0: Er í Reykjavíkurborg. Þetta kemur fram í tilkynningu frá yfirkjörstjórn Reykjavíkurborgar. Heiða skipaði annað sæti á lista flokksins. Nafn Brynjars Níelssonar, frambjóðenda D-lista sjálfstæðisflokks, var útstrikað næst oftast eða alls 364 sinnum. Í tilkynningu yfirkjörstjórnar segir að við yfirferð hafi sömuleiðis komið í ljós misræmi milli lesinna tala á kjörfundi og talina atkvæða. Samkvæmt Evu Bryndísi Helgadóttur, formanni yfir kjörstjórnar, var að ræða heiðarlega innstátturvillu í talningarskjál, villan hafi engin áhrif á loka tölur. Í upplæstum tölum á kjörfundi var sagt að M-listi miðflokks hefði hlotið 8.912 atkvæði, en í raun voru atkvæðin 7.912. Heildar fjöldi atkvæða væri því 70.996 en ekki 71.996 eins og upphaflega hafði komið fram.
1: Það var Ásrún Aldís Hreinsdóttir sem sagði þarna frá. Og meira af kostningum því Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hefur öll spil á hendi fyrir meirihluta viðræður. Hún hefur sagt báða kosti mögulegs meirihluta í borgarstjórn góða, þriggja flokka meirihluta með viðreisn og framsóknarflokki og tveggja flokka meirihluta með miðflokknum. Hún sendi þó ákveðin skilaboð í silfri kvöldsins.
2: Ég myndi aldrei kæra mig að leiða meirihluta þar sem að rasismi eða einhverjir fordómar gagnvart minnihlutahópum eru í öndvegi eða leiðinis, bara aldrei á minni vakt.
1: Þetta sagði Hildur Björnsdóttir í Silfrinu. Og að öðru, Dennis Le Corrier, aðalsbraut á söngvari hljónsveitarinnar Dr. Hook er látinn 79 ára að aldri. Hann hafði lengi glímt við nýrna sjúkdóm. Hinn aðalsöngvarinn Ray Sawyer lést árið 2019. Hljónsveitin sem skemmti á Íslandi 1989 er þekktust fyrir lög á borð við When You're in Love with a Beautiful Woman og Sylvia's Mother.
3: Sylvia's Mother says Sylvia's busy.
1: Þarna söng Dennis Le Corrier. Og að veðrinu fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt skýjað og dál til súld eða rigning á austan til á landinu en annars þurft og bjarta næstu. Hiti 4-14 stiga deginum svalast við austurströndina búast má við vægu næturfrost í innsveitum norðaustanlands. Frétti næst í útvarpi klukkan 1 fréttalestri er lokið.

0: Polyphonkórinn undir stjórn Ingólfs Guðbrandssonar, söng Þjóðsöng Íslands, lofsöng eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson við texta Matthíasar Jochumssonar.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, klukkan skriðinni 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt mánudagsins 18. maí. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við hefjum næturútvarpið á orði af orði, endur fluttu frá því í síðdeginu.

0: Að lokum ætla ég svona til gamans að geta um eina brenglun og orðtaki sem Flosi Ólafsson leikari þekkir bersýnileg ekki. Það þegar fólk talar að eitthvað komi eins og skrattinn úr sauðarleiknum í stað þess að koma úr sauðarleiknum. Eins og jafnan hefur verið sagt frá því að galdramenn fóru fyrst að koma sendingum í flugulíki fyrir í sauðarleikjum og reka tappa í endan. Þegar svo einhver hrekklaus sál tók tappan úr, kom skrattinn úr sauðarleiknum. Sauðarlækin kannast ég hins vegar ekki við þótt ég sé margfróður læki. Guð gefi ykkur gleðileg jól.
1: Það Guðni Kolbeinsson sem óskar hér landsmönnum gleðilegra jóla í lok útvarstáttarins daglegs máls 22. desember 1980. Hann skýtur á Flosa Ólafsson leikara sem kunni ekki að fara með orðtakið að eitthvað komi eins og skrattinn úr sauðarleiknum. Stuttu áður hafði Guðna orðið á í daglegu máli og sagt likes í stað hins hefðbundna lækjar í eignarfalli karlkyns orðsins lækur. Sá þáttur virðist ekki hafa varðveist. Við höfum leitað með aðstoð sérfræðing á safni en ekki fundið. Líklega hefur upptaka af þættinum glatast. Það gæti hafa verið tekið yfir hann eins og algengt var þegar þættir voru á segulbandi. Við, Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir, ætlum að rifja upp guðnamálið í orði af orði í dag. Einkum það sem var skrifað það á síðum blaðana.
2: Átjándi desember 1980. Það vakti ekki litla athygli hlustenda þegar stjórnandi þáttarins daglegs máls, Guðni Kolbeinsson, lýsti því yfir í síðustu viku að hann myndi láta af stjórn þáttarins, þar sem honum höfðu orðið á mistök í eignarfallsmynd orðsins lækur. Í viðtali við þjóðviljan kvaðst Guðni staðráðinn að halda fast við þá ákvörðun. Mér finnst þetta að bera vott sljóa málkennd, sagði hann, og finnst maður þá standa illa að vígi að vera með aðfinnslur við aðra. Ég hef ekkert mér til afsökunar, hafði meira segja að skrifa þetta í handrit. En hefur ekki fengist maður til að taka við, svo ég reikna með að halda áfram til áramóta.
1: Og blaðamaður Þjóðviljans spyr hvernig fólk hafi brugðist við þessari sjálfsgagrinni.
2: Margir hafa talað við mig vegna þessa og flestir sagt sem svo að engin ástæða sé til að hætta vegna einna mistaka og hvatt mig til að halda áfram. Ég auðvitað þakklátur fyrir það en ég óanæður sjálfur, tók þetta mjög nærri mér og vil ekki hætta á að slíkt komi fyrir aftur.
1: 18. desember 1980. Áfram Guðni. Ég mótmæli því eindregið að Guðni Kolbeinsson hætti við þáttinn daglegt mál. Maðurinn skeleggur og ræðist á garðinn þar sem mest þörfin. Guðni fjallar mikið daglegt málfar eins og það gerist nú orðið og sérfræðingamálið. En sparar sér meir en margir forverar hans að elta uppi eitt og eitt orð sem blaðamenn í mikilli önn missa úr penna sínum á prent.
2: Ásgeir Jakobsson rithöfundur skorar á Guðna að hætta við að hætta með þessum orðum í morgunblaðinu. Hann rifjar upp þegar prentvilla í fyrirsögn greinar sem hann skrifaði varð umræðu efni í þessum sama þætti. Daglegu máli, þá í umsjón Árna Böðarssonar. Errið í orðinu víðar hafði fallið niður í prentun og setningin varð endileysa. Víða er Guð en í görðum. Sem átti að vera, víðar er Guð en í görðum. Hann skrifar
1: Sú bylting sem hefur orðið í atvinnuháttum þjóðarinnar ásamt nýstefnu íslensku kennslu veldur því að þjóðin skiptist nú orðið að málfari í tvo hópa. Þann sem stendur föstum fótum í hefðbundnu málfari notar til dæmis mikið líkingamál úr gamalgrónu atvinnuvegunum, sjósókn og landbúskap og hinn sem að veltast í nýjungum og talar bíla og flugvélamál og annað tæknimál og poppmál sem nú reyndar þriðji málhópurinn. Það lítið hægt að berjast gegn málbreytingum að völdum breyttra þjóðlífshátta, aðeins fylgjast með og laga það sem lagað verður. En það sama á ekki við nýstefnuna í íslensku kennslu. Sú nýstefna margþætt og einn þátturinn sem hér skal getið að hættir málfræðistaglinu. Þar sem undirstöðu atriði voru lamin inn í nemendur með illu eða góðu, oftar með illu, og lesnar eru samtíma bókmenntir í stað klassískra.
2: Og þá víkur Ásgeir máli sínu að meintu málvillunni sem frægar orðin.
1: Manninum Guðna var svo mikið það mismæli sitt að nota S-endingu í eignarfalli orðsins lækur að hann telur sér ekki annað fært en að hætta við þátt sinn. Það finnst mér of mikil hótfindni. Þetta svoddan höfuð skissa? Orðið lækur af Y-flokki sterkra karlkyns nafnorða en í þeim flokki eru mörg orð með hvortvekja endingunni S og jar í eignarfalli eintölu. Þótt orðið lækur teljist til þeirra orða í þessum flokki sem kennt að alltaf eigi að beygjast með jar endingu í eignarfalli eintölu þá ekki orðið komið á flakk milli S og jar endingar eins og orðið drykkur. Það heyrist sagt til dæmis Ég naut ekki drikksins. Einhver tíman hafa skild orð eins og bekkur tekið að flakka á milli endinga. En þetta nú ekki mitt mál. Það sem ég ætla að gera, af því ég vil guðna áfram, að telja í hann kjark með því að rifja upp nokkur skemmtileg pennaklöp manna sem vissu hvað rétt var en mistu þetta úr pennanum og það nú sínu meiri glæpur en mismæli. Eða það ekki guðni? Hvað sem guðni heldur nú þetta? Þá tel ég mönnunum skissurnar sem hér verða raktar ekki til ámælis. Væri þá ekki að tína þær til. Ég veit þeir vissu allir betur. Það einungis að ræða upp á fallandi mistök sem öllum verður á sem mikið skrifa eða tala. En þessi voru skemmtileg og urðu mér minnistæð. Þorsteinn Thorarensen mistók sig í vísi á Kristi og Pílatusi og var svo mikið að hann hætti að skrifa í blöðum tíma. En hefur nú hætt við að hætta sem ágætt en það náði það engum svörum að nokkur eignaði Þorsteini slíka vanþekkingu heldur höfðum menn skemmtana af og þá ekki síst viðbröðum hans Indriði Svarthöfði eignaði það Cézanne að skera af sér eyrað í stað þess sem rétt að það var Van Gogh Það líkt þetta og biblíu tilvitnun Þorsteins að útiloka þér að Indriði hafi ekki vita betur svo alkunnugt sem þetta í listsögunni og ekki hættan Indriði Haraldur Blöndal setti Gissur Einarsson niður í fjósinu við að þýða Nýja testamentið í stað Odds Gottskálkssonar einnig þetta svo alkunnugt að Haraldur hlaut að vita betur og ekki hætti Haraldur Heimir Pálsson kennari í íslensku og bókmenntum við menntaskólan í Hamrahlíð segir nýlega í reitdómi að sögnina byrgja sé aldrei með einföldu að réttu lagi. Hann neitaði ákveðið helvískur að hætta að skrifa þegar ég rætti þetta við hann. Hrafn Gunnlaugsson, sem frægastur af kvikmyndagerð sinni kolbrjálað fólk, færði nafnbótina hinn góði af Guðmyndi á Guðbrand Þorláksson og gott ef hann sagði ekki Guðbrand vera Jónsson. Hrafn hefur efalaust vita betur, en líkast til hann nú fættur undir því merkinu að gera skissur og góða hluti á víxl og Hrafn hættir ekki. Nei, Guðni Kolbeinsson, hætt þú ekki að flytja þáttinn í útvarpið. Það heldur enginn sem einhver glóraðir í að þið sérfræðingarnir, hvort heldur í íslensku eða öðru, séu guðir. En Guðni var enn staðræðin að hætta nokkrum dögum setna, 23. desember 1980, þegar blaðamaður náði tali af honum.
2: Ákvörðun mín stendur óhögguð og ég býstu því að nýr maður taki við þættinum áramótin, sagði Guðni Kolbeinsson, umsjónarmaður þáttarins daglegt mál í útvarpinu í samtali við Morgunblaðið. Guðna varð á í messunni í þætti nýlega, beigði rangt orðið lækur og tilkynnti strax í næsta þætti að hann ætlaði að hætta umsjón með þættinum. Síðan hafa margir skorað að Guðna að hætta við að hætta. Ég tók ákvörðunum að hætta án þrýstings og henni breyti ég ekki, þó að þrýst sé á mig. Það betra að hætta eftir eina vitleysu en tvær, sagði Guðni.
1: Og Nóbelskáldið Halldór Laxness blandaði sér í umræðuna og skrifaði athugasemd við sjálfgagrýni í Morgunblaðið 28. desember 1980.
2: Ötull formælandi góðs málfars, Guðni Kolbeinsson, dregur niður fánan vegna mismælis í útvarpi á dögunum. Auðvitað dettur öngum manni í hug að hann kunni ekki að fallbeiga orðið lækur. Harðvítug sjálfsgagnrýni getur orðið sama og vond ritskoðun og ekki síst ef hún hrekur höfund sinn í sjálfvalið ritbann. Auk þess sem vera kynni vafamál frá rótum, hvort eignarfallsmyndin læks sévilla, hvert mál er eins og það er virt. Í annan stað eru uppi málfræðingar sem myndu kalla rangmæli og rassambögur jafngirnilega til fróðleiks og réttmæli. Það er ósköp einfalt að afgreiða afbrigðilegar beygingarmyndir þar á meðal vanaleg mismæli sem málvillu. Það er ekki heldur einhlítur málstaður að allar beygingar þulur séu ófrávíkjanleg viska eins og þeir eru settar upp í dálka í skólabókum. Einn mórall er þó hafin yfir önnur lögmál að fornu og nýju, sá sem segir að allir eigi leiðréttingu orða sinna nema anskotin. Það væri að vísu ungu málfræðingi þarfari æfing að skrifa upp hjá sér hve margir gapandar eru að meðaltali í hverju Reykjavíkur blaðana á dag. Gapandi, hiatus, er sá óþrifnaður í ritmáli íslensku þar sem sami hljóðstafur stendur tvisvar í röð inn í miðju orði til að mynda harmoníku unnandi, herstöðva andstæðingur, fræði yðkandi. Haft er fyrir satt að í einu Reykjavíkur blaðana hafi 40 gapandar verið taldir á einum degi. Væri ekki málfræðingi mun þarfari yðja, svo nefnt sér dæmi, að rannsaka gapanda í íslenskum blöðum nútímans og gefa okkur sem bjóðum þessum fjanda heim duglega á baukin, heldur en setja sjálfum sér skriftir opinberlega út af lækur, læks. Lesandi dagblaðsins sem kallar sig Valda skrifar 29. desember 1980.
1: Hættu bara, Guðni, þú hefur þó sómatilfinningu. Vegna yfirlýsingar Guðna Kolbeinssonar að hann hyggist láta af stjórn íslensku þáttar síns í útvarpinu vegna mistaka sem honum urðu þar á, langar mig að hvetja hann til að standa við ákvörðun sína. Guðna er sómi í að þora að vera ábyrgur gerða sinna, rangra sem réttra. Vonandi lætur hann ekki undan þrýstingi að hætta við að hætta. Það er nóg af svoleiðis lúsa blessum vaðandi uppi í þjóðfélaginu. Þeir eru nefnilega ekki orðnir svo margir á þessu landi sem gera sér grein fyrir mistökum sínum og skilja þá ábyrð sem á þá er lögð. Því er þetta rétt ákvörðun hjá Guðna, en ég mun þó svo sannarlega sakna hans úr útvarpinu.
2: Og íslensku unnandi sem vill ekki láta nafnsins getið hringdi í dagblaðið og eftirfarandi er haft eftir honum.
1: Ég vil taka undir áskorun eins lesanda að Guðni Kolbeinsson haldi áfram með daglegt mál. Auðvitað er mannlegt að gera mistök, það hendur okkur öll. Guðni á ekki að þurfa að hætta vegna smá mismælis.
2: Þetta, eins og svo margar deilur mál og málnotkun, var stormur í vasklasi sem lægði nokkuð snögglega.
1: Íslendingar þurfa alltaf að hafa eitthvað til að rífast skrifar blaðamöður og vísi, 17. janúar 1981. Yfirleitt er púðrið sem fer í umræðurnar í öfugu hlutfalli við mikilvægi málsins. Núna í skammdeginu eru það engum tvö mál sem rifist hefur verið jafnt í heimahúsum sem í fjölmiðlum. Engum þá á svokölluðum lesendasíðum dagblaðana. Þetta er Gerva Sóni-málið annars vegar og Guðna-málið hins vegar.
2: Patrik Gervason í frönsku manni á landflóta var vísað af landibrott 30. desember 1980 eftir miklar deilur í samfélaginu og innan stjórnsýslunar.
1: Guðnamálið varð sem kunnugt til þegar íslensku fræðingurinn og fjölmiðlamaðurinn kunni, Guðni Kolbeinsson, notaði vitlausa eignarfallsmynd af orðinu lækur í útvarpsþættinum daglegt mál, skrifar blaðamaður Vísis í inngangi að viðtali við Guðna.
2: Guðni segist vona að málinu sé lokið, þar sem búið að gera allt og mikið úr þessu. Hann hafi fengið mikinn bunka af bréfum þar sem fólk hughreisti hann og hvetja hann til að halda áfram með þættina.
1: Þó það sé gaman að fá slíkar stuðningsyfirlýsingar, það fæ ég alltaf leið að vita að ég hafi gert mistök. Til dæmis skrifaði Halldór Laxness slíkt bréf. Það má segja að með því hafa hann sendt mér rós, en þyrnarnir á þeirri rós voru beittir og sátu þétt.
2: Guðni segir í viðtalinu að honum finnist þetta mál allt líta heldur illa út. Hann hafi verið mjög ánægður með þennan tiltekna þátt, taldi sig hafa gert vel og stærði sig að því við fjölskylduna. Svo hafa hann farið á körfuboltaæfingu, grunlaus hvað tæki við. Hann hafi tekið þetta nær í sér, sjálfsagt miklu nær sér en ástæði var til.
1: Það voru mistök að taka þetta svona hátíðlega og þar sem ég hafi þegar viðurkennt ein mistök, get ég eins viðurkennt að hafa gert önnur. Þess vegna hætti ég við að hætta. Enda þótt ég reyndi að breyða yfir þá ákvörðun með málskrúði og margræðri frásögn. Annars voru það líka mistök hjá fólki að gera allt þetta veður út af þessu. Það var ekki eins og verið væri að reka mig. Ég ætlaði hreinlega að hætta þar sem ég taldi mig ekki hæfan til að sjá þáttinn.
2: Guðni segir að það sé svo alls ekki víst að eignarfallsmyndin Læks sé alvitlaus. Það muni vera málvenja sum staðar á landinu, til dæmis á sunnanverðum Vestfjörðum. Einhver staðar hljótan að hafa tilengja sér þetta.
1: Eiríkur Rögnvaldsson skrifaði pistil árið 2020 tilneyinguna að setja S í stað R í eignarfalli eintölu sterkra karlkynsorða. Myndir eins og tugs í stað tugar séu mjög algengar, staðs í stað staðar komi fyrir, möks í stað makkar, þátts í stað þáttar og læks í stað lækjar. Og þetta sé skiljanleg tilneying. Meiri hluti sterkra karlkynsnafnorða endar frá fornu fari á S í eignarfalli og ekki skrítið að sá sægur drægi fleiri til sín. En annað geti líka komið til. S sé nefnilega frá merkingarlegu sjónarmiði miklu betri eignarfallsending en R. Því hún geti ekki táknað neitt annað en eignarfall eintölu í karlkyni eða hvorugkyni. R sé eftir á móti margræð ending, geti einnig táknað nefnifall fleirtölu í karlkyni eins og í hestar, strákar og pennar. Og nefnifall og þolfall fleirtölu í kvenkyni eins og skálar og vélar. Það má því hugsanlega halda því fram að með því að auka veg S-endingarinnar aukist skýrleiki málsins, skrifar Eiríkur.

0: Við heyrðum hér í upphafi síðustu mínútuna af daglegu máli í umsjón Guðna Kolbenssonar frá 22. desember 1980. Við skulum núna heyra þáttinn fram að því. Hann byrjar að því að tala ákveðin greini.
1: Komiði sæl. Ýmsir telja ákveðin greini til mikilla muna ofnotaðan í íslensku máli og hafa allmargir hlustendur farið þess á leit við mig að ég berði dálítið á þessum óvinni. Þessi tilmæli kom mér nokkuð í opna skjöldu. Þarna var atriði sem ég hafði ekki gefið mikinn gaum. Ég vildi þó gjarna gera hlustendum nokkra úrlausn, góðgjarn maður eins og ég, en vissi naumast hvernig á málinu skildi haldið. Þá vildi mér til haps að mér var bent á að Jón Á. Gissurarson hefði gengið hart fram gegn ákveðnum greini í pistli í morgunblaðinu fyrir fáum árum. Ætla ég nú að lesa þrjár glefsur úr grein Jóns. Þegar menn nota viðskiptan greini í lausu máli með eðlilegum hætti, vísar hann að jafnaði til einhver sem áður hefur verið sagt eða ritað. Hindrar hugsanlegan miskilning eða veitir nákvæmni þar sem þess er þörf. Raunar miklu sjaldnar en ætla mætti. Of eða misnotkun viðskeiðsgreinis gerir mál slaft og subbulegt. Hann lengir það að óþörfu. Stíll verður aldrei sterkur, sé fylstu aðgæðslu ofnotkun viðskeiðsgreinis ekki gætt. Skyldi stíll gerplu vera jafn magnaður hefði þetta sjónarmið ekki verið haft í huga. Ýmis föst orðasambönd hafa aldrei haft viðskeittan greini, svo sem, aftan úr grári forneskju, leggja af mörkum, bera í bætifláka, í bráð, stytta stundir, spretta úr spori. Í fjölmiðlum hefur þó heyrst, ég býst ekki við honum í bráðina, leggja af mörkunum, spretta úr sporinu, stytta sér stundirnar, bera í bætiflákan fyrir hann. Þá segir Jón. Að óreindu skildum en ætla að íþróttafréttamenn forðuðust óþarfa orðalengd þar sem þeir eru eðlilega í stöðugu tímahraki vegna hraða leikja þeirra sem þeir lýsa. Því fer þó víðsfjarri. Hér kemur lítið sýnishorn. Vestmanneyingarnir, fram á miðjan völlin, á miðjunni, á vítateignum. Það hefði einhver tíma þótt rannsóknarefni að reikna hve margir hundraðs hlutar íþróttafrétta fara í óþarfa og ranga greina. Og að lokum segir í pistli Jóns, ráð gegn greinisíki er einfalt og auðlært, menn tortími sem flestum greinum sem sækja í penna þeirra og ræðu, því fleiri sem falla því betra. Þessu er í öllu samþykkur, en Jón tala líka þá áráttu að bæta ákveðnum greini við ýmis sérnöfn, segja að hús standi við Grettisgötuna í stað Grettisgötu og að menn komi með Esjunni í stað Esju. Þarna þótti mér ástæða til að snúast til varnar, því að nýlega kom út bókarkorn sem ég sneri á íslensku og valdi titilinn Bryggskipið Bláliljan. Ég ætla nú að kalla á Snorra gamla Sturluson mér til hjálpar. Í Ólafsögu Tryggvasonar er oft talað skip og mest þau sem svo heita Ormurinn Langi, Ormurinn Skammi og Tranan. Þessi skip eru aldrei kölluð Ormur Langi, Ormur Skammi eða Trana. Þess vegna ætlum við Snorri ekki að amast við því þótt menn komið með Esjunni, síu á voninni eða sigli með bláliljunni.
2: Hlustendur fóru þess að leit við Guðna að hann tæki þennan óvinn fyrir í þættinum, sem sagt ofnótkun á ákveðnum greini. Talsvert hefur verið amast við óhóflegri nótkun ákveðins greinis í íslensku í tímans rás. Barði Friðriksson skrifaði greinum það sem hann kallaði ofnótkun og misnótkun við skits greinis í Morgunblaðið 1986 og nefnir mörg sömu dæmin og þau sem Guðni las upp í þættinum úr grein Jóns Á. Gissurarsonar. Barði skrifar að viðskeittur greinir virðist fyrst og fremst sprottin af þörf fyrir meiri nákvæmni í vissum tilvikum eða til að forðast miskilning. Notkun hans hafi hins vegar vaxið svo umfram alla nauðsin að líkja mætti við illgresi sem smjúi inn þar sem síst skildi. Þessi ofnotkun gerir málið læpulegt og lengi að óþörfu. Hann skrifar að orð með viðskiptum greini séu oft æði kliðljót og nefnir dæmin mannana og sönnununum. Í ýmsum erlendum málum, til dæmis ensku, sé greinir laus og í einu atkvæði. Hann skæti því lítið og hangi aldrei aftan í orðum eins og í íslensku. Þegar íslenski greinirinn sé tvö atkvæði sé hann svo enn ljótari og gerir málið oft þoklulegt og slaft. Barði nefnir hér dæmið í kvíinni með blíinu. Í öndverðu hafi gamlir málsættir og föst orðasambönd verið án greinis. til dæmis leggja af mörkum og bera í bætifláka. Hann skrifar að nú hafi þetta heyrst í útvarpi og sjónvarpi með greini, bera í bætiflákan og leggja eitthvað af mörkunum. Hann nefnir líka orðasambandið í bráð, til dæmis að búast ekki við einhverjum í bráð og segir að það heyrist einni nota með greini, búast ekki við honum í bráðina. Þetta geti valdið miskilningi, að búist sér við að einhver hámi í sér villibráð.
0: Barða ljóst að ekki verði silt fyrir öll skera þessu tagi, en hjá stofnun sem sé í reynd æðst í íslensku skóli okkar, þar segja Ríkisútvarpinu, sé nauðsynlegt að sumir sem þar koma fram vandi betur málfar sitt. Hann hafi hitt ýmsa menn, suma háaldraða, sem hafi aldrei heyrt orðasamböndin áðurnefndu notuð með greini, fyrir en þessi afskræming hafi heyrst í útvarpi og sjónvarpi. Hinn forni málsháttur ekki sopið kál þótt í ausu sé komið, hafi nú fengið á sig hala viðskeittsgreinis og þar með úrkynjast illilega. Þetta sé dæmi að greinir í málsháttum sé oftast til mikill að líta og stundum beinlinis rámt á notan. Í þessu tilviki sé átt við kál yfirleitt og hvaða ausu sem en ekki eitthvert sérstakt kál eða ákveðna ausu. Barði líkur greininni á einföldu ráði til þeirra sem birta prentaðan texta. Það að kanna vandlega hvar fella megi brott viðskeittan greini. Þá kom í ljós að slíkt megi víðar takast en væntamætti að óreindu. Og sjá, stíllikar verður sterkari, hraðari, hnökraminni en þú fyrst og fremst hljómfeguri. Næst segir Guðni frá því að hann hafi beðið hlustendur að senda inn tillögur að íslensku orði stereo.
1: Daginn hvatti ég menn til að hjálpa útvarpinu með nýjirði fyrir stereo. Ýmsar tillögur hafa borist og skal ég nú nefna þær helstu. Altóna, mono væri þá eintóna. Breiðbylja, samanber síbylja. Breiðhljómur, speglun, stórhljómur eða stóri hljómur. Styrrás, sem einhver með hljóðlíking við stereo en auk þess telur höfundur orðsins að styr hafi jafnan nokkur hávaða í förmeð sér þá hefur að ég held nokkur styr staðið það hvort hef ég ætti styrrásar útsendingu tvíátta einátta útsending væri þá mono tvíátta stereo og fjórátta kvadró tvírás þrýtt þá að geta tillögu Páls Bergþórssonar víðóma Mónó væri þá einóma. Sú tillaga hlýtur einna mestan hljómgrunn hér innan hús. Þá þess að geta að mér hefur verið bent á nýjirðin hljóðstofa og hljóðkví fyrir stúdíó. Ég held að hvort vekja orðið sé nothæft, en held þó fram orðinu hljóðkví, þar sem hljóðin eru kvíjuð áður en þau eru send út á aldum ljósvakans. Sjónvarsmenn gætu þá talað myndkví ef þeim sýndist svo. Og hérna á skúlagötunni væri hægt að taka upp þættina í fyrstu kví, annari kví og svo framvegis, en síður í kví 2, kví 3 og þess áttar. Þann síð ættum við öll að leggja niður leið og stúdíóið. Líka þau Jónas Jónasson og hún Margrét mín Lúðvíksdóttir.
0: Við vitum ekki til þess að tillögur að íslensku orði stereo hafi fest sig í sessi, en sú sem starfsfólki útarsins leist best á, víðóma, hefur rættað í orðabók menningarsjóðs. En hljóðstofa hefur orðið ofan á í daglegu tali á rúf á kostnað hljóðkvíjar stúdíó, þó að stúdíó lifi auðvitað líka góðu lífi.

Rétt að taka fram að við í orði af orði náðum tali af Guðna Kolbeinssyni við gerð þáttarins og það honum að meina lausu að við draugum likes í staða lækjar fram í dagsljósið núna tæpri hálfri öld síðar. Og það einnig rétt að taka fram að aðeins eru lesnar glefsur úr greinum Ásgeirs Jakobssonar og Halldórs Laxness, þær eru sem sagt ekki lesnar í heildsinni. Tæknimaður með okkur önnu Sigríði í dag var Jón Þór Helgason. Við kveðjum úr hljóðkví Ríkisútvarpsins, lifið heil.

Kristín Björk Kristjánsdóttir undir listamannsnafninu Kýra Kýra flutti eigið lag Blíða staðfasta afl af plötunni Unaðstalur frá 2024. Næst í næturútvarpi er úrval vikunar úr Víðsjá.

Við hefjum við sjá á því að taka móti Gabrielu Friðriksdóttur. Í vikunni var sýndarveruleika innsetningin Playing with Fire sem hún gerði samstarfi við píanostjörnuna Yuja Wang og leiksturann Pierre Alain Giraud frumsýnd á Cannes. En verkið tilnefnt til Gullpálmans í

0: flokki alltumlykjandi innsetninga. Verkið var frumflutt í Fílharmoníunni í París fyrir vetur og verður sýnt víða heim í framhaldinu. En Gabriela segir það vera eins konar mannkynssögu fyrir skilningavitin. Gabriela annars alltaf að, hvort sem það í Hnífsdal fyrir vestan eða í miðbænum hér fyrir sunnan, enda trúin því að þannig verði hjartað opið fyrir tækifærum. Sýningu hennar orka og ávextir í listamönnum lauk nýverið og útilistaverk til heiðus Björk í vinnslu. En núna það alltumlykjandi innsetning á kvikmyndahátíðinni í Cannes. Gabriela Friðriksdóttir, verður hjartanlega velkomin í Víðsjá.
1: Þakka þér kærlega fyrir.
0: Alltumlykjandi sýndar veruleika innsetning. Þetta fyrirbæri, ef við byrjum þar.
1: Þetta nú bara sko, í rauninni þetta ekkit rosalega flókið sko, að því þetta í rauninni bara svona sýnda veruleika, ef þú ímyndaðir að þú ert sko, setur á því svona, þetta hálfgerðu svona hjálmar núna, þú sem setur á því hjálm, það sem eru gleraugu og rosalega fín heyrnartól og þá ertu bara svo, þú veist, þá ertu bara komin inn í einhvern allt annan heim, bæði uppi til liðana, niðri, alltumlykjandi, mm-hmm. ertu bara staddur í einhverjum allt öðrum heimi, sko. Mm-hmm. En samt geturðu núna, því að tæknir núna eins og sniðu, sko, að þetta, þú getur samt alveg labbað þetta ekki, þú missir ekki jafnvægið að neitt þannig.
0: Nei,
1: þetta er svolítið sérstætt að þetta var þannig að, þú veist, þessu gömlu gleraugun voru þannig og þetta var svo mm-hmm. vanþróa þá og þá var, fekk maður svona vertigo að því að, þú veist, bara, það var alltaf eitthvað skakkt og hreyfði titraði svo mikið, en núna þetta alltaf orðið svo rosalega flott, sko. Mm-hmm. Þannig að þú ert bara ekki basically komin í nýjan heim, þú ert bara eitthvað undra heim. En þetta er svona, sko, verkið þannig að þetta spilar á öll skinnfærin, held ég nema bragðið, ekki nema hún sérst með tyggjóskilur á sýningunni, mm-hmm. þá er þetta bara búið að, hérna, mm-hmm. þá eru öll skinnfærin hann að talin, sko.
0: Einmitt.
1: Og það er ilmur í sýningunni líka
0: Já.
1: Það er sko fransk armenskur ilmvarsframleðandi sem með okkur í þessu og þarna erum við líka með alveg opbáslega flott flotta hljóðmynd og sko, þetta bara svona hljóðskúltur líka
0: Einmitt.
1: Og þess vegna svo gaman sko að upplifa þetta, því maður alltaf pínu stressaður við gerðum verk saman ég og Pierre Alain sem náttúrulega aðal hérna, stjórinn í þessu verki við gerðum saman verkana svona sem að kalla þess þá AR í gamla dag, sem var sýnt inn á listasafni Íslands hér Sola Stalsia mm-hmm. og það var sko svona eins og viðbættur veruleiki, eða það var kallað það eða aukin, eða mm-hmm. hvað þetta hétt þá mm-hmm. og það hefur svo ótrúlega mikið breyst síðan þá
0: veist?
1: Og þetta núna þannig að þú sko bara til þess að svo hljóðmyndin að þetta byggt á náttúrulega músík og þannig er aðal sko, hljóðmyndin þannig að þú sko hefur aldrei heyrt svona hljóð áður Þetta bara svona að þú ert bara með enga svona, þú veist svona bara sér út búin sko hljóðum bara þannig í kringum þig mm-hmm. sem náttúrulega alveg geggja sko. Og þannig eru náttúrulega, við erum með þarna Ravel og Debussy og Stravinsky, Bach, Liszt, Debussy, Prokofiev, Brahms, Chopin, þú veist við erum bara með alla þessa, þetta sérstaklega líka fagurt að því að Pierre Alain velur þessi verk, þessi píanoverk, vegna þess að þetta er allt, tengist allt ljóðlist líka.
0: Einmitt, með langar sko áður með köfum vinnuferði Gabriela, þá hérna kannski aðeins, hver kveikjan að þessu samstarfi ykkar, hvernig komið þið saman? Ég veit að þið Pierre Alain hafi vunnið áður saman og hann einmitt í þessum flokki, hann að vinna, hann hann tilnefndur í annarsinn, hann vann þennan flokk þegar hann var skapaður fyrir þreymar ára síðan. En hvernig verður þetta samstarf til núna?
1: Já, ég held að sé bara vegna þess að hann sér fyrir sér þarna leið og hann fær þetta tækifæri. Þá sér hann fyrir sér bara heim sem að honum finnst bara vera í svo miklum tengslum við verkin mín af því að við, ég held að sé bara þegar mm-hmm. maður vinnur svona náuð saman lengi þá verður minn heimur veist, hans og hans mm-hmm. heimur minn, skilur við verðum svona tví eitt eitthvað megin og hann sér bara fyrir sér að þarna getur hann svona ofið saman sko músíkina með myndlistinni og hann þekkir verkin svo vel að það verða bara strax til einhverju heimar þú veist í svona mínum anda einhvern veginn hjá honum leið og hann kveikir á þessari hugmynd þá lítur hann til þú veist teikningana, málverkana og jafnvel skúltúrana líka og þá segir hann ok, nú ætla ég að gera þessa hérna, senda þú veist þeim sem eru að biða mig þetta það náttúrulega fílharmoníin harmoníin í París sem eru að panta þetta verk og þá, hérna, þá finnst honum bara sniðut að koma með referensa við gerum bara saman svona hann setur svona eila svona niður bara referensa með myndunum mínum og svona fyrir hvert kafla bara eins og hann sé að skrifa handrit með myndum og þau verða bara svona hrifin af þess að segja bara vá, þetta bara ævintrilegt og þarna kemur líka hann algjör verkfræðingur sko, hann Pérlan, hann með alveg hann með alla verkfræðin og tæknina og meðan ég meira svona föndrarinn skilur, eða svona listamaðurinn þannig að það svolítið gaman að því þarna erum við þá að vinna saman sko, svona balanserum hvort annað skilur, og þetta bara einhvern veginn var bara fannst honum bara svo eðlilegt og þannig er hann líka að nota náttúrulega eins og við kallum það ekstra vélina eða AI við erum líka að nota hana þarna en algjörlega bara við erum ekki að nota hana sko, stela frá öðrum, heldur erum við bara að nota hana til þess að þess að búa til þess að trífi eða hluti úr teikningu eða málverkinu mínu skilur við, og ég þurfti að ákveða líka þarna, heyrðu vilja að þetta sé þarna úti þarna er annar angi sem svolítið svona flókin
0: Akkurat.
1: En ég ákveða bara, já mér finnst þetta bara þess virði og ég bara ákveða að ég gerum þetta bara og þá, núna erum alltaf verkið mín eitthvað stöðar þarna í þessu
0: Í þessum heimi?
1: Í þessum heimi, bara nú á allur heimurinn þetta.
0: En líka það að sko, hann er að þekki verkið eins og vel og hann velur verkin sem honum finnst passa inn í þessa sögu sem hann er að skapa þarna og í samstarfið þið þetta. En hvernig líka, er ekki líka annar angi að því að sko, setja þessu gömlu verkin í þetta nýja samhengi og sjá þau verða þrívíð og svona lifna við upp á nýtt, hvernig er svo tilfinning?
1: Mér fannst það bara alveg ótrúlega ég var svona stressu svona fyrst af því að maður er nú búin að vera að vinna í alls konar tæknikennum tíman og þetta allt frekar svona manni finnst það svolítið hræðilegt, þú veist, eins og maður var kannski að skjóta einhver að geggju gæði hérna í gamla daga í myndbandsverkunum sínum svo maður var að flytja þetta í gegnum tæki sem voru kannski bara ekki neitt góð, sko svo er þetta allt svona hvernig ég óskupanum þetta kemur út á endanum
0: og hvernig hún á eftir að lifa kannski líka
1: já, einmitt
0: já.
1: Og, en þarna var þetta bara veist, þetta teimi þarna Atlas 5 þeir eru alveg þannig eru að tala alveg um sko, eitthvað 40 manns þú veist bara risa skrifstofu sem er bara að gera svona verk sko.
0: Já.
1: Sem í París þeir eru alveg algjöri snillingar sko. Og þegar ég fór aðna fyrst að skoða bara, þá sá ég þetta bara fyrst í tölvunni þá sá ég bara strax hvað þið voru rosalega klár að ég svona alveg mér létti smá sko.
0: já.
1: En svo var það bara líka svo æðislegt þegar ég prófaði fyrst þarna þessa nýju græjur
0: já.
1: Þá var ég bara, vá, herðu þetta bara, ég fór náttúrulega bara að gráta mér var þetta svo gaman að vera eitthvað svolítið svona narcissist kannski, en svona þú veist það var bara svo gaman að sjá verkin bara eitthvað neginn svona fagurlega umturnast eitthvað neginn í einhverju allt öðru þú veist það svo gaman að sjá þetta, svona, þetta er svona, kannski, Þannig er maður að sjá listina sína á einhvern annan hátt en kannski sjá það í fyrsta skipti raunverulega af því að þetta er einhver allt annar hátt allt annar handleggur sko þú skilur að því að það var komin einhver svona fjarlæð á þetta maður sér þetta þarna það er kannski bara í fyrsta skipti sem ég sé eitthvað svona alvöru
0: alveg nýju ljósi
1: þetta er mjög fallegt sko
0: Og hvar kemur vanginn í samstarfið? Hvað? Áttu þið ekki samtal líka auðvitað við hana?
1: Jú, hún náttúrulega er mjög spennt líka yfir öllu, sko. Hún er svo opin fyrir öllu nýju og það er líka bara alltaf svolítið skemmtilegt, þú veist, þannig að þegar sko, tæknin mætir þessum gömlu meisturum eins og í tónlistinni, þú veist, þú sér hvað er endalaust alltaf hægt að vinna með ef það er eitthvað falli list eitthvað staðar. Veist, þá er hún bara alltaf endalaus innblástur fyrir bara alls konar og þetta skynjaði hún strax hún bara, ég fíli þetta eins og hún hafði aldrei spilað eins og hérna Klerdi Lund
0: Já, það ekki
1: Hún hafði aldrei spilað
0: Nei.
1: Henni fannst það kannski svolítið svona normkór sko, að taka það eitthvað, ég veit það ekki En þarna fara þau aftur inn í ljóðlistina inn í tónlistina og hún bara, henni fannst bara æðislegt að loksins að spila þetta líka með þegar ég huga að þannig er búið að gera svona þennan heim utanum það og þannig er hún aftur eins og ég að sjá bara og heyri þetta í öðru ljó svona annan hátt
0: Einmitt. En þessi heimur sem þú ert að lýsa verkið kallast Playing with Fire
1: Já.
0: Það er ykkur saga þarna
1: Já.
0: Segðu mér aðeins frá
1: Ég held að henn, sko, þetta líka hennar saga svolítið líka, þú veist, hennar útsu.
0: Já.
1: Af því að hún er svona eldfugl eiginlega, hún sem manneskja finnst mér. Hún er svona rosalega ástríðu fullur, sko, svo ástríðu, sko, sprengja. Þú veist, þessum að sér hann að spila á píanu, það alveg magnað.
0: Mm.
1: Og það eitthvað svona rosa, ég sé, sá alltaf fyrir mér eitthvað svona, bara svona eldtungur út úr henni þegar ég hefði hann að fyrst spila, sko. Og þá var þetta, ég held að bara, titillin hafi bara komið svona bara eins og, já, þetta ekki bara, það að leika sér eldunum hana?
0: Mm.
1: Að því að verkin eru líka þannig, að þarna erum við að fara í gegnum þessa, meðan að við, hún er að setja svolítið sig inn í þetta og hann náttúrulega skrifar handritið og risir upp handritið út frá henni líka og hennar lífshlaupi þannig og hérna það blandast við þessa sögu sem að ég í verkunum sjálfum og þá verum til dæmis með þarna eldfuglin eftir Stravinsky og það eru líka þarna fufolett, ég veit ekki hvað kallast ég eftir list,
0: mm-hmm.
1: hérna kjána eldarnir eða svona litlu svona Bjarmannir heiti þetta líklega og svo það náttúrulega, þú veist, bara eins og stríðssónatan hans, hérna, hans Prokofjefs. Þarna erum við komin strax með eitthvað sem er svona kannski bæði harmsa manneskjunar og líka, þú veist, gleði ganga manneskjunar mm-hmm. í lífinu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þarna erum við að taka inspirerast af hennar lífi, okkar lífi, í listinni, í tónlistinni. Pierre líka setur sig þarna inn, allir að setja eitthvað sína sögu og úr því verður í raunum vera svona, hvað myndi þetta kallast? Þetta kallast svona mannkynsaga í fyrir skilningavitin.

0: og þetta náttúrulega sko svo allt öðru vísi að vera þarna bara staddur kannski inn í heimi sem bara eins og við erum með þarna sjálfspilandi flygil Steinway og Sons bara geggjan spyrir sko flygil og það svona það eina áþreifanlega þarna í einsetningunni fyrir utan eitthvað smá sem við smíðum og svona eina efniskendin sko
1: Já.
0: Og svo hún sko hún kemur bara sem hologram og spilar á þennan flygil og hann alltaf til staðar og það svolítið fallegt að því það svona við erum eiginlega ferðast með henni eins og við séum á einhverju svona töfrateppi píanóð eins konar svona farartæki í gegnum þessa sögu og svo stendur þarna kannski og svo hún að spila svo allt henni bara allt henni bara fyrir að hækka yfir bara vassin sem fyrst eru pollar svo bara byrjar allt henni að fara í kaf og bara blúb, blúb, blúb, bara komin honum í kaf og svo ertu bara komin eitthvað lengst honum í sjóin og þar eru alls konar sjáardýr og allt er hún með þér að spila og stundum koma hendurnar og henni alveg risa stórar og þetta er svona eins og að vera tónleikum af því að sko, hljóðið svo frábært þetta er eins og að vera tónleikum svona, stundum eins og þeir eru lokar augunum á tónleikum og þeir eru að fyrir að búa þér til hennan heim inn í haustnum og hjartaðinu þetta er svoleiðis, bara alvöru
1: bara það
0: Já. Það eiginlega ekki takt að lýsa þessu öðru vísi sko. Allan ég þannig með þannig myndrænan huga að þegar ég loka augunum og það eru sum verk sem hafa þannig áhrif á mig að þau verða bara svona syndaveruleika inn í mér skilurðu
1: Hljómar er svo fullkomið svona verkefni fyrir þig þá
0: Já, ég verða eiginlega að segja þetta sé eiginlega bara svona margslungnasta eða svona samstarf þannig sem ég hef svona sko ég nú verið mjög mikið að starfa með alls konar fólki
1: Já.
0: En þetta eru bara som af því að við erum að tala með bara öll skynfærin og bara nýjastu tækni og vísindi og listir og í öllu sínu sko dásamleika sko og mikilfengleika þannig að þetta í raunum verið sko þó þetta sé síðan og endar kannski bara eitthvað svona Já, bara eitthvað svona græður haustum aður svona virka vola svona simpul eða svona einfalt allir að segja að hafa þetta bara svona en svo er þetta bara svona risavaxin heimur þar sem að koma eitthvað 100 manns, 150 manns sem að hafa starfa við þetta og þú veist þetta bara endalins vinna sko
1: því að þú ert auðvitað öllu vön í listinni, þú ert búin að vera að gera alls konar risa einsetningar til dæmis bara í Feneyjum og vídeo og bara snert á eil öllu, að gera þessar myndir á hreyfingu Hvernig er vinnuferlið í þessu verkefni þegar þú ert með svona marga samstarfsmenn, þú ert ekki bara ein inn í stofu að mála og hugsa, hvernig er það öðruvísi ferlið?
0: Já, þetta í rauninni sko svolítið skemmtilegt, þannig að við erum hann með handrit, síðan fyrir að fara að menna bara að búa til myndinnar í kringum þetta. Eins og þeir hérna Atlas og Lightroom líka með okkur í þessu og fleiri og þeir fara svona, já, herðu, við erum með þessa útgáfu, prófa svo senda þeir okkur svona, ok, hvernig listi ykkur á þetta og þá tölum ég á Pér Allansson og sem, heyrðu, það þarf vel að vera kolkrabi þarna, já á ég að teikna hann þá, þarf hann á morgun en þú veist, þetta er svona þannig að það alltaf bara, sko þarna svona, senda þeir okkur að því við erum að vinna svona á milli landa líka og þú séð hvað þetta frábært að ég get þess að vera bara í Hnífsdal eitthvað út á túni þá kemur kallið já það vantar hérna eitthvað svona avatara eða jafnvel hóp af svona einhverjum svona træbal svona einhverjum kynjaveru dansflokki og það bara já hvenær vil ég fá þetta þá þetta bara gert og síðan bara svona já gætiru kannski haft kolkrapan aðeins svona með já, meira elegant lappir eða eitthvað svona, þú veist, þetta bara svona eftir pöntun svolítið og svo útfæra þeir þetta og svo senda þeir okkur svona skjá og svo bara vídeo af þessu og þá segir við bara, já, þetta er aðeinslegt þetta geti verið minna svona, þetta svolítið mikið eins og Disney þarna, eða þú veist svona, svona er þetta unnið þangað þetta alveg bara allir eru orðnir ánæðir og þetta getur oft verið líka náttúrulega áreikstra þarna, þú veist, eins og listrænir þau eru með hugmyndir svona varðandi liti líka Og ég alveg bara hardcore, sko, ég sko eiginlega bara svona, ég rosalega harður svona lita reglupjessi, sko, ég þóla ekki sögum að lita samsetningar og þarna þurftum að stundum að taka stá, sko.
1: Einmitt.
0: Ég segi bara, þetta bara gengur ekki upp, þetta þú getur ekki sett svona þessa tvo liti saman, sko, þetta alveg vonlaust. En svona verður maður líka bara að tala. bara beint segja beint út hvað mannum finnst mm-hmm. svo mætast allir á einhverju meðri leið mm-hmm. og svo endanum tókst þetta bara bara mjög, mjög vel og ég var ánað með allt sko, alla liti og enda líka myndum maður ekki hætta fyrir en maður ánaður því annars þetta annars bara rugla verið í samstarfi
1: jú, jú.
0: Það bara þannig
1: Algjörlega Herðu Gabriela, sýningunni lokið í París en þetta auðvitað frumsýning núna í vikunni á Cannes og svo mun þetta ferðast víða veröld.
0: Já.
1: Og við þurfum bara að kíkja á dagsetningar hvar í heiminum við getum fundið þetta.
0: Já, þetta til dæmis að fara núna í júní verður þetta held í Shanghai í sinfóníunni þar og svo þetta að fara hérna til London í hérna í september og það verður í South Bank Center í London og svo þetta að fara í oktober til Taiwan Og svo erum við með hérna, það búið ákveða hérna Lincoln Center í New York á næsta ára, allan í júní. Mm-hmm. Það örugglega búið að bætast eitthvað við, ég bara ekki alveg með nýjastu
1: hrettir. En við fylgjumst með.
0: Algjörlega, sko.
1: Herðu Gabriela, hvað svona annars á döfinni hjá þér, annað en að vera tilnefnd fyrir síndarveruleika innsetningu? Nú kann, hvað þetta brasa meira?
0: Ég var nú bara
1: að klára,
0: ég var að klára hérna sýninguna orka og ávextir hérna í listamönnum. Mm-hmm. Galleri listamenn það var æðislega gaman og svo ég með alveg nokkur svona játni eldinum sko ég svona það til dæmis við erum ennþá að vinna hérna af því að fá leyfi til þess að reisa hana, heiðus hérna svona stóra úti listaverki til heiðus Björk Guðmundsdóttur
1: einmitt, hérna, það komið vel á veg?
0: Já, það svona við erum núna búin að finna staðsetningu en það verið svona að fá leyfi hvort að þetta megi rísa þar en þetta, við tökum okkur bara allan góðan tími þetta þetta stort verkefni en svo ég náttúrulega bara núna ég bara, byrja ég bara aftur á nýjum verkum líka Vist, ég alltaf að vinna bara stöðugt bara tvívið verk og jafnvel þrívið og bara svona af því það bara svo gott að vera svona alltaf að því að ef maður ekki að þá hjarta manns ekki opið fyrir tækifærunum til dæmis ég sko, mér fannst þetta eins og í gamla þá voru menn ofta að vinna svona sem manna mínir kollegar og svona ofta vinna bara fyrir sýningar, einhver ákveðna sýningar ég held að þetta sé nefnilega öfugt sko þú bara gerir og gerir og þá kemur sýningin til þín, þú veist þetta þannig sem þetta virkar, mm-hmm. allan fyrst mér núna þegar ég horfi til þannig ég náttúrulega búin að vinna í þessu í 30 ár núna og maður lærir ýmislegt á leiðinni og þetta bara búið að þessi 30 ár búin að kenna mér að það þýðir ekkit að bíða eftir einhver hérna, eftir einhverju sýningum sko. Þannig að þetta svona bara svona mér langar að koma þessu út í eitirinn
1: Þú búin að finna þinn takt
0: Já,
1: eftir 30 ár
0: þetta virkar sko það virkar að vera bara að gera að vinna og þá bara hann ertu einhvern veginn svo opinn að heimurum bara finnur það og finnur þig
1: Það ljóma mjög vel, það var hjartað opið að vinna og vinna.
0: Já, en ekkit að vinna eitthvað, ekkit að vera alltaf duglegur, sko.
1: Ekki of.
0: Það ekkit gott að vera of duglegur. Þetta Nei. Kendi móður með mér snemma. Af því að maður var svo rosalega duglegur að maður fór alveg kerðum, maður sjálfan í kaf. Það ekki neinn dygð að vera of duglegur, ekkit of neitt.
1: Ekki þessi íslenska dygð.
0: Nei, það held ég bara, ég held að allir endi svolítið skrallaður út úr því, sko.
1: Mm-hmm.
0: Maður verið að njóta lífsins líka.
1: Jú, jú. Gabriela Friðriksdóttir, gaman að fá því heimsóknir vísi og takk fyrir spjallið.
0: Já, takk innilega fyrir mig.
2: Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk fyrir.
2: Og þú birtir nú á dögunum grein í Lambda Nordica tímariti sem hétt Woman in Pants og fjallaði Sölkuvölku eftir Halldór Laxness og fluttir erindi á málþinginu Heimur bókmyndana 2026 sem hétt Kona á buxum með íslenskan písk, hins einlestur á skaldsögu og kveikmyndahandriti Halldór Laxness Sölkuvölku. Og þar sem við erum að fjalla Sölku núna í bókaklubnum okkar þá fannst mér góð ástæða til aðeins að fá að kíkja á baku tjöldin á hinsegin lestri á bókinni því þetta bók sem einhvern veginn svona uppfull af hinsegin hugmyndum táknum sem maður svona finnur fyrir en kannski áttar sig ekki alveg á sinn lesandi. Langar að byrja kannski bara á þessu stóra hugtaki hinsegin lestur, ertu til að aðeins að kannski gera grein fyrir hvað felst í hún?
3: Já. Þá ef við erum að beita hins í lestri sem maður getur beitt honum sjálfur sér á hvaða texta sem þá erum við að horfa bara eftir í hvernig viðkomandi skáldverk fjallar um kyn og kynverund og kynneið og, og svo leis í víðu samingi, þannig að við erum ekki að leita sérstaklega að einhverjum sönnunum það að Salka hafi verið lesbía eða eitthvað þannig sem að bara svona svo það sitt strax tekið fram, ég finn ekki þú veist, ég held ekki að Lagsnes hafi verið að reyna að, að hérna, skrifa inn í þetta verk einhverjar vísbendingar um það en hins vegar er hins vegar lestur á sorgverku til dæmis felst því bara að lesa í það hvernig hún endalaust á skjön við hugmyndis samtímans það hvað að vera kona til dæmis og reyna að leita svona, svara við því bara hvað hvað í gangi, hvað þýðir þetta hvernig blasir þetta við okkur sem nútímalesendum og hvernig getur þetta hafa hvað merkingu getur þetta hafa haft í þetta fyrir 100 ári síðan þannig að þetta svona að vera að rýna í samfélagsgerð hugmyndir valdastruktúra og ýmsist freyra svoleiðis í svona svolítið víðum skilingi
2: Í greininni í Lambda Nordica þá líka gerur við rosalega góða grein fyrir óseyri fjallar þorpið nokkuð ítalega að því það líka spilar mjög mikilvægt hlutverk í þessum lestri er þetta aðeins til að segja okkur svona hvað óseyri er í þessari bók?
3: Já, óseyri er einhvern svona rými sem verður mjög mikilvægur svona þverskuður á milli hins íslenska og hins alþjóðlega einhvern veginn. Ég fer alltaf, ég get ekki tala um þessa bók, hvernig að tala um Halldór á þessum tíma þegar mér veist hann svo heillandi fyrirbæri. en hann alltaf kemur búin að ferðast alla Evrópu með einhvern veginn evróska hugmyndan heim og bara nýjustu kenningar og hugmyndir bara einhvern veginn á bakvið eirað. Og svo fer hann til Bandaríkjana, sekki sér inn í Hollywood og verður síðan fyrir vonbrigði lífsins og og svalka einhvern veginn sprettur úr því samingi, þannig að hann einhvern veginn með einhvern veginn allar heiminn á heilanum einhvern veginn og reynir síðan að skrifa þess að óbóðslega hérna, staðbundnu skaldsögu sem bara mögulega íslenskara heldur en allt sem íslenskt einhvern veginn og býr til þetta þorp sem að verður bara svona tákmyndum með íslenska plás sem er ekki ennþá orðið nútímavætt í þeim skilningi sem að hérna í evróskum skilningi á þeim tíma en síðan gerast þessi mútuálega merkjuleg hluti sem eru þessi verkalýðsbarátta og þessi hérna verkfalli sem að vekur athygli út fyrir landsteinana og allt þetta sem að gerir óseyri allt í einhverjum svona umræðuefni og alþjóðamælikvarða þannig að og persónundan eins og Salka er alltaf endalaust einhvern veginn klofnar á milli þess að vera staðbundnari og svona íslenskari heldur en allt sem íslenskt er og svo einhvern veginn að vera staðsettar og búnar til, þú veist, í þessum alþjóðlega humdaheimi sem að lagst þessi með í sér.
2: Og hann myndar eitthvað svona rosalega speglun í sko óseyri og þessum risastóru öflum sem er að takast hana á og sölkuverku að því hún er þessi persóna sem hann heldur eiginlega út alla bókina einhvern veginn alltaf á milli. Mm-hmm. Hún er látið vera á milli manna, það er þess að Steinþór þarna sem er með mömmunar og það verður eitthvað svona afbreyðu og hann einhvern veginn gengur á hana og beitir hann ofbeldi og svo er Arnaldur sem er svona típist ástafviðfang kannski en er kannski svona í linari kantinum einhvern veginn svona bara svona loftið meðan Steinþór er algjör jörð og það er svona órökréttar tilfinningar í hans garð og hún er alltaf látin einhvern veginn vera á milli þeirra alla bókina en hún er líka á milli allra þessara risastóra hugmynda og það sem kannski verður þetta stóra merki sem, eða tákn sem hún ber sem þessi svona milli liður eru buxunar og síðan drengjakollurinn og líka bara starfið sem hún tekur sér að hún vinnur í fiski einhvern veginn og verður verkstjóri og þannig að hún svona gengur á skjön bæði við sko kynja hlutverk en líka vill hún ekki einhvern veginn ganga inn í stöðu sko, verða eins og móðir sína þess að eigna spörn og mann og þetta típiska þannig að er það svona einhvern veginn það sem sko gefur henni þannan hins einn blæ eða hins einn tákn
3: Já, það ég nefnilega komst að þegar ég fór að kafa hún í þetta að hérna, það sem gerir Sölku svona hins einn er náttúrulega fyrst og fremst það að hún streitist á móti að vera kona en hún er samt ekki ég get ekki tekið undir það er rætti sem segja að hún vilji vera kallmaður af því að það, ég sé það ekki fyrst mér mist hún ekki afneita kynngerfi sínu eins og sumir hafa vilja meina hún hins vegar getur ekki, það eitthvað tráma og það þessi sálfræðilega dýft í verkinu og þessari persónu svo ótrúlega áhugaverð, það eitthvað svona tráma í henni sem að gera það verkum og hún getur ekki og vill ekki verða eins og mammenar. Þannig hún vill ekki verða eins og hún og hvað því það, hún vill ekki binda sig við kallmenn og ekki eignast börn og ekki sérst, ganga inn í þetta hefðbundna kvenn hlutverk sem að hún hefur sé bara að fó svo illa með móður hennar. Hún var fyrir öllu þessu ofbeldi og hérna áföllum og missir börn og allt þetta. Þannig að hún vill þess að einhvern veginn brinja sig gegn því og hvað hún hefur þess að enga fyrirmyndir í því hvernig hún á að vera öðruvísi. Þannig að allt hennar, öll hennar barátt að gegn kerfinu hennar gæðsalepa snýst það að hún er sjálfa reyna að finna út úr í hvað hún getur gert þess að vera ekki eins og mamminar. Þannig að hún sérst að finnur það bara upp hjá sjálfu sér að hún vill gangi í kallmannsfötum og buxum af því að henni finnst það bara þægilegra. Hún vill vera sjálfstæð, hún vill geta lifað án þess að vera háð kallmönnum. Hún vill ekki vera eitthvað svona viðfang, hún vill fá að vera til og eigin forsendum. Þannig að það að hún klippi hási stutt og klæðis buxum eitthvað nefn bara svona hennar í bókinni sprottið algjörlega frá hennar, hvað maður segja, barnslega einlaga sjálfstæðis sjónarhotni sem líka markað einhver og ofboðslega djúpu sálfræðilega tráma sem við kannski fáum aldrei almennilega að vita hvað snýst sko. En það sem svo heillandi fyrst mér það að Salka veit ekkert einhverjar alþjóðlegar hugmyndafræði eða einhver svo risastóra átök út í heimi og hún veit ekkert feminisma og hún veit ekkert marxisma, hún læri það reyndar gegnum hérna Arnald og svoleiðis en þannig að hún er svona einföld og er svona, þetta sprettur upp hjá henni sjálfregnin en á bakvegan er náttúrulega persónu sköpun Halldórs sem er gegn sósa af feminisma, kvennabaróttu millistríðsáranna, öllu þessu umróti kynja umræðu millistríðsáranna marxismin náttúrulega og sósialismin og svo kemur ljós þegar ég fer að hérna svona kafón í þessa bóka, auðvitað er Halldór líka ekki bara meðl einhverjum alþjóðlegum hugmyndum í gegnum Salku. Halldór er hann líka að byggja á mjög gamall íslenskri hefð sem að er og kannski þegar maður fer að hugsa það hefði átt að blasa við allan tíman Salka er bara byggð á sjókonum íslenskum sjókonum sem að hafa alltaf verið til og frægust þeirra kannski bara þurri formaður.
2: Og það er með þetta sko sem hefur líka fyllt, finnst mér Halldóri svolítið gegnum hans stóru verk sérstaklega að aðal personunar sem að hafa orðið svona frægar bara í íslensku samfélagi það er oft eitthvað skema Ólafur í heimsljósi það er alltaf bent sko á einmitt Sigur Breiðfjörð að það sé bara skapalón personunar en ég verða viðkynni, ég hafði ekki heyrt tenginguna við Þuríði Formann ferinn í laskreinina hérna og fannst hún mjög skemmtileg og eiginlega og augljós er, sko fannstu eitthvað svona haldbær rök fyrir því að þetta væri manneskinn sem hann byggði á?
3: Já, sko, já, Þuríði Formaður það hvernig ég einhvern veginn kem að henni og tengi hann að svolku völku á sér forsögu sem að er að ég var að vinna í heimildasöfnunarverkefni fyrir nokkur náttúr síðan með hérna með sakfræðingum, kollegum mínum við vorum að safna heimildum hinseginleika íslenskra kvenna bara svona gegnum tíðina og bara hvernig hann hefði birst og við vorum sérstaklega hugsa hérna konur sko fyrra öldum, ekki endilega á 20. öld, heldur fyrr og þá komist við að því að það eru til sögur af býsna mörgum sjókonum þessi íslensku sjókonum sem er þá að lifa áfram inn á 20. öldina í gegnum sögur af skrýtnum fólki, skrýtnum konum Það lifa kannski ekkit endilega, þetta ekkit endilega neikvæða sögu, sko, ég meina Þuríði Formaður, hún mjög virt og var náttúrulega hérna, þekkt fyrir að, hérna, fyrir það sem hún gerði, hún bara var formaður á bát og vann fyrir sér sjálf og með merkileg kona. En sem sagt, við vorum svona svolítið að safna saman þessum sögum hérna, ekki bara Þuríði, heldur fleiri konur. Og lásum þær inn í svona hins í samingi að því leiti að þær eru, þær brjóta í báa við samfélagslegar svona hugmyndir samtíma þeirra það hvernig konur er að vera en ekki samt þannig að það séu eitthvað útskúfaðar þú veist, það eru oftast bara svona konur sem vinna fyrir sér, en það lifa af þeim þessar sögur, svona eins og vill nú verða fólk sem er eitthvað aðeins öðruvísi heldur en kannski hérna meginströmmurinn en það lifa líka með þeim sögur oft, ekki alltaf, en oft að þar hafi átti ástasamböndum við aðra konur þannig að það er svona hinsegileiki sem að svona umvefurðar og svífur yfir vötnum sem er ekki dendilega alltaf staðföstur en snýst sko ekki bara það að þær hafa verið í buxum heldur líka oft erótt í sambönd við aðra konur Það er svona ára í kringum Þuríði líka hvað það var það en ekkert svona staðfest þannig að það er ekki eins og Þuríði sé einhver svona hérna, einhver erkilesbía í íslenskri sögu alls ekki. En hún kom samt einhvern veginn bara upp í hugann í tengslu við Sölku þegar ég fór að hugsa um þetta hvaðan þessi persónusköpun kemur. Þannig ég fór að fletta upp í þekktustu frásögninni af Þuríði formanni sem er sess að hérna bókin hérna sagana Þuríði formanni og kampsránunum fyrir ekki að ég ekki með þetta alveg rétt, titillega réttan, en hérna, þar lýsing höfundarinn, sem heiti Brynjólfur Gíslason, á, sem sagt, Þuríði, sem hann byggði á frásögnum sem hann heyrir, hún bara sláandi lík lýsingun á Sölku, mm-hmm. og þá blasir allt í henni við að auðvitað Halldór bara búin að lesa þetta allt saman, og hann að byggja persónalýsingu Sölku á einhverju leiti á ekkert endilega Þuríði sjálfur heldur svona konum eins og henni, þú veist. Amen. Og þaðan kemur þessu svona hinsegin, getur við sagt, ára sem fylgir Sölku. Sem þýr ekkert að hún sé einmitt lesbía eða trans eða eitthvað í nútímaskilingi, heldur bara svona hún bara svona skjön, fer sinni eigin leiðir, en það þýr ekki hún sé einhvern veginn útskúfuð eða stimplum sem eitthvað ákveði.
2: Amen. Í greininni þá ertu líka að sko vinna með ekki bara Sölkuvölku sem skáldsögu heldur líka með kveikmyndahandritið mm-hmm. að Sölku sem að einmitt Halldór komst víst svona nokkuð nálægt að fá í gegn hjá MGM í Hollywood en í kveikmyndahandritinu eru einmitt önnur tákn í gangi og þar birtist þarna verkfæri sem að þú tekur sérstaklega fram það er pískurinn sem er svolítið síðan fjarri í skáldsögunni. Mm-hmm. Hvernig er svona, sko, hvert er hlutverk písksins í kveikmyndinni og hver er síðan svona munurinn á táknunum þannig á milli kveikmyndar og skáldsögu?
3: Mm-hmm. Fyrsta sem kannski blasir við þegar maður lesa þetta hérna, handrit. Þetta kannski ekki beinlega handrit sem að, hérna, við höfum. Þetta er lýsing á hérna, hugmynd, þetta er svona pitch, þetta er svona concept sem að Halldór skrifar. Og birtist í tímaritum ás og menningar fyrir hérna 20 ára síðan eitthvað slæðis og allir geta lesið, ég mæli mjög með þetta mjög skemmtilega lestur, menn aðeins að það sem blasir við þessi yfirgengilega dramatík þetta alveg óbóðslega dramatíst hérna það hvernig Halldór lýsir hérna óseri og persónunum og átökunum og milli þeirra og það sést mjög fljótt að hann að vinna með sálgreiningar hérna hugmyndi sérst það þessi undirliggjandi sálrænu átök sem birtast í hegðun og hérna verknaði persónuna og verður eitthvað svona tákgræn á mjög, mjög svona áberandi hátt. Þannig að Salka til dæmis er mjög villimannsleg, getum við sagt allt í kringum hana, hún hefur enga svona stjórn á sínum tilfinningum með hegðun, hún er rosalega vilt hérna, allt í kringum hana er svona öfgakent, allar hennar gjörðir samband hennar við Arnald í handritinu er gríðlega stormasamt en þetta er allt sem mjög svona freudísk öfl hérna í gangi og hérna þannig að það leiti mig inn í að lesa í raun og skáldsögur og svolítið út frá freudískum hugmyndum líka sem að leiðir ákveði ljós sem það er, hann Halldór er mjög augljóslega að vinna með það hugmynd að það hafi eitthvað komið fyrir hana í æsku sem veldur því að hún hérna finnur sig ekki í svona hérna normatífa samfélagi þegar hún er orðin fullorinn og það kemur fram í sambandina við Arnald að hún, það er eitthvað í þeirra kynlífi sem að hérna, stoppar hana hún getur ekki lifa hamingjusum og eðlilegu kynlífi með honum það er eitthvað sem bara kemur veg fyrir það en hvað það er náttúrulega vitum við ekki kannski alveg, en sem sagt það má lesa og sjá þessi freudísku þemu og tákn eins og það segir í skáldsögunni en þau eru miklu, miklu, miklu meira áberandi í handritinu og þau heila svona verða nánast klísukent sko og þú fórst að spyrja pískin hér áhugaverða er sem vekur í mitt athygli er að Halldór stingur upp á þremur titlum á kvikmyndahandritið Svarka Valka er bara eitt af þeim og að Woman in Pants er annað en þriðja heiti sem er eiginlega aldrei nefnt er sem sagt, The Icelandic Whip mm-hmm. íslenski pískurinn sem er mjög áhugaverð þannig að það þýðir að hann gefur þessum písk eitthvað svona vægi ég hafði greiðlegt að þetta hafði einhvern svona vægi í hugans. Og hvenær kemur þessi pískur fyrir í handritinu? Jú, hann kemur fyrir alveg í lokin. Það sem að hérna, Salka og Arnaldur eru hérna, búin að eiga alls konar dramatísk sáskipti. Það er greinilega mikil ást og milliðara en það er eitthvað sem kemur í veg fyrir að þau hérna, í saman. Og hún endar á því að fara heim til hans, hittir það aldrei hann föður hans og segir síðan alltaf að bíða eftir Arnaldi þarna heima hjá honum en tekur ofan af veggnum svona, svona svipu eða písk og svo sagt, bara svona, hún handfjallar þetta þessa svipu og þannig endar hún verið leikriti hún bíður eftir honum heima hjá honum með þessa svipu í handunum og þú veist, þetta getur alltaf ekki að vera annað en tákgrind þannig að þá veltum að fyrir sig hvað tákn er þetta og út af þessu freudíska eða þessu svona augljósa þessu augljósa vinnu Halldórs með sálgreiningu og hérna sálfræðileg vandamál manneskjunar í þessu handriti þá blasir náttúrulega við þetta sé dæmigerða fræga freudíska tákn fallusinn sem er tákur í vald eða kallægt vald getum við sagt og það kemur heim á saman við það að þannig endi sagan sem stað hérna Salka tekur sér þess að þetta kallega valdi sínar einn hendur og hérna væntalega mun nota það einhvern veginn gegn Arnaldi þannig lokin. Þetta náttúrulega byrtist ekki skaldsögunni, það búið að fínpússa þetta aðeins svona og breyta þessari svona þessum endalokum sorgu náttúrulega í skaldsögunni.
2: Amen. Og þá, en þá má við svolga fara rauk fyrir því að hún sé með þetta vald líka í lok skáldsögunar.
3: Já, akkurat.
2: En einmitt á mun lúmskari og skemmtlegri hátt.
3: Mm-hmm.
2: En Salka kom út fyrir já, tæplega 100 árum, 90 eitthvað árum, en þessi hinsegin tákn og krítík, voru þau eitthvað neginn ljós við útgáfu eða er þetta eitthvað sem að koma fram núna með sko tilliti til grósku í hinsegin fræðum og umræðu?
3: Ég held að þetta hafi aldrei verið rætt á þeim nótum sko ekki einhver sérstaklega hinsegin. Ég menn það hefur alltaf blasa við að það er einhver hérna, það er svona feminísku vinkill í sorgu, sama hvernig fólk veit fara með það. Þú veist það er alltaf augljóst að þessi skáldsaga fjallar um kynjamálefni á einhvern hátt og annan eins og það er eitt af því sem skilgreinir sorgu og hennar líf. Barátta hennar við kvenhlutverkið sko. En eftir því sem ég beit sko þá er þessi hinsegin svona, það að lesa inn í þetta svona hinsegin fræðilega samingi er bara nýtt og hérna, ég ekki svo fyrsta hún heitir hérna Jenna Grace Skjótó sem að hérna bandarsku fræðumæður sem að byrti grein í fyrra um sorgúvölku og svipuðu nótum, svona er að byrna saman með persónu verk eftir William Faulkner en þetta er svona þetta er einlið til að nálgast verki í rauninni og ekkit eitthvað sem ég myndi segja hafi verið einhverju þagnargildi eða eitthvað þannig, alls ekki, þetta bara svona ein fræðileg gleru, ein gleru sem hættir að setja á sig til þess að lesa þessa bók sko. Þannig að svara er bæði já og nei sko. Þetta hún er ekki verið rætt í þessu samingi, kannski beinleins áður en þessi baráttanar við kynjöldu hlutverki hefur alltaf held ég verið upp á borðum
2: Ég held þessu góð loka orð Ásta Kristín Benediktsdóttir, takk hérlega fyrir komin í Viðsjá.
3: Takk fyrir mig.
1: Og við höldum okkur á bókmenntasviðinu, Melkorka tók á móti ljóðskáldinu og rithöfundinum Heiðu Vigdísi Sigfúrsdóttur í hljóðstofu í morgun.
4: Heiðu Vigdís, nýlega kom út ljóðbók eftir þig sem heitir Í hæfilegu magni. Hvaðan kemur þessi titill?
5: Já, þessi titill kemur úr fyrsta ljóðinu í raun og veru. Þar sem að ljóðmálendin er að útskýra hvernig hún fær að vera til í samfélaginu í hæfilega magni.
4: Mm-hmm. Og hvað er átt við? Er þetta að vera að tala með svona mótin sem samfélagið býr til fyrir okkur?
5: Já, í raun og veru. Að, já, á ég nú að fara að greina hvað ég er að skrifa.
4: já, til þess að stuðið hér.
5: Eða þú veist, já, hugsunin er þarna sko, hún má vera með og hann er boðið og það er allt... Út af við verðist bara vera eins og hún sé með öll forréttindin og allt það, en síðan má hún kannski ekki vera hún sjálf, eða má ekki vera öll litróna sjálfur sér fyrir saman annað fólk.
4: Mm-hmm. Þú fórst í kiljun og talaður svona bara þetta saman við söguna af Shrek,
5: var það ekki
4: Fjónu prinsessu sem að svona, já, lítur vel út en er kannski fjölbrettari undir niðri.
5: Mm-hmm. Og þetta er líka eins og mikið trend á TikTok og samfélagsspilu þar sem við verða að tala þetta að falla niður grímuna og þegar fólk er að leifa sér að vera það fjölbreytta sjálf sem það býr yfir og þetta er eitthvað sem ég tengilega við persónulega og já, að maður þarf ofta að vera stift í eitthvað ákveð form til að vera eitthvað staðar til
4: mm-hmm. Þetta er þín fyrsta ljóðbók en þú hefur áður skrifað sögur og fengið velun og viðkenninga fyrir. Passaði ljóðformið betur við þetta viðfangsefni?
5: Já, ég held það. Ég alltaf eitthvað að reyna að skrifa að sína hvernig samfélagið rotið. Og þetta eiginlega bara kom, ég var sko bara eitthvað svona viku að skrifa fyrsta draftið eitthvað, þetta bara kom út sko. En þetta kannski, hérna, ég fór í skiptina á mér eitthvað til Argentínu og í Argentínu svona, þetta ljóðsöguform kannski svolítið algengt og það svona mjög flott bylgi af konum sem eru að endurskrifa sögu konunnar í Argentínu og þá eru að nota alls konar gömul ævintýri til dæmis að segja eins og með hérna mjallkvít sem að var först í glerkistu þú veist hvernig konur í nútíma samfélagi eru stundum fastar í glerkistu og nú var ég nýverið komin á tónlingum frá Rosalíu sem fór til Þýskalands til að sjá og tónlingarnir byrja á því að hún gengur út úr kassa og brýtur kassan það erfitt að einhvern veginn kannski útskýra hvernig þessi kassi sem konur margar finna sig í þannig að kannski var ljóðformið best til þess fallið einhvern veginn.
4: Já, þetta eins og þú segir, ljóðsaga en þú nota líka formið til að sýna svona þennan innri veruleika ljómalandans, fyrstu hlutin svona frekar reglubundin og þar aðalkarakterinn að passa svona frekar vel í boxin og það líka svona með sér hefðbundi rím sumstaðar það svona svolítið fastar í forminu en svo þegar líður á verið formið meira svona abstrakt og tyrnar að ráða í og stundum fattar maður ekki alveg hvað er að gerast, hvort það sé einhvers konar rof í gangi bæði hjá karakterinum og í forminu og þetta eitthvað svona varst meðut að vinna með eða bara rann þetta fram
5: Já, þetta rann eiginlega fram bara Þetta var ekki gert af fullri meðvitund en auðvitað eitthvað svona langaði að fara inn í hennar veruleika þar sem allt í reglu og það yfirleitt eins og bara oft fyrst þegar maður kynnist fólki þá virðist allt verið reglu og svo ef maður kynnist í meira og meira þá kannski kemur á svona annað ljós sem síðan kannski miklu verið spennandi eða það veist mér alltaf hana
4: Maður kannski beðið að lesa smá dæmi þessa formfestu
5: Já Hérna. Framfarir Hún lauk verkefnum á tilsettum tíma Hún stóðst öll helstu hæfni við mig sagði rétt orð á réttum tíma í réttu hljómfalli þagði þegar til þess var ætlast Hún lærði að standa bein, keik og brosa með augunum Hún framreiti ró, brandara, samþykki og daður á hnífsoddi þegar lagfara þurfti stemminguna Hún stöðlaði að stöðuleika nýsköpun, framþróun, baráttugleði heiðarleika í hæfilegu magni. Hún var afrakstur í grundarar stefnumótunar.
4: Þetta svona dæmi kannski upphafið, hvernig þetta byrjar. Ef að heyra annað dæmi kannski aðeins lengra inn í bókina.
5: Já.
4: Þegar þessi formfesta farin að rakna aðeins upp.
5: Þau. Við hverja spurningu stækka þau. Varir þeirra herpast í samkraftan stút. Pískri blásið á milli borða, milli veggja, milli blaðsýna. Hún heldur áfram, hún heldur samt áfram að spyrja. Hún spyr spurninga sem brjóta í báa við almenna skráningu. Spurninga sem krefast ekki svara heldur samtals, sannleika. Og þá andvarpa þau. Allt í lagi, allt í lagi, allt í lagi, allt í lagi, ekki örglega allt í lagi með hana? Af einskari hjálpsemi svara þau fyrir hennar hönd. Tauga þrösk og röskunarsteimi, geðheilbrigðis þjónustu, heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, ætti kannski að kíkja á hana. Hún nær ekki lengur að aðlast. Hún brosir næst þegar hún mætir þeim og spyr þau ekki hver greinir þá sem þegja þegar ranglæti verður uppi, sem hlýða þegar hjartað beður hlé. Hver greinir þá sem skrá frjálsan vilja sem villu ef hann ekki tjáður með viðteknum orðum kerfisins. Já, þessi bók sprettur líka alveg upp úr kannski miklu bara pirring að þú veist það svo mikið á yfirborinu og eins og bara á íslenskum vinnumarkaði við svo mikið að búa til einhver orð og gildi sem hefur út að við að lýsa hvernig við höfum okkur en það hefur kannski ekki endilega með það að gera hvernig við höfum okkur við innanborðs og við hvort annað og verið svo ótrúlega mikið bara í samfélaginu að búa til þessa ímynd án þess að pæla kannski eins og þess að var hérna í ljóðinu heiðarleika í hæfilegu magni Þú veist, ætlum að hafa gildi einhvers heiðarleiki, hvað þýðu það raun og veru og þú veist, það bara að minni reynslu kannski ekki eftirsóknarvert að vera að spurja spurninga og vera gagnrýna hvernig hlutinir eru gerðir, það mjög óþægilegt og fólki finnst það mjög óþægilegt og það kannski líka hérna þetta rof sem verður rofið milli þess sem raunverulegt og þess að sést á yfirborðinu
4: Mm-hmm. Við erum kannski miklu fjölbreyttari heldur en svona þessi mót sem að við erum búin að búa okkur til og viðmið
5: Já, og ef að við pössum ekki inn í mótin þá erum við eitthvað skonar þá erum kannski verið eitthvað annars þar bara mm-hmm. þannig að þá ætlum við að búa til fullkomi velferðarkerfi sem hentar fólki rosalega vel svo lengi sem það passar inn í kerfið mm-hmm. þannig að þeir sem þurfa kannski mest á kerfinu að halda þeir eru neginn aðgreindis frá massanum og það þú veist þessi aðgreining er eitthvað svona sem að hérna mér mjög hugleikið og þá hvað við gerum sem við pössum inn í kassan og erum ekki aðgreind í upphafi og það til dæmis að tala bara fólk með fötlun það bara hérna ef þú fara greiningu þegar þú ert ungur þá ertu bara strax settur utan við kassan En svo erum við kannski sem erum sett inn í kassan og fáum öll forréttindin, en kannski persur ekkert inn í hann. Og hvað við þá að gera? Að við verðum að halda statusnum okkar þar til þess að fá að vera persur á samfélagi.
4: Mm-hmm. Þetta ekki fyrsta verki þitt sem fjallar á einn eða annan hátt það, hvernig umhverfið okkar og samfélagsviðmið geta virka heftandi og takmarkandi. Þetta svona megin drifkrafturinn? Hérna, hvort koma undan svona þitt starf eins og með fólki og þessu sviði eða bara þessi drifkraftur?
5: Ég held bara þessi drifkraftur mm-hmm. Ég held bara svona kannski að listin sé svona svo leið sem ég held að virki best til þess að varpa ljósi á galla samfélagsins þannig að þú veist já, ég held að maður rótt að hugsa hérna með hvernig hægt að varpa eða hvernig hægt að segja frá því sem að þarf að breyta og þeim göllum sem og þú veist auðvitað vilja þeir sem stýra kerfinu ekkit eitthvað að breyta, þetta henda mjög vel fyrir þá sem stýra kerfinu en það svolítið fólki sem stýri kerfinu fyrir svolítið erfitt að hlusta á þá sem þurfa að nota kerfið og það líka alltaf verið að gera kröfur á það að minnilegta hópar segja sína sögu segja sína bara mest berskjaldandi sögur hvernig kerfið brýtur á þeim mm-hmm. og það hægt með ýmsu móti En ein leið að segja sögur eins og í skáldskap og listum. Mm-hmm. Og mér hefur fundist það oft vera svona frjálsasta leiðin sem að til þess að varpa ljósi á þetta. En kannski þú veist, það sem þarf á að halda að auka skilning og, hérna, og að fólk tengi við það að það sé hægt að gera betur og þá líða öllum betur. Að það sé ekki stríð á milli þeirra kúuðu og þeirra sem kúa. Mm-hmm. sem hægt að líta væri hægt að líta á þannig en það kannski bara hvernig getum við öll búið í betra samfélagi og ef að þú færð að sjá og kannski tengja við hvernig brotið á ykkurum eða hvernig samfélagi virkar hamlandi þá kannski hægt að hafa eitthvað konar hugafarsbreytingar eitthvað svoleiðis
4: En sko það er samt þessi tilfinning eða ég upplýð allan í þessari bók að þú væri ekkit endilega bara að benda á óréttlæti heldur á bara hvað lífið án alls litrófsins fátæklegt hvað við værum í rauninu öll betur sett ef að það væri pláss fyrir alls konar
5: 100% og ég held þú veist að við erum bara svolítið að drepa okkur úr velmun og stífleika aðla
4: Já.
5: Þú veist við erum bara við höfum bara svo ótrúlega gott sagt mælikvörðum ég náttúrulega hérna, menntu í hagfræði
4: Einmitt.
5: Það var svona fyrsta tilraun mín til þess að reyna að benda hvað var að kerfinu og svo fattaði bara það er dálítið erfitt að mæla veruleikan með ekkur svona tölum þannig að hagfræðins í sjálfu sér er kannski ekki rétt að leiðin fyrir mig allána kannski fyrir ekkur og þú veist við erum þriðja hvað hamingjusamasta þjóð í heimi Sandur fjórða hver kona á Íslandi sem enda starfsævi sína á örku bara við erum að gera með vinnumarkanum erum að gera svo mikið af fólki óvinnu fært Og við höfum alla þess að við höfum svo mikið kaupmátt og svo mikið gæði og bla bla bla, en hvernig líður okkur raun og veru? Og þetta er kannski, eða mér finnst þessi hérna, að við séum svona ótrúlega hamingju sem þjóð. Bara hvernig er verið að mæla þetta? Er verið að mæla yfirborðið eða er verið að mæla alla hópa? Ég held ekki.
4: Mm-hmm.
5: Og þetta er, þú veist, þessna finnst okkur svo gott að setja fólk sem öðru sig út fyrir kassana því þá þurfi ekki að vera með í púlunni sem er verið að mæla. Og ég held stund, og, þú veist, eins og í réttindabaráttu fatlaðs fólks hugsa stundum þú veist, hvernig hefur jaðar settast í hópurinn það og það er mælieining á hvert baráttan komin og það væri áhugavert ef að fólk myndi hérna, mæla hamingju jaðar settast á hópsins en að því að við veljum líka alltaf hvað við erum að mæla og það eru bara til rosalega litlar tölur upplýsingar fatlað fólk og fólk með þroskanum á Íslandi og í heiminum þannig að ég held sko að ef maður ætlar ekkert neginn að fara í baráttu með út frá hagfræði þá eru bara ekki til þessar heimildir sem við þurfum og svo var líka, var ég ekkert að hlusta á morgunútvarpi og þá voru að tala að hérna, þetta með hvað marga konur enda á örorku og svo var sagt eitthvað svona hérna, tryggingastofna ætla að fara að rannsaka aðstæður þessara kvenna og þá hugsa ég, já kannski er þetta bara ein heimild það hverjir eru aðstæður þessara kvenna sem eru að brenna út hvað er það
4: sem að veldur
5: já,
4: það er mjög forvitnilegt, þetta hefur verið svo áberandi síðust ár en eins og sagðir þá varstu sjálfmenntu í hagfræði og svo lærður ritlist þetta virkar eins og frekar ólík fög og kannski dæmgerð fyrir svost, já, þessa praktík annars vegar og svo já, frelsi og fátækt eins vegar, er þetta lýsandi fyrir þig að velja svona ólíkt
5: já, ég er mjög mótsannigend persóna já, ég myndi segja það en þetta kannski ekki það ólíkt
4: Nei, og þetta svolítið svona minnir á konuna í bókinni á sem leiti
5: en þú veist, ef maður með þá lungun að vilja skilja heiminn þá náttúrulega peningaöflin sem stýra hans miklu og að skilja það hlýtur að veita mann einhverja innsýn og bara hérna, ég tók sagfræði sem aukafæg í með hagfræðinni Og svona hagsaga segir alveg mjög, gefur alveg mjög skýra mynd af hvernig við höfum þróast og þessváttar. Og svo með ritlistin og bókmenntir, ég held að það gefi eiginlega skýrustu myndina af hvernig mannkynni er.
4: Mm-hmm.
5: Og svo sko, ef maður ætla náttúrulega að krakka kerfið, þá þarfti náttúrulega að vita hvernig peningar virka og orð virka, þannig að þetta eiginlega bara góð blanda, sko.
4: Já, sýkur hliðin á saman peningum.
5: Já, kannski.
4: Mm-hmm. Takk, Heiða Vigdís, fyrir komuna við heyrum eitt ljóð hérna Já. Í lokin.
6: Skráning taka tvö. Þau semja skráum hana. Óvenjuleg virkni, óstöðitt myndefni. Áhætta gegn stöðuleika. Skráningu. Hún hleður eldin, hún merkt með krossi, með tilkynningu til hæstráðenda. Þau eina allt sem í þeirra valdi stendur til að slökkva bálið, slökkva á henni. Fjarlæga lyktina af hlaðborinu, grafa reykjarmökkun undir húsinu.

0: Halla Harðardóttir tók saman úrval vikunar úr Víðsjá. Við heyrum meiri menningarúrval í lestinni. Lóa Björk Björnsdóttir tekur saman efni vikunar.
1: Komið sæl, kæra hlustendur. Við erum velkomin um borð í lestina á sunnudegi. Það sem við fáum að hlýða á valin brot úr lastarþáttum liðinar viku. Brynja Hjálmsdóttir kemur hingað og talar um heimildaþætti, um raunveruleika þætti. Þættinir heita Reality Check og fjalla um raunveruleika þættina America's Next Top Model sem að fóru í loftið fyrir rúmum 20 árum. Eiríkur Örn Nordal rithöfundur flyttur pistil um bókina en við byrjum á því að heimsækja nýtt rými undir sviðslestir sem er verið að koma í stand þar út og granda og heitir Tómarýmið. Á móti mér tekur Hallveig Kristín Eiríksdóttir.

0: til hamingju með þetta nýja tóma rými.
1: Takk,
2: kærlega fyrir.
0: Þetta verður leikhús eða sviðslista rými. Hvað verður þetta áður?
1: Já, þetta áður var þetta, skilst mér, lagarinn hjá Omnom, súkulaði, framleiðandurum. Og við erum að breyta þessu í svona, já, svona sviðslista bæði æfinga og sýningarými.
0: Ok, og hvar eru við stöldu núna? Hvað verður þetta?
1: Núna erum við stöldu í litla æfingasalum. Ok. Þetta 5x5 svona white box sem að verður fyrir svona minni hópa og minni æfingar, kannski leiklistraða þannig. Og við erum stöldu í kollektífinu erum við með bæði sviðshöfunda og leikara og dansara. Þannig að þetta allt svona multifunctional.
0: Hvað eru margir í þessum hóp sem að hérna ætla að nota þetta rými?
1: Við erum 25 núna, þannig að við erum í rauninni 25 kjarnameðlimir sem erum að leigja þetta saman og þar af eru, já, leikarar, dansarar, leikstjórar, handritshöfundar og kvikmyndagerðarfólk.
0: Getur þú sagt mér aðeins frá tilurð tómarýmisins þegar byrjið í Skerjafirðinum, hérna, hvernig verður þetta til?
1: Þetta byrjaði 2019, þá sóttum við sett nokkur sem voru ný útskriðu úr listaháskólanum á Sviðsöndabraut og samtíma dansbraut listaháskólans, sóttum að vera með vinnurými í Skapandi Reykjavík sem var svona átak þeirrar borgarstjórnar.
0: Smá svona COVID átak,
1: þetta var 2019, já, það byrjaði okay. Það. Já, þetta var bara svona átak að þú veist koma ónýttum rýmum bæjarins í gagn fyrir listafólk. Og við erum búin að vera þar í 6 ár, svo verðum við þar sem er okkar sprungin út úr því rými. Þannig að við erum búin að leita okkur að nýju rými. Og hérna, já, svo bara fundum við þetta núna. Nú fórum úr hinu rýminu fyrir nokkru og við erum svona búin að vera bara tilrauna stofa fyrir sviðslistir, bara rými þar sem er hægt að skapa sviðsverk út á gólfi en ekki í tölvu. Það er svona kannski svona aðal hugmyndafræðin okkar að geta verið með aðganga rými þar sem að geta verið að yfka sviðslist og ekki einhvern veginn skapa hana alltaf í innrúmi af því að sviðslist gerist í hóp. Þannig að við erum að labba út úr litla æfingarýminu núna og svo labbum við hérna inn á smíðaverkstæði eða málarasal, við veitum ekki alveg hvað þetta heita. Og hérna er sett stór svona rennihurð þar sem hægt að koma inn með stóra hluti og
0: leikmyndir,
1: leiktjöld til að mála eitthvað svona flottlega smíða og hérna og hér er niðurfall og hægt að sulla alls konar, svona sullrými.
0: Ok, það er mikilvægt.
1: Hérna er áhorfenda inngangur og fata hengi. Okay. Hérna er tæknikompa fyrir öll ljósin okkar.
0: Ok, ljósin mun að hanga hérna og...
1: Já.
0: Ok, síðan eru komin 2 ljós.
1: Komin 2 ljósina upp og hérna eru rafmagnstafla og hérna verður líka hljóðbúnaður og ýmislegt reykvélar og annað sem að sviðslista fólk þarf að nota.
0: Er bara allt til alls hérna, allt sem þurfið?
1: Já, við erum búin að safna að okkur hellingsdóti á síðustu 6 árum, sko. Við erum búin að vera rosalega mikil starfsemi í þessu húsi frá mjög mörgum ólíkum hópum og þú veist að hafa margir meðlimi tómarými sem komið og farið og skilað eftir alls konar dótar í og við fengið mjög mikið gefinns af svona gömlu tæknibúnaði frá listaháskólanum, frá leikhúsunum, frá Hafnarfjarðarleikhúsinu gamla, frá Borgarleikhúsinu og eitthvað svona palla frá Þjóðleikhúsinu. Það er svona, við erum með svona allt svona basic sem þarf til að skapa leikhús. Okkur langar auðvitað upp fara mikið af þessu, en þetta er það sem við höfum núna og við erum að vinna með það.
0: Ok, hérna eru græðurnar.
1: Hérna er allt sem við eigum. Hérna búið að safna því saman satt út í miðju rými. Þetta er satt, nú erum við komin inn í skrifstofurýmið og hérna verður það svona hottast fyrir alla meðlimin okkar. Sem eru með 25 talsins, þannig að hérna getur fólk verið að vinna sína sjálfstæðu sviðsetta vinnu.
0: Sækjum
1: styrki,
0: skrifa handrit,
1: plana æfingar, blogga, ég veit ekki hvað fólk gerir meira.
0: Svo er þetta herbyggi?
1: Þetta herbyggi og þetta er sett leikhúsið og hér...
0: Getur við fara inn í það?
1: Já, hérna er ekki búið að vinna í hljóðvistunni neitt.
0: Nei, heyrðu það.
1: Þannig að... En...
0: Þurrbúinn?
1: Já. Stíð hérna inn.
0: Það er eins og við séum að fara inn í... Wow, hvað er stórt?
1: Þetta er 16x10 rými, 4 metra til lofts og þetta verður black box.
0: Hvað, já, þið ætla að mála þetta svart.
1: Já,
0: ætla að mála þetta svart. Þetta er hvítt núna.
1: Hvítt núna.
0: Þið voru ekkert að spá að hafa þetta bara hvítt.
1: Jú, við erum búin að pæla í því, sko, en þú veist, flestir sem eru að gera sviðslista vinnu hérna vilja hafa black box. Mm-hmm. Það er betra upp á að stýra lýsingu í leikhúsi. Mm-hmm. Þannig að hérna, ekki það, það vantar náttúrulega White Box í Reykjavík, en það vantar líka Black Box í Reykjavík, þannig að og flestir þau sem eru, þú veist, margir eru kannski að gera verk sem að fara erlendis, eru sýnd í öðrum stöðum og flest verk sem að hópurinn okkar eru að gera eru sýnd í blackboxum. Þannig að þetta mun alltaf að opprita mikið sem æfingarými og þá kannski betra að það líkist sem mest þeim stöðum sem það verður sýnd á. En svo stefnum við líka á því að hafa sýningar hér. Við munum setja hljóðhengurinn í loftið.
0: Já.
1: Eitthvað og svo setjum við þessi að ljósarár, fers og kruss, þannig að þessi hægt að snúa í hvernig sem er. Mm-hmm. Og svo erum við færanlega áhorfundapalla, þannig að þú veist, þetta getur verið...
0: Snúið hvernig sem er.
1: Já, verið hefðbundið sett upp eða setjum hringinn eða þú veist. Og svo er svona niðurfall þannig að hægt að sulla og verið með alls konar sullabill, blóð, gerfi blóð, sápu, fróðu diskó.

0: kannski þegar maður í námi þá ímynda maður sér meira að maður muni bara vera að gigga hér og þar, kannski fá inni hjá einhverjum leikhúsum og eitthvað svona og það eru oft keysið en til að vera með sviðslistara atvinnu í 100% þá þarf maður að skapa sér sinni einu vinnustað svolítið og þú veist við sem erum hérna erum bæði að gera þetta af hugsjón af því að það vantar svona rými fyrir mjög ört vaksandi sviðslistara senu á Íslandi en líka bara því okkur vantar stall að vinna og það mjög stór hluti af þessu þannig að við erum öll hérna sem rekum þetta erum í fullri vinnu við sviðslistir
1: Það ekkert annað svona sambarlegt hérna á Íslandi
0: Dansverkstæði náttúrulega svipað og sinnir dansseninni og þau búin að vera að gera frábæra hluti síðustu, ég veit ekki hvað þau búin að starfa lengi, 15-20 ára eða eitthvað nú vona ég sé ekki að ljúga þannig að það er henni bara það sem er dettur í hugan, þú veist, listamannarekin sviðslistarými veit ég ekki mörg og við erum þú veist, að gera þetta allt sjálfstætt þú veist, við erum henni bara að deila leigunni á þessu rými við erum ekki að fá neitt utan að komandi fjármagn fyrir reksturinn okkar sem telur við að hérna nefna þannig að þú veist þetta svona við erum líka engu háð og ég held að sé ekki mörg rými í Reykjavík allana sem að operita þannig Viltu koma inn á kaffistofu?
1: Já
0: Hérna sett komum við inn í aðeins skáru hljóðist hérna klósettið, hérna séðan lesherbergið
1: Á.
0: Og hérna ætlum við að hafa bara svona kósi málaða í einhverjum þægilegum lit og hafa svona stóla og þægilega lýsingu til að einbeita sér að því að lesa handrit eða bók eða leggja sig og hérna eru hinir meðlum við tómarimisins
2: Ég heiti Ari Ísveld og ég leikari
3: Snæfríð Sól, leikstjóri
4: Sigurður Runnar, stjórnandi leynileikhúsins
0: Halli Kristín Eiríksdóttir, leikstjóri
5: Herru, það einna tvö klósett pissuska og lústursta.
3: Já, fyrst að leiðum það sturlaða sér klósett, sko. Það var ekki gamla.
5: Hver ætlar að byrja?
3: Ég verð að segja, ég veit það ekki, en ég aðalega bara svo ógæðslega peppuð fyrir að vera með vinnustað og það var svo ógislega gaman við hittumst þau sem komumst hérna sem eru meðlimir í síðustu viku hér í rýminu og það var svo geggjað að finna bara svona orkuna í öllum, þú veist, varðandi hvað þetta getur orðið og hvað getur gerst hér að það allir svo vanir að vinna í sikkur og hotninu bara eitthvað ákveðum skrifstofum með eitthvað og koma bara saman akkurat fyrir eitthvað ákveðin verkefni sem í gangi í tvo mánuði og svo það búið og við varum strax orðin bara eitthvað getum við verið með föstudagskaffi getum við verið með ársatíð eða þú veist, það svona svo mikið þrá eftir bara samfélaginu
1: Hitt eitthvað á skrifstofu
3: Já.
1: Er ekki vinn í innrúmi
3: Já
1: Hver þú, hvað svona fyrsta sem þú heldur að þú gerir hérna í nýja tómarímunu, Ari?
2: Ég rosalega mikið, ég mikið að þýða hérna barnaefni, þannig að ég held að ég muni vinna rosalega mikið í því. Ég búin að vera að gera það bara heima á mér og eins og Snæfríður segir, þú veist, þá maður verður svo súr einn heima á sér að vinna í tölvunni. Það bara svo gott einmitt að geta, þú veist, staðið upp, spjallaðið fólk og þá fær maður líka bara, þú veist, opnast einhvern veginn hugur manns og maður fær miklu meiri hugmyndir og svona. Þannig að það eru svona fyrsta sem ég að fara að gera hérna, en svo eru svo mörg verkefni svona einhvern veginn í hausnum og strax sem maður komið með rými til þess að fara að gera það, þá held ég að, hérna, að muni blómstra sviðslista lífið bara í hausnum og öllum hérna strax og við getum fara að vinna í rými.
1: Hvað varst að gera í tómarýminu hérna á gamla staðnum? Þú ert búin að vera með svona alls konar verkunum þar, var það ekki?
2: Jú, ég bjó til ásamt tveimur öðrum Andrési Pétri og Ingu Steinu, við byggum til sýningu sem við sýndum þar, sem ég hétt Afgangar sem var svona fjallað um dauðan einhvern veginn og svona alltaf bara einhvern svona lítil verkefni litlar leiksýningar sem að Jesus, brotnar allt hérna í tómarýminu nýja hérna, jú, alls konar svona nýverkefni og svo náttúrulega bara að vinna sem leikari er rosa oft mikil undirbúningsvinna fyrir engan pening að því maður endalist í einhverjum pröfum og okkar svoleiðis þannig að ég var rosalega mikið niðri í tómarými einn að tala við sjálfa mig
1: Var það þá self-teipa eða eitthvað þannig?
2: Já, bæði self-teipa og bara eitthvað svona undirbúa mig fyrir pröfur. Hlaupum rýmið, bara eitthvað svona einn að hoppa, einn að öskra, einn að syngja, einn að dansa. Rosa mikið einn. Og það verður bara að geta það, gert það í ennþá starra rými, að vera mikið einn. Ég er mjög peppar fyrir litla æfingar stúdíónu sem verður svona multipurpose herbergi. Þú veist, þar er einmitt ætlum við einhvern veginn að reyna að koma fyrir einhvers konar backdropi, jafnvel kannski green screen, þannig að leikara getur komið hérna líka og tekið upp pröfur eða tekið upp einhver verkefni, eitthvað svoleiðis, þannig ég er mjög peppar fyrir því rými þegar við náum að loka því.
1: Er ekki rétt sem þú ert sem að nýr meðlumur í þessu samfélagi?
4: Jú, ég var sko ég var meðlumur í tómarýminu í COVID en komst eiginlega bara ekkert held ég út af COVID. Birnir alltaf að kenna mér á ljósin og það varð ekkert að því. Sko.
5: Af því að það var COVID.
1: Hvað hérna hvað heldur þú munir nota mest hérna í nýja tómarýminu?
4: Ég náttúrulega bara mjög spenntur eins og við all fyrir þessu samfélagi. Ég veist sko svo tilhugsun vera alveg frábær að geta komið og bara átt góðan dag með góðu fólki. Ég mjög spennt fyrir því. Svo þetta, mjög veist þetta vera svona draumi líkast að fá að taka þátt í að bara búa til leikhús. Það eitthvað sem mjög hefur dreymt lengi og svo ég örgulega bara eins og við all svona með alls konar verkefni og alls konar hugmyndir.
3: Sko, ef ég tala bara strax þegar við kláruðum sviðshöfundanámið í BA hérna náminu að þá fann maður mjög fljótt að það var ekki pláss. Þú veist, við vorum bara eitthvað, ok, búin að vera með rými og tíma og samfélag upp í skóla og svo bara, ok, hvað nú? Og þú veist, erfitt að fá styrki og þar af leiðandi erfitt að komast inn í eitthvað rými og eitthvað. Þannig að við fórum mjög fljótt, sko, það var strax bara, ég meina við útskrifumst þannig eitthvað sumari 2019 minn bekkur og strax í nóvember erum við eiginlega komin nóg af stöðunni og höldum þá lítið festival í þannig nullinu galleri í Bankastræti sem er þannig gamalt almenningssalerni Bankastrætinu þannig á móti pönksafninu. Af því að við vorum bara eitthvað, herðu, við erum ekki að fá space neins þar, við skulum bara leiða þetta lilla rými og við erum með lítið sviðslista festival. Og það var geggja, kallum það Safe Fest og heldum það einu sinni þar í Bankastrætinu og einu sinni upp í Hamraborg í hérna, og hvað hétu eftir, hvað er á mér?
5: Midpunkt,
3: galleri Midpunkt. Þannig að við fórum strax að finna það smá að við þyrftum bara svolítið að skapa okkur pláss, sko. Þannig að já.
5: En það er kannski líka eitthvað meginn að þú veist, það eru hérna, er fullt af vinnustofum sem myndlistafólk er með út allan bæ og en til þess að gera eitthvað neginn leikhús þá þarftu að hafa svo mikið ástæðan og þarftu svo mikla innviði, svona tæknilega innviði.
0: Það er líka það sem gerist hjá sviðslistafólki er að það getur ekki unnið að verki oft yfir langan tíma. Á meðan einmitt, þú ert í myndlist og ert með stúdíu og þá getur verið, þú veist að þú getur með löngferli sem eru djúp og getur að kafa í hluti í langan tíma. Á meðan sviðslistir eru háðar einhvern veginn svona fjármagni fyrir 2 mánuði senn, intensívum ferlum í 2 mánuði sem að detta inn með max árs fyrirvara því að listamálun kom bara einn svona árið, þú veist, þannig er svona sjálfstæða senar er svo, þú veist, þetta er allt gert á svo stuttum tíma og í svo mikilli yfirvinnu, þú veist, á meðan ferli kannski gæti alveg tekið, bara haft gott af 8 mánuðum eða 2 árum eða 5 árum og það er náttúrulega staðan erlendis, þar eru sviðslista sjóðir sem að gefa styrki í stundum 2 ár eða 5 ár, það sem fólk getur verið á rannsóknastyrkjum og svona leift sínum ferlum að þróast og þú veist, getur verið með mikið research í verkefnunum og það er mjög sjaldgæft að takast það hér á landi. Og þú veist, nú er verið að breyta sviðslista sjóði aðeins til að komast aðeins meira til móts við þarfir þessara senu en svona já, þú veist, ég held að geta allan að vera með rými þar sem maður getur skilið vinnunum sinna eftir og komið aftur að einhverjum verkefnum gefið mjög mikið og er bara eitthvað sem ég hef, þú veist, ekki upplifað nema með því að vera með tómari minn.
3: Og það sem að líka skiptir okkur máli að geta rekið þetta á svona meðlima aðild eins og við erum með núna, þannig að við erum í rauninni hvað 25 sem að erum bara að leiga þetta mánaðarlega eða skiluru til eins árs í senn. Í staðinn fyrir að, þú veist, af því að rými sem að sviðslista fólk hefur komist inn í hinga til er háði að maður sé með styrk og komi bara akkurat inn, bara í þetta tveggja mánaða ferli sem maður er með styrk fyrir. Mm. Þú veist, að geta byrja vinnuna annar staðar en á blaði á umsókn er bara, þú veist, þetta er lifandi miðill, þetta hefst ekki allt á einhverju handriti, sko.
0: Mm. Algjörlega. Og kannski líka til að tala þessum hvernig, þú veist, starfsemin hefur verið hjá tómariminu og hvað við ætlum að gera í vetur. Að þú veist, þá erum við búin að vera með svona mánaðarleg tilraunakvöld síðustu ár, þar sem að fólk getur komið og sýnt verki vinnslu og annarkvort fólk innan kollektífsins eða utan að komandi. Og í vetur verðum við með, ef við verðum núna á listahátt í Reykjavík með eitt tilraunakvöld í Inno, og svo verðum við með tvö tilraunakvöld í Þjóðleikhúsinu líka en síðan líka í okkar í mig þannig að það líka svona pælingin að þú veist sem samfélag geta fengið feedback á dóti sitt af því að sviðslist verður líka til fyrir framan áhorfandann þú veist það rosalega mikilvægur hluti af þessu miðli að vera með fólkið þetta svona það snýst já bara svona encounterið við áhorfandann ég veit ekki hvað íslenska orðið er fyrir encounter
5: stefnumót
0: já þú veist þannig að vera búin að einmitt að svona skapa þú veist tækifæri fyrir stefnumót við sviðslistina og við ætlum að halda því áfram líka hér en einmitt svona talandi reksturinn á rýminu þú veist þá það náttúrulega okkur mjög ofalega í huga af því það svo ógeðslega erfitt að finna rými sem maður hefur efni á í Reykjavík af ýmsum ástæðum þannig að þetta búið algjör barátta bara síðasta árið að finna og síðustu sex ára að finna eitthvað sem að við getum sem við höfum efni á því að vera í þannig að þú veist við erum núna fyrsta árið hafa við fengið smálegu afslátt frá hérna, þeim sem er að leiða okkur rýmið sem við erum mjög þakklátt fyrir þannig að við náum að reka okkur núna alveg sjálfstætt en síðan þurfum við að finna utan að komandi fjármagn til að halda áfram að reka okkur. Þannig að við munum koma upp svona styrktar meðlimsaðild að tómarýminu, það sem að bara fólk sem að hefur áhuga á þessari starfsemi getur styrkt okkur í bara litlum eða stórum hérna, fjárhæðum og hjálpa okkur þannig að reka þetta mikilvæg rými.
2: Í þessum nútíma heimi sem við lifum í dag þá maður alltaf bara eitthvað að fara í símann eða horfa á sjónvarpið eða eitthvað svo leis þannig að það verður rosalega gott að fá að gera það hérna í þessu nýja tómarými að geta kafað aðeins dýpra í alla þessa karaktera sem er að vinna ógsla mikið að vinnu fyrir ógsla stuttar senur sem að einhverju nokkrir castingdirektorar annarkvort hérna heima eða út í heimi sjá og svara manni svo aldrei hvort maður fái hlutverki eða ekki þannig að það er rosalega mikið af vinnu sem fer í leikaran sem að rosalega mikið að fólki viti ekki og sjá ekki.
5: Ok, ég vona að þetta sé ekki tilvista kreppu spurning en þú veist, af hverju að leggja þetta frá sig?
2: það er rosalega góð spurning og spurning sem ég alltaf að spyrja sjálfum að sérstaklega eftir í sem ég verið eldri og eldri. Þetta bara eitthvað svona af hverju ég leikari? Ég fann það bara fyrst einhvern veginn í menntaskóla þú veist, þegar ég var að byrja að leika þar að þetta var eitthvað svona sem að mér finnst ógstlega gaman og þetta gefur mér ógstlega mikið og svo alltaf þegar ég hef ekki neitt að gera sem leikari þá fer ég að spurja mig aftur þessu spurningu af hverju ég að gera þetta og alltaf þegar ég fer í eitthvað ferli sérstaklega með öðru fólki þá man ég að alltaf aftur já það út af þessu sem ég að gera þetta af því að ég elska að vera inn í rými með fullt af skapandi fólki og að fá að kafa í alls konar djúpa karaktera alls konar karaktera sem að hugsa allt öðru sem ég þannig að maður getur líka oft bara hætt að vera maður sjálfur sem er oft rosalega næs, þú veist, þess að langa mig til dæmis ekki að vera veislustjóri því nenni ekki verið ég sjálfur fyrir framan annað fólk
5: Já Sigurður, þú kemur úr myndlist af hverju fegstu áhuga á sviðslist?
4: Sviðslist er bara svona mín fyrsta lista ást bara því ég var í grunnskóla í leiklist þar þá bara, já, það var svona mín fyrsta lista ást
5: sem leikari þá eða?
4: Já, bara að standa á sviði og semja leikrit og bara allur þessi þessi frumsköpun og þessi kraftur og svona bara gleðin sem fylgir því að búa eitthvað til saman.
1: Og ertu að hugsa einhver sviðslistaverk?
4: Já, klálega. Mér langar að fá inn fólk í einhver svona þáttökuverkefni.
1: Spenntu fyrir þáttökuleik og segja?
4: Já, mjög spenntu fyrir því. Og síðan eins og ég sagði áðan, þá er ég með leynileikhúsið. Og ég held að þetta geti verið frábær staður til að halda lokasýningar.
1: Leynileikhúsið, það eru krakkar?
4: Já, það eru börn með aldrinum 7-12 ára sem semja sín eigin leikrit og setja þau upp. Sko, ég held að svona, þú veist, svona verkefni, eitthvað svona sjálfsbrotti, það sem fólk kemur saman og hittist. Ég held að þetta sé bara það fyrsta af mörgum. Ég held bara að, þú veist, núna tæknibreytingar og allt það, á næstu 20 árum, þá bara verðum við öll að gera eitthvað svona til að halda í okkur lífinu og til að halda okkur mennskum.
1: Ég held ég segja kannski með eina pælingu út því ég var eitthvað svona, ég var að spyrja ykkur út í stofnanir og áhuga frá þeim og eitthvað svona, en í svona, kannski meitt, maður er eitthvað neina að tala við ykkur og þið eru sjálfstæða sviðslista senan og maður er alltaf að hugsa hana í samhengi við stofnanuleikhúsin og hvað þjóðleikhúsi ætlar að setja upp og hvað borgarleikhúsi ætlar að setja upp. En það kannski skiptir einhver máli út af því að þau eru með sína dagskrá og svo bara viljið þið kannski vera að gera eitthvað allt annað og loka markmiðið er ekkert endilega að fá hérna að verða leikstjóri í þjóðleikhúsinu, heldur að vera eitthvað strannastæðar líka, það getur verið markmið.
0: Já, og ég meina þú veist mörg okkar sem eru í þessu kollektífum höfum alveg að vera að vinna innan stofnana. Mm. Þetta er heldur ekkit eitthvað aðlúið aðskilið. Það er bara mjög fáir fastráðunir höfundar. Mm. Það er engin, eða, þú veist, það er engin fastráðun handritshöfundur í stofnanuleikur sem á Íslandi. Mm. Það eru mjög fáir fastráðunir leikstjórar. Þú veist þannig að það er alltaf þótt þú sért að vinna í stofnanuleikur sem í þessum hlutverkum, mm. þá ertu samt ekki, það er ekki vinnustæðin í alvörunni. Skilur nema í stutta stund í einu. Mm. Og þú veist, já, og mörg okkar eru að vinna í stofnunum, en þú veist, að frílansa sem sviðslistamannskja innan stofnana, þá ertu samt á flakki, já. Einhvern veginn. Og þú veist, ég held að sé alveg bara, þú veist, gott og gilt að vinna í stofnunum, en það er samt líka eitthvað við að vera með svona rými, þá eru við ekki háð markasöflum á sama hátt og stofnanirnar eru. Og það þýðir bara önnur efnistök og það þýðir önnur úrvinnsla á efni og önnur framsetning og þú veist, hægt að taka miklu, miklu meiri listrannar áhættur og hægt að skemmta sér miklu meira og gera miklu meira að, þú veist, bara einhverju, þú veist, sem gæti alveg klikkað en kannski er það geðvegt, skilur við. Og þú veist, það er líka eitthvað svona, að þú veist, svona rými eru til allstar í Evrópu. Þú veist, það er, þú veist, í öllum nágrannum löndum okkar, þá eru svona leikhús til sem eru rekin á öðrum forsendum heldur en stofnanuleikhús. Og það, þú veist, það er þar sem að einhvern veginn grasróta senan sem er, þú veist, aðtökum það, þú veist, atvinnu leikhús, þetta er atvinnu fólk að gera, þú veist, sviðslistavinnu, þetta er ekki áhuga leikhús, það er þannig, þú veist, en bara á öðrum forsendum heldur en að selja 800 miða mm-hmm. á sýningu, þú veist, það er bara allt annað efni sem verður til, mm-hmm. þú veist, þannig að það, þú veist, það breytir óslega mikið landslæðin að hafa opsunin á svona verkum, það sem líka, þú veist, erlandi sýninga getur komið og sýnt hér sem að þurfa kannski ekki með að selja upp stóru salin í borgarleikhúsinu eða eitthvað þannig.
1: Mm-hmm. En þurfið ekki að pæla smá í miðasölu, þurfið ekki að fólk hafi áhuga á þessu eða er, mm-hmm. getið verið með það einhvern veginn lágan startkostnað að þið geti bara einhvern veginn þú veist þeir eru ekki hérna, þurfið ekki að selja 800 meða til þess að koma út á núlli.
3: Já eins og er þá þurfið við þess ekki mm.
0: ekki þannig sé sko, þetta er allan ekki þann ekki að því leitinu til að þú veist það hafi ykkur verulega áhrif á efnistök mm. eða þannig, þú veist við þurfum ekki við erum svolítið, þú veist ég er svolítið búin að horfa til rýmis í Stokkólmi sem veitur kontrær sem að rönnar bara á sem sagt, áskrift í rauninni þá ertu bara áskriftameðlumir og þá farið með á alla sýningar og þá er henni búið að tryggja alltaf fyrirfram fjármagn þú veist fyrir hverja sýningu og þá getur henni gert hvað sem þú vilt í algjöru frelsi og mér finnst það, ég veit ekki hvort við sem fara að gera það en mér finnst það allmest mjög spennandi pæling að þau ertu að fara að nálgast vinnuna þeirna bara á alltaf öðrum forsendum

0: og úr sviðslestum yfir í bækur. Næstur á mælindaskrá Eiríkur Örn Nordal.
1: Ég rithöfundur sem líður stundum eins og lútuleikara. Eins og manni í sokkabuxum með fjaður hatt á burtreiðasýningu, eins og periódulistamanni sem fyrir einhverja rælni tilengjaði sér út dauða listgrein og hefur nú fyrst og fremst það hlutverk að sýna nútímafólki hvernig listir voru stundaðar í gamla daga, áður en skjáirnir, heyrnartólin, algoritmarnir, græðgin og gervigreindin tóku við. Þetta tilfinning sem sprettur eins og þið getið ímyndað ykkur úr hömlulausu vonleysi á vondum dögum. En hún líka til staðar á bjartari dögum sem einhvers konar raunsegi. Eitthvað til þess að hafa í huga aftast í kollinum á einhverjum svona allur varinn góður forsendum. Ég samt ekki komin í sokkabuxurnar og ég vona ég láti það ekki eftir mér þegar til kastana kemur. En ég heldur ekki sannfærður að bókmyndirnar, eins og ég hef áhuga á að stunda þær, dugi mér út ævina. Að þær verði til staðar, til framtíðar, nema sem einhvers konar ríkistyrt áhugamál fyrir furðufugla. Ástæðan ekki bara hrun í bóksölu, útlánum á bókasöfnum, tekjum mögulegum gagnrýni í blöðum, akademískum áhuga, almennum áhuga, stjörnustatus, neðanjarðar áhuga, óttavaldastjættarinnar, ástúð, almúgans eða lestrargetu barna, ungmenna, miðaldra og aldina. Heldur allt þetta og viðbrögð bókmenntaheimsins sjálfs við öllu þessu. Sem félast fyrst og fremst í því að leggja sífellt meiri áherslu á markaðsvænt léttmeti og íta frá sér öllu sem ögrað gæti skilningarvitum okkar eða sín okkar á heiminn á þeim forsendum að það sé of tormelt eða seljist ekki. Við séum í samkeppni við símana, sjónvarpið og tölvurnar og lausnin við því að fólk vilji meira léttmeti sé að breyta öllu í léttmeti eins og lausnin sé fólkin í því að láta bókina keppa í stundargamni við blikkandi skjái. Án þess að taka tillit til þess að blikkandi skjáir, annaðin bækur, eru bókstaflega hannaðir til þess að veita okkur viðstöðu löst stundargaman. Og það efni á þeim sem til okkar ratar síað þykni af aggressívasta markaðstorki veraldar úr sjálfum skemmtana iðnaðinum og að þessu efni standa óteljandi nýsköpunar herrar með gráður í sálfræði, markaðsfræði og allri mögulegri manipulasjón sem eru búin að reikna út í minnstu smáatriðum hvað það sem fær okkur til þess að spila áfram, skrolla áfram, horfa á næsta þátt jafn örugglega og þeir eru búin að reikna út hvernig þeir fá skapandi fólk og listamenn til þess að keppast að framleiða eins ávanabindandi skemmtiefni og frekast unnt til hámörkunar á bæði gróða og andlegu sinnuleysi. Svo við, maurarnir sem verið þeirra blóðmjólka, förum ekki að finna upp á því að hugsa okkur til óbóta svona rétt á meðan auðurinn verður til. Ég ímynda mér að einhver tíma hafi menn að minnstakosti ímynda sér sjálfur að auðsinn væru þeir að skapa í þeim tilgangi að bæta samfélagið og auðga mannsandan. Eins og Ragnar í Smára rak smjörlíkiskerð til þess að styðja við menningarlífið. En ég meðvitaður að þetta einfölduð sýn á eitthvað sem hefur sjálfsagt alltaf verið flóknara. Það segir samt eitthvað breytta tíma að forstjóri Netflix lítur ekki svo á að hann sé með starfsemi sinni að auðga mannsandan. Hann lítur ekki einu sinni svo á að hann sé í samkeppni við þá sem það gera, hvort sem það eru sjálfstæðir kvikmyndagerðarmenn eða rithöfundar og ljóðskáld. Reed Hastings, forstjóri Netflix, hefur beinlínis lýst við yfir að helsti samkeppnisaðili fyrirtækisins sé svefn. Það fyrst og fremst svefnþörf mannsins sem rýfur glápið. Svefnin síðasta hindrunin að stanslausu hámhorfi. Og í ljósi þess að nýjasti skjávanin snýst að vera með marga skjái í gangi í einu, má efnið sem hann ber á borð ekki vera svo krefjandi að maður geti ekki vandræðalítið fylst með því á meðan maður að skrolla í símanum og hámarkað þannig bæði dópamín, neysluna og fjárstreymið sem Hastings og félagar geta svo notað til þess að kaupa sér ferðir til tungsins eða hvaða sem þú dreymir mennina sem eiga aldrei nógan pening. Þetta vel að merkja, ekki þróun sem sér fyrir endan á. Það engin takmörk fyrir því hvað hlutir geta orðið auðmeltir. Einn af mörgum kostum skáldsögunar að tempóið í henni tempó lesandans. Allar aðrar sögur sem við innbyrðum, hvort sem það í söng eða kvikmynd, munnlegri frásögn eða hljóðbók, ryðjast áfram í sínum eigin takti. Og ef maður missir af einhverju, þarf maður að íta á takka, stoppa og spóla til baka, finna staðinn, vilji maður vera með á nótunum eða gefa sér tíma til að íhuga. Í bóklestri hins vegar eðlilegt að maður dvelji við þær setningar sem valda manni heilabrotum eins lengi og manni sýnist, að maður þylji upphátt línur sem manni þykja sérstaklega fallegar eða áhugaverðar á einhvern máta. Sumir lesa aldrei öðruvísi en með blýjant við höndina, brjótandi upp á hornin til þess að geta auðveldlega fundið setningarnar sínar aftur síðar. Aðrir láta sér duga að draga andan djúft eða glenna upp augun áður en þeir halda áleiðis í sögunni. En það órjúfanlegur hluti alls lesturs að staldra við og velta því fyrir sér hvað þetta sem flæðir inn í kollin á manni á hátt sem ekki í boði í kvikmynd eða hljóðbók. Og vegna þess einmitt að bóklestur keyrir á vélarafli þess sem les, munurinn á bók og hljóðbók að einhverju leiti áþekkur muninum á því að njóta náttúrunar í göngutúr eða úr langferðabíl. Maður kemst vissulega yfir meiri náttúru í langferðabílnum og maður verður ekki jafn þreyttur í fótunum. Maður getur jafnvel fengið sér lúr á meðan án þess að það komi mikið að sök. En maður sér líka verr og getur ekki staldrað við að eigin geðþótta til þess að þefa af blómunum eða rýna í lögun blaðana. Enski rithöfundurinn Will Self sagði einhver tíma að það ættu ekki að vera neinar sakbitnar sælur, engar guilty pleasures í lestri. Það ættu allir að lesa nákvæmlega það sem þú þyrstir í að lesa með því fórorði þó að þeir gerðu sér þá grein fyrir því að maður væri það sem maður innbyrti. Innbyrti maður fróðu, yrði maður fróða. En bókmenntir ekki bara bókin sem tæki, heldur hefð og röð af uppbrotum á þessari hefð sem mótaðist við vissar sögulegar aðstæður út frá þessu tæki. Bókin færum að flytja manni fróðu en hún í grunninn hönnuð sem farar tæki fyrir þaulsetur með andlegri þáttöku, fyrir ígrundaða hugsun. Það það sem gerir hana einstaka, það sem skilur hana frá skjánum og sviðinu og plötuspilaranum og öllu hinu. Hún oft skemmtileg, en hún þarf ekki að vera það, af því hún í grunninn eitthvað meira. Og ef skemmtun, eða það sem startup miljardamæringarnir kalla engagement, hlekkjun athyglisgáfunar, eini mælikvarðin á gæði hennar, tapar hún fyrir algoritmanum og skjánum jafn öruglega og allt annað, jafn öruglega og börnin okkar þegar við lítum ekki upp, makar okkar og vinir þegar við lítum stöðugt niður, jafn öruglega og kynlíf og kærleikur. Af því það sigrar ekkert blikkandi ljós dópamínvélarinnar nema manneskja sem hefur einbeittan brotavilja til þess að vera eitthvað annað en flissandi api. Og allar tilraunir til þess að breyta hinu fagra í lífinu, hvort sem í listum eða kærleika, í eitthvað samkeppnishæfara, eitthvað sem blikkar meira, að hafna á sama tíma því sem gerir hið fagra margbrotið og breyta því í eitthvað einfalt. Eitthvað sem krefst engrar þolinmæði, krefst engrar raunverulegrar athygli eða þáttöku, einskis vilja og einskis mótþróa. Og með því að hafna því sem gerir bókmyndir einstakar, því margbrotna og krefjandi, senda höfundar og forlög líka frá sér þau skilaboð að það sem gerir bókmyndirnar einstakar skipti ekki máli, því megi fórna fyrir athyglina, fyrir rekstrar niðurstöðuna, fyrir öryggið, fyrir ferð miljardamæringsins til tunglsins. Og þegar þangað komið í þessum melodrama okkar hnignun mannsandans, kannski ekkert eftir fyrir okkur hinn að gera nema klæða okkur sót, bölvandi í sokkabuxurnar og byrja að spila og tralla til þess að við eigum þó fyrir Netflix áskriftinni.

0: Hingað er komin Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi Lestarinnar. Brynja, hvað ertu búin að vera að horfa
1: á? Herri, ég búin að vera í raunveruleikasjónvarpi. Raunveruleikasjónvarp. Eða, nei, ok. Það er heimildasjónvarp raunveruleika þætti. Og þetta eru þættir sem heita Reality Check America's Next Top Model. Sem að ef það einhverjir svona raunveruleika þættir með stóru erri, þá eru það kannski þessi þættir.
0: Já, maður ólst svolítið upp á þessum þáttum.
1: Já.
0: Model keppnin.
1: Þetta er svolítið okkar, einmitt. Við erum fættar þarna 92 og þetta kemur út 2003. Þetta fer inn á skjá 1 og þetta, þá voru allir að fylgjast með þessu á tíðumbili. Ég fylgist allavega mjög mikið með þessu.
2: Tiffany, I'm extremely disappointed in you. This is a joke to you. Do you know that all of America is rooting for you? Do you know that? You come in here with a defeatist attitude. I don't have a bad attitude. Be quiet.
1: En núna er svona svolítið, hefur svolítið vatnir út í sjávar og þá er svona fólk svolítið að líta öxl á hvernig þessi þættir eru til, eitt og annað svona drama sem gerðist í þættinum. Já, það víða pottur brotin, getum við sagt.
0: Kemur ekki óvart.
1: Já.
0: En kannski meira skrítið í gangi heldur en maður hefði búist við
1: já, það. Já, það alveg, það heil mikið vafasamt, sko. Og, já, en það sem sko, svona, það svolítið skemmtilegt, þátturum byrjar á því að leggja upp svona COVID-tíman. Þegar það var COVID, 2019-2020, þá voru allir heima þessir og allir voru hvernig að glápa sjónvarpið. Og þá átti America's Next Top Model svona endurris. Fólk byrjaði aftur að horfa á gömlu þættina og fólk byrjaði að posta á TikTok og bara þessi uppáhalds mín og nú ég endur horfa á þetta eða jafnvel að fólk svona af hérna seta kynslöðunni að horfa á þetta í fyrsta skipti og það sem fylgir bæði svona einmitt mikið svona hérna einmitt einhver nostalgía en síðan líka raun og veru algjörlega breytt gildismat nýrar kynslóðar sem að, hérna og það hefur svo rosalega mikið breyst á svo stuttum tíma varðandi einmitt bara hvað má og hvað má ekki og bara svona einmitt ýmislegt menningar pólitískt vatn runni til sjávar. Þannig að þá allt í einu kemur líka talsveit bakslag á samfélagsmiðlum. Bara hvað í gangi með Tyra Banks sem leitaði þáttan á, bara hvað var í gangi með þetta, þessar keppni hérna, og þetta fótósjút á þessum nótum svona byrja þættinni. Og hérna og þá hérna síðan byrjað, farið aftur tilbaka og byrjað á byrjunni. Mm. Og þættirnir eru sem sagt, þeir verða til 2003 og leiðtogi þáttana og þáttastjórnandinn ofurfyrirsæta sem Tyra Banks og hún bandarísk fyrirsæta sem að gerði það gott og var líka brautriðandi sem svört fyrirsæta sem var líka ekki, hún kannski ekki sem sagt, svona plus stærðar fyrirsæta en hún samt ekki sko alveg þveng mjó eða svona. Þannig að hún þótti vera daldið svona öðruvísi heldur en margir í þessum bransa. Eða svona skera sig úr og hún síðan einmitt búin að vera bara starfandi fyrir þetta í talsvona tíma og fær þessa hugmynd og kannski svolítið svona sniðut. Ég meina, maður náttúrulega margir, það ekki að allir fyrir sætur að eilífu, þannig að það að geta svona
0: finna sér nýja atvinnu.
1: Já, þannig að hún fær þennan þá, hugmynd að þessum þætti að það var fyrir sætur að keppa í því að var fyrir sætur og hún ætlaði þá líka að svolítið hafa það var með það sjóna með að keppendur í þættinum væri ekki allir eins, það væri fjölbreytni, það var ekki allir hérna, það er líka dálítið flott það sem að, einmitt í byrjun þáttan að það segir einhver, eitthvað svona hérna, þetta er upp af hérna, 2000 það er allir rosalega hvítir rosalega mjóir og rosalega ljósæðir og hérna, og hún vildi ekki að það væri svo leis í þættinum, hún vildi hafa svarta stelpur, hún vildi hafa feita stelpur, hún vildi hafa allt mögulegt.
3: Early 2000s very white, very thin, very blonde.
4: Heroin chic was still ideal.
5: Models looked a certain way.
6: Heidi Klum, Gisele Bündchen, the Victoria's Secret Angels.
7: Thin, tall, white women.
8: And then there's Tyra.
0: Já, og það sem var einhvern veginn líka var að verðlaunin voru svolítið svona samningur við hérna mótilskrifstofu.
1: Flottur samningur við mótilskrifstofu og emitt svona líka Já, svona svona lofvörðum að maður væri hérna, maður fengi að svona, hérna, fengi forskot, þú veist, að það að vera fyrirsæti væri ekki bara sita þeir eru á mynd og vera sætur, heldur væri það líka þetta spurningum að vera eitthvað svona sjarmerandi, að koma vel fyrir í pröfum og eitt og annað, að því að þú veist, og en náttúrulega eftir að hafa hort á þættina þá veit fólk eða telur sig kannski vita alveg inn út hvernig það að starfa sem fyrirsæta fólk vissi þetta ekkit eða þú veist þetta var ekki eitthvað svona almenn þekking hvernig það að vinna sem fyrirsæta hvernig það að koma sér á framfæri innan þess að geira mm. en þetta var allavega hún var bara hér saga hvernig maður verður fyrirsæta og hún gengur á milli sjónvarstöða með þessa hugmynd og það segja allir nei og það segja allir bara þetta virkar ekki af því að fyrirsætur eru ekki sympatískir karakterar. Það er allir bara
0: finnum ekki til með
1: fyrirsætum. Þú veist, þegar fyrirsætur að læra að verða fyrirsætur er ekki gott sjónvarp. Þannig að þau á síðustu dyrnar sem þau banka, sem er sjónvarpstöð sem heitir UPN, sem að engin veit hvað og það bara sjónvarpstöð sem bara að fara á hausinn í þessum töluðu orðum þegar Tyra Banks labbar inn til dyrnar. Og hún bara einhvern veginn, töfrar þau upp úr skónum og þetta verður alveg svakalegt svona allir vinna dæmi þar sem að Amerikas Next Top Model verður langstærsti þátturinn á þessari stöð og fær allt bara sem að vill og stöðin verður miklu, miklu stærri heldur hún var áður.
0: Og það kannski margt til í þessu, hérna, við höfum ekki samúð með módelum með fyrirsætum út af því að það sem náttúrulega endaði að gerast var að fólk var að fá í rauninni svolítið kikk útri bara að horfa á þær verða fyrir barðinu á
1: niðurlægingu
0: já, þannig að þetta var þegilega meira svona einmitt, samúð var einhvern veginn ekki það sem við vorum ekki tilfinningin annað, heldur meira svona einhvern veginn einhver þorðagleði hvað sem það er. Sko,
1: þetta byrjar með ansi hálít markmið og maður skal það skildi alveg taka það inn í reikningin sko að hérna, einmitt það var þetta markmið að hafa fjölbreytni og fyrsta serían var með, það var ein svört stelpa og það átti að vera ein latínó stelpa en hún var tekin úr þáttunum af því að forsetur sjónvarstöðurinn var bara ein svört stelpa er nóg fjölbreytni. Þú veist, þannig var þetta árið 2003 ja. Sko. Og hérna, þannig að svo náttúrulega breytist þetta en, og svo er náttúrulega það sem kemur líka inn að hérna, auka persónunar í þáttunum sem er svo sett það svona þjálfarar í, hérna, í þessum keppnum sem að fyrirsætunar ganga í gegnum það eru tveir hommar þannig að það er svört kona og tveir hommar sem eru þú veist, aðal persónunar í þáttunum og þetta er frekar svona hérna mikið brautriðenda starfi, raun
0: og
1: veru.
0: Og svo Janice Dickinson.
1: Já, og svo kemur, hún kemur inn í serið 2 og 3, ég manna
0: ekki. Já, og hún er með þessi komin yfir færtugt sem já. Er alltaf gömul kona og,
1: já,
0: og sem, í sjónvarsárum.
1: Í sjónvarsárum, sko. Þannig að þetta verður daldið svona, hérna, og, þetta, og þau náttúrulega þetta teimi, þetta dómarateimi, þau er alveg ástæðan fyrir líka bara að fólk kemur snýra aftur á skjánum. Þau eru rosalega sjarmirandi. Það er einmitt, það er Tyra Banks og það er hérna, tveir sem heita Jay Manuel sem er svona, einmitt, svona hérna, hann er, stýrir hérna, myndatökunum og svona og hann er hérna, snirtifræðingur og svo er það Miss Jay sem er hérna, æðslukarakter sem er svona þjálfar það er í göngu, það er svona gönguþjálfari og hérna á tískupallinu og hérna þannig að þetta er allt þú veist, hljómar allt vel og eru háleitt markmið en síðan náttúrulega kemur það slæma að það er einmitt verið að gera út á það hérna, að þú veist, fyrsti þátturinn sem er sem fyrsti eiginleiki þáttana sem er svona vafasamur er að þetta snýst alltaf allt útlit þau eru voða mikið að tala það þegar ég vera fjölbreytni og fegurðin er alls konar en svo er það alltaf mikið byrjað að steypa fólk í sama bóksi og það, fólk er beðum að grennast það kannski mesta inngripið sem er farið ansi djútt í þessum heimildaþáttum er að það var kona sem var með frekjuskarð sem var í raun og veru eiginlega bara neitt til að fara í tannréttinga til að loka frekjuskarðinu eitthvað sem er algjörlega ótrúlega mikið inngrip í líkama einhvers og hérna og var alveg bara snúið upp á handleggina á henni að hún þyrfti að gera þetta því annars myndi bara engin ráð hana.
0: Svo var alls konar með hár
1: já, eftir. Og mikið einmitt hár tekið og fara allir í makeover þú veist og hérna það þarf alltaf að vera svona dramatísk breyting og hérna og það sem síðan eiginlega það versta það sem hefur svona hérna komið í bakið á þeim þáttastjörnundum seinna er að það í einum þætti í raun og veru nauðgun sýnd. Það er bara haldið, það er partí og það er manneskja sem algjörlega ofurölvi og þarna í tíum við eitthvað mann og þú veist, hún eftir að hafa lýst þessu, hún vissi ekkert hvað hún var að gera og hún átti kærast á þessum tíma, svo er hún neitt, þú veist, til þess að hringja í kærastan í, þú veist, og það tekið allt upp og kærastin bara ótrúlega reiður og þú veist, og þetta alveg bara svona, þetta algjör klikkun að horfa á þetta. Maður bara, guð minn góður, var þetta í sjónvarpinu? Og það það sem kannski ekki síst áhugavert við þetta og þetta náttúrulega mjög verðugt umfjöllunarefni í heimildarseríu af því að þarna er verið dálítið að finna mörkin og þreifa á því sem að verður síðan algjörlega svona geirnelt form sem raunveruleika keppnisformið. En þarna það ennþá svona, það eru grá svæði og það er ekki alveg búið að þreifa á því hvað má og hvað má ekki. Þannig að það gengið ansi langt og síðan líka sífellt gengið lengra. Og þarna, þú veist, fristandi bara að fullir það að það sé þarna verið að finna upp þetta sem við erum alltaf að tala í dag, athyglis hagkerfið, þú veist, að það verður svo augljóst svart og hvítu að því meira brjálæði, því klikkaðari áskoranir, klikkaðari myndatökur, klikkaðari makeover, því meira áhorf, því meira umtal.
8: They dress like homeless people for a shoot.
9: We are actually going to switch your ethnicities.
10: What is happening right now?
11: It's not about empowering women, no.
12: This is not America's next top best friend.
13: Look at like T.
14: I'm not prepared, I'm not mentally prepared.
1: Og svo gerist það náttúrulega eins og með allt. Það verður hnygnun, þú veist að þættinir hafa gengið vel, 8 seríur, 9, 10 seríur og svo byrjar fólk kannski að snúa sér aðeins að einhverju öðru og þá fer fólk að svona spóla, þú veist, hvað getum við gert til að fá fólk aftur að sjónvastækjunum og þá einmitt hérna farið að gera einhverja alveg brjálaða hluti og þú veist, og auðvitað síðan fólk lítur öxl og þetta bara niðurlæging og mikið svona líka einmitt, eitthvað svona sem að alveg vitað, og búin að nefna gildismat hefur breyst, en á þessum tíma var alveg vitað að eitthvað til dæmis eins og svona blackface og svona Já. Var ekki, þú veist, það var ekki vel séð en það var alveg hiklaust gert eitthvað svoleiðis eitthvað einmi, nú ætlum við að gera myndatöku það sem allir skipta kynþátt og þá átti einhver eitthvað neina að vera indversk og einhver átti að vera mexikosk eða eitthvað svona en þetta allt mjög svona já, mjög vafasamt
0: hvernig, mjög forvitnilegt Hvernig svarar Tæra Banks fyrir þetta í þáttunum?
1: Já, það er nefnilega alveg áhugavert hún færa svara fyrir sig og það er vissulega sjónamið sem að hún situr fram. Það svolítið þetta sem kannski sett inn þarna í upphafi þáttarins að fólk kemur svolítið inn ferst í COVID eða síðar og að horfa aftur á þetta með breytt gildismat og það sem hún leggur svolítið áherslu á bara að já, að, þú veist, ef að þú varst ekki þarna á þessum tíma þá getur kannski ekki alveg metið þetta út frá svo sett gildum dagsins í dag og það svo sem örugglega eitthvað til í því. Mm-hmm. En svo líka annað sem alveg svona klárt að hefði alveg mátt hérna, staldra við, sko. En það svona einmitt, hún og framleiðandi þáttana Ken Mok, þau smá svona skúrkar í sögunni og bara það bara svoleiðis líka í alvörunni. Og það verður alveg svolítið svona dramatist undir lokina því það verða svona líka vatnaskil þegar sjónvarstöðin ákveður svona, já, þau þurfa að svolítið svona þau fá kröfu að ofan um að stokka upp í sagt, hérna, dómarateiminu og þá eru þessir ástsælu karakterar J. Manuel og Miss J. Þeir eru látni fara. Þetta svaka dramatík og þetta verður allstaðar í gulu pressunni einhvern veginn og það svona daldið ljótt, þú veist, að Tyra Banks virðist svona svífast einskis, getum við sagt. Mm. Hún þú veist, það er eitthvað svona það eitthvað svarthól þarna inn í henni sko það svona virðist vera hún forgangsraði svolítið hérna sér og sé tilbúin að gera ýmislegt til þess að hérna vernda sig
0: einmitt, svo er þetta örugglega það annað hérna annar vinkill á þetta en alltaf líka bara hvernig lögsóknir virka í Bandaríkjunum
1: mm-hmm.
0: Þú vilt ekki að allar fyrirsetunar fara í mál við þig
1: já, nákvæmlega sko Nei, algjörlega, og, þú veist, og, en hún mætir þarna og bara hérna, stendur fyrir sínu. En síðan líka annað sem verður kannski líka hérna, því það er alltaf margi keppendur sem koma þarna og tala og flestir svona í fremur neikvæðum tón en einhverjir líka að draga fram eitthvað jákvæmt. En það er alltaf stóri fíllinn í herbyggingunum kannski er að það voru náttúrulega ekkit voðalega margir sem stóðu uppi sem topp módel eftir þetta. Þetta var ekkit þannig að þú hérna, og svo í raun og voru smám saman eftir að þátturinn verður meira og meira svona ekstrím þá fer þetta verða bara stimpill bara hérna, þú veist, þetta ekki gæðastimpill, þetta andstæðan við gæðastimpill, að hafa tekið þátt í seríunni þá vill fólk eiginlega bara ekkit hafa með því að gera, þú veist, þannig að þarna eru líka mjög frambærilegar fyrirsendur sem eru svolítið mættar og harma það að hafa tekið þátt af því að þeim hefði kannski bara gengið betur ef þar hefði bara sleppt þessu. Það eru jafnvel stelpur sem höfðu nú þegar eitthvað smá tengsl inn í eitthvað bransa, höfðu farið einhverja myndatökur og ákveðu svona að gefa þessu séns. En hérna, þannig að það er, þú veist, að því að svo fylgja náttúrulega mjög margir sambærilegi þættir og eftir, margir þættir sem að fylla inn í svo þetta mót, einhvern veginn, bara ólík formyrki. Og það sem er náttúrulega helst bara að nefna er kannski til dæmis Drag Race, RuPaul's Drag Race, sem er náttúrulega bara eiginlega alveg eins eða svona
0: nema þar
1: eru dragdrottningar og sáþáttur eru nú verið fullkomin af því að ef þú stendur upp sem sigurvegar í RuPaul's Drag Race þá ertu stórstjarna sko. Þú veist, eða ef þið vegnar vel í þáttunum þó þú hafi ekki unnið að þá verður stórstjarna í dragheiminum sem er vissulega kannski minni heimur heldur en ofurfyrirsættu heimurinn, en einhvern síður þú getur alveg hérna lifað góðu lífi sem performer þú veist.
0: Einmitt, og því að það eru kannski skemmtikraftar, meðan að mótel eru ofta ekki opinbera personur og...
1: Nei, þetta er, þú veist, ólíkt, þannig að auðvitað líka svona, þú veist, byrjaði maður kannski að missa trú á þættinum þegar það var einhvern veginn, já, hvar er þetta fólk eiginlega? Er einhver að vinna sem fyrirsættu í dag?
0: Einmitt, og það er lentið þarna á óheppilegum tíma að taka þáttu eins og því að 10-15 ára setna þá okkur neginn þá er það flott að vera áhrifavaldur og flott að hafa verið raunveruleika sjónvarpi og raunveruleika stjörnur eiga bara svona, geta átt svona feril sem raunveruleika stjörnur.
1: Já, já, og það er alveg klálega einhverjar af þeim sem eru það í dag, sko. Og hérna, og eru lífa á fornir í fræð í raun og veru, hérna, úr þáttunum, en eru svona búin að nýta sér það til að vera með eitthvað svona hérna, já, eitthvað stökkballa á netinu, sko.
0: Brynja, hvar getur maður hort á þessu þætti reality check?
1: Þessir þættir eru á Netflix, þannig að þið getur farið beint þar inn og horfa. Þeir eru nú ekki margir, þeir eru þrýr, þannig að það gæti nú faktist eiginlega bara verið ein góð bíómynd, en þetta eru, já, þrýr þættir.
0: Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna í lestina.
1: Takk fyrir.

Við lögum þessu á nýju lagi með brasku söngkonunni Charlie XCX, lagið Rock Music. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir, þakka samfélgina í dag. Verið sæl.

Björk Björnsdóttir tók saman úrval vikunar sem leið í lestinni. Þátturinn var áður á dagskrá fyrr í dag. Næst í næturútvarpi steypiregn endurflutt frá því í morgun. Margrét Kristín Blöndal, Magga Stína, fjallar brasilísku söngkonuna Elis Reginu. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2014.

Komiði sælir hlustendur góðir og verið nú sem ævinlega velkomnir að þættinum steypiregni sem sannlega hefur verið viðeigandi heiti svona í sumartíðinni. En sólin hefur engu að síður skinið á glugga hér í þættinum en þá helst smokra sér í gegnum tónlistina. Því frá Brasilíu höfum við undarfarið þegið undurfagra geislandi tóna úr barka hinnar goðum líku Elísi Regína og höfum lagt okkur fram að segja af henni nokkur deili leið.

Þetta var lagið Oriente, lag sem lagahöfundurinn Gilbert og Gil samti árið 1973. Eins og komið hefur fram var svo tónlistastefna sem kennd við bókstafana MPB og stendur fyrir Música Popular Brasileira sem tröllreið húsum í brasilískri dægur tónlist af þessum tíma, tónlistinni sem sprettur upp úr bossa nova grunninum og pólitísku andófi við herfóringastjórnina sem þá réði ríkjum í Brasilíu. Gilbert og Gil var einmitt einn af þeim lagasmiðum sem hvað verst var

farið með, því andófsmaður var hann mikill. Satan bæði í fangelsi og var sendur í útlegð, allt fyrir list sína. Elís tók virkan þátt í þeirri baráttu sem háð var, með túlkun sinni og söng þessara laga, því hún notfærði sér gífurlega fræð sína og hillilandsmanna til að koma boðskapnum á framfæri. Heyrum nú þau Elís og Gilbert og Gil flytja saman lag hans La Deira da Pregi

Annar var sá lagahöfundur sem spilaði stórt hlutverk í baráttu vinstri sinnaðara andstæðinga herforingjastjórnarinnar en það var Milton Nascimento. Maður sem hefur samið ótrúlegar og brott mikla söngperlur í gegnum tíðina. Heyrum nú fellibylinn flytja eitt hans frægasta lag, Travesía.

Lagið Travesía tekið upp árið 1974. Höfundareinkenni Miltons Nascimento eru afskaplega sterk og dásamlegt að hlýða á Elise Regina túlka lög hans. Og einhvern veginn er það þannig að hafi maður kynst honum, þá treystir maður sér til í mikilli fjarlægð að þekkja hljómfall laga hans. Heyrum Elise flytja annað lag eftir hann. Ponta de Areia.

Joao Bosco var lagahöfundur sem lét einnig mikið til sín taka í þessari baráttu. Hér flyttur Elis Regina lag hans, Mestre Salados Meres.

Einhvern veginn verðist Elís sjálf ekki hafa notið nógu mikil sannmælis fyrir sinn þátt í baráttunni gegn herforingjastjórninni sem ríkti þar í landi allt til 1985. Elís hlaut til að mynda harða gagnrýni samferða fólksins, andstæðingastjórnarinnar, fyrir að hafa látið eitt sinn undan skepun herforingjastjórnarinnar að syngja þjóðsöngin á risastórum leikvangi í Ríó á sjálfum þjóðhátíðardeginum. Þá, orðin þriggja barna móðir, sagði hún ekki frá því sjálf. Heldur þáverandi eiginmaðurinnar síðar að hún hafi ekki geta staðið af sér hótanir stjórnvalda fangelsun og pyntingar ef hún hlýtti ekki bóðinu. Elís tók þessa gagnrýni afar nærri sér.

En jafnframt því sem hún vann með lagahöfundum eins og fyrirnefndum Gilbert og Gil, Milton Nascimento, Caetano Veloso og fleirum eins og áður hefur verið nefnt, þá vann hún einnig mikið með Antonio nokkrum Carlos Jobim og gerði hún með honum plötu sem talin vera ein af hennar bestu plötum. Jafnvel ein besta brasilíska skífa sem komið hefur út ár og síð. Nefndist hún einfallega Elis og Tom og hana tókuðu upp í Los Angeles árið 1974.

Þetta var hið dásamlega Aguas de Marco, lag sem þess eðlis að þegar maður einu sinni hefur tekið eina hjarta sér, fer það aldrei þaðan aftur. Verður bara betri og betri vinur með hverju árinu sem líður. Sama má eiginlega segja næsta söng.

Já, hljómfall tónlistar þessa lands sem þau bæði koma frá alltaf jafn undurfagurt og dularfullt. Og einhvern hátt annað gott algjörlega laust í loftinu, nú eða seig fljótandi.

Elís er þarna á miklu flugi á ferli sínum. Það sama var þó alls ekki hægt að segja þegar staðan í einkalífinu var skoðuð. Hún var, þegar þarna var komið, að skilja við sinn seinni eiginmann, píanóleikaran César Chamargo Mariano. Þarna var hún orðin móðir þriggja barna og þarf hvorki sálfræðing né starfræðing til að reikna út sálarástandið.

0: Já, ekki einasta að Elise Regina var þegar þarna var komið við sögu, orðin einstæð þriggjabarnamóðir, eldur hafði hún einnig fyrir foreldrum sínum að sjá. Það reyndist henni ekki auðvelt þrátt fyrir auðavinn að takast þá ábyrð á hendur. Með öðrum orðum, hún féll í hendur fíknefna djöfulsins og hóf reglulega kókaineyslu á þessum tíma. En hélt henni þó kyrfilega leyndri fyrir fjölskyldu og vinum.
1: Pode cantar. Quem souber o que tiver pintando, dá uma cantadinha, sempre faz bem pra saúde. Não dá ruga. Não dá câncer.

Já, hlustendur góðir. Gæfan fallvöld, það ljóst. Við munum fylgja Elís Regína eftir á lokasprettinum. Þar til næsta laugardag, lifið heil.

0: Margrét Kristín Blöndal fjallaði söngkonuna Elis Reginu í steypiregni. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2014. Kæru áheyrendur, næst í næturútvarpi eru pólitískar vindfélar Evrópu. Þetta þriðji þáttur þáttaraðar Gísla Martins Baldurssonar pólitíkina sem umlikur Eurovision.
1: I understand the four or five who might not come, that's their choice.
2: Þetta svindl.
3: This is one of the most serious crises that Eurovision has ever faced.
4: Auðvitað getur Eurovision endurfæðist.
5: Og þá verður þetta bara orðið samkeppni pólitíka slagara.
2: Húrra fyrir því.
6: 70 ára saga söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva stráð ógleymanlegum atriðum, dýfum og drama, en líka þyrnum. Samtök evrópskra sjónvarpsstöðva segja að keppnin sé ópólitísk, en stenst það skoðun. Ég heiti Gísli Marteinn Baldursson og í þætti dagsins blása pólitískar vindvélar svo ákaft að stundum heyrum við ekki lögunum sjálfum. Þetta sagan Úkraínu sem sigurvegara, Rússland sem óvin Evrópu og Ísrael sem hvítklæddar friðardúfur sem Eurovision áhorfendur elskuðu áður en þeir púuðu svo ákaft að óvíst hvort keppnin nái sér.

0: fyrri forkeppni Eurovision 2026.
1: Hér Noam Bettan og lagið Michelle.
0: Ísraelski keppandinn að stíga á svið og það púað og áhörfundur kalla frjáls Palestína og eitthvað þjóðarmorð. Þetta hefur verið raunin síðustu ár eða frá því Ísraelsmenn réðust inn á Gaza og hófuð að fremja stríðsglæpi þar gegn saklausum borgurum í hefndarskyni fyrir hryðjuverka árás Hamas á Ísrael. Svona mikið baul hefur ekki heyrst síðan rækilega var púað á rússa áður en þeim var svo vikið úr keppni fyrir að ráðast inn í Úkraínu. Keppnin í krísu. Fimm þjóðir sniðganga hana vegna aðgerðaleysis EBU gagnvart Ísrael og það eru engar smáþjóðir. Spánn, ein af stóru þjóðunum sem borga mest inn í keppnina. Holland, sem ein af upphafsþjóðunum sem kepptu í Lugano og hefur unnið fimm sinnum, þar á meðal nýlega með einum stærsta smelli Eurovision á síðari árum.

0: sigursælasta þjóðin Írar sniðganga líka og Johnny Logan, næst frægasta atriði Íra á eftir Riverdance, neitar að tengja sig keppninni í ár. Írar ætlaði ekki einu sinni að sýna keppnina í kvöld. Í staðinn ætlar írska ríkisjónvarpið að endur sína gamlan þátt af Father Ted sem heitir A Song for Europe.
1: I've got Eurosong fever, Ted.
2: Yeah?
1: Oh god, yeah. I love the Eurosong competition. I just can't wait. What time is it now?
2: 1:30.
1: 1:30? And the competition is on in...
2: May.
1: Yeah.
0: Í sniðgönguhópnum svo líka Slóvenía sem í stað keppninar sýnir þættina Rattir Palestínu og svo það við Íslendingar. Þar að auki hefur fjöldi annara þjóða líst yfir mikilli óanægju með að Ísrael skuli ekki vikið úr keppni. Keppendur Eurovision hafa ekki verið færri í ára tug og fréttir voru fluttar í vikunni að spilanir Eurovision laga í ár séu færri, stemningin á samfélagsmiðlum minni og gleðin ekki fölskolaus. En hvað að gerast? Átti þetta ekki að vera gaman? Ætliði þið ekki að syngja lítið lög lífsgleðina sjálfa í brjóstum okkar? Átti ekki að vera Ambition Frieden, Ambition Sonne? Hversu djúp þessi kreppa? Mun Eurovision einhvern tíma ná sér? Og hefur eitthvað þessu líkt gerst áður? Ég spurði Baldur Þórhalsson.
3: Já, keppnin í þó nokkrum vanda út af framgöngu Ísraels á Gasák og hvernig tiltekið á ríki vilja bregðast við því með því að sniðganga keppnina þar á meðal Ísland. Keppnin hefur alveg lent í svipaðari klemmu þó kannski ekki stóri og þessari. Sko fljótlega eftir að járntjaldið féll og öll ríkin í mið og austur og Evrópu kom inn í keppnina þá varðu stríð í Júgoslavíu. Og það litaði framlag keppenda þaðan og hafði áhrif á keppnina. Framganga Spánar á 7. áratugnum þegar voru sagðirina voru að beita sínu mjúka valdið, fannst mikið vegt að vinna keppnina og jafnvel mútuðu sér til sigurs, leiddi til þess sniðgöngu Austurríkis ef ég man rétt og ríki hafi gegnum tíðina öðru hvoru verið að ekki taka þátt í keppninni út af ykkurum ástöðum sem þegar gengin út af þessum fjölbreyti leika.
0: Hvað segir Páll Óskar?
4: Eurovision samtímaspegil. Staða keppninar þannig að hún kannski annarkvæmtur komin að endalokum eða hún að fara að skipta ham. Það eru vatnaskil.
0: Og hvað segir Inga Auðbjörg Straumfjörð? Getur hún fært okkur von?
5: Nú þetta náttúrulega þriðja keppnin þar sem að hefur verið svona eiginleg sniðganga. Þetta þriðja keppnin og það fyrst núna í rauninni þar sem að þrýstingurinn orðin talsvert harður. Merkilegt nokk var engin þjóð sem að dróðs úr keppni síðustu 2 árin en núna eru orðna nokkra þjóðir og það er sko stórar þjóðir eins og Spánn sem hafa skipt bara miklu máli fjárhagslega og bara hérna, sem þáttakandi þessari keppni sem hafa ákveðið að sniðgangi keppnina jafnvel sendana ekki út. Og ég sé ekki fram á að keppnin lifi það af að það verði margar þjóðir sem að treysta sér ekki til að taka þátt í þessu.
0: Ísrael tók þátt í fyrsta skipti árið 1973 við dramatískar kringumstæður. Þá var innan við ár síðan palestínskir hryðjuverkamenn myrtu 11 ísraelska íþróttamenn á Ólympíuleikunum í München því sem næst í beinni útsendingu. En Ísrael steig á svið í maí árið eftir með lag sem boðaði ást og frið, lagið Eisham, einhver staðar.

Sagt var að söngkonan Elanit sem söng á hebresku hafi verið í skotheldu vesti meðan hún söng en hún hefur reyndar borið það til baka en öryggisgæslan var gríðarleg Breski lýsandi keppninar sagði að áhorfendum í salnum hefði verið bannað að standa upp að læginu loknu ella ætti þeir á hættu að vera skotnir slík var öryggisgæslan Elanit var reyndar sjálf örlaga valdur í því að Ísrael hóf yfir höfu þáttöku í Eurovision Þannig var að þjóðverjar buðu henni að vera fulltrúi þeirra í Eurovision 1972 en hana langaði frekar að vera fulltrúi sinnar þjóðar og hafði samband við fjarskipta yfirvöld í sínu landi sem staðfestu að þau væru vissilega í EBU, samtökum evróskra sjónvarstöðva. Það var ekki vegna menningarlegra tengsla Ísraels við Evrópu eins og margir halda heldur af því að EBU afmarkast landfræðilega af því svæði sem útsendingar þess ná til. Þannig eru flest löndin við Miðjarðarhafið, líka löndin í Norður-Afríku, hluti af EBU og geta því tæknilega tekið þátt í Eurovision. Og það hefur til dæmis Marokkó gert árið 1980.

Þetta er Samira Bensaid að syngja lagið Bitacat Hop fyrsta og eina framlag Marokkó í Eurovision. Ástæða þess að Marokkó var með árið 1980 var næst

senda út 3 mínútna auglýsingapakka á meðan nágrannar þeirra í suðri voru í loftinu ákvað EBU að útiloka þá frá keppni. En lagið var fínt.

Ísraelar urðu strax sterkir og öflugir þáttakendur í Eurovision og urðu fyrstir til að vinna keppnina tvö ár í röð með þessu lagi. Og svo á heimavelli með þessu lagi.

bæði þessi sigurlög fjalla samhljóm í heiminum, ást og frið og í báðum lögunum voru keppendur Ísraels hvítklæddir. Sigur Ísraels olli þó nokkrum skjálta hjá þeim sem höfðu samúð með palestínsku þjóðinni fyrir botni Miðjarðarhafs. Þegar Ísrael vann með Abanebi, vissu nágrannar þjóðir þeirra ekki alveg hvernig það rættu að snúa sér og ein þeirra tilkynnti að Belgía hefðu unnið keppnina. Og árið eftir, þegar keppnin var haldin í Jerusalem, neituðu Júgoslavar að mæta til að sína samstöðu með Palestínu. En þrátt fyrir róstur fyrir botni Miðjarðarhafs, var vonin frið alltaf til staðar á þessum fyrstu árum Ísraels í keppninni og hinn friðelskandi Eurovision þáttaka þeirra átti alveg áreiðanlega stóran þátt í ímynd þeirra í Evrópu.

Ísraelskir keppendur Eurovision virtust reyndar oft vera með frjálslyndari viðhorf en stjórnmálamenn landsins. Árið 1974 sendi Ísrael hljómsveitina Pugi með lag sem venjulegt ástarlag á yfirborðinu en síðar staðfesti hljómsveitin að lagið var líka hugsa sem gagnrýni á Goldu Meir forsætisráðherra fyrir tregðu hennar við að viðurkenna Palestíns ríki. Annað dæmi óvenjulegt frjálslyndi frá árinu 2000 þar sem hljómsveitin Ping Pong kom fram og söng ástarsamband ísraelskrar konu og sýrlensks manns en það sem virkilega hristi upp í pólitík með Austurlanda var að undir lok lagsins drógu flytjendur upp bæði ísraelska og sýrlenska fánan og veifuðu þeim á sviði.

Viðbrögðin létu ekki á sér standa. Ísraelsk yfirvöld gaggrindu ekki bara framlag sitt, heldur afneituðu því. Sögðu að þetta væri ekki framlag Ísraels og létu unga tónlistarfólkið meira að segja borga fyrir flugið sitt heim sjálf. Og þegar þau komust loks heim við illan leik, voru haldnir sérstakir fundir á ísraelska þinginu þessi afbrot hins unga tónlistarfólks. Og svo má auðvitað nefna líka að það voru Ísraelar sem sendu fyrstu transkonuna í keppnina árið 1998 eins og við rættum í síðasta þætti. En á milli þessara frjálslyndu atriða sendu Ísraelar lög sem fjölluðu að Guð hefði gefið þeim landið sitt og önnur þjóðernis íhaldsöm stef, sionisma og baráttu gyðinga fyrir

0: tilvist sinni. Allt hefur þetta orðið umdeilt hvert á sinn hátt og eftir því sem stjórnvöld í Ísrael hafa orðið herskári gagnvart palestínsku fólki á Vesturbakkanum og auðvitað á Gaza hefur gagnrýni á veru þeirra í keppninni aukist. Og eftir að stjórnvöld í Ísrael lögðu Gaza í rúst og yfir 70.000 manns liggja í valnum telja stórir hópar innan allra þjóða í Evrópu að Ísrael ætti ekki að fá að taka þátt í Eurovision. Og rökin að Ísrael sýni fjölbreytileikanum umburðalindi og skilning eru kölluð bleikþvottur.
1: Bleikþvottur er þegar þú notar sérstaklega hinseginleikan til þess að mála upp mynd af því að þitt samfélag sé viðsýnt nútímavætt hinseginvænt og svo má heimfara það á önnur mannréttindi og Eurovision er náttúrulega þó hún sé pólitísk stærsta gleði samkoma einhvern veginn, já, okkar heimsálfu og það að fá að koma fram á þetta svið eru forréttindi og það ætti í raunin ekki að veita þeim sem að eru að fremja þjóðamorðið eða hafa nýlega framið þjóðamorð þann rétt til að koma fram á þessu sviði að mínum mati.
0: Blaðið New York Times birti í vikunni mikla úttekt á framgöngu Ísraels í keppninni á síðustu árum frá því innrás þeirra hófst á Gaza sem hefndaraðgerð eftir hryðjuverk Hamas. Í úttekt blaðsins kemur fram að hinn herskáa ríkistjórn Ísraels óttaðist svo að óvinsældir hennar kæmu í ljós að hún hefur eitt að því er talið 100 milljóna króna í að hvetja gyðinga víða heim og stuðningsfólk Ísraels til að kjósa atriði Ísraels eins oft og má.
2: Konceptið var svo fallegt eftir seinni heimstyrjöld, búið til brýr. Nú hefur þetta sama konsept, þessi stökkpallur, verið misnotaður, hreinlega, af ákveðnum öflum sem brjóta regluna líka með því að splæsa í auglýsingar á Times Square í New York. Það er skýrt kveðið án og það í lögum keppninar hjá EBU að ríkistjórnir keppnislandana með ekki skipta sér af framlæginu eða gera neitt. Og svo eru risa auglýsingar á Times Square ísraelska lagið og verið að hvetja fólk í Ameríku til að hérna, kjósa þetta lag á ákveðnu tíma í gegnum síman eða internetið. Hver borgaði fyrir þessar auglýsingar? Sjónvastöðin Khan? Nei, klárt brot og samt fær þessi ákveðna keppnisþjóð að tuttast áfram í keppninni og þetta er svindl.
0: Svindlið sem Páll Óskar nefnir hefur verið til rannsóknar hjá EBU. Það óumdeilt að Ísrael fór í risastóra auglýsingaherferð til að hvetja fólk til þess að kjósa landið 20 sinnum. Með mikill áherslu á 20 sinnum. Skrifstofa Benjamins Netanyahu's keypti auglýsingar á YouTube fyrir keppnina þannig að öll þau sem eitthvað voru að skoða tengt í Eurovision fengu auglýsingu upp á skjáin. Herferð greita af ríkistjórn Ísraels. Það raunar með ólíkindum að sjá hversu miklu máli gott gengi landsins skipti ríkistjórn Netanyahu's. Nokkrum mínútum áður en keppandi Ísraels fór á svið 2025 setti Netanyahu færslu á Instagram þar sem hann með 1.5 milljón fylgjenda og sagði kjósið lag númer 4, nýr dagur mun rísa, kjósið 20 sinnum. Ísrael, landið sjálft, setti líka post á Instagram. Reyndar ekki bara einn, heldur postaði Ísraels ríki 10 sinnum daginn sem úrslitakeppnin fór fram til að segja fólki að muna nú að kjósa alveg öruglega 20 sinnum. Engin önnur þjóð gerði þetta. Sömu sögu að segja af öðrum samfélagsmiðlum og herferðin bara árangur. Ísrael fekk flest atkvæði allra í símakostningunni 2025. Blaðamaður New York Times talaði við norðmann og þjóðverja sem hvor í sínu landinu eru í forsvari fyrir vinasamtök við Ísraels ríki. Báðir segjast hafa verið í hörku kosningabaráttu fyrir lag Ísraels og hafa safnað 100.000 atkvæða. Þessi auglýsingaherferð var eitt af því sem EBU sagðist ætla stöðva fyrir keppnina í ár til að koma í veg fyrir frekari sniðgöngu. En ljóst að það hefur ekki gengið eftir og í þessari viku, vikunni fyrir Eurovision 2026, hefur EBU enn á ný þurft að áminna Ísrael fyrir afskipti yfirvalda því mikil auglýsingaherferð hefur verið í gangi að Evrópubúar og aðrir kjósi Ísrael. Fyrir utan þetta hafa ísraelsk stjórnvöld verið í meiri háttar diplomatískum aðgerðum til að tryggja veru Ísraels í keppninni. Það kemur til dæmis fram í New York Times að ísraelskir diplomatar höfðu sambandið Stefán Eiríksson, útvarstjóra, til að ræða málefni Eurovision. Í að minnsta kosti tveimur öðrum löndum höfðu ísraelskir sendaherrar samband við yfirmenn ríkissjónvarstöðva og í einu tilviki tók sendaherra málið upp við utanríkisráðherra þjóðar. Það sem ísraelsmenn eru hræddir við að þeirra bíði sömu örlög og rússa og að þeim verði vísað úr keppninni. Og það segir eitthvað afl Eurovision að þeir berjist gegn því eins og ljón.
2: Þegar einni keppnisþjóð refsað eins og Rússlandi, refsað af EBU, leið og ráðast í Úkraínu, en ekki í Ísrael, að þá keppnin sjálf, bara EBU, partyholderinn sjálfur, farin að senda tvöfullt skilaboð út.
0: Tölum þá Rússland og Úkraínu. Fyrir báðar þessar þjóðir hefur Eurovision, rétt eins og fyrir Ísrael, verið gríðarlega mikilvægur vettvangur.
3: Í allir þeirri umfjöllunum að vísa Rússlandi úr keppninni, svo enda með að þeir fara úr keppninni, sko, það voru íhaldsöflin í Rússlandi sem lengi höfðu kallað eftir því að Rússland sjálft hætti að taka þátt í henni. Að því keppnin var að þeirra íhaldsaflana mati bara alltaf frjálslynd. Hún var bara að tala fyrir réttindum hinsegin fólks og fjölbreytileika og þjóðirðsminnulutahópum og annað sem þeim fannst ekki ganga. Og það voru frjálslyndu öflin í Moskvu, í Rússlandi, sem vildu helst taka þátt í keppninni. Þannig að þegar það snýr orðið þannig að Rússa sjá sér ekki lengur fært að taka þátt í einu og draga sig út, þá voru að loka á tengingu við frjálslyndu öflin í Moskvu. Við ágætt að hafa það stundum í huga því það frjálslyndu rússarnir sem vilja halda í þennan menningarlega þráð til vesturs.
0: Úkraína auðvitað miklu minna land og var kannski ekki með jafn sterka ímynd gagnvart Evrópu þegar hún hóf þáttöku í Eurovision.
3: Og við getum líka velt fyrir okkur hvar hefur við séð menningu Úkraínu? Hvar hefur svona almenningur í Evrópu að mestu leiti séð menningu Úkraínu? Ég held að sé að stóru hluta í gegnum Eurovision.
0: Þetta áreiðanlega rétt hjá Baldri. Úkraína hefur iðulega sent lög með sterkum vísunum í menningu og rætur úkraínsku þjóðarinnar, vísanir sem benda í átt frá Moskvu. Á meðan við horfðum á úkraínsku framlögin og dáðumst að flottum lagasmíðum og listrænum sviðsetningum, áttuðum við okkur kannski ekki á því hversu mikil pólitík bjóað baki næstum hverju einasta lagi. Þessi ól seiga þjóð tók fyrst þátt í Eurovision 2003 löngu og eftir rússum. En fáar þjóðir taka Eurovision jafn alvarlega og Úkraína og fáar eiga jafn góðu gengi að fagna. Þau hafa unnið keppnina þrisvar. Alltaf komist upp úr undanriðili og í þau 20 skipti sem þau hafa tekið þátt hafa þau 14 sinnum verið á topp 10. Fyrsti sigurinn kom strax í annari tilraun, lag sem vísar í þjóðflokk Hútsúla við Karpatafjöllin en sett í búning sem fór vel ofan í okkur Evrópubúa.

Ruslana er gott dæmi það hversu samofin keppnin baráttu Úkraínu fyrir því að fá að vera þjóð meðal þjóða í Evrópu. Þegar Euromætan mótmælin frægu hófust veturinn 2013-14 var Ruslana sem hafði orðið þjóðhetja eftir Eurovision sigur í nokkrum árum fyrr ekki bara í hópi mótmælenda, nei, hún var nánast á hverju kvöldi upp á sviði á sjálfstæðistorkinu í Kænugarði mánuðum saman. Hún keyrði mótmælendur áfram í söng og hrópum, hún stýrði fjöldasöng á úkraínska þjóðsöngnum yfir 500 sinnum á þessu tímabili. Og það var dansað.

0: framlag Úkraínu 2007. Tvö ár síðan Ruslana vann og Úkraína sendir dragdrottninguna Verku Serdusku sem einn vinsælasti Eurovision keppandi síðari ára. Lagið heitir Dancing Lhasa Tumbai sem hljómaði grunnsamlega líkt Dancing Russia Goodbye. Lagið endar á orðunum Dansið Meitan með vísun í torkið fræga þar sem bæði appelsínugula byltingin fór fram og Eurometan sem leiddi til þess að forsetinn hrökklaðast frá völdum, flúði til Rússlands og Úkraína færðist nær Evrópu. Það var einmitt þessi Eurometan bylting sem talin hafa orðið til þess að Pútín réðist inn á Krímskaga í febrúar 2014. Með þessa innrás og hótanir frekari innrásir í bakgrunni varð Eurovision 2016 að hálgerðu einvígi milli Úkraínu og Rússlands. Rússar sendu feikilega sterkt atriði sem spáð var sigri framanaf, lagið You Are The Only One, með hinum sigursæta Sergei Lazarev, meira hann eftir andartak, en fyrst Baldur rússana almennt.
1: Ég var aðeins ringt í emitt þessi, þegar atriði þessi Rússland var að senda frá sér, svona síðustu 10 árin sem tóku þátt í keppninni. Og það voru augljóst, þeir vissu ekki alveg hvernig þetta fóta sig í keppninni. Þeir voru á stundum að reyna sko höfða til það sem við sáu að gæti náð árangri í vestrinu, vestur-Evrópu.

0: Og þá vindur Baldur sér í keppnina 2016 Thunder and Lightning, it's getting exciting.
1: Þau sendu Homma sem söngvara sem sérstaklega lagði sig fram með það að bara í viðtöl í öll hinsegin málgögn podcastþætti eða blöð sem fyrir fundist í Vestur-Evrópu því þannig ætluðu þeir að vinna keppnina. Því að rússar svona stórt ríki, þeir fara ekki í svona keppninu að ætla sér að vinna og það bara oft í eðli sko stórríkjana og eðli bara Rússland sem fyrirverandi sko bara heimsveldis að þeir mæta til leiks til þess að vinna. Rétt eins og þeir bara gera þegar þeir koma á ólympíuleikana eða taka þátt í fótbolta þá bara eru komin til að vinna ekki bara til að vera, þeir eru ekki bara til að vera með þannig að þeir reyndu svona mjúkt vald að höfða til þess sem þeir held að væri svona hinsegin vestur Evrópa gætu náð þar og náðu býsna langt og voru hér upp búin að vinna en Úkraína vann þá á þessum tíma en svo líka fyrrast þeir við og fara sendin lög sem boða sko bara en hefðbundu fjölskyldugildi það sem allt hvítt og fallegt og maður kona krakkar hundur og bíll og hús sko. Það er eiginlega þannig að þeir svona flöktu á milli og vissi ekki alveg hvað þeir ætti að staðsetja sig svo held ég að þeir fari rosa illa með þá þessi stuðningur bara vestur Evrópu búa við Úkraínu meðan að var púað á þá stöðut í salnum svona undir lokin
0: og það það sem gerðist Það var púað á rússnesku atriðin síðustu árin sem þeir voru með, fyrst fyrir homofóbíu sem fór vaxandi í landinu og síðar fyrir yfirgang þeirra gagnvart Úkraínu og atkvæðagreiðslan 2016 varð einvígi milli Rússlands og Úkraínu sem Jamala frá Úkraínu vann með laginu 1944. The strangers are coming They come to your heart They kill you all and say we're not guilty, not guilty. Þetta hugsanlega það sigurlag Eurovision sem fæstir geta sungið með. En glæsilega flutt og af mikilli tilfinningu enda full ástæða til. Textin fjallar ofsóknir Stalins á töturum á Krímskaga en fáum duldist að það var líka hinn nýrri hernaður á Krímskaga sem þarna var sungið Og Jamala sagði það beinlínis í viðtölum.

0: Rússar voru ósáttir við að laginu skildi vera hleyft í gegnum pólitíska nálaraugað. Fannst augljóst að þarna væri vegið að þeim. En EBU var með kíkin rækilega á blinda auganu og sá ekkert pólitíst við þetta lag. Þótt 1944 sé hörku lag, dylst fáum að sigur Úkraínu var ekki eingöngu vegna gæða lagsins.
1: Keppnin svarar því alltaf í beinni útsendingu hvernig stemningin þegar Rússland ríðist inn í Úkraínu þá vann Úkraína, já. Við vorum í liði með þeim. Þannig okkur skýt saman það hvernig þetta lag Yes, við erum að sýna samstöðu. Við höfum valdið til að taka upp síman og við kjósum. Og það var gull fallegt moment. Þetta var mér persóna skýt saman það hvort bestalagi væri að vinna eða ekki. Yes.
0: En þegar ég spyr Pál Óskar hvort rússneski keppandinn hafi ekki verið duglegur að fagna fjölbreytileikanum og sína hinsegin samfélaginu virðingu, stendur ekki á svari.
1: Húrra fyrir því, en aftur að þá tek ég ekki í spaðan á fasistum sem á yfirborðinu klappa hommum með annari hendi og drepa börn með hinn hendinni. Nei, fólk sem réttandi það að drepa börn getur ekki spilað út the gay card.
0: Þar hafiði það. Öll samskipti Úkraínu við Rússa breyttust við innrásina á Krímskaga. Þegar keppnin var haldin í Kænugarði árið eftir sigur Jamölu, bönnuðu Úkraínumenn til dæmis rússneska keppandanum að koma inn í landið því hún hafði troðið upp á Krímskaga. Og 2019 dró Úkraína sig frekar úr keppni en að senda söngkonu sem neitaði að skrifa undir samkomulag að koma ekki fram á tónleikum á Krímskaga meðan hann væri hertekinn af Rússum.
2: Весняночка, де ти зимувала, я садочко на клиночко сорочечко пряла.
0: En 2021 var Úkraína enn mætt með þjóðlagaskotið Tæknipopp.

Innan við ári eftir að þessi óður til úkraínska vorsins endaði í fjórðasæti keppninar, réðust rússar svo inn í Úkraínu og að kænugarði og var aðeins örfáum vikum síðar vísað úr Eurovision. Síðasta keppni þeirra varð því árið 2021 þegar hinn feminíski óður Russian Woman var framlag þeirra og endaði í níunda sæti.

0: до корабля. А что ждать? Встала и пошла.
1: Síðustu ár hafa forkeppnir Úkraínumanna verið haldnar í neðanjarðabyrgjum eða á mjög leynilegum stöðum og næstum öll lögin vísa í stríðið. En það kemur ekki til greina að sleppa Eurovision. Þvert á móti keppnin ákaflega mikilvæg tenging við þjóðir Evrópu. Árið eftir innrásina vann Úkraína keppnina með fáheyrðum yfirburðum. Allar þáttöku þjóðirnar gáði þeim stig í símakosningunni, öll norðvestur Evrópa gaf þeim 12 stig og læsta einkunin var 7 frá góðvinum Rússa í Serbíu. Sigur Stefaníu var aldrei í hættu.

Úkraínumenn gátu ekki haldið keppnina sjálfir árið eftir, en Bretar hlupu undir bakka. Duettin Tvortsi kefti fyrir höndu Úkraínu og meðan á keppninni stóð sprengdu rússar

0: Að þessu öllu sögðu, hver er staðan á keppninni? Tekst stjórnendum Eurovision að koma henni upp úr þessum dal.
1: Þau hafa tekið mjög umdeildar ákvarðanir. Ákvarðanir eins og að lækka í hérna hrópum frá áhorfundum, banna fána og nú síðast komið með einhverja mjög vafasamnar lausnir sem að eiga einhvern veginn að já, ganga á skuggum það að Ísrael geti ekki unnið keppnina á vafasömmum forsendum og ég sé það ekki gerast.
0: Stjórnendur EBU eru í miklum vandastattir. Þeir vilja leifa frjálsa tjáningu listamanna en bara í ákveðinu málum og upp að ákveðinu marki.
2: Þetta gríðarlega vand með farið því að ef að það á að leifa allir beina gaggríni tónlistafólks í keppninni á framgöngu Ísraelska stjórnvalda á Gaza þá mun næsta framlega frá Úkraínu ekkit vera feimið það að gaggrinni með beinni hætti heldunum verið framgöngu rússa í Úkraínu og svo bara koll á kolli og þá verður þetta bara orðið keppnum pólitíska slagara hver er öskrar hæst frekar heldur hver syngur best
0: Flest spá því að EBU muni aldrei vísa Ísrael úr keppni Rússland muni ekki snúa til baka og það algjörlega óljóst hvort þjóðirnar 5 sem sniðganga hana í ár komið til baka á næsta ári eða hvort fleiri þjóðir stimpli sig út.
1: Auðvitað getur Eurovision endurfæðst. Ég hef trúið því. En það þarf að taka duglega til. Og við þurfum að skoða þeins. Af hverju erum við að gera þetta? Hvað er það sem við viljum með þessu? Og hérna, og hvernig við getum komið saman aftur? En það verður sársaukafullt ferli og mun taka tíma. Og ég veit ekki hvort hún þarf að deyja til þess að rísa aftur upp. Eða hvort að við ætlum að leifinu að bara svona lognast hægt og rólega út af.
0: Þetta afmælis ár Eurovision var ekki svo hátíð sem aðdáendur keppninar sáu fyrir sér fyrir nokkrum árum. Mun hinn 70 öldungur einhver tíma aftur verða vettvangur samsöngs ást og frið og sameinaða Evrópu eða mun Evrópa hrynja. Hatrið sigra.

0: Mercela!
1: Gísli Marteinn Baldursson fjallaði pólitíkina sem umlikur söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöðva í pólitískum vindvélum Evrópu. Þetta var þriðji þáttur endurfluttur frá því á laugardagsmorgun.

Fílharmóníusveit Norðurslóða lék Last Spring síðasta vor eftir Edvard Grieg. Ben Palmer gerði þessa útsetningu fyrir fiðlu og hljómsveit, Eldbjörg Hemsing lék á fiðlu og Kristján Klugsen stjórnaði.

Góðir áheyrendur, næst í næturútvarpi erótík í skáldsögum Halldórs Laxness, þáttur Elísabetar Jökulsdóttur frá árinu 2000.

0: Þá finnst honum eins og Guðs auglit standi opið fyrir sér. Hann finnur guðdóminn birtast í náttúrunni í óumræðilegum hljómi. Það var kraftbirtingar hljómur guðdómsins. Hann veit ekki fyrir til en hann er sjálfur orðin titrandi rödd í almáttugum dýrðar hljómi. Sálans virðist ætlað hefjast út yfir líkamann eins og flautir upp af börmum á skál. Það var eins og sálans væri að fljóta saman við eitt ómælis haf, ofar orðum, handan við alla skynjun. Líkaminn gagnsýrður af einhverju brimandi ljósi, ofar ljósum. Andvarpandi skynjaði hann sína eigin smæð mitt í þessum óendanlega dýrðar hljómi og ljóma. Vitund hans leystist öll upp í eina heilaga grátklökka þrá til þess að mega samræmast því æðsta, en vera ekkert lengur af sjálfum sér. Hann lá lengi í sandinum eða í grasinu og grét djúpum og innilegum sælugráti andspænis hinu óumræðilega. Guð, Guð, Guð, sagði hann titrandi af ást og lotningu og kyssti jörðina og boraði fingrunum niður í grasvörðin. Honum hélt áfram að líða mjög vel eftir að hann byrjaði að koma til sjálfsín. Hann hélt áfram að liggja. Hann lá í rórri leiðslu og fannst að aldrei framar myndi geta borið skugga á í lífi sínu. Að allt mótlæti var í hjóm. Að ekkert gerði framar til neitt, að allt væri gott.
1: Kraftbirtingarhljómurinn sem Ólafur Kárason heyrir fyrst þegar hann barn að aldri og niðursetningur á fóti undir fótarfæti og lístur í ljósi heimsins er andleg reynsla. Þó kraftbirtingarhljómurinn sé kallaður broslegt hjóm í samanburði við fyrstu kynlífsreynslu hans sem lístur í höll sumarlandsins, minnir hann þó á hana. Það er þessi algjera umbreyting, fullkomna leiðsla, yfirnáttúrulega skynjun sem er að ræða í báðum tilfellum. Halldór Laxness slær á erótíska tóna þegar hann lýsir kraftbirtingarhljómnum. Þegar segir, sálans virtist ætlað hefjast út yfir líkamann eins og flautir af börmunum á skál. Og nota líka orð eins og titrandi, andvarpandi, kisti og boraði. Og í öðru lagi er þessari reynslu líst ekki ósvipað og kynlífsreynslu að því leiti að hún hefst nær hápunkti og hnígur. Og þótt sé að ræða dulræna reynslu í báðum tilvikum fær Ólafur einhvers konar jarðsamband. Hann tengist sjálfum sér, annars vegar í gegnum Guð, hins vegar í kynlífi. Þessi fjórði og síðasti þáttur erótík í skáldsögum Halldórs Laxness er samspil trúar og erótíkur. Í fyrsta lagi á höfundur það til að sveipa trúarlega reynslu og pælingar erótískum blæ og í öðru lagi lýsir hann alls óskildum fyrirbærum eins og fólki og athöfnum þess, meira segja kynlífsathöfnum, með trúarlegum og jafnframt erótískum hætti. Halldór Laxness er ekki trúarlegt skáld í strangasta skilningi þess orðs, en hins vegar slær hann á trúarlega strengi í nánast öllum sögum sínum að því leiti að persónur hans freista þess oft að nálgast trúarlegan kjarna sem er sameiningin við eitthvað æðra, hvort sem það er guð eða ástin. Það er að renna saman við guðsmyndina og verða partur af henni. Nátengt samrunanum er algleymið hvort sem persónur hans öðlast þetta algleymi með því að trúa Guð eða elskast. Annar trúarlegur þáttur er spurnin hvort sem Steinn Elliði spyr Guð eða Ólafur Kárason fegurðina. Í þriðja lagi er oft að finna þá togstreitu milli holdsins og andans sem verður vart í trúarbrögðum. Þessi togstreita er þekkt í kristinni trú en líka í austurlenskum trúabrögðum þar sem markmiðið er að afmá langan holdsins og öðlast þannig náð fyrir augum Guðs. Í þessari togstreitu er konan oft gerð að ímynd freistingarinnar og jafnvel að holdgervingi djöfulsins. Halldór Laxness var kaþólskur tíma og þess gætir í bókum hans sérstaklega vefaranum. En hann var líka upptekinn af öðrum trúarbrögðum og þýtti bókina veginn en áhrifa frá þeirri bók gætir í seinni bókum hans, Brekkukotsannál og Kristnihaldinu. Og í Paradísarheimt er sagan leitina að Guði sögð. Persónan fer að heiman til að leita að Guði, hún missir allt sem hún á og þegar hún kemur heim aftur finnur hún loks Guð í steini sem þarf að stinga í vegg. Þótt Brekkukots annál fjalli ekki leitina að Guði, snýst þó sagan trúarlega spurningu, leitina að hinum eina sanna tóni. Og þar fyrir fram gamalkunnugu baráta milli holdsins og andans í álfgrími, en þar byrtist hún í tveimur konum. Blær stendur fyrir andan og Chloe fyrir efnið eða holdið. Og eftir að hafa lagt hendur hjá Chloe fyllist hann örvendingu og þunglindi.
0: Ég hafði svikið hina óholdteknu konu, konuna á himnum, eilífðina í kvenmannslíki. Með handa upplegging minni hafði ég dregið þessa ímynd ofan af himni sínum og lagt hana í fjötra holdtekjunar, búið henni stað í svartóli efnisins.
1: Þótt langt séum liðið frá því höfundur skrifaði vefaran og sagðist einhver tíma hafa skrifað sig frá kaþólskunni með þeirri bók er að finna sömu hugmyndir í Brekkukotsannál en hún skrifuð 30 árum setna. Efnið býr í svartólinu sem tortímandi, það fjötrar og úr svartólinu á ekkert framar afturkvæmt, guðsmyndin í sögunni, konan á himnum glötuð. Það eins og öll sund lokist fyrir álfgrími. Trúarleg reynsla í sögum höfundar nánast undantekningalaust skild dulhyggju hvort sem hún á sér stað í kirkju eða út í náttúrunni. Þá hún sveipuð dulúð. Höfundur bregður upp magnaðri mynd af áhrifamætti dulúðarinnar. Í stað þess að hún rugli manneskjuna opnar dulúðin augu hennar. Það í dulúðinni sem maðurinn skilur og skilningarvitans opnast. Það í dulúðinni sem opinberunin býr. Það dulúðin sem opinberar okkur ljós heimsins þannig að skuggarnir verða flaugilis mjúkir eða við sjáum að það býr í sólskininu kyrrlátur, móðurlegur, algleymis unaður. En persónum oft lýst sem heilugum verum, jafnvel þegar þær á barmi örvæntingar. Í Íslandsklukkunni kemur Magnús í Bræðratungu, eiginmaður Snæfríðar heim, blóðugur, brotinn og lúsugur. Hún hjúkrar honum og þegar hann rísloks og fætur er honum líst sem hálfgerðum dýrlingi.
0: Þegar hann raknaði úr rótinu mátti hann eigi af sér bera lengi og hún gaf honum sterkt grasvatn eða önnur líf til að stöðva grátinn. Eftir nokkra daga reis hann upp frá dauðum, fölur, fríður og forkláraður, þjáningarfullur og dálítið skeggjaður með glans í augum. Hafandi í sannleika séð bak við fortjald dauðans. Ekki óáþekkur sumum dýrlingum eins og þeir málast á töflur.
1: Dyljá í vefaranum líka að rísa upp úr rúminu eftir að hafa átt í sennu við Örnólmannsinn þar sem hún segist ekki lifa og vilji þúsund sinnum lenda í óhamingju heldur hann að lifa þessu falska og upplokna lífi. Eftir að hún hefur sagt allt, brotið alla múra, gefið þrám sínum mál, hleypur hún upp til sín og leggst í rúmið. Eftir tvo daga byrtist hún í upphafinni og lostafylltri mynd.
0: Á þriðja degi settist hún að borðum án þess að líta upp. Brost ekki fram í neinn. Hagræddi hári sínu með mjóum fingrunum. Hún var forkláruð eftir tveggja daga rúmvist, skart nýtekið úr töfrum. Og þó öllum kjörgripum kostulegri. Kona í meyjarblóma, líkamning yndist þokkans. Töfrarnir drupu af fingrum hennar, hún segul magnaði allt sem hún snerti. Kvenleikin bylgjaðist líkama hennar við andardráttinn. Ljómaði í þangstlíki augnana, titraði munnin. Líkami hennar og sál var eitt. Það var eins og hún vissi allt þetta sjálf, því hún þorði ekki að líta upp fremur en persnersk hefðakona sem hefur týnt blæju sinni. Munnur hennar eins og bogi Kúpítós.
1: Allt í fari Dyljár bylgjast titrar og ljómar, það eins og sálin hafi brotist í gegnum líkamann. Þannig slær höfundur á trúarlega og erótíska tóna við að lýsa persónum og það gerir hann líka oft þegar hann lýsir íslenskri náttúru en þó sérstaklega sumarnóttum. Það að ganga út í íslenska sumarnótt trúarleg upplifun að við leiti að náttúrunni lýst með upphöfnum og dulrænum hætti og persónan verður að samaskapi upphafin en jafnframt eitthvað í þessum lýsingum sem gætt losta þannig að það verður erótíst. En þrátt fyrir baráttu hins himneska og jarneska, þar sem persónunnar reyna að afmá hið jarneska úr sálsinni til að öðlast himneska skynjun, þá því á himboðin oft lýst að hið himneska virðist ekki geta orðið himnest nema að það hafi rætur í hinu jarneska. Því var einmitt lýst í fari Dyljár áðan, í Jónsmessunætur baði Ástu Sólilíu, kynlífsreynslu Ólafs Kárasonar, sambandi Sölku og Arnaldar í dansi í Paradísarheimt og víðar. Þegar Ólafur Kárason fæ lækningu hjá Þórunni á Kömbum, finnst honum einhver ókunnur kraftur síðan að taka sér bólfestu í hinu jarneska efni hans og uppljóma það. Lækningin á kynferðislegum nótum, hann finnur straum og innan skams skulfuðu bæði frá hvirli til ilja eins og laufblað í ofsaveðri og það var eitthvað viðlóðunar afl á milli þeirra eins og þar stendur. Hann fær máttinn og þau ganga út í vornóttina.
0: Nóttin var gaksa í hula, áþekkust augum hennar sjálfrar, bláljós og svöl, glóandi loknski í austri, rólegt lampfé á vellinum, rakkarnir sofnaðir, undirlendið uppgufað í þoku sem vafðist að hlíðum fjallsins og teygði sig alla leið upp í hamrabeltin. Általeiði á hvítum firðinum kría. Þannig stóðu þau í túninu meðar hins virta lampfjár, starandi, næstum uppleist og hérumbil engin veruleiki meir. Aðeins hið leiðslukenda ástand vornæturinnar, fjarri svefni, ofar vöku, veröld, vitund. Hann hafði lagt andlit sitt á öxlennar. Guð hvíslaðan, því nú heyrðan aftur kraftbirtingar hljóm guðtómsins. Ég ekki þess verður. Hún strauk lófa sínum yndislega gullna lokka hans. Guð stundi hann, ég hef alltaf vitað það. Honum fannst hann stæði nú eftir langar villur við brunn lífsins sjálfs og þyrfti ekki framar að óttast að eilífu.
1: Og líkt og trúin á að endurfæða sálina þá býr náttúran yfir þeim krafti. Það má líka segja að Ólafur Kárason endurfæðist hvað eftir annað í ást til kvenna og síðasta ástinas bera sem hefur yfir sér blæ ímyndunar er enn ein frelsandi lausn í augum hans. Bera og Ólafur ganga út í íslenska sumarnótt sem heitfeng og upphafin og gætt yfirnáttúrulegum krafti að fæða sálina.
0: Breiðar sléttar engjar með heyilmi úr lönum. Kvöldstjarnan og sigð mánans spegluðust í stararpollum og seftjörnum eða glitruðu í hægum straumi árinar. Og þetta einfalda skart himinsins ríkti yfir landinu. En upp af tjörnunum stigu risjóttar gufur í rökkri sumar kvöldsins og breyttu sig hægfara votlendið. Í ljósi eins og þessu fættist sálin.
1: Vefarinn frá Kasmír er svo bók höfundar þar sem trúarpælingar taka hvað mest pláss og megin ás bókarinnar er baráttan milli holdsins og andans. Og elskandurnir í sögunni, Dylja og Steinn Elliði, eru fulltrúar þessarar baráttu og Steinn Elliði kalla líkama og sál á einum stað þessa vígólmu einherja. Í fræðuriti sínu Loksins talar Halldór Guðmundsson það að Dylja bara sé eins og hann orðar það. Ef það rétt, þá Steinn Elliði andstæða hennar og ekki. En tilvera hans einkennist af því að hann leggur allt kapp á að finna sig í tilbúnum hugmyndakerfum og afneitar því sjálfs sprotna sem kann að vera til í fari hans. Það gerist aðeins einu sinni í bókinni að hann lætur það í ljós þegar þau elskast á Þingvöllum. Dyljá er tákn fyrir líkamann, hjartað, á meðan Steinn Elliði er tákn fyrir andan, hugan. Og þrátt fyrir óstýrilæti og ákafast eins elliða er hann tákn fyrir hið bundna og agaða á meðan Dyljá sem þrátt fyrir sína hæversku og meyjarmynd er tákn fyrir hið óhefta og eldfima. Í byrjun sögunar er hún nánast ofur seldunum vegna blindrar hrifningar. Samþykir hugmyndir hans skýrlífi og sver með honum skýrlífisheit en eftir því sem líður á söguna gerir hún æ fleiri tilraunir til að fá vilja sínum framgengt. Það er að elskan og eiga með honum börn. Í öll þau skipti sem hún leitir á hann virðist að varla vera hún sjálf, heldur einhver blindur náttúrukraftur sem rekur hana áfram. Persónur Laxness eru oftar en einu sinni reknar áfram af þessum dularfulla, óviðráðanlega náttúrukrafti og kannski gætir hans fyrst hjá Huldu í barni náttúrunnar. Í senu þar sem Dylja og Steinn Elliði mætast er þessum náttúrukrafti lýst. Steinn Elliði liggur á bæn, minnstur á fingurgóma og varir og Dylja birtist í bleikum náttslopp sem kyntákn og dýrlingur í senn. Steini Elliða er jafnframt stillt upp í hinni bundnu stellingu bænarinnar en Dyljá í ástandi sem virðist gæti rekið hana fram af bjargi. Höfundur gæður senuna spennu í ætt við glæpasögur og þegar hún nær hápunkti hefur hryllingssagan og helgissagan sameinast í eitt.
0: Gómarans fikra sig frá perlu til perlu og að hverri tíund lokinni gerir hann fyrir sér stort krossmark ber talnabandskrossin að vörum sér og les faðir vor, byrjar síðan á næstu tíund, en jafnvel minnsta hreyfingað utan glepur, svo hljóðglögt í næturkyrðinni. Einhver staðar í húsinu er hurðum lokið með varúð. Síðan heyrist gengið hljóðlega hugar einbeiting hans trublast nokkur andatök, það líður drykklöng stund og allt hljótt sem fyrr. Gómarans fikra sig enn eftir hálfri tíund. Það heyrist aftur þrusk og ekki lengur á fjarlægum stað í húsinu. Heldur má greinilega heyra einhvern á ferli fyrir utan dyrnar. Limabörður, fótatak, strokist við vegg. Hann stingur talnabandinu skyndilega í vasan og slekkur á kertinu. Eitt andartak heyrir hann ekki annað en hjartaslög sjálfsín. Þung eins og fallbissu drunur, en þá hurðarhúttin snertur að utanverðu. Þrýst niður á við ofarlega uns hlaupjárnið gengið úr stafnum. Þá enn hikað stund, uns dyrunum lokið upp ofurhægt. Og innum þumlungsmjóa glufuna milli stafs og hurðar fellur rák frá daufu ljósi. Hurðin opnuð á hálfa gátt. Það Dyljá sem stendur þar í bleikum náttsloppi ermavíðum með naktafæturna í hælaháum silkitöflum. Í hendinni ber hún litla náttíru rauða. Bjarmin frá þessu rauða ljósi fellur á drættina í fölvu andliti hennar stirnuðu eins og vaxgrímu. Og galopin augu stara inn í herbergið þöndum sjáöldrum. Hún staðnæmist í dyrunum, sleppir ekki hendi af hurðarhúninum en heldur áfram að stara. Það næstum eins og hún hefði mist hæfileikan til að renna augunum. Hún starir og starir. Viðjar skynseminar brotnar. Blindur náttúrukrafturinn birtist í þessum nætur augum, alfrjáls á rústum manns og guðs. Og í rauðum bjarma, persónuleiki hennar horfin út í tómið, þangað sem allt form hverfur. Hún vitrast hér sem líkamning nafnlausa ragna, mynd hinnar fyrstu og hinstu lífveru, blindrar, hugsunarlausrar og skelfilegrar.
1: Það engu líkara en Dyljá hafi sturlast og þessi sturlun sem maður veit ekki hvort sturlun eða hinn sanna mynd af manneskjunni lituð erótík. Hún birtist meira segja í rauðum bjarma. Eftir eina heimsókn Dyljár fyrr í sögunni leggst Steinn Elliði á bæinn og byður lausn frá ógeðslegum ímyndunum sem sækja á hann og virðast magnast því fremur sem hann afneitar líkamlegum kvötum. Leið bregður hann upp Maríumynd af Dyljá.
0: Þar liggur veikleiki minn og ógæðslegar ímyndanir skjótari ásóknar en undanhalds. Ich liebe dich so unsaglich, du schönes Menschenbild. Engin kona fall sólgnari kvenleik í vaxi lenda sinna. Hreyfingar hennar voru óumræðileikin. Í brjóst hennar andaði lífsaflið sjálft. Djúft í skautennar sváfu alnir og óbornir. aldir sem biðu þess að verða vaktar til eilíðarinnar. Barmur hennar var alfullkomin. Mundi nokkurt afl sterkara en það sem elur hvítan brjóstmyrkingin? Hann leit á arm sinn sem hún hafði snöggvast læst í fjötra og fann að án hennar var ekkert sköpunarverk. Konan er ekki aðeins móðir mannanna, heldur dýrlingana, jafnvel Jesú Krist sjálfs, Ave Maria, Graita Plena, Dominus Tecum. Þegar hann var þess áskynja að loftið umhverfis hann iðaði af lostugum sínum, reyndan enn að sökkva sér niður í bók meistarans.
1: En það er alveg sama hvað hann býður heitt.
0: Allt í kringum hann var fullt af ógeðslegum myndum, naktar konur með höggorma flækta lenda sér, leta með svanin, pelikanar sem mötuðu unga á blóði sínu. De profundis clamavi a te baðan. Úr djúpunum ákallaði ég þig, drottinn. Drottinn, heyr þú rödd mína. Hneig þú eira mitt að grátstöfum mínum.
1: Steinn Elliði veltir því fyrir sér hvort hamfarir vitsmunalífsins hafi aðeins verið útrás ósvaðlaðra kynferðiskvata. Hann ákveður að fremja sjálfsmorð og hafa það sem hlægilegast og steypir sér eins og fimmleikatrúður fram af svölum. Hann segist gera þetta til að binda endi á allan hégóman á allt sem batt veru hans lögmáli tilverunar, eins og þar stendur. En sjálfsmorðið mistekst, hann liggur í óráði í marga daga og kynlífsórar herja á hugann. Hann upplifir kynsvall og það er ekkit venjulegt kynsvall því það hefur yfir sér trúarlegan blæ, það gerist í kvennabúri í Kairó.
0: Geldingar báru inn vín og meyjarnar stigu hver út úr sinni dingju og byrtust í hátíðarsalnum, klættar dragsíðum silkihjúpum sem hægt var að rífa ofanfrá og niður úr í einu átaki. Útsaumuðum með langfættum pelikönum og öðrum vondum fuglum, en lendar og brjóst bylgjuðust undir silkinu eins og þungar haföldur í sólskins þoku. Augu þeirra tindruðu eins og svartir demantar.
1: Svo mæta dándimennirnir á staðinn, þar að segja karlmennirnir, bikarar eru fylltir og það hýtnar í kolunum.
0: Það heyrðist skálaglam allan salinn og víninu var skvett í loft upp í stórum bogum. Það féll niður eins og regn. Allt var ein ringulreið af logandi augum, sindrandi demantar.

0: Om, herrar mínir og frúr, om. Og karlarnir hella bikar eftir bikar í andlit kvenna sinna og drekka vínið af vitum þeirra eins og af lifandi uppsprettum og andvarpa hina tíbetsku bæn eins og fiðlur yfir slöknuðum strengjum. Om, mani, padmi, hum. Og þeir hallast yfir frillur sínar eins og lótusblóm yfir grugguga tjörn. Ó, fögnuðurinn í lótusblóminu, uns allt tekur að hljóðna. Svallið í algleymingi. Hér og hvar heyrast silki rifin, móðar skepnur mása, en geldingarnir stökkva víni og ylvötnum yfir samkvæmisfólkið sem vefur sig hvaðum annað eins og þang, út gólf og upp bekki. Þeir kasta rósum yfir líkin og skrækja eins og djöflar í þessum yndislega kirkjugarði.
1: Í öðru óráði verið að krossfesta Krist á Lestertorgi í London. Steinn Elliði mættur og hvert sem hann lítur sér hann bara hórur sem ætla að vera viðstaddar krossfestinguna. Hann uppgötar að hann engin undantekning og kemur auga á kampavínsblett á kjólnum, neðarlega á kviðnum. Þótt lýsingar á kynsvallinu hér á undan séu öllu skrautlegri en samkomur hjálpræðishersins í sölkuvölku minna þessar samkomur þó hver á aðra. Á samkomum hjálpræðishersins virðist hluti gestana vera mættur til að glápa, káfa, flissa, klæmast og jafnvel ganga enn lengra. Og leið og trúin játuð fá tilfinningar útrás með yktum og afkárlegum hætti. En Steinn Elliði ekki einu sinni laus undan fýstnum holdsins í sjálfu musteri Guðs kirkjunni.
0: En á sunnudagum þegar að mannmart var til hámessu fór hann sóttkendur eldur. Ef hann heyrði andvarp ungrar konu rjúfa offertorium kyrðina. Hann fann kvenna þefin alla kirkjuna. Næmi hans fyrir veikustu öldu í útstreymi kvenlíkama varð honum ótrúleg pláa, en hann barðist hraustlega og dyggilega. Meðan á messustóð lét hann aldrei undan löngun sinni til að líta aftur fyrir sig til kvennana fram í kirkjunni, svo hann yrði ekki að saltstólpa, og þegar hann gekk sér til hressingar á þjóðveginum og mætti stúlku af hendingu, varaðist hann að líta í áttina til hennar. Sama máli gengdi ef hann átti leiðum þorp og kvenfólk góndi á hann út úr dyrum eða gluggum, en það kostaði hann ótrúlega erfiðleika að sigrast hannig á sjálfum sér. Í húsi nokkru við veginn satt falleg stúlka og saumaði. Í hverskipti sem hún sá hann álengdar, hætti hún að sauma og gerði allt til að vekja á sér eftirtekt hans. Hann fann lostan úr augum hennar fara sig eins og eld, en aldrei bar við að hann líti í augu hennar. En hann dreymdi hann á næturnar.
1: Það að hann dreymi hann á næturnar gefur ýmislegt í skyn. Og þótt Steinn Elliði finni fyrir kynkvötinni í kirkjunni, fær hún ekki útrás nema í draumi. Það við hinar ósjálfráðu og óvæntu aðstæður sem kynkvötans og losti brjótast fram og fá útrás. Í draumum, óráði, ímyndunum og aðeins einu sinni í veruleikanum, það þegar Dyljá tælir hann í Þingvallakotinu. Og sá atburður hefur yfir sér blæ þjóðsagnakennds óraunveruleika og ævintýris. Þau villast og tína hestunum og ganga fram úr lítið kot sem þau hafa aldrei séð áður og Dyljá fullyrðir að engin slíkur bær sé í nánd við Þingvelli. Þar hlúð að þeim og þau fá að gista í mjúku rúmi. Sagan minnir á ævintýri og þjóðsögur þegar fólk rataði í ógöngur, álfakletturinn stóð þá skyndilega opin upp og gátt, fólk lenti í dýrðlegum fagnaði og allt var horfið að morgni. Kotið á Þingvöllum minnir á hyllingu, draumsýn eða álfaklett, enda Dyljá horfin þegar hann vaknar. Þau hafa elskast nóttina og Steinn allur annar maður, hróðugur fullur af öryggi, heilbrigðis manns, karlmannlegu stolti. Hann sér nú allt upp á nýtt og það eins og hann hafi bjargast eins og gerist í þjóðsögunni.
0: Hann hafi lært að sjá tálsnöru djöfulsins í konunni og telja ástina til skýrlífis, dyrta af öllum ástríðum döðles manns. Í dag miklaðan manninn fyrir að vera hæfileik geddan til að taka þátt í sköpunadýrð hinnar lifandi náttúru. Tvær mannverur mæta eilíf síns eigin döðleik.

0: líka í hinstu fórn líkama sinna og sálna er til fegra guðspjall.
1: Steinn Elliði er sem sagt varnarlaus í ákveðnum aðstæðum. En það hefur löngum þótt gott fyrir andlega heilsu að vita af einhverju sem ekki er hægt að stjórna. Systkinin í sumarhúsum hafa varla heyrt nefndan guð, en þótt Bjartur hafni allri guðstrú á hann þó sína kirkju. Þegar hann leggur á heiðina til að leita hinni miklu örlagakynd gullbrá, kemur í ljós hvað persóna í skáldsögu eftir Halldór Laxness er ef til vill að sækjast eftir með því að trúa guð, það er einingin og takmarkaleysið að hefjast út yfir sjálfan sig og sameinast einhverju aðra, forsenda þess er að finna til auðmýktar.
0: Hann bjó í einum dali hennar. Hann þekkti hana frá vori til vetrar úr ótals malaferðum, í ilmi og fuglasöng, í hepju og þögn. Hann var henni venslaður í ætt sauðfjársins, en heiðin hafði líka annað gildi fyrir þennan mann en hið verklega og haggræna. Hún var hinn andlega móðir hans, hans kirkja, hans betri heimur, eins og hafið hlýtur óhjákvæmilega að verða farmanninum. Þegar hann gekk einnum heiðina á heiðskýrum frostdögum síðla hausts og rendi sjónum víðáttu öræfana og fann hinn kalda hreina blæ fjallana á andliti sér, þá staðrendi hann einnig kjarna ættjarðaljóðana og fann sig upphafin yfir hinn smámunalegu hversdagsleik byggðana og lifði í þeirri undursamlegu frelsisvitund sem við ekkert er líkjandi nema að vera skildi við ættjarðarást sauðkindarinnar sjálfrar, sem deyja myndi á fjöllum sínum, væri hann ekki smala til byggða með hundum. Á þvílíkum haustferðum, þegar hann gekk drag úr dragi, bungu af bungu á hásléttunni, eins og leiðans lægi gegnum sjálfan óendanleikan, þá truflaði ekkert hinna stoltu skynjun skáldsins. Fátt þroskar betur skáldgáfuna en einvera á löngum fjallaferðum.
1: Í kristnihaldi undir jökli er ungur maður sendur út af einu yfirvaldi þjóðfélagsins, kirkjunni, til að rannsaka kristnihald undir jökli. Hann kynnist þar allt öðru en hann átti von á og ef til vill er höfundur að segja með þessari sögu að í landinu búi allt annar þjóð en yfirvaldin vilja láta líta út fyrir. Bilið milli yfirvalda og almennings er óbrúanlegt. Yfirvaldin vilja fá allt klift og skorið, rétta kenningu, rétta kirkju, skýr skil á milli draums og veruleika og viðurkenna jafnvel ekki drauminn eða ímyndunina. Almenningur eða þjóðin lifir í þjóðsögunni þar sem allt getur gerst, skil draums og veruleika eru óljós, sömu leiðis skil lífs og dauða. Allt er jafnframt bundið gömlum arfi og þessi þjóð lifir jafnframt sem hluti af landinu þar sem jökullin hefur bæði líkama og sál, almættið birtist í snjótitlingnum, huldurhútar ganga ljósum logum, engin veit hver er draugur og hver ekki og akursins liljugrös er hinn eina sanna kenning. Þrátt fyrir hinna stóru skáldsögur Halldórs Laxness er kristnihald undir jökli þegar fullkomnust ef hægt er að nota það orð listaverk. Það má segja að hann sé farin að kvaka eða blístra eins og fuglarnir sem hann upphefur svo oft í sögum sínum. Sagan er það hrein og tær, tregafull, dularfull og húmorísk, rétt eins og fuglakvak. Þegar Umbi er að yfirheyra Jón Prímus kenningar hans og ástand kirkjunnar, svarar Jón Prímus þessum orðum.
0: Það er leiðinlegt að við skulum ekki blístra hvar á annan eins og fuglarnir. Orð eru villandi. Ég er einlægt að bera mig að gleyma orðum. Þess vegna skoða ég akursins liljugrös en þó engum og sérilagi jökulinn. Ef hort er á jökulinn nógu lengi, hætta orð að merkja Guðs grein.
1: Það má sem sagt segja að Halldór Laxness hafi blístrað þegar hann skrifaði kristnihaldið. Jökullinn stendur fyrir mynd Guðs í sögunni að því leiti sem það er hægt, en það er ekki mynd Guðs úr Biblíunni, öllu fremur Guð sem minnir á taoisma. Þegar segir að þetta fjall hafi enga skoðun, haldi engu fram og vilji engu troða upp á neitt og aldrei ætli það ofan í mann. Síðan er jöklinum líst betur og þá á erótískum nótum.
0: Oft heyrist ófreska menn að sál þeirra fari úr líkamanum. Það kemur ekki fyrir jökulinn. En næst þegar manni verður litið til, þá hefur líkaminn farið úr jöklinum og ekkert eftir nema sálin íklædd lofti. Eins og undirritaður drap á í skýrslunni hér að framan, þá forklárast jökullinn á vissum tímum dags í sérstakri birtu og stendur í gullbjarma með stóru geislamagni og allt verður auðvirilegt nema hann. Það er eins og fjallið taki ekki lengur þátt í sögu jarðfræðinnar, heldur sé orðið jónist. Ætli huldur húturinn sem hnall Þóra sá hafi ekki verið jökullinn? Einkennilegt fjall. Að nóttu þegar að sól er affjalla verður jökullinn að kyrrlátri skuggamynd sem hvílir í sjálfri sér og andar á menn og skepnur orðinu aldrei, sem ef til vill merkir einlægt. Kom dauðans blær.
1: Guð í kristnihaldinu er annar en sá sem birtist í vefaranum. Munkurinn segir það vísu við Stein Elliða að það eina sem Guð heimti af honum sé að hann komi til hans eins og lítið barn. Stein Elliði er hins vegar upptekin af kenningum kirkjunnar sem eru strangar og úr takt við jarðlífið. En það má segja að séra Jón Prímus komi til Guðs eins og lítið barn sem treystir því að Guð láti allt verða gott. Jarmandi lamb finnur að lokum mömmu sína, hestur sem dettur niður foss bjargast og eftir hann hefur reynt að muna hvað lífið heiti nú aftur fyrir hann aftur að býta. Hann hugsar vingjarlega til Guðs fyrir að hafa skapað akursins liljugrös og finnst fullkomnasta samband á jörðu, samband fífils og flugu.
0: Þegar fífill kallar með ilmi á flugu að gefinni hunang og flugan ber frjóin úr blóminu burt með sér í leiðinni og sáir þeim á fjarlægum stað, það kalla ég mikið samband. Má gott heita ef hægt að stopna meira samband þó samgöngunum við mjólkringina verði kipt í lag.
1: Jökullinn er hið erótiska og trúarlega afl í kristnihaldi undir jökli og er jafnframt partur af bæði þjóðsögunni og náttúrunni sem vefjast saman í órjúfanlega heild. Það er einn sjóðandi heitur pottur sem er ekki á færi umboðsmanns biskups að ráða við. Hann lendir meira segja í ástarsambandi við Úu sem allt eins gæti verið draugur og í lok sögunar tínist hann út í mýri og útiræfin Týri. Hann freistar þess að finna þjóðbrautina aftur en það er óvíst hvort að tekst. Það getur verið að hann hafi ekki bara kyrt Úu heim, heldur síðan sjálfur loksins komin heim en það er einmitt nafnið á síðasta kafla bókarinnar. Líkt og jökullinn stendur fyrir Guð í kristnihaldinu gerir brekkan það í atómstöðinni. Það er allífsbrekkan. Í sögunni er sagt frá kirkjubyggingu upp í Afdal sem er svo óvenjuleg að yfir altarinu er stór gluggi sem veit út af brekkunni þar sem túnið byrjar að klífa fjallið svo notuð séu orð höfundar. Það er faðir Uglu sem lætur smíða þessa kirkju og þegar menn fara velta fyrir sér þessum glugga segir presturinn.
0: Fögur er hlíðin, endur tók presturinn. Þar kemur nefnilega upp heiðindómurinn í Íslendingasögunum. Til þess er kristnidómurinn að maður sjá ekki hlíðina og til þess er kirkja að byrgja fyrir manni náttúruna, að minnsta kosti messu.
1: Hann segir að í öllum kirkjum nema þessari sé mynd yfir altarinu sem leiði hugmanns að leyndardómum heilagrar trúar burt frá blekkingu sköpnaverksins. Ugla spyr þá til hvers þeir sé að hafa kirkju og á hvað þeir trúi.
0: Við trúum á landið sem Guð hefur gefið okkur, á sveitina þar sem fólkið okkar hefur átt heima í 1000 ár. Við trúum á hlutverk sveitanna í íslensku þjóðlífi. Við trúum á grænu brekkuna þar sem alífið á heima.
1: Guð býr sem sagt í brekkunni sem er gerð erótísk leið. Hún er gróskumikil, dularfull fyndin. En Halldór Laxness setur líka kynlífsathafnir í trúalegt samhengi. Eins og fyrr er samförum aldrei líst beint í sögumans þótt fína Jónsen í kristnihaldinu segist hafa haft Jódínus milli hnjákollanna, lungan úr nóttinni og Úa komi við umba beran og tekur hann til sín með allir þeirri viðkomu og svo framvegis. Kynfæri eru heldur ekki nefnd. Í sjálfstæðu fólki og heimsljósi eru kynfæri beggja kynja kölluð líf. Það aðeins í gerplu sem kynfæri kalla eru nefnd og þá vegna þess að verið að lýsa miklu reðurstákni. Hins vegar má í gerplu finna romantist og erotist nafn yfir konukynfæri og það hunangsblettur. En þann hunangsblett hefur Kolbrún, sú sem að formóður Kolbrúnaskáld kendur við. Þegar hann kemur að heimsækjana á Grænlandi, segist hann ekki hafa getað notið konu sinnar vegna þess að myndin af Kolbrúnu hafi jafnan staðið á milli þeirra. En Kolbrún hafi einmitt lagt á hann þau álög að hann skildi ekki annarar konu njóta en veit samt ekki hvort hún hafi enn það til að bera sem hún hafði áður og segir.
0: Óreint það, segir hún. Hvort að kona sú þú finnur hér, hefur hunánsblett hann enn mætti verða fróðum að kvæði.
1: Þegar sjálfsfróun sölkuvölku lýst, gengur höfundur einna lengst í því að lýsa kynlýsatöfnum. En sú atöfn jafnframt sett í trúarlegt samhengi. Bæði umhverfinu lýst á upphafin hátt, svipað og þegar lýstur hinn guðlegu erotísku sumarnóttum og sú reynsla sem salkavalka verður fyrir að sama skapi upphafin. Hún tengist hinu yfir persónulega. En það vísar í hina andlegu vitund og þannig getur kynlífið tengt manneskjuna guði sem andstæðan við hugmynd vefarans að það færi manneskjuna fjær guði.
0: Fuglinn sveimaði yndistlega yfir staflignum firði í algleimi lífsins. Hún stóð á fætur og smeygði sér úr kjólnum, týndi síðan af sér spjarirnar, plagg eftir plagg. Lagðist ofan á rúm sitt og líkami hennar sterkur og þroskaður breyttist út fyrir sjónum hennar eins og landslag. Það þekkti hann enginn nema hún sjálf. Ef hún snart við sjálfri sér, þó ekki væri nema mestu varúð, þá varð hún að jafnaði hrætt við sjálfa sig og lífið allt. Eins var í nótt. Fyrst þyrmdi einveran yfir hana eins og frosin grátur í hverri taug. En þegar hún fór að snerta við sér, þá var hún greipin angist. Það var forboði hins yfir persónulega sem sýtlaði gegnum hörundennar. Hún spratt á fætur með sáru andvarpi og hrópaði tvisarsinnum nafn Arnalds í ósjálfræði.
1: Á öðru stað segir líka að þegar hún snerti við sjálfu sér milli rekkjuvóðana á kvöldin, sé hún oft greipin hatri og sopni með trega. Það einmitt það sem kynlíf gerir við persónu Laxness, tilfinningar losna og læðingi, hatur og tregi og frosin grátur í hverri taug þiðnar og þær tengjast sjálfum sér. Það kemst á samband sem jafn hættulegt og það nauðsynlegt manneskjunni. Þessu sambandi líka lýst þegar Magnína heimasæta fyrir upp í til Ólafs Kárasonar. Annað veifið skallun yfir hann í þungum öldum eins og brim, stendur þar, og síðan magnast þessi skynjun, það eins og hann gleypan, en leið hann orðin veröldin sjálf.
0: Í raun og veru var þetta alveg eins og veröldin sjálf, sem allstaðar umhverfismann og jafnvel upp í manni. Hann skynjaði hann ekki lengur sem einstaklingin Magnínu, heldur sem nokkurs konar andrúmsloft sitt, og veruleik eins og fiskurinn partur af hafinu.
1: Eftir þessa skynjun verður hann fyrir dulrætni reynslu og fær eins konar rafmagnslost.
0: Hann hafði elskað Guðrúnu á Hóli og Konkordíu á Felsenborg í dagdraumum þegar hann var einn á pallinum. Það sú ást sem byrjar í sálinni og slær mann smá saman út. Það hafði aldrei verið verulega eðlilegt. Að þessu sinni byrjaði ástin í líkamanum og sló inn. Þannig að í einu vetfangi fannst honum þessi digra stúlka vera allt sem sálin þráir, allt sem hann hafði orðið að fara á mis við, sjálfur heimurinn. Loksins var hann ekki lengur einn.
1: Í þessum þáttum erotík í skáldsögum Halldórs Laxness hefur erotíkinni auðvitað ekki verið gerð tæmandi skil og mörgu verið sleppt. Og þótt samförum sé sem sagt ekki líst er þó ástalíf persónans fjörugt. Hann bregður þó aldrei upp mynd af samkynhneigð en gefur ýmislegt í skyn í þá átt í gerplu og í vefaranum kynvilla kölluð æðsta stig kynferðislegrar fullnægju. Því var haldið fram í fyrsta þætti að erótikans væri fyrst og fremst frumleg. Í fyrsta lagi hve dramatískir atburðir eru gerð erótískir jafnt og hinir hversdagslegustu. Það sama hvort Jón Hreggviðsson er hýttur eða Jón Prímus kveikir upp í Prímusnum. Hvort Ólafur Kárason elskast eða steina í paradísarheimt strokkar smjör. Allt jafn erótískt. Hann gerir aðalpersónur erótískar jafnt og aukapersónur. Dyljá í vefaranum og Jasínu Gottfrelínu í heimsljósi. Í öðru lagi erótíkans frumleg að því leiti hvernig hann vinnur úr henni. Hún byggir upp spennu og forvitni, hann setur fram óvæntar tengingar og sér lostan í slátrun og hýðingu, sama losta og vaknar í kynlífinu og líka í trúarathöfnum. Í þriðja lagi hann afar natinn við smáatriði. Hann gerir andardrættinum hátt undir höfði, í nánast öllum bókum hans andardrættinum lýst þessu ósýnilega og ósjálfráða. Þá gleymir hann aldrei röddinni, segja má að hann sé upptekinn af röddum. Hann talar oft spenningu í röddinni og munúðarfulla spenningu. Rödd Blæs í Brekkukotsannál hefur slikju af ábrásningu og þegar Dyljá talar við Stein Elliða bylgjast rómurinnar af ástríðu. Og Hólmfríður í höll Sumarlandsins hefur silfrin strengjaðan róm. Hann lýsir líka hvernig augu hitna og varir bærast. Með því að leggja áherslu á öll smáatriði magnar hann upp mikil verk þar sem hver hlutur á sínum stað og hver saga gegn sírð miklum anda sem ef til vill skapast einmitt af því. Að lokum verður skoðuð guðsmyndin í heimsljósi en að sumu leiti hægt að segja að fegurðin standi fyrir þá mynd. Ólafur Kárason segir við Reimar skáldbróður sinn að þegar maður hafi séð fegurðina hætti allt annað að vera til. Svo segir hann.
0: Lengi vel hélt ég að fegurðin væri aðeins draumur skáldana. Ég hélt að fegurðin og mannlífið væru tveir elskendur sem aldrei geta mæst. Meðan þú heldur það allt tiltörulega einfalt. Þú getur þolað hvaða harðrétti sem hvaða dýplisur, Myrkur og kuldi sakar þig ekki. Fegurðin á ekki heima á jörðinni. En eitt hásumar kvöld í hvítum þokum við líðandi vatn og nýtt tungl þá lifir þú þetta undur sem tilheyrir ekki einu sinni efninu og á ekkert skilt við fallvaltleikan þótt það birtist í mennsku gerfi og öll orð eru dáin. Þú átt ekki lengur heima á jörðinni.
1: Peter Hallberg segir að út frá þeim orðum sem heimsljós endar á, þar sem Ólafur Kárason gengur í jökulinn, megi lesa eins konar dulræna trúarvissu og Halldór Guðmundsson tekur í sama streng og segir að það sé að ganga á vit fegurðarinnar. Ég ósammála þeim Halldóri Guðmundssyni og Petri Hallberg. Ég held að Ólafur Kárason sé einfallega að fremja sjálfsmorð, hann orðinn sturlaður og klæðir það í búning fegurðarinnar. Að samaskapi hýlur Halldór Laxness verknaðans með skáldskap sem hann kallar töfrandi brjálsemi. En í grein Halldórs Guðmundssonar fegurðina kemur fram að Halldór Laxness hafi ákveðið að seinustu kaflar bókarinnar yrði lýrik sem orkaði á lesandan sem töfrandi brjálsemi. Kraftbirtingahljómurinn sem Ólafur heyrir barnað aldri hið eina sanna líf fyrir honum. Á sama hátt verður ástin, fegurðin og skáldskapriðað. Það hans innra líf og oft og tíðum ekkit skilt við það daglega líf sem hann lifir. Þannig á hann í sífældum árakstrum milli innri og ytri veruleika og lifir mótsannankendu lífi en það hefur hann komist að eftirfarandi niðurstöðu lífið í samtali við dóttur hjónana undir jöklinum.
0: Lífið gerist í tveimur skautum og upp á móti sjálfu sér. Og það þess vegna sem það líf. Að hafa mist það sem maður elskaði heitast, það ef til vill hið eina sanna líf. Að minnstakosti sá sem ekki skilur það, hann veit ekki hvað að lifa. Hann kann ekki að lifa. Og það sem verra hann kann ekki að deyja.
1: Ólafur Kárason innilokaður í eigin fangelsi og þegar hann lokaður inn í raunverulegu fangelsi líkt og hann þolir ekki meira. Hann byrjar að bresta fyrir alvöru og eina nótt vaknar hann upp í fangelsinu og eins og þar stendur, þar sem slóan mestri felmtran var að vonin að lifa áður en að deyr var hann horfinn. Hann missir lífslöngunina, leggst í þunglindi og rís ekki upp fyrir hann að fær vitrun sem hann kallar sannan veruleika. Eftir það gleymir Ólafur skugga dauðans en verður heltekinn af stúlkunni Beru. Setna hittir hann geðveika konu í kirkjugarðinum sem talar við hann fegurðina, fegurð himinsins og að fegurðin búi þeim augum sem maður elskar og þess vegna getur hann ekki sloknað. Þetta eins konar fyrirburður dauða Ólafs Kárasonar. Hann hittir síðan stúlku sem hann kallar Beru, hún hefur yfir sér blæ ímyndunar og hann talar við hana eins og ástsjúkur maður. Þegar hann kemur heim, fer hann innförum, svarar út í hött og liggur mikið fyrir. Hann skrifast á við Beru sem á að búa hinum með jökulinn og fær síðan að frétta á hans í dáinn. Hann neitar að trúa fréttum dauða hennar og gengur á jökulinn. Jöklinum lýst með upphefnum hætti, brugður upp gamaldags himnaríkismynd, en jökullin getur líka verið viðsjárverður skítugur freri. Við fréttina af dauða Beru verður árakstur í sálans, en árakstrarnir eru orðnir of margir. Hann brotnar í þúsund móla, en til að geta framið sjálfsmorðið heldur hann dauða haldi í mynd fegurðarinnar til að geta gengið henn á vald, gengið inn í hana og að vörumans hrynja skáldleg tilsvör í takt við myndina. Hann orðinn sturlaður maður, slitinn úr tengslum við allan veruleika nema sinn eigin sjúka heim og þegar hann gengur í dauðan ímyndar hann sér að hann sé að ganga inn í fegurðina en á aðeins eftir að upplifa ógveggjandi ískaldan og viðbjóðslegan dauða. Halldór Laxness felur þessa mynd af sturluninni og dauðanum með töfrandi brjálsemi eins og hann lofaði. Myndin verður skáldleg, ljóðræn, upphafin og erótísk.
0: Það var kyrrt veður með tungl í hásuðri og kaldri bláleitri birtu. Hann stemdi til fjalls. Neðra voru langir brattar. Efra tóku við atlíðandi mosaflesjur, síðan urðir loks óslitin fann. Mynd tunglsins stopnaði þegar að birti. Yfir hafinu var svartur veðramökkur í aðsigi. Hann heldur áfram inn á jökulinn, á vit aftureldingarinnar, bungu af bungu, í djúpum nýföllnum snjó, án þess að gefa þeim óveðrum gaum sem kunna að eltan. Barn hafði hann staðið í fjörunni við Ljósuvík og horft á landölduna sogast að og frá, en nú stemd hann burt frá sjónum. Hugsaðu mig þegar þú ert í miklu sólskinni. Bráðum skín sól upprisu dagsins yfir hinnar björtu leiðir þar sem hún býður skáldsins og fegurðin mun ríkja ein.
2: Þetta var fjórði þáttur Elísabetar Jökulsdóttur erótík í skáldsögum Halldórs Laxness. Þátturinn var fyrst á dagskrá árið 2000. Góðir áheyrendur, næst í næturútvarpi þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur Gangið ekki á grasinu. Þátturinn var fyrst á dagskrá á uppstigningardag.

Komið í sæl. Hér á undan lék James P. Johnson á piano lag sitt Keep Off the Grass, gangið ekki á grasinu. Staðlaðar setningar eru hluti af lífi okkar allra. Það eru setningar sem alltaf eru eins, hver sem segir þær. Gerðu svo vel og gleðileg jól eru til dæmis staðlaðar setningar, einnig góða nótt og góðan daginn.

0: tónakvartettinn frá Húsavík söng lagið Góðan daginn eftir Friedrich Wilhelm Berner við texta sem Friðrika Friðriksson þýtti. Björg Friðriksdóttir lék með á piano. Já, þetta var alþekkt stöðluð setning. En staðlaðar setningar geta líka verið áletranir á skiltum. Á fyrri árum var algengt að sjá í listigörðum skilti með áletruninni gangið ekki á grasinu. Tilgangurinn var að vernda grasið fyrir átroðningi. Slík skilti eru orðin sjaldgæf nú, enda meiri skilningur á því á seinni árum að fólk þurfi meiri snertingu við náttúruna en að ganga eftir göngustígum og horfa á gras sem ekki má snerta, ekki síst börn sem njóta þess að leika sér í grasinu. En setningin gangið ekki á grasinu var áður fyrir svo þekkt að hún rataði meðal annars inn í barnabókina Palli var einn í heiminum eftir Jens Sigsgaard. Bókin kom út í Danmörku árið 1942 og Vilbergur Júlíusson þýtti hana yfir á íslensku árið 1948. Í sögunni segir frá því þegar Palli litli vaknar einn morgun og er orðin einn í heiminum, allir aðrir eru horfnir. Það þýðir að hann getur gert hvað sem hann vill.
1: Palli kemur í garðinn þar sem hann er vanur að leika sér með leiksystkinum sínum. Nú gengur hann þvert yfir allar gangbrautirnar. Hann sér svo sem spjöldin í garðinum og veit ósköp vel hvað á þeim stendur. Gangið ekki á grasinu. En honum er nokkuð sama hvað á þeim stendur. Enginn sér til hans. Það er enginn til nema hann.
0: Það er athyglisvert að staðlaðar setningar sem merkja það sama geta verið orðaðar á mismunandi hátt eftir löndum. Frummálsögunar Palli var einn í heiminum er danska og þar stendur á skiltinu Græset må ikke betræðes, á grasinu má ekki tróða. En þýðandinn Vilbergur Júlíusson setur hinn að stöðluðu íslensku setningu í staðinn eins og eðlilegt er. Og á ensku er einfaldlega sagt Keep off the grass, haldið ykkur frá grasinu. Og það var því titill lagsins eftir James P. Johnson sem flutt var áðan. Í sögunni Örlaganóttin eftir Tove Jansson koma fyrir svipuð skilti. Bókin kom út í Finnlandi árið 1954, en á þeim tíma mátti sjá sumstaðar í listigörðum enn fleiri boð og bönn en gangið ekki á grasinu. Tove Jansson lýsir listigarðinum í sögu sinni þannig.
1: Listigarðsvörðurinn og kjarla hans bjuggu að sjálfsögðu í listigarðinum. Þau höfðu skorið og klift til hvert einasta tré í kúlur og teninga og allir gangstígar voru þráðbeinir eins og reglustíkur. Jafn skjótt sem gras strá áræti að vaxa upp úr jörðinni var það slitið burt, svo það var það byrja á öllu erfiðinu á nýjan leik. Hringin í kringum grasflatirnar voru háar girðingar og allstaðar var letra með stórum svörtum bókstöfum að eitthvað væri bannað.
0: Snúður, einn af persónum sögunar, er óvinur listigarðsvarðarins og ákveður eitt sinn á Jónsmessunótt að hefna sína á honum. Honum tekst að hrekja vörðin og kerlu hans burt úr garðinum.
1: Alla sína ævi hafði Snúður haft sterka löngun til að rífa niður þau skilti er bönnuð honum hluti sem hann hafði ánægju af og nú skalf hann af ákefð og eftirvæntingu. Fyrst reyfa niður skilti sem ástóð reykingar bannaðar. Svo réðst hann á bannað að sitja í grasinu. Næst snér hann sér að bannað að hlæja og blístra. Og loks kom röðin að bannað að hoppa jafnfætis.
0: Hér var lesið brot úr sögunni Örlaganóttin, Farlig midsommar, eftir Tove Jansson, í þýðingu eftir Steinunni Brím. Sumar staðlaðar setningar halda velli öldum saman, eins og til dæmis góðan daginn, aðrar lifa í skemmri tíma. Þann tíma sem staðlaðar setningar lifa kannast allir við þær, en eftir að þær hverfa geta þær vakið furðu hjá nýjum kynslóðum sem rekast kannski á þær í gömlum skrifum. Þess vegna geta staðlaðarsetningar gefið vísbendingu það á hvaða tíma eitthvað skrifað. Alþekkt stöðluð setning nú á tímum er eigðu góðan dag, en þannig algengt að afgreiðslufólk og leigubílstjórar kveðji viðskiptavini sína. En þessi setning fór ekki að heyrast á Íslandi fyrir en upp úr 1990 og hefur vafalaust orðið til sem þýðing á ensku setningunni Have a nice day. Ef nú væri samin saga sem ætti til dæmis að gerast á Íslandi árið 1975 og leigubílstjóri í sögunni segði eigðu góðan dag, væri tímaskekkju að ræða. Engum datt í hug að segja eigðu góðan dag árið 1975. Þessi staðlaðasetning hefur ratað inn í smáprósa eftir Gyrði Elíasson. Þar bendir skáldið okkur á merkingarbreytinguna sem verður ef orðið eigðu skrifað með ypsilóni en ekki með einföldu i. Smáprósin birtist í bókinni Þöglu myndirnar árið 2022 og heitir Vonarneisti.
1: Eigðu góðan dag, sagði hann við mig að skilna því. Ég leit á hann og sá undir eins á augunum að orðið var með ypsilóni. Það speiklaðist í lithimnunni. Hann var þekktur svartsýnismaður en var þó að reyna að hressa mig við og kannski jafnvel sjálfan sig í leiðinni.
0: Orð geta verið stöðluð eins og setningar og það á einnig við stöðluð orð að þau geta gefið okkur vísbendingu það frá hvaða tíma textin er. Árið 1954 var dægulagið Bella Símamær sungið inn á plötu, erlent lag með texta eftir Guðmund Guðmundarson. Þar koma fyrir orð sem geta vafist fyrir nútíma hlustendum, til dæmis sagt Bellu, hún kann á flestum hlutum skil og kallar viðtalsspil. Og síðar í textanum segir Bella, í ástamálum gildir aðeins forgánshrað. Viðtalsspil og forgánshrað, hvað á Bella eiginlega við? Þetta voru stöðluð orð sem allir skildu árið 1954. Viðtalsspil var orð sem símastúlkur kölluð inn í símtólið þegar símtal hafði staðið í 3 mínútur. Ef menn vildu tala lengur var það borga fyrir annað viðtalsspil, aðrar 3 mínútur, svo kannski 3. viðtalsspilið og svo framvegis. Og til þess að fá skjótari þjónustu var hægt að biðja hraðsamtal og borga þóknun fyrir, en enn betra var þó forgánshrað.

0: Adda Örnólfs og Ólafur Brím sungu lagið Bella Símamær, texta Guðmundar Guðmundarsonar við lag eftir Mark Fontenoy. Hljómsveit Karls Billig lék, hljóðritunin var gerð árið 1954. Árið 1980 var orðið viðtalsspil en notað þegar var að ræða langlínu símtöl. Á gamanplötunni Ullend Ullend Off sem kom út það ár Túrilla Jóhansson að tala til Færeyja í gegnum talsamband við útlönd.
1: Halló, halló, viðtalsspil? Nei, ég tekki hann ekki. Halló, Páska Jóhansson eftir hann enda. Ég talar ekki viðtalsspil, Bjarni.
0: Edda Björgvinsdóttir var hér í hlutverki Túrillu Jóhansson og miskildi illilega orðið viðtalsspil. Textin var eftir Ullend Ullend Off hópinn. Þótt símastúlkur séu enn til hefur þeim fækkað mjög og sama á við aðra starfstétt, lyftuverði. Á fyrir hluta 20. aldar og jafnvel fram yfir miðjaöldina þurfti sérstakan vörð til að stjórna hverri lyftu. Smásagan Going Up eftir J.B. Priestley kom út í samnefndri bók árið 1950 og þar koma fyrir staðlaðar setningar sem enskir lyftuverðir voru vanir að nota til að ávarpa fólk, going up á uppleið og going down á niðurleið.
2: Ef þú hefur komið í Borridges verslunina hefur þú sennilega séð Millie. Alla virka daga frá klukkan 9 til 6 er hún klætt brúnum og gylltum einkennisbúningi, jafn fínum og búningi í söngleik. Og hún býr í litlu búri sem ferðast í sífellu neðan úr kjallaranum og upp í garðin á þakinu. Á uppleið, spyr hún, í svo litlum fyrirlitningartón eins og allt betra fólk ætti að vera á niðurleið. En ef maður reynir að vera á niðurleið, er hún með sama fyrirlitningartóninn. Þær eru nú svona þessar stelpur í Borridges vesluninni og Millie er eins og laglegast að þessum hópi stúlkna í brúnum og gylltum einkennisbúningi þótt hún sé ekki alveg ánægð með nefið á sér því það er eitt af þessum nefjum sem alltaf eru á uppleið og aldrei á niðurleið.

0: Þetta var lagið Going Up á uppleið eftir Duke Ellington. Johnny Hodges lék á alt saxofón, Duke Ellington á piano, Harry Sweets Edison á trompet, Al Hall á bassa, Les Bann á gítar og flautu og Joe Jones á trommur, hljóðritun frá 1959. Af stöðluðum orðum á Íslandi er orðið takk líklega eitt að algengasta. En það hefur ekki alltaf verið þannig. Árið 1866 samdi 18 ára gamall skólapiltur í lærðaskólanum í Reykjavík, leikrit, handa skólafélögum sínum til að sýna jólin. Skólapilturinn hét Valdimar Brím og varð seinna prestur og þekkt sálmaskáld. Leikritið hét Í jólaleifinu og var í gamansömum tón. Það gerðist í íslenskri sveit og ein persónan var sýslumannsskrifarinn Markús, sem er fínn með sig og reynir að líkjast dönum sem mest. Hann er hneykslaður á bændafólkinu sem honum finnst almúgalegt í háttum.
1: Svona er það allt á þessum bóndabæjum, dónalegt og klossað. Þeir kunna engin komplíment. Það er ekki svo mikið að þeir kunna segja gúdag eða gúmoren, heldur sællvertu. Og ekki kunna þeir einu sinna segja takk þegar þeim er gefið að borða, heldur segja þeir guð laun og guð blessi matinn.
0: Já, á 19. öld þökkuðu íslenskir sveitamenn fyrir sig með orðinu guð laun, sem var stytting á setningunni guð launiðir. Þetta heyrist líka í öðru leikriti sem annar skólapiltur í lærðaskólanum samdi árið 1880. Sá skólapiltur hét Matthías Jochumsson og leikritið hét Útilegumennirnir en fékk síðar eftir breytingar heitið Skuggasveinn. Heyrum brot úr hljóðritun Ríkisútvarsins á leikritinu frá árinu 2005. Sigurður bóndi í dal er að búa sig á Grasafjall og segir vinnumanni sínum, Jóni Sterka, að hann eigi að koma með. Hann víkur sér svo að Gvendi Smala og segir að hann megi líka koma.
2: Heyr þú, Gvendur, það er best að þú færir með.
3: Guð laun! Húsbóndi minn, ég verð fegin!
2: Já, þið búið ykkur þá sem skjótast.
3: Já!
2: Hestar eru nærri og nýjárnaðir.
3: Já!
4: Flýttuðu nú, drengtetur.
3: Já!
4: Flýttuðu!
3: Guð laun!
4: Eftir Jóni þarf enginn að reka.
3: Nei, eftir Gvendi þarf enginn að reka.
2: Það er svona flýttið ykkur nú.
0: Hér var Theodór Júlíusson í hlutverki Sigurðar í dal, Ilmur Kristjánsdóttir lék Gvend Smala og Höskuldur Sæmundsson Jón Sterka í atriði úr leikritinu Skuggasveini eftir Matthías Jochumsson. Og þarna mátti greinilega heyra að Gvendur sagði Guð laun. Viðar Eggertsson leikstýrði, hljóðritun frá 2005. Staðlaðar setningar heyrast oft í munni afgreiðslufólks í verslunum. Í bókinni Ofvitinn, sem kom út á árunum 1940-41, segir Þórbergur Þórðarson frá því hvernig stöðluð setning hjá búðarstúlku fær á sig all sérkennilega merkingu í hugarheimi hans. Hann er þá ungur maður, nemandi í kennaraskólanum í Reykjavík, og heyrir íslensku kennara þar útskýra að orðið fallegur sé komið af sögninni að fala, að einhver þyki fallegur. Þórbergi finnst kennarin gjóa til sín augunum eins og hann hugsi að hann sé nú ekki fallegur. Þetta veldur honum hugarangri, en þá man hann eftir atviki sem gerðist tveimur árum áður þegar hann fór inn í bakarí í Reykjavík og keypti sér tvo snúða. Það var ung stúlka sem afgreiddi.
1: Hún rétti mér svo snúðana umbúða lausa og horfði framan í mig og spurði, var það ekkert fleira fyrir yður? Ég vissi ekki hvaðan á mig stóð veðrið. Leit inn í sjálfan mig eitt augnablik og sagði svo, nei takk, takk. Lagði síðan aurana á borðið fyrir framan hana og gekk út hikandi. Var það ekkert fleira fyrir yður? Hvað meint hún? og mér sýndist skína svo mikil löngun út úr augunum á henni þegar hún sagði þetta. Var hún að fala mig? Ég sagði reynda þá á sjómansvísu, var hún að bjóða mér hitt? Hvað gat að annað verið sem hún var að bjóðast til að gera fyrir mig, blá ókunnugan manninn? Hvernig gat hún ímynda sér að ég þyrfti nokkuð annað en þetta eina sem hún veit að allir þurfa? Var hún kannski að bjóða mér peninga? Nei, stúlkur bjóða aldrei peninga. Ég braut heilan fram og aftur þetta óvenjulega tilboð meðan ég sat við að maula snúðana inn á túninu sunnan undir norðurgarðinum. Var það nokkuð fleira fyrir yður? Nei, það gat ekki verið neitt annað en þetta sem hún átti við.
0: Þannig segir Þórbergur Þórðarson frá í bókinni Ofvitanum. Var það eitthvað fleira fyrir yður? Var stöðluð setning við afgreiðslu á þessum tíma þegar viðskiptum var að ljúka? En þegar viðskiptavinurinn kominn í búðina var venja að segja hvað var það fyrir yður? Sumir létu þó nægja að segja hvað var það? Eins og búðarpilturinn í smásögunni Hengilásinn sem Ólafur Jóhann Sigurðsson samdi árið 1944.
1: Ég hrökk við þegar afgreiðslumaðurinn ljósærðu strákur tvítugt, pattaralegur og jóðlandi veik sér að mér og sagði Hvað var það?
0: Takið eftir því að í þessum stöðluðu setningum er notuð fortíð, sagt hvað var það en ekki hvað er það. Fortíðin virðist hafa hljómað kurteislegar í eyrum manna. Ekki voru samt allir ánægðir með ávarpið hvað var það fyrir yður, og sögðu sumir að það hljómaði hálf hranalega. Þetta spunnust nokkrar blaðaumræður árið 1949. Pislahöfundurinn Víkvergi lagði orð í belg í Morgunblaðinu 10. apríl og nefndi leið aðra staðlaða setningu sem var að breytast.
1: Þetta hvað var það fyrir yður er nokkuð hefðbundið og vafalaust eins gamalt og það sem rakararnir segja Vesku, næsti. En jafnvel svo gamalt og rótgróið ávarp eins og Vesku, næsti er að hverfa. Og í staðinn hefur komið Gjörið þér svo vel, næsti. Eða bara næsti.
0: Í tímaritið Stjörnur skrifaði pislahöfundur sem kallaði sig Stirni. Hann tók málið fyrir í júníhefti tímaritsins Var ekki ánægður með hið hefðbundna ávarp af greiðslu fólks, en því miður datt honum ekkert betra í hug.
1: Hvernig sem ég brýt minn alstirnda heila getur mér ekki hugkvæmst neitt sem ég tala mér trú að útrýmt gæti þessu gamla nöldurs ávarpi hvað var það fyrir yður, sem að minnstakosti í sumra munni hljóðar jafn elskulega og hvern djöfulinn sjálfan er þú að vilja hingað.
0: Lítum aftur á pistil Víkverja frá árinu 1949. Víkverji vék máli sínu að stöðluðu orði sem allir þekkja

0: Vilhjálmur og Ellý Vilhjálms sungu Halló, lag og texta eftir 12. september, það er að segja Freymóð Jóhannsson. Jón Sigurðsson útsetti lagið og stjórnaði hljómsveitinni. Gamlar staðlaðar setningar geta gert texta illskiljanlegan síðar meir. Enski höfundurinn Lewis Carroll samdi söguna Lísu í Undralandi, Alice in Wonderland á ensku, árið 1865. Þar má finna ýmsa brandara sem englendingar á 19. öld skildu betur en íslendingar á 20. og 21. öld. Árið 1954 kom út íslensk þýðing á sögunni eftir Halldór G. Ólafsson. Heyrum brot úr sögunni þar sem Lísa er að spjalla við gervi skjaldbökuna, eitt af þeim furðulegu dýrum sem hún hittir í Undralandi. Gervi skjaldbakan er að segja frá því þegar hún var í skóla.
1: Við fengum hina bestu menntun. Já, við fórum jafnvel í skóla á hverjum degi. Ég hef líka verið í dagskóla, sagði Lísa. Þú þarft ekki að vera alveg svona montin af þessu. Með aukafögum, spurði Gervi skjaldbakan dálíti kvíðafull. Já, sagði Lísa. Við lærðum frönsku og hljóðfæra slátt. Og þvotta, spurði Gervi skjaldbakan. Auðvitað ekki, sagði Lísa móguð. Nú, þá hefurðu ekki gengið í neitt fyrirmynda skóla, sagði Gervi skjaldbakan og auðheyrt var að henni létti stórum. Í okkar skóla lærðum við auk annars frönsku, hljóðfæra slátt og þvotta sem aukafög.
0: Það hafa sennilega fleiri íslenskir krakkar en ég átt svolítið erfitt með að skilja þennan brandara. Ég skildi að þetta átt að vera fyndið, en hvers vegna? Hvað komu þvott

0: þar skólagöngu við. Það skýrðist ekki fyrr en síðar þegar ég las Lísu í undralandi á ensku með skýringum eftir Martin Gardner. Þar kom fram að þetta var stöðluð setning á reikningum fyrir skólagöngu í enskum heimavistarskólum á 19. öld. Fyrir frönsku, tónlistarkennslu og þvott greiðist aukalega. Þar var auðvitað átt við þvottin á fötum nemendanna ekki að þeir lærðu þvott. Í þýðingu Þórarins Eldjárns, Ævintýri Lísu í Undralandi sem kom út árið 2013, kemur rétta merkingin betur fram.
1: Við hlutum afskaplega góða menntun. Reyndar var skóli upp á hvern einasta dag. Ég hef líka verið í dagskóla, sagði Lísa. Þú þarft ekki að vera svona montin af því. Með einhverjar aukagreinar, spurði falska skjaldbakan dálítið kvíðin. Já, sagði Lísa. Við lærðum frönsku og söng. Og þvott, sagði falska skjaldbakan. Ég held nú síður, sagði Lísa hneyksluð. Þá hefur þetta nú ekki verið neitt sérstaku skóli, sagði falska skjaldbakan og virtist létta mjög. Í okkar skóla stóð nefnilega alltaf neðst á kvittuninni fyrir skólagjaldið, fyrir frönsku, söng og þvott greiðist aukalega.

0: Fílharmóníusveitin í Prag lék humrakvadrilluna úr ballettinum Lísu í Undralandi, lag eftir Pjotr Tchaikovsky í útsetningu eftir Carl Davis. Í sögunni er þetta dans sem falska skjaldbakan dansar fyrir Lísu. Trespassers will be prosecuted. Þeir sem fara hér án leyfis verða sóttir til saka, var stöðluð áletrun sem breskir landeigendur settu oft á skilti á landareign sinni. Í sögunni Bang Simon, Winnie the Pooh, sem kom út í Englandi árið 1926, lætur höfundurinn A.A. Milne brotið skilti standa hjá húsi einnar persónunnar, Gríslingsins, og á skiltinu stendur Trespassers Will. En skilleysendur skildu hvað átt að standa á skiltinu, en í sögunni hélt gríslingurinn því fram að afi sinn hefði heitið Trespassers Will. Tvær þýðingar á Bang Simon hafa komið út á íslensku, hinn fyrri eftir Huldu Valtýsdóttur og hinn síðari eftir Guðmund Andra Thorsson. Báðir þýðendurnir áttuðu sig á því að bein þýðing á Trespassers Will myndi ekki segja íslenskum lesendum neitt og þeir tóku það skynsamlega ráð að setja í staðinn fyrir hina ensku stöðluðu setningu aðra staðlaða setningu sem Íslendingar þekkja, aðgangur bannaður. Hér kemur brot úr sögunni í þýðingu Guðmundar Andra.
1: Við húsið var skilti sem hafði brotnað og á því stóð aðgangur B. Þegar Jakob Kristoffer spurði gríslingin hvað þetta þýtti, sagði hann að þetta væri nafn afa síns og hefði verið lengi í fjölskyldunni. Jakob Kristoffer sagði að það væri ekki hægt að heita aðgangur B. En gríslingurinn sagði jú víst vegna þess að afi sinn hefði heitið það og þetta væri stytting á aðgangur beint sem væri stytting á aðgangur beintein. Afi sinn hefði nefnilega haft tvö nöfn ef skekinaðan týndi öðru. Aðgangur eftir frænda og beinteinn eftir aðgangur.

0: Chris Foster söng Trespassers will be celebrated, þeim sem fara hér án leyfis verður fagnað, eftir Sally Goldsmith. Val Regan lék á fiðlu, Trevor Lines á kontrabassa og Chris Foster á gítar. Það líður nú að lokum þessa þáttar og við skulum rifja upp aftur stöðluðu setninguna frá því í upphafi þáttarins, gangið ekki á grasinu. Ljóðabókin Stund milli stríða eftir Jón úr Vör kom út árið 1942. Þar er að finna ljóð sem heitir einfaldlega ættjarðarljóð og í því kemur setningin gangið ekki á grasinu fyrir. En henn er svarað í lok ljóðsins með annarri staðlaðri setningu. Um leið og ég kveð hlustendur endum við þáttinn með ættjarðarljóði eftir Jón úr Vör.
1: Ég gegni störfum í höfuðborginni, einstaklingur meðal 40.000 og ég leita mér stundar hvíldar frá önn og erli dagsins í blómskrítum garði við veginn. Og ég leggst í grasið og grúfi mig niður að gróandi sverðinum og finn angan moldarinnar og gleðst yfir því að eiga föðurland. En gamall maður með staf gengur til mín og segir brostinn í röttu, það er bannað að liggja hér. Ég hlýði og hvert sem augum er horft sé ég letrað, gangið ekki í grasinu. Og ég geng eftir sandbornum stígum og grjóthörðu malbyggi strætanna. Leið mín liggur vestur í kirkjugarð, þar er griðland hinna þreyttu. Og ég leggst á gróið leiði og grúfi mig niður að sverðinum og finn angan moldarinnar. Og fögnuður gróandans ferum sál mína ljúfum unaði. Og ég gleðst yfir því að eiga föðurland. Og hvert sem augum er horft, sé ég letrað, hvíl í friði.
2: Þetta var Gangið ekki á grasinu. Una Margrét Jónsdóttir fjallaði staðlaðar setningar í íslensku og notkun þeirra í skáldskap og sönglögum. Þátturinn var áður á dagskrá á uppstigningardag. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi eru frjálsar hendur. Illugi Jökulsson er umsjónarmaður.

Ágætu hlustendur, árið 1953 kom út í Reykjavík bók sem hét Ljósmyndir 1 eftir Halldór Jónsson prestað Reynivöllum í Kjós. Sú bók hafði reyndar ekki að geyma eiginlegar ljósmyndir eins og hefði mátt ætla af nafni hennar. Heldur notaði höfundurinn orðið ljósmyndir eins konar minningar lyftur sem hann birtir í bóksinni. Þar er bæði að finna æviminningar hans sjálfs og ýmsar sagnir og upprifjanir sóknarbörn hans og annað sem Halldóri þótti í frásögur færandi. Halldór var orðinn aldraður maður þegar bókin kom út og hann dó í desember þetta sama ár. Hann fættist að stóra ármóti í Flóa 1873, sonur Jóns Erikssonar, bónda þar og konu hans Hólmfríðar Árnadóttur. Hann lauk stúdentsprófi réttrúmlega 20 og svo embættisprófi í guðfræði frá prestaskólanum 1898. Árið setna var hann vígður aðstoðarprestur að Reynivöllum en fekk svo veitingu fyrir staðnum aldamóta árið 1900. Og þar starfaði hann síðan sleitulaust í fulla hálfa öld eða uns hann lét af embætti á fardögum 1950 og mun raunar hafa farið sárnauðugur burt af Reynivöllum, svo mikils virði var honum starf sitt og umgengni við sóknarbörn sín og nágranna. En í bókinni Ljósmyndir 1, bindin urðu 2, í Ljósmyndum 1 er meðal annars að finna merkilega lýsingu af því þegar Halldór var lagðurinn á Klepp á efri árum. Árið 1941 þá misti Halldór konu sína, Kristínu Hermannsdóttur, en þau hefðu verið gift áratugum saman, var reyndar ekki barnauðið, en öllum bar saman að hjónaband þeirra hefðu verið ákaflega farsælt og ástríkt. Og við fráfall Kristínar misti Halldór sinn heilsuna, hann hafði reyndar lengi verið heilsuveill, en nú fór hann út af sporinu, eins og sagt var, og lýsti því setna í ljósmyndum númer eitt. Dvöl mín að Kleppi heitir kafli í þeirri bók og ég ætla að lesa hann núna. Sækir ofþreytu og vegna svefleysis, jafnvel árum saman, meðal annars sækir vanheilsu og síðan láts konu minnar, þá veiktist ég sjálfur og komst úr jafnvægi og var af nánustu vinum mínum fluttur á sjúkrahúsið Klepp til hvíldar og hressingar. Nokkur áður hafði ég ráðgert að fara austur að Hraungerði, en þar var ég fermdur og að Laugardælum, en þar höfðu foreldrar mínir verið lagðir til hinstu hvíldar og hafði vinur minn Helgi Bergs og Jónas frá Þingvöllum lofað að fara með mér þangað. Komumst við ekki af stað úr Reykjavík fyrir en mjög var áliðið dags. Egi komumst við að Hraungerði, en að Laugardælum komum við það leiti sem fólk var háttað, gekk ég einn að leiði foreldra minna, kraup þar á kné og baðst fyrir. Síðan fór ég inn í kirkjuna, lék þar eitt eða tvö lög eftir mig á hljóðfærið til heiðurs við minning minna ástkæru foreldra. Að því búnu gekk ég norður fyrir bæinn til að horfa yfir æskustöðvarnar að stóra ármóti. Eigi vildu þeir Helgi heldur leifa mér að koma að Selfossi, en þar átti ég frændfólk. Komum við að Kolviðarhóli í leiðinni aftur til Reykjavíkur. Skildi ég það eftir á að þessum vinum mínum hafði þótt eitthvað bógið við heilsufar mitt, en það var það svo. Þessar mundir heimsótti ég mann hér í sókninni. Hafði ég lagt dálítið lið málefni er hann unni. Fylgdi hann mér á leið og sátum við lengi á tali í kvöldkyrðinni. Frá þeirri stundu vissi ég hver hann var mér trúr og tryggur vinur.
Þessi góði og ástúðlegi maður hefur síðan ávallt sýnt mér sanna vináttu. Geri ég ráð fyrir því að einnig hann hafi orðið þess áskynja að ég var eitthvað örari en ég hafði verið vanur. Og ef hann skildi einhver tíma komast í þessar línur, þá veit hann hvað ég á við og hvern. Hverju ég nú aftur að því sem frá var horfið? Ég hafði ráðkert eins og tvekja daga ferðalag austur í sveitir til hvíldar og hressingar og fór til Reykjavíkur í þvískyni 14. ágúst. Vissi ég ekki annað en ég ætti aðeins eftir að setjast upp í bifreið er ég hafði beðið í þessu skyni, en í stað þess var ég fluttur að morgni 15. ágúst án þess ég hefði nokkur grunum inn að Kleppi við Viðeyjarsund. Hafði ég eigi veitt í athygli hverja leið var farið, en kannaðist við mig er ég kom að sjúkrahússtýrunum á Kleppi, en þangað hafði ég komið til að vitja sjúklinga er þar höfðu átt vistum hríð og voru úr prestakalli mínu. Brá mér nú ákaflega mikið við. Er ekki að orðlengja það að ég var tekin með valdi og kom doktor Helgi Tómasson yfirlæknir móti mér er ég kom inn úr dyrunum og sagði mér að ég væri ekki með réttu ráði en ég brást reiður við og vildi alls ekki við það kannast. Streittist ég á móti og tók á öllu sem ég átti til en nokkrum karlmönnum, hjúkrunarmönnum og læknum tókst að koma mér þangað sem mér var búinn staður hríð. En það var einbýlisherbergi og vissi glugginn út að Viðey og Viðeyjarsundi. Misti ég þá alla stjórn á mér og þóttist vera ófyrirgefanlegum órétti beittur að vera tekin með valdi og hafður í haldi eins og glæpamaður og lét ég óspart reiði mína bitna á yfirlækninum og sumu af hjúkrunarfólkinu. Og sérstaklega lá mér þungt hugur til þeirra vina minna sem ég einkum kendi þessa smánarlegu meðferð sem mér fannst vera og gat með réttu rakið þeirra þátt í þessu tiltæki en skildi ekki eins og ástóð að þetta átti að verða mér til góðs og annað var ekki að tala ef vonum betri heilsu væri að ræða. En þessir vinir mínir voru bróðir minn, Helgi Bergs, forstjóri og Jónas Torstensen, verslunarmaður frá Þingvöllum. En þegar ég fór að átta mig betur á öllu og meiri ró færðist yfir mig og ég fór að njóta meiri svefnværðar sem var furðu fljótt, þá skildi ég að þessir menn hefðu verið verkfæri í forsjónarhendi mér til góðs. Svo aftur geti ég sem fyrst fengið heilsun að nýju. Í gremju minni þótti mér þessi meðferð á mér sérstaklega hrakleg og ófyrirgefanleg, þar sem kona mín var nýlátin eftir margra ára vanheilsu. Þó var það sumt af lækna og hjúkrunarliði sem ég fekk þegar hinnar mestu mætur á og þarf ég ekki að taka fram að allir reyndu að veri mér góðir og umbera beskju mína. Skömmu áður en ég fór að heiman að ég beðið ungan mann, ástvin minn frá mörgum undanfarnum árum, að heimsækja mig að Reynivöllum. Hann gerði það og fylgdi ég honum svo nokkuð áleiðis heim til hans. Var þá komið að eða yfir háttatíma, settumst við og sátum lengi á tali eins og jafnan er fundum okkar bar saman og tóm var til. Meðal annars spurði ég hann nokkuð er hann hlaut að vita og sem mér lék mjög hugur á að fræðast Þótti mér hann ekki gefa nógu skýr eða greið svör, en það þótti mér þá í svipin ómaklegt og ekki bera vottum nægilega einlægni. Reittist ég honum þá og reytti í hann ónótum og ásökunum rektarleysi og eiginlega hratt honum frá mér eins og við værum endanlega skildir að skiptum. Hann tók þessu með stillingu á þess að mæla neitt á móti. En óðar en hann var frá mér farin, fekk ég ákaft og óþólandi samviskubit og skildi þegar hvað ég hefði gert, en þá varð í svipin ekki aftur snúið. Svaf ég ekki mikið, það sem eftir var nætur. Síðar gat ég sannfærst að hann var mér fullkomlega einlægur, eins og ég hefði máttu vita. Svo órleg angist gagntók mig er ég var farin frá honum
að henni verður ekki með orðum lýst, því satt að segja var þetta ólíkt skaplindi mínu og lífsskoðunum. Hann sagði mér síðar að hann hefði haft grunum hugarástand mitt og veiklun. Í einangrun minni á Kleppi olli það mér óumræðilegs hugarangurs að hafa í bræði og að ósekju hrundið frá mér máski framtíð alla þessum ástfólgna og ástúðlega vini. Mér var það óseganleg kvöl að geta ekki náð fundi hans til að sættast við hann. En enginn var þess kostur að komast í samband við hann því ég var útilokaður frá heiminum. Til skýringar á hugarangri mínu að öðru leiti minnist ég þess að svo mikið ítak áttu sóknarbörnin í huga mínum að ávallt hafði ég best fundið hvers virði þau voru mér þegar ég var fjarvistum frá heimili og söfnuðum sem þó var sára sjaldan nema nokkra daga í senn. Í hópi þessa fólks, sóknarbarna minna, að ég lifað og starfað meira en 4 tugi ára, sé það flest vaksa upp að kalla í návist minni og hafa af hálfu þess og einstaklinga á ýmsum aldri notið góðvildar, trausts, vináttu og ástúðar í ríkasta mæli. Ég hafði af hálfu þess margoft orðið þess áskynja að ég átti einnig ítak í huga þess, stundum er einkennilega stóð á og allmörgum sinnum þegar ég átti þess ekki von. Svo var heimili mitt er ég var hrifin frá, vinir og ættingjar, nær og fjær. Blessuð konan mín var nú látin og eftir var heimili mitt og sóknarbörn og hinn fagra sveit sem ég ekki fékk að sjá. Aldrei hef ég fundið betur en í þessari einangrun minni á Kleppi hve mikið ítak átti í huga mínum, sóknarbörnin og starfið meðal þeirra. Nú jók það á hugarangur mitt að hvorki læknar né hjúkrunarfólk gafu mér neina vonum að ég myndi losna úr þessari prísund og fór svo fram að lengi. Leiði ég hræðilegt hugarstríð lengi vel. En þá gerðist það síðla dags eitt sinn er ég var einn í herbergi mínu að ég komst í það ástand sem var sælunni næst, ekki í draumi heldur í vöku. Þótti mér það verið að gerast er ég þráði einna heitast og auðvitað í fjarlægð. Fegurð og óseganlegt yndi streymdi inn í sál mína með þeim óseganlega mætti að engin orð fá lýst. Og aldrei hef ég skilið hvorki fyrr né síðar í hverju sælan felst því þá stundina lifði ég í óstjórnlegum fögnuði. Allt hjálpaði stað, fegurð og yndi síðdagsins er útvar litið og sá bjarmi í herbergi mínu sem ég fekk ekki með orðum lýst. Aldrei fyrr né síðar hef ég lifað stundir þar sem var eins og skýlunni væri svift frá skammsýnu auga. Og þó var þetta aðeins lítið brot vissulega af þeirri dýrð sem Guð hefur fyrirbúið þeim sem hann elska. Þessi sýn stóði yfir þó nokkra stund, en þá var eftir aðeins hinn ömurlegi veruleiki. Ein hugsun vék eigi frá mér þessa daga, að blessuð konan mín væri sem engill Guðs mér nálæg til að veita mér styrk og huggun. Hún hafði ávallt reynst mér það meðan hún lifði í líkamanum. Hún hafði yfir mér vakað með ást og umhyggju heima og heiman. Um það efaðist ég aldrei. Það var því ekki óeðlilegt að trúa því að enn væri hún minn góði engill, en þó margfalt máttugri en áður, laus við takmarkanir og vanmátt hins veika jarðneska lífs. Ég myndist þess nú að kona ein hafði sagt mér frá sín sem bar fyrir augu hennar í Reynivallakirkju daginn sem konan mín andaðist. Þá sá hún hvítklædda veru standa við hlið mína er ég var að halda líkræðuna yfir vinkonu okkar hjónana. Ég er sannfærður að sú vera var konan mín þá ný horfin á braut. Það var henni líkt að gleyma hvorki lífs né liðin þeim sem hún elskaði
og nú gafst henni nýtt verkefni sem engill Guðs í æðra og ósýnilegum heimi. Ég var einnig öruglega sannfærður annað flestar stundir, að heimilisfólk mitt, sóknarbörnin mín fyrr og síðar, fjöldi vina og ættingja lífs og liðnir, heldu með ástarhug sínum og fyrirbón vörð lífi mitt. Sú hugsun var mér óumræðilega huggunarík. Þessa von átti ég því ég fann að þessu fólki var ég tengdur í rauninni órjúfanlegum ástarböndum. Þessa von gat ég einnig átt vegna þess að með mínum eigin vinarhuga hefði ég helst af öllu kosið að mega í nafni Guðs halda vörð allt þetta blessað fólk. Eitt morguninn koma tvær starfstúlkur inn til mín. Spyr ég þær þá hvort þær haldi að ég komist nokkur tíma út af þessum stað. Svarar þá annur að það verði þegar ég hafi fyrirgefið öllum. Ég segi þá við hana að það sé þá óhætt að sleppa mér strax og hefði sama segi ég oft. Því ég hefði fyrirgefið öllum strax og ég væri komin út fyrir túngarðin eins og ég orðaði það. Í annað sinn kemur eitt starfsmaður sjúkrahúsins inn til mín. Ég hafði reynt þennan mann að því áður oftar en einu sinni að tala spakmæli sem ég hafði ekki gleymt og urðu mér íhugunar efni. Ég spyr þennan mann að því hvort hann haldi að ég muni nokkur tíma losna hérðan, það er af Kleppi. Jú, segir hann, þér hafið svo mikinn kraft. Egi vildi hann útskýra þetta neitt nánar, en þessi orð urðu mér huggunarrík og eins og að á hrýnis orðum. Það var einn sunnudag að ég þóttist einhvern veginn hafa örugga vonum að mér erði einmitt þennan dag leift að komast heim og fagnaði ég ákaft þeirri tilhugsun. Var það svo milli svefns og vöku að mér fannst ég vera aftur komin í hópsóknarbarna minna í Reynivallakirkju og að ég nýti gleðinnar við þá endurfundi og mér fannst mér fagnað engu síður. Hvort sem þetta var draumur í vöku eða svefni, þá var þessi hugsýn ákaflega fögur og fegri en ég fæ líst og gat vel verið tákgræn fyrir það samband sem mátti að vera milli pressins og safnaðarins og ávalt hefur verið mín heitasta þrá. Nú leiðis á dagur en ekki rættist sá draumur. Þá komu vonbrigðin á ný. Í annað sinn fannst mér að vinur minn, sem ég hafði hrundið frá mér, væri að koma til að sækja mig með valdi. Ég vissi sem var að hann var karlmenni og taldi víst að hann hefði fyrirgefið mér þó ég vissi það í þá. Hitt þóttist ég vita eftir á að þá hefði hann hugsað til mín með elsku sinni og fyrirbón. Fleiri slíkar sýnir sá ég eða heyrði þetta leiti með einhverjum dularfullum hætti en slíkt stóð þó vanalega aðeins mjög stutta stund. Hinnir fögru draumar hafa sumir síðar ræst að nokkur leiti og eru ég vel að rætast fram á þennan dag og einmitt í ástúð sem mér hefur verið sýnt og er sýnt af hálfu mjög margra eins og svör við þrám heillar mannsævi. Aldrei, fyrir en ég síðar, en einhverjum fyrstu sólarhringana á Kleppi, hef ég átt slíkt hugmyndaflug, eins og þá strimdi fossandi elfur gegnum sál mína og allt þó í samhengi og með leiftur hraða. Allar voru þessar hugmyndir eða skyndimyndir í sambandi við lífið og mér fannst eins og allt væri mér opið og augljóst. Og ég get ekki munað nema lítinn hluta af þessum afar öru og rökréttu hugmyndum, þá man ég svo mikið að allt var þetta dásamlegt. Hinn öra og undursamlega einsýn sem ég hafði nú öðlast í lífið og tilveruna og vildi ég gefa mikið til að muna þetta allt í réttri röð. Því var engu líkara en að sálin sjálf væri sinn laus úr viðjum líkamans sem engar skorður setti henni. Þetta var þó í vöku en ekki í svefni. Svo kom hinn líkamlega þreyta á eftir og vanlíðan og þá var eins og lokaðist fyrir hinn undursamlegu andlegu svið sem höfðu verið mér opin. Ég þarf ekki að taka það fram að þær stundirnar þegar þetta gerðist en þær voru margar, þá leið mér vel en svo kom þjáningin.
Lærðir menn mundu kalla þetta óra geðveiklingsins, en ég þori að segja að enginn nema sá sem reynt hefur getur haft hugmyndum neitt í líking við þær dásemdir sem ég varð aðnjótandi og ég get ekki nóksamlega þakkað Guði fyrir þá náðargjöf sem mér var veitt. Þessi fágætu fyrirbrigði minna mig helst á hugarfar stórskálda eða annara mikilla listamanna. Það var í rauninni annað og meira, engu var líkar en tíminn væri ekki lengur til, hvorki staður, né stund. Ég hafði lesið bækur sem lýsa sárri heim þrá vesturfara eða annara sem urðu að skilja við ætland sitt og lifðu lengi meðal framandi þjóða eins og rót slitnir upp úr akri æsku og áttaga og þeirra lengi fyrir engar sakir þurftu að hýrast í fangelsum eða fangabúðum. Aldrei fyrir hafði ég skilið tilfinning þessa fólks, ekki fyrir en sjálfum mér fannst að ég væri slitin upp með rótum úr akri hins starfandi lífs frá heimili mínu og mínum mörgu vínum og meðan ég yfir höfuð gat ekki fengið að vita hvort ég ætti þangað afturkvæmt til mannlífsins. Og núna skil ég þetta betur og finn enn meiri til með þeim sem þrá vonlítilli eða vonlausri löngun til að fá að komast heim. Eftir fáeina daga var ég látin breyta til verustað á Kleppi. Ég var látin inn á deild 2, órólegu deildina sem kölluð var. Þar var allmikill fjöldi sjúklinga. Þótti mér átakanlegt að verða vottur að eymd þeirra. Flestir voru raunar hægir og spakir, en engu var líkara en að það sem við köllum sál væri gersamlega horfið. Því að ekkert mátti heita, töluðu þessir menn af viti og þeir höguðu sér eins og skínlausar skepnur. Mér til frónar gerði ég mikið að því að gefa mig á tal við þá og skeytti þá engu aðvörunum læknanna og hjúkrunarfólksins því sumir þessara sjúklinga höfðu það til að reiðast illa ef þeim fannst sér misboðið og var ég margsinnis varaður við að gefa mig að þeim eða setjast hjá þeim. En ég forðaði mér endar jafnan frá þeim ef í þá fauk. Var háttalag þeirra annars sitt með hverju móti. Margir voru sjúklingarnir fríðir menn og ungir að aldri. Einn var fyrirverandi íþróttakappi. Hann var nálega sá eini sem í nokkru breytti háttum sínum í betra horf þann tíma sem ég dvaldi á sjúkrahúsinu, en þó samt ekki til mikilla muna. Raunar einnig annar ungur maður, hann var fluttur úr órólegu deildinni í rólegu deildina. Einn var góður bóndi, að fyrir mér var sagt, giftur maður og margra barna faðir, mjög fríður maður sínum og myndarlegur að vallar sín. Hann hafði komið áður, hvað eftir annað víst, en fengið bata þess á milli. Sumir sjúklingarnir og þó einhver meitt þeirra höfðu eitthvert veður á því að ég var prestur og eitt þeirra sagði eitt sinn við mig, þú varst að messa í nótt. Þessu trú ég, sagði ég er alltaf að messa, en þá myndi ég í þeim skilningi að ég vildi ávallt reyna að vera minni prestaköllun trúr og glimti aldrei prestinum í sjálfum mér. Hann talaði svo lítið að viti þessi maður en var algjörlega áhuga laus að þér virtist alla hluti og alls ekkert vildi hann vinna. Annars virtust flestir ef ekki allir sjúklingarnir una sér og ekki finna neitt í leymdarsinnar en það var áræðanlega reynt eftir fremsta megni að láta þeim líða svo vel sem kostur var á. En hjá stöku sjúklingi brá fyrir endurminningum frá fyrri tímum svo af því mátti ráða við hvaða störf þeir hefðu fengist. Að því að ég hefði alla mína ævi verið vanur að vinna, þótti mér óþólandi að fá ekkert að gera til að stytta mér stundir. Einn af hjúkrunarmannunum var löngum að prjóna, en hefði þó vel gátt á öllu. Nú hefði ég lært að prjóna og bað ákaft að mig að taka í prjónana eða fá að prjóna eitthvað, en aldrei var mér lyftað. Eflaust af því að með prjónunum get ég grandað sjálfum mér eða öðrum.
Þá bað ég hljóðfæri sem ég geti skemmt mér við og enn voru það bækur og annað sem ég beinlínis þrábaðum. Einnig þrábaði ég pappír og pennan minn og gleraugun mín en allt þetta hafði verið tekið af mér ásamt fötum mínum er ég kom á Klepp. Loks kom að því að mér var aftur leift að flytja inn í einbýlisstofuna. Fékk ég þá gleraugun mín og lindarpennan. Yfir hjúkrunarkonan, fríð og indæl stúlka sem ávallt vildi vera mér ákaflega góð og ég fyrstu dagana miskildi hjartagesku hennar. Hún útvegaði mér einnig pappírsblokk og blek snýkti ég út hjá hjúkrunarmönnunum. Úrrið mitt fekk ég einnig. Yfir hjúkrunarkonan færði mér stundum falleg blóm til að gleðja mig. Þetta miskildi ég til að byrja með. Mér fannst hún vera að storka mér í varnarleysi mínu. Einnig miskildi ég til að byrja með velvild og umhyggjusemi yfirlæknisins og hreytti í hann ónotum þegar doktor Helgi vitjaði mig á stofugangi. En nú tók ég til starfa og byrjaði á að skrifa ýmis bréf sem við var tekið en vafalaust voru þau eyðilögð jafnharðan, það var mér sagt síðar. Fyrir þrábeiðinni mína var þó sent fleira en eitt bréf. Annað var til vinar míns sem ég hafði hrygt og móðgað. Í því friðmæltist ég við hann og sagði eins og satt var að ég ósátt við hann yrði mér lífið óbærilegt. Þetta bréf komst í hendur hans og fekk ég svar frá honum eftir þó nokkur tíma. Í svarinu fullvissaði hann mig að hann væri mér ekki reiður. Hann væri mér samur og jafn í vináttu sinni við mig og vildi ekkert gera úr því að ég hefði móðgað hann. Var mér bréfið frá honum til óumræðilegrar hugarhægðar. Mér til afþreyingar fór ég að skrifa ýmsar skemmri eða lengri greinar og ritgerðir ýmis efni og lét í veðri vaka að þetta vildi ég gefa út sem bók. Voru þessar ritgerðir ýmsar fyrirætlanir og hitt og þetta sem ég lá á hjarta. Veittist mér ákaflega auðvelt að koma fyrir mig orði á þessum tíma og var sumt að því áraðanlega vel skrifað en annað að vísu nokkuð litað að þeirri beiskju sem bjó í huga mínum vegna þess að mér var með valdi varnað samfélagsins við vini mína og ég útilokaður frá starfi mínu. Skrifaði ég afar mikið á stuttum tíma, en það hafði ég ekki annað að gera og mundi áraðanlega hafa numið eigi svo lítilli bók í prentuðu máli. En ég eyðilagði þetta allt því miður skömmu eftir ég að koma af sjúkrahúsinu að því ég vildi ekki að það kæmist í annara hendur. Núna eyðrar mig þess sáran að hafi ekki geymt að minnsta kosti sumt, breytti og endurbættað. En svo fekk ég annað kærkomið verkefni. Fyrir þrábeiðinni mína var mér útvegað óskrifað nótnahefti, strókleður og blíjant sittari. Var það sjálf yfir hjúkrunarkonan sem útvegaði mér það. Tók ég þá til að semja sönglög, fjöldan allan af sönglögum og var fyrsta lagið dagsett 20. september eða mánuði eftir að ég var fluttur á sjúkrahúsið. Reyndi ég nú að lifa mig inn í hið nýja verkefni og urðu til bæði kvæðarlög og sálmalög. Heyrði ég einu sinni að doktor Helgi Tómasson sagði við lækna og hjúkrunarlið er hann var á stofugangi. Það er annars merkilegt að hann skuli hafa gaman að þessu. Einu sinni við samskonar tækifæri, en þá var ég að skrifa í nótnahefti, þá gaf doktor Helgi mér í skyn að álitið væri að þess konar skáldleg heilabrot veru mjög í ætt við geðveiklun. Ég svaraði honum óðara því að auðvitað væri að hann hefði aldrei orðið geðveikur sjálfur því aldrei hefði orðið slíks vart hjá honum, það er skáldskapar eða listanegðar. Segir þá einn af læknunum, þetta var gott hjá honum og átti við orð mín. Einn greiðvíkin starfsmaður, þarna á Kleppi, Ólafur frá Hellishólum, hann átti dáltið að bókum, fáin hefti af dýraverndaranum, þyrna Þorsteins Erlingssonar og smá eis fleira. Lifði þessi maður mér að lesa þessar bækur og stýtti mér þetta stundirnar.
Síðar fekk ég léð frá Reykjavík, ljóðmæli Hannesar Hafsteins og seinna í september heiman frá Reynivöllum, Biblíu og Sálmabók sem ég las mörgum stundum. Í fyrstunni vonaði ég að einhverjir er var rant um mig myndu koma og leysa mig úr þessari prísund. En eðlilega brást sú von. Gerði ég ítrekaðar tilraunir til að fá heimsóknir af hálfu vina minna, en það gekk ekki sem best. Samt komu alls yfir fá einir og varð ég komið þeirra mjög fegin, en skildi ekki lengi vel að eðlilegt var að þessar heimsóknir væru látnar vera af skornasta skammti. En meðan ég áttaði mig ekki á hvernig ástatt var, þá leiði ég óúrlegt hugarangur af þeirri tilhugsun að enginn tæki svo mikið tillit til mín að senda mér svo mikið sem eina línu eða huggunar orð og né heldur virða mig þess að koma í heimsókn til mín. Fannst mér ég vera illa yfirgefin og skildi ekki hverju það sætti. Nokkru eftir að ég fekk gleraugun mín, þá fór mig að langa til að lesa blöð sem komu til hjúkrunarfólksins á deildinni. Voru þessi blöð Alþýðublaðið og Þjóðviljinn. Las ég þar auðvitað hvert orð og varðu nokkur svísaru um helstu fréttir og dægurmál. Nú fylgdist ég einnig með því hvað tímanum líði. Í næstu stofu var almanak og í þeirri stofu var maturinn afgreiddur en fluttur þangað í lyftu úr eldhúsinu all tilbúin. Ég fylgdist einnig nákvæmlega með hvað heyskapnum leiði í Viðey og Gufunesi en þangað sást mjög vel. En fremur gat ég séð skipaferðir en þær voru geysi miklar þessar myndir, alls konar herskip og önnur skip komu og fóru. Smám saman fölnuðu blómin og loks kom haustið og þá fór að kólna í veðri. Úr glugganum á herbergi mínu gat ég séð til Esjunar og á Kjalarnes og inn í Mosfellssveit. Þreyttist ég ekki á að horfa þangað þegar gott var veður. Bak við Esjuna var kjósin, sveitin mín og varð huganum tíðförult þangað. Ég spurðist frétta frá starfsfólkinu og þó það væri oftast sagnafátt, þá frétti ég þó ýmislegt. Áður en ég hefði farið að lesa blöðin, heyrði ég einhvern ávæning af samtali hjúkrunarfólks út af blaðagrein sem sagt var að hefði fjallað ósiðlæti í Reykjavík. Og mér skildist að þar hefði verið fullyrt að 500 vændiskonur væru í Reykjavík. Hneykslaðist ég afar mikið á þessari fullyrðingu eða tilgátu og við það eitt að taka tillit til mannfjöldans þá var það einfalt reikningsdæmi að komast að raunum að slíkt gat ekki náð nokkur rétt og með slíkri staðhæfingu væru þúsundir kvenna settar á bekk með siðlausum kvensniftum. Annars glimti ég fljótlega að grenslast eftir því hver fótur hefði verið fyrir slíkum ummælum. En þegar nokkuð var liðið frá því ég var fluttur á Klepp, þá stakk doktor Helgi upp á því við mig að einhver prestur væri fenginn til að messa í kirkjum mínum. Tók ég því mjög fjarri og sagði honum að þess þyrfti ekki við, ég myndi gera það sjálfur þegar ég kæmi heim. Ég sagði honum að ég gerði þetta einnig þó ég væri fjarri, að ég hefði hugann hjá sóknarbörnum mínum og bæri þau fram á bænar örmum og væri það vissulega sannleikur. En þegar einn góður vinur minn úr Reynivallasókn kom til mín og spurði mig meðal annars það hvort ég vildi ekki að prestur væri fenginn til að messa einu sinni í sóknarkirkju minni, þá tók ég því vel ef tiltekinn prestur væri fenginn til að gera það. Og var það úr að sá prestur messaði einu sinni að Reynivöllum og síðan annar prestur einu sinni í Saurbæ. Ég fylgdist með því hvað tímanum leið og meðal annars með því hvenar réttir stæðu yfir í minni sveit og hvenar farið væri með sauðfé til slátrunnar eða svona því sem næst. Þær mundir kom vinur minn Helgi Bergs til mín eftir beiðni minni. Og þráði ég mjög komu hans. En nú hafði ég sakað hann að vera fyrir sitt leiti valdur að því að ég varð að hýrast á Kleppi og þegar ég sá hann þá hljóp ég mig reiði
og hreytti ég í hann ónótum og fór hann hryggur á burt. Iðraði mig þess óðara meir en orð fálíst. Þetta gerðist að vísu allsnemma í október, en þá sem ella mátti segja að of seint væri að iðrast eftir dauðan. Eitthvað þrem vikum setna kom Helgi Bergs aftur eftir beðinni minni, en þó nokkru eftir að mér var gefið leyfi til að fara heim. Í þetta skipti tók ég Helga eins og hann átti skilið og eins vel og ég gat. Þó var ég fyrir nokkru farin að skilja til fulls og viðurkenna að þessi dvöl og einangrun á Kleppi hefði verið mér ekki einungis þörf heldur blátt áfram ómissandi. Smám saman áttaði ég mig til fulls á öllu og breytti gjörsamlegum viðmót við yfirlæknin og fór að sofa reglulega. Tíma svaf ég fullkomlega hálfan sólarhringin og styrti stóðum og allur kali hvarf gjörsamlega í allra garð. Vildi ég þá fegin bæta fyrir mín brot sem voru mér raunar ósjálfráð og gekk svo hríð. Það var sumt af læknum og hjúkrunar fólki sem ég tók ástfóstri við. Einn ungan lækni eða læknis nema sérstaklega en honum fjall mér ákaflega vel í geð. Og sömuleiðis tók ég ástfóstri við eina hjúkrunarkonu, indæla og fallega stúlku með gullfallega augu. Annars var starfsfólkið að koma að fara. Ég spurði yfirlæknin ofta því hvenær ég fengið að fara og vildi hann lengi vel ekkert það segja sem von var. Þangað til fáeinum dögum áður en mér var gefið burtfararleyfi að þá segir hann mér að sú stund nálgist óðum að mér verði leyft að fara. Svo fór að þó nokkru áður en mér var leyft að fara þá var mér boðið að flytja mig á enn aðra deild en þar voru afar rólegir sjúklingar eða á bata vegi. En ég bað að mér erði leyft að vera áframinni á herberginu mínu því þar var fullkomin næði og kunni ég best við mig þar og var þetta látið eftir mér. Út gluggan sá ég glöggt til Esjunar og inn á Kjalarnes og í áttina til minnar fögru og kæru sveitar og þangað leitaði hugurinn víðs vegar til vina minna á hinum ýmsu bæjum. Í góðu veðri var einnig mjög fagurt að líta þangað, yndislegir litir engum þegar jörð var í blóma. Prestakall mitt fór ég hverja húsvitjunarferðina eftir aðra í huganum til einstaklingana og heimilanna í heildsinni, bæði til að rifja upp með mér endurminningar og ef auðið væri, leggja blessun yfir fólkið allt, bæði í blíðu og stríðu. Á Kjalarnesi, utan prestakalsins og í Mosfellssveit átti ég einnig vini. Til þeirra hugsaði ég einnig. Í huganum fylgdist ég með ferðum fólksins. Við þessar hugliðingar sætti ég mig fjölmörgum sinnum við einangrun mína og með fram að því óljósri von fannst mér heilla undir að geta brátt farið að sinna starfi mínu aftur og að geta sinnt mínum hugðarmálum, þá sætti ég mig við hlutskipti mitt. Í góðu veðri var ég hugfangin yfir hinu dásamlega útsýni og hinum undursamlega fagru litbrigðum einkum kvölds og morgna. Ég var enn með annan fótinn inn í óróljóðdeildinni til að stytta mér stundir með því að reyna að tala við sjúklingana og að virða fyrir mér ástand þeirra og háttu sem var mjög margbreytilegt og ég var líka að gefa mig á tal við læknana og hjúkrunarfólkið. Hafði þetta fólk lítinn tíma til að tala við mig. Mér var leyft að vera tímunum saman í baðhúsinu, í heitu og köldu baði á víxl. Þetta var ávið talsverða hreyfingu og styrkjandi fyrir líkama og sál. Þaðan úr glugganum sá ég betur til skipaferða Faxaflóa og á Viðeyjarsundi. Þegar gott var veður þá fengu rólfæri sjúklingar á Kleppi að vera úti stundarkorn daglega en auðvitað með gæslumann í hvert sinn. Mér var ekki hleyft út fyrir en örfáum dögum áður en mér var hleyft að fara burtu. En það baði ég reyndar ekkert það. En þá fekk ég að fara út daglega og án þess að mín væri gætt. Ég gætti þess þá vandlega að bregðast eigi því trösti sem mér var þannig sýnt.
Þá var ég aftur búin að fá íveruföt mín, en þá var farið að kólna og ég þunnklættur, svo ég gat ekki verið úti nema litla stund í einu. Eitt slíkan dag var stór rigning og þá komu bróðir minn og fleiri og gat ég ekkert farið út þann dag. Það var síðar hluta dags, fáeinum dögum áður en mér var leift að fara alfarinn frá Kleppi að yfirhjúkrunarkonan bauð mér að horfa á skuggamyndir frá ferðum hennar þá sumarið í sumarleyfi. Voru þær frá Emstrum og öðrum nálægum öræfa slóðum. Þáði ég boðið og fór sýningin fram að kvöldi dags. Nú hafði ég mörg undanfarin ár, þurfti að hlífa augunum eftir því sem við varð komið og hafði ekki þolað að horfa á kvikmyndir eða skuggamyndir. En fremur hafði ég rýnt úr mér augun við að horfa inn á hinnar kæru slóðir. Horfði ég samt

að það yrði til að lengja dvöl mína á sjúkrahúsinu. Næstu daga þegar ég fór út var ég að ganga mjög varlega til að rjúk ekki koll en svo lagaðist þetta smám saman. Skömmu eftir ég kom á sjúkrahúsið í byrjun þá var dælt inn í mig einhverju efni og mér fór þá strax að líða betur. Var þetta gert eftir föstum reglum en strjálla þegar fráleið. Ég minnist með innilegu þakklæti, læknana og hjúkrunar fólksins sem var mér margfalt umhyggjusamara en ég gat hríð gert mér grein fyrir. Við sumt að þessu góða fólki var ég ákaflega ónotalegur fyrsta kastið, verði ég að viðurkenna og sáuði þetta mjög eftir því þegar ég skildi hvað það hafði verið ómaklegt. Ég var mjög þakklátur þeim sem kom að heimsækja mig á Klepp. Gat ég þá meðal annars frétt að heiman og ýmislegt sem ég langaði til að vita. En áður en langt leið skildi ég að eðlilega yrði að stilla heimsóknum í hóf og að ekki yrði nema einstöku manni leift að koma til mín. Loks rann upp sá langþráði dagur að mér var leift að fara burtu. Þá sótti mig í bíl minn ástúðlegi og ágæti vinur Helgi Bergs. Var það síðasta dag októbermánaðar. Næstu nótt gat ég ekki sofið af feginleik yfir því að vera aftur orðin frjáls. Yfirlæknirinn sagði mér áður en ég fór að ég þyrfti ekkert að vera hræddur þó ég svæfi lítið ekkert nótt og nótt. Reyndist hann þar sannspár því síðan hef ég orðið að vaka hálfar og heilar nætur fjölmörgum sinnum en svefnin hefur aftur komist í lag mjög fljótt. Ef ég síðan getað sinnt öllum mínum störfum og ekki orðið meint af. Þegar batinn fór að koma verulega, sem var í rauninni dásamlega fljótt, þá kannaðist ég við það fyrir sjálfum mér og fyrir öðrum að þetta hefði verið þörf ráðstöfun og óumflýjanlega eins og ástóð og mér til góðs og einn liðurinn í handleiðslu guðs. Að taka mig með valdi hafði einnig verið óumflýjanlegt, skildi ég nú, því að viljugur hefði ég aldrei farið á Klepp. Ástæðan fyrir því var svo að ég var stórlindur ef því var að skipta og ég hefði líka verið vanur að ráða því sem ég vildi og hefði ekki þýðist ráðuleikingar annara. Þessa skoðun lét ég líka margoft uppi við starfsfólk sjúkrahússins. Ótalsinnum síðan hef ég þakkað Guði fyrir þessa lífsreynslu að hafa verið lagður nauðugur á Klepp því ég játa fúslega að sú reynsla var mér holl og nauðsynleg. Á sjúkrahúsinu gafst mér tóm til að endurskoða hugarfar mitt og þann hug sem ég vildi bera til annara, allra sem í minn hlut hafi komið að hafa nokkur afskipti af. Þetta var eins og prófraun á það hvort ég stæði stöðugur í vinar huganum til þeirra sem höfðu verið mér kærir og því þyngri prófraun með tilliti til þeirra sem ekki vitjuðu mín. Þessi raun kældi þó ekki ástar hugan til þeirra, heldur varð miklu fremur til að styrkja hann. Hitt er annað mál hvort mér hefur tekist að lifa samkvæmt því og innilega er ég þakklátur þeim vinum mínum sem urðu verkfæri í hendi Guðs til að koma mér þangað. Þar sem ég fékk heilsuna. Þegar ég kom inn til Reykjavíkur af sjúkrahúsinu var mér ákaflega vel fagnað af vinum mínum. Fannst þeim öllum sem von var undursamlega hafa tekist til fljótan og góðan bata. Fagnaði ég því mjög að geta tekið aftur til minna fyrri starfa sem prestur en það hafði ýmislegt orðið útundan í fjarveru minni. Og veitti ekki af að taka þar til sem frá var horfið.

Illugi Jökulsson hélt áfram umfjöllun sinni Önnu frá Moldnúpi í frjálsum höndum. Þátturinn var áður á dagskrá í gærkvöldi.

Þetta var annar þáttur lítillar svítu eftir Carl August Nielsen, Intermezzo. Norska útvarpsljónsveitin lék undirstjórn Ara Rasilainen.

Góðir hlustendur, klukkuna vantar rúmar 5:05 á mánudagsmorgni. Séra Elínborg Sturludóttir flytur morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var skólakantórum sem flutti fyrsta erindið í sænska sálminum dag í senn sem Sigurbjörn Einarsson íslenskaði. Undursamlegur sálmur líf í æðruleysu og trú, einn dag í einu. Sannleikurinn sá að það svo óskaplega margt ófyrir séð sem mætir okkur á lífsgöngunni. Það eru brattar brekkur sem þarf að sigrast á og það geta verið ljón í veginu sem þarf að ryðja úr vegi og við þær kringumstæður reynir oft á þrautsegju okkar og þolgæði. Sigur vegararnir á lífsgöngunni eru ekki endilega þeir spretthörðustu, heldur þeir sem hafa úthald. Þau ná nefnilega lengst sem þræða sig í gegnum dagana með sínum margvíslegu verkefnum og skyldustörfum án þess að láta það taka sig á taugum eða raska rósinni. Það að rækta trú getur hjálpað okkur til að búa yfir æðruleysi þegar hið ófyrir séða mætir okkur. Í Matteus og Guðspjalli segir Jesús, hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Þessi boðskapur Krists gerir ekki lítið úr viðfangsefnum dagana, þvert á móti. En Jesús bendir á þann möguleika að brjóta viðfangsefnin niður í smærri verkefni og takast á við hlutina í réttri tímaröð og hafa ekki áhyggjur fyrirfram af því sem á eftir að verða. Hann bendir á að þetta sé hjálpleg leið til að takast á við áskoranir lífsins. Æðruleysi sem Kristur að hvetja okkur til snýst ekki að láta sér standa á sama eða láta sér fátum finnast, heldur að ala með sér hugrekki til að lifa. Æðruleysi snýst ekki síst það að vera til staðar fyrir þau sem við elskum í því sem mætir. Guð gefi þér æðruleysi á þessum mánudegi til að takast á við verkefni dagsins, hvort sem þau eru stór eða smá. Og allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir, leggjum við í bænina sem Jesús kenndi og biðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

Séra Elínborg Sturludóttir flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 18. maí, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni, kvaðist ekki vilja leiða meiri hluta þar sem fordómar eru liðnir. Hún hittir í dag oddvita þeirra flokka sem hlutu kjör í borgarstjórn.
1: Hildur hefur öll að trompa á hendi fyrir meirihluta viðræður og hefur sagt álíta báða kosti mögulegs meirihluta í borgarstjórn góða. Þriggja flokka meirihluta með viðreisn og framsóknarflokki og tveggja flokka meirihluta með miðflokknum. Hún hefur sagt ætlað að taka sér góðan tíma til myndunar meirihluta og ætlað að hitta oddvita flokkana í borginni í dag. Áhyggjum hafi verið líst vegna tiltekinna sjónarmiða sem Hildur nefndi í Silfri gærkvöldsins.
2: Ég myndi aldrei kæra mig að leiða meiri hluta að það sem að rasismi eða einhverjir fordómar gagnvart minni hlutahópum eru í öndvegi eða liðinir, bara aldrei á minni vakt.
1: Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti vinstrisinn, segir að áhyggjuraddir séu upp í samfélaginu myndun á mögulegri hægri stjórn.
3: Búum í samfélagi þar sem að rasismi meðal annars staðreynd, þannig að það sem að ég hef verið að heyra í kringum mig að það bara fólk sem í alvörunni óttast hvernig næstu ár verða ef við verðum með hægri áherslur. Þar sem áherslur eru svona, svo ég segja bara hreint og skýst út, þar sem áherslur eru svona daldið takt við það sem við höfum séð hjá miðflokknum.
0: Sagði Sanna Magdalena Mörtudóttir, Markus Þórhallsson sagði frá. Slökkvilið höfuborgarsvæðisinn sendi 2 sjúkrabíla og dælubíl sinti í gærkvöld þangað sem 2 bílar höfnuðu utan vegar við Breiðholtsbraut. Pálmi Hlöðversson, varðstjóri hjá slökkviliðinu, segir í samtali við fréttastofu að 3 hafi verið fluttir á slysadeild til skoðunar. Hann kveðst ekki vita líðan þeirra. Vísir hefur eftir sjónarvottum að lögregla hafi veitt öðrum bílnum eftirför úr Hafnarfirði sem endaði með árekstri og birtir myndskeið sem sýnir skemmta bíla utan vegar. Yfir 2150 manns voru teknir af lífi í Íran á síðasta ári 2-falt fleiri en árið áður. Það segja mannréttinda samtökin Amnesty International vera ógnveikjandi fjölgun sem hafi leitt til þess að skráðar aftökur þar og allan heim hafa ekki verið fleiri síðan 1981. Samtökin segjast hafa fengið staðfestar minnst 2707 aftökur heim allan árið 2025 sem sé meira en 2/3 aukning samanborið við heildarfjöldan 2024. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin hafin, mánudaginn 18. maí. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson. Ný vinnuvika hafin með nýjum verkefnum. Við ekki bara að segja nýjum tækifærum. Það að hlýna á landinu hægt og bítandi og útlit fyrir ljómandi veður víða í dag og næstu daga sýnist mér. Lítum á hitatölurnar frá því klukkan 6, víðast hvar 5-6 stiga hiti eitthvað svoleiðis. Mjög víða, örlítið svalara sumstaðar, til dæmis á Húsavík þar sem var frostmarkið klukkan 6. En spáin, það verður norðaustlæg eða breytileg átt, almennt hægur vindur, mest sýnist mér 10 metrar á sekundu. Yfirleitt bjart á landinu, en þyknar upp með dálítilli rigningu eða súld austan til síðdegis. Og hiti í dag að 14 stigum, en svalast verður við austurströndina og hitin kannski þar ekki meira en 4-5-6 gráður eitthvað svoleiðis. Og á morgun þriðjudag mjög svipað veður, norðaustlæg eða breytileg átt og bjart með köflum og smáskúrir, en á morgun má búast við þokubökkum við norðaustur og austurströndina og hiti á morgun 4-12 stig. Aðeins lengri í vikuna á miðvikudag verður hæg norðaustlæg eða breytileg átt, dálítil rigning eða súld norðaustan og austan til, en bjartviðri á suðvestanverðu landinu. Hiti að 14 stigum á miðvikudaginn. Ég sé að það eru hálkublettir á Mjóafjarðarheiði, annars eru vegir vel færir í dag. Nú... Að því sem framöndan hér í þættinum, kostningarnar núna afstaðnar og eins og gengur þá fóru sumir glaðir að sofa þegar niðurstöður lágu fyrir. En aðrir ekki og það bæði við frambjóðendur og kjósendur. Sigurður Árnason sem heldur út til vefnum kostningasaga verður hjá mér á eftir. Hún kom í þáttinn í aldraganda kostninga og við spjölluðum eitt og annað forvitnilegt við frambóðin. En förum með svipuðum hætti í dag yfir úrslitin. Og við heyrum líka í fólki sem að gekk vel í kostningunum, náði góðum árangri. Við tökum upp síman upp úr 8:30. Og enn eitt af innlendum vettvangi samgöngu til og frá Vestmannaeyjum hafa verið erfiðar undanfarið. Máli verður rætt á opnum nefndafundi á Alþingi í dag og við ræðum það örlítið á eftir. En stjórnmál í Evrópu verða líka á dagskrá. Björn Málkvist í Brussel segir okkur meðal annars frá handhafa Karla Magnúsar verðlaunana í ár. Það segir líka frá stjórnarslitum í Lettlandi og kostningum með mánaðamótin á Möltu. Mynd á forsíðu Morgunblaðsins tekin í ráðus í Reykjavíkur á kostninganótt. Má sá hér Hildibjörnsdóttur, oddvita sjálfstæðismanna taka sjálfu af sér og oddvitum margra annara frambóða í Reykjavík, það má sjá þarna Ingimar í góðum degi, þarna Kristín í Píratum, Ari Edvald Pétur Martinsson Einar Þorsteinsson og mér sýnist glitta hérna í Silju Solvegu og Björgu Magnúsdóttur og svo þetta handleggur sem ég þekki ekki en það vantar allavega að tvo frambjóðu þarna, en Hildur Björnsdóttir ræður för í borginni segir hér í uppslætti á forsíðu Morgunblaðsins. Líka fjarlæðin talningavandræði í borginni á forsíðu og kemur hér líka fram að utanríkismálanefnd Alþingis fundar fyrir hádegi og samkvæmdagsskrá stendur til að afgreiða áfram tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Og þetta mál harnast svo annarar umræðu í þinginu, á þing fundi þar að segja. Nú rétt aðeins að íþróttum Njarðvík varði ger Íslandsmeistari kvenna í körfubolta. Liðlaði Hauka velli með talsverðum mun í fjórða leik liðana í úrslitum. Það var leikið í Njarðvík í Reykjanesbæ. 3 sigra þar til að vera Íslandsmeistari. Mér finnst ég hafa heyrt í gær að þetta væri 3. Íslandsmeistaratitill Njarðvíkur stúlkna. Til hamingju með hann aldeilis. Liðin mættust líka í úrslitunum í fyrra, þá unnu Haukar. Og það verður leikið í úrslitunum Karlamegin í kvöld, Tindastóll og Grindavík mætast á Sauðakróki. Grindvíkingar hafa yfirhöndina í einveginu, verða Íslandsmeistarar með sigri í kvöld. En lendi sigurinn Stólamegin kemur til 5. viðureignar í Grindavík síðar í vikunni.
Bændablaðið kom út á fimmtudaginn í síðustu viku, þá var morgunvaktin í fríi. En forsíðumyndin tekin í fjárhúsinu á Norðurkoli í Mýrdalshreppi, þar sem Birna Viðarsdóttir bóndi er auðvitað á fullu í sauðburði og þarna má sjá nýfætt lamb og móðurina. Já, ærin bar tveimur mór mögóttum hrútum, sá litur reyndi þekktu sem golsót. Ég hafði nú ekki heyrt þetta áður, ekki frekar en svo margt annað. Þegar kindur eru annars vegar, en í grein á vísindavefnum sem að Stefán Aðalsteinsson skrifaði, þar sem að svaraði spurningu íslensku sauðalitina, kemur fram að litategundirnar eru fjórar, hvítt, gult eða rauðgult, svart og mórautt. Og litaminstrin eru sex. Og þau eru hvítt, grátt, sem að líka er stundum kallað grá mórautt, golsótt, og hér er það sagt mógolsótt, botnótt, eða móbotnótt, og grábotnótt, eða grámórubotnótt, og endingu svart, eða mórautt, án minnstus. Og ef þetta væri svona einfalt, tvílitir eru líka þekktir. Það kallastu fyrirbæri þegar hvítir blettir, skellur eða flekkir koma fyrir í mislintum kindum. En kindur sem ekki eru hvítar eða gular eru sagðar mislitar. Og gerðir af tvílit geta verið mjög margar. Og í doktorsritgerð sem að Stefán skrifaði og vísar í, koma fyrir heiti á 32 mismunandi gerðum af tvílitum. Og ég les hér nokkur baugótt og flekkótt. Albítílótt. Krögu bíldótt. Hrein kápótt. Hosótt. Arn höfðótt. Krúnótt. Flikrótt. Krúnótt, já. Sokkótt. Leggjótt. Það margt í þessu, en lömbin þarna þessi tvö sem að sagt var frá að fórsýðu bændablaðsins sem sagtu mór mögótt. Við látum stundum tónlistavali í þættinum ráðast af afmælistugum listamanna og gerum það í dag írska söngkonan Enya átti afmæli í gær, hún var 65 ára. Hún var í hljómsveitinni Klanað með sískinum sínum og frændum. Og á hana var minnst hér fyrir fáunum vikum þegar systir hennar Moya lést. Það dulúð yfir tónlist Enju, hún blanda af þjóðlega tónlist og dagutónlist og því sem að kalla þeir nýaldartónlist. Hlustum á Enju flytja Caribbean Blue.

0: Þetta var Enja. Margir eru auðvitað með hugann við niðurstöðu sveitastjórnarkosningana og meiri hlutamyndanir sem að nú eru framundan. En fleira skiptir máli og eitt af því eru samgöngur til og frá Vestmannei. Þær hafa verið í miklum ólestri nú í langan tíma og þau mál verða rætt á opnum fundi umhverfis og samgöngur nefndar Alþingis í dag. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra kemur fyrir nefndina. Fundurinn hefst klukkan 3 og honum verður sjónvarpað. Það var Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Sunnlendinga sem að óskaði eftir fundinum. Góðan daginn, Halla Hrund.
1: Góðan daginn.
0: Dragðu upp mynd af ástandinu eins og það hefði verið í vor og vetur.
1: Já, þetta búið að vera ákveðlega flókin staða. Bæði hefur Landeyjahöfn verið full af sandi og ekki verið hér skip tiltækt sem að hefur geta ráði við það verkefni að opna höfnina almennlega. Síðan hafa verið bilanir, þar annar rafmagnsmótorinn hjá Herjólfi hefur verið í viðgerð og svo viðgerð tekur margar vikur og sýnir okkur kannski að svona rafmagnsmótor þarf að vera ákveðin hilluvara sem hægt að leita í þegar verða bilanir. Og síðan eru sko margt annað sem að hefur komið upp, það hefur verið bruni í gagnaveri í Finnlandi sem hafði áhrif á bókunarkerfi, en fyrst og fremst er kannski stafan svo að það sem að tekur vanlega hálftíma að sigla fyrir Herjólf og rafmagni til Landeyjahöfnar tekur eins og nú helgina uppundir 6 klukkustundir, þetta eru gríðalega langt ferðalag í Þorlákshöfn og skertar ferðir, þannig að ég myndi segja að eyjamenn hafi verið og séu hálf innlyksa og verkefni núna er annars vegar að tryggja það að það sé fjármagn fyrir varaskipi sem geti verið tiltækt og það sé varaskip sem hafi þá ekki áhrif á aðra íbúa landsins því að auðvitað verum að fá baldur til dæmis til að sigla til Vestmannei og þá hefur það áhrif á aðra íbúa fyrir vestan og síðan er það þessi langtíma sín varðandi Landeyjahöfn að tryggja það að höfnin sé í lagi og þar þarf stærri fjárfestingar.
0: Nefnir það að það verður silt til Landeyjahöfnar núna í dag og fyrsta ferja fór af stað klukkan 7 um morgun og þar eru býsna margar ferðirnar í dag sýnist mér, en hvað segja eyjamenn við þig, Halla, þessa stöðu?
1: Já, þetta er auðvitað, menna þetta er 4500 manna samfélag. Þetta er sko, stór íbúafjöldi og býr í miðbæ Reykjavíkur, bara við setjum það eitthvað samingi. Og þetta er að hafa auðvitað bæði mikil áhrif á íbúana sjálfa, það er ekki boðlegt. Hún nefnir að í dag sé hægt að sigla til Landeyjahöfnar. Það er búið að vera núna til dæmis um helgina algjörlega ófært og þá hafa verið þessar löngu ferðir í Þorlákshöfn og síðan hefur þetta gríðarlega mikil áhrif á atvinnulíf og bara til að aftur setja í samhengi, minna það eru 100 afbókana sem verða til dæmis fyrir ferðaþjónustu og nú daginn var til dæmis lundahlaupi þar sem að afbókuðu sig 1000 manns. Og maður hugsar oft það, sko, ef að það yrðu nú reglulega 100 eða 1000 afbókanir í miðbæ Reykjavíkur vegna gríðalegra samgöngu áskoruna, að þá myndum við örugglega samanast að finna lausnir satt á vel, að minnst að koma málinni í skýran farði.
0: Já, það er mjög...
1: Það er það sem við þurfum að gera núna.
0: Já, það er mjög líklegt. En þetta jáhefur áhrif á ferðaþjónustuna, það er líka vesi með bæði aðföng til eyja og svo að koma vörum ekki síst fiski þaðan. En já. Hvaða kosti sér þú færa til framtíðar?
1: Ég tel að varandi höfnina, Landeyjahöfn, að þá þurfum við að taka mark á þeirri skýrslu sem að vonir á núna í sumar. Þar er verið að skoða ólíkar leiðir og mér skilsta leiðir eins og til dæmis mögulegir varnagarðar séu þar settir fram sem eru dýrafjárfestingar. En við þurfum að skoða þá alvarlega vegna þess að það er líka alveg ótrúlega dýrt að vera að dæla sandi upp úr höfnunni og það er líka mjög kostnaðsamt að reka Herjólf á olíu til landeyrahafnar og meðan að við getum verið að sigla honum á rafmagni til
0: til Þorlákshafnar
1: og meðan við getum verið að sigla honum á rafmagni til landeyrahafnar fyrir utan auðvitað bara sko þann kostnað sem að sparast fyrir íbúa og atvinnulíf. En ég held að það sé hérna, megin verkefni varandi höfnina og megin verkefni varandi skipið sjálft er að tryggja að það séu varahlutir sem hilluvara og það sé fjármagnað varaskip þannig að það sé hægt að koma því hratt og vel í gagnið.
0: Eyjólfur, ráðherra fer yfir þetta á fundinum klukkan 3 í dag, en hvernig finnst þér annars hafa verið brugðist við af hálfu stjórnvalda til þessa?
1: Það hefur sko ýmislegt verið gert og það var komið á sem sagt, þessu nýju sæta flugi og ég finn að það almenn samstaða, menn að nefndin samþykkti einróma að halda fundin, ráðherra tók jákvætt í að mæta fyrir nefndina. Þannig ég að vona að þessi svona samhljómur sem að mér fyrst byrstast þarna gerir það verkum að við getum verið að íta þessu máli í rétta átt.
0: Já.
1: Og auðvitað valdi hjá ráðherra á ríkisstjórn en tilgangur fundarins í dag og þeirra vinnu sem að er auðvitað að það náist lending og ég vona að við getum unnið að því saman.
0: Minnir að Eyjólfur hafi fæðst í Vestmannaeyjum en
1: já, sko, það búið það svo kannski gott.
0: Já, já, við sjáum hvað setur. En heldur þú að jarðgöng verði lögmiðli lands og eyja í fyllingu tímas?
1: Það eitt af þeim spennandi verkefnum sem að verið að skoða. Það hefur mikið verið talað slík göng en það hefur skort á rannsóknir til þess að við séum vissum að slíkt er hægt. Þetta eru þetta eldust svæði og það skiptir máli, sko lega slíkra ganga skiptir máli. En til þess að vita svarið er nauðsynlegt að fara í frekari rannsóknir og það hafa verið stofnuð eigagöng sem er svona félag slíka framkvæmt sem hefur verið á fullu skriði undanfari. Ég hef talað fyrir því að ríkið komi að því verkefni til þess að klára rannsóknarhlutan svo að sé hægt á annarkort að segja herðu, hérna göngur er raunhafur kostur eða ekki og sko ríki myndi sjálfur sér aldrei tapa á slíkri fjársvæstingu því að við eigum eftir að kortleggja nánast allan hafsbotn Íslands að miklu meira leit en gert hefur í dag og það er að leiðandi borgara fyrir okkur bara í sko víðara samhengi að klára slíka rannsóknir.
0: Já.
1: Þannig að við verðum að halda áfram þarna, það skiptir máli þannig að við líka getum verið að útiloka eða opna á möguleika í framtíðar samgöngum til Vestmannaeyja.
0: Það eru auðvitað risastórt mál en fundurinn í dag, hann hefst klukkan 3 og honum verður sjónvarpið eins og við sögðum á hann. Hallarfinn, ég get ekki sleftir á þess að spyrja þig svona almennt mat á niðurstöðum sveitarstjórnarkosningunum helgina.
1: Já, þetta var alveg ótrúlega magnaður tími undanfarna vikur. Ég verð að segja að ég ákveðlega ánægð með margar niðurstöðar hjá Framsókn. Menna Framsókn er með fleiri fulltrúa en ríkisstjórnarflokkarnir. Ef við horfum bara á landi í heildsinni og þar eru kosningasigrar til dæmis ef við horfum á Suðurlandi, Risasugur og Höfn í Grindavík, verið að bæta við sig fylgi í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, í Árborg, þá skil ekki alltaf einn manni.
0: Mm.
1: Þannig að niðurstaðan, sko vítt og breytt landi líka, ég get nefnt Ísafjörð, Grundafjörð, er jákvæð og sýnir bara hvað flokkurinn er stærst afl ringin í kringum landið. Og það skiptir máli því að ég held að þessi sko í samhengi við hvar verðmæti verða til í samhengi við að vera með linsuna alltaf á landinu öllu, að þá eins og við sjáum bara þessu dæmi með Vestmannaeyjar, þá skiptir máli að hafa flokka sem að eru með þá linsu.
0: Þá var og þakkaði kælega fyrir njóttu dagsins.
1: Takk fyrir.
0: Hallarhund Lóðardóttir, þingmaður Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi sem að óskaði eftir þessum fundi sem framfer í dag, opin fundur í umhverfis og samgöngunefnd samgöngumál Vestmannaeyja. En já, það eru nefndafundir í þinginu bæði í dag og morgun, þingfundur næst á miðvikudag og nefna það að á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar verður fjallað nýja skýrslu ríkisendurskoðunar landhelgisgæsluna og utanríkismálanefnd eins og ég sagði frá áðan greinti frá á forsíðu morgunblaðsins verður fjallað tillöguna þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu og stendur víst til að afgreiða málið úr nefndinni í dag og efnahags- og viðskiptanefnd fjalla meðal annars mál sem heitir þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna. Það er sem sagt að breyta með lagabreytingum fyrirkomulagi á launa ákvörðunum þessara hópa og þarna eru undir ja alþingismenn og ráðherrar, dómarar, saksóknarar fleiri en kemur fram í greinagerð að óbreyttu að þá munu laun þessara hópa hækka talsvert núna í sumar en samkvæmt frumvarpinu að þá eiga þau að hækka 3,5% forsetin þarna líka og þetta eru sem sagt breytingar sem þarf að gera á lögum sem gilda embætti og stofnanir til dæmis forsetann og þingvarakaup og lög sem gilda dómstóla og saksóknara og seðlabankastjóra svo ég nefni einhverja en einhverjar umsagnir hafa borist þinginu þetta mál frá dómur allavega og gott ef ekki ríkissaksóknara líka og á þeim bæjum þessum áformum stjórnvalda mótmælt. En framöndan fréttayfirlitið hjá okkur eftir það þá fjöllum við kosningaúrslitin frá því helgina.

0: söfn sem sameiningarafl í söndruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn er í dag. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Sauðburðar vestlunin þín, kb.is. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
5: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík kveðist ekki vilja leiða meiri hluta þar sem fordómar eru liðnir. Hún hittir í dag oddvita þeirra flokka sem hlutu kjör í borgarstjórn. Bandaríkjaforseti segir leiðtoga Írans þurfa að hafa hraðan á við að semja frið í stríðinu sem skekið hefur mið Austurlönd og valdið umfangsmiklum orkuverðshækkunum. Íranar segja kröfur bandaríkjamanna of ósveigjanlegar. Sjómannafélag Íslands boðar ótímabundið verkfall bátsmanna og háseta á skipum Eimskips frá hádegi næsta mánudag. Ríkisstjóri Louisiana og sérstakur erindreki bandaríkjastjórnar í málefnum Grænlands kom þangað í gær. Hann hittir meðal annars formann landsstjórnarinnar. Morgunfrétti verða staðar klukkan 8.

0: Sæl og nýja og góðan dag. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina, það mánudagur 18. maí. Klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Og það verður ágætis veður á landinu í dag. Norðaustlæg eða breytileg átt. Vindhraðinn frá 3 metrum á sekúndu að 10. Yfirleitt bjart og reyndar bara mjög víða bjart samkvæmt spákortinu. En austan til mun þykna upp síðdegis með dálítilli rigningu eða súld. Og hitinn í dag frá 4 stigum þar sem svalast verður að 14 gráðum. Svalast verður við austurströndina en þessar 14 gráður eða þar bil bara nokkuð víða á landinu. Og ámóta veður sýnist mér verða á landinu á morgun þriðjudag. Ég minni á að Björn Malmqvist, fréttamaður okkar í Brussel, verður með okkur hér á morgunvaktinni eftir fréttirnar klukkan 8. Og hann ætla meðal annars að tala um stjórnarslitin í Lettlandi fyrir helgi. Líka um kostningar eftir 10-12 daga eitthvað svoleiðis á Möltu. Og svo ætlar hann að segja okkur frá nýjasta handhafa Karla Magnúsar verðlunana. Og fleira reyndar mun koma fram í spjalli okkar Björns. Og milli 8:30 þá heyrum við í nýkjörnum sveitastjórnarfulltrúum sem að gerðu það nokkuð gott í kosningunum á laugardag. En það verður einmitt fjallað niðurstöðu þeirra hér næstu mínútur. Daginn kom Sigurður Árnason í þáttinn og fór yfir framboðsmál. Sigurður hefur, já bara óbilandi áhuga á kosningum og stjórnmálum, heldur út til vefum kosningar, kosningasaga og Sigurður er aftur kominn og nú til að rýna úrslitin. Velkominn.
1: Já, takk fyrir það.
0: Vaktirðu lengi?
1: Já, ég hekku uppi til 4:30 eða eitthvað fyrir leiðis og þá voru svona komin úrslit í næstum öllu sveitafélögum.
0: Já.
1: Garbæðingarnir voru aðeins eftir að koma með restina hjá sér en öðru leiti þá hérna var maður svona búin að sjá stóru myndina.
0: Þetta tekur nefnilega furðulega langan tíma við það.
1: Já, sko það náttúrulega eitt að stóru fjölmiðlarnir þrýr eru allir að reyna að fylgjast með þessu og eru með sín svona borði yfir að minnsta kosti stæðstu sveitafjörlögin, rúf sennilega með öll og hérna og það eru örglega mikil vinna sem fer í það hjá fólki að ringja út og vera í sambandi við þessa 61 kjörstjórn 57 reyndar í þessu tilfelli að það var sjálfkjörðu í 4 en það væri held ég bara sniðugt að landskjörstjórn væri með miðlægan grunn þar sem að kjörstjórni gætu sett inn tölurnar því að samkvæmt lögum þurfa kjörstjórni hvort þið er að skila gögnunum til yfirkjörstjórnar þá getum við skilað inn einhverjum tölusettum þegar það búið að telja ákveðin hluta og hérna og það lægi þá bara fyrir í þessum grunni sem allir gætu séð, bæði fjölmiðlar, áhugamenn, náttúrulega frambjóðendur sem eru skjálfandi hverju sinni og svo framvegis.
0: Já, þurfi ekki að bíða eftir að fjölmiðlarnir ná í sambandi við komandi kjörstjórn.
1: Nei, og ég meira það er alveg nóg að gera hjá kjörstjórnum, sko. Þannig að hérna, en þið taka þessu örugglega vel, en svo mann alltaf má veiti að menn eru sumst að loka þær inn í klukkan 4 daginn og eru byrjaðar að flokka atkvæði og undirbúa og svoleiðis, En fyrst að búa að læsa þá inni og taka þau símana, að hverju má þá ekki bara byrja að telja, þannig að klukkan 22, ef að menn telja það sé á annað borð, sko einhver þörf á því að vera að hafa kjörstaði og opna svo lengi, að þá bara byrtist fyrstu tölur, bara meir og minna í öllum kjördæmum með sveitafélögum.
0: Er einhver skynsamleg skýring á því, hvers vegna ekki má telja fyrr, byrja að telja fyrr?
1: Nei, ég veit ekki út af hverju það er. Örugglega hefur það eitthvað bara með það að menn get ekki komið skilaboðum út en hérna og það hafa komið svo sem ásakanir það í sögunni að menn hafi hringt út og sagt að það sé mikið að gerast hjá þessum en ekki
0: já,
1: þessum eða eitthvað slíks
0: búið.
1: En
0: það er ekki búið að loka sem sagt.
1: Nei, það er ekki búið að loka en hérna en ég held nú að ef að hérna búið að taka síman af mönnum og læstir inni og annars slíkt og þá eigi þetta nú bara verið í lægi.
0: Já, það er svolítið þungi í gagnrýni á þetta, við sjáum hvort þessu verði breytt. En kannski örfá orð bara svona breiðu pólitísku línurnar, það talaði bláa bylgju.
1: Já, sjálfstæðarflokkurinn kom bara mjög vel út. Ég verði flokkur sem er að mælast 20% á landsvísu. Hann er að taka meir hlutan í Kópavogi með 40 og 8, ég man ekki prósentuna sko, bara með 40 og eitthvað prósent fylgi. Einhverju heldur að mér hlutin og hérna út á nesi myndi falla, hann hekka sjálfsögðu bara eins og að gömlum vana sko.
0: Og var stærri heldur að síðast meira síðan?
1: Já, þeir fóru yfir 50% þar sko. Og þeir verða búnir að sitja þá í 68 ár sjálfstæðisflokkurinn þar og 64 í Garðabæ, það sem að Almar fekk 8 af 11 sveitarstjórnarmönnum, þó að hann hafi kannski ekki hátt alveg sko innistæði fyrir svona háu hlutfalli. Þá var það dreifing atkvæða sem var veldur því að það eru þarna Viðreisn og Miðflokkurinn ná ekki inn. Nú, Viðreisn, svo sem var að reyna að svona ná betri fótfestu á sveitarstjórnarstiginu. Þeir tapa hann að manni í Garðabæ, þeir bæta hins vegar við sér í Kópavogi og bæta við sér í Reykjavík og Hafnarfirði.
0: Já.
1: Og ná inn í Akranesi og Ísafjörðabæ, þeir voru reyndar sennilega með tvo fulltrúa þar inn í ílistanum. En þeir ná ekki inn á Akureyri og ekki inn í Reykjanesbæ, þannig að en það verður líka að hafa í huga sko þegar eru að horfa á þetta að Framsókn náði frábæri kosningu síðast. Miðflokkurinn og Samfylkingin náðu ekki góðri kosningu. Miðflokkurinn er hins vegar að ná inn víða með fulltrúa, þannig að það svona má líta það sem svona ákveður í köfveri hjá þeim.
0: Fekk glæsilega kostningu þetta í Reykjavík?
1: Já, þeir fá það eitthvað 12%, eitthvað slíkt sem er bara flott, það þriðji stæðstu flokkurinn eða maður það rétt. Og hérna í sjálfstæðflokkurinn hins vegar er að ná gífulega sterkri stöðu á sveitarstjórnarstiginu, miklu sterkari heldur hann hefur á landsvísu.
0: Sýnist þér niðurstöðun að vera í samræmi við það sem kannan er gá til kynna þessa síðustu daga?
1: Já, svona allra síðustu kannanar. En það verður náttúrulega að horfa til þess að það er ná kannski yfir 3-4 daga. Og það er hreyfing á fylginu þess að síðustu 3-4 daga. Og ég sýnist að meðaltals mismunun hjá maskinu hafi verið 1% og 1,2% hjá Gallup. Og þeir hafi ofmeti vinstrið og samfylkinguna í Reykjavík það er. Ég bara horfa á það. En vanmeti svo aftur miðflokkin, Framsókn og sjálfstæðisflokk.
0: En þetta er allt innan marka.
1: Þetta er allt innan marka og kannski voru bara kannanirnar réttar en menn hafi verið að færa sig til alveg restina.
0: Já, akkurat. Það bárust tíðindi úr innviðaráðunetinu þarna bara fáunum dögum fyrir kostningar hvað var þar sameiningamál sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps.
1: Já, hún var úrskurðið ógild á þeim forsendum að kjörstaðir hefði ekki verið opnir í Árneshreppi eins og auglýst hafi verið.

0: þetta er þá orðið, ég veit það ekki, haust eða undir áramót eða eitthvað, ég veit það ekki.
1: Já, þannig að mögulega þá kýst fólk í þessu hreppum fjóru sinnum árinu.
0: Já, það mögulegt.
1: Já, við sjáum hvað gerist í þessu. Það eru sko víða hreinir meiri hlutar, annarslaðar hjælt samstarf, því verður mögulega framhaldið en svo er að sömustuðum bara býstna flóknar meiri hluta viðraður framöndan getur maður ímynda sér allavega af því að það eru margir flokkar sömustuðar
0: Já, sko í norðu þingi eru þetta til dæmis, það sennilega flóknasta dæmið, það sex framboð og það eru þrýr af þeim með tvo fulltrúa og þrýr með eitt fulltrúa og þar þurfa menn að ná að telja upp í fimm Þannig að það verða lágmarki hérna þrír flokkar að koma að því og, eða framboð, þetta nú ekki allt flokkar og hérna og það náttúrulega hægt að stilla því upp á ótal vegu sem að já, ég held að það eru bara einhver tölfræng til þess að finna út hvað það geta verið margir mögulega sem þar komu upp
1: Já, þar var nýtt framboð Óskalistin
0: Já
1: Fekk mann
0: Já, þeir fengu eitt fulltrúa. Þetta framboð sem að getum við lítið á austan Tjörnes að mestu leiti. Ég held að séu allir af því svæði fyrir utan eitt sem að skráður á Húsavík.
1: Já, oddvitinn á Kópaskeri held ég.
0: Já, og þetta fólkur auksa fyrir því og keldu hverfi, Kópaskeri, Rauvarhöf.
1: Má segja þetta sé óanægjum framboð með framgöngu bæjarstjórnarinnar til þessa, hvað varðar þessi dreifðari svæði?
0: Þeir allavega líta á þannig að það þurfi að bjóða fram til þess að gæta hagsmuna svæðisins.
1: Já.
0: Þannig að, já, ég held að það megi segja það bara svona út úr þeirra málflutningi að þeim finnist að það hafi kannski eitthvað á þá hallað. Já.
1: Og þannig fólk sem satt frá Kópaskeri og Rauvarhöfn og svo sveitunum kannski.
0: Já.
1: En aðeiklisvert annars með listana, sko, hina framsóknar og félagsíki fólks, sjálfstæðisflokks, miðflokks sem að hétt reyndar listi samfélagsins
0: mm-hmm.
1: og samfélkingar og vafflista það eiginlega húsvíkingar í öllum sætum
0: Já, það náttúrulega dregur úr breytinni hjá þeim ef að það er hérna málið
1: Já.
0: Og þetta var kannski víðar sko, við sáum þetta aðeins í Ísafjörðabæ líka það voru listar þar sem að voru að mestu leiti skipaðir bara fólki af Ísafjörði þannig að það auðvitað það sem að menn reyna í svona, menn alltaf að reyna að ná til sem breiðs hóps í þessu sjáum þetta í alþingiskosningu reyndar að það reyna menn að stilla upp á stæðstu stöðunum til þess að ná til þessi norðvestu kjördami þá var þetta Ísafjörður, Akranes, Sauðárkrókur sem að menn eru að reyna að stilla inn á til þess að ná það sem að massin
1: Já, en fólk er nú lofa því í sameiningaviðræðum minni stöðunum verði nú ekki gleymt
0: Já, auðvitað er verið að reyna að búa til eitthvað svona plattform þegar að menn er að sameina sveitafjörlög. Svo tekur bara við kaldur fjárhagslegu raunveruleiki þar sem að menn reyna að þurfa að forgangsraða fjármunum. Og stundum þetta bara kannski hreinn og klár klaufaskapur að það gleymist eitthvað minniháttar sem að verður að leiðindum í viðkomandi þéttbýlistað. Jólatré liggur á hliðinni í hálfan mánuði eða það ekki slegin einhver brekka eða eitthvað svona nú svo geta þetta líka bara verið stærri mál sko að þeim sé sem að fólk upplifir að sé ekki í lagi.
1: Já. Nokkri sveitastjórar sem voru í framboði fengu skell.
0: Já. Það var nú bara í fyrstu tölum að þá sem kom úr Reykhólarheppi og Strandabyggð og Skaftárheppi að þá höfðu sveitastjórarnir í Reykhólarheppi og Skaftárheppi tekið sæti á listum sem að töpuðu kosningunum. Nú, oddvitinn í Strandabyggð, jafnframt sveitastjóri, oddviti hérna Strandabandalagsins var jafnframt sveitastjóri og fekk hreinan meira hluta í síðustu kosningu 60% en fær ekki núma réttum fjórðung atkvæða núna. Þannig að hérna, já, þá voru þarna þrír sveitastjóra bara strax í fyrstu tölum sem að fengu ákveðin skell, það spurning með framhaldið hjá þeim.
1: Já, við tölum í spjalli okkur um daginn kvennalistan í Svalbastrandarheppi,
0: já,
1: hvernig gekk honum?
0: Hann fekk einn manna fimm, þannig að það gekk svona eitthvað en ekki betur en það.
1: Nei.
0: Þetta reyndar held ég síðastir henni kvennalistin síðan að borin fram kvennalisti í Reykjavík þegar voru

0: fylgdu eitthvað frambúð hérna fyrir nokkru síðan þegar fulltrúum var fjölgað í 23
1: já,
0: en hann fekk nú lítið fylgi þá var þetta kallalisti líka undir því nafni
1: og það var að hjón í sveitastjórninni og Skagaströnd
0: já, það oddviti framsóknarflokksins og svo samfylking eða maður af lista samfylkingarnar og eftir því sem að ég las á internetinu í gær að þá segir þriðji listin að það sé búið að mynda hérna meir hluta framsóknar og samfylkingar þar þannig að hjónin hafa náð saman á kottanum hérna vantala þá oddvita kjör og eitthvað slíkt
1: Þau verða saman í meiri hluta
0: Já, ég held að það sé mikilvægt fyrir þau
1: Eydís Inga Sigurjónsdóttir og Davíð Birgir Tryggvason
0: Já
1: Fleira markvert tók ég ekki rétt eftir tapaði ekki sjálfstæðisflokkurinn meiri hlutanum á grundafyrði
0: Jú, hann tapaði þar fyrir lista sem að gengur þetta nafninu framsókn og óháðir og var hann kannski svona daldið óvænt þar hafði bæjarmálafélag boðið fram í nokkur ár og það verða vantanlega bæjarstjóra skipti þar Skessuhart greindi frá því að Birkir Jón Jónsson sem að var alþingismaður og bæjarfulltrúi í Kópavogi sem bæjarstjórnarefni þeirra
1: Já. Fleira sem að þú hefur ekki þögunni?
0: Já, það til dæmis á Bólungarvík, þar var skipt meiri hluta, þar tók betri Bólungarvík yfir eftir að hafa sjálfstæðismenn og óháður höfðu búið þar fram lengi, gerð það ekki núna, þeir eru svona betri Bólungarvík eru svona einhver liti skild því framboði En hérna þeir náðu sérst meiri hluta en með að við kosningasjómarbi að þá ristur þetta nú ekki djúpt því að þá var allir konni saman í partí hérna nóttina.
1: Já.
0: En á Ísafirði til dæmis þar náttúrulega eins og við vitum splittaðist í listinu upp og hérna þeir fengu 5 menn í síðustu kosningum. Viðreist fær núna 1 og hérna samfylkingin 2. Sjálfstæðflokkurinn heldur sínum tveimur, en framsóknarflokkurinn fær 4 menn þar sem að ég held að hafa meira sé að komið þeim á óvart hvað það gekk vel. Og það er spurning hvað veldur í því. Þar var til dæmis ungur maður sem við minnir að sé frá Flateyri sem var í þriðja sæti sem að koma nýr inn sem að hérna mögulega hefur hann haft einhver áhrif eða út að vísa yfir í þessu umræðu í svona í minni, inn í þessi minni þorp.
1: Það geti verið.
0: Já.
1: Það var líka kostið í heimastjórnir í bæði Múlaþingi og Vesturbyggð og svo var skoðanakönnun samhliða kosningunum í Eyja og Miklaholtshreppi samningamál.
0: Já, þar vorum svona flestir á því að það ætti að ræða sameiningu og reynda bara einn á móti. En það var kannski óskýrar að hvert menn vildu líta.
1: Já, það eru margar spurningar
0: Já, mjög margar spurningar Já. Og mjög erfitt að fá en það var svona kannski meira að menn horfðu til norðan við Snæfellsnes ef að menn væri þátt Grundarfjörðar og Stykkishólms ef að svona hægt að rýna í þetta en það kannski athyglisverðast að það sáu næstum allir fyrir sér að Snæfellsnes yrði eitt sveitafélag innan já, svona í náinni framtíð
1: Já Í þá talaði líka við Kjartansdóttir sem er nýr oddviti í Snæfellsbæ, hún var hérna í viðtalið á föstudaginn sagði sjálfst það fyrir sér í framtíðinni en svo spurning hvað framtíðin, hvenær hún kemur
0: Já, það er alltaf spurning sko.
1: En heldurðu, býstu við svona miklum samninga viðræðum og jafnvel kosningum á kjörtímabilinu?
0: Ég bara veit það ekki það náttúrulega ef að verður haldið áfram þessari vegferð að hérna Það náttúrulega ekkert lágmarks, hérna, engin lágmarks ég búið að fjöldi í lögum og ekki lagt til í frumvarpinu, ráðherrann fjall frá því. Hins vegar í sveitastjórna áætluninni gert ráð fyrir því. Þannig að maður geti ímyndað sér til dæmis á ströndum að þá myndum en reyna að halda eitthvað áfram að sameina þó að þeir komist nú kannski ekki í þúsundið, sko, langt frá því. Ég hef ekki heyrt af áhuga minni hreppa eins og Tjörneshrepps Hljóstalshrepps, Ásarhrepps eða þeirra á einhverju sammenningu. Það var verið að kanna þetta í Hvalfjarðarsveit og Flóarhreppi hvort að menn hefði einhvern áhuga. Ég hef ekki séð hvað kom út úr því. En í Árnessýslu hafa menn mögulega verið eitthvað að hugsa um þetta en ég hef ekki heyrt hann inn alvarlegum hreyfingu þar.
1: Nei, það eru einmitt flest líklega langflest sveitafélögin á Suðurlandi.
0: Já, það náttúrulega, og þau eru bara þokkalega stór mörg að þessum, þó að það hafi verið að horfa til þess að taka þessi allra minnstu út að þá fellur ekkit af þeim undir til þess 250 markið.
1: Nei.
0: Ásarheppurinn komin yfir það.
1: Og almennt held ég að það gangi bara vel.
0: Svona heilt yfir
1: ekki. Heilt yfir, sko.
0: Já, en þá þetta alltaf spurningin styrkin í stjórnsýslunni og að veita þjónustuna. Og þeir eru komin að því kannski að vera í mörgum samstarfsverkefnum að þá þetta spurningum sko ábyrgðakeðjuna og hérna hvað þú komin langt frá kjósandanum þegar þú tekur ákvörðunina.
1: Sem þetta gott að þessu réttir í lokin Sigurður kosningabaratuna svona almennt fannst þér hún drengileg?
0: Mér fannst hún heilt yfir hjá frambjóðundum að minnst að kosti kurteis. Ég var ekki var við svona, kannski getum við sagt mikinn óþör á netinu, þó maður sagði eitthvað sem að ég myndi ekki láta frá mér við getum allan orðað að þannig en heilt yfir að þá hérna þá held ég þetta hafi bara verið ágætt sko
1: Já.
0: En svo til dæmis að ef við erum að horfa á stóru línurnar í þessu að þá kemur mér óvart hvað Framsóknarflokkurinn náði góðri kosningu, hann að mælast með 5,7% 5-7% í apríl að fá bara víða fína kosningu heldur mönnum í öllum sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu Píratarnir þeir detta náttúrulega alveg út eiga engan kjörin fulltrú á landinu núna flokkur fólksins flokkur innviðar á þeirra hann á ekki sveitastnóman sem aðteglisvert þannig að
1: Og vandræði líki í Vafgi?
0: Já, Vafgi náttúrulega í vandræðum ná samt einhverju, ekki miklu. En hérna, það bara virðist vera að sveitastjórni séu bara einhver allt annar leikur heldur en þetta sem svo byggakeppni og móti deildarkeppni, sko. Þannig að hérna, og þá í mörgum liðum, sko, að það, fólk horfir einhvern veginn bara allt öðruvísi á þetta.
1: Já, aftur aðeins að kosningabaratunni hún skilsmeri og enn bara að segja það meirið að menna komin inn á samfélagsmiðla og einhverja miðla sem að við sem að erum komnir á miðan aldur erum kannski ekki inn á en fylgist þú með þessu, TikTok og
0: Ég ekki á TikTok,
1: Nei.
0: Ég eins og á Facebook
1: Já,
0: það fer mikið þar í gegn
1: Svo Instagram og Snapchat
0: Já, ég bara followa þetta ekki sko, þannig að því að þetta myndi bara fylla hjá manni fíti sko Bara nenniði ekki, sko.
1: Nóg er nú samt.
0: Nóg er nú samt, sko.
1: Já. En hérna, já, kostningarnar baki og framöndan meiri hluta viðraður við það sem að þú fylgist með þeim auðvitað.
0: Já, það kannski ekkit svo opbóstlega við það sem að þetta Nei. Kannski annan tug sveitafélagað eitthvað slíkt sem að menn eru að horfa í það. Og einhverju leiti þá hérna kannski liggur þetta fyrir og annars staðar eru menn bara að klára þetta fljótlega sínismanni.
1: Já, fólk hefur ekki allan tími heimi til að ganga frá þessu við það.
0: Nei, það sérst nýja sveitastjórnin taka við núna einhvern tíðan krigum mánuðamótin.
1: Já.
0: Það minnum við 15 dögum eftir kosningar.
1: Já, það er tími
0: 14-15 dögum, cirka, sko.
1: Það er tími sem að fólk hefur til
0: þess að Já, og það þarf að boða sveitastjórnin fund fljótlega eftir það og þar þarf að kjósa í fósetta sveitastjórnar og í byggðarráðinn og nefndir og annað slíkt.
1: Já. Það var og rétt að geta þess líka að í nokkrum sveitafélögum jafnvel mörgum eru mjög margir nýliðar. Það talsverð endurnýjun á sveitastjórnastiginu núna.
0: Já og kannski ómikil.
1: Já.
0: Það þarf reynslu í þetta.
1: Og hún skiptir máli.
0: Hún skiptir máli.
1: Þakka reynilega fyrir að vera hér og fara yfir þetta Sigurður Árnason. Sigurður Árnason, eins og ég nefndi hér í morgun og líka um daginn þegar hann var hjá okkur er með vefinn kosningasaga. Og þar er að ógrinni upplýsinga bara rósa Sigurði fyrir að halda þessu saman því öllu sem er þar að finna en nógum kostningar í bili meira upp úr 8:30 framöndan eru fréttir þær koma á slaginu 8 og svo tengist við Birni Málmqvist í Brussel fjöllum stjórnmál í Evrópu

0: söfn sem sameiningar afli söndruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn er í dag. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hamborgarabúlan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Sauðburðarvesluninn þín, kb.is. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Fundarherbergi án flækju. Við bjóðum einfaldar og skilvirkar fundarherbergjalausnir frá leiðandi vörumerkjum. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
5: Rafmagnshjól, það kominn tími til að hjóla. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
6: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
7: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
8: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
10: Hjólastillingar. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
11: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is.
12: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
13: Förum saman í fengum. Fengum neistan á
14: mig. Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
15: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
16: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
17: Fréttastofa RÚV klukkan er 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Yfirkjörstjórn í Reykjavík telur tilefni til þess að stjórnvöld endurskoði kosningalög þannig að heimilt verði að telja atkvæði fyrr. Samkvæmt kosningalögum má ekki byrja að telja atkvæði fyrr en kjörstöðum hefur verið lokað á kjördag. Eva B. Helgadóttir er formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík.
18: Ég held að það sé fullt tilefni til þess að skoða þetta, ekki síst og spurja hvernig standa því að sum sveitarfélög geta komið með fyrstu tölur mjög snemma eftir tíu þegar það beinlínis mælt fyrir það í kosningalögunum að það megi ekki byrja að telja fyrir eftir tíu.
17: Eva segir ekki útilokað að slíkur þrýstingur hafi leitt til þess að mistök hafi verið gerð þegar fyrstu tölur voru kynntar úr Reykjavíka og kosninganótt.
18: Já, þú veist, maður má auðvitað versta því fyrir sér, hvort að það sé ekki betra að skapa það vinnuumhverfi, að það sé ekki kapplaup vegna þess að það þetta skapar það hættu á því að það verði villur sem að, eða mistök sem allir eru að reyna að forðast og hérna það þetta gefur auga leið að þegar að allir eru í einhverju kapplaupi þá einhver að frekar hættu á því frekar en heitt sko.
17: Sagði Eva B. Helgadóttir. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hittir í dag oddvita þeirra flokka sem hlutu kjör í borgarstjórn. Hún hefur öll tromp á hendi fyrir meiri hluta viðraður og hefur sagst álita báða kosti mögulegs meiri hluta í borgarstjórn góða, þriggja flokka meiri hluta með viðreist og framsóknarflokki annars vegar og tveggja flokka meiri hluta með miðflokknum. Hildur hefur sagst ætla að taka sér góðan tíma til myndunar meiri hluta og hittir eins og fyrir segir oddvita flokkana í borginni í dag. Ríkisstjóri Louisiana og sérstakur erindreki bandaríkjastjórnar í málefnum Grænlands kom þangað í gær. Hann mun meðal annars hitta formann landstjórnarinnar.
19: Samkvæmt fréttum danska ríkisútvarpsins ætlar Jeff Landry að taka þátt í ráðstefnunni Future Grænland sem viðskiptaráð Grænlands stendur fyrir. Hann ekki gestur ráðsins en hluti förunetis Ken Howry sendi herra bandaríkjan í Danmörku. Við komuna sagði Landry forsetan Donald Trump hafa kvart sig til ferðarinnar og að hann ætti að reyna að eignast eins marga vin og mögulegt væri. Tilgangur heimsóknarinnar væri að skapa tengsl, hann vildi hlusta og læra hvernig hægt væri að treysta samband bandaríkjanna Grænlands og Danmerkur.
20: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark.
19: Jans Fredrik Nielsen, formaður landstjórnarinnar, kveðst alltaf hitta Landry í dag. Trump skipaði Landry í sérstakan erindreka fyrir Grænlandi í desember og sagðan myndu vinnað hagsmunum bandaríkjana með öryggi þeirra á heimsins alls að leiðarljósi. Trump hafði þá ítrekað líst vilja sínum til að innlima Grænland.
17: Markus Þórhallsson sagði frá. Sjómannafélag Íslands boðar ótímabundi verkfall bátsmanna og háseta á skipum Eimskips frá hádegi næstkomandi mánudag.
19: Farmenn boðuðu fyrst til vinnustöðunar í apríl sem Eimskip áleit ólögmæta. Verkfallið var blásið af og deilinni vísa til ríkissáttasemjara 9. apríl. Sjómannafélagið hefur boðað til ótímabundins verkfalls frá og með næsta mánudegi 2005. Maí. Jónas Garðarsson, formaður samninganefndar farmanna, sagði í samtali við fréttastofu í gær, engan gang í kjaraviðræðunum við Eimskipafélagið. Þær hafi verið þrautaganga og vinnustöðun því eina leiðin. Helstu ágreiningsefnin milli sjómannafélagsins og Eimskipa væru vegna starfsöryggis íslenska sjómanna hjá félaginu sem að hluta skráð erlendis á einhver skúffufyrirtæki eins og Jónas orðarða.
21: Síðan eru ákvæði, hafa verið ákvæði í samningum um starfsöryggi íslenskra sjómanna sem að nú er endi stjórnendur Eimskipafélagsins er ekki til umræðum. Þeir eru búinir að setja hluta skipunum sínum í hérna erlend fyrirtæki þar sem að Önnur laun gilda, það ekki ósvipa og fyrirst vera að gera því að Ísland í dag. En það nú fyrirmyndin.
17: Sagði Jónas Garðarsson, Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður norðaustlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og yfirleitt bjart, en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld, austan til síðdegis. Hiti 4-14 stig að deginum svalast við austurströndina. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl aftur og góðan dag. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Morgunvaktina á Rás 1. Það mánudagur 18. maí. Klukkan núna fyrir að ganga 9. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson. Við töluðum íslensk stjórnmál hér áðan. Kostningarnar á laugardaginn, úrslitin og höldum því áfram hér eftir fréttayfirlitið 8:30 en fjöllum hins vegar stjórnmál í Evrópu hér næstu mínútur við erum komin í samband við Björn Málmqvist fréttamann í Brussel það dálítið síðan síðast, góðan daginn Björn
1: Sæll, sæll varstu Björn, já það svo að tvær vikur eða svo
0: Já, og ná að tala til dæmis stækkunamál Evrópusambandsins Svartfjallaland og sambandið eru nú svona á loka spretti aðildarferils eða ekki
1: Já, það er svona, það er komið þessi langt og það var meira sér samtækt í síðustu viku að setja á lakinnar vinnuhóp sem á að skrifa aðildarsáttmálan við Svartfjallaland sem að verður líklega aðeins öðruvísi en sá síðasti sem að var gerðu við Króatíu fyrir einhverjum 14 árum síðan. Talandi stjórnmál, ætlum að líta til Lettlands þar sem að deila dróna felldi ríkisstjórnin á dögunum og svo ætlum við að fara yfir pólitíska landslagið á Möltu, þar verða haldnar þingkosningar næstu mánaðamót.
0: Meira á kostningum, það verður kostið til embættis forseta Frakklands á næsta ári, við tölum aðeins það á eftir, byrjum eins vegar í Þýskalandi í Aachen, þar sem Mario Draghi, fyrirverandi forsætisráðherra Ítalíu með meiru, fekk heiðusverlun sérstök, þau eru kennd við Karla Magnús Keisara.
1: Já, Karla Magnús, mannin sem að einhverju leiti lagði grunninn að hugmyndinu Evrópu sem sameiginlegt svæði og ríkjasamband, Draghi fékk sens að þessa alþjóðu viðurkenningu sem að kendur við Karla Magnús, sem átti heima í Aachen, vel að merkja, þetta er viðurkenning sem að er veitt á hverju ári þeirri mannesku sem að þykir hafa lagt eitthvað sérstata mörgum til svona sameiningar og samþættingar í Evrópu. Draghi var eins og myndist á forsetisráðherra Ítalíu, hann reynda þekktari kannski fyrir að hafa verið forseti Evrópska seðlabankans frá 2011 til 2019. Þegar evrukrísan stóð sem hæst það eru margir sem að svona, gefa honum kredit fyrir að hafa já, bjargað evrunni svo má segja.
0: Já, og við höfum heyrt nafnans æði oft síðustu mánuði og misseri hann skrifaði líka eða stýrði skrifum á skýrslu um Evrópusambandið og hvaða ætti að gera hvaða möguleika hefði til að auka samkeppnishæfni sína
1: Jú, ekki satt. Það er þessi umtalaða draggískísla sem að við höfum reyndað nokkur sem umtalaðum hérna á morgumaktinni. Það sem hann og hans fólk laði fram við að mikla tilögur aukna samþættingu, samstarf aðildarríkjana, svona dragar úr hindrunum á innri markaðnum. Það var lagt til dæmis sameiginlega útgáfa skuldabréfa til að fjármagna alls konar uppbyggingu. Þessi skýrsla er að einhverju leyti orðin svona skildulesning hérna í Brussel en maður hafði kannski farið minna fyrir breytingum samkvæmt henni en margir vildu sjá. Þótt að mikið hafi verið talað það að Draghi hefur Hann hefur sem talaði mikið svona nauðsinn þess að samþætta og auka samstarf til að bæta samkeppnishæfni Evrópu. Hann svona federalisti eins og það kallað. Hann talaði í sama tón í ræðinu í Aachen fyrir helgi.
2: Growth is therefore the condition for everything Europe now says it must do. Finance the energy transition, defend its continent, build the industries of the digital age, and sustain societies that are growing older.
1: Já, vöxtur efnaðarslífsins fórsenda fyrir öllu sem að Evrópa segist þurfa að gera fjármagna, orkuskiptin, auka varnar getu, byggjum nýja tækni og viðhalda samfélagum þar sem að hlutfall eldra fólks að aukast. Það auðvitað stórt þema í Evrópu. Og þetta vissulega ein af stóru áskorunum ríkja hérna á meginlandinu og hann brýndi leiðtoga aðildarríkjana að Evrópusambandsins til að gera meira til að svara þessum áskorunum.
2: Across our continent, Europeans are showing that they want Europe to act. They want the European Union to defend their freedom, prosperity and solidarity. The task now is to answer that trust with courage and to show that Europe can again turn crisis into union.
1: Eins og margir hafa sagt ekki tíðan að krísfu verða stundum til þess að raðirnar þéttast og hlutir gerast sem áður þóttu óleiklegir. Þetta var Mario Draghi í Aachen fyrir helgi.
0: Og við förum til Lettlands næst, þar fjall ríkisstjórnin á dögunum, bara fyrir helgi út af drónum.
1: Jó, það var sem sagt Evika Silina forsætisráðherra tilkynnti á fimmtudaginn hún ætlaði að segja af sér eftir að frjálslyndi flokkurinn hætti að styðja stjórnina þetta kom í kjölfar þess að einn eða líklegast tveir árásardrónar líklegast frá Úkraínu brotlentu í Lettlandi annar þeirra nálægt olíubirgðastöð í Lettlandi og hinn líklegast ekkit mjög langt í burtu
0: Það var ekkit tjóni það engar skemmdir tilkynntar allavega en þetta hefur þessar miklu pólitísku afleiðingar
1: Já, Silina, sem sagt, í kjölfar þessa atviks, eða þessar atvika, þá gaggrindun varnarmálaráðherrann sem heitir Andris Sprúts fyrir að hafa ekki séð til þess að almenningur fengi aðvaranir í tæka tíð í gegnum fasímakerfi. Silina gerði, sem sagt, Sprúts ábyrgan fyrir svo rakan úr embætti varnarmálaráðherra. Sprúts nefnilega úr þessum frjálslyndaflokki og sem að brást hann við að flokkurinn væri hættur að styðja ríkisstjórnina og þá var einlega bara sjálf hætt með stjórn Silínu.
0: Og hvað þá í stöðunni?
1: Já, Silína og hennar stjórn, þau halda áfram sem starfstjórn en Edgar Rinkevits, forseti Lettlands hann tilkynnti í gær að leiðtogi stærsta stjórnarandstöðuflokksins sem að heitir Sameinaði listin á íslensku hann fengið umboð til að mynda nýja stjórn þessi maður heitir Andris Kulbergs og hann leiðir sem sagt bandalag fimm flokka sem eru svona í kringum miðjuna, miðju hægri flokkar en hérna Kulbergs hefur þetta ekki mikinn tíma til stefnu það verða kosningar í Lettlandi ekki síðar en 3. október og þessar kosningar getur orðið áhugaverð það talsvöld mikið tekist á í pólitíkinni í Lettlandi þessa dagana
0: Já, þær voru áformaður áður
1: þessar kosningar það voru skipulaður
0: En drónarnir, þeir eru rússneskir eða hvað?
1: Nei, það svona talið líklegt að þetta hafi verið drónar sem að Úkraínumenn sendu á stað en viltust af vegi svona tilvik hafa nú komið fyrir áður til dæmis í Eistlandi og reyndar líka ef ég man rétt í Finnlandi ekkit fyrir mjög löngu síðan þetta svona kannski svona í samhengi við það sem Úkraínumenn hafa verið að gera á undanförnum vikum og mánuðum að senda svona langdraga dróna inn til Rússlands og til að gera árásir og ýmis mannvirki þar á meðal sem sagt sem tengjast olíu útrekningi rúsa.
0: Já, kosið haust í Lettlandi en það styttra í kosningar á Möltu. Maltverjar ganga kjörborðinu núna bara eftir tæpan hálfa mánuðu.
1: Já, það eru einhverjar þrjár viku síðan að forsætisráðherra Möltu, hann heitir Robert Abdella, hann boðaði til kosningar sem að verða núna 30. maí. Hann talaði í sjónvarpsávarpi nýlega að áskoranir sem fylgja aukinni spennu í Miðausturlöndum, til dæmis hækkandi orkuverð og aukinni verðbólga, þau kolluðu á nýtt umboð fyrir ríkisstjórn þessa smáríkis, má segja, sem er kannski, ekkit kannski, það er eitt af minnstu aðildarríkjum Evrópusambandsins.
0: Já, og við fjöllum nú ekki oft um stjórnmála Möltu og bara Möltu yfirleitt og við gefum mér að tiltölulega fáir Íslendingar hafið heimsótt Möltu en pólitíkin, hún er nokkuð einföld svona í skipulagi, það ekki?
1: Jú, allavega með að við mörg önnur Evrópuríki, til dæmis Lettlandi sem við vorum að tala maður, þar sem að við erum 6 eða 7 flokkar á þingi, það eru raunni bara 2 flokkar á þinginu á möltu, allars við erum verkamannaflokkurinn sem að Abdella stýrir og leiðir, hann reyndar sonur fyrrverandi forseta möltu, George Abdella verkamannaflokkurinn, svona hófsamur vinstri flokkur, núna með reynan meirulut á þinginu, 43 af 79 sætum, svo það þjóðvörninsflokkurinn, eða Nationalist Party, eins og það heitir á ensku, sem með 35 sæti, svo reyndar einn óháður þingmaður, og þessir tveir flokkar hafa sem sagt dóminerað stjórnmálin á Möltu, allar götur síðan að Malta fekk sjálfstæði frá Bretum árið 1964 Abdella búinn að vera forsætisráðherra síðan 2020 og hann tók reyndar við á manni sem að við kannski munum eftir úr fréttum á þeim tíma það var maður sem heitir Joseph Muscat
0: Já, við munum þá
1: mikið umtalaður
0: Já, að mikið fjallað hér morðið á blaðakonni Daphne Caruana heitum það ekki Galicia þetta var 2017
1: oktober 2017 hún var semst myrt í hérna tilræði eins og það verið bara að kallast bílsprengja, sprengju komið fyrir í bifreiðinar, hún var rannsóknarblaðamaður á Möltu sem fjallaði mikið stjórnmálin og Muscat sem sagt sagði af sér, einhverjum tveimur árum eftir þetta morða á Galicia, hann var að vísa aldrei bendlaður beint við þetta ódæði en svona menni í kringum hann voru hins vegar ásakaðir og og hann sjálfur fyrir að hafa ekki brugðist við að, svona að, nægilega vel og þannig að það endaði með því að, að þessi þrýstingurinn og hann var svo mikill að hann sagði af sér áramatinn 2019-2020
0: Já, aðeins aftur að skipulaginu á stjórnmálunum að möltu ríki var ég á undir Bretlandi til 1964 og þetta ber svona svolítið keim af breska fyrirkomulagið eru þarna með verkamannaflokkinn og svo svona þjóðurflokk Nationalist Party
1: Svolítið, já,
0: sterkir.
1: Svona hægri vinstri, svona hófsamir hægri og svona hófsamir vinstri flokkar.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega mjög lítið ríki, með hvað búa hann 600.000 mannsminni með eitthvað svoleiðis.
0: Já, en förum þá til Frakklands, við tölum við þetta reglulega stöðuna í frönskum stjórnmálum og framundan reyndar ekki fyrir ná næsta ári og þá í apríl er það ekki, þá eru... Fórsetakosningar. Eru línur eitthvað þegar að skýrast hvað var frambjöðundur, líklega frambjöðundur?
1: Já, sko, svarum við þessar spurningu reynilega bæði já og nei vegna þess að, og já vegna þess að það nokkur ljóst að á hægri vegnum, þá verður annarkort Marine Le Pen eða Jordan Bardella sem eru auðvitað leiðtúar þjóðflíkingarinnar sem að annarkort þeirra verður í frambóðu, það ræst ekki alveg fyrir enn í júli, þá kemur við ljóskort að dómi sem að Le Pen fekk yfir sig á síðast ári verði snúið við, hún var semst dæmdi fyrir að misnota fjármunni frá Evrópuþinginu og samkvæmt þessum dómi þá má hún ekki bjóða sig fram en það verður þá arftaki hennar Jordan Bardella sem að hérna verður frambjóðandi þjóðfylkingarinnar næsta ári ef Le Pen getur það ekki og hann núna og hefur verið ítrekkað undanfarna mánuði að fá mest fylgi í skoðanakönnunum þessa dagana þannig að það alveg á hreinu að það verður annarkort hann eða hún sem að verða svona fulltrúi hægri aflana í kostningunum í apríl á næsta ári.
0: Það er skýrt en þetta er nokkuð flókið er það ekki á miðjunni og svo vinstramegin?
1: Jó, það talsvert mikið flóknara og snýstu auðvitað kannski í grunninum það hver það geti verið sem að geti veitt Bardella eða Le Pen einhverja raunverulega samkeppni. Það eru reyndar 30 manns, aðalega karlmenn reyndar, sem að hafa aðeins annarkvort lístið við frambóði eða er að íhuga það, en það eru svona eins og venjulega kannski nokkur nöfn sem að standa upp úr. Þar á meðal auðvitað Edward Philippe sem borgarstjóri í Le Havre, og var reyndar fyrsti forsætisráðherra Emmanuel Macron, hann búinn að lýsa yfir framboði og að skora ágætlega í könnunum. Svo það pólitískur samherji Philippe sem að heitir Gabriel Attal sem að reyndar var líka einn af forsætisráðherrum Macron og það reyndar talað það í frönskum fjölmiðlum og annars staðar að þessi tveir Attal og Philippe muni svona hafa einhvers konar samráð og ákveða á einhverjum tímapunkti að annarkvort þeirra muni pakka saman og styðja hinn sem reyndar alveg velþekkt þema í frönskum stjórnmálum.
0: Já, en hvað með vinstri vængin?
1: Sko, þar lítil sem engin samstaða, sko, já, nema í kringum svo Jean-Luc Mélenchon sem leiðtogi La France Insoumise flokksins sem utalega á vinstri vængnum, hann mælist með eitthvað 10% fylgi núna sem forseta frambjóðandi, en vandamálið með Mélenchon hins vegar að hann mjög umdeildur vægasagt og allar kannanir benda til þess að hann myndi að líkindum tapa frekar stórt í seinni umferð kosninganna gegn Bardella eða Le Pen.
0: Já, það eru nefnilega tvær umferðir í frönsku kosningum og það setur auðvitað sitt mark á allar bolla leggingar um þetta, það að hugsa marga leiki fram í tímann.
1: Já, þetta náttúrulega taktíkin, svona, hún tekur sitt mark af þessu og ég meina í gegnum árin hefur þetta oft verið þannig að hérna komi fram, þú veist, frambjóðandi á hægri vængnum sem mjög utalega til hægri, þá hérna hefur svona restin af pólitíska litrófunu sameinast að komi veg fyrir að viðkomandi ná í kjör. Þetta gerðist hvað með föður hérna Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, hvað 2002 ef ég mann rétt. En sem sagt, þetta snýst náttúrulega það að sem sagt, ef engin frambjóðandi fær meira en helming atkvæða í fyrri umferð kosningana þá seinni umferðin milli þeirra tveggja sem að fá flest atkvæði og það svona bendir allt til þess að einmitt það muni gerast í apríl og næsta ári og þess vegna snýst þetta núna allt það að einhver frambjóðandi á miðjunni eða til vinstri komi fram og eigi sjens í seinni umferð. Akkurat núna svona miðað við kannanir þá virðist að vera Edward Philippe sem að svona skorar best í mögulegum viðureignum frambjóðanda í setni umferð samkvæmt könnunum, það eru þetta maí og það ýmislegt á í sem ýmislegt þetta að gerast en ég meina við erum að fylgjast með þessu og kannski næsta stóra momentið í þessum bollaleikingum verður í júli einmitt þegar úrskurðurinn um dómin yfir Marine Le Pen hérna verður birtur
0: Já.
1: Ef hún sýknuð þá verður hún leið langsterkasti frambjóðandinn og hérna tekur við og Bardella náttúrulega dreifur sig í hlé og þá einlega bara svona tja, það allt upp á borðinu hvað það varðar og ég meina Marine Le Pen búin að reyna tvisvar og hefur mistekist í bæðiskiptin síðast fyrir Macron og þar að hún mjög áfram að ná þessu embætti og vindarnir í franskum stjórnmálum eru að blása með þessum flokki hennar og hérna þannig að hún verður mjög líklegur frambjóðandi og mjög sterkur frambjóðandi verðinni lyft að bjóða sig fram
0: Já, og það kemur sem næstu ljós í júli en ljúkum þessu á því sem að við hófum mál okkar á þar að segja stækkunamálum Evrópusambandsins þú skrifaðir í Evrópugluggan hjá okkur á rú.is um Svartfjallaland, þetta var á föstudaginn það verður mögulega næsta aðeldaríki Evrópusambandsins það verið að ræða málin farið verið þetta og skilir þið fyrir yngöngu gætu verið að breytast, það var svona það sem var lagðir út af
1: Já, það kannski svona hefur ákveðnir ástæður en Svartfjallaland komið ansi langt í ferlinu sem að hófst ef við mannrétt 2008 þetta búið að standa náttúrulega í mjög langan tíma eins og hjá mörgum öðrum umsóknarríkjum það búið að loka einhverjum 14 köflum af 33 í samningsferlinu og fasta fulltrúar aðildarríkjana hérna í Brussel í þessi sendi þeirrar allra aðildarríkjana 27 í hópi sem að kallast Co-Reper Það eru þess að sendiherrarnir sem að mæta hérna á fundi í hverju viku og svona greiða fyrir afgreiðslumála mjög oft fyrir jaðrandi leiðtogafunda eða annarra svona stóra funda. Þetta er mjög mikilvæg vinnuhópur hérna í kerfinu í Brussel. Þeir ákváðu og samþykktu í síðustu viku að setja saman vinnuhóp sem á að leggja drögin að aðildarsáttmála. En ég meina það eru náttúrulega hvað einhver 13 ár síðan að nýtt ríki bættist í hópinn, það var Króatía árið 2013 og það hefur ýmislegt breyst síðan þá eins og við vitum öll og hérna svona bæði í ytri og innri aðstæðum Evrópusambandsins öryggisumhverfið hefur náttúrulega gjörbreyst og svona, ég voru segja, dýnamikkin í svona ákvarðanatöku innan ráðherraráðsins, leiðtogaráðsins hefur breyst og í þessu samhengi að því að verðum að tala sko mögulega svona breytt skilirði og breytt ákvæði í aðildarsáttmála þá verið að horfa til reynslunar af samskiptum Evrópusambandsins við fyrri ríkisstjórnir í Póllandi og Ungverjalandi aðalega til dæmis í Ungverjalandi þangað til núna beða fyrir máluðu síðan og í Póllandi þangað til fyrir hvaða 2 árum síðan þá þar voru ríkisstjórnin sem að voru stundum ansi svona andsnúnar því sem að verið vera að gera innan framkvæmdastjórnarinnar og ráðherraráðsins það þóttu verið að gera hluti sem voru andsnúnir grundvallarreglum Evrópusambandsins um réttarfar, fjölmiðla og mannréttindi og fengu oft bátt fyrir
0: Já.
1: Fyrir utan að þær stóðu oft í vegi fyrir ákvörðunum sem að stór meiri hluti aðildarríkjanna vildu taka ég meina Ungverjaland og Orbán gagnvart Úkraínu gott dæmi þannig að núna hefur verið að tala að setja inn svona fleiri varnagla og ákvæði í aðildarsáttmála nýrra ríkja sem að eiga að svona tryggja það betur að þau muni uppfylla skilmála skilir þið og tryggja hluti eins og lýðræðislegt stjórnarfar og sjálfstæði réttakerfinsins í viðkomandi ríki þetta allt saman svona fólk minnugt þess sem að hefur verið að gerast á undanförnum árum og hvaða afleiðingar það hefur haft í samskiptum ESB við ýmis aðildarríki.
0: Og það stemt að því það ekki að þessum viðræðum Svartfjallalands og Evrópusambandsins ljúki á þessu ári. Er líkt að það gangi?
1: Það allavega fullur vilji og verið að kæra þetta áfram á fullum dampi. Svartfjallingar sko, vilja að vera það sem að þeir kalla 28-28. Það að segja 28. aðildarríki árið 2028.
0: Já.
1: Meiri sér að búin að setja logoðið á hérna á flugvilar sem eru gerðir út frá Svartfjallalandi 28-28. Þannig að við sjáum hvernig það gengur. Það allavega mikill vilji og mikill áhugi í Svartfjallalandi og mikill stuð stuðningur almennings við, við þessi áform.
0: Já. Við ljúkum þessu svona þakkaði fyrir að vera með okkur á morgunvaktinni í dag, Björn Málmqvist. Við heyrjumst næst fyrsta júni held ég á mánudaginn næsta er annari hvítasunu.
1: Gerum það, takk fyrir mig.
0: Takk, takk. Björn Málmqvist, réttamaður okkar í Brussel. Og aðeins kannski úr þessari átt, það var óvænt haldin fundur í ríkisstjórn Íslands í gær og fólk hugsaði með þessi hvað er nú á segði. Á þessu fundi var verið að aflétta trúnaði á fundagerðum og einhverjum fleiri gögnum vegna aðildarviðræðna málsins sem að eins og fram hefur komið hér fyrir þættinum er til umfjöllunar í utanríkismálanefnd í dag þar sem að stendur að því að ljúka endanlega með ferð og afgreiða inn í þingið og ný á tillögu ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst. Já, það þurfti ríkisstjórnarfund heilan til að aflétta þessum trúnaði. Framundan fréttaeflitið hjá okkur á morgunvaktinni það kemur á slaginu 8:30.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Þú finnum fallega gjafir í miðborginni okkar, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallveigarstíg 10A. Hádegishlaðborð, alla daga, skrið og klaustur.
1: Gæliboks, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffes.is. Verkfærasalan.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og AB.is.
5: AB-varahlutir!
6: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
8: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
9: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
10: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
11: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
14: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
15: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944.
17: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
18: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jusk. Góð tilboð.
19: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
20: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
21: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
22: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Yfir kjörstjórn í Reykjavík telur tilefni til þess að stjórnvöld endurskoði kosningalög þannig að heimilt verði að telja atkvæði fyrr. Samkvæmt kosningalögum má ekki byrja að telja atkvæði fyrr en kjörstöðum hefur verið lokað á kjördag. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hittir í dag oddvita þeirra flokka sem hlutu kjör í borgarstjórn. Hún kveðst ekki vilja leiða meiri hluta þar sem fordómar eru liðnir. Bandaríkjaforseti segir leiðtoga Írans þurfa að hafa hraðan á við að semjum frið í stríðinu sem skekið hefur mið Austurlönd. Íranar segja kröfur bandaríkjamanna of ósveigjanlegar. Ríkisstjóri Louisiana og sérstakur erindreki bandaríkjastjórnar í málefnum Grænlands hittir formann landstjórnarinnar á Grænlandi þar í dag. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
3: Þeir það hlusta á morgunvaktina og klukkan núna rétt rúmlega 8:30, það mánudagur í dag, ljómandi veður víðast hvar á landinu sýnist mér.
0: á korti veðurstofunar. En að stjórnmálunum, úrslitum sveitastjórnarkosningana á laugardag sem voru til umræðu hér fyrir þættinum, það eru margir sigurvegar í þessum kosningum, margir og víða. Varnarsigrar voru líka unnir, það merkir að tapið varð ekki jafn mikið og útlit var fyrir. En sigurvegar í kosningana í Skagafirði byggðalistin. Hann fékk flest atkvæði og bætti við sig manni og hefur nú þrjá fulltrúa í sveitarstjórn, jafn marga og sjálfstæðisflokkurinn. Og oddviti byggðalistans Eyþór Fannar Sveinsson. Hann í símanum, góðan daginn, komdu sæll.
1: Góðan daginn.
0: Til hamingju með árangurinn.
1: Takk að kella fyrir.
0: Bentu kannanir og eða tilfinningar til að þetta færi svona?
1: Ég get nú svo sem ekki sagt að það hafi verið tilfinning fyrir að við erum stæðist til flokkurinn, sko. En við náttúrulega gerum okkar vonir og þetta var bara fram úr vonum sem frábært.
0: Já. Fyrir hvað stendur byggðalistin?
1: Byggðalistin rauninni settur á stað fyrir, sko, hann búin að vera starfæktur í 8 ár og fyrst þegar hann kom á var settur á fót var snerist þetta mest um grunn þjónustuna var hann til leikskólamál og menntamál og skólamál og annað og hérna málefni eldri borgara íþrótta hlutinn og þess aftar við höfum í rauninni bara haldið þessum grunngildum gangandi frá þeim tíma og það í rauninni engin breyting sko við erum ennþá að eiga við vandamála kom ekki börnum á leikskóla og íþrótta mannvirkin við þurfum að bæta þau hjá okkur og svo líka ansi margt í aðstöðu og annað fyrir eldri borgara þetta við erum bara ekkert ósvipum staðið frá þeir eru voru fyrir 8 árum sko.
0: Þannig að ykkur fannst og finnst enn hinni flokkarnir ekki hafa staðið sér nú að vel í þessum málum
1: það ýmislegt verið gert það bara spurning hvort að hefði mátt við gera lítið meira og ég vil forgása að öruvísi sko.
0: Voruð þið þá með skýran verkefnalista sem að þið sýndu kjósendum og sögðu þetta allir við að gera?
1: Já, við settum sama málefnaskrá mjög snemma í þessu ferli, kostningabaráttunni og já, ég minnir að það nú verið bara hreinlega einhverjum 7-8 vikum fyrir kostningar sem að við vorum klár með okkar málefni það voru 4 vikur á eftir nei á undan öðrum sem kom með sín málefni þannig að ég held að við höfum verið ansi fótfört í því sem við ætlum að gera sko.
0: Og var mikill munur á því sem að þið settu fram á hinnur?
1: Það ekki kannski þetta rosalega svipuð málefni þannig við erum kannski meira að forgangsraða gagnvart grunnþjónustinni við horfum meira til þess og það náttúrulega bara alveg tilfellið að ef að grunnþjónustan ekki lægi í samfélaginu eða einhvað ábótavandi í henni, þá eru ekki, það ekki heillandi umhverju fyrir fólk að koma til dæmis flytja og við viljum bara bæta úr því til að okkur vantar atvinnuleysi hérna á svæðinu en náttúrulega bara nánast ekki neitt sko og okkur vantar fólk og þá þurfum við bara að hafa grunnþjónustan í lægi sko.
0: Já. Hvað ertu að margt fólk?
1: Já, við þurfum ansi mikið af fólki, sko. Hér eru störf sem er í hérna, sérstaklega umönunarstörfi sem okkur vantar mikið af fólki. Ég er nú ekki búin að ímynda mér einhverja tölu sérstaklega, en við þurfum að bæta okkur, það er alveg hreinu.
0: Já, og hvernig standa þá fasteignamálin?
1: Það nefnilega erum við líka í pínu vanda, okkur vantar húsnæði fyrir fólk sem að er tilbúið að koma og við settum við þetta á stefnuna hjá okkur að reyna að draga úr hérna fasteignagjöldum og lágmarka lóða innheimtu þegar þeir verið að fara í nýbyggingar annað til að reyna heilla fólk þá inn á svæði gera rekstur fasteigna kannski aðeins eppilegri fyrir fólk sem vill koma.
0: Hvernig er það? Hefur byggðalistin einhver tengsl við stjórnmálaflokka?
1: Nei, þetta eiginlega bara alveg óháður listi. Við erum með fólk, ég rauninni bara úr öllum flokkum á okkar lista, sko. Og ég held að það sé líka kannski kostur við þetta. Við erum öll í rauninni, við erum ótengt stjórnmálafli. Við erum erum í rauninni bara með alveg sama markmið hópurinn er bara með sama markmið að gera vel fyrir sveitarfélagi samfélagi okkar og ég held að það sé bara það sem að kannski hjálpar til í þessum kostningum núna við erum svona við erum ekki með tengingu við neitt og getum svona barist með þeim hætti fyrir sveitarfélagi
0: Þú nefndið þessi helstu kostningamál áðan og áherslumál ykkar það sem að mest fór fyrir fannst mér allavega það sem ég heyrði mest um voru deilur byggðasafnið
1: Já
0: Getur þú útskýrt það máli bara örfa á morðum?
1: Já, sko, það var í henni gerðu samningu í ríki eða maður byggja menningurhús á út á landi fyrir hansi mörgum ára síðan og sá hluti sem að tengdi sögurkróki þetta skiptist í tvenntirunni það var í varmalið, miðgarður var gerður upp á sem tíma og svo átti að fara í semst, byggingu á sögurkróki þannig að átti að gera varvislu rými fyrir byggðarsafnið og laga héraskjálasafnið og bókasafnið og það gera svo í raunni salfyrir sviðslist og annað við erum í raunni við höfum verið gagnrýnin á ekki bygginguna sjálfa heldur meira ferli sem búir í kringum þetta ég það var hýrt alls ég satt á stað í þetta verkefni bara núna í lok kostningana og það er raunni ekki að okkar mati búið að finna raunni réttan grundsöld kostnæðlega séð, rekstrarlega séð og annað fyrir þetta húsnæði en við viljum kannski hafa upp á borðum áður við förum á stað í svona stórt verkefni sko. Og það er við höfum verið gagnrýnin á þann hluta þessu ferli að við séum ekki með allt upp á borðum til að bara finna áttungur á umfanginu sko.
0: En það mikilvægt svona mittmatt allega að það náist einhver sko niðurstaði í þetta mál fljótlega
1: alveg klárlega, alveg klárlega. Við þurfum að það er inn á undan þá og er bara á mjög tæpur í undan þá byggðasafni í því geimslurými sem það við þurfum alveg klárlega að finna lausnir í þessu bara og varandi þetta húsnæði þetta er mjög þarft þetta húsnæði það er ekki spursmál við það sko
0: Nei.
1: En við þurfum að vanda okkur eiginlega bara upp og við séum bara ekki að við séum ekki að hamla einhverjum öðru málefnum hjá sveitarfélaginu út af kostnæði sko
0: Framsóknarflokkur misti mann sáflokkur hefur lengi haft mjög sterka stöðu í Skagafirði það ekki
1: Jú ég var spurður að þessi gær og flettið upp að hann búin að vera í 20 ár með meiri hlut, það sem stærsti flokkurinn hér í Skagafirði.
0: Já, og miklu lengur í meiri hluta líklega.
1: Já, hann er búin að vera þessu 20 ár í meiri hluta í rauninni frá því að súkostning kom, ég nú ekki kláraði hvort það var lengra fyrir það.
0: Nei, og svo einmitt spurningu söðakrók og hreppana alla sem voru. Eru meiri hlutar viðræður hafnar?
1: Óformlegar viðræður eru hafnar í sjálfstæðisflokkinn og ég held ég megi alveg bara upplýsa það, Það er búið að koma fram á hérastmiðlunum hér allavega, þannig að það er ekki farið að meitla neitt í steina ennþá, við höfum bara aðeins tekið stöðun á hvort öðru og hérna átta okkur á svona málefnunum, hvort við getum náð saman og svo vinna heldur bara áfram aðeins.
0: Já. Býstu frekar við því að þið náðið saman þið og sjálfstæðismenn?
1: Þú gefi ekki upp í augnablikinu með það, en ég er allavega... Ég sé bjartsýnd allavega, þú ég tala kannski ekki alveg fyrir allan hópin að ég allavega bjartsýnd og ég held að flesti séu bara bjartsýnir með það að við reynum að finna einhverja lausn á því.
0: Já,
1: það er ákallum breytingar alveg klárlega og við þurfum að reyna að svara því einhvern veginn.
0: Ert þú sveitastjóra efni?
1: Nei, ég hef ekki talið sjálf með þessum sveitastjóra efni, ef ég á að vera alveg hinskilinn. Við höfum talað fyrir að viljísa það starf sko og en við erum náttúrulega kannski í þeirri stöðu að það eru... Þetta eru tveir flokkar sem að er að vinna í einhverjum málefnum og reyna að finna einhverja lausn og

0: Það er ansi líklegt að verði mjög fjölmennt í íþróttahúsinu í dag. Það er alveg á hreinu. Okkur veitir ekki það því að styðja okkar stráka til að ná að jafna þetta einvígi og hafa tækifæri til að ná þessari dollu aftur í Skagafirði.
1: Einmitt. Spennandi leikur í körfuboltanum aldeilis.
0: Já, algjörlega.
1: Skín sólin hjá þér?
0: Það er bara rosalega gott við. Það er bara heiðskýrt gjössamlega á inni.
1: Glæsilegt.
0: Það eiginlega gett að segja hana.
1: Við segjum þetta gott. Þakkaði fyrir spjallið Eyþór.
0: Þakkaði kjærlega fyrir sömuleiðis.
1: Eyþór Fannar Sveinsson, oddviti byggðalistans í Skagafirði, fékk góða kosningu. Þjóðhátíðardagur Noregs var í gær 17. maí og af því tilefni hlýðum við á norska tónlistamanninn ætli söngvaskáld ekki vel við Hallvald Sivertsen en eitt af hans vinsælustu og þekktustu lögum Kærlighetsvísa, ástarljóð. Hann syngur ástina sem að blómstrar á fallegum sumardegi

Þetta var Halldón Sivertsen, hinn norski, sem að söng ástarljóðið sitt þjóðhátíðardagur Normanna var í gær. En það verða mikla breytingar á sveitastjórn Borgarbyggðar eftir kosningarnar á laugardag. Framsóknarflokkurinn missti hreinan meiri hluta frá síðustu kosningum, hann fékk skell og nýtt framboð, Borgarbyggðarlistinn hlaut 2 menn kjörna. 7 nýir fulltrúar setjast í 9 manna sveitastjórn. Og

0: Og einn nýliðana er Jóhanna Pálovits, hún er oddviti borgarbyggðar listans. Heil og sæl og góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Sástu þetta fyrir, þessa niðurstöðu?
1: Ég eiginlega var með, ég sá ekki fyrir, ég veit ekki hvernig þetta kostningar myndi fara, af því að við erum óttúrulega svolítið nýtt framboð og hérna það er, við höfum bara verið til í rúmar 5 vikur. Þannig að vorum að skrifa stefnuskuna fyrir 4 vikum, þannig að ég veit ekki hvernig hérna þessar kostningar myndi fara fyrir okkur, erum gríðilega ánægð með þennan árangur.
0: Já, býtu segðu mér aðeins frá þessum stutta aðdraganda. Hvernig kom það til að þið settu þetta framboð á fót?
1: Það var bara svona auðlýstur viðbrur, félagshyggju framboð í Borgarbyggð fyrir rúum 6 vikum síðan og ég mætti á þann fund og síðan eftir hérna 5 vikur þá fekk ég einhvern veginn oddvita sæti, svona, ég ætlaði númer ekki til pólitík, hérna fyrir hverki tveimur mánuðum, en svo gerist bara lífið, þannig að þetta verið gríðilega gaman, og svo bara fyrir 4 vikum við verið að skrifa stefnuskuna og þetta endaði bara gríðilega vel, með að við líka verið náttúrulega félagshyggju framboð, við erum miðju vinstra framboð, svona sameild framboð, samfylkingar á vinstri grænna og háðra, og með að við þannig að stutta tíma, með að við hægri sveiflu sem er í samfélaginu, við það við séum svolítið nýtt brand, að þá finnst okkur þetta vera gríðilega mikil árangurs.
0: Já, þið eru með mikil tengsl við þessa flokka samfélkinguna og Vafki.
1: Þetta er samfélg framboð, þetta er formulega stutt framboð af samfélkinguna við þetta og svo er óháðir.
0: Já, og þið þau, knappan tíma gekk vel að manna lista til dæmis og svo já, ganga frá þessum málum öllum.
1: Það hefði að sjálfsögum að ganga betur, en það gekk vel og hérna og ég var kannski komast að minn eigin kostningastjóri og markastjóri og allt, hérna, þannig að við höfum ekki mikið tíma, við vorum ekki með nælur, við vorum með límmiða, en hérna einhvern veginn náði þetta allt að ganga upp betur en við heldum.
0: Já, þú ert nú eiginlega að stíga þín fyrstu spor í stjórnmálunum þó að þú hafi verið tíma neðarlega í lista fyrir 10 árum, er það ekki rétt munnað hjá þér?
1: Jú.
0: Hvernig var að vera í kostningabaráttu?
1: Það var gríðarlega skemmtilegt. Mér finnst þetta sjálfsögðu gaman, ég er stjórnmálafræðingur á með, þannig að mér finnst þetta gríðarlega skemmtilegt, en þetta var gríðarlega krefjandi líka. En við hefum alveg mátt byrja fyrir vegna þess að, hérna, eins og þess að ég er bara svolítið búin á því, en þetta er það sviðið, þetta er gríðarlega skemmtilegt og ég mælu með allir prófið ekki að fara í kosningabort.
0: Já, var þetta drengilegt og málefnilegt?
1: Þetta var það, hinni flokkarnir stóðu sig mjög vel líka og þetta var málefnilegt og skemmtilegt og ótrúlega gaman að kynnast öllum í kringum þessu kostningabort.
0: Hver voru stóru málin í Borgarbyggð?
1: Ég held að stóru málin Borgarbyggð hafi verið íþróttamálin og hérna og mögulega svona gagnsæð stjórnsýsla sem við lögum mikla áherslu á meira svona samtal og samráð við íbúa og mögulega kannski hérna brákarey. En það hefur margir fyrir gríðilega úsáttis með hvernig farið var að því máli síðast.
0: Það er á að byggja?
1: Það er á að byggja baðlón og hérna hótel og þessi eigi náttúrulega hefur verið í umtali í langan tíma í mörg ár, eða fyrir 20 árum áttu að fara að gera eitthvað í vegi sem hefur ekki verið gert. En ég held að hérna, fólk sé gríðilega úsátt með það að hversu fjárfestir fá að koma hanga og gera svolítið og það mann vill án nánari samráðs við íbúa vegna að þetta mun breyta sveita fyrir okkar gríðarlega að þetta verið gert og við viljum einhvern veginn mótfallin þessu og viljum frekar að eitthvað verið gert fyrir íbúa vegna að við lítum svo á bara að rými að vera fyrir menningu og samverju en ekki eingöngu fyrir fjárfesta og við finnum gríðarlega mikið meðbyr þegar við tókum þetta sjónarhorn upp.
0: Brákari er auðvitað alveg einstakur staður, einstakt svæði.
1: Þetta er það, þarna fyrir að skrifa tækifæri og eins og þegar við heldum að þetta sé ekki réttlagt hvernig sem að staðið var að brákar í síðasta kjörtímabili.
0: Jóna, fyrsta málið sem þú nefndir á þannig þá voru íþróttir, hvað þarf að gera í íþróttunum?
1: Það er hérna, það vantar svolsum nýtt íþróttahús í Borgarnesi, það hefur verið hérna ólöglegur hlæmis, hverju bóttu veldið langan tíma myndan þá er, en við erum líka bara að stækka rosalega satt, þannig að það vantar svolítið að byggja nýtt íþróttahús, það hefur verið byggt knappt hús að segja þetta kjörtímabili, gerði grass, hérna, öllur, og það þarf bara hérna að byggja við til að það hætti vera að stunda líka fleiri íþróttir, það er oftast þannig að æfingar eru of seint af því að það bara ekki rými til þess að stunda fleiri íþróttir kannski heldur en körfubolta þannig að hérna, við þurfum bara svolítið að spýta lofandi var þau mál og líka hefur þetta verið svolítið þjálfbúðaliðaðina bæði hjá þjálfurum öðrum og þurfum bara að hérna að hérna setja smá meiri fjármagn í íþróttir fyrir forvarnir barna svo fram við sjáum það líka að börn hérna í borgarbyggð eru að detta úr íþróttum það íþróttum er að minka og andlega hérna líðan ekki góð þannig við þurfum bara að spytja lögandi verðið það mál og varandi ungkjörslaðan okkar
0: Eru hafin einhver samtölum myndun í smeri hluta?
1: Það verið svolítið að þreifa ákvörstöður Og hérna, hlöðinir munir bara skýrst svolítið næstu dag.
0: Nei, segðu ykkur aðeins meira.
1: Ég alltaf mjög bjart sín varandi næstu dag. Það, hérna, og hérna, já, það svona kannski það eina sem ég get sagt eins og staðin og.
0: Með hverju viltu helst vinna?
1: Ég held að það sé bara ennþá svona að við mennta að ræða það brenn nokkar hreyfingar sem hverju við viljum vinna. Og sjálfsögðu, hérna, segja benda kostengarnar á svolítið hvað fólki kaus þannig að hérna, við erum að taka til þess líka, þannig við ætlum bara að þetta skýrit svolítið bara næssu dærin okkar reyngs
0: Þá ertu vendarlega að vísa til þess að framsókn tapaði miklu
1: Já, meðal annars
0: Já, mér heyrist ég ekki fá neitt mikið meira uppbúður en þetta, Jóhanna en langar henni blá lokin að nefna við þig að ég las það og veit sem sagt að þú hættir fyrir einu hálfu ári síðan þar bil á samfélagsmiðlum. Hvernig var að vera ekki á samfélagsmiðlum í frambúði?
1: Ég náttúrulega sá svolítið markasmóli með þess að við höfum ekki mjög tíma. Þannig ég var svolítið sjálf á samfélagsmiðlum sem hérna frá borgarbyrða listunum. Það var mjög skrítið, ekki vel að sætti það, en svona af og til og ég mun, en eftir þennan mánu það langar mig held ég ekki fattaði það að það bara verið besta þegar ég gert að hætta samfélagsmiðlum en ég var þá alveg persónulega ekki samfélagsmiðlum og hérna, mér var alltaf bent það að reaktivita sem að segja eitthvað íslöku Facebooki mitt þegar ég var í framboði og ég neitaði því og ég þakla fyrir það, þannig að maður getur verið í framboði maður getur ná árangri án þess að vera samfélagsmiðlum þannig að Það bara svona, já, það hefur verið skemmtilegt en líka bara hefur gefið mér tíma til þess að vinna að málefnum til þess að undirbúa mig þannig að það gríðarlega mikið hérna, tími sem þér í samfélagsmiðla bæði og sem skilja andlega heilsan þar undir meira en fólki þessi grein fyrir.
0: Já, við kannski ræðum það betur seinna.
1: Algjörlega.
0: En þú hefur mönnum mála að hugsa í dag og næstu dag. Þakka þér innilega fyrir að vera með okkur morgumaktin í dag.
1: Takk fyrir.
0: Bless, bless. Þetta var Jóhanna Pálóvits, hún oddviti borgarbyggðalistans í borgarbyggð, vitaskuld, og fekk góða kosningu. Já, hún lifir samfélagsmiðla lausum lífstíl. En klukkan alveg að verða níu, vantar rétt rúmar fimm mínútur og komið að lokum hér í dag. Jóhanna Pálóvits sér síðasti viðmælandi, rétt áðan heyrðu við Eyþóri Fannari Sveinssyni, oddvita byggðalistans í Skagafirði sem að fekk góða kosningu. Já, þá bestu í sveitafélaginu, flest atkvæði. Björn Málkvistar með okkur flutt okkur tíðindi frá Brussel og talaði stjórnmálstöðu stjórnmála í nokkrum ríkjum, til dæmis í Frakklandi, forsetakosningar þar á næsta ári, í Lettlandi, ríkistjórnin féll í síðustu viku og á Möltu þar sem kosið verður mánaðamótin. Hér fyrir morgunum var hjá okkur Sigurður Árnason stjórnmálafræðingur og umsjónamaður kosningasögu, vefur sem hann heldur úti þar sem að er að finna alls konar upplýsingar kosningar langt aftur í, já, aldir, liggum við að segja. Og svo heyrðu við stuttlega í Höllurhund Lóadóttur, þingmanni Framsunarflokksins, þingmanni Suðurlands, það verður fundað samgöngumál Vestmannaeyinga á opnum fundi umhverfis og samgöngunefndar alþingis í dag. Ráðherra innviðamála, samgöngumála, Eyjólfur Ármannsson kemur fyrir nefndina og fundinu verður sjónvarpað, hann hefst klukka þrjú. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og þakka samfylgdina þennan morguninn. Verðið sæl.

0: Andri Freyr mun sannarlega vanda til morgunverka á eftir á Rástvögu. Alþjóðlegi safnadagurinn í dag, aðgangur ókeypis á Sjóminjasafnið Árbæjarsafni, Landnámssýninguna Aðalstræti og Ljósmyndasafnið Borgarsögusafn Reykjavíkur. Alþjóðlegi safnadagurinn í dag, kíktu á safn. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Útileiktæki, jóhannhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn, er komin að matseðilinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
1: Skapaðu faglegt fundarrými, A4 fyrirtækjaþjónusta.
2: Íslenskar paprikur, þú veist hvaðan þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, smíðuð úr þykkum plönkum af Douglasgreni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum, peloton.is
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
8: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
9: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól, Ármúla.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
14: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
15: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofu húsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
16: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
17: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
18: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
19: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
20: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
21: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
22: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaforseti segir leiðtoga Írans þurfa að hafa hraðan á við að semjum frið í stríðinu sem skekið hefur með Austurlönd. Íranar segja kröfur bandaríkjamanna of ósveigjanlegar.
23: Donald Trump bandaríkjaforseti segir þóttunar tíma Írana að vera að renna út. Klukkan tifar fyrir Írani og þeir þurfa að bregðast hratt við, ella verður ekkert eftir til að semja skrifaði Donald Trump á samfélagsmiðil sinn Truth Social í gær. Íranskir miðlar sögðu bandaríkjamenn ekki hafa boðið inn einar haldbærar málamiðlanir gagnvart tillögum stjórnvalda leiðir til að ljúka stríðinu. Bandaríkjamenn halda áfram að krefjast tilslakana sem þegar hefur verið hafnað og það leiðir til pattstöðu í viðræðunum, hefur íranska mer fréttaveitan eftir stjórnvöldum. Pakistanski innanríkisráðherrann Mohsin Naqvi hitti forseta Írans þings og aðalsamningamanninn Mohammed Bagher Ghalibaf í Teheran í gær. Sá síðanefndi sagði að loknum fundinum að síðustu mánuðir hefðu sannað fyrir ríkjunum við Persaflóa að návist Bandaríkjanna skapaði fremur hættu en öryggi líkt og þau hefðu fram að þessu trúað. Pakistanar höfðu milligöngum árangurslausar friðarviðræður milli háttsettra bandarískra og íranskra ráðamanna í apríl.
22: Markus Þóraldsson sagði frá og við þetta má bæta að talsmaður utanríkisráðuneytis Írans greindi frá því á blaðamannafundi í morgun að Íranar hafi svarað nýri tillögu bandaríkjamanna frið í landinu. Pakistanar hafi áfram milligöngu í viðræðum. Björgunarskip voru kölluð út tvisvar í gærkvöld og í nótt vegna fiskiskipa í vanda.
0: Fyrra útkallið barst klukkan 8 í gærkvöld, þá bilaði vélin í bát á miðjum Breiðafirði. Skipverjarnir tveir óskuð eftir aðstoð við að komast til Hafnarfjarðar þangað sem leið þeirra lá. Björgunarskipið Björg frá Rifi fór af stað til hjálpar og dró bátinn söður fyrir Snæfellsnes. Þar kom björgunarskipið Kristrún á Bjargi frá Akranesi á móti Björgu og Aflvana bátnum. Kristrún tók við drættinum og sildi með bátinn áleiðis til Hafnarfjarðar. Áætlaði að þangað verði komið klukkan 9 í dag. Þá verður aðgerðin búin að standa yfir í hálfan sólarhring. Þetta var ekki eina verkefni björgunarskipa því Húnabjörg á Skagaströnd var kölluð út vegna fiskibáts á Húnaflóa klukkan 6 í morgun. Báturinn hafði þá dottið út úr sjálfvirka tilkynningakerfinu. Þegar Landhelgisgæslan hafði samband við skipstjóran komi ljós að vélin var byrjuð að ofeitna. Þá ákvað hann að drepa vélinni og tókst því að loka fyrir eldsneytiskerfið. Þá var ekki lengur hætta á að kviknaði í bátnum en hann komst hvorki löndni strönd. Húnabjörgin fór því eftir honum og tók í tog og komin með hann í höfn á Skagaströnd.
22: Ásrún Aldís Hreinsdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það komin mánudagur 18. maí og nú klukkan farin að ganga 10. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir búin að koma sér fyrir með góðum gesti hér handan við þilið. Nú hefst þáttur hennar, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðveig Lind Eyglóadóttir, framkvæmdastjóri Landnámssetursins í Borganesi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Hefurðu óbilandi trú á eigin getu?
1: Já, ég hef óbilandi trú á eigin getu og hérna, sem bara mjög gott hérna, og ég hef stundu við að grínast með að ég þú gæti beðið mig að fara morgun sko til Grænlands og fara í breytingastjórnun okkur á spítala og ég myndi segja já, auðvitað, ég kem
0: ekkert mál Já, en hvað, er þetta bara er þetta alveg svona upp eða hvað?
1: Já, það er hérna málið og hérna ég sem sagt ein af úr stórum sískinu hópu, við erum sjö sískinu og það er svona kannski kjarni minni sá að hérna, þegar ég bara 5 ára þá ég og suður eru við Súðandafjörð með foreldri mínum og hérna þá var mamma og pappi með okkur 5 sískinin og hann var lögreglumaður og svona eins og gerist og gengur að þá hérna fer hann í lögreglunám hérna til Reykjavíkur og hittir þar unga konu og með þeim takast góð kynni sem var til þess að foreldri mínir skildu og ég flutti ein í Borganes sem er æskuslóða móður minnar hún fer með okkur 1-5 upp í flugvél og hérna og við förum í Borganes og ég alinn upp af einstæðri móður sem að hérna og faðir okkur hafði raunin ekki mikið samband við okkur bara eftir þetta og ég alinn upp af einstæðri móður sem að hérna hefur alltaf talið okkur trú um það að við getum allt sem við getum og hérna og já, þannig að þannig kemur kannski þessi kjarni svolítið að hérna treyst á sjálfan sig og hérna þannig, það hefur svona svolítið drefið mig áfram í lífinu þessi kjarni minn.
0: Já, og sko þetta hefur náttúrulega verið þvílíkt skref að þurfa að fara með pakka öllum börnunum niður og
1: Já, ég sko, maður hugsa ekkert um það á sínu tíma því að mér leið bara mjög vel og okkur sískjunum leið vel og þá var bara gaman að vera á stóru heimili og alltaf, þú veist, fjör og svona eins og þegar maður hugsa náttúrulega tilbaka að hún er þarna ein með okkur rétt rúmlega 30 og hún vann náttúrulega allan sólarhringin þú veist, hún var á nætuvöktum og ég held hún hafi skúrað alla stofnanir í borgani sem var hægt að skúra og hérna vann náttúrulega bara Já, hún bara vann eins og anskotinn, við getum voruð að þannig og hérna sá fyrir okkur einn og ég, þú veist, að því ég náttúrulega, þú veist, maður eldist og fyrir að spá í þetta og hún fór þáði aldrei og fór aldrei og sótt ykkur að fjára, sagðastóð eða þú veist, hún var bara stolt og er stolt kona.
0: Já.
1: Þannig að hérna hún var ein með okkur hérna 5 í mörg ár og þetta hefur, já, væntalega ekki verið svona einfalt.
0: Nei, en þannig að þegar þú heyrir, þú veist, þegar er eitthvað að tala með það svo sæðilegt að vera, þú veist, alveg upp í einstæri móður, það er oft svona dregin upp
1: Já, það hefur svona, já, stundum
0: þú,
1: svona,
0: alveg, þú skilur það ekki alveg?
1: Nei, ég tengi ekki alveg við að þegar fólk er að tala um að börn einstæra maður að svona hafi minni tækifæri lífinu og þessi erfiðar eitthvað svo leysa því að við sískinunum erum öll bara, segi ég, virkjur og góður þjóðfélagsþegnar og allir með góða menntun og við höfum bara komist áfram á eigin verðleikum og gert það sem við vilja gera og það hefur aldrei staðið okkur fyrir þrifum í lífinu að hafa verið alin upp á einstæri móður, sko, síður en svo.
0: Mér langar þess að fara norður. Þegar þú ákveður það að opna veitingastað á Hrauni í Öxnadal.
1: Já,
0: Nei, bara hugmyndin sjálf, náttúrulega algjörlega galinn, en stórkostleg.
1: Já, ég hefði sem sagt þarna áður en þetta var ég búin að vera á Hótel Búðum að vinna og ég svona bara heillaðist það svona svolítið, þú veist, þessum mat og matamenningu og...
0: Það var líka einhvern veginn svo nýtt Hótel Búðir.
1: Já, einmitt, nákvæmlega.
0: Þau voru að gera eitthvað allt annað.
1: Já, og hérna, já, það var allavega svona stuttasaganu svo að ég leigi hérna háls í Öxnadal. Hús, ég fer til Danmörkur og hérna húka mig þar upp við svona antikdílar eins og maður segir sem fór með mér hérna með einhver antikmarkaði nokkra daga og fyllti bretti af húsgögnum og nýjópurum og bara öllum og flutti þetta til landsins og opnaði veitingastaðan Hálsi í Öxnadal. Þetta var svona 2004-05.
0: Býtu, hvað ertu gömul hana?
1: Ég hvað ætli sig ekki, 26 ára.
0: Já, slags. Alveg bara ekkert mál.
1: Ekki máli.
0: Ekkert mál.
1: og...
0: Ég meina, sko, á þessum tíma þá voru nú kannski ekki svo margir ferðamenn eins og er í dag.
1: Nei, maður getur kannski bara með séð hvað hérna, þarna voru svona 150.000 ferðamenn að koma til Íslands á ári.
0: Já.
1: Sveðu hvað þetta er breyst á stuttum tíma.
0: Já.
1: Og þarna voru ekki komin í samfélagsmiðla, það var ekki, hérna, og ég bjó þarna á Hálsi í Öxnadal og var þarna ein og þar var hvorki sjónvarpið að neti eða neitt, þannig ég var hérna hlustaði á útvarpið og... og naut þess greinilega ég man ekki hvað ég var að gera en ég man bara með leið vel ég var stundum að hlæja því að Gísli Einars kom og tók viðtali með ég var svona örgulega fyrsta kona sem fór í svona Gísla uppsölu viðtali hérna fyrir þrítug
0: hún er rosa skrítin
1: hún er rosa skrítin
0: Gísli er ekkit smáspendur en þarna eru þá sko, hvaða kunnar voru að koma til hinn hverju voru að koma til hinn að borða þarna
1: já það var hérna sko þetta gerðist mjög hrætt þetta staður tók svona max 20 manns og þetta já. Var bara var aldrei neitt matseil bara 5-7 þetta kvöldverður og allt bara svona besta hráöfni sem vel var á nema hvað mínir kúnar þeir komu svona á þyrlum og Lexusum og svona, já dýrari, það var engin alveg til sport eða var svona dýrari típunni sko,
0: já.
1: Nema hvað að hérna sem náttúrulega var til þess að þeirra hrunið kom að þá hurfu þessi kúnar af yfirborðið jarðar á einni nóttu
0: Já, þú þarna hefna, ekki með sjónvarp ekki, vissir ekki neitt
1: Nei,
0: hvað er að?
1: En já, þetta var mjög góður og skemmtileg tími
0: Já, en þú ferð svo líka þú veist, þú ert ekki með þú ferð í svona hótelstjórn er það ekki einhvern veginn eftir þetta?
1: Jú, ég hérna sko,
0: að þú kannast rekið þetta ein
1: Já, já, ég fór í hérna reyndar í tengslu við þetta, þá ákvæði ég að skrá mig í búfræði út af því ég ætlaði náttúrulega bara vera þarna að rækta mitt grammeti og allt þú veist, þannig að ég fór í búfræði hérna í tengslu við þetta og þar kynntist ég þá sem sagt, fyrirverandi eiginmanni mínum og bassföður en já, ég fór svo líka í ferðamálafræði í háskólan á Hólum og útskrifast þar og svo setna meir fór ég í meistaranám í fórustu og stjórnun
0: já
1: þannig að það, ég hef svona, já
0: fórustu og stjórnun
1: já
0: sko, sauðfjárbóndi Guðveig
1: já
0: Þú veist, af hverju fer maður í það?
1: Já, ég hérna kynntist þáverandi manni mínum í búfræðanáminu og hérna hann var frá Valþjóstaði Fljótsdal og hérna þannig að við tókum hann tímabundi við Sauðfjárbúi, þá var hann tengdafóreldrar minna og það var mjög góð og skemmtileg upplifun og hérna að prufa það að vera Sauðfjárbúndi.
0: Og hvernig fannst þér það?
1: Æðislegt.
0: Já.
1: Mér varst það bara, hérna, já, bara hrikalega skemmtilegt að pröfa það. Ég bara mjög forvitin manneskja eðlisfæri og mér fannst gaman að setja mig inn í það og hérna ég veist, ég á bara fljót að setja mig inn í það, mér fannst það bara skemmtilegt, sko.
0: Já, já. En þið eru semst ekki gift í dag?
1: Nei, við skildum árið 2022
0: já.
1: Og hérna bara allt í góðu og góðu, hérna góðum samskiptum við minn fyrirrandi mann og yndislegur, hann á yndislega konu í dag og
0: já. Þannig að það er bara
1: allt eins og það að vera, allir með hausinn rétt skrúfa
0: nákvæmlega en býttu, varst ekki líka á KEA eða
1: jú,
0: hvað?
1: Jú, ég hérna, þegar við sem sagt hættum í Sauðfjárbúskarnum hann 2009, þá fluttu við aftur norður á Akureyri og þá fór ég að vinna á Hotel KEA við þykir mjög vænt Hotel KEA mér finnst að hérna, mér varst gaman að vinna þar og ég var alltaf borður svo mikla virðingu fyrir eitthvað neginn Hotel KEA og sérstaklega veist, þessi, mér finnst þessi þarna, lágmyndin sem er þar þarna, samvinna sjáur og sveita mér finnst bara eitt fallegasta íslenska stykki sem að fyrir finnst þér á landi og já, það var gott að vera Akureyri og ég með sterkar taugar til Akureyri mest hérna, það var gott að vera þar, en við fluttum svo í Borganes 2013.
0: Og það er kannski náttúrulega svona, bara, það er þitt, þínar æsku stöðvar.
1: Já, mínar æsku stöðvar.
0: Nú, mamma, þú vilt kannski, vilt vera þar.
1: Mér finnst gott að vera þar og hérna, ég náttúrulega flutti þannig í burtu með tvítugt og kem svo aftur svona cirka 20 ára síðar. Ég segi að Borganes er mín svona móður stöð. Hérna, mamma er náttúrulega sjálf úr stórum sískinahópi, hún er eina 14 sískinum. Amma mín hérna var færeysk og hérna hún sem sagt kemur til landsins amma mín og þau eignast hún og afi eignast já, 14 börn.
0: 14 börn.
1: Já, og bara mín stóru fjölskylda er og hefur verið þessi svæði.
0: Já.
1: Og mér þykir gott að vera í Borgarbyggð og það var kannski líka ástæðan fyrir því að ég ákvaða að fara í sveitastjórnarmálin á sínu tíma þegar ég á beðinu það
0: já.
1: Fyrir mitt gamla góða sveitafélag.
0: Já, og þú er búin að vera í því bara, hvað?
1: Síðan 2014.
0: Já.
1: Þannig að ég var núna bara að klára mitt þriðja kjörtímabil og...
0: Þú vildir ekki fara
1: áfram? Nei, ég var bara, ég ákvaða núna að gefa ekki kost á mér aftur. Nei. Þú veist, 12 ári bara, hérna, góðu tími og ég fer mjög sátt frá þeim tíma og mér finnst ég verið búin að ná svona þeim árangri sem ég langaði til með mínu fólki þar og hérna nú er bara er ég tilbúin að fara í önnur verkefni og...
0: En finnst þér það svolítið erfitt kannski að fara úr bæjarstjórninginni því að maður hugsa bara til þess fólk sem búin að vera kannski lengi og gengur vel og
1: Já, sko, fyrir síðustu kosninga fyrir 4 ára síðan þá ætlaði ég að hætta og þá fann ég svona þarna að þarna sveitastjórna fiðrildi inn í mér það var ekki alveg tilbúið til þess og við unnum hreinan meirihluta í síðustu kosningum fyrir 4 ára síðan og þetta kjörtímabil hefur bara verið gott og við höfum bara náð góðum árangri segi ég og ég fann það bara núna þegar að fór að líða að ég fann að ég var bara orðin sött, ég var bara sátt hérna og fannst ég vera bara tilbúin einhvern veginn að hérna halda áfram í önnur verkefni þannig að ég fer bara með svona góða tilfinningu og bara svona væntum þykju til þessara ára og reynslu og hérna sem að Já, þessi 12 ár hafa bara verið góð, þetta er alls, pólitíkinn alltaf alls konar, en mér hefur aldrei þótt þetta leiðilegt, alveg saman þótt að hefur verið bras og vesun og alls konar að þá hérna, hefur það bara gefið mér mikið og þó að maður hefur gert mistök að þá eru þau, þykir manni einhvern veginn líka vænt um þau, því það er eitthvað sem maður lærir alltaf mest af að hérna...
0: Og hafa þau verið mörg eða hvað, misst ekki?
1: Nei, ég segi það, nei, alls ekki, en þú veist, Guðveig sem byrjaði í stjórnmálum 2014 er ekki sama Guðveig og endaði núna 12 ára síðan. Man er búin að læra mjög margt á leiðinni, bæða sjálfan sig og aðra og það að vera að vinna náuð með fólki í stjórnmálum. Þú kynnist svona kjarnanum í fólki og eðli, hérna, þú veist, það opinberast mjög mikið í svona vinnu.
0: Já.
1: Og ég á bara góða vinn í öllum flokkum, mér þykir bara mjög vænt um það og um allt land.
0: Já. Hefur þú sko Borganes breyst þá á þessum 12 árum þegar þú hugsar það, bara það sem þú hefur gert og...
1: Já, það hefur bara breyst, Borganes hefur breyst mjög mikið og við höfum bara farið í mikið í svona uppbyggingu bara... því sem tengist skólum, íþróttamannvirkjum, uppbyggingu bara á því sem tengist bara lýðheilsu, heilsurækt og svona það sem að kannski, hvað ég segja, gildismat fólks er svolítið öðruvísi í dag, þú veist, fyrir 40 árum síðan, það var fólk ekkert að spá í, já, við verðum að hafa góðan stað til þess að hreyfa okkur eða eitthvað svona njóta þess að vera í samveru og eitthvað fólk bara eitthvað vann, borðaði, fór að sofa, eitthvað hjón voru ekkit eitthvað út á kvöldin að leiðast á einhverjum göngustíg
0: Nei, sko, hvað hérna, er þetta?
1: Er eitthvað að þessari konu hún er að hleypur
0: Já, það er
1: Já, þannig að mikið, já, mikið við höfum svona svolítið einbytt okkur að bara hlúa því sem að þú veist, ég held að þessi hagfræði sem tengist velsælt fólk skiptir meira máli í dag
0: En byrju, ertu ekki búin að vera forseti bæjarstjórnar?
1: Forseti sveitarstjórnar,
0: Sveitarstjórnar, já.
1: Heitir það.
0: Já,
1: þannig að það er það hlutverk sem að ég sem er að svona stíga frá já. Núna, það er vonandi bara ný sveitastjórn að fara að myndast í næstum tögum.
0: Og hvað, skilurðu þá bara eftir öll blöðum þín og allt saman, allt dót sem allar pælingarnar þínar eða bara pakkar öllu niður og ferð?
1: Já, já, það er í raunin allir þannig að sko nú vera til sveitastjórn er búin að gera fjárhags á allun og framkvæmda á allan allt slíkt og svo þannig að þessi sveitastjórn væntanlega fylgir því eftir og svo fara þau bara að móta sína, þú veist, sína stefnu og allt svoleiðis og eins og við vitum þá eru kirkjugarðar landsins hérna fullir af ómissandi fólki og ég er alveg viss um að hérna sveitafélaginu mun alveg reiða þótt ég verð ekki skipt að mér að þetta
0: Hvað er Guðveig? Við getum þetta ekki Þú varst að halda upp á afmælið þitt 50 afmæli Sko ég hef nú aldrei ég hef heyrt af ýmsu þegar fólk vill svona halda upp afmælið sitt en að vilja skoða togara ég vil bara, mér langar að fá vita Guðveig Lind, Eygló og dóttir af hverju?
1: Já, ég, eins og ég sagði, ég bara mjög forvitin og það kannski eitt af því sem hefur drifið mig áfram í hérna, pólitíkinni líka ég bara gaman að setja mig inn í alls konar og hérna já, sem sagt, ein systir mín hérna sem heitir Kristín Lilja og er heila og taugaskurlæknir og hún er gift manni sem heitir Jens Garðar Helgason og þau búa á Eskifirði og ég ákvaða á afmælinu mínu að vera fyrir austan af því að ég var búin að setja með það markmið að læra skíði þannig að ég fór austur og búin að bóka mig í skíðakenslu en hún spurði mig hvað langaði að gera af því að ég sagði, veistu, það einn draumur sem ég hef átt af því að borgarnir sem náttúrulega ekki sjáaþorp að ég hef aldrei komið um borð í svona skipið að togara og hérna, mér langar rosalega mikið til þess að fara um borð í svona skip og fá að sjá allt, bara frá káetu hérna, þeirra sjómanna hérna, þú veist, sjúkrakassan eldhúsið, það sem skipstjórinn er og ég
0: búrið,
1: já, bara búrið. Allt og bara kaðlana netin og ég, hérna
0: Hvað, vildirðu skilja
1: ég, það? Ég vildi skilja þetta og sjá hvernig þetta fungerar og hérna Já, ég var svo heppin að hérna, það voru hérna tveir drengir, sonur hans Jens Garðar, Más Mís og þeir fóru með mig hérna samvöskusamla allt skipið og voru mjög í 3 klukkutíma Aðalsteinn Jónsson var í landið hérna, þannig að ég fekk þann draum uppfyllt hana að hérna og áhugin minkaði nú ekki
0: Nei, ég
1: þetta er svo gaman, ég meina þetta er svo merkilegt sko Þetta er bara svo merkilegt fyrir bara hérna og líka bara hvernig þetta allt saman fungerar og já, mér finnst það bara stórkostlegt þú veist, og ég er bara hérna ég segi stundum sko að þú veist, að sjá svona hjól atvinnulífsins snúast að sjá eitthvað verðmætasköpun vera til að sjá fólk vinna og þú veist, eitthvað neðin það færi mér einhverja þú veist, ró, mér finnst eitthvað frábært við það
0: já.
1: Þetta svo drífur okkur áfram sem samfélag og hérna, við veist það bara heillandi.
0: Og er eitthvað sem komur óvart og skoðar þennan togara, Guðveig?
1: Já, það var náttúrulega bara alls konar. Ég, þú veist, hérna, svona núna alltaf kann ég ekki að nota svona sjómanna mál alls konar, sko.
0: Reyndu.
1: Já, ég reyndi, en þú veist, hérna, þú veist, þessa nótir og þessi kaðlar og allt svona, hvernig þetta þarf að fungera þegar þetta fer út
0: Akkurat.
1: Og má ekki flækjast og eitthvað svona, ég sagði, og hvað ég feina þau ekki að stjórna þessu dæmi, hérna, því að, en þetta svo allt svo stórt, sko, þetta svo stórar keðjur og hérna, en, Já, svo er bara gaman að fara upp og sjá hérna, því ég hef mikinn áhuga á bara veðurfræði og svona að fá að sjá þessi tæki sem skipstjórn er að vinna með hérna, og fylgjast með veðri og vindum og líka bara velta fyrir sér þessum munin á tæknibúnaði dag og hérna, árum áður og svona öryggi sjómana og
0: minnst þetta mjög skemmtilegt sko veðurfræði, hefur þú sinnst áhuga á veðurfræði?
1: Já, við systur hérna erum með saman með spjall á svona messenger sem við kallum hamfarafréttir út af því að við teljum okkur að vera sjálfmæntaðar hérna, sjálfmæntaðar jarð og veðurfræðingar
0: Hvað byrjaði þetta þá þegar við byrjaði að gjósa eða hvað?
1: Nei,
0: eða
1: bara löngu
0: já,
1: fyrr
0: Já, já, já Og hvað
1: Svo
0: bara...
1: senduðu hvort annar er svona snipp af veður.is eða eru þið búin að sjá dýftamælingar
0: af Nei, hættu. Sko, venjulega fólk með svona einhver hópa sem er annarkvort að gossipa eða þú veist eitthvað þið bara ræða veðri.
1: Já, þú veist, já, okkur finnst hérna, eða rauða viðvaranir þá alveg verður rosa spennta.
0: Það eru allt vitlust ekki sínstrum. Já, en skemmtilegt. En hvað... þú veist, þú ert að fara að labba út frá hérna bæjarstjórninni og getur ekki lengur stjórnan einu þar.
1: Nei, nei.
0: Þú veist, finnst þér að sleppa því að stjórna, ertu búin að búa undir það?
1: Já, já, algjörlega. Ég, sko, ég hef aldrei litið einhvern veginn þó að ég sé sko forseti sveitarstjórnar eða hérna, að ég sé aðal málið.
0: Nei, nei.
1: Sko. Þú veist, þetta snýstum náttúrulega að virkja fólk og fá, þú veist, það að sjá aðra blómstra eða sjá aðra ná árangri og að maður geti sjálfur verið bara þarna tilbaka skiptir mestu máli finnst mér svona sem leiðtogi sko, að hérna og ég hef engar áhyggjur að sleppa takinu á þessu og ég bara komin í bara annað verkefni þar sem að mér langar að sjá fólki sem í kringum mig og fyrirtæki vaxa og dafna og fólki blómstra í sínum störfum.
0: Já, já. Og þá var einmitt, af hverju ertu orðin framkvæmdastjóri landnámssetursins?
1: Já, hérna, ég var nú bara svo heppin að Kjartan og Sirri komum við bara að máli við mig. Þau eru náttúrulega, hérna, athugult fólk og þau vissu að ég var að fara stíga til hliðar úr pólitíkinni. Þannig að, hérna, landnámssetrið er náttúrulega búið að vera núna, eða 20 ára ammæli landnámssetursins og þau vildu fá einhverja manneski sem hefði taugar náttúrulega bara til staðarins og fyrirtækisins og hérna buðu mér að taka þetta starf framkvæmdastjóra og það er bara mjög spennandi að stíga inn í það hlutverk. Þetta er bara menningastofnun segi ég hérna landnámssetrið og þetta er í húsi sem að þegar ég var krakki það var þetta bara í rauninni hús sem að einhver myndi segja bara kortir í það þyrfti bara rífa niður sko og svo ónýtt og það voru menn í Borgarnesi sín tíma sem byrjuði að lagfæra þessi hús og svo koma Kjartan og Sirri í Borgarnesi og með þessa hugmynd og bara
0: sem þótti smá galin
1: og þau náttúrulega eitthvað stórkostlega skrýti fólk að sunnan sko
0: bara,
1: og
0: hérna mjög furðulegt
1: og hérna en það er bara svo gaman líka að landnámssetrið breyttir og svo miklu fyrir Borgarnes. Það var enginn sem fór að keyrði niður í gamla bæinn og þau hafa bara þau hafa gert bara mjög mikið fyrir ferðaþjónustu á svæðinu og ég segi bara öllu Vesturlandi líka, því að þetta er bara varð áfangastaður, sýningarnar og æðislegar eigilsýninguna, landnámssýningin og svo náttúrulega hitt sem að hefur bara bæst ona og það er þessar sýningar á söguloftinu og við erum náttúrulega eins og kannski margir af að heyrst, Mr. Skallagrimsson er komin aftur á búa endur frum sína hann og núna
0: Dustaríki og hann
1: og Benedikt er náttúrulega bara stórkostlegur listamaður og performi það er bara magnað að horfa á hann svo er náttúrulega Unnurösp búin að vera með Sölku og hérna það er ótrúlega sýning og bara hérna hreyfir við öllum sem að koma hana og þau verða áfram og verða áfram í haust með sína sýningur og það er bara svo mikið dýnamik sem fylgiði að hafa svona sýningar í húsinu og það bara
0: En hefurðu sko hefurðu haft áhuga á menningu og leikhúsi og svona veist, ert þú að fara að taka allar ákvarðanir hvað verður sett upp og svona?
1: Nei, við gerum það bara saman og Kjartan og Sirri eru náttúrulega hérna, þau eru ennþá með tenginguna við leikhúsið og allt svoleiðis og vonandi minn ég bara þá taka við þeim alltaf. En ég hef alltaf verið hérna svona hrifnæm á list og menningu og svona hliðasaga þegar ég kláraði menntaskóla þá byrjaði nú ég að fara í myndlistanám þannig að hérna, þegar ég var 18 ára eitthvað svo les en ég hef alltaf verið hérna, mjög heilluð af öllu bara sem tengist list og list sköpun
0: Já, já Þannig að þú tekur við sem framkvæmdastjóri og þú veist það er 20 ár og fórst inn og sagði, ég ætla að breyta hérna ég ætla að gera þetta og þetta, þú veist, byrjarðu strax eða hvað, ertu svona róleg?
1: Já, ég byrjaði bara strax í rauninni kannski setja, kannski svolítið bara þú veist, svona einn af mínu kostum að þau voru að tala með þessu mjög óbændi þrú og einn getu, ég er mjög fljóta að sjá heildarmyndinu svona að fá yfirsýn
0: Já,
1: þannig
0: að hafa yfirsýn, þetta er bara grunnatriði
1: og þannig að ég bara svona svolítið strax farin að vinna með það koncept líka og mikilvægt bara að vinna líka með það koncept að við erum landnámssetur Íslands og hérna, þannig að já ég er alveg svona byrjað aðeins að taka til og breyta og erum aðeins að bara hreyfa við matseðlunum og svona.
0: Já, það er náttúrulega veitingastæðurinn líka.
1: Já, það er veiting, já, já.
0: Þú hefur nú aldrei lýst reynslað því, já, er þetta ein í Öxnadalnum.
1: Já, en þetta helgast náttúrulega allt því að við líka vera með gott starfsfólk með sér og hérna mikill mannaður í landnámssetrinu.
0: Já, já, og það er eitt, þegar fólk sem labbar hann inn, það sér þennan stóra, það bara einhver svona klettur.
1: Mm-hmm.
0: Það bara, við förum að fer inn í húsið og það samt einhver svona náttúra.
1: Já, þetta alveg mögnuð hönnu, sko, þetta náttúrulega tvö elstu húsin í Borganesi sem búið að tengja saman með svona tengibyggingu og þarna á milli þessi klettur eða þetta berg sem að er talið eða svo vera eitt elsta berg á Vesturlandi og það er hérna í rauninni það sem tekur á mótið er þú kemur inn í landnámssetri og það er bara þetta náttúrulega frá náttúrunar hendi mjög fallegt bara listaverk þessi klettur
0: já, já.
1: Og ég hef mitt lagt áherslu að láta hann njóta sín núna hérna.
0: Já, og svo sér maður, þú veist, það allt í einu bara, ekkert allt í einu, það bara einhver svona jurtir sem að spretta út
1: já,
0: á klettinum.
1: Já, það mitt svona sem við erum svolítið að láta skoða núna, því að þetta náttúrulega bara margra milljón ára gamalt klettur, við getum sagt sem svo, og þarna eru farnar að byrja að koma út úr klettunum fyrir svona 5 ára síðan, einhver svona græn gróður slikja,
0: já.
1: Og ég ætla nú ekki að fara fullir að neitt það, en við erum að láta svona að skoða þetta núna, að það eru þarna svona einhverja burkna plöntur sem eru að koma þarna út, sem eru svona sem þrýfast bara í svona sem heitir svona Mediterranean loftslagi og það er talið að á þeim tíma sem þetta bergar hafi slíkt loftslag verið hér á landi og þessar plöntur eru allt í henni farnar að koma út úr klettinum hérna núna einhverju vildu hérna segja að það hefði fyllt einhverjum ferðamönnum eitthvað slúið sem við trúum það meikar ekki sens eins og maður segir sko en það er eiginlega svolítið merkilegt sko já. Að hérna nú er þetta búið að vera loka rými í 20 ár og já. Það er eitthvað svona
0: eitthvað
1: líf, já, eitthvað líf og þannig að það er eitthvað líf að koma þannig að
0: það er einhver fræð
1: það er einhver fræð, já, einmitt þannig að já, það er svolítið merkilegt já. Finnst mér og mjög áhugavert.
0: En sko, þegar maður skoðar guðið það sem þú hefur gert að, þú veist, það eitthvað svo mikið þú hefur svo mikinn áhuga á alls konar býttu fórst ekki, allar ekki verða þú allar verða listamaður listamaður, þannig að þú ákvast að setja allsbyr fyrir til sem byrja með, eða hvað?
1: Ég, þegar ég var fyrir norðan með veitingastæði minn þá var hann bara svona opin mest á sumrin og ég var með opið helgar og veturnar þannig að ég vann við það líka að setja fyrir myndlista nema og einhverju fannst mjög skrítið að maður færi í svona klukkan 8 á mótnana klæðast úr öllum fötunum og hlusta á rás eitt og hérna og já, og láta teikna sig, en mér fannst það bara, já, bara, þú veist, fínt starf og gaman að sjá hérna fólk vera að skapa og hérna
0: þetta er svo, mér finnst þetta svo áhugavert, þú veist, hvað þegar fólk gerir þetta þú veist, bara ég spyr þig, bara, þú veist, hvað hugsaðir á meðan, þú þurftur að vera bara setja hana kjör
1: Ég var nú að hlusta rás eitt mjög mikið og margir góðu þættir
0: Þetta er frábært
1: En veistu það hérna, sem sagt að setja svona fyrir bara í sem sagt, þú ert bara svona hlutur í rauninni
0: já, já, já.
1: Og setja bara nakin í þeim klæðum sem skaparinn gaf þér að það er bara mjög mikið frelsi sem fylgir því að vera ekki spjarhættur og það er bara, já, það er ég get ekki að nota annað, það er bara frelsi sem því fylgir, þetta er náttúrulega hérna, þetta kallast kannski að strippa en þetta er ekki, hérna, ég var ekki að strippa á, nei, hérna, nei. Eftir klukkan 8 á kvöldinni.
0: Þú varst ekki
1: að
0: gera það, við skulum höldum því til haga.
1: Svo var svona kalt á mótnana, maður fekk svona viftustundur kennarinn komið svona til að hita en þau þekki örugglega þeir sem hafa verið í þessu svona starfi eins og ég að setja fyrir að þetta er já, það er bara hérna þetta er bara þú veist það er bara gaman að sjá og vera innan fólk sem er að skapa og mér fannst það eitt af því góða við að vera á Akureyri er það svona að vera í umhverfi það sem að er, þú finnur að það er mikið sköpun í gangi og myndlist og svona að vera einhvers staðar það sem getur anda að þér menningu þótt þú sérst ekki sjálfur kannski skaparinn sko,
0: nei.
1: Að vera í umhverfi það sem þú getur andað í einhvern veginn að þér og það gefur manni eitthvað finnst mér og þú veist, það segir okkur svo mikið hvað skiptir máli að hafa menningu og listir í kringum sig í lífinu þó að hérna maður sé bara þiggjandi sko.
0: En þess vegna svo gaman eins og þú segir guðu með gamla bæinn í Borgnesi, þú veist, þegar landnámssetri kom maður hafði, ég bara segi það ég hefði aldrei kert það
1: nei,
0: maður hafði aldrei komið og þarna nú aldrei fullt af sögu býtu, gusumistarin Ertu ekki það líka?
1: Jú, ég hérna...
0: Auðvitað ertu gusumestari.
1: Auðvitað er í gusumestari, já, ég hérna... Það er náttúrulega eins og margir hér á landi heillaðist að því að fara í gusu og mér það bara gafi mér mjög mikið og gott. Þannig að ég var alltaf að keyra hérna á sundbólnum til Reykjavíkur, hérna, úr borgani sinni er á ægisíð og hérna... keyra svo heim á hérna sundbólnum í slopp eða hanglaði ég bara ég vonandi löggan stopp mikið hérna til að sjá hún alveg en já það var eiginlega til þess að ég sagði við vinkonu mína hana daginn ég sé að eigum við ekki bara opna svona sánu í Borgarnesi hérna, okkar fólk hérna þarf á þess að halda líka
0: já, bara Borgarnesingar
1: þurfum að komast í gusu Þannig að við fórum bara á staðið í þetta verkefni og erum búnar að byggja gusu og erum báðar fórum í gusumestaranám og erum hann að frábæra staði í fólkvagnum einhvernum með völvu sána gusu og þetta bara...
0: Og býtu, hvar þetta?
1: Fólkvangurinn einhvernir bara rétt norðan við Borgarnes, þetta bara svona hinum einn við gólvöllin og...
0: Já, og maður kemur fram hjá gólvöllinum og...
1: Nei, þetta eru svona bara afleggjarinn... til móts við gólvöllin þar upp og við, þetta við tjött sem heitir Álatjött og það eru miklu törrar á þessum stað og ég held að þetta sé pottet sami staður og Vígamenn Egils hafa setið og hvílt sig og hérna verið að chilla þarna á milli
0: það er alveg pottet það er alveg örugt mál hvað, 51 hleyp? Hefur ábyrð því?
1: Nei, ég hef alls ekki áhyggjur af því hérna, mér finnst hérna mér líður vel hérna að vera ein og hérna ég ekki á Tinder eða ég ekki hérna en þú veist sjálfsögðu veit maður aldrei hvað lífi færir manni en ég hérna
0: Þannig að þú ertu ekki að leita ástinni sem þess að
1: ég, það er niðurstaðan. Nei, ég er ekki hérna í virkri leit. Nei, alls ekki.
0: ekki í virkri leit.
1: Nei, ég hérna vinkona mínu spurði mig eitthvað til að hann, akkur ertu ekki eitthvað svona, ég sagði, veistu, það er enginn hann útinn á frábær fyrir mig.
0: Nei.
1: Hann þarf að vera skemmtlir en ég, hann þarf að líða vel í einn skinni, hann má ekki eiga áfengi svo vandamála stríða.
0: Já, það er bara þú finnur engar
1: þá. Já, þetta er bara kröfunnar eru...
0: Og gerum svakalega
1: já,
0: kröfur.
1: Já, og ekki verið með minnumátt að kenti það, þú veist,
0: nei. Hérna...
1: Já, þannig að þetta er ekkit, það er ekkit grín, og er svona...
0: Nei. Og hvað, þú ert náttúrulega bara ala upp þína krakka, þegar náttúrulega verða stór, eða ekki?
1: Jú, já, þrjú börn, dóttir mín, hún Ástís Lind, er útskrifast núna í 17. júni frá Menntaskólanum Akureyri. Og svo á ég tvo drengi sem eru fættir 2009 og 2012, Hilmar Karl og Hallgrím. Og þeir eru, hérna, annar er komin í menntaskóla, hinn er í grunnskóla.
0: Já.
1: Og já, bara náttúrulega æðislegustu mannverur sem ganga hér á jörð.
0: Og þessari jörð, já, það segir sig sjálf. Já, þannig að þú ert á tímamótum eða ekki bara?
1: Jú, ég er alveg tímat og ég finn alveg og örugglega eins og þú veist, ég finn alveg að það að vera 50, það er eitthvað svona þú veist, það er eitthvað svona ákveðin tímamót og mér er það æðislegt, mér líður bara mér líður svo vel þú veist, ég stunda bara bæði svona heilsurækt andlega og líkama og bara mikið tími minn fer í það hérna þú veist að hreyfa mig og vera úti
0: labba
1: göngustíg og huga að eigin heilsu
0: Já.
1: Ég er náttúrulega hérna ég er líka meðhjálpar í Borgarneskirkju ég er svona
0: auðvitað ertu það
1: Já, ég hérna ég á í mjög góðu sambandi við almættið hérna og það er bara svo gott að vera einhvern veginn já, bæði góðu sambandi við sjálfansi og almættið og það er svona einhver mikil lífsfylling og næring sem er í því
0: Já, sóttust eftir þessu að verða meðhjálpari Guðveig?
1: Nei, en á ég segja þér sko því að almættið virka náttúrulega þannig sko eftir síðustu kosningar þegar ég vann hreinan meiri hluta þá hérna þurfti ég að hætta við vinnunni sem var á Hótel Hamri þá af því að þú veist það vera forseti sveitarstjórnar eitthvað þú getur ekkert verið eitthvað annarri vinnu og ég var eitthvað býtu þetta ekki laun og þú veist ég fæ engin alvöru laun út úr þessu og ég bara hvað ég að gera þannig að ég fór náttúrulega með bænirnar eins og ég geri og ég sagði bara góðu guð ertu til í að bara setja mig á réttan stað að leiða mig þú veist á þann stað, þú veist, nú verður þú bara að segja mig hvert þú ert að fara með mig, sko þú veist, hvernig á ég að gera þetta, þú ert búin að koma mér í þessa stöðu og nema hvað, að svona tveim dögum síðar hringir kona í mig sem er formaður sóknarnefndur og bara sæl guðum við hérna, við vorum að velta fyrir okkur hérna í sóknarnefnd, hérna það, okkur vantar meðhjálpara í Borgarneskirkju og þetta er nú svona 50% starf og þetta er nú svona svolítið, þetta verður til, ég held þú gæti tekið þetta með pólitíkinni.
0: Já.
1: Og auðvitað sagði ég bara hérna, já, takk já. Og það hefur verið bara mikið gæfuspor af því að Séra Heiðrún sem er prestur í Borgarneskirkju er stórkostleg æðisleg manneskja og við erum svona höfum verið áttavitar fyrir hvora aðra og það er bara góð vinskapur á milli okkar líka og þannig að við tökum hvora aðra og höfum gert í sálgæslu hérna síðustu 4 ár og já, hann setti mig þannig.
0: Og þú ætlar að halda því áfram?
1: Já, ég ætla að halda því áfram. Ég, hérna, og Kjartan og Siri sá hann og hérna, ekkert aðtöfvert í það, sko.
0: Nei.
1: Þannig að ég held því alveg áfram, sko.
0: Ég baði að velja lag, Guðveig. Mm-hmm. Hvað valdirðu fyrir okkur?
1: Já, ég, sko, ég valdi í dag, ég hef kannski vel eitthvað allt annað morgun eða næstu viku, en ég valdi lag með hérna Beyoncé sem að ég dýrka hana, hún er æðisleg. Ég valdi lag sem heitir Runnin, sem að, og ég hef alltaf þegar ég hugsa þetta, eða hennar texta þessu lagi, þá hef ég alltaf hugsað svolítið að ég var að tala til sjálfsmís og það skipti svo miklu máli að, sko, hérna, if I lose myself, I lose it all, sko, maður þarf fyrst og fremst, hérna, þetta er bara eins og með flugfræðin að segja, sko, settu fyrst að þið grímun á, og það skiptir svo miklu máli að vera tengdur sjálfum sér, gefa sjálfum sér tíma

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Hún rætti að þessu sinni við Guðveigu Lind Eiklóardóttur, framkvæmdastjóra Landnámsseturs Íslands í Borgarnesi og meðhjálpara. Og hér í lok þáttarins heyrðum við í Beyoncé og Arrow Benjamin sem fluttu lagið Runnin' eða Lose It All. Aðeins af dagskránni framundan. Flugur Jónatan Skarðarssonar hefjast klukkan 10.13 eða þar bil. Þar á ferðinni þriðji þáttur af sex þar sem leiknar eru tómsetningar á ljóðum Davíð Stefánssonar og að þessu sinni áherslan á ljóð og ljóðabókinni Kveðju sem kom út 1924 og ljóðabókinni Nýjum kvæðum frá 1929. En nú komið að morgunleikfimi og henni stýrir Halldóra Björnsdóttir.

heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við byrjum í dag á því að hita okkur upp með því að ganga á staðnum, létt og leikandi. Hver veit finnur sín göngu hraða, en við innbyttum okkur á því að slaka vel á í herðum, horfum beint fram og við sveiflum örmunum með.

stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi og þá höldum við bakinu beinu, spennum vel kviðin, höfum hreyfingarnar stórar og við sveiflum örmunum með og síðan látum olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, þá gott að snúa örlítið upp á, um leið og við látum olnboga mæta hné. Gott og við hristum að sendur og fætur og losum draugum svo djúftin andan og öndum rólega frá okkur og við stöndum alveg bein og höfum fætur alveg saman og við spennum raskinn hennar þétt saman og við draugum kviðin aðeins inn og við öndum að okkur og tegjum báða arma upp yfir höfuð og svo öndum við frá okkur og látum hægra höndina síga niður að hliðinni. Síðan fyllum við lungun leið og við tegjum vinstri höndina eins hátt upp og við getum og svo öndum við frá okkur og við höllum okkur yfir til hægri og tegjum vel á vinstri hliðinni. Og við höldum teginni nokkra sekundur og hver og einn anda bara eins og nú þykir þægilegast. Síðan tegjum við hægri höndun upp og við spennum greipar og reynum að toga efri handlegginn aðeins lengra yfir til hægri og svo fyllum við lungun, réttum okkur upp og slökum á og öndum frá okkur. Svo gerum við alveg eins á vinstri hliðina og við fyllum lungun og tegjum báða arma upp yfir höfuð, öndum frá okkur og látum vinstri höndina síga niður að síðunni. Fyllum lungun og tegjum hægra höndina eins hátt upp og við getum og síðan öndum við frá okkur og höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni. Og með við höldum teginni þá reynum við bara að anda eðlilega í nokkra sekundur. Og síðan færum við vinstri höndina upp og við spennum greipar og nú tókum við vinstri höndin aðeins lengra svo fyllum við lungun og réttum okkur upp og slökum á draugum svo djúftin andan og öndum rólega frá okkur og í næsta engu þá tegjum við hendurna fram í axlahæð út í hliðarunni í axlahæð Beygjum olnbogann, látum fingur vísa upp og svo kreppum við hnefana þannig að handleggirnir verða sterkir og stífir og við réttum vel úr okkur og nú gott að hafa örlítið bil á milli fóta og gefa kannski aðeins eftir í hnjánum. Og í þessari stöðu þá ítum við olnbogannum fram og látum olnbogannum mætast fyrir framan okkur og síðan færum við olnbogann í sundur og eins langt aftur og við getum og þá drögum við herðablöðin saman. Finnum að herðablöðin dragast vel saman og við fáum tegi á brjóstvöðvana. Og við endurtökum, við ítum olnbogunum fram, látum olnbogunum mætast fyrir framan okkur. Síðan færum við olnbogunum í sundur og vel aftur og þá drögum við herðablöðin saman. Aðeins betur saman og reynum að láta olnbogunum ekki síga of mikið niður. Og aftur ítum við olnbogunum fram, látum olnbogunum mætast fyrir framan okkur. Og síðan færum við olnbogunum í sundur og vel aftur. Og tvisvar viðbót og við ítum olnbogunum fram, látum olnbogunum mætast fyrir framan okkur. Færum svo olnbogunum í sundur og vel aftur og þá drögum við herðablöðin saman. Og síðan ítum olnbogunum fram, látum olnbogunum mætast fyrir framan okkur. Færum olnbogunum í sundur og vel aftur. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggi og axlir. Drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá beygjum við olnboga en látum lófana vísa upp og við höfum handleggina þétt upp að líkamanum til svona eins og sem að fara að halda súpuskál og síðan færum við hendurnar í sundur til sitt hvorar áttarinnar án þess að færa olnbogana frá síðunum og þegar við komumst ekki lengra þá færum við hendurnar saman aftur og við endurtökum færum hendurnar í sundur
án þess að hreyfa olbóna frá síðanum og svo rólega tilbaka aftur. Og við færum hendurnar í sundur og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót, færum hendurnar í sundur og olbóðnir alveg þétt upp í líkamann og svo rólega tilbaka. Og einu sinni enn, færum við hendurnar í sundur og rólega tilbaka. Og nú látum við lóna snúa niður og það getur verið gott að kreppa bara hnefana svolítið laust saman og við endurtökum æfinguna þannig. Nú færum við hendurnar í sundur, olbóðnir eru þétt upp í líkamann, förum eins langt til hliðan og við getum hendurnar og svo rólega tilbaka. Og við færum hendurnar í sundur, olbóðnir eru þétt upp í líkamann, vel í sundur og rólega tilbaka. Og við færum hendurnar í sundur, vel og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum hendurnar í sundur og rólega tilbaka og einu sinni enn færum hendurnar í sundur og rólega tilbaka þetta gott og við slökum á og hristum hendur vel og axlir drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur Þessu næst ætlum við aðeins að tegja okkur og við tegjum hægri handlingi fram í axlahæð, grípum svo með vinstri höndinni undir hægri olbóan, hægri handlingurinn áfram alveg beinin, alveg slakur og svo tógum við beinan hægri handlingin svona að okkur á skáu við brjóstið, ítum hægri öxlinni niður, finnum fyrir tegju alveg aftur í herðablaðið og síðan lítum við yfir hægri öxlina og höldum tegjunni. Og meðan við höldum teginni þá drögum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á, hristum aðeins hægri handlegginn, gerum síðan alveg eins vinstri megin, tegjum vinstri handlegginn fram í axlahæð, svo grípum við með hægri höndinni undir vinstri olbóan, vinstri handleggurinn alveg beinn en slakur, og við tókum beinan vinstra handlegginn að okkur á skáu við brjóstið og við þrýstum vinstra öxlinni niður finnum teyjuna alveg aftur í herðablað og svo snúum við höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og höldum drögum svo djúpt inn andan fyllum lungun lofti og tæmum rólega þetta gott og við slökum á og hristum vinstri handlegginn. En við ætlum að tegja aðeins betur á okkur og við tegjum hægri höndun upp yfir höfuð og tegjum vinstri höndun niður með síðunni og síðan samtímis tegjum við hægri höndun eins hátt upp á við getum og vinstri höndun eins langt niður á við getum. Tegjum svona víxl önnu tegjist upp og hinn tegjist niður. Þetta gott og slökum á. Síðan tegjum við vinstri höndina upp yfir höfuð og við tegjum hægri höndina niður með síðunni og svo tegjum við samtímis hátt upp með vinstri, langt niður með hægri eins og sé vera að slíta okkur í sundur í sikkur áttina. Þetta gott og við slökum á og endurtökum svo æfinguna. Tegjum hægri höndina upp yfir höfuð, tegjum vinstri höndina niður með síðunni, hátt upp með hægri, langt niður með vinstri og síðan örlítið aftur eins og sem að þenja brjóstkassan fram og við höldum gott að draga djúpt inn andan og anda svo rólega frá þetta gott og við skiptum tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð hægri höndin fyrir niður með síðunni svo tegjum við samtímis hátt upp með vinstri langt niður með hægri og svo eins vel aftur og við getum þenja brjóstkassan aðeins fram höldum teginni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur þetta gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir og það gott að liðka aðeins á sér hálsin og við stöndum og höfum svona þægilegt bil á milli fóta hendurna nemi síðum og horfum beint fram gott að gefa hans eftir í njánum og við höllum undir flatt til hægri síðan veltum við höfðinu hálfa hring fram yfir til vinstri og réttum höfuð upp og svo tilbaka
höllum undir flatt til vinstri og síðan veltum við höfðinu hálfa hring fram yfir til hægri og upp og við endurtökum höllum undir flatt til hægri veltum höfðinu síðan hálfa hring fram yfir til vinstri og upp og svo til baka höllum undir flatt til vinstri höllum höfðinu síðan fram yfir til hægri og upp en þetta var lokaæfingin hjá okkur að þessu sinni ég þakka okkur fyrir í dag verið sæl

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: En það segir í minningagreinum hana í morgunblaðinu 1921 að hún hafi verið með afbrigðum hlátur mild. En það átti eftir að breytast þegar árin liðu.
2: Það nú eitt sem ég tók eftir að allar þessar nunnur, það dóu ungar.
1: Nú það var einmitt það sem ég ætlaði að segja, mér finnst það undarlegt.
2: Já, mér líka.
1: Já, hún var náttúrulega óvenjulega því leitinu að hún var keirandi út allan bæ.
3: Ég var einmitt að hugsa um hana sérstaklega með sjö.
1: Er það? Akkurat
3: bara, já, bara þú fengið hugskiti, sko.
2: Hvað varst að hugsa?
3: Já, það var svo maður tóma skemmtileg.
2: Hvers konar hluti var hún að pæli í fyrir utan guðfræðina, hafði hún áhuga á okkur?
4: Já, hún bara allt, var hann allt mannlegt einhvern veginn.
5: Við tölum daldið mikið vélar í fólksakun, hún var daldið hérna henni fasta svo flott hönnun, svona vél sem að stimplarnir voru liggjandi og bara þessi hönnun og fólksakun fannst henni alveg mögnuð.
2: Já.
5: Þannig hún pældi svolítið í bílum og tækni.
2: Já, ok. Ja.
0: Meining á Dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV og á hlaðvarps

0: Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loftor af tæki. Þú finnum fallega gjafir í miðborginni okkar, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallveigarstíg 10A. Hádegishlaðborð, alla daga, skriðu klaustur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10 á Sólbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkið myndi aldrei tapa á þeirri fjárfestingu að klára rannsókn á því hvort göng til Vestmannaeyja sé raunhæfur kostur, segir Hallarhund Logadóttir Þingmar Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi. Nauðsilegt sé að fara í frekari rannsóknir. Þetta sé eldvirt svæði og lega ganga skipti máli.
2: Ég tala fyrir því að ríkið komi að því verkefni til þess að klára rannsóknarhlutan svo að sé hægt á annarkort að segja göngur eru raunhæfur kostur eða ekki. Og sko ríki myndi sjálfur sér aldrei tapa á slíkri fjárfestingu því að við eigum eftir að kortleggja nánast allan hafsbotn Íslands að miklu meira leit en gert hefur í dag og það er leiðandi borgara fyrir okkur bara í sko víðara samhengi að klára slíkar rannsóknir. Það skiptir máli þannig að við líka getum verið að útiloka eða opna á möguleika í framtíðar samgöngum til Vestmannaeyja.
1: Sagði Hallarhund Logadóttir á morgunvaktin í morgun um hverfis og samgöngunefnd Alþingis ræðir um samgöngur til og frá Vestmannaeyjum á opnum fundi klukkan 3 í dag inn við að ráðherra mætir á fundin og hægt verður að fylgjast með útsendingu á VF Alþingis. Gera má ráð fyrir töfum á umferð á Suðurlandsvegi í dag vegna vegframkvæmda. Framkvæmdirnar hófust klukkan 9 í morgun á Suðurlandsvegi við Hólmsá og standa til klukkan 8 í kvöld. Umferð verður stýrt fram hjá framkvæmdum og vegfarendur beðnur að sýna aðgát og virða merkingar. Yfir kjörstjórn í Reykjavík telur tilefni til þess að stjórnvöld endurskoði kosningalög þannig að heimilt verði að telja atkvæði fyrr. Samkvæmt kosningalögum má ekki byrja að telja atkvæði fyrir en kjörstuðum hefur verið lokað á kjördag. Eva B. Helgadóttir er formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík.
3: Ég held að það sé fullt tilefni til þess að skoða þetta, ekki síst og spurja hvernig standa því að sum sveitarfélög geta komið með fyrstu tölur mjög snemma eftir 10 þegar það er beinlínis mælt fyrir það í kosningalögunum að það megi ekki byrja að telja fyrir eftir 10.
1: Eva segir ekki útilokað að slíkur þrýstingur hafi leitt til þess að mistök hafi verið gerð þegar fyrstu tölur voru kynntar úr Reykjavík á kosninganótt. Íranar hafa svarað nýri tillögu bandaríkjamanna frið í landinu, þetta segir Esmail Bakai, talsmaður utanríkis ráðuneytis Írans, á blaðamannafundi í morgun. Íranskir fjölmiðlar hafa lýst kröfum bandaríkjamanna sem óhóflegum en þrátt fyrir það sagði talsmaðurinn að samskipti væru enn í gangi með aðstoð Pakistana. Fréttalestri er lokið.
4: Klukkan er liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum en bætir í vindum tíma í kvöld. Líkur á stöku skúr síðdegis á morgun. Hiti 6-13 stig að deginum. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, fremur hæg, vestlæg eða breytileg átt og bjarta mestu, en dálitlar skúrir eftir hádegi á morgun. Hiti 7-14 stig að deginum. Faxaflói, hæg breytileg átt og dálitlar skúrir, en norðan 3-10 metra sekundu undir kvöld. Lægir tíma á morgun, bjart með köflum og hiti 8-14 stig yfir daginn, en líkur að væju nætufrosti. Breiðafjörður og vestfjörður. Hæ breytileg átt að skýja með köflum en norðaustan 3-10 metra sekundur undir kvöld. Fremur hæ, norðlæg eða breytileg átt að morgun og bjart með köflum. Hiti 6-12 stig að deinum en vægt frost í nótt. Strandir og norðurland vestra. Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og létt skýjað en dálitlar síðdegisskúrir á morgun. Hiti 5-11 stig yfir daginn en vægt næturfrost í innsveitum. Norðurland eystra, fremur hæg austlæg eða breytileg átt. Yfirleitt bjart en þykknar upp austan til með kvöldinu með rigningu eða skúrum þar á morgun. Hiti 6-13 stig að deginum en vægt næturfrost í innsveitum. Austurlanda glettingi, hæbreytalegi átt og skýja með köflum en þykknar upp síðdeis með þókusúld í kvöld og í nótt. Rigningi eða skúrir eftir hádegi á morgun, norðaustan 3-10 metra sekundu síðdeis. Hiti 4-9 stig yfir daginn en vægt næturfrost í innsveitum. Austfirðir, norðan 5-13 metra sekundu og dálítil þókusúld, hvassast annesjum. En lægir undir kvöld með skúrum. Fremur hæ breytileg átt á morgun og rigning eftir hádegi. Hiti 4-7 stig en líkur á væju næturfrosti. Suðausturland, fremur hæ norðaustlæg eða breytileg átt og bjartviðri, en 5-13 metra sekundi síðteis og þykknar smám saman upp með skúrum. Lægir tíma í fyrramáli, rigning með köflum eða skúrir á morgun. Hiti 6-13 stig að deginum. Miðhálendi, hæbreytalegi átt og bjartviðri, en 3-10 síðdeis og þykknar upp austan til með þókusúld. Austlæg átt 3-10 metra sekundi á morgun og rigning með köflum eða skúrir austan til síðdeis. Hiti víða 1-8 stig að deginum en að 13 stigum suðvestan til. Frost 0-7 stig í nótt. Veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, fremur hæg, norðaustlæg eða breytaleg átt en strekkingur suðaustan til fram eftir degi. Rigning eða súld norðaustan og austan til en víða bjartviðri á suðvestanverðu landinu. Hiti 5-14 stig, mildast sunnanlands. Á fimmtudag, hæg, norðaustlæg eða breytaleg átt skýjað og dálítið rigning austan til en bjart með köflum og stöku síðdegis skúrir sunnan og vestanlands. Hiti breytist lítið. Á föstudag, austlæg átt með rigningu sunnanlands en skýja með köflum og þurft að mestu norðanlands. Hiti 5-15 stig, svalast austast. Á laugardag, suðlæg átt og rigning eða súld en þurft að mestu norðaustanlands. Hiti 6-17 stig, hlýjast norðaustan til. Á sunnudag, hvítasunnudagur, útlit fyrir suðvestan átt með skúrum en þurft að mestu norðaustanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 3,6 stig, engin úrkoma mæltist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mæltist 1 klukkustund og 42 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 4,6 stig á Þingvöllum. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring var 3,5 mm á Hánefstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 var 12 metra sekundu á Hófaskarði. Veðri klukkan 9. Reykjavík, norðnorvestan 2, létt skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1012 milibar stígandi. Stafholtsey, norðaustan 1, hiti 8 stig, Bláfeldur, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 4, hiti 9 stig, Stykkishólmur, norðaustan 1, skýjað, hiti 10 stig, Ásgarður, suðsuðvestan 1, hiti 7 stig, Reykhólar, austan 2, hiti 9 stig, Lambavatn, vestan 1, hiti 9 stig, Bjargtangar, austan 2, hiti 8 stig, Hólar í Dýrafirði, norðnorvestan 2, hiti 6 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 1, hiti 8 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 1, hiti 8 stig, Æðey, vestnorvestan 2, hiti 6 stig, Horbjörgsviti, norðan 1, hiti 11 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 1, skýjað, sjóliti, hiti 6 stig, Hólmavík, suðaustan 2, hiti 7 stig, Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 3, hiti 7 stig. Blöndós, norvestan 3, hiti 6 stig. Hveravellir, norðan 3, hiti 4 stig. Skatá, vestnorvestan 5, hitist 9 stig. Nautabú, norðan 2, hiti 9 stig. Suðanesviti, austnorðaustan 2, léttskýjað, sjólítið, hiti 6 stig. Akureyri, norðnorðaustan 1, hiti 8 stig. Grímsey, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Mývatn, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Staðarhóll, sunnan 1, hiti 10 stig. Mánarbakki, norðaustan 2, hiti 7 stig. Ásbyrgi, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 5, léttskýjað, hiti 5 stig. Raufarhöfn, austuðaustan 5, hiti 5 stig. Fontur, austuðaustan 4, hiti 4 stig. Miðfjaranes, austan 5, hiti 6 stig. Skjaldþingstaðir, norðnorðaustan 2, hiti 4 stig. Bjarnarey, suðsuðaustan 2, hiti 5 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðaustan 2, skýjað, hiti 6 stig. Kárahnjúkar, austuðaustan 3, frost 0 stig. Hallormsstaður, norðnorðaustan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, norðan 5, úrkoma grennd, dálítið sjór, hiti 5 stig. Loftþrýstingur 1014 milbur stígandi. Kollaleira, suðsuðaustan 1, hiti 6 stig. Seley, norðnorðaustan 8, hiti 4 stig. Vattarnes, norðnorðaustan 2, hiti 5 stig. Kampanes, norðan 7, hiti 6 stig. Papey, norðnorðaustan 7, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 6, hiti 7 stig. Farólsmýri, austan 7, hiti 8 stig. Skaftafell, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Skarðsfjörviti, austnorðaustan 7, hiti 8 stig. Vaskarsólar, norðaustan 6, skýjað, talsverð sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 11, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 8 stig. Hella, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Árnes, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Hjarðaland, norðnorðaustan 3, hiti 7 stig. Þingvellir, suðvestan 2, hiti 6 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Grindavík, austsuðaustan 7, hiti 7 stig. Garðskagaviti, austan 4, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 4, léttskýjað, hiti 8 stig. Næst verður veðurfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verið sæl.
4: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú er komið að tónlistarþættinum Flugum sem er í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Komiði sæl. Við höldum áfram að draga fram lög sem hafa verið samið við ljóð Davíðs Stefánssonar. Mörg kvæðana í annarri ljóðabók hans sem gefin var út árið 1922 hafa verið tónsett og nokkur þeirra hljómið í síðasta þætti. Nú komið að þriðju ljóðabókinni sem var gefin út árið 1924 og einni ljóðum sem birtust í bókum skáldsins sem kom út eftir það. Áhrifin frá Ítalíu dvöl Davíðs Stefánssonar birtast að nokkru í þriðju bókinni sem kom út undir titlinum Kveðja. Þar eru til dæmis ljóðin Napoli, Messalína, Feneyjar, Klausturvín, þær ellendar götumyndir og Lapi listamannaknæpa í Flórens sem eru öll beintengd Ítalíu dvölinni. Eitt þeirra ljóða sem eru prentu í þessari bók er hér þekkta tilur fræ. Þetta ljóð nánast alltaf sungið við ellend lag en upprænlegt heiti þess Musta Lainen. Og þetta lag eftir ungvest tónskáld sem hétt Elmer Sendir mei. Þetta lag til í fjölmörgum útgáfum en einna þekktust upptaka sem að Haukur Mortens gerði árið 1954.

Haukur Mortens söng með hljómsveit danska gítarleikarans Jón Grangort lagið Til eru fræ. Þetta er kvæði eftir Davíð Stefánsson en lagið er eftir ungverska lagasmið Elimer Sentermay. Sá sem lék svona listavél á fiðlu var Paul Olsen. Jón Jónsson frá Hvanná var í hópi þeirra lagasmiða sem að dáðu skáldi Davíð Stefánsson. Hann samdi nokkur lög við ljóðin hans og frægast er lagið Capri Katarínu. Jón frá Hvanná samdi einni lag við kvæði sem birtist í þriðju ljóðabók Davíðs en það er ljóðabókin kvæðja. Ljóðið heitir Ég vildi að ég væri vín á þinni skál. Altagerðisbræður syngja, Daniel Þorsteinsson leikur á píanó og Jón Sigurðsson á kontrabassa.

Altagerðisbræður sungu Ég vildi að ég væri lag eftir Jón Jónsson sem hann samti við samnefnt ljóð Davíðs Stefánssonar. Þetta er eitt af kvæða sem birtust í þriðju ljóðabók hans sem kom á markað árið 1924. Davíð dvaldi í Noregi veturinn 1923-24 og þar var mikill snjór og mjög kalt. Davíð sagði í bréfi sem að sendi til vinna síns að hann hefði heldur viljað vera á Ítalíu en í Noregi. En skýrði ekki nánar hvers vegna hann hafði ákveðið að dvelja þennan vetur í kuldanum í Noregi en ekki í ilnum suður á Ítalíu. Davíð kom aftur heim að þessari dvöl lokinni og sendi þá frá sér þriðju ljóðabók sína. Hún kom út fyrir jólin 1924. Sjálfur taldi Davíð bókin ekki jafn góða og fyrribæku sínar en hún fekk engu að síður fínar viðtökur og festi Davíð í sessi sem eitt vinsalasta ljóðskáld þjóðarinnar. Með að ljóða í þessari bók er nú sigla svörtu skipin. Karl Rúnarsson samdi magnað kórlag við þetta kvæði en það er líka til yngra lag eftir Ingólf Steinsson sem Arnþrúður Ingólfsdóttir og Ingólfur syngja saman. Ingólfur leikur á gítar, Ásgeir Óskarsson á trommur og Vilhjálmur Guðjónsson spilar á bassa, saxofón og orgel og sér jafnframt umslagverksleik.

Arnþrúður Ingólfsdóttir og Ingólfur Steinsson fluttu lag sem að Ingólfur samdi við kvæðið Nú sigla svörtu skipin. Þessi hljóðritun var gerð árið 2011. Það frekar merkilegt hvað kvæði Davís hafa höfða til margra ólíkra lagahöfunda og það virðist sífellt bætast í þann söngvasjóð eftir því sem árin og áratugirni líða. Sem dæmi má nefna það að árið 2009 þegar tvíburasysturnar Jófríður og Ástildur Ágadætur voru á 15. ári stofnuðu þær saman hljómsveitina Pascal Pinion og gáfu út fyrstu plötu sína. Með þeim í þessari hljómsveit voru Halla Kristjánsdóttir og Kristín Ylva Hólmgrímsdóttir. 10 af 11 lögum og textum plötunar voru frumsamin en einn texta fengu þær úr ljóðabókinni Kvæði eftir Davíð Stefánsson. Það lagið En þú varst ævintýr sem lokala plötunar.

Hljómsveitin Pascal Pinion og lag sem heitir En þú varst ævintýr lag eftir Jófríði Ágadóttur og hún samdi það við samnefnd ljóð Davíð Stefánssonar Það kvæði sem að kom einna mesta óvart þegar ljóðabókin kvæði að koma út var litla kvæðið litlu hjónin Fólk vissi ekki alveg hvort skáldið var að gera grína litlu fólki eða alþýðu fólki sem hafði ekki mikið á milli handana Sennlega var ekki um neitt slíkt að ræða Ljóðið hefur líkast til verið samið í þann tilgangi að skemmta lesendum frekar en nokkuð annað. Páll Ísólfsson samdi grípandi lag við þetta kvæði vina síns en hann samdi þó nokkuð mörg lög við kvæði Davíð Stefánssonar.

Country hljómsveitin Klaufar flutti lag Páls Ísólfssonar litla kvæðið litlu hjónin en það kvæði eftir Davíð Stefánsson. Þau sem að sungu voru Guðmundur Annas og Helga Möller. Þessi hljóritun var gerð árið 2007. Guðmundur Annas leik á kassagítar, Birgir Nilsen á trommur, Herbert Viðarsson á banjó, Leifur Viðarsson á bassa, Magnús Kjaran á rafgítar, Dan Dungeon á stálgítar, Glenn Duncan á fiðlu og Þórir Úlfarsson á píanó. Þetta lag til í alls konar útsetningum en það oftast sungið sem einsöngslag við píanóundileik. Davíð samti annað kvæði svipuðum anda sem kom út í ljóðabókinni Ný kvæði árið 1929. Það kvæði sem heitir Bréfið hennar Stínu. Steingrímur M. Sigfússon samti lag við þetta kvæði árið 1956 og óskaði eftir leyfi Davíðs til að koma lagin á framfæri. Ári eftir að Steingrímur sendi bréf til Davíðs hafði hann ekki fengið neitt svar frá honum. Þannig að Haraldur Ólafsson í Fálkanum hringdi til Davíðs þar sem ættinu var að gefa lagið út á hljómplutu. Davíð sagði þá að hann kannaðist ekkit við þetta bréf Steingrím sem hefði sennilega farið í rusli hjá sér og að hann liti á kvæði sem æskubrek og að það væri ekki þess vert að settir væri tónar við það. Þar með var nótunum pakkað niður. Árið 1969 sendu þjóðlagasöngvararnir Heimir Sindrason og Jónas Tómasson frá sér stóra plötu sem heitir Fyrir sunnan fríkirkjuna og fyrsta lagið á þeirri plötu er lag Heimis við þetta kvæði Davíðs Bréfið hennar Stínu. Þóra Kristín Jóhansen syngur með þeim Heimi og Jónasi.

Þetta var lag Heimis Sindrasonar við kvæði Davíð Stefánssonar sem heitir Bréfið hennar Stínu. Þetta lag kom út á hljómblötu 5 árum eftir að Davíð Stefánsson lést og sennilega vissi enginn af því að honum hafi ekki þótt ástæða til þess að þetta ljóð yrði tónsett. Lagið kom út á blötu árið 1969 og einu ári setna var Ríki dustað á nótum Steingríms M. Sigfússonar þegar hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar frá Selfossi gerði 4 laga plötu fyrir Eskil hljómplötur og meðan laga á þeirri plötu er Bréfið hennar Stínu eftir Steingrím M. Sigfússon.

Hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar eða Steina Spil eins og hann var gjarnan kallaður flutti lag sem að Steingrímur M. Sigfússon samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar bréfi hennar Stínu. Þetta lag samdi Steingrímur miðjan 7. áratug síðustu aldar en kvæði birtist í ljóðabók Davíðs árið 1929. Þá hafði Davíðs Stefánsson verið í föstu starfi norður á Akureyri í 4 ár. Því stuttu eftir að þriðja ljóðabók hans var gefin út síðla árs 1924 fekk Davíð vinnu sem amtbókavörður á Akureyri. Hann flutti þá norður á Akureyri og bjó næstu árin upp á lofti í samkomuhúsinu en amtbókasafnið var þar til húsa. Eitt af þekktari ljóðum Davíðs frá árinu 1929 heitir Konan sem kyndir opnin minn. Þjóðlagasöngvarinn Sverrir Helgason samti lag við þetta kvæði sem kom út á plötu sem var nútímabörn gerðu árið 1969. Ágúst Atlason syngur og leikur á gítar, Sverrir Ólafsson leikur á gítar og raddar, Snæbjörn Kristjansson leikur á bassa og raddar og Drífa Kristjansdóttir syngur bakrödd. Þar að auki kemur strengja sveit að flutningi lagsins.

Þjóðlagakvartettin Nútímabörn og Lassen Sverri Helgason samdi við kvæðið Konan sem kyndir opnin minn eftir Davíð Stefánsson. Eitt af síðustu ljóðunum í fjórðu ljóðabók Davíðs er kvæðið Örlög. Þar lýsir skáldið ævi manns sem hefur farið víða veröld og lent í alls konar raunum en líka notið lífsins listisemda. Þar til tvö mismunandi lög við þetta ljóð. Og við ætlum að heyra Jóhann Sigurðarson leikar og söngvara syngja lag sem er eftir Svein M. Sveinsson. Hilmar Sverrisson leikur á píanó og bassa, Tryggvi Hübner á hljómgítar og Sigurður Flosason leikur á þverflötu. Og svona hljóma lagið Örlög.

Jóhann Sigurðarson söng lag sem heitir Örlög eftir Svein M. Sveinsson samið við samnefnt ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2020. Það hafa mjög margir spreytt sig á að semja lög við ljóð Davíðs. Einn þeirra er Guðmundur Rúnar Lúðvíksson sem er tónlistar og myndistamaður. Guðmundur Rúnar og gítarleikarinn Hlöðver S. Guðnason voru eins konar húsljóðsveit á Kringlukránni veturinn 1997 til 98. Þeir komu fram undir nafninu Í hvítum sokkum og gerðu eina hljómplötu sem vekk nafnið Undir norðurljósum. Þar fenguðu til liðs við sig píanóleikarinn Kristján Guðmundsson, bassaleikarinn Jón Ingólfsson, trommarann Odd F. Sigurbjörnsson og Kjartan Valdimarsson sem leikur í þessu lagi sem heyrir hér á eftir á harmoniku. Lagið í sveiflustíl og heitir Bærinn frægur og þetta ljóð að finna í ljóðabókinni Ný kvæði sem gefin út árið 1929.

Guðmundur Rúna Lúðvíksson og Hlöðver S. Guðnason ásamt fleirum eða dúettinn í hvítum sokkum fluttu lag eftir Guðmund Rúnar sem heitir Bærin frægur ljóðið eftir Davíð Stefánsson. Við ljúkum þættinum á því að Jóhanna Linnett syngur vorljóð sem Torfi Ólafsson samdi og var hljóðritað árið 1995 þegar öld var liðin frá fæðingu Davíð Stefánssonar frá Færaskógi. Lagið kom út á plötu sem heitir Aldaminning og var gefin út af þessu tilefni. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Alþjóðlegi safnadagurinn í dag, kíktu á safn. Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Meiri hluti utanríkismálanefndar Alþingi samþykkti í morgun að afgreiða þingsályktunar til lögu þjóðaratkvæði vegna ESB viðræðna til seinni umræðu. Meiri hlutin leggur til að spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður verði breytt og hljóði svo á að hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið. Minni hluti nefndarinnar mótmælir því að tillagan sé afgreitt úr nefnd en sé beðið upplýsinga sem óskað hafi verið eftir og lítið svigrúm gefist til að kynna sér umfangsmiklar upplýsingar sem borist hafi. Áfram stefnt að því að þjóðaratkvæðagreiðsla verði 20. og 9. ágúst. Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar, segir að meiri hluti nefndarinnar leggi til ítarleg samningsmarkmið sem eigi við ef samþykkt verður að halda viðræðum áfram. Þau byggi að mörgu leiti á þeim markmiðum sem sett voru fram þegar sótt varum aðild 2009. Hondius skemmti ferðaskipi þar sem farþegar smituðust af handaveiru kom til hafnar í Rotterdam í Hollandi í morgun. 120 farþegar höfðu verið fluttir frá skipinu á Tenerife fyrir viku og þaðan ýmist til heimalandsins eða á sjúkrahús. Aðeins 25 manna áhöfn og tveir læknar voru um borð. Sumir sáust með bláa hjálma og grímur fyrir vitum þegar skipið kom. Lík þýskrar konu sem var farþegi í skipinu og lést úr veirinni var einnig um borð. Hún er ein þeirra þriggja sem smituðust og létu lífið. Alls eru staðfest tilfelli 7 og sterkur grunur erum 1 til viðbótar. Tilkynnt var á laugardagum smit í kanadískum farþega. Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagðist í gær bíða frekari upplýsinga það tilfelli og ítrekkaði mat sitt að lítil hætta væri á að faraldur breytist út. Draga mætti úr þrýstingi á starfsfólk á kjörstað með því að breyta kosningalögum svo hefja megi talningu fyrr, segir Eva B. Helgadóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík. Samkvæmt kosningalögum má ekki byrja að telja fyrr en kjörstuðum hefur verið lokað. Eva segir hugsanlegt að þrýstingur á að tilkynna fyrstu tölur auki líkur á mistökum.
2: Maður má auðvitað versta því fyrir sér, hvort að það sé ekki betra að skapa það vinnu umhverfi, að það sé ekki kapplaup, vegna þess að það auðvitað skapar hættu á því að það verði villur sem að, eða mistök sem allir eru að reyna að forðast, auðvitað gefur auga leið. Að þegar allir eru í einhverju kapplaupi þá einhverja frekar hættu á því frekar en heitt.
1: Sagði Eva B. Helgadóttir. Gera má ráð fyrir töfum og umferð á Suðurlandsvegi í dag til klukkan 8 í kvöld vegna vegframkvæmda við Hólmsá. Umferð verður stýrt fram hjá. Fréttalestri er lokið.
3: Nú klukkan réttlega 3 mínútur gengin í 12 og það komið að mannlega þættinum. Við réttum keflið yfir til þeirra Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 18. maí.
1: Já, alþjóðlegur vitundardagur til einhver bólgusjúkdómum í meltingarvegi á morgun 19. maí og það talið að yfir 10 miljónir manns í heiminum þar af 3,4 miljónir í Evrópu séu annarkvort með Crohns sjúkdóm eða sáraristilbólgu, oft nefnda IBD. Á Íslandi hefur tíðnin aukist mikið frá árinu 1950 og nýgengi sáraristilbólgu á Íslandi cirka 22 á hverja 100.000 íbúa sem með í hæsta í heiminum. Nú í ár þá vekja samtökin athygli á því að það á ekki vera neitt feimnismál að tala þessa sjúkdóma eða það sem þeim fylgir. Og Hjalti Þór Davíðsson, hann kemur til okkar hér á eftir en hann tekur þátt í þessari vitundarvakningu fyrir CSU samtökin sem standa fyrir Crohns og Colitis sára ristilbólgu höfum þetta bara á íslensku og það mikilvægt, segir Hjalti Þór að eyða öllum fordómum.
0: Já, svo förum við heimsókn á þjóðskjalasafnið og fáum Ólaf Arnar Sveinsson, sviðstjóra miðlunar og rannsókna þar á bæ til að segja okkur frá sakamáli eða svo kölluðu dulsmáli frá árunum 1832-33 í Tálknafirði á Vestfjörðum. Svo lesandi vikunar, þetta sinn það Pétur Már Gunnarsson, myndlistar og garðyrkjumaður. Viljum að fá að segja okkur frá því hvaða bækur hann hafa verið að lesa undanfarið og svo hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum á Ellen Kristjánsdóttur og John Grant. Hér lagið hennar Ellenar og Bragi Valdimar Skúlason samdi textan Veldu stjörnu.

0: Ellen Kristjánsdóttir og John Grant, lagið heiti Veldu stjörnu eftir Ellen og textin eftir Braga Valdimar Skúlason.
1: Já, og á morgun alþjóðlegur vitundardagur tilengaður bólgusjúkdómum í meltingavegi og við vorum að fara yfir þetta hérna áðan í upphafi og það þetta nýgengi sem sé, já, sáraristilbólgu á Íslandi með því hæsta í heiminum og það líka verið að tala hér Crohns sjúkdóminn og það þarf að tala þetta og eyða fordómum og það mjög mikilvægt. Hjalti Þór Davíðsson kominn hérna til okkar og þú tekur þátt í þessari vitundavakningu og ert sjálfur með það sem við segjum á íslensku sáraristilbólgu.
2: Já, það passar.
1: Já.
2: Já, colitis ulcerosa.
1: Akkurat, og þú greinist hvað, 2019?
2: Ég greinist 2019, rétt áður en að ég verið 24 ára þá. Og hérna, sem alveg svona típiskur aldur, það sem að þetta yfirleitt verið að greina þetta á milli 20 og 25.
1: Já.
2: Eitthvað svoleiðis og það var heljarnar greiningarferli, ég fór oft til heimilislæknis og var með alls konar spurningar og mér fannst alltaf eitthvað vera skrítið í maganum.
1: Mm.
2: Og það var ýmist bara sagt, þú veist, já, prófa að borða léttari mat, borðaði meira grænmeti, þú veist, ert það að sofa nóg, ert að hreyfa þig. Ekkert lagaðist.
1: Já.
2: Og síðan, hérna, versna náttúrulega einkenni bara með tímanum og einkennin hjá mér, þú náttúrulega eru mismunandi á fólki en þetta byrjaði sem svona skrítin magaverkur síðan fór ég að fá sár í munnin sem er tiltölulega algengt, það sem að meltinga við náttúrulega byrjar í munninum
1: já, já.
2: Og síðan í kjölfæra á því að þá fer ég að fá hérna, tíðar og tíðari niðurgang sem að þróast út í það að það eiginlega bara alblóðugur niðurgangur og ég með rosalega háan hita og það er hann verið gerist ekkert, ég fór í skiptanám til Hollands, þar var ég fárveikur allan tíman og vissi ekkert almennlega hvað var í gangi, sem ekki með heim úr skiptanámi sem að endaði fyrir en átt að gera, ég er núna þurfti bara að fara heim vegna veikindana.
1: Já.
2: Og þá var ég svo heppin að komast í samband við opbóðslega færa meltingalækni sem að heitir Jónarvar Kristinsson og hann greip þarna boltan og dreifi að senda mig í speglun og þessast magaspeglun og ristispeglun og þá fekk ég þess endalegu greiningu og þá var hægt að byrja að bregðast við því sem var raunverulega að gerast.
1: Nei, þannig að þetta, hvað er þetta, 3 ára greiningaferli?
2: Þetta er cirka 3 ára greiningaferli frá því að ég fer svona að finna fyrir óþægjandum þangað til að komst endaleg niðurstaða í málið.
1: Já.
0: Hverju breytti það að fá greininguna var þá og þá farið vantarlega meðhöndlun, hver hún og hverju breytti það í?
2: Sko það breytti náttúrulega því að ég gat fengið réttu lífin sem að slóu strax á þessi einkenni og þá var ég bara settur á vægast það svona lifja kúrin sem er hægt að fara á. En það sem að skipti líka höfumálið þarna, ég fekk loksins svar við því hvað var að.
1: Já.
2: Það er ofurslega gott að vita að þetta er ekki bara einhver ímyndunarveiki eða þetta sé bara út af kvíða eða eitthvað heldur sé þetta raunverulegur sjúkdómur sem þarnast meðhendlunar. Og ég fer á lyfjakúr hjá honum Jóni Örvari og hann virkaði í nokkra mánuði og síðan þarna sumarið 2020 að þá kom ég einmitt í viðtal hér.
0: Já, vegna, í sumarþáttin
2: og það var vegna verkefni sem að tengist hérna tónlistabransanum bara sem ég í og þá sat ég við þetta borð með 42 stiga hita þar sem ég lyfjakúrun var í raun og veru hættur að virka og 2 dögum setna þá var ég lagður inn á Landspítalan og var þar í tæpa 30 daga í COVID, náttúrulega algjöru einangrun á rosalega kraftmiklum stjarakúrum og það var verið að bara reyna að finna allar leiðir til þess að komast hjá þegar ég þyrfti stóma.
1: Já.
2: Og ég var búin að tala við skurlækni og fá allar upplýsingarna það hvað tæki við og þá komið þessum líftæknilyfjum sem að sem er orðin algengur og algengari og er miklu meira framboð það opaslega mikil þróun í þeim og ég var bara svo lánsamur að ég fekk þarna líftæknilyf sem að virkaði og það var í sjálfu sér ekki gerist ekki yfir nóttu en hægt og bítandi að þá fóru einkennin að hverfa og ég búin að vera á þeim núna síðan fyrst var ég í lyfjagjöfum niður á Landspítala og tveggja mánuða fresti og síðan núna eru þau komin í bara svona pennaformi það sem að ég get spreita mig sjálfur heima og það ger ég bara tveggja eignar fresti þannig að ég fekk í raun og veru svona svolítið lífið aftur tilbaka
1: Já.
0: Og einkennin eru þá núna engin
2: Núna eru þau sko mín hugmynd um engin einkenni er kannski ekki svo sama og hjá öðrum en fyrir mér að þá er lífið bara það gott að ég get ekki sagt að ég sé veikur núna en það eru vissulega dagar sem eru mismunandi
1: Já, kemur þetta í svona sveiflum eða svona einhverjum tímabilum
2: sko þegar þetta hefur gerst þegar þetta hefur blossað upp um mér það hefur gerst tvisvar
0: eftir þú byrjar að þessum lífum
2: eftir ég byrjar að þessum lífum en þá mjög vægt að þá er það yfirleitt tengt streitu. Þá er það upp af skóla ás þegar ég er að mæta aftur til vinnu sem tónlistakennari, opbóstlega mikið að gera, mikið skipulag, að þá er eins og líka minn fari í eitthvað svona, fari í eitthvað annað gýr og þá dettur þetta eins og reypaði. En þá er ég bara búin að læra það með tímanum að vera með rússlega lágan þröskuld. Ég hef bara samband strax við læknin og tek kannski stuttan styrakur og þá næg ég þess aftur á strik.
1: Já. En já, greiningin getur tekið langan tíma og þetta er svo hérna algengt hjá ungu fólki eða það er einmitt á þessum aldri. Hvað sagðu? 20 til 25. Já. Eitthvað svoleið sem þetta greinist. Heldur að fólk sé bara hérna lengi ógreint með þetta? Er þetta að því að í þessari vitundavakningu núna þá viljið þér eyða fordómum og við öll náttúrulega heldur að fólk veigri sér við að leita til læknis með þetta
2: Já, ég hugsa það mér finnst það nú ekkit ósannarlegt að því þetta er svona þetta tengist klósettferðum og einhverju svona sem að má ekki tala en þú veist við eigum það alls sameiginlegt að við þurfum að fara á klósti og það er ekki til þess að skamma sín yfir og sérstaklega voru að tala við læknin og svona hann er ekki aðna til þess að dæma það að þú sérst með niðurgang, hann vil bara hann að koma að staði hvað er að.
1: Já.
2: Og við sem erum með svona meltingasjúkdóma, okkur eru oft mjög brátt og þá erum við með þessi salerniskort frá CCU samtökunum sem við getum sýnt og þá hefur við aðgangað klósettum allstaðar og það er rússalega mikið öryggisnett þar.
1: Já.
2: En
0: sko greiningin sjálfa því að þú segir að við tekið þrjú ár, var hluti að því varst þú feimin með að segja almennilega frá einkennunum eða hefði greiningin geta tekið styttri tíma?
2: Sko ég held að þetta hafi nú allt gerst bara eins og þetta átti að gerast en svona fyrstum sinna þá var ég feimin með það og síðan bara ótrúlegt hverju maður getur vanist þetta var bara hverstasleiki og síðan þetta svona greining sem að ég var í mestu samskipti við heimilislækna minn og þá þetta greining sem að þeim dettur kannski ekki endilega í hug strax er reyna að finna allt annað fyrst að þetta það alvarleg greining að þeir svona stökka kannski ekki beint á þetta
1: Nei, einmitt
2: og síðan eru einkennin mis alvarleg hjá fólki þannig að það svona engin svona það sem að ég hef heyrt frá öðrum að það engin ákveðin svona staðall sem farið eftir þetta svo persónubundið
1: Já, þetta einmitt, ekki eins hjá neinum og svo það náttúrulega þetta spurningamerki af hverju þetta hérna svona algengt hér á Íslandi og hefur heyrt einhverjar kenningar með það nú er náttúrulega ekki læknir en ég læknavísindin bara hafa ekki komist að niðurstöða með það heldur
2: Nei, en það hefur samt sýnt sig að matar þess að þessi svæði sem að borða kannski meira bara sjávarfang og svona þetta mediterranean það er læri tíðni þar.
1: Já.
0: Miðjarðarhafsmataræði.
2: Miðjarðarhafsmataræði, já. Tíðnin er hærri í svona þessum vestræna heimi og maður spyrst því þá hvort að það sé streyta eða hvort að það sé mataræði þegar það blanda af báðu.
1: Já.
2: En það sem að við svona, það sem að er talað þetta er tengist genum og síðan eru flesti sammála því að streyta sé þarna rosalega stór áhrifavaldur í þessum sjúkdóm.
1: Já, einmitt. Og hvað sem sagt þessi samtök, CCU, samtökin, svona hvað er verið að gera þar?
2: Sko, CCU samtökin, ég sko var að játa það, ég hef ekki rosalega virkur þáttakandi í CCU starfseminu sjálfur, en ég fæ alltaf fréttabréf frá þeim, og ég fylgist með því svona hvað er að gera og það eru viðtöl við lækna, það sem ég verið að tala um svona hvernig meðhöndlun á þessu sjúkdóm er að þróast, það eru reynslusögu frá fólki og þetta er bara svona líka svolítið hvetjandi og gott að vita það að það er hann hópur fólks sem er að glíma við sama vandamál.
1: Já.
2: Og það er til dæmis Facebook síða sem við erum með, það sem að fólk er að spyrja spurninga og hérna leita ráða.
1: Já,
0: hvað heitir hún? Hana, já.
2: Og það er bara á Facebook, það er umræðuhópur CCU.
0: Já.
1: Kæra þakkir fyrir að koma í mannlega þáttinn Hjalti Þór Davíðsson og já, og fyrir að vekja athygli á þessum sjúkdómi sem er bara því miður svona algengur hér á landi. Og já, og við bendum á þetta. Það er alþjóðlegur vitundar dagur svona tilengar bara bólgusjúkdómum almennt í meltingarvegi þannig að við bara hvetum fólk til að afla sér upplýsinga.
2: Já, bara að kynna sér þetta.
1: Já, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Þarna bara neldi ég og improviseraði geggjaða nýjan tabla.
1: Fegurðin svo rá, þetta var Bubbi Mortens nýtt lag frá honum og eftir hann og þá bara skipti ég yfir til Gunnars.
2: Já, ég kominn hérna niður á Laugaveg í Þjóðskjalasafn Íslands og hér tekur á móti mér Ólafur Arnar Sveinsson, sviðstjóri, miðlunar og rannsókna, komdu sæll og blessaður.
3: Já, blessaður og hjartanlega velkomin í Þjóðskjalasafn.
2: Hér hingaði gaman að koma og skoða gamla hluti og heyra gamla sögur af gamlum atburðum. Hvað ertu með þarna? Þú ert að fletta hérna alveg svakalega fallegri gamalli bók.
3: Já, þetta er Dóma og Þingbók Barðastrandarsýslu yfir árin 1833 til 1835. Þetta er opinbert gagn sem að sýslumannsembættið á sínu tíma skráði inn upplýsingar úr þeim þingköldum sem að fóru fram hjá embættinu. Það getur verið ótal tegundir af þingum. Manntalsþing var árlegt þing þar sem að var voru byrtar opinbera tilkynningar, þinglis skjöl gerði opinber. Og svo eru líka alls konar mál um réttarfar, sakamál og það kannski það sem ég ætla svona aðeins að segja frá einu máli hérna eftir. Þetta er svo kallan dulsmál sem eru þetta alþekkt og mjög mikið rannsökuð. Það til dæmis hér útgefin bók dulsmál 1600 til 1900 sem innan heimildasafns sakfræðistofnunar Háskóla Íslands og Már Jónsson professor í sakfræði bjóð til prentunar á sinni tíma. Hér er annáll yfir, í þeirri bók er sem sagt annáll yfir öll skráð dulsmál.
2: Bara í örstuttumáli, hvað eru dulsmál?
3: Dulsmál er svona í stuttumáli sá glæpur þegar að fólk tekur þá hræðilega ákvörðun að bera barn út, koma fyrir barni sem er oftast nær nýfætt. Alla jafna var refsingar við slíkum brotum líflát eða ævilátt fangelsi í Danmörku þá. Og þessa bækur eru mjög efnismiklar þó þetta sé nú bara 2-3 ár, þá var hún alveg ansi þykk og mikil og það eru sennilega á bylnu 900 til 1000 svona dóm- og þingbækur sýslumanna í safnkostinu hér úr öllum sýslumannsembættum á landinu og við höfum verið með vinnslu efniskráningu í gagnagrunn úr þessum bókum samtliða stafrýtt endurgerð þar sem við verum að tengja myndir úr þessum bókum við efniskráningu okkar og lýsingu á málunum vorum að flokka inn í grunninn og gera þetta þessi aðgengilegri fyrir bara hvað sem er sem vill nota þau og myndi segja að þessi gagnagrunnur og miðlun og honum hafi haft áhrif og það er mjög ofta að bætast við nýlega rannsóknir úr þessum gagnum, ekki síst um sakamál og en líka um fátækt og fólksflutninga og flakk og vistarráð og ýmislegt þannig að það er alveg samfélagslegu spegill í þessum gögnum og gagnlegt að hafa þetta í gagnagrunni og til samaburðar og ekki sæðgengis en þetta dulsmál sem ég ætlaði svona aðeins að segja er frá árunum 1832 til 33 þar sé það er dæmt í því 33 og það á sér stað í Tálknafirði á Vestfjörðu. Þannig að þetta er Dóma og Þingbók Barðastrandarsýslu. Það embætti fór með málsmeðferðina og rannsóknina og á þessum tíma líka með dómsvaldið. Þetta gerist þannig í byrjun árs 1832 að kona nafni Jóhanna Einarsdóttir sem var vinnukona á Bakka í Tálknafirði. Hún fætti barn í rúmi sinu í byrjun janúar, 4. janúar og geymdi í fatakistu og þetta kom stöðu upp og við rannsókn sýslumanns á málinu þá komu upp ýmsar spurningar hvort barni hafi fæðist andvana eða hvort húsbóndin á heimilinu, Jafet Erlendsson sem jafnframt var faðir barnsins hafi tekið þátt í verknaðinu eða minnst að kosti hundsaðan og láti sem ekkit hafi í skúrist. Málsmeðferðin réttarhald þetta mál var sett 14 sinnum hjá embættinu frá öðrum februar 32, tæpi mánuði eftir að barni fæðist 1832 og til 3. ágúst 1833 þegar dæmt í því og það er fjöldi fólks kallaði fyrir yfirherrir auðvitað sérstaklega móðurinn en líka hann, faðirinn, húsbóndinn þetta er þetta mikið efni að fara tíunda hér í stöftu einslægi en það sem að kannski er óvenjulegt þegar maður les marga bækur svo við erum búin að gera og lesa mikið af þessu sakamálum og skara á henni grunninn. Ég myndi segja það sem er frekar óvenjulegt í þessu máli, það sem ég minnist þess ekki að hafa séð annað eins í öðru máli. Það er í mars 1833. Það er búið að vera vinna með málið í það bila ár. Og húsbóndin hann neitar sem sagt að taka það, hafa tekið þátt í að hylja barnið, hvort sem það hafi fæðist andan eða ekki. Neitar að hafa heyrt nokkuð þegar fæðingin fór fram. Og þá gerist það í málsmeðferðinni 23. mars 1833 að Jóhanna, móðurinn, var kölluð inn fyrir réttin. Og ég ætla að lesa bara textan eins og hann birtist í bókinni sjálfri. Og hún var hér upp á aðspurð hvort hún þennan dag, þar segja fæðingardaginn, ekki hefði haft meiri stunur heldur en endranær. Hvar til hún svaraði, jú, bæði fyrir barnsfæðinguna og í barnsfæðingunni. Hún meðkennir að þessar stunur hafi verið svo háar að þær hefði getað heyrst innan baðstofuna sem var þrjú stafgólf að stærð. Jóhanna var svo látin bera upp þessar stunur í réttinum og virtist svo vel þingvitnunum sem og aktor og defensor, sem satt sækjandi og verjanda, Jafet einnig sem stóð frammi fyrir réttinum að þær stunur er Jóhanna gaf hér hljóð af með hefði mátt nógsanlega heyrast slíka lítil fjörulega baðstofu. Þetta hljómar eiginlega með ólíkindum að rúmum tveimur mánuðum eftir fæðingu eða móðir kölluð inn fyrir rannsóknar og dómsvald og látin endurflytja, getum við sagt, fæðingaróp. Þarna var þetta engin mænudeyfinga, var ekkert hlátugas, ekkert
2: stíð. Ég meina að það hljómar ekki eins og að það sé trúverðugt á neitt nátt að engin hafi orðið var við það sem hafi verið að gerast. Enda var það ekki bara þannig að þessar aumingja konur voru oft mjög slæmri stöðu og höfðu kannski ekkit úr mörg að velja og sátu svo upp í sjálfar með sökina.
3: Það er bara mjög góð spurning. Ég held að akkurat þetta með trúveruleikan er ofbáslega áleitin og mikilvæg spurning. Við sem karlmenn getum valla ímynda á okkur þennan verk eða þetta erfiði að fæða barn og hvort að það sé bara gerlegt að endurflytja slíkt tveim mánuðum síðar
2: og láta að leggja það á hana greiði konuna svona skömmu eftir þetta þetta er náttúrulega bara alveg magnað en ég meina hvernig endar þetta mál hvað eru niðurstöður í svona máli
3: niðurstöðan á endanum þannig í ágúst 33 er að hún er dæmd til dauða og dómurinn er staðfestur af æra dómsvaldi en hún er síðar náðuð en sendi fangelsi í Danmörku þar sem hún lést það hefði gera ýmsa rannsóknir af því að fangavist í Danmörku hafi nú bara verið nánast jafngilt dauða reikalega meðferð barnsfæðirinn húsbóndin hann var hins vegar dæmdur fyrir vanrækslu sem húsbóndi á heimilinu hann hafi ekki sint vinnukonu sinni veittinni hjálp eða kalla til aðstoð hann býr áfram í Dálnafirði
2: og hann fær ekki neina almennilega refsingu eða
3: ég bara manni ekki alveg hvort það hefur verið bara fésektir ég held að hafa ekki verið neinn fangavist en hérna ekki samanborið við hana sko,
2: ekki samanborið já, ég menn þetta er auðvitað þetta sem maður sýnir þá einna best hver staðan var og réttast að hvenna sem eru ég meina svona að auðvitað gerist þetta aftur og aftur og aftur í gegnum söguna að einmitt vinnukonur það er eignast börn og það er húsbóndin sem að, er faðirinn og þær sita uppi með allt sem að og auðvitað þetta er hræðilegir hluti sem gerast en þetta er alveg magnað að hlusta á þetta
3: Já og svo er þetta líka annar angi eða svona annar vinkill á þetta að dómarinn sýslumaðurinn og þingvitnin þeir sem að taka þátt í að dæma viðkomandi, þetta er allt karlmenn og þetta er mjög áhugavert frá einmitt svona kynja sjónarhorni hvernig geta þessir menn verið dómbærir á hljóðvist í lítilfjörlegri baðstofu hefði ekki verið næri að kalla ljósmóður til og láta hana með þetta já, þetta er ótrúlegu texti og mögulega er fleiri svona mál þar sem að allt einhvern veginn dregið til þess að reyna að sanna eða sýkna einhvern veginn komandi með einhvern svona, þetta er að hálfgjörðu viðburður þetta er svona performance, svo ég sletti nú aðeins að endurflýtja fæðingaróp
2: Já, eins og dómsmál getur þetta verið oft í dag en þannig sé maður þetta svolítið í nýju ljósi.
3: Já.
2: En þetta, ég meina, þessi dulsmál eins og þessi bók frá, dulsmál frá 1600 til 1900, ég meina, hversu algengt var þetta á Íslandi? Hvað ertu með einhverja?
3: Ég þyrftum að kíkja í bókina hans más. Þetta er algengt á, held ég, á ákveðnu tímabili. Þessu þetta fækkar líklega eftir sem að vindu fram og svo er þetta oftar náðað. Það stendur hér aftan á bókinni að uppist varðum útbörðu á óskeldubann nærri þriðja hvert ár á þessa tjónbili, 1600-1900.
2: Hann talsvert algengt, en þetta er ósvo þessi bókina og þú ert með fleiri bækur innbundnar, en þetta eru frum ritin með, sem eru bara ennþá með, þar sem þetta er blekskrifað og það er ekkit mála að skilja þetta eða hvað?
3: Nei, þetta er allt í fljóta skrift þess tíma og eitthvað við sem þurft að snjá þeim sem þú sér og það, þetta getur orðið skemmtir yfir tíman. En maður sé að það líka, það búið að fara með því forvarslu og gera við ýmislegt sem hægt að laga.
2: Ólafur Arnar Sveinsson, sviðstjóri miðlunar og rannsókna á Þjóðskjalasafni Íslands, þakka er innlega fyrir að taka mót okkur og þetta sé okkur frá þessu sorglega og magnaða máli.
3: Já, takk fyrir að koma og takk fyrir spjallið.

0: Já, þetta Elísabet Eyþórsdóttir að syngja lag sitt He'll Always Know, glænýtt lag frá henni. En það komið að lesanda vikunar, hann hingað kominn Pétur Már Gunnarsson, myndlistar og garðyrkjumaður, velkominn og takk fyrir að taka þér.
1: Já, takk fyrir bóðið.
0: Þetta áhugaverður titill, myndlistar og garðyrkjumaður, hvernig, hvað ertu aðalega að stúsast?
1: Já, ég nú aðalega í garðyrkjunni.
0: Já.
1: Já, en hérna, verðum bara að segja það, ég ákvaði mjög snemma að myndlistin yrði svona ekki í fórgrunni hjá mér allavega svona.
0: Já, ekki í fórgrunni.
1: Nei, þannig að ég hérna, já, ég tók það bara þá þann kurs strax.
0: Já, en hvað slags myndlist fremur?
1: Það svona það sem að myndi nú kannski kallast einhvers konar fjöltækni eða svona, ég vinn í marga miðla.
0: Já, já. Og garðyrkjustörfin, á hvaða hátt þetta sinna þeim? Ertu...
1: Þá ég í svona með litlu fyrirtæki.
0: Já.
1: Og við hérna erum svona helst í bara fyrir enga aðila.
0: Já, í enga görðum?
1: Já. Þannig að svona stærstu verkin eru bara svona verulega stórir enga garðar.
0: Já.
1: Yfirleitt.
0: En hvað, hérna, ég fekk ábendingu að þú væri skemmtilegur lesandi, þú væntanlega lest mikið.
1: Nei, já, ég les ekki sérstaklega mikið reyndar.
0: Nú?
1: Nei. En ég les og ég vil meina að ég megi allast lesandi þá.
0: Já, nei, svo sannarlega. Já, og ég lendi mjög oft í því að fólk, þetta fyrstu viðbröf á fólki þegar ég tala við þau, hvort þau vilja að það fara, neða, ég les ekki mikið.
1: Nei.
0: Það segja, okk, hugsaði aðeins og skoða, þá kemur nú í ljós að það alveg, enda, ég meina það þarf ekki að lesa bóka dag, sko.
1: Nei, en ég vil meina að ég lesi svolítið vel.
0: Já, þú ert gæðalega.
1: Já,
0: hérna, einhvers konar
1: bókmyndir.
0: Einhvers konar bókmyndir frekar en aðrar?
1: Sko, það nú bara svona, þegar maður í sínu brauðstriti, sko, þá hérna dagarnir kannski langir og svona, já, vökutíminn á koddanum ekki allt og langur, sko.
0: Já.
1: Þá svona knappaformið svolítið gott.
0: Já.
1: Þannig að það eru svona styttri þættir og ljóð sem eru mjög mikið á náttbórunni á mér.
0: Já, ljóðunandi.
1: Já, ég held ég vera það.
0: Já. En hefur að því þú ert myndlistar, ertu eitthvað að spreita þig á að semja sjálfur?
1: Já, ég svona, það kannski ekki mikil alvara í því hjá mér. Ég svona setji svona tækifæris hendingar einhverjar stundum.

0: hann er að svona byrtast sem höfundur þarna í kringum 1900 hann er fættur 1905 minni mig
1: Já.
0: Þannig að hann er svona að stíga sinn fyrstu spór svona stutt eftir byltingu
1: Já.
0: Einhverjum árum eftir byltingu og það er svona listrænt svigrúm hann á þessum tíma aðeins og en mikil ólga í samfélaginu en hann er ekki sko
1: ég þekki ekki þetta nafn
0: nei, hann er nefnilega, þetta er svona svolítið höldum aður sko
1: Já.
0: En hann svona, hann hefur fundið sína svolítið
1: Hverslags bækur skrifa
0: hann? Hann skrifa sko hann er byrjar að skrifa þarna fyrir 30 sko það sem að síðan kallast bara surrealismi
1: Já.
0: Og svona absurdismi og slíkt
1: Já.
0: Þó að það sé kannski ekki beint til á þessum tíma en hann er svona hann hefur aðeins gleymst held ég og kannski verið að svona tóka hann aðeins inn í þessa sögu
1: Já.
0: Svona eftir á
1: En er hann að því að er hann svona einn af þínum stóru áhrifavöldum einar?
0: Já, ég, já, ég, sko, já, svo spurning hvað áhrif og hvað bara hreinlega einhvern veginn flýs við rask og...
1: Já, en nefndu einhverja bækur eftir hann?
0: Það sem ég þekki er nú, að því ég les nú ekki rússnesku, en það sem ég þekki er það sem hefur komið út á íslensku.
1: Já.
0: Og ég kynist honum fyrst í hérna sérriti sem hann var gefið út, sem Bjartu gaf út.
1: Já.
0: Hann nú, allir þessi ekki verið 30 ára gamalt eða svo. Þannig að ég svona kynst honum á svona mótunar árum sjálfur.
1: Já.
0: Og síðan var þýtt, já, kom hann svona nýlega, svona 4 ára gömul bók hérna sem heitir Gamlar konur dett út glugga.
1: Já.
0: Og hann í þessu, sko, hann í svona hópi með myndlistamönnum á þessum tíma og þeir eru að, eða þau að, svona að reyna að hafna svolítið hefðinni og já og fara bara mjög markvist í svona uppreist gegn því sem að þótti svona flott og fínt og kannski borgaralegt
1: já.
0: Og en eru náttúrulega á sama tíma er Stalín að svona herða tökin á öllu
1: Surrealismi átti hann upp á pallborðið hjá Stalín?
0: Nei, þannig að svona það sem hann gat gert svona til að framflytta sér var að skrifa barnabækur
1: já.
0: Og þær svona fóru svolítið undir radarinn á þessum tíma
1: já, já.
0: Já, og þannig að hann var skúfuskáld að mestu á þessum tíma
1: já.
0: Og en í þessum svona í mjög kraftmiklum listamanna hópi en síðan eftir því sem að Stalín nær verður svona ofsóknarbrjálæri og allt það fyrir ganga þá svona Já, þá var svona þrengjast tækifærin.
1: Já, já. Og þannig að hann kemur svona seinna í undir.
0: Hann er aldrei metin að verðleikum í sínu lífi sem er nú ekkert langt, sko.
1: Já, já.
0: Hann deyri á gæsugrósi fertugur eða rúmlega það.
1: Já, já, já. Jæja, en hvað er næsta bók sem að...
0: Já, þetta svona kannski... Þetta svona að því við erum nú þarna
1: Já.
0: Og þessum tíma þá kannski hægt að fara yfir í hann Kóún heitir hann.
1: Já.
0: Hvernig sem það er búið fram.
1: Já.
0: Þetta er kórest skáld, ljóskáld og eða árið töfundur, gefið mikið út og á mjög langaferil. Og ég er svona kannski aðeins að koma mér í Bobba með því að velja þessa bók, því það er svolítið erut að tala um hana.
1: Já.
0: Hún er, já, við tölum bara þessa bók sérstaklega, hún heitir Sorgin í fyrstu persónu.
1: Já.
0: Og þessi ljóð er einhvern veginn þannig að maður einhvern veginn nær ekki það að setja neitt fingur á þetta, sko, hvað þetta er. En nema bara þetta er...
1: En þau heilla því?
0: Já, þau eru alveg gríðlega sterk.
1: Já.
0: Og hann er greinlega að skrifa frá einhverjum stað sem er svo mikill kjarni.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega smittar. Þetta svona hann hefur hæfilegan til að hérna miðla þessu.
1: En er þetta að þú segir að erfitt að segja frá þessu svona, er það þá surrealísk ljóð eða eru þau
0: Já, hann hefur Já, einhverjir hafa vilja setja þann stimpil hann er sjálfur ekkert að pælja þessu
1: já.
0: Nákvæmlega hvað þetta kallast á einhverjum bókmyndamáli
1: Ekkert að setja sig í neina skúfu
0: Nei, hann hefur ekkert

0: kannski. En sko, að því voru nú að tala Karms og svona harða lífsbaráttu.
1: Já.
0: Þá hann nú, hans saga ekki, ekki auðveldari. Hann á alveg gríðarlega erfiða ævi.
1: Já.
0: Og
1: finnurðu það í gegnum ljóðina?
0: Já, já, ég held að það sé alveg ótt segja það. Mm. Að það þarna einhver þörf og eitthvað svona knýjandi.
1: Já. Og en ég minna þá á tilfinningalegan hátt tengiru við þau eða hvað? Eru þau svona sterk tilfinningalega eða?
0: Já, já, ég held maður að gera það en hérna, en líka þetta myndir sem að með, já, en þetta hafa þau svona einhvers konar hugræn áhrif.
1: Já. Áhugavert, næsta bók.
0: Já, næsta bók. Ég ekki bara að segja að því að við vorum nú í kommunismannum hana,
1: já.
0: Í báðum tilvikum,
1: já.
0: Höldum bara ásum þar.
1: Já, já.
0: Það bókin Frjáls eftir Lea Ipi heitir hún.
1: Já, hvaðan hún?
0: Hún frá Albaníu, fæðist, ég man ekki alveg hvenar en hún er nú bara unglingur þegar sko múrin fellur og hvenar þetta í Albaníu að gerast 1991 sem að sem að umskiptin verða en hún að lýsa sko æsku sinni og byrjar bara 5 ára gömul eitthvað svo leiðis þar sem hún elst upp við já, stalinismann bara og dýrkun á bæði Stalin og fórseta Albaníu sem hétt Enver og
1: Enver Hoxha
0: alltaf kallaður Enver frændi og það er bara svo magnað að henni testa gera þetta svo vel að maður les þetta svona samfélagið í gegnum hennar bara sögur náttúrulega en á sama tíma hún að rifja upp sína æsku og hérna að lýsa því hvernig þetta fyrir barn að fá þessa innrætingu og hvernig því að koma svona misbrestir í það á milli þessara heima sem er svona innprentaður og þess sem hún síðan verður svona áskynja í sínu umhverfi og heima hjá sér.
1: Já.
0: Og það verður svona, já þannig að hún þarf svona að fara að horfa svolítið á fóreldra sínum öðrum augum.
1: Mjög áhugavert.
0: Já.
1: Þetta er auðvitað, þetta var svo lokaland og talsvert eftir það ekki fall Músins. Var ekki setna að falla í Albaníu?
0: Jú, þetta gerist þarna svolítið hægar og já. Tók svolítið tíma en svo þegar það byrjaði að gerast að þá gerist það nú satt. Og...
1: Já. Heyrðu, eina bók enn allána.
0: Já, þá fer ég bara í Jan Breitigan sem að...
1: Richard Breitigan,
0: hann hefur svona, þetta er svona höfmyndur sem að er alltaf með mér, bara,
1: já.
0: Bara frá því kynstólum. Gyrðir hefur mjög duglegur að þýðan.
1: Já. Gyrðir þýtti líka Kóún bókina
0: já,
1: sem
0: hann gerir það, já. Þessa bók þýðir Þórður Sævar Jónsson.
1: Já.
0: Þetta er bókin Tokyo Montana, hraðistinn. Og þetta er svona huglægt ferðalag ímyndu lestaferð frá Tokyo til Montana. Hann er í Tokyo mestu held ég þegar hann skrifir bókina.
1: Já.
0: En er sjálfur frá Montana. Og sögurnar eru svona lestastöðar.
1: Er þetta smásögur þá?
0: Já, þetta eru svona stuttið þættir, já.
1: Já. Já. Ég verð reyndar áður en að ég missi því hérna þú varst með aðra bókina Nói Bátasmiður.
0: Já.
1: Sem
0: já.
1: Að bara aðeins að heyra hana.
0: Já, akkurat. Það er eitthvað við þessa sögu hérna sem að svona, já, dregum mig inn
1: já.
0: Þetta er nú, eins og frjáls að þá byrjar þetta bara á barna pass aldri
1: og þetta er íslensk
0: manns sem já. Að hérna missir móður sína og bróður og faðir hans hefur ekki tök á að hérna sinnónum hann settur í fóstur á bæinn í Dýrafirði og elstar upp og það sem er svona heilla mikið í þessu er bara svona einhver tenging við náttúruna og tíman og það er svona sem að ég held að sé svona svolítið já, ég get bara mælt með því að svona horfa svolítið svona þarna aftur í þennan tíma og svona finna hvernig
1: var að búa á þessu landi hér kannski
0: eða bara en þetta er einhvern veginn, ég veit ekki hvort maður sé endilega að tengja þetta stað á stund þetta er svona, held ég þetta er bara einhvern veginn hvernig málin hafa þróast.
1: En hann var vissulega bátasmiður, hvað hétt hann fullu nafni, Nói?
0: Hann hétt Kristján Nói Kristjánsson og gott að hann var ekki þriði eða fjórði ættleikur sem bar þetta nafn og þakka mikið fyrir að hafa fengið þetta Nóa nafn til viðbótar.
1: Já.
0: Hún er fast nóg komið að þessum Kristjánum.
1: Ég hélt sko að þú sendir mig titilin á þessu, ég hélt að þetta væri bók Nóa sem sagt, að bátasmiðurum væri þá að hafa smíðað örkina.
0: Akkurat.
1: En það var ekki það, þetta hann er bara íslenskur bátasmiður.
0: Já, þetta er eins og í garðkynni, það heitir annakur maður einnir og hlinur og björg.
1: Já. Já, áhugavert og þannig að sko, svona að því að ég baði líka þeir sem hafa haft mest áhrif á því og það er sem sagt sem nú byrjaðir í raunin á, það er Daniel Karms.
0: Já, hann er, já. Hann og breytingan allavega,
1: já.
0: Get ég alveg sagt að hafi svona lifað með mér alla já, svona frá því að ég fór að hafa vita á lestri.
1: Já, og þetta er, sko, það er einhver súrrealismi þarna.
0: Já, ég sagði það, já. Það er þetta,
1: Já, það er bara frábært. Pétur Már Gunnarsson, myndlistar og garðyrkjumaður, takk fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
0: Já, minn og heiðri, takk.
1: Þar með þættinum lokið í dag. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum bara innilega fyrir samfélgdina. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur eiginmaður minn, faðir, afi og langafi okkar, Árni Tómas Ragnarsson, læknir, látinn. Útförin fer fram í dómkirkjunni miðvikudaginn 20. maí klukkan 15. Jóhanna Andrea Jónsdóttir, Ragnar Tómas Árnason, Kristján Tómas Árnason, Selma Lára Árnadóttir, Andrea Elisabeth Gavern Árnadóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær móðir mín, tengdamóðir amma og systir, Jónína Björg Gísladóttir, þroskaþjálfi og málari, lést á líknardeild Landakots miðvikudaginn 13. maí. Aðalsteinn Guðmundsson, Guðbjört Guðjónsdóttir, Bjartur Aðalsteinsson, Snæbjörn Aðalsteinsson og Bryndís Gísladóttir. Ástkær bróðir okkar og frændi, Þorlákur Sigursson, Vaðlatúni 28, sem lést á sjúkrahúsinu á Akureyri 11. maí, verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju 5. daginn 28. maí klukkan 13. Álfildur, Áslaug og Margrét Sigurðardætur, systrabörn og fjölskyldur. Elsku systir okkar, mákona og frænka, Guðríður Pálsdóttir, Stella, áður til heimilis að Leifsgötu 32 Reykjavík, lést þriðjudaginn 28. apríl á hjúkunarheimilinu Skóarbæ. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 5. daginn 21. maí klukkan 13. Systkini hinnar látnu og fjölskyldur. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir amma, langamma og langalangamma, Jósefína Jóhanna Hafsteinsdóttir, lést þriðjudaginn 28. apríl. Útförin hefur farið fram í kyrþey að hennar ósk. Hafdís Þorgeirsdóttir, Sigurður Jónas Þorbergsson, Bryndís Þorgeirsdóttir, Jón Kjartan Sigurfinnsson, Magnús Þorgeirsson, Ellý Björnsdóttir og fjölskyldur. Elskulegur eiginmaður minn, faðir, afi og langafi okkar, Árni Tómas Ragnarsson, læknir, látinn. Útförin fer fram í dómkirkjunni miðvikudaginn 20. maí klukkan 15. Jóhanna Andrea Jónsdóttir, Ragnar Tómas Árnason, Kristján Tómas Árnason, Selma Lára Árnadóttir, Andrea Elisabeth Gavern Árnadóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hittir í dag oddvita þeirra flokka sem fengu kjörna fulltrúa í borgarstjórnarkosningunum. Allir halda spilunum þétt að sér en sjálfstæðismenn hafa öll tromp á hendi við myndun meiri hluta. Skemmtiferðaskipið Hondius þar sem handaveiru smitt breytist út fyrr í mánuðinum kom til Hafnar í Rotterdam í Hollandi í morgun. Farþegi greindist með smitt helgina. Orðalagi í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu verður breytt en stefnt á að hún verði 29. ágúst. Málið var afgreitt úr utanríkismálanefnd Alþingis í morgun. Ágreiningur hvort það var tímabært. Samevrópsk nefndum loftslag og heilsu vill að loftslagsbreytingar verði skilgreindar sem neyðar ástand í lýðheilsu. Ógnin hefur ekki farið neitt þótt athygli margra beinist í aðrar áttir, segir Katrín Jakobsdóttir formaður nefndarinnar.
1: Það eru þetta bara staðreynd að við erum búin að vera eiga við mjög flókin mál á undanförnum árum í Evrópu og annars þar í heiminum. Heimsfaraldur, stríð og átökum og athyglin hefur ekki verið á loftslagsmálum. Það sem við erum bara benda á að þessi ógn hefur ekki farið neitt.
0: Gera má ráð fyrir töfum á umferð á Suðurlandsvegi í dag vegna fræsingar og malbyggunar við Hólmsá og það til klukkan 8 í kvöld. Umferð stýrt fram hjá framkvæmdum og vegfarendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Björgunarskip voru kölluð út vegna fiskibáta í vanda á Breiðafirði í nótt og Húnaflóa snemma í morgun. Sigurður Ingi Grétarsson, skipstjóri á björgunarskipinu Kristrúnu á Bjargi, segir að aðgerðir hafi gengið vel á Breiðafirði.
2: Þetta var bara eins gott að gera, sko. Bara speislegt í sjór og allt gekk vel. Við sildum 3 tíma út á móti björginni og svo hérna einhverja 6-7 tíma yfir. Það gekk bara flott.
0: Njarðvík varð Íslandsmeistari í körfubolta kvenna í fyrsta sinn á nýjum heimavelli þegar liðið lagði haukað velli í úrslita innvígi í gærkvöld. Leikmenn lýstur sigrinum sem draumi sem hefði ræst. Veðurhorfur, norðaustlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar og yfirleitt bjart en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austanland síðdegis, austan og norðaustan 3-10 metrar á morgun og skýjað með köflum en þurrt að kalla, rigning eða skúrir á austanverðu landinu eftir hádegi. Stöku skúr síðdegi sunnan og vestanlands hiti 4-14 stig að deginum svalast við austurströndina. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er hjálp. Gyða Hjartardóttir, sérfræðingur, félagsráðgjafi við gæðasvið barna og fjölskyldustofu.
1: Oft hugsum við hjálp sem eitthvað stórt. Einhver sem kemur með svörin og lagar hlutina fyrir okkur. Í lífinu og ekki síst í lífi fjölskyldna er hjálp sjaldnast þannig. Hún oftar einföld, stundum hljóðlát og stundum felst hún bara í því að einhver stoppar og segir Ég sé þig eða ég skal fylgja þér í gegnum þetta. Tæplega helmingur hjónaband á Íslandi enda með skilnaði og það sama gildur sambúðarslit. Stór hluti þeirra eiga börn saman og tekst af áskorunir í tengslum við þær lífsbreytandi aðstæður sem skilnaður hefur í för með sér. Í mínu starfi hef ég oft setið með fjölskyldum á þessum tímamótum þegar eitthvað að breytast og enginn veit hvernig best að halda áfram. Það sem situr eftir ekki stóru lausnirnar heldur litlu augnablikin. Foreldri sem segir, ég vil gera betur en ég veit ekki hvernig. Og barn sem þorir að segja, mér líður ekki vel, en ég veit ekki af hverju. Að leita sér hjálpar getur skapa rými fyrir jákvæðar og þroskandi breytingar og við það skapast tækifæri til að gera hlutun öðruvísi. Til þess að komast í gegnum breytingar og uppbyggilegan hátt. Skilnaður eitt af því sem getur hrist upp í lífi fjölskyldna og sér í lagi í lífi barns. Ekki endilega vegna þess að allt fari illa, heldur vegna þess að allt verður öðruvísi en áður. Og í þessum breytingum vaknar oft þörf fyrir hjálp. Ekki flókna hjálp, heldur hjálp til að tala saman, hjálp til að hlusta á hvort annað, hjálp til þess að skilja betur og hjálp til þess að setja sig í spor hvors annars og ekki síður hjálp til þess að setja sig í spor barnsins. Ég man eftir barni sem sagði, Mér langar bara að mamma og pappi geti tala saman án þess að vera reið hvort við annað. Þetta einföld ósk, en stundum hún ekki auðveld. Og þá felst hjálpin ekki því að laga allt, heldur frekar hjálp til að skapa fjölskyldunni vettvang til breytinga með nýri nálgun og verkfærum sem hafa hjálpa öðrum í svipari stöðu. Við vitum að foreldrar og börn geta vel þola breytingar ef þau fá réttan stuðning til að fara í gegnum þær á eigin forsendum. Og þá getur skipt sköpum að börn fái frið frá átökum og ósætti milli foreldra til að geta áfram notið sín í leik og starfi. Það sem skiptir mestu máli fyrir foreldra í þessu samhengi að fara úr parsambandi yfir í foreldrasamstarf og að foreldrar geti litið á hvort annað sem samstarfsfélaga í einu vandasamasta hlutverki lífsmargra sem uppeldi barns. Foreldrar hætta nefnilega ekki að vera foreldrar þegar þeir skilja. Út frá þessari reynslu hefur barna og fjölskyldustofa innleitt stafræna velferðar úrræðið csfamily.com einmitt til að styðja fjölskyldur í þessum aðstæðum. Þar að finna efni sem fólk getur nálgast sjálft á sínum tíma og á sínum hraða. Efni sem hjálpa foreldrum að staldra við, sjá hlutuna frá fleiri hliðum og prófa nýja leiðir í samskiptum. Bæði sín vegna og barna sinna vegna. Þar jafnframt að finna CS Next, sérsnið efni fyrir börn, efni sem gefið þeim sitt eigi rými. Rými þar sem þau geta kynst eigin hugsunum og tilfinningum betur. Séð að það sem þau upplifa ekki óvenjulegt og fundið orð yfir það sem getur verið erfitt að skilja. Á sama tíma börnin hvött til að deila því sem þau upplifa með fullorðnu sem þau treysta. Þannig verður brú milli þess sem barnið upplifir og samtalsins sem getur átt sér stað á milli hins fullorðna og barns. Því hjálpin snýst sjaldnast að taka yfir, heldur frekar að styðja fólk í að finna eigin leið. Og kannski það einmitt þar sem hjálpin skilar mestum árangri, þegar hún verður hjálp til sjálfshjálpar. Þegar fólk fær tækifæri til að staldra við, skoða eigin aðstæður og prófa nýja leiðir á sínum forsendum. Í tengslu við samvinnu eftir skilnað sjáum við þetta aftur og aftur. Að jafnvel í erfiðum aðstæðum hægt að finna nýjan farveg sem þjónar bæði foreldrum og börnum betur. Ekki vegna þess að vandinn hverfi, heldur vegna þess að fólk fær verkfæri til að takast á við hann á annan hátt. Við vitum að þegar foreldrar fá aðgang að gagnrýnd efni og stuðningi dregur úr ágreiningi og líðan bæði foreldra og barna batnar. Þannig getur eitthvað nýtt orðið til úr aðstæðum sem skapast þegar lífi fer aðra leið en við ætluðum. Kannski ekki eins og áður en á annan hátt stundum jafnvel betri. Og það einmitt kjarninn í hjálpinni. Ekki að laga allt, heldur að opna nýja leiðir og stundum byrjar sú leið á einu litlu skrefi með því að nýta sér það hjálp sem getur vísa leiðin áfram þrátt fyrir erfiðar lífsbreytandi aðstæður sem skilnaður.

0: Þetta var örþáttaröðin uppástand þar sem þemað þessa dagana hjálp. Í dag flutti pistil Gyða Hjartardóttir, sérfræðingur, félagsráðgjafi við gæðasvið barna og fjölskyldustofu.
1: Rísandi stjörnur á miðvikudagskvöldum á Rás 1. Tónleikaröðin Echo Rising Stars liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúrskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum víðsvegar Evrópu. Á sex tónleikakvöldum heyrum við frá tónleikum sóbransöngkonunnar Álfeyðar Erlu Guðmundsdóttur og píanuleikarans Kunals Lahiri í Hörpu og frá einleikstónleikum austuríska sellóleikarans Valeri Fritz í konserthúsinu í Vínarborg. Frá Gulbenkian listamiðstöðinni í Lissabon koma tónleikar með portugalska mat saxofónkvartetinum og ungverski simbalómleikarin Aron Horvath leikur á hljóðfæri sitt á tónleikum í Mupa tónlistarhúsinu í Budapest. Georgíski píanuleikarin Georgi Gigasvili leikur á tónleikum í Philharmonie tónlistarhúsinu í Luxemburg og tónleikaröðinni líkur með tónleikum ítalska píanotríosins Trio Concept sem framfóru í tónlistarhúsinu í Stokkólmi. Efniskrá allra tónleikana afar fjölbreytt og öllum þeirra hljómar glæný tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendurna. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilararúf þegar þeir hentar.

0: Bjarni Tór Kristinsson söng Við Valagilsá, lag eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, við ljóð eftir Hannes Hafstein. Píanóleikari var Jónas Ingimundarson. Hljóðritunin var gerð árið 1997.
1: Vantar ný dekk, drífa.is. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Við framkvæmum skipaskoðanir um allt land, BSI á Íslandi. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garlist.is. Söfn sem sameiningarafl í sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn er í dag. Gardur, hágæða buxur, lagstalski pólti.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
11: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
12: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
13: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
14: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
15: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
16: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
17: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hittir í dag oddvita þeirra frambúða sem fengu kjörna fulltrúa í borgarstjórnarkostningunum. Lítið látið upp hvernig gengur að mynda meirihluta. Skemmtiferðaskipið Hondius, þar sem handaveirusmit greindist fyrir í mánuðunum, kom til Rotterdam í morgun. Farþegi greindist með smit helgina. Orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu verður breytt. Málið var afgreitt úr utanríkismálanefnd í morgun. Stjórnarandstaðan segir að það hafi ekki verið tímabært. Loftslagsbreytingar ætti að skilgreina sem neyðar ástand í lýðheilsu að mati Evrópunefndar loftslag. Formaðurinn Katrín Jakobsdóttir segir ógnina ekki að fara neitt þótt athygli margra beinist annað. Björgunarskip voru kölluð út vegna fiskibáta í vanda og breiða fyrir nótt og hún að flóast nema í morgun. Maður var fluttur á sjúkrahús með töluverð brunasár eftir að kveikt í sér í morgun. Lögregla hefði reynt að yfirbugan með rafbyssu. Blíðskapar veður viðast hvar í dag og útlit fyrir hlýjandi áfram. Hitinn gæti farið í 18 stig norðanlands helgina. Njarðvík Íslandsmeistari kvenna í körfubolta eftir stórsigur á Haukum í gærkvöld. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, hittir í dag oddvita allra frambúða sem fengu kjörna fulltrúa í borgarstjórnarkosningunum og hingaði komin María Sigrún Hilmarsdóttir. Frétta María, hvað er að frétta?
18: Já, við höfum reynt að ná tali af Hildi í dag en hún hefur ekki svarað símtölum og smáskilaboðum en við náðum í oddvita framsóknarflokksins, viðreisnar og miðflokksins í síma í morgun og þau vildu nú lítið segja en voru auðvitað spá í spilin og velta fyrir sér kostunum í stöðinni en mér finnst nú svona ólíklegt að eitthvað skýrist í dag en við bindum samt vonu við að fá viðtöl við þau seinna í dag.
17: Náður einhver upp úr þeim?
18: Sko þau eru öll opin fyrir samtali myndun meirihluta með sjálfstæðisflokki og það er orðið nokkuð ljóst að nýr meirihluti í borginni verður myndað með einhverju blöndu af sjálfstæðisflokki, miðflokki, viðreisn og framsókn en það er bara spurning hverjir fá að vera með sjálfstæðisflokknum og nokkuð víst að Hildur verður borgarstjóri. Hún stendur þarna með pálmann í höndunum eftir kosningarnar og hún getur myndað tveggja flokka meirihluta með miðflokki en við höfum fengið veður á því að það vilji standi til að mynda kannski aðeins breiðari meirihluta og hafa Einar Þorsteinsson oddvita framsóknar með. Nú Björg Magnúsdóttir oddviti viðreisnar hefur svo gott sem útiloka samstarf við miðflokk svo þar ólíklegt að fjögurra flokka meirihluti sjálfstæðisflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknar verði myndaður en það hefði nú kannski svona sennilegast verið óska meirihluti Hildar með 15 borgarfulltrúum.
17: Og hvað er þá í stöðunni og svona líklegast áfram?
18: Já, þá eru sviðsmyndunar þrjár, það er þessi tveggja flokka 12 manna meirihluti sjálfstæðisflokks og miðflokks nú eða hinir kostinni sem eru þriggja flokka meirihluti sjálfstæðisflokks miðflokks og framsóknar eða þriggja flokka meirihluti sjálfstæðisflokks viðreisnar og framsóknar og mér sýnist það kannski vera efsta óskalista viðreisnar og mögulega framsóknar líka en þá yrðu miðflokksmenn skildir eftir úti ósáttir og í minnihluta og þeir sem fréttastofa hefur rætt við í dag hafa bent á að sú útilokun gæti reynst sjálfstæðismönnum dýrkeypt það sé, sem sé betra að hafa miðflokksmennina innanbúðar því annars gætu miðflokksmenn sem unnu sannarlega mikinn sigur í þessum kosningum þeir gætu farið hart í sjálfstæðisflokkin í stjórnarandstöðu sinni og haft af honum enn meira fylgi en þegar hefur raungerst og sá minnihluti er þó sjaldnast ef nokkru sinni mjög samstiga því það er langt á milli miðflokksins vinstrisins og sósialista í allri hugmyndafræði en þetta er allt mjög spennandi og það er ekki útilokað að þetta klárist á næstu dögum og jafnvel fyrir helgi en það fer bara mikið eftir því hvort þessir flokkar ná samhljómi og þá kannski einna helst hvað varðar samgöngusáttmálan. En Hildur tekur sér örugglega góðan tími að ræða við bakland sitt og átt að sjá hvernig best sé að haga seglum upp á framhaldið og það reynir núna á svona hennar herkjansku útsjónasemi og ráðdeild, myndi ég segja. En við fylgjumst að sjálfsögðu vel með þessu í allan dag og fáum vonandi einhver viðtöl fyrir kvöldfréttatímana.
17: Þakka þér fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Skemmtiferðaskipið Hondius, þar sem farþegar smituðust af handaveiru, kom til hafnar í Rotterdam í Hollandi í morgun. Sjö tilfelli um borð eru staðfest, það nýjasta frá því helgina.
19: Um borð í skipinu voru 25 manna á höfn og tveir læknar, sumir sáust með bláa hjálma og grímur fyrir vitunum þegar skipið lagðist að bryggju í Rotterdam. Lík þýskrar konu sem lést úr veirunni var einnig um borð. Hún var farþegi á skipinu. Um 120 farþegar voru fluttir af skipinu til Tenerife fyrir viku og þaðan ýmist til heimalandsins eða á sjúkrahús í Hollandi. Skipið hélt frá Argentínu í byrjun apríl og átti að ljúka ferðsinni á Grænhöðaeyjum. Fyrstu tilfellin greindust á leið þangað í byrjun maí og eftir nokkurt þref sigldi það til Tenerife fyrir viku. Þaðan voru farþegarnir fluttir til Hollands eða til síns heima. Sjö tilfelli hafa verið staðfest og sterkur grunur eru meitt til viðbótar. Þrír eru látnir, tveir farþegar. Hollendingur og breti voru fluttir í skyndi á sjúkrahús í Hollandi alvarlega veikir, ástand beggja nú stöðugt. 65 ára frönsk kona sýndi einkenni á leið frá Tenerife til Frakklands og endaði fárveik á sjúkrahúsi í París þar sem handaveiru smit var staðfest. Það var á laugardag tilkynnt að kanadískur farþegi væri smitaður. Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagðist í gær bíða frekari upplýsinga hann. Hollensk yfirvöld segja að engir aðrir farþegar hafi sýnt einkenni handaveiru smits, né heldur þeir úr áhöfninni sem voru á skipinu þegar það lagðist að bryggju í morgun. Alþjóða heilbrigðisstofnunin ítrekkaði í gær að hún teldi litla hættu á að faraldur breytist út. Farþegar og áhöfn verða í einangrun í alltaf 6 vikur, flestir heima hjá sér en hluti áhafnarinnar dvelur í sérstakri sóttkví í höfninni. Skipið verður þrifið og sótthreinsað kirfilega.
17: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Mál 516 sem varðar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu var afgreitt úr utanríkismálanefnd Alþingis í morgun. Anna Lilja Þórisdóttir, já, það þarf að ljúka málinu fyrir mánaðamót.
20: Já, það rétt og það þarf að nota tíman vel ef það á að takast afgreiða máli frá Alþingi 29. maí, en það þarf ef að það á að nást að hafa þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst, eins og stemt er að. Og fyrirkomulaginu verður breytt að sögn Pavels Bartosiak formanns nefndarinnar.
21: Við leggjum að til að spurningunni sé breytt, þannig að við spurjum á að hefja á ný að elda viðræður við Evrópusambandi.
20: Og þetta er náttúrulega talsverð breyting því að já, áður var spurningi þessi á að halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu og Pavel segir að þarna sé verið að koma til móts við gagnrýni sem hefur komið frá landskjörstjórn og ýmsum öðrum.
17: Minnihlutinn, það er fulltrúar stjórnarandstöðunar í utanríkismálanefnd, segir að þessi afgreiðsla sé ekki tímabær og þeir eru ekki sáttir við að þetta sé bara búið að íta þessu út úr nefndinni eða búið að afgreiða.
20: Nei, þeir eru sannarlega ekki sáttir. Nú deilja með Steinarsdóttir þingmaður sjálfstæðsflokk sem á sæti nefndinni og hún segir að beiðnum gögn hafa verið svarabæði seint og illa.
22: Upplýsingabeiðnum hefur ekki verið svarað. Okkur hafa verið að berast upplýsingar síðustu daga síðast í gærkvöld. En það var ekki eftir að koma neinu viti fyrir meirhluta nefndarinnar sem vísaði til þess að það hefði lögð frá tímalína.
20: Hafið þið hafnað ykkur beinum gögn?
21: Það eina sem hefur satt nei við er ósk minnihlutans að það verið leitað eftir gögnum frá Evrópusambandinu sjálfu og það myndi halda að væri verulega óhefbundið og hefur aldrei áður verið gert í tvíhliða ríkja samtali þá sé ósk eftir vinnugögnum mótaðilags.
17: Sæði Pavel Bartosiak, ríkisstjórnin kom saman í gær og ákvaða aflétta leyndagögnum sem varða aðelda viðræðnar, gögn sem eru frá árunum 2009-13. Hvað í þessum gögnum?
20: Já, okkur skilist það að þetta sé fyrst og fremst fundargerði ríkisstjórnarinnar, jó, reynda ríkisráðs frá þessum tíma, en fulltrúa minnhlutan segir enn að rýna gögnin en það fengum við bara já, fyrsta skamtina þeim í gærkvöldi.
17: Nú þegar máli hefur afgreitt og nefnd þá fer það í aðra umræði þinginu og svo í atkvæðagreiðslu og hún þarf að vera í síðasta lagi hvað 29. maí. Það er ekkert langt þangað til.
20: Nei, það er ekkert langt þangað til það. Það er 11 dagar, næsti þingfundur á miðvikudaginn og þá eru 9 dagar til stefnu og það er ljóst að þessi umræða verður fyrirferðamikil á Alþingi.
21: Ég veit að sé fyrir hún hefur verið nokkuð efnismikil.
22: Það er, menn þetta fátt hann að komast að.
17: Og þannig heyrðum við síðast í Dylja og Mist Einarsdóttur og í Pavel Bartosek undaninn þakkaði fyrir Anna Lilja Þórisdóttir. Áhrif loftslagsbreytinga sjást þegar í daglegu lífi víðast hvar í Evrópu, segir Katrín Jakobsdóttir, sem formaður samevrópskar nefndar loftslag og heilsu og nefndin vill að líst verði yfir neyðar ástandi í lýðheilsu vegna loftslagsbreytinga.
23: Við mögum ekki gleyma því að þetta snýst ekki bara aðlögun að þeim breytingum sem munu verða, heldur ekki síður að draga úr losun og gera okkar besta til þess að koma í veg fyrir að þær verði meiri. Það eru þegar komin fram ýmis merki loftslagsbreytingar sem eru að hafa mikil áhrif á daglegt líf fólks, hitabylgjur, flóð og þurrkar.
24: Segir Katrín Jakobsdóttir, Evrópa hitni hraðar en aðrar heimsálfur. Nefndin vill að alþjóða heilbrigðismálastofnunin lýsi yfir neyðar ástandi og hefur gert 17 tillögur að aðgerðum í 4 hlutum sem eru að bregðast við loftslagsbreytingum sem vaxandi ógn við heilbrigði, umbreyta heilbrigðiskerfum, efla aðgerðir gegn loftslagsbreytingum og breyta efnahags- og fjármálakerfum sem knýja loftslagskrísuna. Katrín segir mikilvægt að loftslagsmálin gleymist ekki þrátt fyrir önnur aðkallandi mál.
23: Það eru þetta bara staðnend að við erum búin að vera eiga við mjög flókin mál á undanförnum árum í Evrópu og annars er í heiminum. Heimsfaraldur fyrir ekki mjög mörgum árum, stríð og átökum og athyglin hefur ekki verið á loftslagsmálum. Það sem við erum bara benda á að þessi ógn hefur ekki farið neitt.
17: Sagði Katrín Jakobsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Íranar hafa svarað nýri tillögu bandaríkjamanna frið, segir Esmail Bakay, talsmaður utanríkisráðuneytis Írans og blaðamannafundi. Ekki kom fram hvað felst í svarinu en íranskir fjölmiðlar hafa sagt kröfur bandaríkjana óhóflegar. Donald Trump, forseti bandaríkjana, sagði á Truth Social í gær að klukkan tifaði. Íranar þyrftu að bregðast hratt við, annars yrði ekkert að semja. Íranar tilkynntu jafnframt að nýtt ráð hefði verið stofnað til að sjá um ferðir um Hormúzsund sem Íranar hafa svo gott sem lokað, meðal annars hvernig hægt sé að opna fyrir olíuflutningum. Frekari upplýsingar eru boðaðar síðar. Tveir fiskibátar lentu í vanda, annar á Breiðafirði gærkvöld og hinn á Húnaflóa snemma í morgun.
0: Fyrra útkallið barst klukkan 8 í gærkvöld þegar tilkynnt var bilaða vél í línubátnum Einari Guðnasinni á miðjum Breiðafirði, suður af Látrabjargi. Tveir skipverjar óskuðu eftir aðstoð við að komast til Hafnarfjarðar. Björgunarskipið Björg fór til hjálpar frá Rifi og tók bátinn í tók suður fyrir Snæfellsnes. Þar kom björgunarskipið Kristrún á Bjargi frá Akranesi á móti Björgu og aflvana bátnum. Sigurður Ingi Grétarsson, skipstjóri á Kristrúnu á Bjargi, segir aðgerðir hafa gengið vel.
1: Heyrðu, þetta var bara eins gott að gera, sko. Bara speislegt í sjór og allt gekk vel. Við varum sildum 3 tíma út á móti Björginni og svo hérna einhverja 6-7 tíma yfir. Þetta gekk bara flott.
0: Björgunarskipið Húnabjörg á Skagaströnd var svo kölluð út klukkan 6 í morgun eftir að kall barst frá Trillu. Báturinn hafði dottið út úr sjálfvirka tilkynningakerfinu og þegar landhelgisgæslan hafði samband við skipstjóran kom í ljós að vélin var byrjuð að ofhitna. Hann drap á vélinni með því að loka fyrir eldsneytiskerfið. Þá var ekki lengur hægt á að kviknaði í bátnum en ekki var hægt að sigla honum. Húnabjörgin tók bátinn í tog og kom honum til hafnar á Skagaströnd.
17: Ragnar Jón Rólfsson sagði frá. Maður var fluttur með tölver brunasár á landspítalann í morgun eftir að hafa kveikt í sér. Lögreglan á Suðurnesjum hafði afskipti á manninum sem fór ekki að fyrirmælum og lögregla beitti rafbyssu til að reyna að yfirbugan. Það virtist ekki skila árangri og náði maðurinn að bera að sér eld að því segir í tilkynningu lögreglu sem var send út eftir að fréttastofa óskaði eftir upplýsingum. Brunavarnir Suðurnesja segja maðurinn var með meðvitund þegar farið var með hann að vettvangi en hann var töluvert brenndur. Ökumaður undir tvítugu var handtekinn á 11. tímanum í gærkvöld þegar ofsaakstri hans lauk með árekstri. Lögreglu var tilkynnt ofsaakstur rétt fyrir 10 í gærkvöld. Þá var ökumaður á Reykjanesbraut á leið frá Suðurnesjum í átta Hafnarfirði. Lögreglu hóf eftirför og reyndi meðal annars að stöðva fóður hans með því að setja út naglamottur í Hafnarfirði og Garðabæ en það bar ekki árangur. Ökumaðurinn fór Hafnarfjörð, Garðabæ og Kópavog áðurum för lauk í Reykjavík á frárein af Reykjanesbraut að Breiðholtsbraut þar sem hann kerði aftan á fólksbíl. Ökumaður og farþegi bílsins sem ekki var á voru fluttir á slysadeild, meiðsli þeirra ekki talin alvarleg. Umdeild lög Ísraela sem heimila dauðarefsingu yfir palestínumönnum á Vesturbakkanum sem fremja hryðjuverk gegn Ísrael tóku gildi í gærkvöld.
2: Slík mál fara sjálfkrafa fyrir herdómstól og herráðsforingin Avi Bluth undirritaði tilskipun í gær gildistöku lagana. Samkvæmt ákvæðum lagana sem samþykkt voru í mars ber dómstólum að gera dauðarefsingu sjálfgefna niðurstöð í málum gegn palestínumönnum sem af ásettu ráði hafi gert mannskæðar árásir af því tagi sem Ísraels ríki flokkar sem hryðjuverk. Undir sérstökum mildandi kringumstæðum mega dómarar kveð upp lífstíðardóm í staðinn. Lögin taka ekki til samskonar glæpa ísraelskra ríkisborgara sem fara fyrir borgaralega dómstóla. Frumvarpið var sérstakt baráttumál þjóðar öryggisráðherrans Itamar Ben-Gvir sem leiðir stjórnmálaflokk yst á hægri kanti stjórnmálanna. Varnarmálaráðherrann Ísrael Katz þrýsti mjög á Bluth að staðfesta lögin. Lagasetningin hefur verið harðlega gagnrýnd ekki síst fyrir þá mismunun að þau ná aðeins yfir tiltekinn hóp fólks. Nokkur erlend ríki og mannréttindasamtök hafa mótmælt lagasetningunni harðlega og innlend samtök og stjórnmálamenn lögðu gildi þeirra fyrir hæstarétt sem krefur stjórnvöld viðbræða fyrir 24. maí.
17: Markus Þórhallsson sagði frá. Sumarið löngu komið ef marka má dagatalið þótt veðrið hafi ekki verið samræmi við það í upphafi maí. Það snjóaði talsvert á norðan og austanverðulandinu fyrstu vikumánaðarins og víðast hvar var kalt. Nú útlit fyrir að sumarveðrið sé komið, spáður blíðviðri víðast hvar alla vikuna. Hiti gæti farið í 16 stig á suðvesturlandi á miðvikudag, jafnvel 18 stig norðaustanlands helgina, herra Guðlaugsdóttir veðurfræðingur.
3: Það verðist vera bara víða land, það verði bara svona yfirleitt létt skýjað eða skýjað með köflum og fremur hlýtt svona mestu leiti. Eftir daga þá bara von á fremur hægum vindum og,
4: og blíðviðri svona í flestum landshlutum.
17: Og það er blíðskaparveður og Akureyri í dag, sundlegin þar er vinsæl þegar vel viðrar og þar er Siguróli Sigursson, fréttamaðurinn. Eru margir launi?
5: Nei, því miður, sundlaugin er nefnilega loku vegna viðhalds. Veðri hérna er með besta móti, heiðskýrt, hægur vindur og tólstiga hiti. Einhverju myndu jafnvel segja að það væri bongo. Ég með hann Gísla Rúnar Gylfason, forstöðumann sundlaugurinnar. Gísli, ekki óheppilegt að loka lauginni núna leið og sumarveðri kemur?
6: Jú, já og nei, sko. Við þurfum náttúrulega gott við til þess að geta klárað viðhaldið, annars bara gerum við ekki neitt, þannig að fimmlegt verið gestina en gott fyrir okkur.
5: Og hvað það sem við verið að gera?
6: Það svona bara almennt viðhald, það þarf að fara í fúgur og kýta og við þurfum þurft til þess, þannig að það þarf að, við erum að skipta línur í botnum og laugum, það þarf að tæma allt saman, þannig að þetta tekur tíma.
5: Og nú er stór ferðahelgi framöndan, Hvítasunahelgin, verðið búin að opna fyrir þann tíma?
6: Já, já, það gengur vel og allt fór vel á stað og við reiknum að vera búin að opna laugardaginn þegar helgartraffíkinn byrjar aftur.
5: Nú sitjum við sundlaugin og það er alla lauga tómar. Hvað er þetta margir lítra sem að þið þurftu að tæma í gær?
6: Okkur reynast til þetta sem er milljón lítrar, þannig að þetta tekur tíma, það tekur svo tíma að fylla þetta aftur og hitta þetta, þannig að nú er bara að fara Eyjafjörðin eða út í Hrísey eða Grímsey eða hér bara svæðið og glera laug. Það er nóg að laugum í kringum okkur, sko.
5: Takk fyrir þetta, Gísli, og við kveðjum hérna á góða veðrin á Akureyri.
17: Takk fyrir Siguróli Sigurðsson. Miklar tafir á umferð hafa verið á Suðurlandsvegi við Hólmsá vegna vegagerðar, það er verið að fræsa og malbika og vinna byrjaði klukkan 9 morgun og stendur til 5. Upphaflega átti að malbika báðar akrinna í dag en verklæginu var breytt vegna tafana, segir G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi hjá vegagerðinni. Umferð er stýrt fram hjá framkvæmdum á Suðurlandsveginum, vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Njarðvík varði gærkvöld Íslandsmeistari í körfubolta kvenna á nýjum heimavelli. Liðið lagði haukaðavelli í úrslita einvegi og leikmenn sögðu að draumur hefði ræst.
7: Njarðvík varð Íslandsmeistari kvenna í körfubolta eftir stórsigur gegn haukum 95-70 í fjórða úrslita leikliðana. Liðin mættust fyrir ári síðan í úrslita einveginu og þar höfðu haukar betur. Njarðvíkingar voru staðráðnir í að hefna fyrir sig og unnu einvegið 3-1.
8: Ég var betur sem mjög leginn hana, að það er aðeinslægt.
25: Hvernig lýstur þessu stemmingu?
8: Hún er bara störluð, ég bara, það getur ekki beðið meira en pappfjöld hús af njörðugengu með eitthvað alveg á að vera.
25: Var þetta eitthvað þeir aldrei spurningi í kvöld?
8: Við vissum þetta myndi að vera erfitt, hauga þeir allir að fóast bara fyrir liðsinu, en við bara allir um okkur sigur í dag og við gerðum það.
7: Sagði Njarðvíkingurinn Krista Gló Magnúsdóttir við Gunnlaug Jónsson eftir sigurinn í gærkvöld. Úrslitin á Íslandsmóti Karla í körfubolta getur svo ráðist í kvöld þegar Tindastóll tekur á móti Grindavík í fjórða úrslitaleikleiðana. Grindavík vann fyrstu tvo leiki úrslita innvígisins en Tindastóll hélt lífi í rimmunni með sigri á þriðja leiknum á föstudagskvöld. Vinni Tindastóll í kvöld verður 8 leikur í Grindavík á 5. dag en beri Grindavík sigur úr bítum í kvöld verða Grindvíkingar Íslandsmeistarar. Englendingurinn Aaron Rey tryggði sér sigurinn á PGA meistaramótinu í golfi í gærkvöld með frábærum leik á lokahring mótsins. Hann spilaði hringin á 5 höggum undir pari og endaði á samtals 9 undir pari og spilaði því hringin á 4 á 3 færri höggum en næsti maður, spánverinn John Rahm. PGA meistaramótið er eitt 4 risamóta á ári hverju hjá Karl Kylvingum en hinn eru mastersmótið, opna breska meistaramótið og opna bandaríska meistaramótið. PGA meistaramótið er fyrsta risamótið sem Rey vinnur og hann er jafnframt fyrsti englendingurinn sem fær nafn sitt á One Maker bikarinn síðan Jim Barnes vann á mótinu árið 1919 á öðru PGA meistaramótinu sem haldið var og því fyrsta eftir fyrri heimstyrjöldina.
17: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar og yfirleitt bjart en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austanlands síðdegis. Austan og norðaustan 3-10 metrar á morgun skýjað með köflum og þurftakalla en rigning eða skúrir á austanverðulandinu eftir hádegi. Stöku skúrir síðdegis sunnan og vestanlands hiti 4-14 stiga deginum svalast við austurströndina. Það var helst í hádegisfréttum að oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hittir í dag oddvita þeirra frambóða sem fengu kjörna fulltrúa í borgarstjórnarkosningum. Lítið er látið upp hvernig gengur að mynda meirihluta. Skemmtiferða skipið Hondius, þar sem handaveiru smit greindist fyrir mánuðunum, kom til Rotterdam í Holland í morgun, farþegi greindist með smitum helgina. Orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að ESB verður breytt. Málið var afgreitt úr utanríkismálanefnd í morgun og stjórnarandstaðan segir það ekki hafa verið tímabært. Loftslagsbreytingar ætti að skilgreina sem neyðar ástand í lýðheilsu að mati Evrópunefndar loftslag. Formaðurinn segir ógnin ekki að fara neitt þótt athygli margra beinist annað. Björgunarskip voru kölluð út vegna fiskibáta í vanda og breiðafirði nótt og Húnaflóa snemma í morgun. Maður var fluttur á sjúkrahús með tölvað brunasár eftir að hafa kveikt í sér í morgun. Lögregla hafði reyndað yfirbugan með rafbyssu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, sendam á fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, bak- og verslunartækni, draghálsi 22. Fígúratíft olíuverk eftir Jóhann Brím, verk af skipum eftir Gunnlaug Blöndal og gott lítið verk eftir Georg Guðna eru boðin upp á perluuppboði hjá Fold uppboðshúsi og á uppboð.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Sjónin þín einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu hafnarferði. Smurstöðin Klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan átta, smurstöðin Klöpp.

0: vínilparkettið.is.
1: Vínilparkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
2: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
3: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grafarvogi.
4: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
6: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is.
7: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
10: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
11: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverði hans. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Þú ert að hlusta á frétta skýringaþáttinn þetta helst mánudaginn 18. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Alma Möller heilbrigðisráðherra telur mikilvægt að peningar frá ríkinu sem renna til einkarekinna hjúkrunarheimila eins og Sóltúns fari eingöngu í rekstur þeirra en ekki í vasa eigenda. Alma var spurð að því hvað henni finnist það sem heilbrigðisráðherra að eigendur Sóltúns hafi á síðustu árum greitt út 3,2 milljarða króna til hluthafa fyrirtækisins með lækkun á hlutafé þess. Síðasta útgreiðslan upp á 1,2 milljarða króna var síðla árs í fyrra. Í svari Ölmu sem barst í tölvupósti kemur fram að slíkar útgreiðslur út úr hjúkrunarheimilum séu hennar mati ekki heppilegar. Orðrétt segir þetta í svari Ölmu sem heyrist hér í leiklestri.
1: Í mínum huga var það mjög mikilvægt að gera nýjan samning rekstur hjúkrunarheimana í Sóltúni á sömu forsendum og við önnur hjúkrunarheimili í landinu. Og það var sérstaklega ánægilegt að slíkur samningur tókst milli aðila árið 2025 eða tveimur árum fyrr en gamli samningurinn átt að renna út. Almennt gildir útvistun heilbrigðisþjónustu ákveðna forsendur sem þurfa að vera til staðar. Að fyrir liggi kröfulýsing magn og gæði þjónustu, að vöndu kostnaðagreining sé gerð og að eftirlit sé haft með þjónustunni. Þá þarf alltaf að huga að heildarskipulagi heilbrigðisþjónustunar. Ég legg ríka áherslu á að samningar við hjúkrunarheimili séu byggðir á lögum sjúkratryggingar Íslands sem hafa það skilgreinda markmið að styrkja hlutverk ríkisins sem kaupanda heilbrigðisþjónustu og kostnaðagreina þjónustuna. Fjármagn sem hið opinbera veitir til slíkra þjónustu á þá innvörðungu að standa undir eðlilegum rekstrakostnaði þjónustunar sem þarf jafnframt að uppfylla skilgreind og skýrmarkmið og kröfur inntak og gæði. Þetta til ég að eiga gilda í öllum þjónustukaupum hins opinbera, óháð rekstraformi. Ég tel ekki óheppilegt að hjúkrunarheimili séu rekin af einkaaðilum að því gefnu að samningar greiðslu ríkisins séu þannig úr garði gerðar að settar eru skorður á viðkomandi aðila að greiða sér út arð og tryggt verði að fjármunir fari eingöngu í rekstur og þjónustu við íbúa. Ég tel núverandi fyrirkomulag tryggja það.
0: Fréttastofa hefur fjallað þessar útgreiðslur út úr móðurfélagi hjúkrunarheimilisins Sóltúns. Í kjölfar þess að sagt var frá því að lögreglurannsók stendur nú yfir og sölu Sóltúns árið 2009. Stofnandi og fyrrverandi eigandi Sóltúns kærði tvo af núverandi eigendum Sóltúns fyrir meint lögbrot í viðskiptunum með fyrirtækið. Fyrri eigandi vill meina að hann hefði verið svikin 2 milljarða króna kaupverðið sem kaupsamningurinn Sóltún byggði á að hann sögn og vill hann meina að meint fjár

0: Ópsvik hafa verið að ræða í þessum viðskiptum. Lögmaður annars aðal eiganda Sóltúns segir þess að kæru vera tilhæfilausa og að lögregla muni að öllum líkindum vísa henni frá.
1: Fólk bætist við þeir sem að þurfa á hjúkrunar rými að halda.
0: Í svari Ölmu Möller kemur fram að samningurinn sem gerður var hjúkrunarheimili Sóltún hafi verið ólíkur öðrum samningum sem gerður hafa verið við einkaaðila hjúkrunarheimili á Íslandi. Samningurinn var gerður árið 2000 og var til 27 ára. Alma Möller segir að þrennt hafi aðgreint þennan samning frá öðrum sambærilegum samningum rekstur á hjúkrunarheimilum. Þessi samningur var einstakur að hennar sögn að því leitinu til að hann snerist bæði rekstur á hjúkrunarheimilinu sem og byggingaframkvæmdir við heimili sjálft. Þá voru gjöldin sem ríki greiddi til eigenda Sóltúns hærri en gjöld sem greidd voru til annara hjúkrunarheimila, segir Alma. Ástæðan fyrir þessu var sú að gjöldin áttu líka að standa undir framkvæmdunum við byggingu heimilisins. Loks var samningurinn Sóltún miklu lengri en aðrir sambærilegir samningar hjúkrunarheimili. Meðal sérfræðinga heilbrigðisþjónustu og rekstur hjúkrunar og heilbrigðisfyrirtækja er almenn þekking á sérstöðu þessa Sóltúnssamnings eða Sóltúnsmódels á íslenskum hjúkrunarheimilum. Gunnar Alexander Ólafsson heilsuhagfræðingur og segir hann rekstranmódel Sóltúns hafa verið allt öðruvísi en hjá öðrum hjúkrunarheimilum, eins og til dæmis Hrafnistu sem í eigu félagasamtaka.
2: Grundvallar munurinn var sá að þau sem ráku Sóltún fengu hærri greiðslur en önnur heimili vegna þess að þau áttu að fá greitt tilbaka þá fjárfestingu sem þau ráðust í að reisa Sóltún. Þannig að þegar samningur að gerðu þá var Sóltún alltaf að fá hærri greiðslur. Þetta svona til einhvern veginn sagt, þá var einhver ein greiðsla sem var jafnt yfir alla, þá var alltaf Sóltún með hærri greiðslur en önnur heimili.
0: Og þetta var af því að þeir voru sjálfur að byggja fasteignina?
2: Já, byggja og reka fasteignina.
0: Og það gerði það verkum að þeir fengu hærri greiðslur og þetta var öðruvísi samningur en við önnur heimili?
2: Já.
0: Og hvað var annað sem að var frábrugðið frá rekstri annara hjúkrunarheimila?
2: Já, þetta náttúrulega út af fyrir stig nýlunda, það var bara fengið engaðlega inn í að reka þjónustu með samningi við ríkið. Og þar að leiðandi gat þá aðli greitt arð sem þá bara fyrir sem að fara út úr öldruna kerfinu eins og leggustu. Það er fyrirtæki sem átti samningin. Mm-hmm.
0: En hvaða aðilar eru þá í Íslandi sem eru að standa í rekstri á svona sambærilegum hjúkrunarheimilum og hvað er öðruvísi við þessa aðila og þá sem að reka Sóltún?
2: Sko, langstæstu að veitendur öldrunarþjónustu í Íslandi eru félagasamtök eins og Hrafnista sem reikin á sjómandastráði. Svo líka fleiri stór félög eins og EIR sem samfélag eða félag sem var stofnað meðal hans og var ferr og Reykjavík borg og fleirum. Sko, mörunin á þessu er að það er, ef það verður einhver hagnaður af rekstri þessara félaga, þá nýtist það til fyrir einhverju uppbyggingar og viðhald þegar fastinu þeir eru að reka en það er ekki verið að taka fé út úr rekstrinum. Það er grundallar atriði.
0: Það beinlínis bara má ekki eða hvað?
2: Já, það er bara reyna, þetta er þannig félagsform að það er ekki gert ráð fyrir að þau eru að taka fé út á rekstrinu.
0: Mikil gaggrinni kom fram á þetta rekstrarmódel Sóltúns hjá stjórnmálamönnum sem voru í stjórnarandstöðu á þessum tíma. Ein frétt þetta sem sögðu væri ríkissjónvarpinu byggði til dæmis á gaggrinni Ögmundar Jónassonar, þáverandi þingmanns Vinstri grænna og skýrslu frá ríkisendurskoðun. Það sem framkom að það væri 14% dýrara fyrir ríkið að greiða fyrir Sóltún en önnur hjúkrunarheimili. Heyrum hér í fréttamanninum G. Pétri Mattíassyni segja þessa frétt í mars árið 2001.
3: Samkvæmt skýrslunni er reiknað með að kostnaður á hvert legudag sé 11.880 krónur í hjúkrunarheimilinu Sóltúni en 10.016 krónur á öðrum heimilum að meðaltali. Með smá leiðréttingu kemur út munur upp á 1744 krónur eða 14%. Í skýrslu ríkisendurskoðunar þar sem borin eru saman sjálfseigna stofnanir og hjúkrunarheimilið hér að Sóltinu 2 sem eru að rísa og á að vera rekið af einkaaðilum segir að sjálfseigna stofnanir sé að sjálfsögðu ekki reknar með hagnað í huga en að slíkt eigi ekki við hlutafélög eða aðra sambærilega einkaaðila á borð við Öldung HF. Forsvarsmenn félagsins hljóta að gera eðlilegar kröfur hagnaðar starfsemi fyrirtækisins segir í skýrslu ríkisendurskoðunar. Og þetta geti vissulega skýrt þennan 14% mun sem á daggjöldunum, það geti einfaldlega verið arðsemiskrafan.
4: Búið að gera samning við Öldung HF að reka heimilið og hljóðardæmið upp á 11,7 milljarða króna á 25 árum.
0: Mann Gunnar Alexander Ólafsson eftir þessari umræðu Sóltún sem alltaf hefur dúkkað upp öðru hverju í fjölmiðlum síðastliðin 25 ár.
2: Að vissu leiti mann eftir þessari umræðu frekar... Já, á sínum tíma, vegna þess að ég held að það átti við þá og ég jafnvel enn meira við í dag. Að þarna voru við að setja lakkinnar, þarna var við að setja lakkinnar þjónustu sem beinist var heimilt að taka fé út úr rekstrunum. Og þá eins og þetta var skortur á hjúkrunarrýmum, þá eins og nú var áskorun í öldrunar þjónustu og vöntun á fé, bæði til reksturs og nýbygginga og þá skýtir þetta að skökku við að vera kalla einn aðila sem hefur bóstilega heimild til að taka fé út úr reksturinnum og þar með út úr öldrunum þjónustunni sem og gengur kaupum og sölum og meðal fjárfesta. Þannig að þetta svona fannst mörgum skjóta skökku við og raun gerir enn vegna þess að þetta kannski dálítið mikla fjárhæðir sem að fara út sem myndi geta nýst mjög vel í dag og í uppbyggingu og hjúkrunarrýmum.
0: Á þessum tíma þegar Sóltún var að opna var talsverð umræða þessa sérstöðu samningsins og hvort það væri eðlilegt eða æskilegt að eigendur fyrirtækisins getur þykið arð út úr þessu engarekna hjúkrunarheimili. Þáverandi heilbrigðisráðherra Ingibjörg Pálmadóttir var til dæmis spurð þetta í einna fjölmörgum fréttum Sóltúnsmálið. Heyrum hér Ingibjörgu og finni bekk fréttamanni þar sem ráðherrann sagði meðal annars að það væri ekki ríkisins að hafa skoðun á því hvað eigendur Sóltúns gerðu við peninga fyrirtækisins.
5: Við erum að gera þarna geysilega mikla kröfur. Við erum að gera þar kröfur að þarna sé fleiri hjúkrunarfræðingar, fleiri sjúkraliðar heldur en almennt gerist vegna þess að við erum að leggja þarna inn lang erfiðustu og veikustu sjúklingana.
4: Ingibjörg segir Sóltún vera millistigum milli öldrunarlækninga og hjúkrunarheimilis og því verði íbúar Sóltúns meiri sjúklingar en þeir sem dvelja á hjúkrunarheimilum. Hún segir það eðlilegt að með þessari nýjung séu gerða svona mikla kröfur því vandað hafi verið sérstaklega til samningsgerðar. Hún segir nauðsilegt að reyna þetta nýja fyrirkomulag.
5: En ég hef aldrei talið með trúum það að það sé eitthvað ódýrara að reka eitthvað í einkageranum heldur en í ríkisgeranum. Ég hef aldrei talið með trúum það.
4: Í skýrslu ríkisendurskoðunar segir að Sóltún sé hlutafélaga en önnur hjúkrunarheimili séu sjálfseignastofnanir sem að jafnaði eigi ekki að sína hagnað. Ef mismun á kostnaði má skýra með ströngum kröfum sem gerðar eru til þjónustunar, má spyrja hvar hagnaður hlutafélagsins liggi.
5: Já, þeir hljóta svara því sjálfur. Það er ekki mitt að spá í það. Númer eitt er það að við séum að fá þá þjónustu sem við þurfum að fá.
0: En nú er þetta sérstæða Sóltúnsmódel ekki lengur til í þessari upprunlegu mynd eins og Alma Möller kemur inn á í sínum svörum. Nú er Sóltún bara eins og hvert annað hjúkrunarheimili. Ástæðan er svo að Sjúkratryggingar Íslands gerði nýjan samning við eigendur Sóltúns reksturinn árið 2025.
6: Samningur Sjúkratrygginga Íslands rekstur hjúkrunarheimila snúa innvörðungu að rekstri og þjónustu hjúkrunarrýma en ekki byggingaframkvæmda á eignarhaldi á húsnæðinu. Gamli Sóltúnsamningurinn við Öldung EHF var frábrugðinn að þessu leiti því hann tók einni til húsnæðisins sjálfs, byggingar hjúkrunarheimilisins og rekstur hússins. Nýr samningur milli Sóltúns og Sjúkratrygginga Íslands sem tók gildi 2025 tekur aftur á móti einungis til rekstur hjúkrunarrýmana og þjónustu við íbúana. Húsnæðið er sérstaklega aðskilið frá rekstarsamningnum og framkvæmdasýslan ríkiseignir koma að leigusamningnum.
0: Sérstaða þessa sóltúnsamnings var sum sé talsvert til umfjöllunar aldamótin þegar hjúkrunarheimilið var í byggingu og Íslenska ríkið hafði gert samningin. Í sjónvarsfrétt fréttastofu sem Benedikt Sigurðsson gerði árið 2001 kom til dæmis fram grófleg áætlun á því hver væri væntanleg arðsemi eigenda sóltúns af fyrirtækinu næstu 25 árin. Þessi frétt var sögð þegar sóltún opnaði í ársbyrjun 2001. Heyrum brot úr þessari frétt Benedikts hér sem ágætlega hefur staðið tímans tönn.
7: Kostnaður við bygginguna nemur nú 1400 milljónum króna. Lágmarks ávöxtun þess fjár hlýtur að vera 5%. Miðað við það arðsemin af sóltúni 70 milljónir króna ári. Á 25 árum eru það 1750 milljónir. Verði arðsemin 7% hún árlega tæpar 100 milljónir króna og á 25 árum 2500 milljónir.
0: Og þarna kom fram talan 2,5 milljarðar króna sem væntanleg arðsemi eigenda sóltúns. Samkvæmt nýjustu upplýsingum úr ársreikningi móðurfélags sóltúns, Öldungs HF og tengdra félaga, upphæðin hins vegar umtalsvert hærri en þetta eða 3,2 milljarðar króna. Inn í þá tölu spilar líka eitt sem gat ekki hafa legið fyrir á þessum tíma þegar verið var að opna hjúkrunarheimili sóltún aldamótin. Eigendur sóltúns hafa nefnilega líka selt lóður á sóltúnsreitnum og hagnast vel á því. Endanleg talað hagnaði eigenda sóltúns af þessum einstaka samningi liggur því ekki fyrir núna en hún að minnstakosti 3,2 milljarðar króna. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ég bendi á netfangið, þetta helst að rúf.is ef þú vilt senda athugasemdir efni þessa þáttar eða ef þú ert með ábendingar fréttamál sem snúðast sóltún eða önnur hjúkrunarheimili eða hvað sem annað. Stjórnendur þetta helst vil ég endilega heyra í hlustundum. Næsti þáttur af þetta helst verður annars að dagskrá Rásar 1 á morgun. Góða stundir.

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í dag er efnið Mölturittarar. Á Íslandi eru 8 mölturittarar, 7 karlmenn og ein kona. En mér skilst að konu séu gerna kallaðar möltudömur, ekki mölturittarar. Allavega, í þessum þætti í dag, þá heimsæki ég einn tiltekinn mölturittara. Mölturittara sem á merkilegan ferila baki.
1: Eins og þú María full náða, drottinu með þér, blessur þú mér að kvenna og blessur ávöxtur lífsins í Jesús. Heilaga María.
0: Hreinn Líndal heitir hann, hann er óperusöngvari, rak um tíma tískuhúsið H. Líndal á Skólavörðustíg, klætti Vigdísi Finnbogadóttur fyrstu árinennar í embætti, var það í samstarfi við erlenda tískurisa til þess að hanna og sauma fatna á forsetan, tískuhús að borða við Valentino, Hermes og Serrút í 1881.
1: Og eitt kjólinn með sig að hann náði hann sjálfur.
0: Er það?
1: Já, og það var ekki mikið tekið því hjá Valentína að þeir myndi fara að gera sem að kjól sem var hann aðra öðrum. En þeir fannst þetta frábært og þeir voru líka svo ánægð með að vera að klæða hennar fyrsta fórseta, hvern fórseta. Og það tókst held ég bara vel að þannig hún var mjög þakklátt og ánægð.
0: Hvað kjóll var þetta sem þú hann er?
1: Blár kjóll.
0: Manstu hvenær hún var í honum?
1: Hún var í honum þegar hún fór í opinbera heimsótt í Svíþjóðar. Eins og mjög falleg líka þegar hún fór til Danadrottningar. Mér varst henn að hún vera fallegri glætt heldur en Danadrottning. Ég segi sjálflega frá.
0: Já. Hreinn er 89 ára gamall. Samhliða athyglisverðum ferli hefur hann sýnt starfi mölturritara núna í rúma 3 áratugi. Ég kynntist Hreinni fyrir nokkrum mánuðum síðan. Það var þá eftir messu í Landakoti. Í safnaðarheimilinu eftir á sat ég við borð með 4 einstaklingum sem að voru mér að óvörum mölturittarar. Þeir fræddu mér lítilega ritarastarfið en sögðu mér að ef ég vildi kynnast mölturittrum af dýft þá væri hreinn maðurinn til þess að tala við enda sá Íslendingur sem að hefur lengst verið í reglunni og þekkir mjög vel alþjóðlega hlið reglunnar. Ég heimsæki Hrein Líndal.
2: Sæl. Sæl. Sæl. Sæl.
3: Hæ, gaman
2: að heita mig.
3: Sem við leiðis.
2: Takk fyrir að bjóða mig til
3: þig. Sem við leiðis. Það tekur bara úr, verður til þeim.
2: Æ, jú, ég vil endilega fara úr skoðinu.
0: Hrein tekur á mér kápuna í anda sentilmanns frá annari tíð og það sama má segja heimili sem ég komin inn á. Yfirbragð þess fæ mér þess að hugsa fyrir tíma. Mér finnst ég komin inn á evróst heimili í frönskum barokkstíl.
2: Ég er fallegt heimili.
3: Þakkaði fyrir, já, fyrir vel
2: hérna. Ég trúi því.
0: Falleg olíumálverk á veggjum, postulínstittur, þykkar og þungar konunglegar gardínur í gluggum og vönduð og gömul húsgögn. Húsgögn sem ég finnst ég ekki sjá á hverju strái í Reykjavík.
3: Já,
2: Gefuð, hvað nú þetta?
3: Ég fyrti mikið Reykjavík á sínu tíma, þannig góði vinur.
2: Þeir Reykjavík?
3: Já. Ég bjóði sig bandar í 32 ár.
0: Það sem ég að horfa á er sem sagt stór innrömmuð mynd af fyrrum forsetahjónum bandaríkjanna, Ronald og Nancy Reagan. Undir myndinni er síðan áritað persónulegt bréf til Hreins.
3: Já, sem margt frá honum bók sem að gaf öllum vinu sínu þegar að fá frá Hvítahúsinu, áritað og peilt bréf í því og fleira.
2: Og hér er þetta svona bréf sem stendur á Mr. Hreinn Líndal with deepest appreciation for your generosity. Já.
0: Hreinn segir mér enn fremur að hann hafi unnið fyrir republikanana í tíð Reagans.
3: Ég gerði vann mikið fyrir republikan, ég var republikani en ég vann mikið þá að þeim tíma sem Reagan var fórseti bæði fjáröflun og söngstundum á það sem var kalla fundraising eða fjáröflun.
0: Hvernig kom íslenskur strákur sér í þannig hlutverk?
3: Ég veit ekki, ég kynntist Rudy Boschvich sem var þá öldugöldelda þingmaður og fyrir Minnesota, ég kynntist honum og svo svona fleira fólki og svo var ég byrjað svona við að beðunum að syngja við einhvers neitt tækifæru sinni jókst það bara. Ég var að því þessu nokkur ár og þegar að George Bush eldri var tekin inn í forseta það var 10. janúar held ég sé að þá var mér boðið kom að vera viðstættur, ég á hérna inni ennþá boðskortið en ég var þá að syngja okkur að gæti ekki farið
0: Hvernig var Ronald Reagan?
3: Hann var frábær maður skemmtilegur og klár og hún líka, hún var móðið mikið með honum í öllu en hann var sérstakur maður með mikla virðingu fyrir honum
0: Var hann kaþólskur?
3: Nei, hann var ekki kaþólskur
0: Töluðu þið eitthvað tímann trú eða var það bara ekki hluti af?
3: Nei, aldrei nei.
0: Við fáum okkur sæti við borðstofuborðið og hefjum hið eiginlega spjall
2: Það heyrist svona í sem leður stólum það er allt í lagi það bara geti orðið fyndin hljóðin á milli þegar ég hreyfið, allt í lagi
3: Býttu ég að setja, hef ég sett stykki undir þig
2: Nú
3: ég veit það ekki
2: Já.
0: Hreinn sækir flaugjelspúða sem að ég set undir rassinn þá heyrist ekki lengur skvíki leður hljóð
2: Já, prófum Já, þetta allt annað
0: Hreinn kynni sig formlega.
3: Ég er Hreinn Líndal og ég var óperusöngvari og er ennþá svona af og til að syngja en ekki mikið en hef helgað mig mikið mínu lífa mannúðarstörfum, ég var hjá Saminu þjóðanum í 15 ár, vann í störfum við sjúkrahúsi í New York í 17 ár og síðan ég komin aftur hingað til Íslands og líður mjög vel.
0: Hreinn flutti aftur til landsins 2014 en hann hafði þá búið í Bandaríkjunum í 32 ár.
2: Það þú ert mjög amerískur í þér, ekki satt?
3: Já, ég svolítið ítalskur í mér.
2: Ítalskur?
3: Já, ég bjó í Ítali í 11 ár og sískinn mér sögði hann fórinn og kom aldrei aftur. Sá sami Íslendingurinn. En ég finnst það svolítið í Ítali í mér. Getur verið. En samt er ég bara ég. Ég er bara ég. Ég aðlaðist alltaf að hvar sem ég

0: Mér langar sem að heyra hvenær kom trúin til þín?
1: Hún byrjaði snemma þegar ég var ungur mjög ungur, eitthvað 16-17 ára þá var ég að syngja mikið hérna á Landakoti og annað og ég aðhaldiði svo mikið kaþólsku trúna og vildi ég að helga mig hana, henni en svo þegar ég fótti, var í Róm ég fór þangað mjög ungur 1960 og það er náttúrulega allt kaþólskt þar og annað en fjölskyldi mín var svolítið að móti því þannig laga, fannst ég verið fjarlægist að mig ekki kaþólsku trú en svo þegar ég jókst þetta og svo tók ég hérna kaþólsku trú 1972
0: þá á Ítalíu
1: já þá var ég búin að, ég vissi alveg hvað ég var að gera og þetta var hluta mér að mér fannst og sé ekki eftir því
0: hvað var það sem að gera það verkum að þið langaði til þess að fara í kaþólska trú og skýra þig inn í hana en ekki bara tilheyra mótmælenda trú lúterskri hérna heima
1: Já, það var ekki það bæm fyrst ég öðlast meir og það var eitthvað í kaþólsku trún þetta upphaflega rétta kristna trúin og þetta aðlagast mér meir og mér fannst all hennar kenningu allt sem að þú fjekst hjá kaþólsku kirkjunni gefa mér svo mikið það með það sem ég var leitt að og annað og mér fannst einhvern veginn vera komin heim

0: Þegar þú skýrðist, tókstu upp eitthvað á millinafn?
1: Pío Francesco. Ég kynntist Padre Pío, sem mjög núna dýrlingur reglunar.
0: Kynntist þú honum persónulega?
1: Já, ég var með honum persónulega, það var 1966, þeim árum áður en hann dó, og ég fekk að vera með honum bara við tveir að tala saman, og hann gaf mér mjög mikið. Þegar ég tók mína...
0: Sagt er að heilagur Padre Pío sem að hreitt nefnir hér, sagt er að hann sé einn þekktasti og sömulegis umdeildasti dýrlingur síðustu aldar. Hann var ítalskur kapusínamunkur, regla sem að tilheyrir fransísku betlimunkareglunni. Það eru þá þeir munkar sem að lifa á ölmusu og mega ekkert eiga. Þess ber að geta að David Tenser, biskup kaþólsku kirkjunar á Íslandi, hann er líka kapusínamunkur. En hann Padre Pío, hann er þekktur fyrir djúpa trú, strandbænalíf, játningarþjónustu og meira segja yfirnáttúruleg fyrirbæri. Þar sem að gerðan heimsfrægan voru svo kölluð stigmata, sár sem að samsvara sárum Jesú Krists við krossfestinguna. Þegar að Padre Pío var 31 árs gamall, birtust honum nefnilega blæðandi sár á höndum, fótum og í síðu og heldust þessi sár í 50 ár eða allt allan dó. Stundum blættu þau meira, stundum minna, en aldrei greru þau, líkt og venjuleg sár. Ef maður leitar upp í ljósmyndir af Padre Pío á vefnum, þá sér maður fjöldan allan af myndum af dýrlingnum, annarkort með grísjur á höndum, eða misstór sár inn í hendinni eða utan á handabakinu. En það eru þessi stigmatasár sem að hafa gert Padre Pío svolítið umdeildan, að meðan að einhverju vildi meina að hér væri kraftaverkaræða, sérstakann náð frá Guði, það voru aðrir efins, þar á meðal læknar og kirkjuyfirvöld. Kaþólska kirkjan rannsakaði málið ítarlega og bannaði Padre Pío tíma að halda opinberar messur og samskipti við almenning. En það hafði ekki áhrif á hann, þúsundir manna streymdu til hans til játninga, ráðgjafar eða bæna. Máli hélt áfram að vera umdeild, einhverju læknar töldu hugsanlegt að Pío hefði viðhaldið sárunum sjálfur, með þá ertingu eða efnum. Pío á að hafa haft aðganga sérstöku sterku sóttrisefni, karbólín síru, efni sem að gat ert húðin á haldi sárum opnum. Stuðningsmenn Padre Pío mótmæltu þessari kenningu harlega og bentu á að þessi sár sýndu ekki dæmigerð merki sýkinga þrátt fyrir áratuga langan tíma þarna á höndunum. Í augum stuðningsmannana voru þessi sár einfallega merki þáttöku Píós í þjáningu Krists. Þetta voru kraftaverk. Hér heyrum við víst alvöru rödd Padre Píós. En hann var þekktur fyrir fleira en þessi stigmata sár sín. Hann lagði áherslu á verklega hlið trúarinnar, stofnaði sjúkrahús, sinnti ráðgjöf, eins og Hreinn Líndal, þá sótti fjöldi manns hann til játninga. Fólk sagði að hann gæti séð inn í sál sína. Vitaði jafnvel syndir þess áður en þar voru sagðar upphátt. L'aiuto della Vergine Santissima, la grazia di Dio, che è sempre pronta chi la chiede. Pío hafa síðan orðið til allra handa sögur og þjóðsögur, eins og til dæmis að hann hafi getið verið á tveimur stöðum samtímis, nokkurs konar manngerð mynd skammtafræðilegs entanglements eða quantum entanglement. Pío á að hafa getað læknað fólk, lesið hugsanir. Allt er þetta eitthvað sem að ítir undir sterka helgi ímynd dýrlingsins. Það verið sér margt í sögu Pío sem að rýmar við sögu Krists forðum. Það þekkja margir andlitmyndans enda hangir hún upp á vegg í fjölda kaþólskra kirkna allan heim. Andlit hans hefur verið prentað á allra anda muni, fjölda framleitt og dreift í anda íkona menningarheimsins, Che Guevara, Frida Kahlo, Marilyn Monroe og fleiri. Myndir Padre Píós eru seldar í bílförmum á ítölskum torgum. Þær eru á lyklakippum, kortum, bollum og guð má vita hverju öðru. Ég hef sjálf lent í því að kaupa notaða kristna bók hérna á Íslandi. Opnað hana og út dettur lítil mynd af Padre Pío.
1: Allt mikið beðið til hans. Hann sagði ég mun starfa meira eftir ég dey heldur núna í þessu lífi.
0: Já. Hvernig kynntust þið?
1: Ég þekkti vel fransísku reglun í Róm og þá sem var yfirmaður perjúrin þá fransísku regluna ég sá hann hvað mér langaði mikið hitta Patri Pío og hann gæti komið því í gegn að geti fengið að fara þangað og, og vera með honum prívat tala við hann einrúmi sem var mjög sérstakt en hann var samt svo persónulegur og augun hans ég gleymi þeim aldrei hvernig hann horfði á því og svona og hann þurftir ekki að segja hlutina þannig sem hann læsið það á þér og frá þér, hann gæti sagt hluti þegar hann þurfti ekki að segja en hann var einstakur en ég læri það í lífinu ég segi lífið okkar það eins og ringborð það sem leggur á borði fyrir fram að þig það kemur alltaf til þín tilbaka hvað sem það en það sem saga
0: og það þín reynsla þá af lífinu?
1: Já, það mín reynsla en sem ég segi ég býð alltaf á mótnana það mínu bænustundir það eins og íðka íþróttir ég íðka það og það gefur þess ró og fríð og það svo mikið atrið það svo mikið atrið í okkar lífi að hafa fríð ég segi ofta, ertu katóskur? Ég segi já, ég mikið katóskur en ég ekkert fanatískur heldur
0: Hvað væri fanatískur?
1: Það, fanatískur heldur það sem vera að gera of mikið og hlutun gera of mikið tala um mikið hluti sem ekki kannski eru réttir og svona, ég veit það ekki ég kannski eru notið þetta orð sem ekki ger ekki fullan skilning á en ég meina að vera alltaf hlutlaus það sem ekki atriði
0: Ég hingað komin til þess að fræðast mölduritarna eins og ég sagði áðan þá eru íslenskir meðlimir mölduritarna átta talsins hreinn eitt þeirra Hvenær gerðistu meðlimur í því?
1: Það 93, ég búin að vera 33 ár með möltureglunni og hér ég það í Bandaríkjunum

Undir hatti kaþólsku kirkjunar fyrir finnst fjöldin mismunandi trúarregla. Ég hef reynt að gera einhverjum þeirra skil í þessum þáttum. Mér hefði langar til að gera þeim öllum skil, en slíkt tæki eflaust nokkur ár enda reglurnar mörg hundruð. Þegar ég var að byrja á því að kynna mér kaþólska trú og vissi lítið sem ekkert þennan heim, þá hélt ég í fávisku minni að allar þessar ólíku kaþólsku reglur væru sérstakir kaþólski söfnuðir. Svona eins og allar þær þúsundir mismunandi hreyfinga og trúarregla innan mótmælendakristni. Það var nefnilega þannig að þegar mótmælendur slitu sig frá kaþólskri trú á tímum síðaskipta, það fór svo grein kristindóms fljótlega tvístrast og greinast í mismunandi áttir með þeim afleiðingum að í dag telur mótmælendur trú 20.000 ólíkra kirkju deilda og safnaða. Það því engin ein miðstjórn hver sem getur stofnað nýja kristna kirkjum við sinn eigin leiðtoga. Þetta á alls ekki við kaþólska trú. Allar þessar ólíku rómversk-kaþólsku trúarreglur sem ég verið að fjallum í þessum þáttum, þær tilheyra einum og sama söfniðinum, rómversk-kaþólsku kirkjunni, og heyra því undir sama miðstýrðavaldið og leiðtogan, Vatikanið, Pávan. Þær lúta sömu meginreglum, sömu trúarritningum og kirkjulögum. En nóg það, ég ætla að reyna að halda mig við meldurregluna í þessum þætti af nógu að taka. Ég sko þrátt fyrir að meldurreglan heyri undir kaþólsku kirkjuna eins og aðra trúarreglur þá er hún mjög frábrugðin þeim. Hún er einstakt batterí að því leitinu til að hún er fullvalda þjóðréttar aðili og fullvalda í þessu samhengi er stundum skrifa með gæsalöppum vegna þess að hér ekki hefðbundið ríki að ræða. Meldurreglan er þjóðréttar aðili án þess að eiga landsvæði og íbúa. Og það er víst mjög sérstakt á heimsvísu. Möltureglan gefur út sín eigin vegabréf, gefur út sín eigin frímerki, númeraplötur og meira að segja sína eigin mynd. Heyrum nú þjóðsöngu þeirra.

0: þar sem að möldureglan ekki með sitt eigið landsvæði. Þá erum með aðsettur og stjórn sína í Róm. Ég segi stjórn, en ég veit ekki alveg hvað skal segja. Á heimasíðu möldureglunar sagt government. Möldureglan með eigin stjórnarskrá og stjórnsýslu æðstu leiðtoga. Annað sem svolítið athyglisvert við þessa reglu að hún með sendiráð í yfir 100 löndum, með formleg diplomatísk sambönd við 115 ríki skilst mér. Reglan gerir þannig tvíhliða samninga, tekur þátt í alþjóðaráðstefnum, hefur fasta sendifulltrúa hjá mörgum stofnunum, áheyrnaraðili að Sameinuðu þjóðunum, þó ekki fullgildur meðlimur, og hefur fasta sendinefnd gagnvart Evrópusambandinu. Þó að þetta yfirráðsvæði reglunar í Róm teljist ekki til sjálfstæðs ríkis eins og Vatikanið, þá nýtur það utanríkisréttinda og friðhelgi svipað á sendiráð. Ég hringdi í nokkra lögfræðinga sem að sérhæfa sig í þjóðarétti og ræddi við þau möldureglunna. Þau sögðu mér að reglun væri eitt sérkennilegasta fyrirbærið í alþjóðarétti. Fræðimenn nota möldureglunna oft sem dæmi að fullveldi þarf ekki endilega landsvæði, en samkvæmt klassísku skilgreiningu ríkis þarf jú landsvæði íbúa, stjórn og getu til alþjóðsamskipta. Þó að möldureglan uppfylli aðeins eitt skilyrðanna, virkar hann þó að mörguliti eins og ríki. En hvað möldureglan? Jú, hálffullvalda þjóðréttar aðli, þar þannig stjórn, stjórnsýsla og ýmislegt annað sem ég búin að nefna, en í framkvæmt skilst mér að reglan virki að mestuleiti eins og góðgerðasamtök. Félagar í reglunni starfa mest í neyðaraðstoð, sjúkraþjónustu, flóttamannahjálp eða einhvers konar mannúðaverkefnum. Það eru það bil 14.000 mann sem að hafa formlega verið teknir inn í möldurögluna, gerast þá riddarar eða dömur. En síðan eru 100.000 sjálfbúðarlegar sem að vinna fyrir regluna í mannúðastorfum sem og 20.000 heilbrigðisstarfsmanna og starfsemin á sér stað víða veröld skils mér. Þeir sem að vilja gerast formlegir meðlimir möldureglunar, gerast riddarar, þeir geta ekki bara skráð sig í regluna. Það eru ákveðin skilyrði. Þú þarft að vera kaþólskur, þú þarft að hafa gott orðspor innan kirkjunar og meðmæli frá söfnuðinu. Síðan ákveðið innliðunarferli þar sem að riddarar og dömur taka hlýðni heiti kaþólsku kirkjunar. Manstu hvenær þú kynntist möldureglunni fyrst?
1: Já, það var á Ítalíu, þegar bjó á Ítalíu, það kynntist í henni, áttu nokkra vini sem voru í möldureglunni, sá þá hvað það var sérstætt sem þeir voru að gera, var einstakt. Og ég hef alltaf áhugað fyrir því og svo kynntist ég vinum í New York þegar ég var. Það tók mér tíma til þess að fara í undirbúning og vera samþykktur til þess að gangin í regluna og út í undirbúning í 1-2 ár. En það tókst og ég var gerður að meldurritara 93 eða mikil athöfni í Dómkirkinni í St. Patrick's í New York. Ég man eftir því sérstaklega þegar sem að sagði við okkur þessi orða sem ég fáið möldukrossin hann ekki til skreitingar þegar ekki að pyntingum með honum þegar bera þennan kross þegar krossin þurfa að bera með kærleika og fórnfýsi ég held ég hafði gert mjög vel þannig lagað það sem ég gat gert í reglunni bæði við að styðja þá það var sjúkrós í New York Cardinal og Connor og ég var þar í sjálfbóðvinnu eins og ég gat alltaf í 17 ár og það eru 700 sjúklingar þar og mjög veikir margir þeirra en ekki sem hægt að lækna heldur sem hægt að líkna og hjálpa og við, það eina stofnum þá þegar AIDS var að brjótast út sem tók á móti AIDS sjúklingum og ég maður það voru 70 sjúklingar þá sem við hugsuðum og það líka það hérna Hutchinsons veiki sem ættgengt og það eina stofnun á New York svæðinu sem með þessa sjúklinga síðan með barnadeildin ég vann mikið þar og það voru mikið þjáð og börn sem átti mjög erfitt
0: Voru þið sérst með þeim fyrstu til þess að hjúkra alnæmisjúklingum?
1: Já.
0: Og var það ekkit vandamál fyrir kirkjuna því að kirkjan á þeim tíma leit kannski aðeins meira niður á samkynnið, það ekki?
1: Já, nei, það var ekki þessu. Mm. Og þessi sjúkra sér rekið af kirkjunni og leitanum að möldu. þessi sjúklingar átti mjög erfitt marga fjölskyldnum voru búin að yfirgefa þá þeir voru degja einir ég man eftir einum ungu manni sem að ég heimsótti stundum og við gáum við rétt komum sakramenti líka til þá sem gátti ég komið með, á messu og þegar ég var að koma inn að dyrnar þá segir svona góðan daginn hvernig hefur þú það og þá hentan í mig vasklasi og ég sagði já ég dagurinn sé hann ekki byrja alveg rétt að fá þetta framan í mig svo fór ég bara svo alltaf setna þá fór ég til hans aftur kíkti svona aðeins inn er vasklas er hjá þér er óvægt að koma inn og svo kom ég inn og þá þótti hann þetta leiðilegt en þá var hann sko þá var hann þráðan sem ekki að fá að sjá sína og annað en svo get ég sagt frá því svo dó hann það var eitthvað ári setni eða þannig þá dó hann og þá voru við bara með honum þá voru við með honum heldum utan hann og svona þá átti hann engan að hann nema okkur þetta tímabil það var mjög erfitt fyrir þessa sjúklinga það var mjög mjög erfitt
0: Var þeir ekki farið að þykja vænt einstaka sjúklinga?
1: Jú, maður gerir það, en samt maður passa sér takk ekki om mikið þannig. Ég tók mikla ástforgjum með börnin líka sem ég var að vinna með og John Dunlap sem núna er æsti maður reglunar, möltu reglunar. Hann vann mikið með mér þá, við vinnum saman þá sér tímabilið þar líka.
0: Þú varst að vinna við að vera óperusöngvari?
1: Ég var að syngja, ég söng mikið Bandaríkin, ég söng 60 borgum og bæjum, ferðast voru mikið Bandaríkin, svo var ég svona að kenna líka, en ég gerði allt sem ég gat þess að gera stuðla að því í þessu sjálfbúðavinnu sem ég gat gert.
0: Þannig að það hefur verið mikið að gera hjá þér, ekki satt?
1: Já, það var alltaf nóg að gera, alltaf nóg að gera.
0: Hvað myndirðu halda að þú hafir sint mikill sjálfbúðavinnu á viku á þessum árum?
1: Það var misjæft ef ég hafði vikuna frí þá var ég kannski í þrjá daga svo var ég 2-3 daga hjá Sameinuðu þjóðunum fór stundum klukkan 9 á morgun og kom heim klukkan 7 á kvöldin og svo því var ég sjálfbúðavinnu på sjúkrahúsin þá var alltaf mættu klukkan 9:30 því að messa var klukkan 10 undirbúa og hjálpa sjúklingum að komast að í messu síðan aðstoða þá og gera það sem gat gert og var ég til klukkan 3 kannski 3-4 fór ég heim en þetta var sem það var alltaf reglubundi neittin alltaf því gat gert kannski einu sinni viku, tveisari viku, þreisari viku hvernig sem var, veit ég hvernig tími var hjá mér
0: Sko, það sem að mér fannst merkilegast Möltu-riddarana og í rauninni ástæðan fyrir því að ég hófa að rannsaka þá og fara svona kynna mér Möltu-riddar á Íslandi var þegar ég uppgötaði að Möltu-riddarar eru mjög sérstætt fyrirbæri í alþjóðarétti Það því að sko, það til alls konar hjálparsamtök sem að hjálpa veikum og bara og bandalög, hernaðabandalög þess vegna þó að Möltu-riddarar sé ekki hernaðabandala í dag en það til alls konar stofnanir og samtök sem að njóta þú ekki svipaðra alþjóðlegra réttinda eins og Möltu-riddarar og ég hefði aldrei heyrt Möltu-riddara fyrir bara núna þegar ég var að þess að grúska ýmsa reglur innan kaþólska kirkju
1: þetta er sjálfstætt ríki
0: já, það er einmitt það sem að þetta er fullvalda þjóðaríki hvernig kemur það til?
1: Já, þetta var sko uppálega voruði sjálfstæður svona en svo var þetta viðurkennt og þeir heldu þessu áfram
0: til þess að skilja sérstaka og sjaldgæfa stöðu Möltu-reglunar verðum að vista skoða sögunar Hreinn fyrir gegnum hana með okkur.
1: Já, þetta ein elsta riddararegli heimi og stofnuð árið 1048. Þá var Gerard maður að nafni Gerard kaupsýslumaður frá Amalfi og Ítalíu sem fór aðstofa pílagríma sem voru að fara til Jerusalem. Og þeir þurftu að mikil hjálpa að halda og þetta var svo að stækka hjá hann hópurinn að fá fleira menn með sér í líð þangað til að þeir setti svo að Jerusalem og fór að vinna þar á sjúkrahúsi sem að Benediktinu sístur ráku og unnu þar lengi þar til að þeir stofnist gerði svo sitt eigi sjúkrahús
0: Við erum þá að tala á 11. öld
1: og svo árið 1113 þá gerði Paskval Páfi þá að spítala reglu í heilast Jóhannistar í Jerusalem. Þetta var allt munkar þá, þetta var allt munkar. Þannig þetta gjóst og stækkaði og það var alltaf barátt Jerusalem, byrði kristna og múslima. Og svo töpuðu kristnir gagnvart múslimum árið 1200.
0: Til að byrja með var reglan sem sagt sjúkrahús og hjálparregla sem að átt að vernda kristið fólk og kristna trú í landinu helga. En eftir krossferðinar þá þróaðist reglan í hernaðar og riddarareglu varði ekkit ósvipuð templurunum sem að liði undir lok á byrjun 14. aldar. Möltriddarar svöruðu beinti páfastóls, ekki til konunga eða biskupa, sem þýtti að þessi regla gat átt sitt eigið land á miðöldum, safnað sköttum, rekið her og gert samninga án þess að lúta veraldslegum höfðingjum í kring. Þegar að reglan var rakin frá Jerusalem, settist hún að á Rótos.
1: Árið 1291 til 1310 voru þeirra á Róts. Og þar búin að byggja balvi heila borg, heilt fylki og þar voru komnir riddarar frá öllum löndum í Evrópu og þar voru með hverfi, það var enska hverfi, ítalska hverfi, þýska hverfi og svo framvegis og þetta voru mikið veldi og þeir með stóran og mikið skipaflota og þeir voru hann í 200 ár og eins og segja byggðu geysi mikið en svo var Suleiman Sultan þá hann myndi hann vissi hvað er mikil atriði að fjarlæga þá til að geta þeir voru alltaf nákvæmst Evrópu en þeir vörðu Evrópu alveg og þeir börðust við Sultan en töpuðu eftir það þá gaf Karl V Spánakonungur þá gaf hann þeim leyfi að fara á Möltu og vera þar
0: og þaðan kemur núverandi nafnreglunar Möltu reglan Möltu reglan stjórnaði eiginu eins og sjálfstætt ríki í nær þrjár aldir eða þar til að Napóleon Bonaparte hrifsaði af þeim Möltu árið 1798
1: en þeir voru búin að heita því að berjast aldrei við kristna menn þeir sem að fóru þeir yfirgaf allt og fóru
0: Áttu þeir Möltu þá allir sig ár, allar sig
1: Já, þeir voru alveg með Möltu, já.
0: Var ekki svolítið grimmt af Napóleon sem kemur frá kaþólsku ríki
1: Jú.
0: Að berjast gegn þeim?
1: Auðvitað var það og þeir vildi ekki berjast gagnvart þeim
0: Hvaða áhrif hafið þið þá Mölturittarana? Tvistruðust
1: þeir fóru, já, þetta hafði mikil áhrif þeir þetta yfirgef allt saman sem var þarna þetta var stórkotleg sem þeir var þið þurfti að yfirgefa allt saman
0: Þú hefur væntanlega farið til Möltu, ekki satt?
1: Jú, ég farið þangað og það alveg sérstakt að koma þar og sjá allt saman sem eru það sem þeir gerðu
0: Líður Mölturitturum eins og Malta sé eins konar heimaland?
1: Nei, það held ég ekki eins og settist þur að í Róm 1834 þeir voru búin eignast mikið eignum alla Evrópu, hallur og kastala og höllin sem í Via Condotti það aðal setri sem að bækistöðin eða þeirra í Róm, það sem kalla grandmaster eða einn stórmeistari reglunar sem nú John Dunlap þeir verða að vera munkar og það var áður þá sá sem var kosin stórmeistari eða grandmaster hann var til æviloka en svo var þessu breytt núna með Francis Páfi hann breytti því, leit breyta því þannig að sá sem er núna, hann í 10 ár og þá maður kjósa aftur þá og þá maður hann taka önnu 10 ár
0: og þarf það að vera munkur ennþá?
1: Já, það þarf að vera munkur
0: Þá að Möltureglan hafi mist yfirráðsvæði sitt þá hætti hún þó aldrei að vera til sem lögfræðilegur og diplomatískur aðili með eigin stjórnsýslu, mynd og fleira athyglisvert sem ég nefndi þarna áðan. En þarna þessi kjarni í alþjóðlegri sérstöðu Möltureglunar. Möltureglan var áður með sitt yfirráðsvæði og íbúa. Sagfræðilega séð kannski réttast að segja að Möltureglan sé leifar miðalda fyrirbæris sem að lifði af breytingar Evrópu. Og að alþjóð samfélagið hafi haldið áfram að viðurkenna ákveðin réttindinnar vegna sagfræðilegar samfellu og mannúðar hlutverksennar. En það annar athyglisverður angi í svolu saman og það að þetta trúarleg kaþólsk regla regla sem að heyrir undir Vatikanið, undir Páva. En hefur samt annars konar vald en hefðbundnar kaþólskar trúarreglur, hefur sína eigin stjórnsýslu sem ég kom inn á áðan. Já, mér finnst það allt mjög athyglisvert.
2: Þannig að þeir sem fullvalda þjóðar aðleiknin helst bara.
1: Já.
2: En er í raunin ekki tengt möltu lengur?
1: Nei, en samt var mölta að var afhend rítturunum allt sem tilhæði möltu, það eru hluti af möltu sem var afhend aftur til möltu rítara 1999 og þeir megi að hafa það alveg næstu 100 árin
2: Eru margir möltu rítara með aðsetur á möltu?
1: Ekki margir, nei, það þó nokkur svo möltu reglun er þetta líka á möltu en svo er alltaf það sem kallar príu, eitt príur, hann er þar alltaf og jú, það eru þó nokkur sem eru þar
2: Af hverju heldur þú að möltu rítara séu ekki víðar þekktir?
1: Þeir eru mjög vel þekktir víða. Kannski hér á Íslandi ekki svo mikið að ég verið svo fáir og í Skandinavíu þegar það er að kynnast meira en nú yfirleitt út allan heim þar eru þeir vel þekktir í Bandaríkjunum mjög vel. Hér verið svo fá, verum aðeins átta hér og ein dama, sjö rítarar og svo prestur nokkar, sér Jakob Róland sem frábær og heldur okkur gangandi með hinn helgu trú og trúfæstlu og kvíldadögun sem við förum á alltaf einu sinni á ári
2: Er hann möltu rítari?
1: Hann er sem sagt prestur möltu okkar og tilir reglunni, já og svo förum alltaf til Lourdes einu sinni á ári Börum til sjúklinga það er komið allstara á heiminum og það er sem 6.000 reyndara sem koma þá allstara að sker aftar kraftaverk. Það eru 7.000 kraftaverk skráð í Lourdes og 70 sem eru viðkjönd af Vatikaninu.
2: Og hvað gerir þið þegar þið farið saman meldarítarar til Lourdes?
1: Þá aðstöfum við, hvernig við erum hjólastóli annað, hjálpuði sjúklingunum sem er og alla þá aðstöf sem þurfa að halda. Með eru þar og fara allar á það messur og bænustundur og allt sem hægt er sem farður og er gert. Það oft verið spyrjað í kraftaverk og hvað skeða kraftaverk þar og þau skeða kraftaverk þar, ég sé svo margt þar einstaklegt. Og ég segi alltaf ef þú trúir þá þarfti engar útskýringu en ef þú trúir ekki þá er ekki til nógar útskýringar.
2: Er eitthvað kraftaverk sem þú hefur orðið vitna sem að geti sagt okkur frá?
1: Já, ég var vitni þegar það var drengur sem að hann var ekki 10 ára gamall og hann hafði aldrei getað talað og svo þess að það er böð, þá voru böð þá sem að var, þú fórst í þessi böð og þá var hann rétt kominn þar út og þá byrjaði hann að tala og þetta var svolítið sérstakt og ég var vitna þessu. Og það sem hann talaði það var svolítið óskýrt en samt og svo hefur það fylgst áfram hann er núna bara því frétta af því svolítið setna hann var fann að tala alveg
2: Er þetta þá eitt af þessum kraftaverku sem Vatikanið hefur viðkjönt?
1: Nei, ég held ekki þetta er bara einn þessum 7.000 sem eru skráð Vatikanið, þetta er langt process lagnar stútir allt mögulegt ykkur langan tíma og svo annar líka, ég vitna svo mörg og svo margir líka sem eru mjög þjáður og veikir þeir fá einhvern kraft, eitthvað sem skeður og þessi vandi það er heilagt vatn og það lagnar
2: Má hver sem er fara?
1: Hver sem er fara, ja. Heldur betur
2: Er ekki langa byðraðir?
1: Jú, það er oft en samt allt mjög vel skipalagt og þegar við förum, það er allt svo skipalagt það ætti ekki verið lengi beður en þannig
2: Komast allir að?
1: Já, komast allir að
2: Hefur þú sjálfur eitthvað tímann farið í þessa lind til dæmis?
1: Já, hver skipti en svo núna, eftir COVID þá breyttist núna þærði bara framan eins og hún gerði Benedikt Guðsmóði sæðinni þegar hún var búin að grafa niður í hérna moldina að það sem vatni kemur upp tvoðið þessu andliti með þessu og þá núna gerum við það við tvoðum okkur um andlitið og byggjum bænar
2: Hefur þú fundið eitthvað sjálfur?
1: Ekki bara alltaf þennan þessar frið og kærleika

0: Ég spyr hann nánar út í íslensku mölduritarna.
1: Og það svo lítið sem við getum gert hér, það eru tveir sérstaklega, Jóhanna Long og Bjarni Halldórs, það hjálpa mikið Teresu systrunum og svona og svo gera það sem hægt að gera og fara með sakramenti til þeirra sem eru sjúkir, þeir bræðirnir Bjarni og Jóhannes Halldórssyni, þeir hafa verið að gera það, þeir eru vinna við sakramenti í kirkjunni þegar við messur. En eins og ég segi, við erum svo fá hér og það var mikill munur frá mér að koma úr 1700 manna hóp í Bandaríkjunum í New York og svo hérna bara niður í átta. En það var svo mikið sem við gerðum í New York, geysi mikið og enn það dag í dag gerð svo mikið. Fyrir þetta sjúkra sem er og svo annað stofnarnir sem við hjálpa, þeir hjálpa þeir sem eru að koma út um fálgjelsum, aðlagast umhverfi, fá atvinni fyrir þá og hjálpa þeim. Og reglan hún gerir svo margt út um allan heim, hún með sjúkrahús víða og geis mörg sjúkrahús í Afriku og til dæmis maður nefnilega...
0: Hreitt segir mig frá fjölbreyttu mannúðastarfi mölduritarnum allan heim, meðal annars frá fæðingarheimili, sjúkrabílum sem að eru innréttaðir sem fæðingarherbergi, sjúkrabílar sem að fara þá út í eyðmörkina og aðstoða bedúína við fæðingar.
2: Fara þessar stofnanir fram hjá manni af því að þær heita einhverjum öðrum nöfnum en mölduritarar eða eru þær alltaf mertar mölduritarum?
1: Maltukrossin sér þann alltaf, já, alltaf maltukrossin. Og reglan hún gerir mikið líka, hún sem að gera þetta gamast líka, að hún minni að stæðstu vínrækt, vínframislu á Ítalíu, Rocca Bernarda, það í Friuli, Veneto.
2: Og er möltukrossin á þeim flöskum?
1: Já.
2: Áttu við eina svona flösku þegar maður geti
1: lægt það? Nei, því miður.
2: Er það ekki selt á Íslandi?
1: Það er ekki selt á Íslandi, það er endilega komið ég til Íslands. þetta er víða heim og mjög vinsælt.
2: Er þetta fyrirtæki sem er þá rekið af mölduritturum? Bara já, fólki sem að ekki munkum endilega
1: eftir? Nei. Mölduritur og bara starfsmönnum, fagmönnum og starfsmönnum. Þetta er gríðarlega stort og fallegt. Og það eru svo margar hallir og kastalar á Ítalíu sem eru á vegum reglunar sem er alveg sérstakt. Og svo er líka stofnun bara til að gefa eitt dæmi þetta sem reglunar er að gera út um allan heim. En eitt svona dæmi frá New York að það er eitt rítarinn af okkur sem átti stóran búkarð út á Long Island og þeir voru hugsun það voru margar stúlkur konu sem öðru ófrískarinn voru ekki giftar og þá vildi þau hjálpa þeim það voru einstæðar sem var hvað þau vildi gefa börni frá sér eða þá að taka þau að sér og gera ala þau upp hann gaf þetta þennan búkarð til þess að byggja upp þessa stofnu þar og unni með sístrunum sem kardinn og konur stofnaði á sínu tíma Sisters of Light og það er vinna saman með regluna að hjálpa þessum stúlkum þeir sem vilja gefa barni í fóstu þá eru búin að finna fóstuforeldra sem eru svo að umgangast manneski á náttúrulega tíma sem hún í meðgangun og ef hún vil halda því að þá halda þeir áfram að hjálpa henni eftir á að vera með barnagæslu með hún fer í vinnu og fá sér hattvinnu og svona en sem þeir bara eittir eitt dæmi svona, sem þeir eru að gera.
0: Ég skoða máli nánar og sé þá að systurnar sem að hreitt nefnir kallast Sisters of Life, nunnur sem að hafa tekið trúarheitin þrjú, hlýðni, fátækt og skýrlífi nema bætt við því fjórða, lofarðu að standa vörðum og efla heilagleika mannlífs, enda er kjarni vinnu þeirra andstaða gegn þungunarrofi. Sú hlið kaþorsku kirkjunar sem sagt.

0: þá lofa að gefa þeim þeir tækifæri og sjá hvernig þeir sem aður muni reynast og annað. Það alltaf gott að fá gott fólk inn í regluna og með gott og reyndu hugafar.
1: Átt þú vegabréf?
0: Nei, það bara fyrir þeir diplomata og þau sem innri í reglunni sem með þessi vegabréf, nei og ekki vegabréf.
1: En hefur þú sendt bréf með möltu reyndara frímerki?
0: Já, frá Ítalíu, já.
1: Áttu þú alltaf þannig frímerki?
0: Já, allt, já, nokkur, já.
1: Mölturritarar eiga sérstakan einkennisbúning. Ég spyr út í klæðin.
0: Við erum með mestu klæði sem kallaði kokkola og þeir sem eru í obedians annar klassi, það er svona yfir því skapola sem heitir. En konurnar, dömurnar, það eru með mötla eða keip með möltukrossinum á.
1: Eru þær í pilsum frekar en buxum eða eitthvað svo leir?
0: Aldrei í buxum.
1: Aldrei í buxum, nei. En karl, nei, þið eru öll, það er engin í buxum? Eða hvað, eru karlar í buxum?
0: Já.
1: Ok, því mér finnst þið svo, þið eru samt öll, ég sá eina mynd af ykkur í þessum klæðum og þið eru öll samt í svona eins og síðum, höglum.
0: Já.
1: Liturinn komur óvart.
0: Svartur,
1: já. Svört klæði mölturritaranna eiga víst rætur að reykja til klæða fyrstu ritaranna á 11. öld. Þeir klæddust svörtum kuflum með hvítum krossi reglunar. Krossin átt eftir að þróast aðeins, breyttist í áttblaða kross möltureglunar. Kross sem að hefur allar götur síðan verið einkennandi tákn möltureglunar. Þannig að þetta grunn útlit þeirra, klæðin sem að hreitn á hérin í skápheima yfir sér, þetta er grunn útlit sem er nær 1000 ára gamalt og er þannig meðal elstu stofnanabúninga sem að eru enn notaðir í Evrópu. Ég les mig ennfremur til að þessi svarti litur eigi að tákna munkalíf, auðmýkt og trúarreglu hefð.
2: Eru þið miklum samskiptum þið möltu ritararnir hérna heima?
0: Já, gott félagskapu hjá okkur og við heitist mjög líkt í kaffi og eftir og ræðum málin svo við fund svona af og til, fundum og reynum að gera okkar besta og þeir og ef einhver þarf að hjálpa aldrei ykkur þá erum alltaf til þess að hjálpa.
1: Þrátt fyrir að mölturritarar séu ekki lengur hernaðabandalag, þá eru þeir enn verndarar kaþólsku kirkjunar, kaþólskrar trúar, verndarar og þjónarinnar.
2: Það er ekki hermenn í dag, er það? Eða?
0: Það er innan á Ítalíu, jú.
2: Já, það eru til hermenn.
0: Já.
2: Eru þeir verndarar kaþólsku kirkjunar líka?
0: Já, verndum hérna kaþólsku trú fyrir óminum hennar.
2: Mm.
0: Það er í okkar.
1: Hvaðan kemur peningur til mölturritaranna? Nú það sem að mölturritarar eigi ekki sitt eigið ríki og eru þó ekki með sinn eigin svona innanbyrðis efnahag. Hvaðan fá þeir peninga?
0: Jú, hún mjög öflug þannig að þeir voru mjög klárir á sínum tíma miðaldum manna, keyptu eignir og jarðir, áttu mega jarðir með sér í Róm sem að þeir er svo leikt út og þá fá fjárhag frá því og sem ég sagði við hérna vínframleiðsluna og margt annað, þeir eru með heilmikið bú líka, mjólkuafurði og allt mögulegt.
1: Þetta er allt peningur sem fer inn í regluna.
0: Hver reglu sem er í reglu greiðum alltaf gjald hverju ári og það kemur sitt inn líka fyrir 14.000 manns sem greiði sitt gjald, það kemur líka og svo fyrir allt sem er sko margir sem arfleiða gefa reglun alltaf arfsinn og svona en fjáröfnum kemur á mörgu sviði inn í reglun sem að reglan gerir.
1: Myndið þú vilja arfleiða regluna þig?
0: Ég hef ekki hugsað það, nei, ég held ekki, ég hef ekki hugsað það en þá.

0: Ég ofboðslega imponeruð af glæsilegu heimili Hreins. Eins og ég sagði í byrjun þáttar, þá minnir heimilið á aðalsetur í Mið-Evrópu, möblur og munir frá annari tíð. Við hreinn göngum íbúðan saman og skoðum nokkra muni.
1: Svo þetta málverk af mér, portrétt sem Áski Bjarnason gerði.
0: Já, hvenær gerðum þetta?
1: Hvaða ár, það stendur þetta ná.
0: Þannig 1965, og ertu þá...
1: Já.
0: Þá ertu svona, á Ítalíu árum þínum eða hvað?
1: Já, ég er þar alveg frá 60 til 72.
0: Þannig að á þessum árum

0: þá ertu að verða kaþólskur. Finnst þér svo að þessi mynd nái að fanga þig að fikra þig áfram inn í kaþólsku kirkjunni?
1: Nei, það held ég ekki, ég veit það ekki. Mér sé svolítið alvarlegur.
0: Já.
2: Við göngum inn í bókaherbyggið.
0: Er mikið að trúarlegu efni hér?
1: Allt þetta hér, allt þessi hilla.
0: Hvaða bók er svona þín uppáhald?
1: Ég veit ekki eiginlega hvað er uppáhald. Mér, Patrik Píu, lest mikið hans bref og svona. Mm-hmm. Svo hérna Benedikt Grosjul, hann stofnaði hérna fransísku regluna gráu og mikið er bækum alls, sem hann skrifaði hérna, það eru frábæra allar.
0: Þú talaðir að það er Benedikt.
1: Svo ég marga kynst mörgum vinum, hérna bók Halldór Laxness, sama góði vinur minn, heimsóttum í Róm, skrifa fallið gestabókin og svo bækur hérna sem hann við skrifa.
2: Hreinn dregur fram bandaríska útfararskrá.
1: Þetta er systir Trump, Marian Berry, hún er mikil vinur minn.
0: Mm.
1: Og dó fyrir tveim árum.
0: Voru þau náin?
1: Já, miklu vinir.
0: Ég hef aldrei hægt systur hans.
1: Þetta var hérna, jú, þeir voru tvær systur, þeir voru fimm sískinni.
0: Mm.
1: Já, þetta var prógrami í alla.
0: Og hvernig þekktur hana?
1: Í kynstinni, hún var í sömu kirkju og ég, St. Ignatius Loyola, og svo kynntist við svona, svo bara jóst okkar kunningskapu.
0: Þannig að hún var kaþólsk.
1: Hvernig að það gafi mér þetta hér?
2: Hann sýnir mér litla páfastyttu sem að Marian Berry, systir Donalds Trumps, gaf honum.
1: Og þegar skín á það þá veifar hann.
0: Já, svona lítil páfadúkka sem að er með sólarpanel þá. Já, Frans Páfi sem veifar.
2: Hreinn Líndal kemur fyrir sjónir sem mjög hófær maður. Hann lengi vel hafði ekki áhuga á viðtali mölduritarna. Ég viðkenni að ég gekk mikið á eftir þessu viðtali. Langaði alveg ofsalega mikið að fjalla mölduritarna og fjalla merkilegan feril Hreins. Þó að hér séu nefndar nokkrar frægar persónur hver á eftir annari, þá er það ég sem er að spyrja og vilja dokumentera athyglisverð tengsl og sögur.
1: Mary Higgins Clark hefur hér talað hana, rítumund, hún var mikið vinkona mín.
0: Já, er það?
1: Og bækur hérna, þetta er hana sem hún skrifað á hjá mér, sér það.
0: Hvar kynntist þú henni, ég séð hér?
1: Í New York. Við vorum unnum sama mikið svona mannástörfum og hún var líka, ég rítari líka hinn Helgu Grafar.
0: Býtum við, hvað rítarar eru það?
1: Það er líka rítarar frá því tímabili sem eftir rítarar voru.
0: Já, The Holy Grail.
1: Já.
0: Knights of...
1: Nei, The Holy Sepulchre.
2: Hér kemur smá plott fyrst eða óvæntur snúningur. Hreinn er meðlimur í fleiri reglum. Meðal annars annari rítarareglu. Reglu Holy Sepulchre, ég get ekki sagt þetta, en reglu heilarar grafar Krists í Jerusalem.
1: Rittari helgu grafar, já.
0: Er það svona undir regla þá inn í möltureglunni?
1: Nei, ekki við möltureglunni að gera.
0: Þannig þú tókst við þig aðra orðu ykkur?
1: Já.
0: Þú ert möltureglunni, en þú hefur fengið alls konar orður fyrir mannúðarstarf og starf þitt innan möltureglunna. Og það eru alls konar mismunandi orður sem heyr undir ykkur ákveðnar reglur og gömul ríki og eitthvað sem að ég næg alveg utanum. En svo...
2: Óvænt spjall leiðir okkur að því að Hreinn er meðlimur í enn fleiri reglum og hefur hlotið fjöldan allan af heiðurs orðum kaþólsku kirkjunar í gegnum árin. Þegar ég segi fjöldan allan, þá meina ég hann er með skúffu fulla af orðum og sérstökum medalíum.
0: Já, þetta eru marg, þú eru nú að opna svona orðu skúffu.
1: Já.
0: Maður hefði alltaf haldið að þetta veri bara ein orða en þú ert með, já, bara eitthvað sem lítur út fyrir á 20 bóks.
2: Hann sýnir mig líka möltuklæðin sín.
1: Ég er í þessum annaklass, þessi obedience.
0: Yeah.
1: Við erum tveir hérna á Íslandi, Gunnar og ég. Það er eitthvað í allt, held ég, 700 í allum heiminum af þessum 14.000.
0: Hvað þýðir það að vera komin í annan klassa?
1: Þá tekur eið af hlýðni gagnvært yfirmönnum þínum og kirkjunni.
0: Og hvað þýðir það nokkla?
1: Gera sitt besta. Mm-hmm. Sitt besta.
0: Þýðir það þá að sko... hlýðinni, þá er það bara að hlýða alltaf kennisetningu kirkjunar.
1: Já.
0: Og þá ert þú búin að taka hlýðinni eigðin, en ekki neitt annan eigð.
1: Nei.
0: Nei. Mm-hmm. Er hægt að taka fleiri svona eigðið þegar maður er leikmaður?
1: Nei.
2: Hreitt dregur fram myndalbum frá tímum sínum með mölturritturinnum í New York, sýnir mér myndir af höllreglunar í Róm, en þar klæðast hermennirnir.
0: Þetta minnir á svona frönsk Napóleon hernaðarklæði ykkur. Vá, wow, hvað þetta mikil dýr, þetta bara versalir.
1: Og eins og líka upp á Aventínu höllin, þetta Aventínu höllin.
0: Já.
1: Þetta garðun hérna og svo stendur fyrir framan hliðið og þú sér þrjú ríki í einu. Þú sér, þú veit á Ítalíu og Vatikani, Ritana Möltu og Vatikani.
0: Hefur ykkur páfi verið mölturritari?
1: Já, sá sem er núna, hann er mölturritari.
0: Er það?
1: Já.
0: Hefur hitt hann?
1: Nei, nei.
0: Nú, er hann mölturritari? Og hvernig sinn er hann mölturritara?
1: Nei, hann er bara, hann er ritari, hann er ekki til sinna því.
2: Að lokum sýnir hann mér agnarsmáan helgandóm.
1: Ég býr lítur elik frá klæðin hans, Padre Pio.
0: Já, vá. Er það þá annars flokks helgardómur?
1: Já.
0: Veistu úr hvaða klæði þetta er? Bara úr ykkur klæði?
1: Munga klæðin hans.
0: Já. Vá, hvar fækstu það?
1: Það var munga sem gafi mér það í klausturinu.
0: Mér búið að finna svo áhugað því ég að kynna mér kaþólska trúnánar og að lesa hana. Eitt af því aðteklisverðasta var, sko, var gildi hefðar í trúni. Af því ég gerði mér ekki grein fyrir því að svona ein af grunnstoðum kaþólsku kirkjunar er hefð. Það er einhvern veginn hefð á, bara hefðir og siðir, en líka einhvern veginn bara að halda hefðin í gegnum árin.
1: Já, já.
0: Og þar hlýtur obedience, hlýðinni að koma inn, er það ekki?
1: Jú, jú.
0: Að hlýða hefðinni.
1: Akkurat.
0: Fyrir þér, hvaða gildi er í því að hlýða stofnuninni?
1: Ég veit ekki, þetta er eitthvað ósjárrátt hjá mér, þetta er bara daglegt, þetta er ósjárrátt. Ég veit ekki, ég get ekki gert greinamun.
0: Hefur þér aldrei fundist það erfitt?
1: Nei.
0: Þú nei. Treystir
1: og það bara. Ekkit, aðeins, það er alltaf einhverjum menn innan kirkjunum sem gera skandala, gera eitthvað.
0: Já.
1: Það er ekkit sem getur aðskilið mig frá kirkjun, ekki nei. Neitt.
0: Þegar þú hugsa um kirkjuna, þá ertu ekki að hugsa um eitthvað ákveðin aðila sem hefur gert eitthvað lélegt eða vont. Þú...
1: eins og ég sagði þessu við margum sem var í New York
0: Já.
1: Og þegar skandalin var þegar var að taka presta fyrir að vera mist nota börn og
0: Já.
1: Drengi
0: Já.
1: Og hvað var margt fólk sem að sagði sig þá vildur segja sig úr kirkjunni og sagði að ég hef mist trúna. Ég segi þú missir aldrei trúna, hún er hjá þér. Hún er kannski þegar þú farfið það að þú ert ekki með nógu fullkomna trú. Og ég segi alltaf, ef þú er stóra fjölskyldu sem þetta ekki mæntum og það er einn megin mannski fjölskyldu sem gerir eitthvað af sér, snýrðu bakinu að fjölskyldun og lappar í burtu. Nei, þú stendur með henni, hún þarf á þeirra að halda.
0: Þannig lítið á kathólsku kirkjuna.
1: Já.
0: Að, svona, já, að halda fjölskyldunni.
1: Já. Já, og þá sé einhver innan fjölskyldunni, hún tekur ekkit frá mér.
0: Hvernig hefur þið líðið með eins og allar þessar, það kom hann að hrýna á svona ásökunum?
1: Ferlega, hryllilega.
0: Já,
1: hvernig hefur þið líðið með þetta? Það versta sem þetta er að gera og það er að, með börn, þegar börn koma, þá svísi einskis til að verja þau einskis.
0: Hefur ykkur þá ekki líðið svolítið illa með allar ásökunum og allt sem hefur gerst?
1: Þetta er svo óskaplegt.

0: Er eitthvað dagur þar sem þú hugsar ekki trú?
1: Ég veit ekki, ég get ekki líst því, nei það held ég ekki. Ég ekki alltaf hugsa trúna, þetta bara einhvern hluti af þér sem sleppi bænunum, nei, það ekki dagur. Ég man ekki tugi ára ég við sleppt Maríubæninni, Brósingarsbæninni, ég man ekki eftir einasta dag.

er síðasti þátturinn kaþólsku kirkjuna á Íslandi, já í bili allavega. Meiningin að fara inn í snembúið sumarfrí, en hefur göngu sína í haust. Þangað til muni birtast hér eldri þáttasýrjur frá mér, sem eru ekki á hlaðvarpsveitum, heimildasýrjur hryggsúlu mannsins, sem og skammtafræði. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir að hlusta.

0: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Alþjóðlegi safnadagurinn er í dag, kíktu á safn. Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði.
1: Fréttastofa Rúf klukkan tvö Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Sjálfstæðismenn og framsókn hefja formlegar viðræður í dag meir hluta samstarf í Hafnarfirði. Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðismanna segir líklegast að flokkarnir vinni áfram saman á nýju kjörtímabili. Staðan yrði flókin ef fleiri flokkar kæmu inn í það samstarf. Tilstandi að funda með Valdimar Víðissinni oddvita framsóknarflokksins í dag. Sjálfstæðisflokkurinn misti einn sveitarstjórnarmann í Hafnarfirði og með þrjá, jafnmarga og framsóknarflokkurinn sem bætti einum við sig. Samfylkingin misti tvo menn og heldur tveimur. Viðreist bætti við sig einum og þá með tvo meðan miðflokkurinn náðin sínum fyrsta sveitarstjórnarmanni í Hafnarfirði. Maður var fluttur með töluverð brunasára á Landspítalann í morgun eftir að hafa kveikt í sér. Lögreglan á Suðurnesjum hafði afskipti af manninum sem fór ekki að fyrirmælum og beitt var rafbyssu til að reyna að yfirbuga hann. Það virtist ekki skila árangri og náði maðurinn að bera að sér eld að því segir í tilkynningu lögreglu sem send var út eftir að fréttastofa óskaði eftir upplýsingum. Samkvæmt brunavörnum Suðurnesja var maðurinn með meðvitund þegar farið var með hann af vettvangi en töluvert brendur. Þýskaland og fleiri ríki Evrópu hafa ákveðið að auka samstarf sín á milli á sviði geimtengdrar varnartækni til að bregðast við aukinni ógn frá Rússlandi og Kína. Boris Pistorius, varnarmálaráðherra Þýskaland, segir að hröð hernaðar uppbygging þjóðana í þessum málaflokki endurspegli þetta.
2: Bei Weltraumfähigkeiten geht es wenn man mal von unten anfängt zu denken um Launcher-Kapazitäten. Wir sind viel zu abhängig von den Launcher-Kapazitäten anderer großer Provider.
1: Pistorius segir að það snúist allt getuna til geimskota. Evrópa sé í þessum málum allt of háð getu annara sem sérhæfa sig fyrst og fremst í að senda stóra gervinetti og aðra út í geiminn. Pistorius staðfestir 35 miljarda evra fjárfestingu Þýskalands fyrir árið 2030. Markmiðið að koma á fót traustum öryggisinnviðum gervinetta samstæða, stjórnstöðva og öryggum skotpöllum. Miklar tafir á umferð hafa verið á Suðurlandsvegi við Hólmsá vegna vegagerðar, þar verið að fræsa og malbygga. Vinna hófst klukkan 9 í morgun og stendur til klukkan 5:30 í kvöld. Þá verður gert stutt hlé á framkvæmdum og opnað fyrir umferð til klukkan 7 og þá hefjast framkvæmdir aftur og verður unnið til klukkan 1 í nótt. Umferð stýrt fram hjá framkvæmdum og vegfærendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Fréttalestri lokið.
3: Kæru hlustendur, nú komið að sígildri og samtímatónlist og við hefjum þáttin í dag í Tjekklandi. Pavel Haas kvartettinn og Boris Glitburg, píanoleikari, flytja annan þátt, Dunka, úr píanokvintetti í A-dúr opus 81 eftir Antonín Dorsjak. Pavel Haas kvartettin skipa þau Veronika Jaruskova og Marek Zwiebel fiðluleikarar, Radim Sedmidubski víóluleikari og Peter Jarusek salóleikari. Þessi hljóðritun var gerð í Dorsjak sal Rudolfinum tónlistarhúsins í Prag árið 2017 og þessi tónlist kom svo út á hljómplötu það sama ár.

Við heyrðum Pavel Haas, strengja kvartettinn og Boris Glitburg, píanoleikara, flytja Dumka, hinn þjóðlaga skotna, annan þátt, píanokvintets Antonins Dosjaks í A-dúr opus 81. Við færum okkur nú ögnum set yfir landamærin til Póllands og heyrum meiri þjóðlega tónlist eftir eitt af þekktustu tónskáldum Pólverja. Karol Simanovski. Á árunum 1926 til 31 samdi hann 20 masúrkur. Í masúrkunum má glöggt heyra áhrif frá tónlist Goralfólksins sem búsett í fjallahéruðum í syðsta hluta landsins. Við hlýðum hér á fjórar masúrkur úr þessum mikla bálki, þá 13. Moderato, þá 14. Animato, og þá 15. Allegretto Dolce og að lokum þá 16. Allegramente. Það pólski píanistinn Christian Zimmermann sem leikur.

Við heyrðum fjórar masúrkur eftir Karol Simonovski. Það var Kristján Zimmermann sem lék á píanó. Upptökur fóru fram í tónlistarhúsinu í Fukuyama borg í Japan árið 2022 og þetta kom út á hljómplötu það sama ár. En það ekki úr vegi að staldra aðeins lengur við í Japan og heyra verk eftir eitt af helstu tónskáldum Japana, Toru Takemitsu. Verkið Tree Line samdi hann árið 1988 og það var frumflutt í Lundúnaborg það sama ár. Hér það kammersveitin Ísafold sem leikur undir stjórn Daniels Bjarnasonar. Þessi hljóðritun var gerð 2006.

Sinfoníu Hljómsveit Íslands flutti fyrsta þátt úr Sinfoníu nr. 1 eftir Charles Gounod. Jan Pascal Tortelier stjórnaði. Og þannig líkur þættinum í dag.

0: Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig fyrir aðstandendur krabb.is Laugavegur 170 komin í sölu einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is La Primavera Hörpu og Marshallhúsinu La Primavera Rigning eða sól Barbur Kormokur og Skjöldur.is Söfn sem sameiningarafl í sundruðum heimi Alþjóðlegi safnadagurinn í dag Sumar fatnaður Herradeild Jóðumjóð og Djós tískuverslun Akureyri Ferða kæfisöpsvélar Stoð Draghálsi Stjörnu Sævar svara spurningunni Hvað sólmyrkvi? Á morgun klukkan 12.15 í náttúrusafninu Menning í Kópavogi.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 3 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði, hefur ákveðið að taka ekki sæti þegar ný bæjarstjórn kemur saman 1. júní. Árni Rúnar Þorvaldsson bæjarfulltrúi tekur sæti í hans stað. MBL.is greinir frá. Guðmundur Árni staðfesti þetta í samtali við fréttastofu rétt fyrir fréttir en segist hins vegar ekki hættur í pólitík. MBL segir að Guðmundur Árni hyggist líka láta af embætti varaformans samfylkingarinnar og að hann hafi greint Kristrúnu Frostadóttur formanni flokksins frá þeirri ákvörðun. Rætt verður við Guðmund Árna í fréttum síðar í dag. Viðræður eru hafnar milli byggðalistans og sjálfstæðisflokksins myndun meiri hluta í Skagafirði, Eyþór Fannar Sveinsson, oddviti byggðalistan sagði frá þessu í ámorgunvaktinni á Rás 1 í morgun.
2: Óformlegar viðræður eru hafnar í sjálfstæðisflokkin og ég held ég megi alveg bara upplýsa það. Það er búið að koma fram á hérastmiðlunum hér allavega, þannig að það er ekki farið að mittla neitt í steina þá. Við höfum bara aðeins tekið stöðun á hvort öðru og átt okkur á svona málefnunum, hvort við getum náð saman og svo vinna heldur bara áfram aðeins.
1: Segir Eyþór Fannar Sveinsson, byggðalistin vann mikinn kostningasigur og með 3 fulltrúa í sveitastjórn og leiðir meiri hluta viðræðurnar. Samanlagt eru flokkarnir með 6 menn kjörna og mynda því sterkan meiri hluta í Skagafirði. Sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur hefðu getað haldið áfram meiri hluta samstarfi með 5 fulltrúa í sveitastjórn af 9. Framsóknarflokkurinn sem hafði verið stærsti flokkurinn í Skagafirði í 20 ár og í meiri hluta tapaði manni í kostningunum og tæplega 10% fylgi. Ísraelsmenn stöðvuðu snemma í morgun för skipa sem voru hluti af aðgerðahópnum Global Sumut Flotilla og var á leið til Gaza með hjálpargögn. Skipin lögðu upp frá Tyrklandi á 5. Á myndskeiðum innan úr skipunum má sjá skip á vegum ísraelska hersins nálgast skip aðgerðasinnana áður en hermenn stíga um borð. Tyrknesk stjórnvöld hafa líkt aðgerðum Ísraela við sjórán. Ísraelar hafa ítrekkað stöðva samskonar siglingar aðgerða sinna síðast í apríl. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, segir tilgangin með því að rjúfa hafnbann sem sett hafi verið á hryðjuverkamenn innan Hamas samtakana. Á móti hafa önnur yfirvöld bent á að aðgerðirnar séu á alþjóðlegu hafsvæði og því hafi Ísraelsmenn engan rétt til að beita þeim. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur, nú klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þátt frá laugardegi síðastlinum. Þetta eru bara bækur.

0: Einu sinni var lítil stúlka, ljómandi falleg og ljúf að lundarfari. Öllum sem kynntust henni þótti væntum hana, en þó þótti engum vænnum hana en ömmennar. Gömlu konunni þótti vænnum hana en allt annað og gerði henni allt til gamans sem í hennar valdi stóð. Einu sinni saumaði hún ljómandi fallega húfu úr rauðu flosi og gaf henni. Húfan fór litlu stúlkunni svo vel að hún bar hana ætíð síðan og vildi ekkert annað höfuð það nota. Þess vegna var telpan jafnan kölluð rauð þetta. Svo bar við einn góðan veðurdag.
1: Flestir, eða við skulum bara segja allir hlustendur, vita hvað gerist næst í þessari sögu. Það er göngutúrin í skóginum, húsiðina raumugömlum, það er úlfurinn á stígnum sem leikur á rauðhettu. Fyrir og getur ömmuna, rauðhetta kemur svo til ömmu, þá leikur úlfurinn í rúminu. Af hverju tennurnar svona stórar, það er til þess að ég geti getið þig. Úlfurinn getur rauðhettu og sofnar. Eða það er að minnsta kosti ein útgáfan af þessu fræga evrópska ævintýri, rauðhetta. Í öðrum útgáfum eru þær báðar, amman og rauðhetta, jetnar lifandi af úlfinum og síðar bjargað af skógarhagsmanni eða veiðimanni. Í enn öðrum eru settir steinar í magan á úlfinum og hann borinn út í skó. Eða í sumum nýrri útgáfum getur úlfurinn alls engan, heldur lokar ömmuna bara inn í skáp og getur ekki rauðhettu, heldur bara kræsingarnar sem hún ætlaði að færa ömmunni. Og svo eru til óteljandi útgáfur í viðbútt sem verður ekki hægt að rekja hér. Og það er einmitt eðli þessara sagna, sagna eins og rauðhettu, að þær hafa gengið mann fram að manni og breyst og þróast. Margar af þjóðsögum og ævintýrum Evrópu hafa þó varðveist sem bókmenntaverk, þökk sé sagnasöfnurum aðalega á 19. öld og þekktastir eru eflaust Grimmsbræðurnir sem söfnuðu sögum á þýska málsvæðinu. Grimmsævintýri hafa verið húslesturinn fyrir dóttur mína á háttatíma, núna nokkra hríð, og að lestri loknum hef ég brotið heilan yfir þeim. Hvaðan koma þau? Hvað eru þau gömul? Af hverju erum við ennþá að lesa þetta? Og kannski stærsta spurningin, af hverju ætti lítið leikskólabarn að þekkja helstu hlutverk lénsskipulags Evrópu á miðöldum, kónga og prinsessur, hirðfíbl og þjóna? Mér finnst þetta allt svo furðulegt og spennandi að ég ætla að gera lítið útvarpsævintýri úr þessu. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur.

Einu sinni voru tveir bræður, Jakob og Vilhelm. Þeir voru afar nánir, bjuggu lengst af saman og þótt áhugamál þeirra væru ólík, Jakob snýri sér að lögfræði og málvísindum og meðan Vilhelm rannsakaði meðaldabókmyndir. Þá höfðu þeir líka sameiginlegan og ástríðufullan áhuga á sagnaarfi og hugmyndum þjóðerni. Þeir Grimmsbræður fæddust með ársmillibili 1785 og 86 og ólust upp í látlausri þýskri sveit. Þeir mistu föður sinn ungir og upplifðu það þegar herir Napóleons tóku yfir þýsk landsvæði. Að margra mati var sagnasöfnun bræðranna viðbragð við Napóleons stríðunum. Með söfnunni voru þeir einum þræði að reyna svara spurningunni hvað þýsk menning og eitthvað sérstakt við hana á tímum þegar áratugir voru í að Þýskaland yrði sameinað og þegar þjóðernis romantík blómstraði í Evrópu. Ævintýri skilgreindu Grimmsbræður sem þjóðsögur sem búa yfir einhverju yfirnáttúrlegu, töfurum, álögum eða undraverum. Þeir litu svo á að ævintýri væru skáldskapur en sagnir væru nær sagnfræði. Sögusvið ævintýra staðleysa og þau eru óháð tíma og rúmi. En það hafa þau verið til sem munnmæla sögur frá örófi alda, en á 17. öld óx áhugin á því að safna þeim saman og festa í ritmál, til að mynda frakkin Charles Perrault, sem var einna fyrstur til að skrásetja söguna rauðhettu, ásamt öðrum frægum sögum á borðið Öskubusku, Þyrnirós og Stífileðaköttin. Úr varð bókmennta grein. Og í gegnum aldirnar voru sögurnar skrifaðar niður og þannig fristar í tíma. Gefnar út og endurskrifaðar, gefnar út og endurskrifaðar. Á 19. öld var farið að safna ævintýrum og öðrum þjóðsögum með skipulegum og kerfisbundnum hætti nær alla Evrópu og víða heim. Þar á meðal sögurnar sem hinir þýsku Grimmsbræður söfnuðu og gáfu út fyrst árið 1812 og eru þeir, án efa, lang þekktastir af þessum söfnurum.

0: Ég heiti Aðalheiður Guðmundsdóttir og ég prófessor í íslenskum bókmenntum fyrir ALDA í Háskóla Íslands.
1: Ég heiti Rómína Vert og ég lauk doktorsprófi mínu fyrir 2 árum í íslenskum bókmenntum og starfa núna sem verkefnastjóri hjá Háskóla Íslands.
0: Já, Grimmsævintýri eru, þetta er stórt safn ævintýra sem var safn á 19. öld og Grimmsbræður sem að safna ævintýrum, þeir eru svona mörgulegti frumkvöðlar í því að safna þessum svona almúasögum. Allt náttúrulega tengist þetta tíðarandanum og stjórnmálum þess tíma en svona það sem vakti fyrir þeim var að finna eitthvað svona tón sem að saminaði kannski þýsku þjóðina ef svo má segja eða svona þjóð sem hafði kannski verið mjög svona sundurlaus mörgum undir mörgum svona litlum fylgjum eða stjórnendum og yfirstéttin á þessum tíma þarna á 1912 var líka orðið mjög svona farin að lesa franska bókmenntir og slíkt sko sem þótti fínt sko þannig að fyrir þeim vakti að fara til almúans safna sögum og finna eitthvað eldgamlan og sameiginlegan sem sagt grunntón svo þjóðverja geti saminast það að þeir væru eitt í raunni og þetta er síðan auðvitað bara bylgja sem að gengur alla Evrópu þannig að aðrir svipaðir safnarar taka sem sagt að við að sér svona sögum úr munnmælanum hjá öðrum evrskum þjóðum.
2: Og við þekkjum þetta náttúrulega bara hér á Íslandi?
0: Hérna náttúrulega þekkjum við Jón Árnason vegna sem hann var fyrir beinum áhrifum frá Grimmsbræðrum og Magnús Grímsson en svo koma til safnarar kannski aðeins seinna mjög stóri safnarar Sigfússon og Jú Ólafi Davíðsson var þarna á 19. öldinni koma þannig að við eigum að sjálfsögum munnmælasögur og ævintýri sem að aðrir söfnu heldur Jón Árnason en Jón Árnason er tengdastur þessari hreyfingu hér á landi.
2: Má ég spyrja ykkur bara út í ykkar áhuga, ég meina ykkar áhuga á þessu efni, ævintýrum, þjóðsögum, góðsögum, þú veist, lásuð þið til dæmis þessi ævintýri sem börn og hafði þetta áhrif á okkur?
1: Já, ég las þarna, ég sem sagt frá Þýskalandi og ég las náttúrulega ólst upp með Grimms ævintýri en líka með ævintýri H.C. Andersen og fleiri evrópskum ævintýrum og það vakti í rauninni áhuga mín að það verð svo stund að svo mikið af þessum rannsóknum við Háskóla Íslands og mér fannst það mjög spennandi og fór sem sagt í þjóðfræði í meistaranámi en hjá þér
0: Já, ég myndi segja þú veist að sem fræðmaður að þá hef ég fyrst og fremst áhuga á því sem sagt hvað eru sögur hvernig erum við að tjá okkur þú veist, með sögum, vegna þess að ég tel í rauninni að svona tungumálið eins og sumir málvísindamenn hafa sagt að tungumálið sé svona tæki til að lifa af. Við þurfum að geta tjáð reynslu okkar og við hlustum á aðra sem að tjá sig á móti og þetta svona við heldur andlegri heilsu okkar. Ég tel semst að svona einföldustu sögurnar okkar eins og ævintýri og ákveðnar þá tegundir af þjóðsögum sem að búa yfir mjög svona fast mótuðu minnstri. Þetta sé tungumál á öðru stigi og bæði hjálpi okkur að svona komast að þegar við höfum þörf fyrir að tjá okkur í gegnum sögur og svo lærum við að því þegar aðri segja sögur að þá setjum við okkur í spor söguhitunar þannig að ég myndi segja svona að sögumiðlun sé bara lífsnauðsileg og þannig nálgast ég ævintýrin og þú veist þú mitt sérsvið er einhvern veginn svona sagna menning og ég hef nú ekki farið mjög mikið lengra aftur en svona 3. og 4. öld en það er langt löngu áður en Íslendingar settist á Íslandi og svo reyni ég að rekja hvernig sagna efni til dæmis ferðast Evrópu, hvernig það breytist hvernig það þróast eftir hvaða samfélagi og hvernig það verður hvað best hinga norður eftir og í hvaða jarðveg sögurnar setja svo hér og hvað af þeim lifir hérna, hvernig breytast þar hér og svo framvegist. Þannig að þú veist, í svona mínum skilningi þá er einhvern veginn allavega öll Evrópa undir en auðvitað miklu stærra svæði þegar maður fer í ævintýrin sérstaklega.
2: Mm-hmm. Já, en er þá eins og, ef maður tekur bara Grimms sögurnar, þær eru ekkit endilega þýskar í sjálfu sér, þær endurspegla kannski ekki, eða þær eru ekkit endilega frá Þýskalandi upprunlega, en er erfitt að rekja sögurnar?
1: Já, eins og sögurnar eru kannski ekki alveg bara þýskar og það var líka löngu fyrir tíma grimmsbræður að fólk var kannski að skrifa svona einhvers konar svona ævintýri eða það sem við köllum listævintýri, það sem kannski ákveðin höfundur var að nýta sér efni úr munnlegri geimt mm-hmm. en bæti svo við eigin skáldskap og var að byrsta undir síni nafni en það sem grimmsbræður gera í rauninni er svona að byrja að safna þjóðsögum og ævintýrum á svona kerfispundin hátt og hérna, já, eru sem sagt ekki höfundar hérna verksins, heldur eru þið að safna frá svona, já, sem bara svona í gæsa löpum almúga fólki mm. en svo setna þá kemur í ljós að það sé kannski ekki endilega einhverja bændur eða fátækt fólk sem segja sögurnar, heldur eru það emitt yfirstjætta konur og svona vinakonur og kunningja fólk sem grimmsbræðu þekkja sem voru þá að skrifa þeim kannski frekar sögunar og senda þeim hérna í bréfa formi með áhugavert
2: og kannski þá konur á þeirra stjætt í raunni
1: og jafnvel líka að frönskum ættum þannig að hérna, þess vegna þeir eru sögumævintýri í safni grimmsbræðra sem líkast mjög svona þessum frönskum álfaævintýrum sem voru sem sagt í tísku hérna í Fraklandi og líka í Þýskalandi svona á 18. öld mm. þannig og hérna líka sem Charles Perrault frakkin hérna gaf út safnið og þannig að þau flæða svona kannski svona milli eða þú veist þau halda sig ekki innan landamæra.
2: Uppruni ævintýra er leyndardómur og ekki það sem við erum að reyna að afhjúpa hér. En það hvað þau eru einföld í grunninn og sammannleg gerir þau einmitt svo áhugaverð. Hægt er að finna sumar sögur eða grunninn að þeim í öllum heimsálfum. Hér á Rás 1 er þátturinn Þjóðsögu kistan þar sem Ingibjörg Fríða Helgadóttir endur segir sögur og ævintýri frá öllum heimshlutum. En þótt þær komi víða að, þá er þetta oft bara sömu sögurnar í alls konar nýjum búningum.
3: Komið sæl og verið velkomin aftur að Þjóðsögukistunni.
4: Þetta er sagan, eða þetta er þemun sem að hérna, fólk kannast við staðfært og skreitt með menningu og menningararfi fólksins sem sagði þá sögu. Mm-hmm. Ég menna sagan hvernig sólin, tungli og stjörninar eru til, er til öllu menningarheimum. Og ég er búin að segja nokkra þannig sögur og hvernig sólin var til og þá segir mér bara, já þessi, þetta er sagan frá því hvernig þau útskýrðu það og þá er það einmitt skreitt einhvern veginn.
2: En tíminn, þú veist, ertu með sögur frá öllum tímum? Það er náttúrulega...
4: Svo veit maður það einhvern veginn ekkert, heldur, já. Sko. Stundum bara finn ég einhverju sögu og ég fæ voru litlar upplýsingar um hana.
2: Já.
4: Og ég veit kannski ekkert mikið hvað hann er gömul eða neitt svo leis. Mm-hmm. Hvað sem heimildirnar eru svona misítarlegar um það, en ef ég finn eitthvað um það, mm-hmm. eins og til dæmis þetta kemur þessum flokki eða safnað af Ásbjörnsen og Mói, þá get ég svona tímasett þá cirka frá Noregi frá þessum tíma
2: já.
4: Eða úr 1008 þá geti tímasett þá og ég reyni að koma öllum þeim fróðleg til hlustenda eins og ég get en stundum þarf ég að sleppa bara öllum tökum og leifa sögunni að segja sig sjálf sko.
2: Mm. En að endur segja sögu hvað er að fyrsta sem þú einhvern veginn hugar að þú veist að því að þannig gildismat samfélagana breytast og við hugsum öðruvísu samfélagsgerðina sem birtist í þessum sögum og mm-hmm. hvað er að fyrsta sem þú svona ferð að nýga til að skoða og passa
4: fyrst þá bara þýði hana eins og hún kemur úr þeim heimildu sem ég finn eða þá sögur sem ég finn
2: já.
4: Og síðan svona aðeins nýga til stundu að gæti þetta styttana þá svona automatist stundu sneiði ég framjá einhverju sem að mér hefði kannski finnst ekki þjónu sögunni lengur eða já, en svo þarf maður líka svolítið að passa sig á þessu, hver er ég að ákveða það, mm. þú veist, þetta er alveg pínu snúið og það komast undir staðir í sögunni sem að ég veit að ef ég verið að segja barnin mín svo sögu að ef mér finnst vera einhver staður þar sem að ég myndi eiga nánara samtal við son minn um inntakið þá stundum leiði ég mér að kommenta á það í handritinu og ég set inn einhverju svona setningar á borðið á þessum tíma þótti þetta í þessum tíma af þetta svona í dag er þetta kannski öðruvísi hjá okkur eða brúðkaup hér voru í gamla daga öðruvísi heldur við kannski kannumst við í dag og eitthvað svona mm-hmm. þannig ég ger það en ég reyni samt að sitja á mér að vera ekkert ómikið að kommentara á svona hluti
2: En eitthvað, ég meina það heiti bara að setja sig í spór
4: hlustandans. Já, ég nota inngang og eftirmála af sögunni svolítið í
2: hlýða. Þannig mm-hmm.
4: Þannig að sagan fáið standa og svo í einhver svona vangaveltum með sjálfri mér eftir og bara, af hverju ætli, eða hvað ætli hafa gerst þegar þau náðu saman, ætli þau hafa gift sig? Ég veit ekki, kannski fóru þau ekki ástfangin, kannski fóru þau bara að gera eitthvað annað.
2: Mm-hmm.
4: Það er forvitnilegt og skilu það svo bara eftir þar.
2: Já, Ingibjörg lætur sögurnar tala sínum máli með kannski örlitlum hugleðingum til að setja hlutina í samhengi. En það sem kannski frægast við þjóðsögur og ævintýri er formið. Talið að Grimmsbræður hafi til dæmis stundum skrifað beint upp eftir fólki sem þeir fengu sögurnar hjá, en líka aðeins eftir á og þá skipti sagan sem slík meira máli en eitthvert skraut og þarfa lýsingar þó með undantekningum því stundum bættu þeir við. En í grunninn snerist þetta að segja, ekki sína.
0: Sko, það sem merkilegt við ævintýrin að þau tilheyra í rauninni svo kallu grunnformi frásagna. Og grunnformið, það í rauninni bara færsla frá jafnvægi til þess að jafnvægi er hérna, raskað og þá kemur einhver til, þá einhver góð vættur eða einhver slíkt og bjarga málanum og færir ástandið aftur í byrjunarreit þannig að við fáum þetta einfalda munstur sem að við getum alveg líkt við það bara taka þráð, binda hnút á þráðin, leysa hnútin aftur og þá eru við komið þráðin eins og hann var.
2: Já.
0: Það í rauninni þessi ferill sem að sko ævintýrið og ævintýrahetjan ferðast í gegnum og þetta form er mjög eins og þú sagðir, þetta er mjög svona Þetta er svona grunnform sem mjög slípað og það einmitt þess vegna sem það höfða svona sterkt til okkar. En hérna síðan, sko, að því að þú varst að spyrja aðeins út í útbreiðsluna líka,
2: Já.
0: Að þá höfum við, sem að vinna með ævintýri, við höfum svo kallar gerðaskrár. Og hvert einasta ævintýri sem að hefur sagt, verið sagt í Evrópu, eða á indo-evrósku málsvæði allavega, að það hefur eitthvað númer. Og það númer, að það er svo til í svo kunni tilbrigðum eða afbrigðum mjög víða Evrópu og stundum hafa verið hérna hafa þjóðsagnasafnar að safna 30 tilbrigðum hjá einni þjóð og bara 5 annar staðar og 45 hjá einhver og þetta getur farið eftir því hversu margir voru að safna en líka eftir því hversu hérna hversu mikill fótfestu hver gerð náði hjá hverri þjóð og þetta svona breiðist út frá einu manni til annars og þetta er efni sem lifði sem stímunumælum og auðvitað getur hver sagnamaður alveg sko ef að hann hérna að því að sagna þulir sko þeir lesa í hópin fyrir framan þannig að þeir geta sagt ævintýrið í rauninni mjög stuttaralega og byrja bara einu sinni var kóngur og drottning og svo framvegis mm-hmm. og svo veit hann að svo kemur vandastjúpan eða illvirkin eða hvað sem er og hérna og hann bara rekur ævintýri sína leið en ef hann hefur nú nógan tíma og mjög svona hérna áhuga sama áhörundur þá ja. Getur hann fara að hlaða alls konar lýsingum og hann getur farið að lýsa kjólnum sem að hérna, sem að þyrnir ós var í eða eitthvað slíkt en rannsóknir hafa sýnt að þegar sagnaþulir hlaða utan á þetta svona einfalda form ævintýra með lýsingum að þá laga ævintýrin sig aftur í munnmælum sem sagt viðbætjörna detta af þannig að þú veist að þessi svona þetta strýpaða grunnform, form, já. Grunnformið það er það sem að helst á milli frá manni til manns svo getur fólki leikið sig með það en grunnformið það er það sem að fólk leggur á minnið og hérna og einn tekur svo áfram til annara
2: Og það er kannski það sem gerir sögurnar svona sterkar og langlífar
0: Það gerir það og þess vegna er það svona eins og ég vil meina svolítið eins og tungumálið þú veist, þú lærir bara þetta minnstur ævintýrana og segjum bara börn og unglingar sem voru svona fyrir á öldum sagna vanir einstaklingar þeir voru alveg með þetta munstur í heilanum sko og þeir áttu ekki og börnin áttu ekki í neinum vandræðum með að bara spinna í rauninni sín ævintýri og þó svo að við höfum ævintýri sem eru sko skráðni yfir sem tiltekin gerð að þá getur í rauninni sko sagna þulur eða sá sem er að vinna með efnið í hvert skipti hann getur auðvitað snúið einhvern veginn upp á þannig að sko allt í einu í miðju kafi þá fer ævintýra að taka svipmót af einhverju annari gerð þannig að þær verða svona samsettar en við getum alltaf eftir þessum skrám svona rakið hver svona upprunni gerðana er í hvaða landi er flest tilbrigði og það sem þau eru flest að þá mjög líklega einhvers konar grunnur þar eða allavega einhvers konar svona jarðvegur fyrir efninu akkurat þar.
1: En svo líka með stílinn, að það svo einmitt svo áhugavert og því ævintýrin fjallar vegum svona mjög hræðilega hluti eins og hérna morða börnum, límlestingar, nauðgun og svo leis. En stílinn svo einfaldur einhvern veginn, þannig að maður finn, það ekki eins og að horfa á hryllingsmynd eða maður fær ekki sömu tilfinninga þegar maður les ævintýrin, maður kannski fatt ekki strax hvað það í rauninni svona mikið ofbeldi í þessum sögum svona, hérna,
2: Og það kannski einmitt það að það verið að segja okkur eitthvað, ekki sín okkur.
0: Ég held að þetta sé alveg mjög, mjög stórt atriði að hérna, náttúrulega þegar ævintýrin hérna, blómströðu og voru sögð munnlega, að þá voru það náttúrulega bara staðrind að ekkit batn eða engin einstaklingur getur ímyndað sér eitthvað verra en hann þekkir. Þannig að þegar þú þekkir ekki eitthvað sem ljótt, og hérna eða gróft og beldi eða eitthvað slíkt, að þá ert að ímynda þér það sem að söguhetjan gengur í gegnum út frá þínum eigin forsendum. Þannig að ofbeldi sem að sá verður fyrir eða segjum refsingin í lokin sem að illvirkin verður fyrir eða eitthvað slíkt, að sú refsing verður aldrei hérna verri eða ljótari en það sem barni getur ímynda sér.
2: Einmitt.
0: Aftur á móti, þegar við erum að setja þetta efni yfir í sjónrænan miðil, hvort sem það teiknum í þannig, þá erum við farin að mata kannski börnina á því sem er sko, fyrir fram úr þeirra eigin ímyndunafli.
2: Einmitt. Þannig að það kannski, já, það að segja, sína ofbeldið eða það breytir.
0: Já, það breytir þessu mjög, mjög mikið. Og þess vegna getum við sagt að ævintýrin hafi alltaf verið sem sagt holl, hvernig svo sem samfélagi var sem þú lísti eða hvernig sem það var vegna þess að þú veist að hver einstæklingur mótar það bara eftir sinni upplifin og sínu þroskastigi.
2: Já, það reynir bara á þau eins og þau eru.
0: Já,
2: einmitt.
0: Nákvæmlega. Ef að ævindir hétan að takast á við mjög, mjög illan einstækling, að þá varst þú sem sagt, ef við segjum að barnið setis í spor hétunar sem barnið gerir, að þá er barnin alltaf bara að takast á við þann einstakling sem að hérna,
2: er vestur í þeirra huga.
0: Er vestur í þeirra huga, sko, sem þarf ekki að vera neitt hræðilegt.
5: Tímin leið. Mjallhvít óx upp og varð fegurri með hverjum deginu sem leið. Hún var orðin forkunna fögur, fallegri en drottningin sjálf. Þá bar svo við að drottningin skoðaði sig í töfraspeglinum og sagði
6: Spegil, spegil, herm þú hver, hér á landi fegust er.
5: Og spegilinn svaraði og sagði.
7: Víst ertu drottning fríðast af frúnum, en fegur er þúsund fast mjallhvít en þú.
5: Þá brá drottningun í brún. Hún var viti sínu fjær af öfund og hatri og gat ekki litið mjallhvíti réttu auga. Öfundin og dramblætið óx eins og illgresi í huga hennar. Daga og nætur var hún eirðalaus. Loks kallaði hún einn af veiðimönnum konungs fyrir sig og sagði
6: Farðu með mjallhvíti út í skó. Ég vil ekki sjá hana. Dreftana og færðu mér hjartennar til sanninda merkis.

0: Annað skýrt einkenni Gríms ævintýranna er samfélagsgerðin og stigveldið milli fátækra og ríkra. Sögurnar gerast nær allar í einhvers konar léns samfélagi, þar sem kóngar og drottingar og greifar ráða ríkjum. Sögupersónur eru annarkvort úr allra lægstu röðum samfélagsins, oft eru það söguhetjurnar, og hins vegar úr yfirstétt hinna ríku og valdamiklu sem lifa í velestingum. Drifkrafturinn í sögunum, þar sem knýr persónur úr lægstu stétt áfram, er félagslegur, mögulegur félagslegur hreyfanleiki í þessu lagskipta samfélagi að komast upp í stétt hinna konungsbornu. Það er sjaldnast einhver millistétt eða borgarastétt. Það er bara malarasonurinn eða bóndahjónin í kotinu, í skógi eða við akur. Það er fátækt og það er vosbúð, en síðan gerist eitthvað. Eins og Aðalheiður nefndi, þetta er grunn sagnaformið. Einhver freistir síðan gæfinar eða látin freista gæfinar. Oft er það sá yngsti í systkinahópi eða einhver mislukkaður fjölskyldumeðlimur sem lætur á eitthvað reyna og fyrir tilstilli töfra, tilviljana eða stundum svindls þá rætist úr þessu og gull og gersemar bíða. Bara ef hetjan er nógu dugleg, hugrökk og með hreina samvisku.
1: Já, þú veist að alltaf sagt að ævintýri sé ekki staðsett svona í tíma og rúmi en það er vissulega svona vísun í miðaldir og svona, já, þetta lénsveldi skipulag en að sjálfsögðu líka að spekla samfélagi sem sögurna voru sagðar í eða á þeim tíma sem Grimmsbræður voru að safna.
0: Hversu gamlar mögulega gætu þeir verið? Í rauninni er eitthvað hægt að setja tíma?
2: Já, já, við höfum alveg, sko, þú veist, við höfum ef við erum að tala um evróskar svona héti sögur eða evróskar sagnamenningu bara eins langt og við getum rækja hana, þá eru vissulega í þeim alveg frá 3., 4. og 5. öld sambærileg mótíf og koma fyrir í ævintýrum sem eru skráða 19. öld. En þú veist, við Íslendingar, við erum reynda það heppin að hérna, við eigum líka alveg nokkur ævintýr sem voru skráðum 1700, sko. Þannig en hérna, og svo höfum við miðalda bókmyndirna þar sem að mikið er af ævintýra efni. En sko, þú veist, ævintýrna, því að við vorum að tala um að þau eru svona, þú veist, þetta eru mjög svona sterkar andstæður, að þá er það lægsta sem er spila gagvart hinu hæsta sem er lágstétt og yfirstétt en lénskipulag Evrópu það er náttúrulega á sín blóma tíma alveg kannski frá 9. fram á 15. öld en það byrti samt alltaf með mjög sérstökum hætti hjá hverri þjóð og það var líka mjög lengi að svona lognast út af eða sko þú veist að sumstaðar er farið að svona draga úr lénskipulaginu bara strax á síðal hluta 15. aldar en ég meina sumstaðar er það ennþá svona nánast við líði á 19. öld, skilur þetta er svo misjant með, hérna, þannig að ef við erum að tala um sko leifara lénsveldi og segjum kannski, já, sumstaðar, hérna, er lénsveldi farið í rauninni á 15. síðar hluta 15. aldar eða 16. öld, en hvað tekur þá við? Það tekur alltaf við einhvers konar yfirvald og ævintýrin fjalla bara einstaklingin gegn yfirvaldinu og börn upplifa sig mjög oft sem að þau séu sem sagt minnst og vanmáttug og þess vegna færðu í ævintýrinu til dæmis þrjá bræður eða þrjá systur og hérna og eldri systurnar og eldri bræðinni fara fyrst og þeir mistakst allt og svo kemur þessi yngsti sem er hetjan.
0: Já.
2: Og hetjan alveg bara, hetjan verð nei, fyrir ekki barnið sem hlustar verður að hetjunni.
0: Já.
2: Og hetjan er minnst og yngst og jaðarsettust og hún er útundan og hún þarf að takast á við í rauninni stæstu ógnina eða efsta valdið, hvernig svo sem að barni skilgreinir þetta efsta vald en í ævintýrum þá sjáum við að það er yngsta, það er lítilmangin sem að þarf að berjast gegn hérna æðsta valdinu eða komast upp samfélagsþrep upp í þetta og svo eru þrautirnar þannig að strákarnir taka stundum á við óvætti eða dreka eða eitthvað slíkt og þurfa að sanna karlmennsku sína. Stelpurnar takast á við svona vondar og klóka stjúpur og vinnuhörku og eitthvað slíkt en sko launin ef að hetjan og barni sínir hugur ekki að þá færistu upp samfélagsþrep og ef þú nærð svo hátt að þú giftist hreinlega prinsinum eða kóngsdóttirinni þá ertu búin að ná í þínu lífi alveg upp allan stigan og það eru þetta bara draumur allra batna, hvort sem þau fæðast í millistjætt eða borgarastjætt eða í koti að það eru að færast upp það eru þessi drifkraftur sem við höfum náttúrulega bara öll, hver einstaklingur sko bara, ég meina þessna vöknum á mótnan og förum út af því að við erum að halda okkar sessi eða færa okkur upp höfum draum.
1: En það sem kannski líka áhugavert í sérstaklega íslenskum æventýrum að það kannski bara kóngur og drottning í ríkusínu og karl og hérna kerling í koti en þá kotið oft svona eins og það væri alveg í bakgarði hallarina sko, bara mjög nálægt og kóngsbörnin og hérna bændabörn eða karlsbörnin eru jafnvel að leika sér saman í æsku og svona þannig að það virðist allt vera mjög nálægt á meðan í Grímsævintýrum þá kotið kannski oft svona í skóginum eða svona á jöðrum samfélagsins.
0: Já, en þú nefndir sko hjónabandið, það er rosa áberandi svona taktur í hérna sögunum að þau endi með hjónabandi.
2: Já, hjónabandið er verðlunin.
0: Já.
2: Ef þú gerir sem sagt, og barni lærir það eða úlingurinn að þú bara svona, breytir eða þú tekst á við vandamálinni í lífinu eins og ævintýrahetjan gerir þá nærðu þessu takmarki og takmark náttúrulega fyrri alltaf er sem sagt að giftast og eignast einhvers konar auð þó svo birtingamyndin í ævintýrunum sé kannski prinsessan eða prinsinn og höllin en þá það bara tákmynd fyrir það að þú ætlar þér að komast í hjónaband og eiga þitt eigið heimili, vera sjálfstæðar einstaklingur. Og þegar stelpurnar eru að takast á í sína þrautir, að þá reynir mjög oft á þær, það til dæmis eru, það eru ævintýr sem eru kvenleg og kenna stelpum, þú veist að takast á í spunan og handavinnu og allt það, bara þessa vinnuhörku sem að stelpur þurftu að sem sagt, komast í gegnum til þess að vera þess verðugar að það er hérna að sögurnar í rauninni lofa þeim að ef þú bara þraukar þetta allt og vinnur vel og mikið, þá kemstu þangað. Strákarnir aftur móti eins og ég sagði, þú veist, þegar þeir eru að berjast þegar þeir eru að læra í gegnum sögurnar að þeir þurfa að standa upp í hárinu á því sem að þessum svona raunum sem að mæta þeim í lífinu hvað sem að það er að vega drekan eða hvað þá geta þeir varið sína fjölskyldu eða sína ætti eða hvernig sem það var. Eitthvað sem að samfélagi krafðist af þeim þannig að þarna eru einstaklingar að læra hvað þarf að ganga á þanga til þú kemst sem sagt, ert orðin fullorinn og kemst bara sem sagt, í höfn
3: Næsta dag er hátíðinni var haldið áfram og foreldrarnir voru aftur á bak og braut ásamt stjúpdætrunum gekk öskubuska aftur að hestliðinum og mælti
4: Tréð góða, hristu þig, heldu gulli og silfri yfir mig
3: Nú færðu litlu dúurnar henni enn yndisleiri kjól en daginn áður og er stúlkan birtist á hátíðinni í þessum kjól undruðust allir yfir hinni miklu fegurð en konungssonurinn sem hafði beðið óþreyjufullur komu öskubusku tók strax í höndinnar og dansaði aðeins við hana allt kvöldið
0: Á þeim tíma sem Grimmsbræður söfnuðu sínum ævintýrum var þjóðernis romantík víða drifkrafturinn í Evrópu. Þetta var eftir mikinn byltingartíma þar sem kóngar og drottningar höfðu sumstaðar verið tekin af stalli sínum. En þá finnst mér svo merkilegt að þetta séu sögur sem við köllum tímalausar. Auðvitað er enn til kóngafólk í heiminum í dag en völd þeirra, ímynd og ásýnd hefur tekið miklum breytingum. Kóngafólk er jafnvel orðið að stöðu sem er ekkit endilega eftirsóknarverð og er bara endalaus uppspretta slúður fréttamennsku. Þess vegna hnyfti ég í Birtu Björnsdóttur á fréttastofu RÚV sem iðulega flytur erlendar fréttir og stundum af kóngafólki, en kannski í minna mæli. Birta Björnsdóttir, vertu velkomin.
5: Takk fyrir.
0: Þú ert fréttamaður hérna á fréttastofu RÚV og þú ert líka mikil bókakona og lestrahestur.
5: Já.
0: Hefur það verið alveg frá því að sko, ertu mikil svona ævintýra og sagnamanneskja?
5: Já, ég hef bara eina svona mínar helstu minningar úr barnæsku eru frá bókasafni í Sólheim sem við hliðin á það sem ég ólst upp og ég hef allan til lesið rosalega mikið ekki bara ævintýri, en jú maður, flesti byrja kannski svolítið þar
0: byrja þar,
5: já, er það ekki, svona sögum á ævintýrum það svona fyrstu söguna sem maður heyrir og les og eru lesna fyrir mann
0: já,
5: þetta er grunnurinn, það er rétt
0: en er þetta ekki líka sko sagan og fréttin, þetta eru systur
5: já, þar eru það
0: Þetta eru, þú veist, fréttamenn þurfa að vera að sakna sögumenn.
5: Já, af því að sko, það skiptir máli hvernig fréttir eru sagðar. Það þarf að halda sig við staðreyndir þegar fréttir eru sagðar. Það er lúta öðrum lögmálum en sagan hvað það varðar. En frásögnin skiptir máli hver eru aðalatriðin í hvaða ákveðlegur áherslu og hvernig þú segir frá.
0: Mm-hmm.
5: Til þess að því bara í svona nútímasamfélagi skiptir líka máli að halda athygli sama hvort þú ert með hlustanda eða áhorfanda eða lesanda sem fréttamaður mm-hmm. og þú þarft að halda athyglinni og ná henni og svo einhvern veginn að skilja vonandi eitthvað eftir.
0: Já. Sko, hluta ástæðinu fyrir því að ég fór einhvern veginn á kaf í þessa rannsókn að kynna mér Grimmsævintýrin betur er náttúrulega að maður veit svo lítið þannig séð þetta fyrirbæri. Maður veit náttúrulega þessa bræður og þeir ásamt öðrum í Evrópu, þá voru margir að safna alls konar þjóðsögum og, en sögurnar eru dularfullar og þær hafa eitthvað svona í sér sem að er svona tímalaust og eilíft en samt ekki af því það er líka kóngar og prinsessur og svona sem er ekkert allstaðar og það tengi ekkert allir beinlínis við þessa sögur en við erum samt auðvitað alltaf að segja fréttir af þessu þannig að mér datt í hug bara að spyrja þig hreinlega bara svona hvernig og af hverju erum við alltaf að segja sögur af kóngafólki? Skiptir þetta fólk einhver máli?
5: Það er mjög góð spurning og það tekist á það bara með þess að okkar fréttastofu og víðar hvort að þetta fólk hafi eitthvað fréttagildi og hvort að skiptir máli eitthvað fólk sem fæðist inn einhverju stöður út í heimi hverju það giftist eða hvernig það byrja með að hætti með eða hvernig sem það er.
0: Mm-hmm.
5: Ég held að sögur af kóngafólki og fréttir af kóngafólki séu svona þetta kannski svolítið eins og Eurovision að því leiti að ég held að fólk hafi á þessu meiri áhuga en flestir vilja viðurkenna.
0: Mm.
5: Það er hérna, oft er fólk að barma sér yfir því að við séum að segja þess að fréttir en svo er það lesnar spjaldan á milli og þetta er eitthvað svona heimur sem að auðvitað lang fæst okkar þekkja. Þetta er fólk sem fæðist inn í einhverja rullur og fæðist inn í hlutverk og sem að fylgja alls konar protokólar og annars slíkt sem við venjulega fólki hefum enga tengingu við. Þannig að ég held að það sé svona hluti af eins og í ævintýrunum, þetta er einhver heimur sem að þekkir ekki mm-hmm. og er bara einhvern allt öðruvísi en við erum vön. Það er einn angi að því, svo eru þetta svona þessi svona já, frægra menna væðing, við höfum áhuga á hérna, að vita eitthvað fólk sem við þekkjum og vitum hverju eru og eitthvað svoleiðis. Þannig að já, ég held að þetta sé svona hvort sem fólk þorir að viðkenna það ekki, þá held ég að flest hafi svona mismikir auðvitað, en hafi svona daldin áhuga á þessu fólki. Það sem hefur auðvitað gerst líka svona í frétta flutningi af þessu fólki gegnum tíðina. Það veist, ég er svo foreldrar okkar til dæmis lásum þetta fólki í blöðunum og það var svona norrænu konusfjölskyldunar og svo breska og annars líkt, það var svona maður vissi, eða fólk vissi hvað hérna hvaða fæðingardag allir áttu og allt svo leist. Nú er þetta svona kannski orðið meira svona kannski ætt við nýjufötin keisarans að því leiti að svona með árunum held ég að þetta fólk verði sko breyskara. Það verður svona við vitum meira já, alla galla þeirra og alls konar sem kemur upp. Auðvitað hefur verið fjallað hérna í gegnum tíðina, ykkur framjóhöld og alls konar hérna hluti í kóngafjölskyldum. En ég held svona í dag, ég myndi þetta bara hug breski prinsinn Andrew prins og svo leiðis fréttir sem að einhvern veginn, held ég hefði ekki verið sagðar fyrir eitthvað 50 árum.
0: Mm.
5: Þannig að núna er þetta fólk orðið einhvern veginn á svona samfélagsmiðla öld aðgengilegra, mennskara, kannski einhverju leiti. Og maður sé bara til dæmis eins og hérna slægina sem að bresku prinsarnir Vilhjálmur og Harry hafa verið að há við bresku pressuna auðvitað með svona örlög móður sinnar í farteskinu og samskipti hennar í fjölmiðla að þá er þetta svona orðið flóknara samband
0: Já.
5: Og svona kannski samfélagsmiðlar komnir og fjölmiðlar komnir nær þessu fólki sem var einhvern veginn dálítið svona óínáanlegt og svona á okkur stalli fyrir
0: En svo er líka svo áhugavert að leiðin frá hinu lægsta yfir í hæsta sem er það sem er svona hinn félagslegir hreyfanleikinn sem að allir óska sér að enda í hæsta að leiðin þangað er mjög ólík stundum er það vegna töfra stundum er það vegna tilviljana eða líka bara svindl eða svona einhvern veginn að tengja fram, ég hef hugsað sko, fyrir maður nefna hérna dæmi stígvilaði kötturinn, þar er köttur sem svindlar til þess að sigrast á hinu illa. Það eru alls konar leiðir í gegn.
2: Ég sko, ævintýri skiptast náttúrulega, eins og ég var að segja, þau eru til, það eru til þessi númer yfir gerðir ævintýra, en svo getur þau líka skipst í undiflokka. Og einn undiflokkur er svona það sem kallast svona trickster sögur, sögur af bragðarefum. Og við höfum á Íslandi til dæmis sögur frá bragðarefum alveg bara í meðaldabókmyndunum okkar. Og þær hafa alltaf verið bæði svona skemmtilegar, og hérna vinsalar, en það eru samt ekki beint svona dæmisögur eins og þú veist, flest ævintýrin eru. Flest ævintýrin segja þeir hvernig átt að bregðast við eða þið vil ganga vel og þess vegna hefuru tvær eldri systur sem fara stað og þeim mistekst eða tvo eldri bræður og þeir gera ekki rétt, þannig að þú í rauninni sinn lesandi eða áhörandi lærir af þeim, svo kemur hetjan og gerir þetta rétt og þú veist hvernig á að gera. Þetta er svona þessi dæmigerðu svona, já, svona dæmisögur. Köllum við það stundum, þetta er svona að þú veist bara hvernig læriru af sögunum, hvernig átt að hægða þeir, en hinn er eins og varst að nefna með stífilega köttin, hann svindlar, en hann er líka bræðarefur, hann er trickster, en síðan eru töfrarnir, og töfrarnir kenn okkur að treysta stundum lífinu, þú veist, þegar þú þarft á því að halda þá kemur hjálp, sem sagt, ef þú ert á réttri braut, og þú veist, og ævintýra hetjan sem að, sem sagt, er svona minnst og jaða settust eins og ég segi, það er svona einhvern veginn, þetta er svo einfalt ævintýra heti kannski sest niður á stein og er bara mjög einmanna og lítil í sér og grætur, en þá kemur hérna, þá kemur þarna, það fer í gudmóðar eða einhver, þá kemur einhver hjálp bara ef þú hefur reynt hjarta og ert á réttir leið, þá kemur hjálpin og það er töfrarnir
0: Kannski öskubuska svona, hún fellur alveg fullkomlega inn í þetta, þessa formúlu. Það er líka
2: algjörlega.
0: Stjúpan og sýstjúpnar.
2: Og þá þegar öskubuska, ég menna það er engin sem skapar söguna beinlis, hún bara fellur nákvæmlega inn í ævintýra munstrið. En hún er samt orðin þannig að sko áherendur og samsama sig með henni og fá mikla samúð með henni og vita sem sagt að hún er hjartarhrein hetja og þeir vilja vera það líka og þá sjáðu hvernig sko laða staðinni töfrarnir og þú veistu hvernig bara alheimurinn hjálpar henni upp í þarna takmarki, loka takmarki.
0: Já.
3: En þegar stjúpmóður hennar sá að öskubuska var enn einu sinni búin að gera eins og hún hafði beðið varð hún öskur reið og sagði
6: Nú já, búin enn. En þetta er allt til einskis, því þú átt engin föt og kannt ekki að dansa. Þú myndir verða okkur til skammar.
7: Mamma, förum ekki að fara.
6: Auðvitað, væna mín. Ég vona bara við verðum ekki á seinar. Það væri allt öskubuska að kenna.
7: Já.
3: Síðan sneri hún baki við öskubusku og plýtti sér á samt dætrun sínum tveim til dansleiksins. Þegar allir voru farnir úr húsinu, gekk öskubuska að gröf móður sinnar undir hesliviðinum og hrópaði
4: Tréð góða, hristu þig, heldu gulli og silfri yfir mig
3: Hvítu dúuna tvær sem sátu í töfratrénu létu forkunarfagran kjól, alsettan gulli og silfri og gullskó detta niður til hennar Öskubuska skipti um föt eins fljótt og hún gat. Síðan flýtti hún sér til hallarinnar. Systur hennar og stjúpmóður þekktu hann ekki aftur og héldu að hún hlyti að vera ókunnu konungsdóttir því hún var svo ljómandi fögur í gullna kjólnu sínum.
0: Það er náttúrulega eitt sem að maður svona veltir alltaf fyrir sér í þessum sögum og það er svo, að því að þær eru svo einfaldar og þá fer maður svo, svona, maður fer að lesa einhvern móralskan tón, hver er boðskapurinn í þessari sögu. Hann verðist alltaf vera svona svipaður en það er einhvern veginn svo auðvelt að túlka að því að þær eru svona þessar einföldu sögur og það er einhvern veginn hægt að fara að setja hvaða merkingu sem er einhvern veginn í og þess vegna erum við ennþá að túlka þér, ennþá að segja þér, ennþá að er það ekki?
2: Jú, að því að við náttúrulega og þessar ævintýrin eru þannig að þú veist að hvert okkar getur lesið eða hlusta þá ævintýri og við fáum bara út okkar eigin einhvern veginn sögu og þess vegna svo merkilega sem gerist til dæmis þegar hérna Disney fer að framleiða sögur semst eða bíómyndir eða teiknimyndir eða hvað sem er úr þessum arfi að þá einhvern veginn færist eins og þetta verði svona Disney-ævintýrin er ekkit annað en bara að þú erst bara eitt tilbrigði við mörg hundru sko varðveitt tilbrigði alla Evrópu og það er, bara getur ekki verið neitt sem á þennan söguþráð, hann er bara sammannlegur. En ég tekið eftir því sem sagt að því þú varst að tala hvernig við túlkum þetta og þetta sem sagt alls konar það er hægt að, þú veist, þetta bara þessi einfælt söguþráður og við getum hvert okkar bara túlkaði með okkar hætti að þegar ég kendi ævintýrin þá var mjög algengt að fólk spurði mig bara hreinlega vegna þess að fólk átti þá lítil börn og var að lesa fyrir þau hérna, þú veist, er þetta holt á ég að lesa þetta fyrir börnum mín þú veist, að því þetta, þú veist, þau voru skráð hérna segjum bara miðan 19. öld og þá bendi ég þeim að bakka bara inn í grunnformið og hérna, og ævintýrin hafa semst alltaf verið lifandi og tekið svona, þú veist, bara svona karakter einkenni úr þeim tíma sem þau eru sögð Og þannig að þau endurspegla auðvitað samfélagi ef þau eru skráðum 1700, þá höfum við samfélagi þar, ef þau eru skráðum í 19. öld, þá höfum við það samfélagi. Þannig að þau eru svolítið stöðnuð í því formu og ég hef sagt þá við mína nefnendur alveg bara ekki vera sem sagt feimin við að taka arfið nokkar og breyta honum, þú veist eins og við viljum móta þessa grunnformgerð og hvernig við viljum miðlana núna. Mm-hmm. Og ef þið eigi börn, prófiði að byrja á því að hérna, máta stelpurnar ykkar inn í strákahlutverkin og öfugt og bara sjá hvað gerist. Já. Þú veist að þú veist að börnin okkar eru kannski fást við aðra hluti nákvæmlega heldur en börn á mér í 19. öld þar sem að kynja hlutverk voru svona meira bara niður njörfuð í bændasamfélaginu. Þetta er allt breytt og ég held að við þurfum að vinna með hennar efni við áfram fyrir okkar kynslóðir eða bara vinna með þetta grunnform þannig að sko þannig að það verði nú almennt fyrir semst börnin okkar en hvernig sem það er og hvort sem að fólk hérna, ákveður að breyta ævintýrunum fyrir sín börn eða bara nákvæmlega lesa þau orðrétt eftir Jóni Árnasyni eða Grimmssafninu eða hverju, þá held ég að það skipti ekki megin máli því að börnin eru hérna lítilmagnin eða sáfátæki sem að er að stíga skrefin upp og inn í samfélagið og reyna að ná sínu loka takmarki. Mm. Við getum alveg skert það í gegnum konga og drottningar og hérna, þetta er hvort er alltaf, við tökum við þessu tákrænu plani.
1: Mm-hmm. Og það er líka alveg vitað að ævintýrin hafa notað til að innræta svona hugmyndafræði í börn til dæmis í þriðja ríkinu, í Þýskalandi eða í Sovjetríkinu og svo leiðist. Þannig að já, það er þetta form sem er svo opið það sem er eiginlega hægt að taka hverja hugmynd sem er og sitja inn í ævintýrin
0: En þetta er náttúrulega sko að þetta eru munnmælasögur þá er leið og skráir það niður þá ertu komið með, það er svo mikil munur á þessu, það er svona þetta lifandi form eitthvað sem breytist öld eftir öld og svo þegar þú einhvern veginn skráir það niður, þá ertu búin að taka svona ljósmynd af einhverju ástandi sko,
2: búin að frista einhver tímapunkt og ekki bara, þú veist, þú ert búin að frista bara eitthvað sem var sagt bara á ákveðnum sagna þul í ákveðinni sveita og ákveðnum bæ og þú veist, og hvers vegna hann vildi segja þessa sögu og að hverjan gerði það nákvæmlega svona og svo framvegis en þetta er svona, þú veist, að því að ég hef líka unni náttúrulega bara mikið með lengri sögur og miðaldabókmyndir og allt þetta og ég tek eftir því að þú veist að þær eru skráða niður á einhverju öld og svo er það skráða niður aftur og aftur aldirnar eftir og alltaf breytast þær í skráningunni og þegar ég er að kenna þá finnst fólki mjög fyndi þegar ég er að segja einhverjum hérna sá sem er að þú veist að skrifa niður þessa rímur á 17. öld honum finnst þær mjög hallærslega sem voru skrifað niður á 15. skilurðu þú veist að hérna, þetta er ekki bara svona einhvern veginn tímabil fyrir aldir þú veist það er alltaf einhver þróun og ævintýrin já þau bara, þú veist við getum þú veist ég myndi segja sko að ef við tölum ævintýr sem koma til Íslands frá öðrum löndum þá getum við bara líkt í við fræ af jurt sem að berst hinga með vindi og þetta fræ það þarf sinst að lenda í svona ákveðnu jarðvegi við ákveðin veðurskilir til þess að sko blómstra verða jurt og fara svo að dreifa fræjum í kringu sig
0: já.
2: Þannig að hérna sögurnar er einhvern veginn eins þær verða svona falla inn í þann jarðveg sem er í landinu, fólk verður að vilja segja þær þannig að þær hafa svona erindi til fólks og þess vegna svo aðteglisvert að taka sögur og byrju hvena bastún og afhverju erum svona rosalega algeng á Vesturlandi en ekki Austurlandi og hvað veldur og einhvern veginn, hvernig var samfélagi sem varveitti þá þessa gerð og hvernig breytti hún því og þegar samfélagi fara að breyta gerð þá tölum við svona staðbrigði Og þetta er alveg sem gróðurinn, það getur orðið svona staðbreyði af tegundum sem að komi hingað og einhvern veginn þróa svo út frá ákveðnu loftslagi, skilurðu. Þetta er svona svolítið þetta, þú veist, það saga getur aldrei þrifist í samfélagi sem hún talar ekki til. Þú veist, það verður að vera sá sem segir hann og vill breytinni og sá sem að hlustar og hérna, tekur hann svo áfram. Og þegar sem sagt, saga segjum ævintýri er skrifað í kringu 1850, en þá vissulega endurspeglar hún hérna ákveðið samfélag og er áhugaverð þess vegna. En ég segi, þú veist, ævintýri

0: efni sem svona jafn gamalt og fyrsta uppskriftin en allt öðruvísi. En þá var það bara búið að lifa til hliðar.
1: En svo vitum við náttúrulega líka að Grimmsbræður hafa svona ritskoða hérna, sögurnar og líka hérna, aðrir safnarar og náttúrulega þannig að sögurnar fengur svona einhvern veginn svona fast form einhvern veginn.
2: Já.
1: Og við vitum það líka til dæmis Jón Árnason hefur breytt sögunum og það líka út af því að hérna Konrad Mauri sem gaf sem sagt sögurnar síðan út í Þýskalandi sem sagt íslensku þjóðsögurnar voru ekki gefnar út á Íslandi heldur í Leipzig í Þýskalandi og það var það Konrad Mauri svona hérna eiginlega lögfræðingur en sem vissi mjög mest hérna ja íslenska fornsögur og kom hérna til landsins og safnaði sögum sjálfur og hérna hann var með aðstoð hérna Guðbrands Vigfússonar hann var svona að ritstýra íslensku þjóðsögurna líka þannig Já. Að það alltaf svona ákveðuð form sem sögurna verða að færða í einhvern veginn.
2: Þannig að það kannski erfitt að segja hvað auðvitað og ómögulegt að segja hvað upprunalega útgáfan og það í eðli sínu eitthvað akkurat. Sem breytist og þróast og, og það kannski að segja að gömul ævintýri séu úrelt, það í rauninni bara
0: það bara gengur ekki upp, það bara gengur ekki upp af því þau eru bara, myndi ég segja, svona einhvern veginn samanleg þau bara, það er náttúrulega misjafn hvað fræðið menn telja þú veist eins og með bara starfsemi heilans og tungumálið og sömu telja að það sé bara svona ákveðin formgerð sem bara innbyggð í okkar hugsunagang og ef við lítum þannig á ævintýrin þá eru þau bara svona afurð þess hvernig við hugsum okkur línulega frásögn.
2: Já.
0: Listamenn og miklu rithöfundar í dag þeir náttúrulega leika sér endast með að fara út fyrir formúluna út fyrir ramman og þú veist þannig að við fáum eitthvað óvænt sem að sko ekki fylgir hérna sem sagt formúlinni eða þessari einföldu formgerð en ég tel að við þurfum virkilega á formgerðinni halda þó við þurfum líka listaverk sem fara út fyrir og breyta út af þá þurfum við einhvern veginn svona þessa festu sem ævintýrið er og við þurfum og sérstaklega börn þurfa að vita að það fer allt vel
3: Drottning fór brúðkaupið hélt áfram í fjóra daga og fólk skálaði aldrei höfðu áður sér svo hamingjusum brúðhjón sem prinsinn og Mjallhvít
2: Það voru Aðalheiður Guðmundsdóttir og Rómína Vert sem veltu fyrir sér Grimms ævintýrum með mér. Já, Grimms ævintýri eru sannarlega tímalausar sögur, grunnsagna formið sem úreldist ekki því þær eru ekkert eitt. Þær eru nánast bara form og samofnari tungumálinu en nokkru öðru. Við erum allavega margsvísari og þessu lokið hjá mér í dag. Þessi þáttur verður aftur á sínum stað að viku liðinni á Rás 1 og það að finna og hlusta á allt saman í RÚV appinu og hvar sem þið finnið hlaðvarpsefni. Netfang þáttarins bara bækur hjá rúv.is og þið sjáuð hvað ég að lesa á bókamiðlinum Goodreads. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Köttur út í mýri, settu bá sér stýri, úti ævintýri.

Þetta voru bara bækur þar sem Jóhannes Ólafsson fjallaði hinn sígildu Grimmsævintýri og bókmantaform þjóðsagna og ævintýra. Viðmælendur hans í þessum þætti voru Aðalheiður Guðmundsdóttir, prófessor í íslenskum bókmentum fyrri alda hjá Háskóla Íslands og Rómína Vert, doktor í íslenskum bókmentum og verkefnastjóri hjá sama skóla. Þátturinn var áður á dagskrá á laugardags síðastliðin en hann var frumfluttur í apríl í fyrra.

0: Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig fyrir aðstandendur krabb.is Laugavegur 170 komin í sölu einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is La Primavera Hörpu og Marshallhúsinu La Primavera Rigning eða sól Barbur Kormokur og Skjöldur.is Söfn sem sameiningarafl í sundruðum heimi Alþjóðlegi safnadagurinn í dag Sumar fatnaður Herradeild Jóðumjóð og Djós tískuverslun Akureyri Ferða kæfisöpsvélar Stoð Draghálsi Stjörnu Sævar svara spurningunni Hvað sólmyrkvi? Á morgun klukkan 12.15 í náttúrusafninu Menning í Kópavogi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Guðmundur Árni Stefánsson ætlar ekki að taka sæti í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Samfylkingin misti þar töluvert fylgi milli kosninga og tvö sæti í bæjarstjórn. Guðmundur segir mikilvægt að axla ábyrgð. Árni Rúnar Þorvaldsson bæjarfulltrúi tekur sæti í stað Guðmundar Árna sem ætlar einnig að víkja sem varaformaður samfylkingarinnar.
2: Á kosninganóttinni þá tilkynnti það að ég tæki á mig ábyrða að Ólsýri flokksins í Hafnarfirði, verandi leitu í hans og undirstreikaði mikilvæg að þess að menn bæru tækja ábyrgð í pólitík og þetta eðlilegt framhald.
1: Sagði Guðmundur Árni Stefánsson. Meiri hluta viðræður eru hafnar víða land, sjálfstæðisflokkurinn leiðir þær í mörgum sveitarfélögum þar á meðal í Reykjavík.
3: Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, hefur ekki veitt viðtöl í dag. En óvíst hvert hún hallast í myndun meirihluta í borginni, en oddvitar framsóknar, miðflokks og viðreisnar segjast allir opnir fyrir samtali. Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meirihluta í Garðabæ, Kópavogi og á Seltjarnarnesi. Ásdís Kristjánsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
4: Fyrsta skrefi hjá mér auðvitað bara hitta mitt fólk. Og bara kortleggja stöðuna, en ég hef auðvitað alveg sagt það að samstara með framsóknarflokknum gekk mjög vel á síðustu kjörtímabili, sannanlega, en staðan auðvitað öðru sér núna, við erum með hreinan meirihluta.
3: Í Hafnarfirði eru formlegar viðræður milli sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks farnar af stað. Á Ísafirði eru ekki hafnar formlega viðræður. Kristján Þór Kristjánsson, oddviti framsóknarmanna sem fengu 35% atkvæða, hefur heyrt í oddvitum allra flokka og vonast til að geta mynda meirihluta í síðasta lagi á miðvikudaginn. Í Múlaþingi styrtist sitjandi meirihluti sjálfstæðisflokks og framsóknar í kosningunum og stefnir í áframhaldandi samstarf. Í Fjarðabyggð líka vilji til að halda áfram meirihlutasamstarfi sömu flokka. Í Reykjanesbæ eru sjálfstæðisflokkur og miðflokkur farnir að bera saman bækur sínar og segir Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins þar í bæ, góðan gang í viðræðunum.
5: Ég sé ekki fram á það að vera flókjan á saman öflugum málefnasamningi þar sem að áherslu flokkana og í þessari kosningabaráttu voru bara mjög áþekkar.
3: Á Akureyri eru viðræður vel á veg komnar milli þriggja flokka, sjálfstæðisflokks, ellista og framsóknarflokks.
1: Sigur Óli Sigursson tók saman. Ekkert bendir til þess að afstaða bandaríkjamanna að vilja eignast Grænland hafi breyst. Þetta sagði Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands á blaðamannafundi í dag. Nielsen hitti í dag Jeff Landry, fulltrúa bandaríkjaforseta í málefnum Grænlands og Ken Howery sendi herra bandaríkjana í Danmörku en þeir eru staddir í Nuuk. Þeir rættu samskipti landanna á samt múti BEGEði utanríkisráðherra Grænlands. Nielsen sagði að fundurinn hefði einkennst af gagnkvæmri virðingu og verið á góðum nótum. Hann og EGEði hafi ítrekkað það sem stjórnvöld hafi sagt frá upphafi, það eigi að virða grænlenskt samfélag og það sé vilji til góðs samstarfs við Bandaríkin. Innviðaráðherra segir að ef rannsóknir þróunafélagsins eigaganga gefi tilefni til bjartsýni þurfi áfram að kanna físileika á jarðgöngum til eiga.
6: Samgöngur til og frá Vestmannaeyjum voru til umræðu og opnum fundi umhverfis og samgöngunefndar Alþingis í dag. Samgöngur til eiga hafa verið erfiðar þar sem landeyjarhöfn hefur verið lokuð og bilun kom upp í Herjólfi. Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra, sagði aðstæður í vetur hafa verið fordæmalausar. Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, óskaði eftir fundinum og spurði innviðarráðherra meðal annars hver afstaða hans væri til jarðganga til Vestmannaeyja. Eyjólfur sagði að enn væri beðið eftir niðurstöðum þróunarfélagsins eyjaganga sem athugar físileika á jarðgöngum með borun á rannsóknarhólum. Svæðið sprungubelti og telur ráðherra að svara verði fyrst spurningunni hvort hægt sé að grafa göng vegna eldvirkni.
7: Ég að gera stiður það faglega það framkvæmt og þetta frábært framtak og ef að gefa tilefni til bjartsýni þá þarf að kanna físileika jarðganga áfram. Ég vil benda á í færum er huga jarðgöngu til Suðureyja sem held ég sé aðeins lengri jarðgöngu en þarna, en þetta snýst jarðlögin fyrst og fremst.
1: Segir Eyjólfur Ármannsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Veðurhorfur norðaustlæg eða breytilega átt 3-10 og yfirleitt bjart en strekkingur með suðausturströndinni síðdegis og þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austantil. Fréttalestri er lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Við sjá komin loftið mánudaginn 18. maí. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag. Og við erum stödd hér við upphaf þáttar í Hofslundi 4 í Garðabæ. Þetta lag tekið af plötu Ómars Guðjónssonar, 201, sem eins konar óður til bæjarfélagsins. Og við munum einmitt heyra af innrás ákveðunar tegundar listamanna í þetta tiltekna bæjarfélag, þar sem að jazzfógetinn Ómar og ærslafull sumarstemning koma við sögu undir glerþaki við miðju bæjarins. Það Tumi Árnason, músikrýnir sem segir frá innrásinni. Við erum einnig í Hauki Þorgeirssyni, rannsóknarprófessor sem hefur verið að fara yfir ljóðlista á miðöldum hér í þættinum. Í dag leggjum við dróttkvæðandi hliðar og tökum á móti nýjum menningarströmmum, rímunum. En við hefjum þáttinn á því að fá til okkar þrjá listamenn og heyra af áhugaverðu þverfaglegu samstarfi á milli Íslands og Belgíu. Verkefnið kallast Art Earth Jöklaminni og í því mætast lista og vísinda fólk til að rannsaka loftslagsbreytingar á svæðum þar sem áhrifin eru þegar orðin áþreifanleg. Verkefnið samanstendur af vinnustofu dvöl, fyrirlestrum, að ráðstefnum og sýningum en markmiðið að stuðlað nýjum leiðum til skilnings og efla opinbera umræðu. Háskóli Íslands tekur þátt De Jong Academy í Belgju og Horizon Europe verkefnið Ice Link. Einnig taka þátt listamenn frá Belgju og Íslandi. Héðan og til Belgju fóru þær Julie Sjöfn Gasilia, Vala Sigþrúður Jónsdóttir, Sigrún Gíða Sveinsdóttir og Þóranna Dögg Björnsdóttir. En þær opnuði mitt sýningu í Laufen í Belgju í liðinni viku. Ég tók á móti þeim Julie, Völu og Þórunu í hljóðstofu til að heyra af reynslu þeirra af dvölinni í Belgju, afrakstrinum af vinnunni og vangaveltum hlutverk listamanna í slíku samtali. Hvernig verður svona til og hvernig hófst þeirra þáttaka? Geta og eiga listamenn að leggja sitt að mörkum í baráttunni við loftslagsbreytingar? Þóranna byrjaði því að útskýra aðdragandan.
1: Já, þetta sem sé verkefni og samtal sem að á sér stað, sem sagt, á Íslandi og í Belgíu, eins og sagðir, að tilstuðlans listamann sem heitir Kevin Trepeniers, ég náttúrulega kann ekki alveg að byrja eftirnafnið vel fram, en Kevin sem sé hefur samband við mig fyrir nokkur mánuðum síðan, segir mig frá þessu verkefni, sem að hefst í rauninni í samtali við SIM, samband íslenskra myndlistamanna á Íslandi, þar sem að þeir koma hér þrír listamenn og sýningastjóri frá Belgíu til þess að dvelja mánaða langt og eiga hér samtal við vísindafólk frá Háskóla Íslands, jökla sérfræðinga og fara í ferðir inn að jöklum til þess að bara upplifa það náttúru undur sem jöklarnir eru, sem og auðvitað nálgast fyrirbærið út frá þessum veruleika sem við stöndum frammi fyrir í dag, sem auðvitað bráðnun, hröð bráðnun þeirra og að völdum loftslagsbreytinga. Ég sem sagt kemur inn í þetta sem, það, mér bóðið að koma inn í þetta sem listakona og sýningastjóri og ég fekk það mikilvæga verkefni í hendur að velja með mér lista fólk hérðan til þess einmitt að fara síðan í vinnustofu dvöl í Restensju eða vinnustofu sem heitir Sítakt í Belgju. Þannig þetta svona, þetta speglun í rauninni. Belgísku listamenn koma hingað, dvelja, við förum til Belgju og skoðum á sama hátt náttúrusvæði sem hafa orðið fyrir miklum, hvað getum við sagt, breytingum af völdum loftslags áhrifa. Mm-hmm. Og þannig hefst þetta. Ég náttúrulega valdi með mér frábærar listakonur, Völu, Julie og Sigrúnu. Vegna þeirra í rauninni kannski bæði forvitni á þessum áhrifum sem að við erum að verða fyrir og þetta líka bara ólíkra nálgunar eða miðlunar þeirra á þeim á þeirri forvitni
0: Einmitt. Vala og Julie, þið eru búnar að vera í vinnustofu 12. Hvað svæði voru það að skoða? Segðu mér frá þessari vinnustofu 12.
2: Við vorum á svæði sem að að sumuleiti á sífældri breytingu. Þessir hérna Limburg í Belgíu nú ég svo hrættum að segja ekki alveg rétt landslagsheiti en hérna við vorum á mýrarsvæði og í kringum ár sem að eru mjög misstórar eftir aðstæðum og vorum að læra vatn, þurrka og flóð hvað veldur þeim og hvað kemur vekk fyrir þau og var eitt sem var mjög fannst aðteklisvert við að vera þarna af því að við vorum að einhver leiti svona fulltrúar land sem að er svo vel þekkt fyrir ósnorta náttúru þannig að maður var kannski það var manni ofurlega huga þegar maður var í heimsókn þarna og á staðanum sem við vorum allstaðar umkringt náttúrugarðum og eitt af því svona eftirmyndilegasta fyrir mig að vera í sítakt húsinu sem við vorum í sem er sko gamall svona gömul bygging sem að byggð svo að krakkar í Belgíu gætu ferðast úr sínum borgar eða bæjarskóla og fengið upplifa náttúru tímabundið og við hittum fullt á kátum krökkum þannig sem að fengu að hlaupa skóin sem var aðeinslegt. En já, eitt af því sem að mér varst svo eftirminnilegt, jafnvel þó við værum á hérna, svæði sem er rosalega byggt, þannig að milli allra þjóðgarða eru lítil þorp og hús og mannleg áhrif. Mm-hmm. Það var svo ótrúlega sterk lyktar af náttúru. Þannig að það var svo þykk lykt af gerjun og rott á hérna löfblöðum og já, kannski það sem að stóð eftir fyrir mig að upplifa landslagi var hvað náttúrun var eitthvað svona kraftmikil þrátt fyrir að vera umkringd mannlegum struktúrum.
0: Einmitt. Eins og þú segir, þetta sko landslag sem að við þekkjum ekki hér.
2: Já.
0: Þetta mjög ólík upplifun. Og það sem ég veist einmitt svo magnað að koma á þetta svæði Evrópu, hvað það mikið skipulagt og mikið byggt og manneskjan alltaf sýnileg. Mm. Svona áhugavert að heyra þetta.
1: Einmitt.
3: Algjörlega.
0: Hvað segir þú, Tjúli? Hvernig upplifið þú þetta landslag þarna, þessar mýrar?
1: Sko, mér fannst fyrst svolítið erfitt einmitt að komast á nýjan stað og vera algjör alíin þar. Og vera einmitt, bara ég þekki ekki þetta lykt, eða ég þekki ekki þó, þú veist, ég frá Fraklandi, það ekki mjög langt frá Belgju, en ég frá sögu Fraklands, það allt öðruvísi landslag. Og einmitt, ég var svolítið týnt, bara hvar á maður að byrja, þú veist, og það var líka, þú veist, byrjun á vori, það sem bara þessi bara bursting of life, þú veist, allstaðar sem við erum kannski ekki að fá eins mikið eða ekki eins sterk hérna á Íslandi. Þetta allt meira svona fíngert og lítil svona á Íslandi þú þarst svolítið að þú veist fara í þetta smáatriðum en þar mér fannst, ég fekk alveg svona stort, þú veist, ég bylgjur af líf, þú veist bara allstaðar mm-hmm. og þetta var svolítið einmitt, bara hvar á ég að byrja og hvernig byrja ég að kynast nýjan stað og þessi landslag og smátt og smátt, ég byrjaði bara að fara í einn löptúr og ég meti þessi bara mýra svæði og svo fór ég annað stað og svo allt í henni fattaði ég að það var sama lítil á sem var að tengja öll þessum svæðum saman. Þannig að hún byrjaði að vera svolítið svona mín svona leiðmaður, þú veist, í gegnum þessi landslag. Ég bara fór eftir hana og bara, já, byrjaði að upplifa landslagi í gegnum hennar, hún var svolítið kennarinn minn þú veist, mm-hmm. og sjáðu hérna, það er að gerast og svo, ég mynd, eins og Vala segjast sumstaðar voru frekar vilt og svo sumstaðar eru bara, eins og við erum líka með hérna á Íslandi, bara grænflöt með skörður og þú veist og þá fer á inn í beina lína og maður sér alveg að það mikil mann áhrif á þessum mm-hmm. svæðum
0: mm-hmm.
1: Mér fannst það líka mjög þú veist, þetta er leið til að kynnast landslag sem ég mun
3: byrja að gera annars staðar líka. Bara þetta var svo gott leið, bara fylgjast þessi á og þú veist, ég var ekki að hlusta neitt eða þú veist, ég var bara að þarna með, hlusta bara á umhverfið, þú veist, ekki endilega með endan punktin, þú veist, ég ætlaði bara halda áfram hverjum er að stjórna næsta og þú veist.
4: Einmitt, bara fá að vera í náttúrunni í nokkra vikur án einhvers markmiðs í rauninni, já, nema einmitt. Bara upplifa og melta síðan.
3: Einmitt,
4: já. 100%. Það en var... þú Þóranna, hvernig upplifið þú út að landslag?
1: Já, einmitt, þetta er svo áhugavert og ég vildi líka skjóta það hvað það var einmitt, eins og þú segir, tíminn var svo dýrmætur að fá að einhvern veginn lenda setjast að á framandi stað í nýjum hérna, aðstæðum og við fórum einmitt svo mikið að velta þessu fyrir okkur einmitt hvað þetta landsla sem við komum með til Belgju að því að við erum auðvitað af, hérna, afkvæmi þú veist, úr okkar umhverfi og, og hérna, landslagi þú veist, sem Ísland og náttúran hér og þá hvernig speglu við það þannig í þessu nýja framandi umhverju í Belgju og þetta rættu við heilmikið og fengum tíma til þess sem var ekki síst dýrmætt og það líka þú veist þá líka bara ræða já hvernig þú veist eins og Julia er að segja þú veist einmitt þessar breytingar á árstíðum ég meina við kannski nemum það mjög í gegnum vindin hérna á Íslandi við finnum hann hlýnar örlítið mm-hmm. eða þú veist, og hvernig hann svona snertir kinn þú veist, þarna erum við kannski einmitt takast dálítið stert við eða veist, við nemum lyktina kannski hvað fyrst og þú veist, auðvitað hljóðum hverfið mikilvægt og ég fór þá leið að nýta skóarbotnin sem einhver svona einmitt þessu djúli notar ána, ég var að rýna í skóarbotnin og rotnin en að samanskapi þú þetta nýja líf sem að byrtast í trjánum að vori og ég notaði þetta svona ég fór út og tálgaði hverjum degi og það var mín leið til að svona setja stað hlusta og svona finna leið í gegnum þennan viðarbút sem ég var að tálga til svona, veist, hvað var að gerast veist, hvernig er ég að búa til nýtt landslag veist, með þessu að því landslagið þetta er svo mikið snýst svo mikið tengsl og hvernig þetta innra landslagið mætir ytra landslagið þannig að við vorum þannig bara veist, að fá að nýta þennan tíma til þess að búa til nýtt landslag í rauninni og ný tengsl og við fengum líka tækifæri til þess að velta þetta þá fyrir okkur þú veist, hvað er þetta með vísindin, þú veist, áhrif vísinda þekkingar og niðurstöðu á okkar líf og við fengum að fara að heimsækja þarna mjög merkilegt fyrirbær sem heitir The Young Academy sem er með hluti af þessu verkefni og þar sitja saman vísindamenn og listafólk í hverjum einsta mánuði og ræða ýmis konar viðfangsefni út frá sínu fæi og rannsóknum og við fengum sagt, stefnumót með þessu fólki í Belgju og þar voru við þá líka búin að taka móti upplýsingum frá þeim skrifum sem þau höfðu lagt til verkefnisins og við fengum svona að melta þessi skrif við fengum að þú veist ræða þetta við þau og þetta er auðvitað það sem í bígerð ennþá það þetta stefnumót þar sem að vísindafólki sem að tilherir þessu pallborði kemur og til dæmis núna þá þessi sýning mm-hmm. í gangi og þá kemur þetta vísindafólk og skoðar verkin afrakstur úr þessum vinnustofum og þetta er einmitt það ná sér stað svona eitthvað stefnumót sem gríðalega hérna, hvað maður að segja verðmætt
4: mm-hmm. Einmitt, verður vonandi til eitthvað ný sýn þegar vísindamennir koma og sjá hvernig listamennir hafa upplifað það sem að gerast í landinu
1: mm-hmm.
4: En er þetta svæði í Belgju valið sérstaklega vegna að þar farið að finna fyrir áhrifum loftslagsbreytingan og þegar?
2: Já, við vorum nálægt ánni mas sem að fer bæði í gegnum Belgíu og Holland og fyrir, við langar segja þremur ára síðan, þá urðu mikil flóð í kringum hana og síðan ferðiðumst við líka til Dijksmjúte og þar er kannski svolítið svipaðar aðstæðir og eru núna á Álftanesinu að þar er hérna þar hafa alltaf verið flóð. Það er bara land sem er bara í sífelldri breytingu. Stundum er vatn yfir stóru svæði á landinu þarna og stundum ekki og náttúran þar og plönturnar þau vita þetta og hérna eru vön þessu en það kemur fyrir að það eru byggð hús þar sem að ætti að vera minni og vitneskja að það megi ekki byggja hús það var mjög fróðlegt
4: einmitt sko Þóranna var að segja okkur að hún hefði svona verið að stúdera skóarbotnin og hljóð og verið að tálka og Julie fann þarna á sem að var hennar leiðavísir hvað hérna greip þig þarna
2: ég varð alveg ástfangin af hérna bjórnum dýrinu en ekki, ekki það við drukum rosalega góðan bjór í Belgíu líka ég hérna bara einn af fyrstu dögunum sem við vorum þarna að labba með frá Mars þá fann ég svona möndlulega víðarbút sem að Nick Stör sem að tók á móti okkur við Mars og er listamaður sem býr bara beint við hliðin á henni sýndi okkur og ég satt, vinn aðalega í vefnað sjálf og ég mjög heilluð af því að vera ekki eina dýrategundin sem vefur, af því að þú veist, músar endlar að vefa og köngulær og svo frá meins og ég hafði bara aldrei hugsa út í að hérna, auðvitað á þetta við annað handverk og hérna mér fannst bara svo æðislega að sjá hvað bjórinn hafi búið til rosalega fallegan skúltúr eða fallegt form og ég eitti bara öllum tímanum mínum í hérna Limburg við að leita að fleiri bjóra sett, fleiri trjábútum sem hafði verið mótaðir af bjórum og fann bara þvílíkt fallega struktúra og lærði síðan alls konar þetta dýr sem að hérna alltaf, fæstu við að búa til stíflur og það sem mér fannst aðteglisvert við bjórinn í samhengi við svona hamfarir og flóð og þurrka er að þegar bjór býr til stíflu þá raskar hann í sínu nánasta umhverfi frá sjónarhorni manneskjunar þannig frá sjónarhorni manneskjunar þá hérna getur bjór auðvitað eyðilagt fótboltavöll ef að hérna stíflan hans sem við hlýðum fótboltavöll en hann líka skilgreindur sem svona lykil tegund í uppbyggingu vistkerfa af því þegar hann búinn að hérna raskar á okkar manneskjana þá býr hann til umhverfi þar sem að sko otrar, laxar, músarindlar, bísamrottur, alls konar dýr þrífast alveg rosalega vel. Og hérna og hann kemur líka eða getur líka komið veg fyrir þurrka og flóð. Af því hann einhvern veginn með því að skapa sína kannski 50-100 fermetra óreiðu þá kannski kemur hann í veg fyrir stærri hamfarir og gerir útrúlega mikið gagn.
4: Einmitt.
2: Mér var þetta þessi spenna útrúlega athyglisverð og núna bjórinn að koma tilbaka til Evrópu, hann birtist fyrir einhverja mjög skringilegar ástæður í Skotlandi og Skotlandi er náttúrulega eiga og bara skilur engin okkur og hann hvarf að birtist aftur og hann er líka að hérna, birtast aftur, alltaf í svona nýjum svæðum í Evrópu og það er bara mjög spennandi pólitík í kringum endurkomi bjórsins af því að sumir eru rosalega ánægðir hans er komin en hann náttúrulega getur gert einstaka manneskjum sem að bara, þú veist þurfa að lifa á sínu landi mjög erfitt fyrir.
4: Einmitt.
2: Þannig að, já, þetta var...
4: Virkilega áhugavert sambýli.
2: Já.
4: En Julie, hvert leiti áin þig?
3: Sko, þetta var svolítið... það er ekki neitt endapunktin. Ég held að sér það sem ég er, þú veist, hvar byrjar ána var líka svolítið, þú veist, ég var að reyna að finna uppsprettuna sem ég fann aldrei. En það er samt svo áhugavert hvar sprettur ána og hvar endar hún og er þetta ekki bara eitthvað svona hringur sem fer stanslaus, þú veist. Og mér fannst líka áhugavert að hugsa áin sem stað og lína sem hún er ekki. Þetta er bara stanslaus hreyfing sem bara fer, þú veist, það er flóð og þurrk og fer, þú veist, vatni fer upp og niður en hún er líka að renna stanslaus og mér fannst það svolítið gott svona thinking exercises þú veist, við erum búin að gefa nöfn við hluti til þessa svona make sense, þú veist en kannski eru þessi mörk ekki en skýr og við hugsum okkur mm-hmm. Og líka bara áin sjálf, þú veist, stundum maður fann alveg að það var vatni, þú veist í kring, þú veist í þú veist, allavega svona rigningu og allt sem bara flæðir svo bara inn í áin og svo stundum var áin sjálf bara að flæða úr og fara aftur í landi og þetta ekki eitthvað sem byrjur pínulítir og verður stór það svolítið svona einmitt, mér fannst það mjög áhugavert mm-hmm. að hugsa þetta þannig en svo var ég mjög mikið að hugsa helst um þessi tenging og hvað þýðir þetta að kynast nýja landsvæði og þau sem eru að búa þar og þessi ekosystem og hvar er ég í þessi og þetta er kannski smá fyndið að ég fór alltaf eina lappa og vissi ekki hvert ég var að fara og ég líka ekki með snjallsíma þannig þegar ég fer stundum í smá svona þetta verður svolítið ævintýri maður getur týnst og svolítið en það kom í byrjun ég var að labba í gegnum skógur sem svona líka mýraskógur þú veist, sem var svolítið bæði fallegt og mjög skrítið þú veist, ég var smá svona næstum við komið í ég veit ekki Bandaríkinu, kannski ég eitthvað krokodil hérna, ég veit að það ekki krokodil
5: Náttúra sem þú þekkir ekki
3: Náttúra sem ég þekki ekki neitt Einmitt. Og svo, og, þú veist, að ég var að labba þarna og svo kom eitthvað hljóð og ég bara bregðast við og var pínur hrætt í, þú veist, 2 sekúndur og mér fannst það svo gott upplifun, þú veist, ég var alltaf einu dýr aftur í svæði sem ég þekki ekki og ég veit að það ekkit merkilega hættulegt hérna en samt ég veit ekki og mér fannst þetta var svolítið gott áminningu að ég bara spendýr í svæði sem ég þekki ekki og ég þarf að kynnast þetta svæði til þess að líða vel hérna og þú veist, mér fannst þetta svo gott svona hvernig að ég segja þetta svona, já bara áminning mm-hmm. hver ég og hvað ég og þetta eitthvað sem ég alltaf að reyna að munna og reyna að læra svolítið að vera spendýr aftur. þú veist, ég búin að læra að ég bara mannfólk sem svo auður yfir sig, þú veist, frá náttúrunni. En gera þetta til dæmis er svo gott leið til að munna það. Mm-hmm. Hvað er maður?
4: Einmitt. Við höfum örgulega öll bara mjög gott að vera sett inn í svona nýjar aðstæður í náttúrunni.
1: Klálega og það kannski þetta mér langar aðeins að segja bara einmitt, þetta bara einmitt kannski líka sem að þetta verkefni snýst að miklu leit að því að við erum þetta bara, við reyðum okkur á gögn sem eru útreiknuð í samhengi við náttúruna og veðurfar og annað og við erum þetta greiðlega ánað og þakklátt með það en að samanskapi þá býr það til þessa fjarlægð og þessa kannski stjórnunar áráttu okkar gagnvart náttúru og umhverfi að halda að við getum þú veist, nýtt okkur þessi gögn að öllu leiti sem eru þetta ekki rétt og það einmitt þetta ráa berskjaldaða kannski í okkur sem að þarf að vera til af því að það líka býr til einhverja rásin í ímyndunaraflið og hvað segir maður kraft inn í það að geta hugsað í lausnum þú veist, að við gerum það sjálf og við finnum út úr hlutunum á eigin skinni og hérna þessi náttúrutenging svona mikilvæg hvar sem að við komum niður
4: mm-hmm. Og hugmyndin með svona þverfælugum verkefnum að fá þessa ólíku sýnir og láta það mætast. Já. Við verum að trúa því að já, þessi skapandi hugar geti gert mikið fyrir okkur. En svo líka spurningin, hvaða getu hafa svona verkefni? Við verum líka að spura okkur að því, hvað hérna trúið þið á mátt listarinnar til að opna augu okkar og virkja samtalið og það lítur að vera eitt af markmiðum þessa verkefni, sem það ekki, að svona... Já, yfirlýst markmið allan að meðal annars að efla umræðuna.
1: Já, ég bara ætla að segja, ég held að þetta hafi klárlega þegar hefur að efla umræðuna og þekkingar sköpunina.
4: Mm-hmm. Já, ætlum við verðum ekki að trúa því, hvað segir þið Vala og Tjúli, trúið þið á mátt listarinnar til að hérna virkja fólk?
3: Ég held maður hljóti að gera það, ég held ég hugsi oft að ég efist, en það að maður
2: hefur svo mikinn innri drifkraft til að iðka listina. Ég held að það hljóti að koma frá þessari trú.
4: Mm-hmm.
2: Trú á myndlistina og listina. Já.
4: Einmitt, þá hann þurfi kannski ekki sjálfa að vera einhvers konar útgangspunktur.
2: Já, já, og allavega á mikilvægi hennar. Og já, þetta náttúrulega, þetta spurning sem maður hugsar svo mikið þessa dagana og kannski maður með nýja skoðun á hennu hverjum degi, en mér finnst þetta sko talandi að vera mennskur, það bara, þú veist, einmitt, að því við bara lifum á mjög svona viðsjárverðum tímum, að þá finnst mér svo mikilvægt að við höldum í hlutina sem ger okkur að því sem við erum og það, þú veist, hvort sem það að elda fiskin okkar vel á mánudögum eða að dansa, hlusta tónlist og búa til myndlist og að vera í tengslum bæði við sko fjölskyldun okkar og vinnu okkar en líka einmitt fagfólk á alls konar sviðum. Það var eitt sem mér fannst sem að ég lærði sem var að við hittum vísindablaðamann og hún sagði okkur eftir að hún tók viðtal við okkur munin á því að taka viðtal við listamenn sem hún hefði bara nýfið lokið og tala við vísindamenn loftslagsbreytingar og hún sagði að, hérna, ábyrðartilfinningin sé oft alveg rosalega þung á vísindafólki og ég að reyna að taka það til mín einhvern veginn, kannski bæði sem myndlistamaður en líka bara sem manneskja og ég oft hugsi yfir þessu núna að hérna hvað það mikið á vísindafólk okkar lagt og kannski þurfa bara fólk í öllum fagstéttum að koma og deila þessar ábyrgð með þeim hversu það eru myndlistamenn eða bara fólk á hvaða stétt sem er
3: Já, ég samar Og ég held sko það líka þess ég fór í list svolítið setna í lífinu og fór ekki þar með neitt svona ákveðin markmið. Þetta bara ég fór svolítið krókaleiðir voru hönnun og eitthvað annað og svo listmálun og en að vera listamaður hefur breytt svo mikið hver ég er og hvernig ég að lifa lífinu mínu og hvernig ég hugsa til dæmis náttúru og hvernig hægt að lifa þetta líf og hvað getum við gert í framtíðin. Og þetta ferli sem þú veist, alltaf að þróast og þannig ég veit ekki nákvæmlega, þú veist, hvað list getur gert en ég veit að list hefur gert mikið fyrir mig í hátt sem ég ána með. Mér finnst gott að læra það sem ég búin að læra og fara í gegnum eins og þessi resistensi þetta er eitthvað sem gefur manni svo mikið líka bara sem manneskja, ekki bara sem listamaður og ég hef trú að þetta yfir áhrif og geta haft góð áhrif ég veit ekki hvert við erum að fara með þetta eða þú veist en þetta er svolítið, já, ég hef trú
1: Já, ég held einmitt þú veist, ef ég má komin að þú veist að einmitt, hérna við erum öll, að, þú veist, við erum leitandi verur og við erum að rannsaka og við rannsökum hlutina á mismunandi vegu og hérna og við sem listafólk í nýjum aðstæðum erum auðvitað að rannsaka umhverfið við erum að leifa umhverfuna verk á okkur og þú veist hérna gefum eitthvað tilbaka út frá því og þetta er alveg bara þú veist, þetta er bara svo, það er svo gott og holt fyrir okkur að skoða hlutina frá mismunandi sjónarhornum og það er það sem að kannski þetta er svona þar sem að við erum að tala stefnum út list og vísinda sem að er auðvitað mjög svona áberandi í umræðinu núna. Þarna erum við kannski að tala inn í mikilvægt verkefni. Þú veist, við erum að koma saman inn í mikilvægt verkefni til þess að sjá mismunandi sjónarhorn á mögulega því sem að við erum öll að horfa til eða já. Og þarlegandi bara fyrir þær sakir það að vera, þú veist, alin upp í listum eða að, þú veist, hafa hérna, iðka listsköpunina það er bara hérna mjög veigamikið og mikilvægt inn í þetta samspil og hérna maður getur ekki annað en trúað því að það hafi eitthvað að segja
4: Verðum við ekki bara að trúa því?
1: Ég trúi því
4: Ég held að þetta sé frábær loka orð Takk allar þrjár fyrir að vera gestir okkar hérna í Viðsjá, Djúli, Sjöfn, Gasilja, Vala, Sigþrúðar, Jónsdóttir og Þóranna Dögg Björnsdóttir
1: Takk fyrir
2: Takk fyrir
4: Takk, Takk á ný fyrir innlitið Þóranna, Djúli og Vala Og hver veit nema við munum sjá afrakstur belgísku listamannana þegar líður á verkefnið sem hafa verið að störfum við íslenska jökla. En úr þverfaglegum vísindaverkefnum höldum við með Tuma Árnasinni í djassleðangur.
6: Sá furðulegi atburður átti sér stað rétt fyrir síðustu mánuðarmót að stærðarflokkur rytmist þengjandi spunavefara vopnaður lúðrum, göllum og tólegstúkuðum hljóðgjöfum frá liðinu öld hóf nokkurs konar innrás í miðbæ Garðabæjar, Garðatorg og reisti þar eins konar útópist fríríki nefnt var djassþorpið. Garðbæjingar veittu þeim enga mótspyrnu. Þvert á móti virðast þeir hafa tekið þessum vaskaflokki opnum örmum og ef atvikið rannsakað nánar hafa þeir líklega átt stóran þátt í ráðabrukinu sjálfir. Þetta raunar ekki í fyrsta sinn sem þorpið rís í þessum stað. Undanfarið hefur það verið árviss viðburður en þorpið var einstaklega stórt og gjörfilegt í þetta sinn, líklega stærra en nokkru sinni fyrr. Auknar heimildir fyrir stækkun djassþorpsins komu beint frá bæjarstjórn en Garðabær fagnar þessar myndir 50 ára afmæli sínu, hvorki meira nemina. Fyrir þá sem ekki eru kunnugir staðarháttum á Garðatorgi erum að ræða eins konar inni torg eða yfirbyggða götu þar sem finna má ýmis konar verslanir og þjónustu. Einu sinn á ári opnast svo í andirinu einhvers konar vítar gátt þar sem að maður getur stíð inn í hliðstæðan jazz heim. Þar eru jazz þorpsbúar með heimilislegt andrumsloft, hægt að sökkva ofan í gamla og þægilega hægindastóla og sófa hinum ýmsu setustofum við svegurum rýmið. Þyrstir geta kneifað sérbruggað þorpsölið eða fengið sér ilmandi kaffi. Verslað ýmis konar handverk eða íslenskar matarafurðir, farið í plötubúðina og gripið sér tvær eða tíu plötur á grammofóninn, djassplötur að sjálfsögðu, og svo mætti lengi telja. Þá á eftir að nefna aðal efni að hátíðarinnar, en bóðið var upp á tugi viðburða sem áttu það sameiginlegt að hverfast djasstónlist af ýmsum toga. Í Garðabæ hefur verið starrækt djasshátíðum margra ára skeið en það var fyrir nokkrum árum síðan þegar að garðbæingurinn Ómar Guðjónsson tók við sem djassfógeti sem hátíðin fór að umbreytast í þorpið í þeirri mynd sem það í dag. Hátíðinni hefur verið stýrt af fimm manna teimi með sterkar sýn sem hefur tekist að magna upp einstaka menningu og samvinnu anda sem sjá mátti bersýnilega á þeim fjölda fólks á öllum aldri sem komin var á hátíðina víðsvegar að. Þessa fjóra daga sem hátíðin stóð, 30. apríl til 3. maí, lék veðrið sannarlega við garbaðinga og myndaðist hálf framandi sólarlanda stemning undir glerþaki torgsins. Til þess að hátíðir hefnist vel, finnst mér vænlegt að þær séu einhvers konar spegill eða kjörnun á menningu eða hluta hennar þeirri senu sem hátíðin upphefur. Þær geta vitanlega orðið einhvers konar sólkerfi sjálfar, fastapunktar sem skapa sína eigin menningu í kringum sig. Mér finnst eins og djassþorpinu hafi heppnast að vera opin og aðgengileg hátíð sem einnig fullkomlega á forsendum íslensku djassenunar. Tónlistarfólk, þorpsbúar, var sífellt á þönum innan aðra hátíðagesti af öllum aldri. Í einhverju bölvuðu brasi að ferja fram og tilbaka hammondorgel, kontrabassa eða hvað annað og hvarvetna voru kunnuleg andlit úr röðum spunamanna og kvenna á spjalli. Nýliðar jafnt sem reynsluboltar sem voru svo gott sem sestir að í þorpinu. Segjum á að það hafi verið hálgerð djass fjölskyldu stemning, mögnuð upp með umgjörð og skreitingum en hátíðin hefur átt í sérlega farsælu samstarfi við góða hirðin í þeim efnum. Voru sæti og munir á svæðinu öll frá hirðinum komin og allt falt fyrir rétt verð en allur ágóði af sölu húsgagna og muna rann óskiptur til Alzheimer samtakana sem svo sannarlega bæði rétt og mikilvægt að styðja með öllum tiltækum ráðum. Dagskráinu var dreift á tvö svið, á litla sviðinu voru atriði jafnt og þétt yfir daginn, en á kvöldin tók stóra sviði við með umfangsmeiri atriði. Að mínu mati var dagskráin langmest spennandi á litla sviðinu, þar sem sjá mátti fjölda sveita og atriða sem eru að skapa og flytja nýja íslenska tónlist. Þar má meðal annars nefna tríó Inga Bjarna, tríó Önnu Grétu Sigurðardóttur, Jónsson í Öðruveldi Hemstokk Gröndal kvartett, kvartett Óskars Guðjónssonar Múf og dúó Benjamins Gísla og Túfu Halse svo eitthvað sé nefnt. Feikilega frjótt og spennandi úrval hér á ferð með mörgum af mest spennandi númerum senunar. Kvöldin á stóra sviðinu mætti hins vegar segja að hafa verið tilenguð endur liti til fortíðar. En þar var boðið upp á gullmóla úr djasssögunni, tónlist af fyrirhluta ferils Miles Davis í tilefni 100 ára afmælis hans, konfektmólar úr Motown öskjunni og loks tónleikar tilengaðir Frank Sinatra. Það eru þetta besta mál að rifja upp gamalt efni úr glimskrattasafninu og nóg er af gómsætum mólum að taka, en stundum fer ég svolítið að klóra mér í hausnum yfir samtímanum. Það er svo mikið af spennandi hlutum að gerast í íslenskri tónlist og svo mikið af hæfileika fólki sem virðist hafa náð undraverðum tökum á gullgerðarlistinni að ég skil ekki alveg af hverju þjóðfélagið virðist helst af öllu vilja lifa á öld heiðurstónleikana. Mér er hugsað til Hörpu, miðstöðvar menningar og mannlífs Reykjavíkur, þar sem framundan eru þegar þetta er ritað meðal annars tónleikar með tónlist ABBA, Deep Purple, Simon & Garfunkel, Celine Dion, George Michael og Queen. Hörpudagskráin er farin að líta svolítið út á köflum eins og saptiska rekkin í Japis fyrir 20 árum. Það gott að taka fram að ég svona meira að tuða stóra samingið. Ég ekki að leggja alþjóðlegar stælingasveitir í Eldborg að jöfnu við flytjendur á stóra sviði djastorpsins sem nálgast efni viðin á eigin forsundum, á frumlegan hátt og af heilundum og ást fyrir tónlistinni. Og eflaust má reyndar hið sama að segja mörg tribjút atriði á hörpu hlaðborðinu. Og ég ekki að reyna að skjóta neitt sérstaklega á djassþorpið. Stundum þarf ég einfaldlega bara að hlaða í alvöru ball og skemmta liðnum. En ný íslensk tónlist til sem svalar þessum þorsta fólks? Er hægt að búa hana til? Svo óskast. Talandi hörpu þá opinberaði hin djassháttíðin innan gæsalappa, það að segja sjálf djassháttíð Reykjavíkur dagskrá sína í vikunni. En hún kemur til með að fara fram í hörpu og vísvegar bæinn dagana 25. til 30. ágúst næstkomandi. Sú háttíð er öllu stærri í sniðum með alþjóðlegum keim og það verður vonandi jafn kraumandi góð stemning og fókettanum og garbaðingum tókst að magna upp í þorpi sínu. Þótt erfitt sé að toppa hérna golfösku þorpsbú á Garðatorgi. Ég sakna þess reyndar aðeins að sjá eitt alveg sjóðheitt aðalatriði úr þungavittaflokki á dagskránu í Reykjavík. Svona fyrst verið er að standa í innflutningi af meginlandinu og annað borð og ég mun leggja mitt atkvæði í borgarstjórnarkostningunum við þann flokk sem lofar að fjármagna AACM heiðurskvöld í Eldborg, svona fyrst við erum á heiðurstónleika línunni hér í dag. Trillium óperu hringur Antonís Braxton fluttur í heildsinni í Þjóðaróperunni á djassháttið 2027. Er ekki þverpólitísk sátt það? Ég hveti öllufalli alla hlustendur til að fara strax að setja sig í stellingar og hitta sig upp fyrir áframhaldandi djassháttiðarhöld, kynna sér dagskrána í þaula og halda þetta áfram að styðja undir nýja íslenska tónlistarsköpun í öllum sínum birtingamyndum.

0: Anna Sóley flutti lagi Tíminn líður af plötunni Modern AIDS Ophelia sem kom út hjá Smekkleysu 2022. Anna Sóley kemur einmitt fram á samt hljómsveitsinni á djaskvöldi Múlans í björtuloftum Hörpu núna á miðvikudagskvöldið en hljómsveitina skipa þeir Daniel Helgason á gítar, Nico Moró á bassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. En þá komið að því að halda inn í heim ljóðlistar á miðöldum með Hauki Þorgeirssyni, málfræðingi og rannsóknaprófessor hjá Árnastofnun.
1: Þegar tími hirðskaldana leið undir lok 1300 skapaðist svolítið tómarum í sögu íslenskrar ljóðlistar. Ef íslensk skáld átti ekki lengur að leggja allt kapp á að slá í gegn hjá norsku hirðinni, hvað áttu þau þá að gera? Fljótlega kom svarið í ljós. Rímur. Þær eru eitthvað fyrir alla. Ekki síst skíðaríma sem þetta erindi úr. Fjölnis átti ég fornan bát sem flauti í óðar ranni, þar var skrifið á skemmtan kát af skíða göngumanni. Í 500 ár voru rímur meðal þeirra bókmyndagreina sem Íslendingar lögðu mesta rækt við eftir vill svo allra ástsælasta. Upphaf rímnana má rekja til 14. aldar þegar skáldin tóku til við að fella vinsælar sögur í vandað bundið mál. Endarímaðir bragarhættir í líkingu við þá sem tíðkuðust í Evrópu voru þá brættir saman við íslenskar reglur ljóðstafi og hrynjandi. Í degluna var einnig held nokkru af málsnild og skaldamáli dróttkvæðana, en ekki í þeim mæli að textin yrði verulega torskilin. Svona Valhöll líst í skíðarímu. Óðinn situr þar innst í höll og æsir 12 á stóli, glóar hún öll af greiparmjöll og grettis rauðu bóli. Greiparmjöll silfur og grettis ból gull. Þetta eru kenningar úr skáldamálinu, báðar af algengri gerð sem rýmna unnendur læra fljótlega að bera kennsl á. Eftir eitt má líta á rýmurnar sem eins konar málamiðlun milli smekks alþýðunar og íhaldsamra lærðra manna. Þar voru nógu aðgengilegar og skemmtilegar til að ná vinsældum en einnig nógu vandaðar til að verð þótti að rita þær á bókfell. Það nokkur munur á afstöðu hirðskaldana og rýmnaskaldana til eigin verka. Hirðskaldin skorti ekki sjálfstraust og þau hikuð ekki við að bera lof og eigin verk. Þau gerðu kröfu áheyrn og skaldalaun. Rýmnaskald síðmiðalda voru iðulega hógværari. Þeir sem yrkja rýmurnar vilja oft meina að þeir kunni ekkert í eddufræðum og geti valla komið sem án vísu, jafnilega enginn vilji hlusta það sem þeir hafa fram að færa. Það í samræmi við þennan hógværa og afsakandi tíðaranda að nöfn rýmnaskaldana koma næstum aldrei fram. En bókmyndasagan skemmtilegri ef í henni eru ekki aðeins verk heldur einnig skáld. Eitt af mínum fræðilegu viðfangsefnum hefur verið að hugsa rýmnaskaldin sem höfunda með tiltekin einkenni í mál og stíl sem hægt að bera kennsl á. Það bil 60 rýmnaflokkar eru varðveittir frá miðöldum en þeir eru áreiðanlega ekki eftir 60 mismunandi skáld. Það hljóta að vera ýmis tilfelli að sami höfundur sé ábyrgur fyrir fleiri en einum texta. Skíðarýma frægasta rýma miðalda. Í henni sögð sagan af göngumanninum Skíða sem ferðast milli bæja á Vesturlandi við lok 12. aldar. Eina nótt dreymir Skíða að Þór taki hann með sér til Valhallar, þar sem hann lendir í æsilegum og spaugilegum átökum. Fáar rýmur frá miðöldum hafa fallið lesendum seinni alda jafn vel í skap og skíðarýma, eins og sjáma á að fjölda handrita og útgáfna og af lofsýrðum fræðimanna. Sveitin gerðist sár og móð sem af mæði sprungu, upptók þeim í ökla blóð, axir og kesjur sungu. Að máli skíðarýmu og stíl má ráða hún sé ort á 15. öld. Flestar miðaldarýmur eru ekki eignaðan einum höfundi en skíðarýma eignuð þremur og það eiginlega ekki betra. Heimildirnar höfundin eru allar frá 17. öld eða síðar og hann á að vera Einar fóstri eða Sigurður fóstri eða Svartur á Hofstöðum. Reyndar samú ekkert vitað þessa þrjá menn hvort sem og væri því kannski lítið á því að græða að skera úr nafn höfundarins. En þótt heimildir gefi höfundinum þrjú mismunandi nöfn, ber þeir reyndar saman að sami maður hafi ort skíðarýmu og annað gamankvæði, Skaufalabálk. Allt bendir til að þetta sé rétt. Þessi tvö kvæði eru frá sama tíma og eiga mörg sláandi samkenni í orðfæri stíl og hugsunarhætti. Mitt fræðilega framlag höfund skíðarímu og skaufalabólks að bendla hann líka við þriðja verkið, Bjarkarímur, sem segja frá kappanum Böðvari Bjarka sem barist gat í Bjarnarham. Bjarkarímur eru meðal frægustu miðaldarímna vegna heimildagildis þeirra heim fornaldarsagna. Ég setti fram kenningu mína höfund Bjarkarímna í Skýrni voru 2022. Ég hef brallað hitt á þetta í fræðunum og sett fram ýmsar hugmyndir. Stundum þykir mér einhver möguleiki nægilega athyglisverður til að verðsi að ræða hann og rökstyðja þótt engin viss að fáist að hann sé réttur. En Bjarkarímur er ég eiginlega alveg viss. Það sem tengir þær við skíðarímu er svo margvíslegt og svo sterkt að ég held því fram með bestu samvisku að höfundurinn sé sá sami. Hér vísa úr Bjarkarímu. Aldrei barstu að mér hreint, ansar Bjarki, heldur seint, heima þá við ólumst upp, en hann fróði rak upp bupp. Hér svo vísa úr skíðarímu. Starkaður gamli stóð þá upp og stytti næsta brúna, ormurinn rak upp bölvað bupp, þá ball honum höggið núna. Þetta sérkennilega orðalag að reka upp bupp kemur ekki fyrir í neinum öðrum rímum og eiginlega ekki í neinum öðrum íslenskum textum fyrir það síðar. Og það eru fleiri sjálfgjaf orð sem bjarkarímur og skíðarímur eiga sameiginleg. Þar á meðal arka, dröttur, krumma, tötur og þaust. Sameiginleg sérviska þessara tveggja texta í algjörum sérflokki. En það eru ekki aðeins sjálfgjaf orð sem sína samkenni. Sláandi líkindi koma einnig fram í kerfismundinni athugun á tíðinni algengra orða. Slíkar aðferðir eru kallaðar stílmæling og gildi þeirra hefur verið staðfest með ýmsum hætti, meðal annars á íslenskum textum eftir þekkt á höfunda. Þegar mældi svo kallið kósinus delta fjarlægð frá skíðarímu til annara miðaldarímna, mælast bjarkarímur miklu nær en nokkrar aðra rímur, önnur knýjandi röksend fyrir því að höfundurinn sé svo sami. Í bjarkarímum þessi vísa. Frétt hefur rétt að fáir munu slíkt til fræðar vinna, Kældu eldi kafinu finna, kveðið hefur gleði skáld.

sem fór að taka sér pláss í ljóðlistinni hér á landi á 14. öld. Það verður gaman að heyra af Ólöfu Ríku í næstu viku. Og þá eru komin að lokum við sér í dag við hófum þáttinn í Hofslundi fjögur í Garðabæ með jazzfógetanum Ómari Guðjónssyni og við skulum enda þáttinn á sömu plötu sem kallast 210 en það einmitt póstnúmer Garðabæjar. Þetta lagið síðustu dagar pappa. Takk fyrir samfélgin í dag og heyrumst á morgun.

0: Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig fyrir aðstandendur krabb.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. La Primavera, Hörpu og Marselhúsinu, La Primavera. Rigning eða sól, Barbur, Kormokur og Skjöldur.is. Söfn sem sameiningarafl í sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn er í dag. Sumar fatnaður, herradeild Jóðumjóð og Djós tískuverslun, Akureyri. Ferða kæfisvefsvélar, stóð Draghálsi. Stjörnu Sævar svara spurningunni, hvað sólmyrkvi? Á morgun klukkan 12.15 í náttúrusafninu, menning í Kópavogi.
1: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
2: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.

0: leigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
1: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna. Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Guðmundur Árni Stefánsson, varaformaður samfylkingarinnar, segist vera sáttur við ákvörðunum að taka ekki sæti í bæjarstjórn Hafnarfjarðar eftir að flokkurinn tapaði þar fylgi og tveimur sætum í bæjarstjórn. Hann ætlar einnig að láta af varaformennsku flokksins. Nú sé rétti tíminn til að stíga af sviðinu og láta aðra yngri framhaldið.
2: Og þetta eðlilegt framhald að nú mun ég segi mig frá bæjarfulltrúa sætinu og var að maður mynd taka þar sæti bæjarstjórn. Og einnig hitt að þá gefur þau ekki að leið að ég hugsa minn gang þegar að kemur að vara formistu í flokknum á landsvísu og ég held að sé heppilegt fyrir formann flokksins langu að blefasta stjórnmálamann þjóðarinnar að hún fái svigrúm til þess að velja sér öflugt lið sér við lið.
1: Sagði Guðmundur Árni Stefánsson. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins hefur í Reykjavík hefur fundað með öllum oddvitum þeirra flokka sem náðu kjöri til borgarstjórnar í dag. Síðasta hitti hún Silju Sóley Birgisdóttur, oddvita sósialista nú rétt fyrir fréttir. Hildur segir næstu skref vera að ræða við sinn borgarstjórnarflokk mögulega meirihluta. Meirihlutamyndun með Viðreisn og Framsunaflokki eða Miðflokki eru til skoðunar.
3: Og ég rættu þetta við oddvita þeirra flokka svona fleti á samstarfi. Þannig að það bara heldur áfram að næstu dögum.
4: Hefur eitthvað ákveðið hvort meiri hlutan þú ætlar að láta reyna á fyrst?
3: Nei, ég hef ekki ákveðið það. Ég hugsa að ég heyri bara í svona mínu nánasta fólki og ráðgjöfum og meldi aðeins fundi dagsins og svo bara verður funda næstu daga, ger ég ráð fyrir.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir Ragnar Jón Trólfsson rætti við hana. Mannréttindasamtök segja að leita þurfi 45 ár aftur í tíman til að finna fleiri aftökur á heimsvísu en í fyrra.
5: Yfir 2150 manns voru teknir að lífi í Íran á síðast ári, tvöfalt fleiri en árið áður. Það segja mannréttindasamtökin Amnesty International vera ógnvekjandi fjölgun sem hafi leitt til þess að skráðar aftökur þar og allan heim hafi ekki verið fleiri síðan 1981. Samtökin segist að fengið staðfestar minnst 2707 aftökur heim allan árið 2025. Það sé meir en 2/3 aukning samanborið við heildarfjöldan árið áður. Þau nefna meðal annars Bandaríkin, Sádi Arabíu, Egyptaland og Kúveit og segjast ég að framt gruna kínversk stjórnvöldum að lífláta þúsundir ár hvert. Það eru upplýsingar fari kínverjar með sem ríkislendarmál. Samtökin segja þróun til harðari refsinga sterkasta í löndum þar sem yfirvöld hafa hert valdatök með því að takmarka athafnir í borgaralegu rými, þakka niður í mótmælendum og sína virðingarleysi í garð þeirra verndar sem alþjóðleg mannréttinda lög og staðlar kveða á
1: Markus Þóraldsson sagði frá fréttalestri er lokið.

0: Ágætu hlustendur, hér hefur verið framið rán. Lestar rán. Stjórnendum þáttarins haldið föngnum í aftasta vagni á óræðum stað í Evrópu og við stjórnvölinn situr fyrir starfsmaður lestarinnar, valda, gráðugur, óþokki og ótíndur þrjótur. Það mánudagur, 18. maí. Ég heiti Anna Marsibill Klásen. Hoppið borð, við stefnum beint til glötunar. Eða það mætti allavega ætla, með að við umræðu efni þáttarins, sem eru eins og svo oft áður af menningar pólitískum toga. Hér síðar í þættinum ferðust við aftur til millistríðsárana í Berlín. Við veltum fyrir okkur söngleiknum Kabarett og hvernig þemu hans birtast okkur í samfélagi samtímans, en við byrjum í Frakklandi. Frönsk menningarumræða hefur logað síðustu vikurnar vegna fjárfestinga og afskipta milljarðamæringsins Vincent Bolloré. Hera Guðmundsdóttir, blaðamaður lestarinnar, ræðir við Bergþóru Snæbjörnsdóttur og Jón Kalman Stefánsson sviftingar í franska bókmyndaheiminum og hlutverk bókmynda á tímum pólitískrar skautunar. Í síðustu viku birtist opið bréf í frönskum fjölmiðlum sem yfir 600 einstaklingar og kvikmyndaiðnaðinum hefðu skrifað undir. Þar lýstu þau yfir áhyggjum af áformum franska auðjöfursins Vincent Bolloré að eignast UGC, stærstu kvikmyndahúsakeðju landsins. Hópurinn varaði við því að einn og sami maðurinn væri smám saman að ná yfirráðum yfir æ stærri hluta franskra kvikmyndamenningar, frá fjármögnun til dreifingar og sýninga. Helgina drósu aftur til tíðunda þegar forstjóri Canal Plus sjónvarpsstöðvanna, stærsta fjármögnunaraðila franskrar kvikmyndagerðar, sem einmitt í eigu Bolloré, lýsti því yfir að fyrirtæki myndi ekki lengur vinna með neinum af þeim 600 sem skrifuðu undir gagnrýnina á bíóhúsakaup Bolloré. En hver Vincent Bolloré? Hann einn auðugasti maður Frakklands. Iðnjöfur og fjölmiðla eigandi sem hefur á síðustu árum byggt upp eitt áhrifamesta menningar og fjölmiðlaveldi Evrópu í gegnum sjónvarpsstöðina CNews, útvarpsstöðina Europe One, dagblaðið Journal du Dimanche, Canal Plus og stærstu bókaútgáfu samsteypu Frakklands, Asset. Hinn franski Rupert Murdoch hefur hann stundum verið kallaður. Og Bolloré á sér sína metóðu þegar hann kaupir nýjan miðil. Fyrst koma kaupin, svo stjórnarskiptin, síðan ritstörum skipt út, dagskrárgerð breytist hægt og rólega og nýjar áherslur taka við. Þjóðernishyggja, hörð innflytjenda orðræða og hamraði á því að ráðist sé á franska menningu af frjálslendri elitu. Þetta gerðist hjá CNews sem hefur á síðasta árum færst æ nær orðræðu frönsku þjóðfylkingarnar, öfga hægrisins. Þetta gerðist hjá Europe One, þetta gerðist hjá Journal du Dimanche og þetta gerðist hjá bókaforlæginu Fayard eftir að það komst undir stjórn Bolloré samstefnunar. Þar var ritstjórnastefnunni breytt, nýjir stjórnendur teknirinn og forlæð fór í auknumæli að gefa út verk eftir höfunda og pólitískar fígúrur tengdar franska hægrinu og öfgahægrinu. Til dæmis endur minningar Jordan Bardella leiðtoga þjóðfylkingarinnar. Sjálfur hefur Bolloré ekki farið lengt með stuðningsinn og tengsl við frönsku þjóðfylkinguna. En fyrir ekki svo löngu bauð hann Marine Le Pen fyrrum formanni þjóðfylkingarinnar heim í spjall. Sýn þeirra tveggja á menningu og fjölmiðla passar hann sig vel saman. En síðast í gær ítrekkaði talsmaður þjóðfylkingarinnar að þið flokkurinn hreppir forsetastólinn á næsta ári ætli þau sér að einkavæða franska ríkissjónvarpið og útvarpið. Fjölmiðlar, bókmyndir og kvikmyndir er ekki bara vettvangur lista og upplýsinga, heldur pólitísk áhrifatæki. Maskínur. Í Frakklandi talað Bolloré væðingu menningarlífsins. Hægfara, normaliseringu og samþjöppun menningarvalds. Hægt og rólega, þar til fólk vaknar skyndilega upp við að menningarlandslagið hefur umbreyst. Í annarsinn á stuttum tíma skekur nafn Bolloré franskan menningarheim. En miðjan apríl fór það hátt að einum virtasta útgefanda landsins, Olivier Nora, hefði verið sagt upp störfum hjá Grasse forlæginu eftir áratuga starf. Forlags í eigu Bolloré. 200 franskir höfundar mótmæltu í kjölfarið. Opnum bréfum ringdi yfir fjölmiðla og margir litu á uppsögnuna sem birtingar mynd þessara stærri umbreytinga. Hvernig menningastofnanir færast sífellt meir undir stjórn fárra auðmanna með skýra hugmyndafræðilega sýn. En það ekki bara franskir rithöfundar sem hafa brugðist við. Í síðustu viku sendi stór hluti erlendra höfundakrasi frá sér yfirlýsingu að þeir hyggjast ekki halda áfram að gefa út verk sín undir merkjum forlagsins. Þar á meðal Nóbelsverluna höfundurinn Han Kang og íslensku rithöfundarnir Jón Kalman og Bergþóra Snæbjörnsdóttir. Svo ég fekk þau til að setjast niður með mér og ræða þessar umbreytingar í franska bókmyndaheiminum og hlutverk bókmynda á tímum pólitískrar skautunar. Margir hafa talað uppsögn Olivier Nora sem tákræna. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir ykkur og af hverju fannst ykkur mikilvægt að skrifa undir þetta opna bréf?
1: Sko, þetta hefur kannski aðeins ólíka þýðingu fyrir okkur að því við erum í aðeins ólíkri stöðu en ég held að við séum samt sammála bara, þú veist, hvers vegna þetta mikilvægt. Það sem að er að gerast og við verðum bara að horfast í augu við átt okkur á er að það eru mjög sterkir fasíski straumar í alþjóðasamfélaginu og það kemur alltaf heim í hlað á endanum þegar að svo ber við, sko. Og og nú það menningin, það ekki bara afþrengin, það menningin sem hefur oft sko á svona tímum verið eitthvað sem að öfga hægrið eða íhaldið vill eignast og taka yfir að því að þeim finnst að vera ógvesig og vilja geta stjórna því. Þannig að ég rauninni bara alveg nýr höfundur hjá Grasey, fyrsta bóki mín að koma út tveim vikum held ég áður þetta gerist á meðan að sko Jón var höfundur.
2: Já. Já, ég sem sagt fór hérna 2017 minnum mig og fylgdi sem sagt ritstjóra mínum frá Gallimard yfir til Grasset og sem er veist, eitt af svona mjög rótgróið út hérna fyrirtæki og gríðalega virst en svo var það held ég sko hvort það var 2022 þegar hann sem sagt, kaupir meiri hlutan
1: já, 2023
2: já, 2023, já og þá, sem sagt, mann ég skrifar að mér, hérna, Sjálmatæn sem er minn útgefandi og segir mér frá þessu og segir að hann, sem sagt, útskýri hverju sem maður er og ég meni þetta er náttúrulega, sem sagt, multimiljónir sem hafði þá keift upp svona fjölmiðla samsteipu og er með sjónvarp sem er svona þeirra Fox News og studdi mjög dyggilega Simmer. Sem var bauð sig fram til forseta og er eiginlega hægra með við Le Pen og hann fekk hvað 12% og þannig að þetta er sko svona maður sem er að kaupa græsleitt og hann sagði mig sko útgefandi minn að hérna, hann bara gæti ekki hugsa sér að vera þarna og fór og ég fór með honum en þá var, og eru svona þrjár bækur sem að eftir mig sem eru þarna og Oliver sem að var sem sagt, já, yfir útgáfunni að hann sagðist vilja vera til að reyna verja höfunda sína en sagði ég bara það væri bara spurningu tíma hvernig hann því látum fara og sá tími komið núna og það eru, veist, ég var einmitt úti þegar þetta gerðist og það voru fullt af alls konar sögum akkur þetta gerðist núna og svo saga sem mér skilst að eigendundir voru að reyna að koma að flota það snerist höfund sem heitir Sansal og sem var sem er frá Alsýr og mjög svona þekktur höfundir í Fraklandi og skrifaði mitt bók fyrir nokkrum árum sem er 2084 sem að er já, svona endur speglun á 1984 og fjallar svona alræðisríki sko og en hann er sem sagt já frá Alsýr og hefur verið mjög gagnrýn á Íslam og hérna bæði sem trú á bröðin líka bara sem svona stjórnvöld sem að beita því sem svona þingunartæki og hann hefur svona verið allt svona pínu til hægri en síðan gerist það eftir hann sat í fangelsi hjá hérna í Alsír og þegar hann kemur út að þá eins og af skoðan hans hafi fært svolítið mikið til hægri og eigendur grassið að teirilega svona næla í hann
0: frá Gallimard
2: sko og sem mjög svona óhreinsaga hvernig þið gerðu það og nema hvað að hann að gefa út bók núna í júní, byrjun júní sem heitir held ég góðsögnin eða eitthvað slúið mann sem settur í fangelsi og á að þurrka út en breytist í hérna góðsögn
0: og hann skrifar henni þessa bók þegar hann hjá Gallimard eða ekki og þeir stuttan mjög mikið einmitt og svona opinberlega
2: þeir
0: sat þarna
2: þeir börðust fyrir að fá hann lausan og Macron var þar í liði og meðan að sko hann í fangelsinu þá Gallimard sér fjármálin hans og allt sko og svo kemur hann út og sagan segir mér að sko hann hefði sent handriti til starfsmanna Gallimard og beðum að prenta út og þegar þeir prenta út og halda þessi að prenta út fyrir sig að þá sjá þeir að mert grasset og hann fekk segir sagan miljón evra í fyrirfnám sko og þannig að þetta bók sem kemur út núna í byrjun júní og þeir alltaf augljóslega að setja allt í þetta og þetta áverið þeirra nýja agenda sko og hérna og þetta náttúrulega mjög hlálegt sko því að þessi bók fjallar sagt, frelsi þess að geta tjá sig og þannig að þetta er eiginlega svona eins og þetta er eiginlega nánast bara svona dystopía hvernig þetta hefur allt aktað sig en mér skilst að ástæðan fyrir að Oliver var látin fara að svona momenti var þegar að hann fekk í hendur handrit frá mjög hægri sínum höfendi og það var bara ekki gott sko því að Oliver var eins og grassið var þeir gáðu þetta bara eins og allar útgáfur bara gefa út alls konar bækur en syns að þeir fá þetta handrit frá þessum höfendi og það er bara ekki gott og það fer í gegnum yfirlesara og það bara verður ekki betra. Þannig að Oliver segir bara, ég get ekki gefa þetta út, þetta er ekki nóg gott.
1: Var þetta ekki einhver svona hægri sinna bloggari?
2: Jú, alveg rétt, já.
1: Öfgabloggari,
2: já. Sem að tók bloggi sitt og reyndi að steypa
1: sem. Reyndi að benda út, já.
2: Og hann bara segir, þetta er ekki nóg gott. Og þá nota þeir það sem afsökun til að láta hann fara.
1: Já, og ráði ykkur lepp í hans stað.
2: Já, en jú, hann...
0: Hann sem hefur aldrei ritstýrt...
2: Nei,
1: það er orðið fórstjöri stærsta og virtasta forlags í Frakklandi.
2: Þetta er sko, þetta minni pínildi á Ungverjland, fólk Orbans var byrjað að kaupa upp forlögin þar og setja fólkum mitt yfir sem að vita ekkert um útgáfumál, en með sama agenda sko að koma sínum sko, já, áróðri að hugmyndum í gegn sko. Já.
1: Þetta er svona þekkt, þetta er bara þekkt aðferðfræða minnstur sko sem maður hefur séð endurtaka sig og aftur sko. En þess vegna sko þegar þetta bref okkur hérna bauðst, ég var í sambandi við hérna agentin minn bara strax og hún sagði mér að það væri verið að semja bref, sem sagt erlendu höfundarnir og ég náttúrulega strax lýsti þér áhuga að vera með í þeirri stuðnings yfirlýsingu.
0: Að því að voru náttúrulega, já, 200 franskir höfundar
1: hefliga
0: sem að skrifuðu, sem byrtu bref og skrifuðu undir bara strax þannig eftir að fréttnar bárast.
1: Já, og þeir ætluðu þess að vildu ekki að sín, þess að vera peð í þessari aðferðafræði og þeirra hugverk væru í eigu þessa manns í rauninni og við sem erlendu höfundarnir erum bara að styðja þau og styðja starfsfólkið á Grasey. Þetta er náttúrulega eins og Jón var að segja, þetta er hérna gríðarlega virt og stórt forlag með langa sögu 120 ár held ég. Og hérna sem er svolítið svona verið að sprengi loft upp núna. En þá er líka það sem að sést og skýrt sko er mikilvæg samstöðunar. Þess að ef að það hefði ekki verið 200 franskir höfundir, heldur bara kannski 4 eða 15 sem langaði að fara út og hinir hefði ekki þorað eða þú veist ef að það er bara ég og Jón og svo kannski 3 aðrir erlendir höfundar, þú veist þá einhvern veginn er, þá er maður sko svo mikil skotspótt, þannig að það eina sem að er verndandi í þessum aðstæðum er samstað.
0: Líka kannski að því að þessir höfundar, þetta er ekki allt eins og þeir hafi sömu skoðanirnar.
2: Nei, þetta er höfundar allt frá að vera höfundar sem er að selja í mörg hundruð þúsund eintökum og niður höfundar sem er að selja kannski 100 eintökum og sumir þessar höfunda eru sem sagt hafa verið þarna áfram út af Oliver og gáði yfirlýsingu þegar þessi öfl keyptu Grasset að þeir myndu vera þarna svo lengi sem Oliver væri þarna en það var mjög áhrifa mikið að upplifa þessa miklu samstöðu sem kom bara strax og ekki bara hjá höfundunum og hversu ofubosli fjöldið það var, heldur líka önnu forlög stigu fram og meira sem Macron stig fram og allir fjölmiðlar fjölluðum þetta, þannig að þetta er maður sér líka sko þó að þetta sé auðvitað hryggilegt hvað er að gerast og eins og Bergþóra var að segja þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að þróun sem maður sér víða en það var mjög áhrifa mikið að sjá bæði þessa sterku andstöðu sem strax kom en líka hversu mikið pláss þetta tók í umræðinni.
1: Mm-hmm.
2: Þannig þetta er ekki einhver afkimi, þetta er miðjan. Sko.
1: Algjörlega, þetta var bara að fossi Guardian daginn eftir eða eitthvað ja. Og bara búið að vera mjög stórt hérna, ábrandi mál. Sko.
2: En þetta er ennþá óleist eða það veit enginn hvað gerist í þannig eru Oliver situr hann ennþá en það er eitthvað það er bara spurning hvernig hann þarf að fara að búa að segja hann upp en og svo náttúrulega eru þarna frábært starfsfólk sem er búin að sitja allt sitt bara sitt lífstarf þarna og svo síðan þessir rúmlega 200 höfundar fyrir utan erlendu höfundana þannig að þeir þurfa forlag þannig að hvað gerist hvort að vera til nýtt forlag eða þetta fyrir undir skalið marti eða eitthvað svo lýs, maður veit það ekki, sko.
0: Já, það er alltaf hann að það muni eitthvað gerast.
1: Mm-hmm.
2: Já, þetta er náttúrulega líka, þetta er áróðustríð líka.
1: Þetta er það.
2: Og þetta verður, það verður áhugavert en ekki mjög, kannski, skemmtilegt að fylgjast með þegar að bók Sansals kemur út.
1: Já, akkurat. Það verður mjög áhugavert að fylgjast með því, sko.
0: Já, það er alveg bara strax í byrju næsta mánar.
2: Já.
0: Næsta mánar.
2: Já.
0: En Bolurey og hans fólk hafa talað að þau séu að búa til rými fyrir rattir sem áður hafa verið útilokaðar af menningar elitunni.
1: Mm.
0: Hvað finnst ykkur felast í þeirri orðræðu?
1: Sko, þetta er náttúrulega bara af sama meiði. Það er sem sagt og allstaðar. Það sem er verið að segja, sko, ég er bara að taka samtali. Ég vil bara taka samtali tilvistar rétt fólks. Annars fólks, ekki mín, ég vil taka samtalið hvort að sé í lagi að mismunna fólki á grundvelli trúar eða húðlitar og það er einhvern veginn sko yfirskin fyrir henni bara mjög svona hættulega orðræðu er að það sé bara verið að taka samtalið og jafnframt sko þessi öfl sem að vilja ritstýra því sem að færa heyrast segja sama sko, sama röddin segir líka svona pínlítið vælulega að það er alltaf verið að skerða mitt frelsi það er verið að ritstýra þú veist, akkur fær þetta ég ekki heyrast og svo framveg sko, þannig að þetta er raunni, þetta er ekkit nýtt eða frumlegt eða þú veist, þetta er bara mjög kunnulegt og við þekkjum þetta alveg hérðan.
2: Já, þetta er mjög svona ódýrt trygg sko og þau sem sagt presentera sjálfa sig sko sem fórnarlömb eiginlega. Fórnarlömb hérna umræðinar og þeir séu sem sagt hérna það sé verið að þagga niður í þeim eitthvað sko lýs sko en hérna sem sko sér dæmi mitt með þessa bók sem að þessi bloggari sendir inn hjá Grasset eða eigendur Grasset seti inn sko að það er hægt sko höfumunurinn er að það var ekki, þetta snýrist ekki hugmyndir höfundarins sko heldur gæði.
1: Gæði efnisins.
2: Já, og það er einhvern veginn sem að þeir neita að skilja sko og um leið og þú vilt mæta þeim með umræðu og sem sagt, takast á við þeirra rök með röksemdum og spurningum að þá kalla þeir það að þú ert að reyna að þakka neyðri og það rosalega erfitt að eiga í svona samræðum og maður sér sko þegar að þeir gerist í Ungverjalandi líka sko að þegar þeir komast til valda eða ná yfirhöndinu yfir veist, fjölmjölum eða útgáfum að þá eiginlega þá hafa þeir engan áhuga á nema að útvarpa sínu rödd.
0: Hvernig halda þá bókmyndir og útgáfa sjálfstæði sínu í svona landslagi?
1: Það bara með samstöðu. Það bara samstæðan sem virkar og að sko það má ekki sko ef við erum óttaslegin og svona volk, svona já, ég er kannski til ég að segja eitthvað en ég ætla samt ekki að gera það ofinbeinlega eða þið vitið að þá einhvern veginn erum við öll sett í svo mikla hættu. Þannig að við verðum einhvern veginn, þú veist, að það bara samstæðan sem að í rauninni getur bjargað okkur, sko.
2: Já, já, og bæði samstæða sem sagt, innan stjættarinnar, innan útgáðu heimsins, en líka eins og maður sér hann í Frakklandi, svo það er svo mikilvægt þegar að stjórnmálafólk stýja inn í þetta og tala um mikilvægi þess að alla raddir eiga heyrast, en og svona það er bara líka hættan um leið og þú ferð að líta á bókaútgáfu sem hérna tæki til þess að já, útvarpa ákveðnum hugmyndum að þá náttúrulega sem sagt já, útgáfan eiginlega dauð af því að þetta sem sagt að gefa út bækur það náttúrulega snýst um það að leifa öllum röddum að njóta sín og það eru bókmyndir. Bókmyndir eiga sem sagt að hafa allar raddir heimsins en því miður þessu öfl eru bara alls ekki þar. Þau vilja hafa mjög fáar raddir sem að rýma við þeirra skoðanir.
1: Og ég bara hátt.

0: Þetta lag heitir Il est sans cœur, Le nouveau monde se vei. Vil ég einhver frankofíllinn berja mig fyrir þennan framburð, þá verði ég hérna út á bílastæði í Estaleiti eftir svona cirka 40 mínútur. En titillinn þýðir klukkan 5, nýr heimur vaknar. Við erum einmitt stödd hér einhverstaðar milli 5 og 6, glaðvakandi í nýjum heimi, kannski. Vanessa Aslum syngur þetta lag en Hera Guðmundsdóttir ræddi við rithöfundana Bergþóru Snæbjörnsdóttur og Jón Kalman Stefánsson vendingar í franska bókmenntaheiminum. En þá í Þjóðleikhúskjallarann, þar Berlín. Ég fór í leikhús daginn á sýningu sem hefur alltaf langað að sjá. Kabarett. Ég veist ekki alveg hverju átti von á. Þetta að mestu leiti áhugamannasýning, uppsetninghóps sem kallar sig leikhús ókunnuga fólksins. En ég gekk út uppnuminn. Samt sátu líka eftir ónót. Og hefði ég séð sýninguna fyrir einhverjum árum, hefði svo tilfinning kannski snúist fortíðina. Syndir og sorgir fyrri kynslóða. En einmitt þarna fannst mér verkið tala inn í pólitískan samtíma. Og mér langaði að tala það. Eða kannski hlustu einhvern annan, klárar en mig, tala það. Tala verkið. Ég kallaði til leikhús sérfræðing.
1: Ég mikill söngleikja aðdáandi.
0: Sigríði Jónsdóttur, verkefnastjóra hjá Leikminjasafni Íslands og leikhúsgagrínanda heimildarinnar.
1: En Kabaret í alveg sérstöku uppáhaldi á mér.
0: Og til að sanna það strax í upphafi má benda á
1: að þá skýrði ég köttin minn eftir Joel Grey
0: sem lék MC-in, skemmtanastjóran.
1: Bæði í upphaflegu uppsetningunni árið 1966 á Broadway og síðan í þessari bíómynd frægu.
0: Cabaret. Cabaret sem kom Liza Minnelli á kortið. Og býðu, hvað heitir kötturinn?
1: Joel Grái.
0: Joel Grái, auðvitað.
1: Auðvitað, eðlilega, söngleikju köttur.
0: Sigríður grefur upp gersemar úr leikminnisafninu og færir okkur. Hér til dæmis Bessi Bjarnason í upprunalegri uppsetningu Þjóðleikhússins 1973.

0: ég sá bíómyndina þegar ég var úlingur og hún er eiginlega bara breytt í lífi mínu. Sérstaklega út af performansunum hjá sko Liza Minnelli er náttúrulega bara stórkostlegur og líka vegna þess að ég sá í fyrsta skipti hvernig væri hægt að sko gera söngleikin upp á nýtt fyrir kvikmyndir. Það er allavega í sko bíómyndinni þá er það það sem er utan og innan klúbsins að þú eiginlega þeir leið eins og þú værir gestur á klúbnum. Það er tilfellingin sem að Kandur og Ebb sem sagt, semja tónlistina og þarna textana fyrir sýninguna vilja að áhorfendur upplifi sem er svo sérstakt. Þannig að þú ert gestur á klúbnum og Bob Fosse sem leikstýrði uppálegu bíómyndinu var líka kóreógrafur. Þannig að hann kóreógrafaði líka sérst, alla bíómyndina sem að, og raun verið samti nýtt sko danstungumál sem er ennþá sko fast í dag. Þannig að það er ýmsir sko þræðir í bíómyndinni sem að mér þykir væntum. Ef það var ekki sko fyrr en seinna meir þegar ég fór að horfa á hana aftur, hvað í raun og veru sko ég horfði hana frá sko söngleikarsjónarhóttinu og svo seinna meir, þegar ég kannski fullorðnaðist, þá gerði ég mig grein fyrir sko pólitísku raunfyrirleikunum.
1: En kannski byrjuðu við aðeins á röngum enda. Hvernig varð þetta verk til?
0: Sérst, þetta er byggt uppaflega á bók.
1: Eftir Christopher Isherwood.
0: Sem heitir Goodbye to Berlin.
1: Sem byggir á dagbókum hans frá millistríðsárunum í borginni. Hún kom út 1939.
0: Síðan, sérst, þetta er samið leikrit upp úr þessu.
1: I am a camera. Frá 1951
0: og svo semst söngleikurinn
1: Cabaret 1966 sem var svo aðlagaður í fyrrnefnda kvikmynd 1972.
0: En aðalega fjallar þetta svona undirmálsfólk á jaðrinum í Kit Kat klúbnum sem að hann semst kallar í Berlín sem er eins konar svona burlesk klúbur sem að er mikið stundaður.
1: Við erum leiti gegnum söngleikinn af skemmtanastjóranum MC-inum. Í söngleiknum hefur bandaríski rithöfundurinn fengið nafnið Cliff og hann heitlast af bresku kabarettminni Sally Bowles. Verkið hverfist í kringum þau og aðra í vistkerfi Kit Kat klúbsins í Berlín og litla herbyggisins sem Cliff leigir.
0: En það sem er svo áhugavert við þennan söngleik er að þetta raun og veru skiptir ástasagan engu máli.
2: Nei, þau getur allt eins verið vinir.
0: Já, og einhvern veginn, það er svolítið stemmingin. Að þetta er bara svona fólk sem er að, þú veist, á í mjög svo, sko, opnum samböndum við alls konar fólk og það er einhvern veginn öllum sama. Í allavega í söngleiknum að þá er þetta mjög, sko, vinsæll klubbur.
2: Já.
0: Í raunveruleikunum var þetta frekar svona bara suppulegur skemmtistaður. En það sem í raunveru gerist, sko, framvindan í söngleiknum byggist upp á því að er uppgangur nasismans mm-hmm. og hvernig í raun og veru samfélagið breytist undir fótum þeirra
2: mm-hmm.
0: og hvaða áhrif það hefur á þeirra nær umhverfi og fólkið sem að er bæði á klubnum og í húsinu sem þau búa í.
2: Mm-hmm.
0: Leigusalinn þeirra heitir
2: Frálein Snæder
0: og hennar samband, í raun og veru raunverulega ástasagan í söngleiknum, er hennar samband við ávaxtasalan sem að leigir líka herbyggjafinni sem heitir Herr Schultz. Og þeirra ástasaga sem er bara ástasaga venjulegs miðaldra fólks,
2: mm-hmm.
0: hún er eiginlega sko hjarta sýningarinnar þegar kemur að sko þessari raunverulegu, þú veist, ást.
2: Mm.
0: En það sem kemur síðan í ljós og það er í raun og veru bæði sko hverfin í sýningunni er að, semst, þegar þau trúlofa sig að þá semst, kemur í ljós eða svona þú hægt og rólega gerir þér sko grein fyrir því að hann er gyðingur, hún er það ekki og sem verður til þess að hún þarf að taka mjög raunverulega ákvörðun hvort að hún ætla semst, að giftast honum í raun og veru eða ekki og því að allt stefnir í að hans líf eigi eftir að verða óbærilegt
2: mm-hmm. Af því að við erum þarna mitt í sprúðlandi frelsinu en finnum veggina vera að þrýsta á það. Þar sem að allir vilja halda í sprúðlandi frelsið en þurfa þá að kannski gefa eftir á öðrum stöðum.
0: Og eru vegna þess að þau eru svo upptekin að halda partíinu gangandi að þá er rosalega auðvelt að líta í hináttina. Og þetta er spurningin hvort að þú takir ábyrgð eða ekki. og hvernig þú gerir það og af hverju þú gerir það hver ákveður að vera eftir hver ákveður að fara og í sko, þessu tilviki og ég þarna þegar ég var að skoða sko, söguna í kringum þarna, upprunnulegu uppsetninguna að þá var það semst, Harold Prince sem að leikstriðinni og það sem hann gerði í upprunnulegu uppsetningunni var að setja risastóran speil á svið
2: wow.
0: þannig að áhröndinir eru bókstaflega að spegla sjálfan sig. Þú ert að horfa á þennan raunveruleika og sjálfan þig í honum.
2: Mm-hmm.
0: Og þegar þetta, sérst, þegar söngleikurinn er upphaflega frumsýndur og þá eru bara 20 ár síðan setni heimstyrjöldin lauk.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta miklu meira sko í samtímanum.
2: Já.
0: Þá heldur en núna, en það sem svo skelfilegt að hann þessi söngleikur ennþá bara mjög viðeigandi í dag.
3: Máttur krónu marks eða dals sem klingi pingu kals
1: Leikhópurinn á senunni 2005 Peningalagið
3: Er máttur

0: áhverfendur mun eftir bíómyndinni, sérstaklega, sem er náttúrulega stórkostleg, en gleyma því að í bíómyndinni þá er Fráulein Snyder er karakter, mm-hmm. en það er raun og verið búið að skrifa út Herr Schultz.
1: Einmitt.
0: Þannig að það, semst, þessi hliðarsaga, þó að sko, það taki ekki frá þú veist, pólitíska mikilvægi sko, bíómyndarinnar, hún bara, það breytist aðeins, en þessi tiltekna saga sem að setur rosalega mikið í fólki og eiginlega svo ofbóðslega nístandi, þeirra harmsaga í raun og veru og því að þú trúir, þetta eitthvað svo bara einföld, falleg, hverstagsleg ást sem að bara fær ekki framgang út af ástæðum sem eru sko, á eftir að renna fyllilega sko, upp fyrir fólki hverjar afleðingarnar eru í raun og veru mm-hmm. og líka það sem fer framhjá fólki hvað Cliff í raun og veru að gera jújú, hann þarna að skrifa og þarna fátækur en það sem hann byrjar að gera að smíkla peningum fyrir nastana
1: hann beint þáttakandi í uppgangi nasismans
0: já, mm-hmm. og hann svolítið tákmynd áhorfendans mm-hmm. þú veist, hann svolítið þú við upplifum þetta svolítið í gegnum hann er gesturinn, hann þarna sem að sjá þetta frá sko sjónurhóli utan að koma til einstaklings og semst gengur inn í þennan heim og ekki sko þáttakandi í honum þannig lagað, ekki eins og sko fólkið á kitkaklubnum. Og það sem svo stórkostlegt við þennan tiltekna söngleik að fyrir utan það sko opnunaratriðið, sem sagt Willkommen, sem allir þekkja, eitt sko besta opnunalagi söngleik allra tíma, það algjörlega briljant, en það sem fólk gleymi líka að það einnig lokalagið í sýningunni. Nema það spilað allt öðru sig. Það allt annar tótt í byrjun heldur hann í endan. Þannig að upphaflega þá ógeðslega gaman, þú veist, það stemming og stuð og þú veist, einhvern veginn, þú bara til í að ganga inn í, þú veist, partíð, en þegar það síðan spilað aftur undir lokin, að þá miklu, sko, myrkari tónnið. Og því þá erum við raun og veru komin á sama staða við vorum nefnum bara heimurinn breyttur. Við erum búin að uppgöta eitthvað, en síðan fólkið í klúbnum, það ennþá þarna, nefnum bara munurinn núna, að áhorfendurinn allir í nasistabúningum.
1: Einmitt.
0: Og það þó við sem erum það líka? Viljum við sitja þarna áfram?

0: called Redemption. Goodbye, Berlin. Voilà. Nog
1: eens. Ik held dat ik zei voor me recht. Að í þessari uppfærslu sem núna í þjóðleikhúskjallaranum að þá er semst, eitt lag sem semst, nasista lagið sem þarna þjóðernis lagið sem fjallar svo þessi hæðir og tré og skógin og þarna mm-hmm. á ensku það tomorrow belongs to me, morgundagurinn minn mm-hmm. og áhörfundur eru hvað til að syngja með

0: það var rosalega gott og áhugavert vegna þess að þetta grípandi lag og bara hvað náttúrun falleg og morgundagurinn býður og framtíðin björt og þar sólarljós og þú veist, þetta bara eins og að horfa á eitthvað svona klassist málverk nema ef þú þekkir ekki söngleikinn þá syngur alveg 100% með
1: Þetta útgáfa leikhópsins á senunni frá 2005

0: Útgáfa leikhús ókunnuga fólksins var öðruvísi. Hressari, ekki jafn augljóslega creepy.
1: Það nefnilega það sem sko svo áhugavert við þennan tiltekna söngleik að hann tiltölulega opinn til túlkunar. Þú veist, hvað skemmtarastjórinn? Hvað á hann að fyrirstilla? Og því ég veit að í sko sumum uppsetningum að þá í lokaatriðinu að þá hann bara komin með þarna bleika þríhendingin eða gulu stjörnuna og þú veist alveg nákvæmlega hvert hann á leiðinni eða hvar hann mun enda vegna þess að kynnið hans í raun og veru mjög sko opin en í sumum tilvikum að þá líka bara hægt að dressa hann upp í nastabúning þannig að hann þessi tælandi rödd en hvað verður í raun og veru hann það svo áhugavert við vitum ekkit hann það engin baksaga hann þessi þarna hvað þú segir, en svo hann sé, sko, þú veist, leiðsögumaður til undirheimana. Þú veist, hann manneskjan sem að, þú veist, hvetja okkur og leiða okkur áfram í, þú veist, inn í klúbbin og býður okkur velkomin. En hann líka þarna undir lokin til þess að ég raun og veru hvetja okkur til að vera þarna áfram. Það finnst mér, sko, svo flott gert og þetta þarna, bara glænir leikupur, leikhús ókunnuga fólksins og það sem það sem mér fannst sérstaklega skemmtilegt við þessa tilteknu uppsetningu var metnaðurinn.
2: Þetta rosalega metnaður.
1: Sko, þetta hópur af fólki, þú veist, og ekki bara sko, aðalkarakterin sem eru tiltölulega fáir, þú veist, þetta ekki margmennur sko, söngleikur, en þetta voru sko dansarar, söngvarar, þú veist, heil hljómsveit, þú veist, það liggur við að það voru fleiri á sviði heldur en voru út í sal. Og hvað þetta líka sko heillandi, ekki það sko engöngu að hljómsveitin sko hvetur okkur áfram heldur það líka sko þú veist við erum áhorfendur að undirheimunum við erum ekki þetta fólk og ég held og það alveg sko á sem mjög langa sögu bara í þarna bara burlesk og hinsegin sko heiminum það var bara semst alveg aftur til sko 1850 eða þú veist þegar New York var að verða borg að þá var þú veist var mjög vinsælt hjá yfirstéttarfólkinu að fara og slemma á þessum stöðum eyða tíma með undirmálsfólkinu eða þeim sem voru fátækir og það sem kannski helsta gagnrýnin sko, sem hefur verið á þennan tiltekna söngleik hvað það ekki nægilega vel til kynna gefi vel til kynna sko fátæktina hvað ömurðin í raun og veru var rosalega hjá þessu fólki það svona aðeins vísaði þetta sé nú bara eitthvað svona shabby chic eitthvað svona lítið herbyggi en þetta var sko raunveruleg fátækt þú veist, fátækt, það var kreppa sem að í raun og veru vera ein af orsökunum fyrir þessari uppsveiflu þú veist, hæri þarna aflana var að það var bara bullandi kreppa og það var allt í tómu tjóni þannig að það svolítið sko áhugavert að setja áhorfandann í þessa stöðu, við erum ekki með heldur erum við svolítið að horfa á þetta fólk og að hafa gaman að því en á sama tíma dæma það
0: Sigga horfði á uppsetninguna í Þjóðleikhúsinu sem nú erum 50 ára gömul kvöldið áðurum við töluðum saman hún hjó sérstaklega eftir einni setningu
1: og ég skrifa henni niður að það þarna einhvern tímann þá segir Sally við sem sagt, Cliff aftur stjórnmál hvað koma þau okkur við sem ég fannst svo full þetta svona eiginlega kjarnar allt verkið bara þetta sem eru fyrir utan klúbin kemur okkur ekki við þetta snýst allt að performera eða skilur okkar líf innan klúbsins allt annað okkur óviðkomandi og það nefnilega svo fínt í sem sagt í söngleiknum að þetta gerist raun og veru bara á tveim stöðum við sjáum aldrei út Þetta alltaf annarkvort inn í klúbnum eða inn í íbúðabyggingunum sem þau búa í. Þannig að þau bókstaflega sko aflokuð og hvernig þetta og það aldrei sko yfirleitt uppsetningarna á þessu mjög sko minimalískar. Þannig að það ekkit verið að búa til einhverjar sko raunverulega íbúð eða eitthvað þannig. Þetta allt mjög sko abstrakt sem að gerir það kannski að einhverju leiti erfiðara fyrir áhorfandann að skynja raunveruleikan fyrir að bókstaflega fyrsta rúðan brotin. Þú veist, fyrir að þú veist, fyrstu strákaprakkarnir sem að, þú veist, hersjúlt svona afgreðir sem að ættir bara eitthvað strákar að leika sér.
0: En þegar við þekkjum söguna og við vitum að rúðubrotið verður að kristalsnótt í november 1938 brostna töfrarnir. Heimurinn breytist.
1: og það í fyrsta skipti þegar í trúlofunarveislunni þeirra sem að maðurinn fer úr frakkanum og þar hakakrossinn.
2: Akkurat. Það og, líka áhugavert af því að sá maður vinur.
1: Já, hann hjálpar honum að finna íbúð, hann hjálpar honum að finna vinnu, hann mjög sko vinalegur og en síðan þegar hann kemur af þessum mjög mikilvæga fundi sem er aldrei nefnt og nafn sérst, hvaða fundur þetta og það aldrei nefnt sérst, af hverju, hvaða sendiferðir þetta eru svo bara kemur ljós að það verið að smíkla hlasa peningum frá París til Berlínar og þessir peningar hafa raunverulegt pólitísk gildi þetta ekki eitthvað, þetta peningar sem notað til að fjárfesta í flokknum þetta ekki út í einhverjum langar til að kaupa sér þú veist, nýtt hús Þetta bókstaflega til þess að fjármagna uppgang flokksins. Og þetta held ég sko það sem held ég svona hinn nútíma áhorfandi búin að gleyma.
2: Eins og Sigríður sagði þá mikið af þessum þunga aðdraganda helfararinnar ekki í kvikmyndinni. Og þó hann kraumi undir niðri aðdragandin lifir myndin helst í minni fólks í gegnum stöku söngatriði. Velkommen, money makes the world go around og auðvitað í gegnum læsu. Everybody loves a winner

0: þegar maður er að endur skoða söguna svona 20 árum eftir að þessi atburður eiga sér stað þegar söngleikurinn kemur fyrst á svið að þá það náttúrulega rosalega svona, það svona kraftmikið að skoða það þá horfa á hvað gerðist en þá ertu komin útrössu þú ert komin einhvern veginn ekki yfir þetta en ertu að vinna úr því sem að gerðist og svo ertu að halda áfram á meðan að sko, í þessu sögulega augnabliki sem við erum í núna þá horfum við maður til Palestínu horfir á orðaræðuna hér á landi umræða kynþáttamál komin á allt annan stað en hún var áður, þar sem að umræða kynneið komin á allt annan stað en hún var áður, pólitískt séð hún er að rata allt inn á því pólitíska svið með þeim hætti að við erum raunverulega að geta kosið hvað fólki finnst mannréttindi annara og það ekki eitthvað sem að hefur gerst með þessum hætti á Íslandi bara kannski frá því í seinastriði á þennan máta
1: á svona sko skínandi augljósan máta og það sem er svo og það sem þessi sko söngleikur krefur líka fólk er að læra af sögunni það er bókstaflega verið að hvetja fólk til að horfa tilbaka og segja svona gerðist þetta læðist upp á manni og segja hann allt í einu vaknar upp við þann vonda draum að nágranniðin, ástvinurðin mögulegur sko eiginmaður er búin að missa öll réttindi sín og við skulum líka ekki gleyma því að meiri hlutin af sko fólkinu sem kom að söngleiknum sem þetta voru gyðingar og það sem ég gerði mér líka grein fyrir bara fyrir einskerri tilviljun og því ég þarna var eitthvað að hugsa bara þeir, þetta hlýtur að hafa komið út á sko svipuðum tíma er að bara á innan við ári sem kemur út söngleikurinn sem Cabaret og bíómyndin The Producers sem ég veit ekki hvort þú kannast við en sem það fjallar sem tvo þarna, menn framleiðendur á Broadway sem eru að reyna að setja upp sem sagt ætla að svindla peninga úr sem sagt fjárföstum og ætla að setja svið heimsins versta söngleik og það gerð mikið leit af hinum heimsins versta söngleik sem að þeir finna upp á þaki í New York, einhverstaðar á Manhattan, frá fyrrum nasista sem er að flótta og hann skrifar þann ágæta söngleik Springtime for Hitler.

0: Hitler
1: og
0: Germany.
1: Eitt af betri lögunum í sem, sagt, sem er síðan inn í þessum ágættu söngleik er, sem sagt, og þar er Hitler svo sannlega aðalkarakterinn mm-hmm. og syngur hefði ágættu lag Heil Myself
2: Heil Myself

0: Og þetta er alltaf skrifað af snillingnum Mel Brooks, Já. En þetta er á nákvæmlega sama tíma.
1: Vá.
0: Þú veist, þannig að það er þarna, í þessum, í, á sjöunda áratugnum, er þetta endurlita byrja. Og sérstaklega líka vegna þess að þá var, þú veist, austur og vestur Þýskaland svo sannarlega ennþá til. Þannig að það er heimurinn í kring sem að breytast, hipatímbilið að, þú veist, þarna koma og konceptsöngleikurinn að verða til, þú veist, háriði samið á þessu tíma, tímapunkti líka, sem að verður til þess að það gefið leyfi til þess að skoða þetta. Út frá, og náttúrulega í þessu tilviki mjög augljóst, sko, þú veist, hver vondikallin og hver góðukallin, en það sem svo áhugavert að þetta á þessu svona málefna lausa svæði. Það ekki hægt að hafa ekki skoðun. Að það að hafa ekki skoðun á þessum málefnum skoðun út af fyrir sig. Þú veist, að þú verður að taka afgerandi afstöðu eða ákvörðun eins og sérst, Cliff gerir í þessum tildingar söngleik fyrir gjöðu spoiler alert. Mm-hmm. En það sem Sally gerir ekki, þú veist, að það eru raun og veru sko nýlismin og þess vegna þú veist, kaparæði svo áhugavert sko lag sem hún syngur undir lokin og þegar þá hún að tala vinkonu sína, Elsie, sem að deyr. Þannig að það sko nýlismin, það ekki afstaða heldur og til það mun fara með þig beinust leið í gröfuna líka.
2: Þá yfirvofandi helför nasista gegn gyðingum sé fyrirferðamikil í skilabóðum

0: vegna kynhneigðar þá getur það ekki verið þúst opið í hinu stærra samfélagi að þá miklu auðveldara að koma þeim frá. Og það hægt að gera dæmi úr þeim að segja það þeim að kenna að heimurinn að fara til anskotans. Þannig að það líka þessi sko þessi kennsla sem þetta sýnir að þau koma alltaf. Það fyrst byrjaðu í jaðrinum svo bara stigmagnast þetta.
1: Ljóð Martin Niemöller First They Came umdeilt en ódauðlegt. First They Came for the Communist byrjar það. Fyrst sóttu þeir að kommunistunum og ég mótmælti ekki því ég var ekki kommunisti. Þannig heldur ljóðið áfram gegnum sósialista, verkalýsfélagsmenn, gyðinga og aldrei mótmælir ljóðmælandin því hann ekki einn þeirra. Svo sóttu þeir að mér og það var engin eftir til að mótmæla fyrir mig.
0: Þetta það nákvæmlega sama eins og við erum að tala þarna eins og öll umræðan transkonur og það sem til dæmis að gerast í Englandi og það sem svo sannarlega líka gerast hérna heima. Málið fyrst þjarmað að transkonum, svo transmönnum, svo konum. Mm-hmm. Sagan bara sýnir þetta. Ein af fyrstu bókabrennunum var einmitt á stofnun sem að sérhæði sig í rannsóknum á kynhneigð í Þýskalandi. Og þetta alltaf sama stefið. Og þetta það sem sko hvatningin að taka afstöðu og líta tilbaka og sjá að þetta ekki fyrsta skipti. Þetta alltaf sama marseringin.
1: Eins og Sigríður segir, byrjar kabarett með trommuslagi sem færir okkur í taktföstum galsa inn á KitKat klúbin en í sama trommuslagi í lokin heyrum við stígvélin marsera.
0: Og þetta sama lagið, sömu aðstæður, nema við erum ekki sama fólkið. Og það eitthvað sem mun gerast á morgun vegna þess að þú tókst ekki afstöðu eða ákvörðun í dag. Við þurfum að taka skýra afstöðu með jaðrinum, með þessu fólki sem viðkvæmast fyrir því þegar öfga hægri öflun sveiflast svo sannarlega að þú veist pendullin farin að ferðast ansi langt til hægri þessa dagana að horfa til þessara verstu tíma og sjá hvernig þetta átti sér stað.

Hér var rætt við Sigríði Jónsdóttur, sérfræðing á Leikminjasafni Íslands og leikhúsrýni heimildarinnar. Lestin nemur staðar í dag en ekur aftur samkvæmt áætlun á morgun. Ég heiti Anna Marsibel Klásen, takk fyrir samfylgdina og verðið sæl.

0: Átt þú miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins? Miðar á krabb.is. Betri ending, minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Haust komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
1: Gefðu gleði í sumargjöf, Gló stuðningsfélag.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
3: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
4: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
5: Nú eru risa tax-free dagar. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík ræddi við oddvita allra flokka í borgarstjórn í dag en lætur ekki uppi hvaða meirihluta samstarf verður reynt fyrst. Meirihluta viðræður þokast áfram víða land. Utanríkisráðherra segir stjórnarandstöðuna beita leikjafræði til að gera fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu tortryggilega. Viðræður aðild að Evrópusambandinu. Formaður Miðflokksins segir að málið þurfi að ræða ítarlega í þingsal. Innviðaráðherra segir nýtt sanddæluskip breyta ýmsu samgöngur til Vestmannaeyja í haust. Beðið eftir niðurstöðu frá Straumfræðistofnun til að kanna hvaða lausnir koma til greina vegna Landeyjahafnar. Og útvarpsstjóri Moldófska ríkisútvarpsins sagði af sér í dag vegna harðrar gagnrýni á störf dómnefndar þess í Eurovision. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, átti fundi í dag með oddvitum allra flokka sem náðu kjöri í borginni. Hún vill ekki gefa upp hvort hún vilji reyna fyrst meiri hluta samstarf með miðflokki eða með framsóknarflokki og viðreist.
1: Þrír kostir virðast í stöðunni fyrir sjálfstæðisflokkin við myndun meiri hluta í borginni. Það tveggja flokka, 12 manna meiri hluti miðflokks og sjálfstæðisflokks, þriggja flokka meiri hluti miðflokks, sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks sem stækka myndi meiri hlutan í 13 og svo þriðji kosturinn sem 12 manna meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknar. Þeir sem fréttastofa hefur rætt við í dag benda á að erfitt væri fyrir Hildi að undanskilja miðflokkin, þar sem stjórnarandstaða miðflokksins í minni hluta gæti orðið þungi í skauti. Miðflokkurinn hafi þegar náð talsverðu fylgi af sjálfstæðisflokknum. Hildur sagði í dag eftir fundi sína að mikil sóknarfæri fælust í nýliðun í borgarstjórn, en vildi ekki segja hvaða samstarf yrði reynt fyrst.
2: Nei, ég hef ekki ákveðið það. Ég hugsa að ég hérna, heyri bara í svona mínu nánasta fólki og ráðgjöfum og meldi aðeins fundi dagsins og svo bara verður funda næstu daga, ger ég ráð fyrir.
3: Veistu eitthvað hvenær sú ákvörðun mun liggja fyrir?
2: Nei, ég get ekki sagt það. Það fyrirhugað að annan júní mun ný borgarstjórn taka við ef allt gengur eftir þannig að við höfum þennan mánuð til þess að ljúka þessum viðræðum.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir, Ragnar Jón Rolfsson ræddi við hana. Meiri hluta viðræður eru hafnar í fleiri sveitafélögum í Reykjavík og það víðar sem sjálfstæðisflokkurinn leiðir þær. Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meiri hluta í Garðabæ, Kópavogi og Seltjarnarnesi. Ásdís Kristjánsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
4: Samstarf með framsóknarflokknum gekk mjög vel á síðustu kjörtímabili, sannanlega, en staðan auðvitað öðruvísi núna. Við erum með hreinan meiri hluta.
0: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir í Múlaþingi styrtist sitjandi meirihluti sjálfstæðisflokks og framsóknar og stefnir í samstarf áfram. Í Fjarðarbyggð ræðast sömu flokkar við þar sem líka vilji til að halda áfram meirihluta samstarfi. Í Hafnarfirði eru formlegar viðræður milli sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks hafnar. Og í Reykjanesbæ er góðu gangur í viðræðum milli sjálfstæðismanna og miðflokksmanna segir Vilhjálmur Árnason oddviti sjálfstæðisflokksins. Og Akureyri eru viðræður komnar vel á veg hjá þremur flokkum sjálfstæðis flokki, L-lista og framsóknarflokki. Þingsályktuna tillaga þjóðaratkvæðagreiðslu framhald við rennum aðild Íslands að Evrópusambandinu var afgreidd úr utanríkismálanefnd Alþingis í morgun. Minni hluti utanríkismálanefndar hefur gagnrýnt vinnslun mikið.
5: Já, það bara allt upp í loft. Við erum búin að biðja gögn núna vikum og mánuðum saman. Það hefur reynst mjög erfitt að fá þau núna á meðan á kosningar voru í gangi og síðast í gærkvöldi hafa verið að berast upplýsingar sem viðum lengi beðið eftir og enn vantar upp á. Engu að síður ákveði meiri hlutin að keyra málið út úr nefndinni. Segist ekki eins og þurfa að skoða gögnin.
6: Segir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins sem situr í utanríkismálanefnd. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hafnar því að málið hafi verið keyrt of hratt í gegn. Ferlið hafi verið opið og lýðræðislegt og utanríkismálanefnd upplýst með öllum gögnum sem til voru í málinu. Gagnrýni stjórnarandstöðunnar að hennar mati hluta tafaleikjum þar sem leitast við að gera málið tortryggilegt. Til að þjóðaratkvæðagreiðslan verði haldin 29. ágúst þarf að ljúka afgreiðslu í þinginu fyrir 29. maí.
7: Þannig að það yfirdrifið nægur tími í þinginu með að við reynsluna og enn og aftur að þá munu þetta koma mjög fljótt í ljós hvort að þjóðnarastæðan ætla að koma í veg fyrir það að þjóðin fá að segja sitt, hvort hún ætla að fara í tafa leikja bókina eða bara einfallega að virða þetta þingræðislega ferli.
6: Sigmundur Davíð segir að spurður að of knappur tími seti stefnu fyrir málþóf. Málið þarf þó að hans mati að ræða mjög ítarlega.
5: Já, þegar að máli eru afgreitt með þessum hætti úr nefnd, án þess að klára þau, án þess einu sinni að leifa mönnum að sjá öll gögnin áður en að máli eru reyðu út úr nefndinni, þá bara kallar það á lengri umræðir í þingsal. Það þýðir að menn eru að gera upp í þingsal mál sem hefði verið hægt að leysa og afgreiða í nefndum.
0: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samgöngur til Vestmannaeyja hafa verið erfiðar þar sem af er ári, Landeyjahöfn hefur verið meir og minna lokuð og Herjólfur bilaður. Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra satt fyrir svörum samgöngur til Eyja og opnum fundi hverjus og samgöngur nefndar alþingis í dag. Hann segir að nýtt sanddæluskip sem tekur við í haust breyti ýmsu beðið niðurstöðu frá straumfræðistofnun hvaða lausnir koma til greina vegna Landeyjahafnar til dæmis varnargarða til að verja höfnina fyrir sandburði. Bráðabirða niðurstöða staða á að koma í júní og loka skýrsla í haust.
8: En hvenær verður þá hægt orðinverulega að fara í einhverja framkvæmdir sem að leysa málið einhverja leiti?
9: Já, það bara eftir að koma í ljós. Sko, ég vil benda á að sko, núna í vetur var mjög óvænilegt ástand út á sjólagi og veðurlagi. Þannig að við skulum vona að það verði ekki áfram og það er óvenju seint sem að höfnin er að opna varanlega. Og svo hefur líka bilanir á Herjólfi og öðrum skipum hana. Þannig að við erum að tala mjög óvenilega aðstæður.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hann. Útvarpsstjóri Ríkisútvarpsins í Moldófu hefur sagt af sér vegna starfa dómnefndar í Eurovisionum helgina. Hún var gagnrýnd fyrir að gefa Rúmeníu fástig og Úkraínu ekkert.
1: Söngvakeppnin fór fram á laugardag en fimm lönd þar á meðal Ísland höfðu dregið sig úr keppninni vegna þáttöku Ísraels. Dómnefndin frá Moldófu gaf Póllandi flest stig í keppninni eða 12 stig og Ísrael fékk 10 stig. Á sama tíma fengu nágrannalöndin Rúmenía 3 stig og Úkraína ekkert. Þetta var mikið gagnrýnt á samfélagsmiðlum bæði í Rúmeníu og Moldófu, auk þess sem menningamálaráðherra Moldófu krafðist skýringa. Rúmenía fékk 12 stig frá Moldófu í símakosningunni. Vlad Tursanu, útvarstjóri Ríkisjónvars Moldófu, tilkynnti afsögn sína í dag og sagði það einstakt og alvarlegt að dómnefndin hefði ekki tekið tillit til viðkvæmrar stöðu milli Moldófu og nágrannana Rúmeníu og Úkraínu. Moldófa hefði ekki núllstiga afstöðu til Úkraínu og bæri aðeins hlýjan hug til Rúmeníu. Flytjandi rúmenska lagsins Alexandra Capitanescu sem hafnaði í þriðja sæti í keppninni sagðist í færslu á Instagram ekki vera súr yfir niðurstöðu dómnefndarinnar. Ekki ætti að gera heila þjóð ábyrga fyrir störfum sjö persóna. Einur dómnefndinni hefur tjáð eftirsjá yfir að hafa samþykkt að taka þátt í henni. Búlgaría vann keppnina á laugardag og Ísrael varði í öðru sæti.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Dennis Lockery, ein aðalsbrauta og söngvari hljómsveitarinnar Dr. Hook er látinn 76 ára aldri, hann hafði lengi glímt við nýrnasjúkdóm.
10: Hljómsveitin Dr. Hook and the Medicine Show er þekktust fyrir lög á borðið Sexy Eyes, When You're in Love with a Beautiful Woman og Sylvia's Mother.
11: Sylvia's Mother says Sylvia's busy.
10: Dennis LaCourier var einn stofnenda Dr. Hook and the Medicine Show árið 1968. Hann hélt tónleika í Eldborgarsal Hörpu árið 2017 undir því hljómsveitarheiti. LaCourier hafði eignarhald á nafninu eftir að sveitin leystist upp árið 1985. Ray Sawyer, söngvarinn með kúrekahattin og augnleppin, fékk hins vegar leyfi til að skemmta undir merkjum Dr. Hook þremur árum síðar. Hann lést árið 2018. Sú útgáfa Dr. Hook tróð upp á Íslandi 1989. Tónlistarferill og korjér spanna næstum 60 ár, telur 18 hljómplötur og 10 gull og platinu smáskífa sem komist á toppa vinsældalista víða heim. Hann fættist í Bandaríkjónum 1949 hafði búið á Bretlandseyjum í næstum aldarfjórðung þar sem hann lést 16. maí í faðmi fjölskyldunar.
0: Markus Þóraldsson tók saman. Veðurhorfur víða norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu næstu daga, dálítil væta austanlands en annars bjart með köflum, hiti 4-14 stiga deginum en heldur fer hlýnandi miðja vikuna. Þetta er spegillin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Við höldum okkur á pólitíska sviðinu, sveitarstjórnarkosningum ný lokið og við siglum inn í sumarið. Margir telja átök þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB eftir að setja mark sitt á sumarið og hinga koma þingmennirnir Pavel Bartosek og Sigurður Ingi Jóhansson til að ræða þau mál og orðalag spurningarna sem leggja á fyrir þjóðina. Við byrjum á skautun og fylkingum kjósenda. Sjálfstæðisflokkurinn er sigurvegari sveitarstjórnarkosningunum helgina margar mati. Í dag hefur ítrekað verið talað að Hildur Björnsdóttir, oddviti flokksins í Reykjavík, að sé með öll spil á hendi. Aðrir flokkar geta víða vel við unnað, meðal annars þeir sem eru lengra til hægri eða vinstri en verið hefur langar hríð. Gengi flokka í höfuðborginni virtist skiptast mjög eftir hverfum. Ingólfur Bjarni Sigfússon rýndi í tölur í dag og velti upp spurningunum það hvort merki væri skautun.
12: 68% kjósenda í Grafarvoginum ætluðu sér að kjósa í mist sjálfstæðisflokk eða miðflokk samkvæmt könnun Gallups sem birt var á föstudag. Nær miðborginni lá fylki samfylkingar og veresnar svo ekki sé talað vinstrið. Yngra fólk og lægstu tekjuhóparnir voru hreinir af sósialistum en miðflokkur hlaut reyndar líka talsvert fylgi þeirra. Samfylking og vinstrið eru flokkar háskólafólks og kvenna. Þeir sem einungis auðlokið grunnskólaprófi voru líklegastir til að ætla sér að kjósa miðflokk. Þetta hljómar eins og skautun, eitt af þessum atriðum sem rætt hefur verið hérlendis og erlendis skeið. Viktor Orri Valgjársson, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, segir fleiri þætti skipta máli, þótt vísbendingar skautun síðu talsverðar.
13: Það tiltölulega þekkt minnstur að kjósendur í miðsvæðis í borgum, í svona þjættbýlustu svæðum landa og borga, eiga til að sniða frekar vinstri flokka. En kjósendur í útkverunum frekar hægri flokka. Við sáum þetta að nokkru leiti í sveitarstjórnarkosningunum í Bretlandi, Englandi, núna nýlega í London og við höfum séð þetta svona víða. Þetta er alþjóðlega hefur þjættbýli farið að verða meira til vinstri og dreifbýli meira til hægri og þetta sést líka innan borga á hvernig marki. Við höfum daldi séð í síðustu sveitarstjórnarkosningum hafa birt kannanir þar sem við höfum séð álíka þróun að sérstaklega Grafarvogur og úthverfin séu frekar í borginni að styðja sjálfstæðisflokkin og miðflokkin í undanförnum kosningum meðan að 101 miðbærin, vesturbærin séu frekar að kjósa vinstri flokka og svona miðju vinstri frjálslyndari flokka ef maður kalla það. Þetta virðist vera hluti af ákveðinni alþjóðlegri þróun sem ekki alveg nýtilkomin en maður hlýtur að velta fyrir sér að umdeild mál á þessu kjörtímabili hljóta og þétting byggðar og borgarlína þessi mál hljóta að spila inn í þessa þróun líka.
12: Það eru svo sem fleiri breytur í þessari könnun sem eru mjög aðteglisverðar. Fyrir utan búsetu þá er þetta náttúrulega líka þessi tekjuskipting en hún kannski meira hefðbundin. Það að segja efsta tekjulagið er frekar að kjósa sjálfstæðisflokkin í raun og veru sama reyndar með viðreist. Þeir sem eru neðst í launastigunum eru hins vegar líka daldi veikir fyrir sjálfstæðisflokknum. Þetta er kannski bara líka þekkt minnstur og ekki eitthvað nýtt eða er eitthvað að gerast sem að við eigum að vera að draga álíktanir af.
13: Sjálfstæðisflokkurinn er nokkuð sterkur í raun og veru í öllum hópum og þó sterkastur í efstu tekjuhópunum. En miðflokkurinn er sterkari, öllu sterkari, það er kannski ekki marktakumunur, en öllu sterkari í lægru tekjuhópunum og vinstrið alveg sérstaklega. Þannig að þar sjáum við kannski ákveðin að sko lægstu tekjuhópanir að þeir séu frekar að kjósa annars vegar vinstrið og hins vegar miðflokkin. Þannig getum við kannski talað ákveðina skautuna að þessi vera að kjósa svona þessar flokka sem eru í raun lengst til vinstri og lengst til hægri í stjórnmálunum. Þannig að mögulega er skautunin meiri í þessum hópum en öðrum og svo sjáum við líka eftir menntun að þau sem hafa bara lokið grunnskólaprófi eru mun líklegri til að kjósa miðflokkin heldur en þau sem hafa lokið stúdentsprófi eða háskólaprófi. Það gildir öfugt samfélkinguna, vinstrið og viðreisn. Þannig að það er svona svolítið fjölbreytti flokkar mörguleiti en samt svona vinstra frjálslinda ef við tölum með menningarstríðið og hérna, já, þjættingarstefnu og svona þá eru þessi flokkar vinsælli hjá meira mentiðu kjósendum en miðflokkurinn og að því verið sjálfstæðsflokkurinn þá sem minni munur þar vinsælli hjá þeim sem að hafa minni mentun þannig að það eru ákveðin minnstur þarna sem að falla kannski einhverju liti saman, það náttúrulega mikil fylgni á milli tekna og menntunar og svona og já, svona heildan myndin alveg, myndi ég segja, af dálítilli skautun.
12: Má kannski líka bara til þess að svona skemmta skrattanum segja, við erum svo upptökinn að leita skautun og við sjáum hana þar sem að væri kannski næra að tala bara pólitískan fjölbreytileika. Við erum ekki öll eins, við höfum ekki öll sömu lífskoðanir, við höfum ekki öll sömu hagsmunni, nær umhverfi okkar er ekki allra eins. Erum við kannski of mikið að reyna að sjá vandamál það sem eru bara ólíkar skoðanir?
13: Það er eðlilegt að fólk sé ósammál í pólitík og vissulega flóran aukist mjög á Íslandi bara eftir hrun sem er alls ekki endilega neikvætt. En ef við sjáum, erum komið stöðu þar sem að það er mjög langt á milli afstöðu fólks og flokka í ákveðnum málefnum, hvort sem það er borgarlínan eða hinsegin málefni eða útlendingamála eða svo, þá verður að jafna því erfiðara að finna málamiðlanir og lausnir og að starfa bara í stjórnmálunum. Þetta hefur mikið rannsakað í Bandaríkjunum að hvernig skautun þar hefur smám saman leitt til þess að flokkanir, það eru miklu færri frumvörp samþykkt, það eru bara miklu og sérstaklega frumvörp sem að ganga þvert á flokka. Gætum fara að sjá þetta á Íslandi ef við höfum svona andstæða póla í málefnum þó svo að það sé kannski skiljanlegt að fólk hafa þess andstæða póla, þá verður erfiðara fyrir flokka að vinna saman sem og ef þeim líkar verð við hvern annan og við sjáum kannski hvernig í kappræðunum aðrir oddvitar töluðu miðflokkin og það virðist vera ákveðin óvild þannig á milli sem kannski nær ekki bara á kannski rætur í málefnum en fer út fyrir það og það getur valdið ákveðnum vandamálum í stjórnmálunum þegar það er svona langt á milli en þegar þetta fer út í kannski að það er erfitt að mynda málefnilega brú, samstarf og þegar fólk líkar illa við hvert annað þá fer þetta held ég að grafa svolítið undan hvernig stjórnmálunum virka.
0: Sagði Viktor Orri Valgarsson, dósent í stjórnmálafræði. Hingað eru komnir þingmennir Pavel Bartosek viðreist formaður utanríkismálanefndar og Sigurður Ingi Jóhannsson Framsóknarflokki sem situr í þeirri sömu nefnd og við ætlum að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu og orðalag. Byrja aðeins á því að spyrja svona stuttlega. Þeir eru báðir gamlir sveitarstjórnarmenn og hafið reynslu þaðan. Kom ykkur eitthvað á óvart í svona þeim niðurstöðum sem þeir fylgdust með núna helgina?
14: Já, það var kannski ýmislegt. Ég held að ég hafi fyrirfram ekki búist því að sjálfstofnum þetta ná meira hluta í Kópavogi, svo mörgum stöðum þá fannst mér Framsóknarflokkur reyndar ganga betur en ég bjóst við, hann alltaf fekk mikinn sigur síðan, en svo fylgist þetta allir með sjálfum sér líka, ég meina við erum án að fá kjördasveitastunumenn á Ísafirði, á Akranesi, í Árborg og í Múlaþingi sem er bara mjög nýtt fyrir okkur að hérna, við séum svona góða dreifingum, aldrei fleiri góðs viðreist.
0: Sigurðingi.
15: Já, ég get tekið undir með hérna Pavel með Kópavog og þetta var bara gríðalegur sigur Sjálfstæðisflokksins og einhverju leiti náði miðflokkurinn líka ákveðnum hérna status. Ég held að hann fengið alls 19 sveitarstjórnarfulltrúa. Framsókn er hins vegar með 55 og næst stærsti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu og ríkisstjórnarflokkarnir samtals eru með 47. Þannig að það er réttu Pavel, að það okkur gekk bara býstna vel víða, þó sem staðar hérna hafið ekki endilega verið frábært, en ef við skoðum bara höfuðborgarsvæðið, því að það hérna, stóru landstækandi hérna, fjölmiðlar, RÚF ekki síst, eru svolítið upptekin af höfuðborgarsvæðinu.
0: Það er kannski þar, flest fólk í landinu.
15: Það voru við með tvo, held ég 2018 og jafnvel bara tvo 2014, fengum 13-22. Við erum átta núna, þannig að ég held yfir geta framsvonumenn bara verið nokkuð sáttir, en það var gríðaleg hægri bylgja og hérna, ég held til dæmis að þessi breytingarni kópa og ég síðast að sjálfstæðalokunum við kreina meðluta sem hann hefur aldrei haft, Ég held að ég geti nú bara hérna sett þakkarskeyti til forsætisráðherra. Ég held að hún geti tekið eitthvað af því til sín.
0: Pavel, við vorum að hlusta hérna áðan, það er svona vangaveltur um skautun og hvernig menn svona kjósendur skipta sér og ræði sér fylkingarna líka verið að tala um. Svona, já, sem að margir vilja leggja út það sem gagnkvæmri andúð, miðflokks og viðreisnar sem að hafi áhrif til þeim sem er hlutamyndunina í borginni. Hvað segir um það?
14: Sko, heilt yfir þá fannst mér þessi kosningu bara að hún ekkit sérstaklega ljót eða ómálefnileg, svo ég segi það nú bara, mér fannst úr svona stærstum hluti frekar hérna brúðmáleg víðast, en auðvitað er rétt að það eru hérna svona ákveðin grunnatriði, það sem viðreist og miðflokkurinn eru ósammála, sem kannski snýr hefur svolítið þessum svona hins einn málum og síðan áherslum það kemur að borgarlínu og fleira, en ef við ræðum hérna meirutarminnum borginni þá það, hérna, myndi ég segja ég eigi alveg vonir, þess að viðreist gæti ekki þátt í myndun meiruhluta það var í sjómaskapaðum fyrir kostningar auðvitað, þessir fulltrúar þessara þriggja flokka viðreisnar Framsóknar og sjálfstæðan sem voru svolítið að gefa þetta kynna að þetta væri meirhluti sem kemur greina þannig að kjósundur voru upplýstir þennan möguleika og nú er þetta raunhafi möguleiki þannig að mér finnist að þetta ætti verið eitthvað sem ætti að láta á reyna en auðvitað er það oddvitt flokkana sem ráða ferð.
0: Finnst þér þetta líklega niðurstaða Sigurður Ingi?
15: Það er auðvitað þannig eins og það var sagt sko að boltinn er hjá sjálfstæðisflokknum, hjá Hildi Björs og hún hérna þarf að vega og meta þessa tvo valkosti með örugglega hlýsjón af alls konar hlutum en hérna það væri auðvitað held ég sterkt fyrir hana að hafa eitt fyrirrendi borgarstjóra með sína þekkingu á borgarmálunum með.
0: En í morgun...
15: Og aðstofamann sinn líka.
14: Já, og einhver reyndast að hérna valgefa í sjöndisendamálum hérna á landinu öllu.
0: En í morgun þá sáttu þið væntanlega að fundi utanríkismálanefndar þar sem að var afgreitt úr nefndinni og fer þá til annarar umræðu í þinginu þingsályktunartillaga um aðildarviðræður við Evrópusambandið, hvernig að ég og hvort að ég standa þeim og hvernig þjóðaratkvæðagreiðslu það. Og ég vil bara spyrja, sko, því að kom það fram að þá að breyta orðalaginu spurningarnar sem verður borin upp í ágúst ef að það næst sem stemt er að og hver er munur á því að segja á að hefja á ný eða á að halda áfram Pál?
14: Já, þetta var meðalast að bregðast við ábendingum landskjörstjórnar sem taldi að orðalagi halda áfram gæti verið fyrir einhverja kjósandur villandi. Ég reyndi að tekna fram að það er okkar mat að bæði ríkisstjórn Íslands og Evrópusambandi eru þeirra skoðunar að aldar umsókn nokkuð sé gild þannig að þetta yrði þá lita á þetta sem framhald. En ég held að það sé bara rétt og hafi verið rétt á stjórnskipun eftir stemt að bregðast við þessum ábendingum. Þau kölluðu bæði til landskjörstjórn, kölluðu líka til held ég reyndar að beðni minni hlutans til stjórnsýslufræðingin Arnar Þór Stefánsson sem lagði held ég til þessa spurningu og síðan var hún hérna rýnd og landskjörstjórn spurða nýju hvort að þessi spurning væri góð og niðurstaða að landskjörstjórn var svo að þessi spurning væri bæri skýr og hérna hlutlaus. Þannig að það er þá niðurstaða stjórnskipun eftirlitsnefndar að gera þessa tillögubreytingu og við bara föllumst á hana í meirhlutunum.
0: Sigurður Ingi, á að hefja ný, á að halda áfram, er merkingamunur í þínu mögu að
15: það? Það er klárlega mjög mikil merkingamunur og þetta var auðvitað ófaglega að verki staðið, hálfgert fúsk á ríkisstjórninni að stökkva fram með þessa spurningu sem bæði var gagnrýnd af landskjörstjórn sem að þau hefðu aukin heldur átt að leita til með ráðgjöf og umsögn sem þau gerði ekki heldur og Feneyjanefndin sem var líka sammála því þetta væri svona villandi og
14: ég held að hún hafi ekki notað það orðalag.
15: Nei, ég notaði ekki villandi, þetta er mín þýðing. En hún notaði einhvað síður sambærilegt að það væri, hérna, að væri skynsalegt að breyta til þess að ná hérna, svona betur utan um þetta. Ríkisstjórnin framkvæmdavaldi finnst mér vera svolítið að valta yfir þingið og ég gerir mig alveg grein fyrir að Pavel hefur verið að reyna að gera allt sem hann getur gert í sem formaða nefndarinnar að koma málinu alla leið til þess að hægt sé að klára það hérna fyrir lok maí. En fyrir vikið hefur hérna gestalistin verið þröngur og menn fengið stuttan tíma því hefur verið neitað að fá inn gesti aftur og meiri hlutin hefur hafnað beðinni minni hlutan sem upplýsingar það voru að berast upplýsingar sem sagt í nokkra klukkutíma eftir að málið var tekið út úr nefndinni í morgun frá framkvæmdavaldinu. Þannig að ég hef verið á þeirri skoðun að hérna að þó að spurningin sem að meiri hlutin ætlar að setja sig við sé miklu betri heldur en spurningin sem framkvæmdavaldið lagði til, þá verður auðvitað eðlilegast að spyrja bara, viltu sækja um aðild að Evrópusambandinu? Ekkert endilega á ný eða eitthvað nýtt, bara viltu það? Því að það raun og veru spurningin sem við erum að fara að svara og ég hef líka verið á þeirri skoðun að það væri skynsamlegt að fresta þessari dagsetningu 29. ágúst og hafa hana í haust þegar þingið væri búið að starfa í mánuð og gefa þar að leiðandi öllu batteríinu tækifæri til að undirbúa almenning að því að fá allar upplýsingarnar og gefa okkur og gefa Pavel færi að næstu 2-3 vikur að þá getum við haldið áfram að fá meiri upplýsingar fyrir nefndina.
0: Pavel, þegar menn tala um þetta, landskjörstjórn talaði um það líka, það ætti ekki að vera með, það yrði bara að vera já eða nei, þannig þetta svona form.
14: Það var breytt,
0: því var breytt líka, sko. En er það ekki, má ekki túlka það sem merkjum að það menn hafi ekki svona sést fyrir?
14: Bröðust þið ábendingunni, það væri hins og mjög villandi að spyrja á að sækjum að þetta Evrópusambandinu, menn þess að ríkisstjórn alveg skýra, hún hyggst ekki fara þá leið, hún hyggst ekki senda inn nýja umsókn, hún hyggst eins vegar vinna á grundvelli eldri umsóknar. Og hérna Feneyjanefndin alveg skýr með þetta, hún líka skýr að það hafi komið fram reyndar þetta ábendingar eftir bara að spyrja fólk á að ganga í Evrópusambandið. Feneyjanefndin að fyrrabræði tekur fram að það má alls ekki hérna að leggja þá spurningu upp í fólk vegna sem við erum ekki að kjósa það. Við erum bara að kjósa viðræður. En ég verð kannski líka að segja sko að því að hér eru þetta gagnrýnt eitthvað í málsmörfinu. Það hafa komið tugir gesta á fund nefndar að það hafa borið 60 umsagnir að ég held. Við höfum leitað eftir umsögn frá lagastofnun, við höfum leitað eftir umsögn frá hagfræðistofnun, við höfum fengið 2 umsögnir frá landskjörstjórn, við höfum fengið Feneyjanefndina sem var beðið af hálfu hérna, stjórnarandstöðunnar og var bara tekið vel í. Og þetta mjög faglegur feril og ekki geta þessu var gert þegar að það var sent eitt bréf til Brussel til að láta vita að íslenska þjóðin myndi ekki fá að taka ákvörðun það hvort þegar hérna, ganga eður samt að halda viðrum áfram ekki. Þannig að það einhvern veginn allt í lagi þegar að, hérna, að taka af þjóðinni þess ákvörðun að gera einu bréfi og ekki einu sem láta utanríkismálanefnd vita en þá að gefa þjóðin sér tækifæri þá einhvern veginn dugar ekki til.
0: En er menn ekki í hálfgerðum blóðspreng með þessara tímasetningu 29. ágúst og menn hafa líka talað það að svona þessi sumt erfiðar að við bara umræður þetta sem fólk bara taki til sín á miðjusumri.
14: Sko núna held ég á næstu dögum þá minnir mig að, að ég hef síðast að við rækjum það hvort þetta sækjum aðild að Evrópusambandinu það hafi svo mér að teki 4 eða 5 daga þannig að það dugði 4 eða 5 þingdagar til þess að hérna, sko, þingi geti tekið ákvörðunum umsókn hér eru ekki sinni að gera það við erum að hérna, vísa þeirra ákvörðun til þjóðarinnar það með skrítið ef að svo ákvörðun að hérna, spurja þjóðina hennar hug í þessu máli eigi að taka lengri tíma heldur en að sækja aðild.
15: Það var ekki það sem kannski var verið að ræða, það er semst akkurat þetta að því að við í nefndinni, við erum að afla upplýsinga, við höfum bara eitt atkvæði og hérna, við eigum síðan bara að leggja á borðið fyrir almenning og ég held að landskjörstjórn hafi nú ákveður hlutverk í því hún þarf þá að vinna það í sumar og svo þegar við erum að grilla í útilegunni þá eigum við að fara að tala hérna, pappirina sem berast á landskjörstjórn þetta er ekki skynsamlegt og það er alltof mikið kapp í þessu máli í raun og veru og ef að hérna, menn væri tilbúnir að færa dagsetninguna þá myndi það gefa líka Pavel og meirhlutanum færi á og núna getum við næstu 2-3 vikur unni betur til að mynda ger ég bara verulega athugasemd við það að þau gögn sem við báðum hluti af þeim voru sett í leyniherbergi og við máttum fá aðgang að þeim en við máttum ekki tala þau máttum ekki vitna til þeirra og alls ekki birta þau og ég sagði bara fyrir mig ég hef bara eitt atkvæði alveg svo þú og ef ég á að hafa meiri upplýsingar sem ég má hins vegar hvorki upplýsa almenningum eða neitt annað þá vil ég ekki sjá þau gögn.
0: Kemur þetta greina hnika þessari dagsetningu?
14: Sko ég hef nú verið mest í því að kjósa um þetta bara voru 2025 þess vegna sko þannig að en ég held að leikur
15: Þið ætlum nú að gera þetta 2007 var það ekki?
14: Síðastra í 2025 mín vegna hefði mátt alveg gera þetta fyrr en ég held að leikurinn hérna sé ekki gerður þess að það sé einhver dagsetning sem hendi betur heldur en hitt við erum með eina lögbúrnarkostningar í Íslandi sem er hérna í stóðarskrá sem er forsetakostningar það eru settar lögusamkvæmt á miðju sumri og Landskjörnsson hefur sagt að hún treysti sér vel til að standa á upplýsingagjöf á þessum tíma þannig að það er ekki til fyrirstöðu að kjósa í lok sumars
0: Ekki því til fyrir stöðu segir Pavel Bartosek og Sigurður Ingi Jóhansson er kannski ekki alveg sammála um það ekki, en ekki þetta verður rætt næstu og daga og næstu vikur.
15: Við getum rætt að næstu daga í þinginu.
0: Næstu daga í þinginu og það verður ábyggilega eitthvað tekist á það. En ég þakku kjærlega fyrir komuna í speilin, fleiri er ekki í þættinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Mark Eldredt. Verið sæl.

Góðir áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Hér í upphafi söng Ólöf Arnalds frumsamið lag Von mildi. Lag af blötunni Spýru sem kom út í fyrra. Oft þegar mildt í veðri þá fyllumst við vonum að svoleiðis verði framhaldið, sérstaklega þegar sumarið á næsta leiti. Það ágætt að vera ekki of vongóð, það getur verið holt að fara í lítinn efasemdarleik. En það titill næsta lags. Kristján Tryggvi Martinsson höfundur og flytjandi. Lagið á plötu Kristjáns 1035 sem kom út í fyrra.

Það var vorvísa Jóns Ásgeirssonar sem fylgdi efasemdarleik Kristjáns Tryggva Martinssonar. Háskólakórinn söng undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. Næstu tónar eru einnig tilengadir vorinu. Það þriðji kafli, skertsó og tríó úr vorsónötu Beethovens fyrir fiðlu og píanó. Það eru stórstjörnurnar Itzhak Perlman og Vladimir Ashkenazi sem leika hér í hljóðritun frá 1977.

Bresk bandaríska hljómsveitin Amerika söng ónefndan hest, A Horse with No Name, lag eftir söngvaran og gítarleikaran Dewey Bunnell. Við höldum áfram í ljúfum gítarþónum hér sem hægt að tralla við, svona ef maður vill. Það alltaf góða æfing að tralla svo lítið með tónlistinni, þó þið hafi kannski ekki heyrt hana og sérstaklega heppilegt svona ef þið eru þá ferðinni eða í eldhúsinu að hlusta útvarpið. Það þarf ekki bara að hlusta með eyrunum nefnilega, stundum röddin ágætis hlustunartæki. Mikael Máni Ásmundsson leikur hér frumsamið lag sem heitir Next Time og því segi ég bara þar til næst, kæru áheyrendur og góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,7 stig. Engin úrkoma mæltist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 16,3 stig á Húsafelli. Mesta úrkoma á landinu í dag var 4,2 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 var 11 metra sekundu á Laxárdalsheiði. Veðri klukkan 18. Reykjavík, vessu vestan 3, létt skýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1009 mil per fallandi. Stykkishólmur, norðnorðaustan 4, skýjað, hiti 9 stig, Bolungarvík, norðnorðaustan 4, hiti 9 stig, Litla Ávík, norðan 5, þokumóða, sjólítið, hiti 6 stig, Suðurnesviti, vestan 2, létt skýjað, sjólítið, hiti 9 stig, Grímsstaðir, austuðaustan 5, skýjað, hiti 7 stig, Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðaustan 4, súld, hiti 5 stig, Dalatangi, norðnorvestan 6, súld, skyggni 3 km, talsverð sjór, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1012 millibar fallandi. Höfni Hornafirði, austan 7, hiti 7 stig, Vaskarsólar, austuðaustan 7, skýjað, talsverð sjór, hiti 8 stig, Keflavíkur flugvöllur, vestnorvestan 6, létt skýjað, hiti 10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt og létt skýjað, en strekkingur með suðaustu ströndinni. Dálítið rigning eða súld austan til, annars þurft að mestu. Austlæg átt 3-10 metra sekundi á morgun, en bætir heldur í vind suðaustan til annað kvöld. Skýjað með köflum og þurft að mestu, en rigning eða skúrir á austanverðu landinu eftir hádegi. Stöku síðdegisskúri sunnan og vestanlands. Hiti 4-14 stig að deinum, svalast við austuströndina. Sjóveðurspá. 250 km norrvest af Lúfót er 1024 millibara hæð sem þokast norðaustur. 1000 km suðsu vestar á Reykjanes er 986 millibara læð á leið austur. Yfir austuströnd Grænlands er 1006 millibara smálæð sem hreyfist lítið. Yfir suðaustu Grænland er 1018 millibara hæð. Beður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austlæg átt 5-13 metra sekundu, hvassa sunnan til en austan til í kvöld. Norðlæg átt 3-10 á morgun en 5-13 austan til síðdegis. Faxaflóa mið, minkandi austlæg átt, norðan 5-10 í kvöld. Hægar austan til fram eftir morgundegi, norðan og norvestan 5-10 annað kvöld. Breiðafjara mið, norðlæg átt 3-10, hvassast við ströndina. Hæ norðlæg átt á morgun, norðaustan 5-10 annað kvöld. Vestfjara mið, norðlæg átt 3-10, hvassast við ströndina. Hæ breytileg átt á morgun, en norðaustan 5-10 annað kvöld. Norðvestur mið, norðvestan 3-10 og þokubakkar, en austlæri austan til. Hæ breytileg átt á morgun, en norðaustan 5-10 annað kvöld. Norðaustur mið, austlæg átt 5-13 og þokusúld, hægar í kvöld og í nótt. Austan 3-8 hádegi á morgun en 5-10 síðdegis. Austur mið, austlæg átt 3-8 og þokusúld en bætir í vindum tíma norðan til í fyrramáli. Austfjara mið, norðaustan 5-13 metra sekundu og þokusúld, hvassasu vestan til en hægar í kvöld. Norðaustan 3-10 á morgun en bætir í vind sunnan til síðdegis. Suðaustur mið, norðaustan og austan 8-13 metra sekundu en norðaustan 10-15 eftir hádegi á morgun. Vestur djúp, austan og norðaustan 5-10 en norðlægri á morgun. Grænlandsund, norðlæg eða breytileg átt 3-8 en norðaustan 3-10 annað kvöld. Norður djúp, austlæg átt 3-10, austur djúp, Austlæg átt 5-10 en hægir austan til á morgun. Bætir vind sunnan til annað kvöld. Færeyja djúp. Austlæg átt 3-10 en bætir vind seint í kvöld og í nótt. Suðaustan og austan 8-15 á morgun en hægir norðaustan til fram eftir degi. Suðaustan

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Eyvindur Erlendsson, leikstjóri, lést miðvikudaginn 7. maí. Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju, þriðjudaginn 19. maí, klukkan 14. Börn, barnabörn og barnabarnabarn. Útför móður okkar, Sigrúnar Guðjónsdóttur, Rúnu, verður gerð frá Hafnarfjarðarkirkju, mánudaginn 18. maí, klukkan 13. Þorgrímur Gestsson, Ragnheiður Gestsdóttir, Guðjón Ingi Gestsson og Ingibjörg Þóra Gestsdóttir. Ástkær bróðir okkar og frendi, Þorlákur Sigursson, Vaðlatúni 28, sem lést á sjúkrahúsinu Akureyri 11. maí, verður jarðsunginn frá Akureyrakirkju 5. daginn 28. maí klukkan 13. Álfhildur, Áslaug og Margrét Sigurðardætur, systra börn og fjölskyldur. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir amma, langamma og langalangamma, Jósefína Jóhanna Hafsteinsdóttir, lést þriðjudaginn 28. apríl. Útförin hefur farið fram í kyrþey að hennar ósk. Hafdís Þorgeirsdóttir, Sigurður Jónas Þorbergsson, Bryndís Þorgeirsdóttir, Jón Kjartan Sigurfinnsson, Magnús Þorgeirsson, Ellý Björnsdóttir og fjölskyldur. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Eyvindur Erlendsson leikstjóri, lést miðvikudaginn 7. maí. Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju, þriðjudaginn 19. maí, klukkan 14. Börn, barnabörn og barnabarnabarn. Lestri dánarfregna er lokið.

Leikin var hljóðritun frá Samsöng Karlakórs Reykjavíkur sem söng undir stjórn Páls P. Pálssonar. Þeir fluttu kvöldvísu, lag eftir Árna Björnsson við ljóð Jóns Þórðarsonar. Þetta var hljóðritað í nóvember árið 1968. Nú endurflytjum við tónhjólið frá því í gær. Umsjón með þættinum hefur Melkorka Ólafsdóttir.

Komið sæl. Tónhjólið rúlar af stað og leggur í þetta skipti í langferðir, þvert á tónlistasögu og stefnur. Kasanski fiðluleikarin og tónlistakonan Asja Orasbajeva opnaði þáttinn með fyrsta kafla einleiks fantasíu í G-dúr eftir þýska barokk tónskáldið Georg Philipp Telemann. Orasbajeva meðal annars þekkt fyrir frumlega og ferska túlkun sína á tónlist frá barokktímanum, en útgangspunktur okkar í tónhjóli dagsins einmitt þessi, samtíma útsetningar á gamalli tónlist. Við heyrum nýlegar hljóðritanir frá tónleikum Stórsveita Reykjavíkur sem flutti tónlist Telemann í útsetningum norska hljónsveitastjórans og útsetjarans Geir Lísne fyrir vetur og svo brot úr splunkun í stúdíóhljóðriti Dáland tríósins sem túlkað hefur tónlist barokk og endurreisnameistaranna Henry Purcell og John Dowland með eigin nefi.

Heiða Árnadóttir, söngkona, Eiríkur Orri Ólafsson, trompetleikari og rafgítarleikarin Róberta Andersen fluttu eigin útsetningu á lagi enska endurreisnartónskáldsins og lútuleikarans John Dowland. Tríóið hefur síðustu misseri endurskapað sígild verk þeirra Dowland og Henry Purcell og flutt útsetninga sínar á tónleikum bæði í salnum í Kópavogi og í Mengi. Þó hálföld skilja þá Dowland og Purcell kom hann upp þeirra gjarnan saman fyrir á tónleikaefnisgrám enda voru þeir báðir meistarar hinna fögru og tilfinningaríku laglína. Og það þess vegna heldur ekki skrítið að tónlistafólk síðari tíma geri laglínur þeirra að sínum og klæði í hinna fjölbreyttustu búninga. Hér til að mynda dæmi frá meistara Purcell í höndum David Rhys Williams, jazztríósins

Allt ljómandi fallegt, enda laglínan og hinn sí endurtekna bassalína, grípandi og sígilt. Heyrum útgáfu Dálandtríósins af þessu lagi Henry Purcell, Music for a While.

Heiða Árnadóttir, söngkona, Eiríkur Orri Ólfsson, trompetleikari og rafgítarleikarin Róberta Andersen fluttu eigin útsetningu á lagi enska barokktónskáldsins Henry Purcell, Music for a While. Tónlist þeirra dag Land og Purcell spannar síðar hluta endurreisna tímans og upphaf barokktímans, tíma mikillar tilfinninga dýftar, nýsköpunar og í tilfelli Dálands ákveðunar áróttu fyrir depurð. John Dowland var fæddur árið 1563, líklega í London og var af enskum eða hugsanlega írskum uppruna. Hann var fyrnafær lútuleikari en hlaut ekki stöðu í þjónustu konungs líklega vegna þess að hann var kaþólskur. Þessi stað leitaði hann gæfunar erlendis, ferðaðist víða og tilengaði sér tónlistastíla frá Frakklandi, Ítalíu og víðar að. Hann starfaði tíma í hirð Kristjáns IV. Danakonungs en neytist vegna skulda til þess að snúa aftur til Englands árið 1606. 6 árum síðar hlaut hann loksins embætti sem einn af lútuleikurum konungs og lék í útfararathöfnum Jakobs I. en lést sjálfur ári síðar. Dowland engum þekktur fyrir að hafa samið eitt frægasta lag síns samtíma, Flow My Tears, tónlist sem margir hafa litið til og hermt eftir og var til vitnis ákveðið tísku fyrirbrigði í hugarfari endurreisnarinnar, það að segja depurðina. John Dowland á sjálfur hafa gert orðaleik úr nafni sínu og sagt Dowland Semper Dolens eða Dowland ætíð harmþrungin. John Dowland hafði nú samt orð á sér fyrir að vera glaðvær maður þrátt fyrir ákveðna veraldlega biturð og langvarandi erfiðleika við að fá stöðu við ensku hirðina. En aftur að laginu fræga, Flow My Tears, þessum vitnisburði tilfinningalegra stíftar, sorgar og depurðar, heyrum útsetningu þeirra Heiðu, Eiríks Orra og Róbertu.

pörum nokkra áratugi fram í tíman og til Henry Purcell sem var fæddur árið 1659. Þeir Purcell og Dowland eiga margt sameiginlegt til að mynda má greina ítölsku og frönsk áhrif í tónlist þeirra beggja. En ef við lítum á Dowland sem fulltrúa einhverrar endurreisnar tónlistar, þá má kalla Purcell holdgerving dramatíkur og ríkidæmis baróktímans. Henry Purcell lifði endurreist leikhúslífsins á Englandi, tíma þegar tónlist varð stærri hluti af opinberu samkvæmislífi. Hann samti fyrir hirðina, kirkjuna og sviðið og var meistari tónsetningar á enska tungu. Eitt frægasta verk Henry Purcell óperan Dido og Eneas sem fluttir reglulega heim allan enn í dag til að mynda í Skálholti síðastliðið sumar. Í óperunni annar ógleymanlegur harmsöngur, harmsöngur Didoar, When I Am Late in Earth. Þar kemur líka fyrir nýgandi bassalína eins og við heyrðum í harmsöng Dowland hér áðan en Purcell útfærir hana á dramatískari og leikrænni hátt. Heyrum útsetningu þeirra Heiðu Eiríks Orra og Róbertu.

Harmurinn verður varla tónsettur á skýrari eða áhrifaríkari máta en Purcell gerði með harmsöngnum fræga úr Dito og Ines. Tónlistin verðist beinlínisti vitnis óhjákvæmileg örlög og þau Eiríkur Orri, Róberta og Heiða búa þeim sinn eigin hljómheim sem auðvelt að týna sér í. Áður en lengra haldið skulum við huga aðeins að þessum ágæta hópi tónlistafólks sem á það sameiginlegt að dansa á línum skilgreininga á tónlistasviðinu. Heiða Árnadóttir, söngkona, hefur á ferli sínum lagt áherslu á flutning nútímatónlistar en hún hefur líka tilengað sér þjóðlega tónlist, djass og tilraunatónlist og frumflutt fjölda íslenskra tónverka. Meðal annars með Ensemble Adapter og Kabút. Heiða er lagahöfundur, textaskáld og söngkona í hljómsveitinni Mógil. Hún hefur tvisasinnum verið tilnefnd sem söngkona ársins á íslensku tónlistavælununum og hún vann grímuvælunin sem söngvari ársins árið 2024 fyrir ljóðsuguna Mörsugur. Róberta Andersen hefur verið áberandi hljóðfærileikari á jaðarsinnu íslenskra djass og poptónlistar árabil og líka starfað á meginlandi Evrópu, sérstaklega í Sviss og í Þýskalandi. Hún hefur vakið athygli sem spuna gítarleikari við fjölmörg tækifæri á sviði djass, spunatónlistar og líka með pop- og dægutónlistamönnum eins og Benna Hem Hem. Róberta hefur unni náið með íslenska dansflokkinum og verið í hljómsveitinni Moon frá árunni 2008 þá samt því að leika með fjölda annara tónlistarhópa og semja tónlist fyrir sjónvarp. Eiríkur Orri Ólason, trompetleikari, hefur líka verið á meðal virkustu tónlistamanna landsins á sviði djass og tilraunakenndrar tónlistar síðsliðin ár. Hann meðlimur í Stórsveit Reykjavíkur og kemur gjarnan fram í einleikshlutverki þar, en á líka baki hátt yfir 600 tónleika á erlendri grundu með hljómsveitum eins og Sigurós, Múm og Síber. Árið 2018 stofnaði Eiríkur tríóið Hist og á samt Róbertu Andersen og Magnúsi Tryggvasinni Eliasen. Tríóið á að baki þrjár plötur sem allar hafa hlotið mikið lof og hljómsveitin Hist og hefur samtals landað 8 tilnefningum til íslensku tónlistavelunana í djassflokki. Heyrum tríóið leika eitt lag til útsetningu þeirra Heiðu Eiríks Orra og Róbertu á öllítið upplít stjárfaralagi en þeim sem hér fóru undan. Hér hljómar eitt af þekktari lögum John Dowland.

Heiða Árnadóttir, söngkona, Eiríkur Orri Ólafsson, trompetleikari og Róberta Andersen, rafgítarleikari, fluttu sína útgáfu af Come, Come Again eftir John Dowland. Við höfum þá heyrt 5 þeirra 7 laga sem tríóið hljóðritaði nýlega hér í stúdíó 12. En eins og við nefndum áðan flutti hópurinn Dagskrá undir yfirskriftinni Dowland með útsetningum sínum á lögum Henry Purcell og John Dowland á tónleikum í Salnum og Mingi fyrir vetur. En við ætlum að snúa okkur að öðrum tónlistarhópi innan djarsinunar sem hefur líka búið áherindum upp á nýjar útsetningar á barokkgersemum á líðandi tónleikavetri. Í október síðastlinum hélt Stórsveit Reykjavíkur áfram gjöfulu samstarfi við norska hljómsveitastjóran og útsetjaran Geir Lysne. Þá var búið upp á dagskrá undir hans stjórn með stórsveitar útsetningum á verkum þýska barokktónskáldsins Georg Philipp Telemann. Við heyrum hér von bráðar upphafsverk tónleikana sem unnið upp úr tríói Telemann í D-moll. En grípum fyrst niður í fyrirmyndana sjálfa. Þá geta hlustendur skemmt sér við að elta línurnar, tegja eyrun eftir stefjum og snúningum í útsetningum Lysne þar og eftir. Hér heyrum við því fyrst barokkflutning á Presto kafla tríósins í D-moll. Það American barokkhópurinn sem flytur.

American Barokk-hópurinn flutti prestokabla tríós í D-moll, SSCC, eftir Georg Philipp Telemann. Og þá heyrðum við útsetningu Geir Lustne á þessari sömu músík. Hér fer upphafsverk tónleika Stórsveitar Reykjavíkur frá því í oktober síðslinum.

Þó nokkuð að því að útsetja verk ólíkra klassískra meistara tónlistasögunar fyrir stór sveitt og sagði frá því á tónleikunum að í því samingi væri Telemann í nokkru uppáhaldi. En það starfaði hann lengst af í Hamborg þar sem Geirlistni hefur sjálfur búið og starfað síðustu ár. Georg Philipp Telemann var uppi á sama tíma og þeir Vivaldi, Bach og Händel en var vinsælustur þeirra allara á meðan þeir lifðu. Telemann fór til Hamborgar árið 1721 og starfaði þar bæði sem tónlistastjóri í borginni og kantor við Jóhannes kirkju, hvoru tveggja meiri háttar stöður. Á tónleikumstórsveitarinnar í Hörpu sagði Geir Lýstni tónleikagestum frá því að Telemann hafi verið ósáttur við launakjör sín í Hamborg og þess vegna sóttum stöðu við Tómasarkirkjuna í Leipzig. Hann var valinn úr umsækjendum fyrir það starf en Johann Sebastian Bach, sem var líka meðal umsækjenda, guð hafi verið sá 50 á listanum. En Telemann tók á endanum ekki við starfinu við Tómasakirkjuna, heldur notaði tækifærið til að íta við þeim sem réðu í Hamborg og hækka launin sín þar. Flestir tónlistarunnendur geta ráðið í eyðurnar í þessari sögu. Johann Sebastian Bach tók á endanum við umrættri stöðu við Tómasakirkjuna í Leipzig, sem í dag ekki síst þekkt fyrir veru hins mikla meistara þar. En heyrum hann að dæmi úr smiðju Georg Philipp Telemann í stórsveitarútsetningu Geirs Lýsni. Í þessu tilviki lokaverktónleikana sem fóru fram í Hörpu í október síðastlinum, heyrum fyrst örstutt brot úr hefðbundnum flutningi verksins og í beinu framhaldi útsetningu Lýsni. Hér fer Allegro-kafli úr konsert í E-dúr.

Stórsveit Reykjavíkur undir stjórn Geirs Lustni lék útsetningu hans á Allegro kafla úr konserti í Edur eftir Georg Philipp Telemann. Þetta var tónleikahljóðritun frá tónleikum Stórsveitarinnar í október síðastliðnum. Og við erum komin að lokum tónhjóls í dag en við höfum tíma fyrir einn klassíska móla í viðbót. Hér er útgáfa jazzpianistans Bud Powell af Solfeggietto Carls Philipps Emanuel Bach frá árinu 1957. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

tónhjólið endaði á útfærslu jazzpianoleikarans Buds Powells frá árinu 1957 á verkinu Solfeggetto eftir Carl Philipp Emanuel Bach. Tónhjólið var áður á dagskrá í gær, umsjón hafði Melkorka Ólafsdóttir. Við hlýðum nú á nokkur þjóðlög í útsetningum fyrir sópran og piano eftir Fjölni Stefánsson. Þórunn Guðmundsdóttir syngur og Ingunn Hildur Hauksdóttir leikur á piano í hljóðritun sem gerð var í Hásölum í Hafnarfirði árið 1999.

Þórunn Guðmundsdóttir sópran og Ingunn Hildur Hauksdóttir píanóleikari fluttu þjóðlaga útsetningar eftir Fjölni Stefánsson. Nú endurflytjum við meiningu, þátt Önnu Gyðu Sigurgísladóttur, sem frumfluttur var fyrr í dag.

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í dag er efnið Mölturittarar. Á Íslandi eru 8 mölturittarar, 7 karlmenn og 1 kona. En mér skilst að konu séu gerna kallar möltudömur, ekki mölturittarar. Allavega, í þessum þætti í dag, þá heimsæki ég einn tiltekinn mölturittara. Mölturittara sem á merkilegan feril að baki.
1: Hins veitur María full náða, drottinu með þér, blessur þú mér að kvenna og blessur ávöxtur lífsins í Jesús.
0: Heilaga María... Hreinn Líndal heitir hann, hann er óperusöngvari, rak tíma tískuhúsið Há Líndal á Skólafjörðustíg, klætti Vigdísi Finnbogadóttur fyrstu árinennar í embætti, var það í samstarfi við erlenda tískurisa til þess að hanna og sauma fatna á forsetann, tískuhús að borða við Valentino, Hermes og Serrúti 1881.
1: Og eitt kjólinn með sig að ég hannaði hann sjálfur.
2: Er það?
1: Já, og það var ekki mikið tekið því hjá Valentína að þeir myndi fara að gera sem að kjól sem að vera hannaður öðrum. En þeir fannst þetta frábært og þeir voru líka svo ánæmið að vera að klæða hennar fyrsta fórseta, Gwen fórseta. Og það tókst held ég bara vel að þannig hún var mjög þakklátt og ánægð.
0: Hvað kjóll var þetta sem þú hannaðir?
1: Að blár. Blár kjóll.
0: Manstu hvenær hún var í honum?
1: Hún var í honum þegar hún fór í ofnbæra heimsins í Svíþjóðar. Eins og mjög fallir líka þegar hún fór til Danadrottningar. Mér varst henn að hún vera falleri glætt heldur en Danadrottning. Ég segi sjálflega frá.
0: Já. Hreinn er 89 ára gamall. Samhliða athyglisverðum ferli hefur hann sýnt starfi mölturritara núna í rúma 3 áratugi. Ég kynntist Hreinni fyrir nokkrum mánuðum síðan. Það var þá eftir messu í Landakoti. Í safnaðarheimilinu eftir á sat ég við borð með 4 einstaklingum sem að voru mér að óvörum mölturittarar. Þeir fræddu mér lítilega rittarastarfið en sögðu mér að ef ég vildi kynnast mölturittarum af dýft þá væri hreinn maðurinn til þess að tala við. En það sá Íslendingur sem hefur lengst verið í reglunni og þekkir mjög vel alþjóðlega hlið reglunnar. Ég heimsæki Hrein Líndal.
1: Sæl. Sæl. Sæl.
2: Sæl. Sæl.
1: Sem við leiðum þess.
2: Takk fyrir að bjóða mig til þig.
1: Sæl. Sæl. Það tekur bara úr, við erum til
2: þeim. Ég vil endilega fara úr skólinu.
0: Hrein tekur af mér kápuna í anda sentilmanns frá annari tíð og það sama má segja heimili sem ég komin inn á. Yfirbragðis fæ mér til þess að hugsa fyrir tíma. Mér finnst ég komin inn á evróst heimili í frönskum barokkstíl.
2: En fallegt heimili.
1: Þakkaði fyrir, já, fyrir veljum.
2: Ég trúi því.
0: Falleg olíumálverk á veggjum, postulínstyttur, þykkar og þungar konunglegar gardínur í gluggum og vönduð og gömul húsgögn. Húsgögn sem ég finnst ég ekki sjá á hverju strái í Reykjavík.
1: Já,
2: Gefuð, hvað nú þetta?
1: Ég dyrti mikið Reykjan á sínu tíma, hann góði vinur.
2: Þeir Reykjan?
1: Já.
2: Eha.
1: Ég bjóðis ekki bandar í 32 ár.
0: Það sem ég að horfa á er sem sagt stór innrömmuð mynd af fyrrum forsetahjónum bandaríkjanna, Ronald og Nancy Reagan. Undir myndinni er síðan áritað persónulegt bréf til Hreins.
1: Já, sem allt frá honum, bók sem að gaf öllum vinu sínu þegar að fá frá Hvítahúsinu, áritað og peilt bréf í því og fleira.
2: Og hér er þetta svona bréf sem stendur á Mr. Hreinn Líndal with deepest appreciation for your generosity. Já.
0: Hreinn segir mér enn fremur að hann hafi unnið fyrir republikanana í tíð Reagans.
1: Ég gerði vann mikið fyrir republikan, ég var republikani, en ég vann mikið þá á þeim tíma sem Reagan var forseti. Bæði fjáröflun og söngstundum á það sem var kallað fundraising eða fjáröflun.
0: Hvernig kom íslenskur strákusir í þannig hlutverk?
1: Ég veit ekki, ég kynntist Rudy Boschvich sem að þá höldu að þetta þingmaður og fyrir Minnesota, ég kynntist honum og svo svona fleira fólki og svo var ég byrjaði svona við að beðunum að syngja við ykkur snitt tækifæru sinni jókst það bara. Ég var að því þessu nokkur ár. og þegar að George Bush eldri var tekin inn í forseta það var 10. janúar held ég sé að þá var mér boðið kom að vera viðstættur, ég á hérna inni ennþá boðskortið en ég var þá að syngja okkur að gæti ekki farið
0: Hvernig var Ronald Reagan?
1: Hann var frábær maður skemmtilegur og klár og hún líka, hún var móðið mikið með honum í öllu en hann var sérstakur maður með mikla virðingu fyrir honum
0: Var hann kaþólskur?
1: Nei, hann var ekki kaþólskur
0: Töluðu þið eitthvað tíma trú eða var það bara ekki hluti af?
1: Nei, aldrei nei.
0: Við fáum okkur sæti við borðstofuborðið og hefjum hið eiginlega spjall
2: Það heyrist svona í sem leður stólum það er allt í lagi það bara geti orðið svolítið fyndin hljóðin á milli þegar ég hreyfum, það er allt í lagi
1: Býttu ég að setja, ef ég set stikti undir þig
2: Nú
1: ég veit það ekki
2: Já.
0: Hreinn sækir flaugjelspúða sem að ég set undir rassinn þá heyrist ekki lengur skvíki leður hljóð
2: Já, prófum Já, þetta er allt annað
0: Hreinn kynni sig formlega.
1: Þetta Hreinn Líndal og ég var óperusöngvari og ennþá svona af og til að syngja en ekki mikið en hef helgað mér mikið mínu lífa mannúðarstörfum, ég var hjá Saminu þjóðanum í 15 ár, vann í störfum við sjúkrahúsi í New York í 17 ár og síðan ég komin aftur hingað til Íslands og líður mjög vel.
0: Hreinn flytti aftur til landsins 2014 en hann hafði þá búið í Bandaríkjunum í 32 ár.
2: Það þú ert mjög amerískur í þér, ekki satt?
1: Já, ég svolítið ítalskur í mér.
2: Ítalskur?
1: Já, ég bjó í Ítali í 11 ár og sískinn mér sögði hann fórinn og kom aldrei aftur. Sá sami Íslendingurinn. En ég finnst það svolítið í Ítali í mér. Getur verið. En samt er ég bara ég. Ég er bara ég. Ég aðlaðist alltaf að hvar sem ég

0: langar sem að heyra hvenær kom trúin til þín?
1: Hún byrjaði snemma ég var, þegar ég var ungur mjög ungur, eitthvað 16-17 ára þá var ég að syngja mikið hérna á Landakoti og annað og ég aðhaldiði svo mikið kaþólsku trúna og vildi ég að helga mig hana, henni en svo þegar ég fótti, var ég í Róm ég fór þangað mjög ungur 1960 og það náttúrulega allt kaþólskt þar og annað, en fjölskylda mín var svolítið að móti því þannig laga, fannst ég verið fjarlægist að mig ekki kaþólsku trú en svo þegar ég jókst þetta og svo tók ég hérna kaþólsku trú 1972
0: þá á Ítalíu
1: já þá var ég líka búin að, ég vissi alveg hvað ég var að gera og þetta var hluti af mér að mér fannst og sé ekki eftir því
0: hvað var það sem að gera það verkum að þið langaði til þess að fara í kaþólska trú og skýra þig inn í hana en ekki bara tilheyra mótmælendatrú lúterskri hérna heima
1: Já, það var ekki það að finnst ég öðlast meira og það var eitthvað í kaþólsku trúni þetta upphaflega rétta kristna trúin og þetta aðlagast mér meira og mér fannst all hennar kenning og allt sem að þú fékkst hjá kaþólsku kirkjunni gefa mér svo mikið það með það sem ég var að leita að og annað og mér fannst einhvern veginn vera komin heim

0: Þegar þú skýrðist, tókst upp eitthvað millinafn?
1: Pío Francesco. Ég kynntist Padre Pío, sem mjög núna dýrlingur reglunar.
0: Kynntist þú honum persónulega?
1: Já, ég var með honum persónulega, það var 1966, þeim árum áður hann dó og ég fekk að vera með honum bara við tveir að tala saman og hann gaf mér mjög mikið. Þegar ég tók mína...
0: Sagt er að heilagur Padre Pío sem að Hreinn nefnir hér, sagt er að hann sé einn þekktasti og sömulegis umdeildasti dýrlingur síðustu aldar. Hann var ítalskur kapusínamunkur, regla sem að tilheyrir fransísku betlimunkareglunni. Það eru þó þeir munkar sem að lifa á ölmusu og mega ekkert eiga. Þess ber að geta að Davíð Tenser, biskup kaþólsku kirkjunar á Íslandi, hann er líka kapusínamunkur. En hann Padre Pío, hann er þekktur fyrir djúpa trú, strandbænalíf, játningarþjónustu og meira segja yfirnáttúruleg fyrirbæri. Það sem að gerðan heimsfrægan voru svo kölluð stigmata, sár sem að samsvara sárum Jesú Krists við krossfestinguna. Þegar að Padre Pío var 31 árs gamall, birtust honum nefnilega blæðandi sár á höndum, fótum og í síðu og héldust þessi sár í 50 ár eða allt allan dó. Stundum blættu þau meira, stundum minna, en aldrei greru þau líkt og venjuleg sár. Ef maður leitar upp í ljósmyndir á Padre Pío á vefnum, þá sér maður fjöldan allan á myndum af dýrlingnum, annarkort með grísjur á höndum, eða misstór sár inn í hendinni eða utan á handabækinu. En það eru þessi stigmatasár sem að hafa gert Padre Pío svolítið umdeildan, að meðan að ykkur vildi meina að hér væri kraftaverk að ræða, sérstakann náð frá Guði, það voru aðrir efins, þar á meðal læknar og kirkju yfirvöld. Kaþólska kirkjan rannsakaði málið ítarlega og bannaði Padre Pío tíma að halda opinbera messur og samskipti við almenning. En það hafði ekki áhrif á hann, þúsundir manna streymdu til hans til játninga, ráðgjafar eða bæna. Málið hélt áfram að vera umdeilt, einhverju læknar töldu hugsanlegt að Pío hefði viðhaldið sárunum sjálfur, með þá ertingu eða efnum. Pío á að hafa haft aðgang að sérstöku sterku sóttrisefni, karbólín síru, efni sem að gat ert húðina og haldi sárum opnum. Stuðningsmenn Padre Pío mótmæltu þessari kenningu harlega og bentu á að þessi sár sýndu ekki dæmigerð merki sýkinga þrátt fyrir áratuga langan tíma þarna á höndunum. Í augum stuðningsmannana voru þessi sár einfallega merki þáttöku Píós í þjáningu Krists. Þetta voru kraftaverk. Hér heyrum við víst alvöru rödd Padre Píós. En hann var þekktur fyrir fleira en þessi stigmata sár sín. Hann lagði áherslu á verklega hlið trúarinnar, stopnaði sjúkrahús, sinnti ráðgjöf, eins og Hreinn Líndal, þá sótti fjöldi manns hann til játninga. Fólk sagði að hann gæti séð inn í sál sína. Vitaði jafnvel syndir þess áður en þar voru sagðar upphátt. L'aiuto della Vergine Santissima, la grazia di Dio che è sempre pronta chi la chiede. Pío hafa síðan orðið til allra handa sögur og þjóðsögur, eins og til dæmis að hann hafi getið verið á tveimur stöðum samtímis, nokkurs konar manngerð mynd skammtafræðilegs entanglements eða quantum entanglement. Pío á að hafa getað læknað fólk, lesið hugsanir. Allt er þetta eitthvað sem að ítir undir sterka helgi ímynd dýrlingsins. Það verið sér margt í sögu Pío sem að rýmar við sögu Krists forðum. Það þekkja margir andlitmyndans enda hangir hún upp á vegg í fjölda kaþólskar kirkna allan heim. Andlitans hefur verið prentað á allra anda muni, fjölda framleitt og dreift í anda íkona menningarheimsins, Che Guevara, Frida Kahlo, Marilyn Monroe og fleiri. Myndir Padre Píós eru seldar í bílförmum á ítölskum torgum. Þær eru á lyklakippum, kortum, bollum og guð má vita hverju öðru. Ég hef sjálf lent í því að kaupa notaða kristna bók hérna á Íslandi, opnað hana og útdettur lítil mynd af Padre Pío.
1: Allt mikið beðið til hans. Hann sagði ég mun starfa meira eftir ég dey heldur núna í þessu lífi.
0: Já. Hvernig kynntust þið?
1: Ég þekkti vel fransísku reglun í Róm og þá sem var yfirmaður príorinn þá fransísku regluna. Ég sá hann hvað mér langaði mikið hitta Padre Pio og hann gat komið því í gegn að geti fengið að fara þangað og, og vera með honum prívat, tala við hann einrúmi sem var mjög sérstakt. Mm-hmm. En hann var samt svo persónulegur, hann var svo persónulegur og augun hans ég gleymi þeim aldrei hvernig hann horfði á þau og svona og hann þurftir ekki að segja hlutina þannig sem hann læsið það á þér mm-hmm. og frá þér, hann gat sagt hluti sem hann þurfti ekki að segja en hann var einstakur en ég læri það í lífinu, ég segi lífið okkar það eins og hringborð það sem leggur á borði fyrir fram að þig það kemur alltaf til þín tilbaka hvað sem það er en það er sann saga
0: og er það þín

0: Þeir eru svona, ég veit það ekki, ég kannski er að nota þetta orð sem ég ger ekki fullan skilning á, en ég meina alveg alltaf hlutlaus, það sem ekki atriði.
1: Ég hingað komin til þess að fræðast mölduritarana. Eins og ég sagði áðan, þá eru íslenskir meðlimir mölduritarana áttatalsins, hreinn eitt þeirra. Hvenær gerðistu meðlimur í því?
0: Það 93, ég búin að vera 33 ár mölduregluninni. Og hér það í Bandaríkjunum.

Undir hatti kaþólsku kirkjunar fyrir finnst fjöldi mismunandi trúarregla. Ég hef reynt að gera einhverjum þeirra skil í þessum þáttum. Mér hefði langa til að gera þeim öllum skil, en slíkt tæki eflaust nokkur ár enda reglurnar mörg hundruð. Þegar ég var að byrja á því að kynna mér kaþólska trú og vissi lítið sem ekkert þennan heim, þá hélt ég í fávisku minni að allar þessar ólíku kaþólsku reglur væru sérstakir kaþólski söfnuðir. Svona eins og allar þær þúsundir mismunandi hreyfinga og trúarregla innan mótmælendakristni. Það var nefnilega þannig að þegar mótmælendur slitu sig frá kaþólskri trú á tímum síðaskipta, þá fór svo grein kristindóms fljótlega tvístrast og greinast í mismunandi áttir með þeim afleiðingum að í dag telur mótmælendur trú 20.000 ólíkra kirkju deilda og safnaða. Það því engin ein miðstjórn hver sem getur stofnað nýja kristna kirkju með sinn eigin leiðtoga. Þetta á alls ekki við kaþólska trú. Allar þessar ólíku rómversk kaþólsku trúarreglur sem ég verið að fjalla í þessum þáttum, þær tilheyra einum og sama söfniðinum, rómversk kaþólsku kirkjunni, og heyra því undir sama miðstýrðavaldið og leiðtogan, Vatikanið, Pávan. Þær lúta sömu meginreglum, sömu trúarritningum og kirkjulögum. En nóg það, ég ætla að reyna að halda mig við möltureglana í þessum þætti af nógu að taka. Ég sko þrátt fyrir að möltureglan heyri undir kaþólsku kirkjuna eins og aðra trúarreglur, þá hún mjög frábrugðin þeim. Hún einstakt batterí að því leitinu til að hún fullvalda þjóðréttar aðili. Og fullvalda í þessu samhengi stundum skrifa með gæsalöppum vegna þess að hér ekki hefðbundið ríki að ræða. Möltureglan þjóðréttar aðili án þess að eiga landsvæði og íbúa. Og það víst mjög sérstakt á heimsvísu. Möltureglan gefur út sín eigin vegabréf, gefur út sín eigin frímerki, númeraplötur og meira að segja sína eigin mynd. Heyrum nú þjóðsöngu þeirra.

þar sem að möltureglan er ekki með sitt eigið landsvæði þá erum með aðsettur og stjórn sína í Róm ég segi stjórn en ég veit ekki alveg hvað skal segja á heimasíðu möltureglunar sagt government möltureglan með eigin stjórnaskrá og stjórnsýslu æðstu leiðtoga annað sem svolítið athyglisvert við þessa reglu að hún með sendiráð í yfir 100 löndum með formleg diplomatísk sambönd við 115 ríki skilst mér. Reglan gerir þannig tvíhliða samninga, tekur þátt í alþjóðaráðstefnum, hefur fasta sendifulltrúa hjá mörgum stofnunum, áheyrnaraðili að Sameinuðu þjóðunum, þó ekki fullgildur meðlimur, og hefur fasta sendinefnd gagnvart Evrópusambandinu. Þó að þetta yfirráðsvæði reglunar í Róm teljist ekki til sjálfstæðs ríkis eins og Vatikanið, þá nýtur það utanríkisréttinda og friðhelgi svipað á sendiráð. Ég hringdi í nokkra lögfræðinga sem að sérhæfa sig í þjóðarétti og ræddi við þau möltureglunna. Þau sögðu mér að reglun væri eitt sérkennilegasta fyrirbærið í alþjóðarétti. Fræðimenn nota möltureglunna oft sem dæmi að fullveldi þarf ekki endilega landsvæði, en samkvæmt klassísku skilgreiningu ríkis Þar eru landsvæði íbúa, stjórn og getu til alþjóðsamskipta. Þó að möltureglan uppfylli aðeins eitt skilyrðana, virkar hann þó að mörguliti eins og ríki.

0: hvað er möltureglan? Jú, hálf fullvalda þjóðréttar aðli þar sem það stjórn, stjórnsýsla og ýmislegt annað sem ég búin að nefna en í framkvæmt skilst mér að reglan virki að mestuleiti eins og góðgerðasamtök. Félagar í reglunni starfa mest í neyðaraðstoð, sjúkraþjónustu, flóttamannahjálp eða einhvers konar mannúðaverkefnum. Það eru það bil 14.000 mann sem að hafa formlega verið teknir inn í möltureglana, gerast þá riddarar eða dömur. En síðan eru 100.000 sjálfboðaliðar sem að vinna fyrir regluna í mannúðastörfum sem og 2.000 heilbrigðisstarfsmanna og starfsemin á sér stað víða veröld skils mér. Þeir sem að vilja gerast formlegir meðlimir möltureglunar, gerast riddarar, þeir geta ekki bara skrási í regluna. Það eru ákveðin skilyrði. Þú þarft að vera kaþólskur, þú þarft að hafa gott orðspor innan kirkjunar og meðmæli frá söfnuðinum. Síðan ákveðið innliðunarferli þar sem að riddarar og dömur taka hlýðni heiti kaþólsku kirkjunar. Manstu hvenær þú kynntist möltureglunni fyrst?
1: Já, það var á Ítali, þið bjó í Ítali, það kynntist í henni. Áttu nokkra vini sem voru í möltureglunni, sá þá hvað það var sérstætt þeir voru að gera, var einstakt. Og ég hef alltaf áhugað fyrir því og svo kynntist ég vinum í New York þegar ég var. Það tók mér tíma til þess að fara í undirbúning og vera samþykktur til þess að gangin í regluna. Þú ert í undirbúning í 1-2 ár. En það tókst og ég var gerður að melta rítara 93. Eða mikil athöfn í Dómkirkjunni í St. Patrick's í New York. Ég man eftir því sérstaklega þegar sem að sagði við okkur þessi orða sem ég fáið möltukrossin er ekki til skreitingar þið ekki að pyntugum með honum þið að bera þennan kross þið er krossin þurfa að bera með kærleika og fórnfýsi ég held ég hafi gert mjög vel þannig lagað það sem ég gat gert í reglunni bæði við að styðja þá það var sjúkrahús í New York Cardinal O'Connor og ég var þar í sjálfboðvinnu eins og ég gat alltaf í 17 ár og það eru 700 sjúklingar þar og mjög veikir margir þeirra en ekkit sem hægt að lækna heldur sem hægt að líkna og hjálpa og við, það eina stofnum þá þegar AIDS var að brjótast út sem tók á móti AIDS sjúklingum og ég maður það voru 70 sjúklingar þá sem við hugsuðum og það líka það hérna Hutchinsons veiki sem ættgengt og það eina stofnun á New York svæðinu sem með þessa sjúklinga síðan með barnadeildin ég vann mikið þar og það voru mikið þjáð og börn sem áttu mjög erfitt
0: Voru þið með þeim fyrstu til þess að hjúkra alnæmisjúklingum?
1: Já.
0: Og var það ekkit vandamál fyrir kirkjuna því að kirkjan á þeim tíma leit kannski aðeins meira niður á samkynneigða eða ekki?
1: Já, nei, það var ekki þessu. Og þessi sjúkra sér rekið af kirkjunni og leitanum að möltu. Þessi sjúklingar átti mjög erfitt, marga fjölskyldnum voru búin að yfirgefa þá, þið voru degja einir. Ég man eftir einum ungu manni sem að ég heimsótti stundum og við rétt komum við sakramenti líka til þá sem gátti ég komið með á messu. Og þegar ég var að koma inn að dyrnar, þá segir svona góðan daginn, hvernig hefur þú það? Og þá hentan í mig vasklasi og ég sagði já, ég dagurinn sé hann ekki byrjál verið rétt að fá þetta framan í mig. Svo fór ég bara. Svo alltaf setna þá fór ég til hans aftur kíkti svona aðeins inn er vasklas er hjá þér er á eitt að koma inn og svo kom ég inn og þá þótti hann þetta leiðilegt en þá var hann sko var hann þráðan sem ekki að fá að sjá sína og annað en svo get ég sagt frá því svo dó hann það var eitthvað ári setna eða þannig þá dó hann og þá voru við bara með honum heldum utan hann og svona þá átti hann engan að nema okkur Þetta tímabil það var mjög erfitt fyrir þessa sjúklinga, það var mjög erfitt.
0: Var þeir ekki farið að þykja vænt einstaka sjúklinga?
1: Jú, maður gerir það, en samt maður passa sér að taka ekki ómikið þannig. Ég tók mikil ástforgifri með börnin líka sem ég var að vinna með og John Dunlap sem núna er æsti maður reglunar, möltu reglunar. Hann vann mikið með mér þá, við vinnum sama þá sér tímabili þar líka.
0: Þú varst að vinna við að vera óperusöngvari
1: ég, ég var að syngja, ég söng mikið Bandaríkin, ég söng 60 borgum og bæjum ferðast voru mikið Bandaríkin svo var ég svona að kenna líka en ég gerði allt sem ég gat þess að gera stuðla að því í þessu sjálfbúðavinnu sem ég gat gert
0: Þannig að það hefur verið mikið að gera hjá þér ekki satt?
1: Já, það var alltaf nóg að gera alltaf nóg að gera
0: Hvað myndirðu halda að þú hafir sint mikilli sjálfbúðavinnu á viku á þessum árum?
1: Það var misjæft ef ég hafði vikuna frí þá var ég kannski í þrjá daga svo var ég 2-3 daga hjá saminu þjóðunum fórstundum klukkan 9 á mótnan og kom heim klukkan 7 á kvöldin og svo því ég var í sjálfbúðavinnu på sjúkrósun þá var alltaf mættu klukkan 9:30 því að messa var klukkan 10 undirbúa og hjálpa sjúklingum að komast að í messu síðan aðstoða þá og gera það sem gat gert og var yfir til klukkan 3 kannski 3 eða 4 fór ég heim en þetta var svona, það var alltaf reglubundin neitt en alltaf ég gat gert kannski einu sinni viku, tveisari viku, þrisari viku hvernig sem var, eitthvað hvernig tími var hjá mér
0: Sko, það sem að mér fannst merkilegast Möltu-Ritarana og í rauninni ástæðan fyrir því að ég hófa að rannsaka þá og fara svona kynna mér Möltu-Ritar á Íslandi var þegar ég uppgötaði að Möltu-Ritarar eru mjög sérstætt fyrirbæri í alþjóðarétti Það því að sko, það til alls konar hjálparsamtök sem að hjálpa veikum og bara og bandalög, hernaðabandalög þess vegna þó að Möltu-Ritarar sé ekki hernaðabandala í dag en það til alls konar stofnanir og samtök sem að njóta þú ekki svipaðra alþjóðlegra réttinda eins og Möltu-Ritarar og ég hefði aldrei heyrt Möltu-Ritara fyrir en bara núna þegar ég var að þess að grúska ýmsa reglur innan kaþólska kirkju
1: Þetta er sjálfstætt ríki
0: Já, það er einmitt það sem að þetta er fullvalda þjóðaríki Hvernig kemur það til?
1: Já, þetta var sko uppálega voru þið sjálfstæður svona en svo var þetta viðurkennt og þeir heldur þessu áfram
0: Til þess að skilja sérstaka og sjálfgæfa stöðu Möltu-Ritarinnar verðum að vista skoða sögunar Hreinn fyrir gegnum hana með okkur.
1: Já, þetta ein elsta ritarregli heimi og hún stofnuð árið 1048. Þá var Gerard maður og að nafni Gerard kaupsýslumaður frá Amalfi og Ítalíu sem fór aðstoða pílagríma sem voru að fara til Jerusalem. Og þeir þurftu að mikil hjálpa halda og þetta var svo að stækka hjá honum hópurinn að fá fleira menn með sér í líð þangað til að þeir setti svo að Jerusalem og fór að vinna þar á sjúkrahúsi sem að Benediktunni sístur ráku og unnu þar lengi þar til að þeir stofnist gerði svo sitt eigi sjúkrahús
0: Við erum þá að tala á 11. öld
1: Svo árið 1113 þá gerði Pasquale Páfi þá að spítala reglu hins heilasta Jóhannes þar að Jerusalem þetta var allt munkar þá þetta var allt munkar þannig þetta jóst og stækkaði og það var alltaf barátt Jerusalem byrði kristna og múslima og svo töpuðu kristnir gagnvart múslimum árið 1200
0: Til að byrja með var reglan sem sagt sjúkrahús og hjálparregla sem að átt að vernda kristið fólk og kristna trú í landinu helga. En eftir krossferðinar þá þróaðist reglan í hernaðar og riddarareglu varð ekkit ósvipuð templurunum sem að liði undir lok á byrjun 14. aldar. Möltu-Ritarar svöruðu beint til páfastóls, ekki til konunga eða biskupa sem þýtti að þessi regla gat átt sitt eigið land á miðöldum. Safnað sköttum, rekið her og gert samninga án þess að lúta veraldlegum höfðingjum í kring. Þegar að reglan var rakin frá Jerusalem, settist hún að á Rhodos.
1: Árið 1291 til 1310 voru þeir á Rhodos.
0: Mm-hmm.
1: Og þar búið búin að byggja balfi heila borg, heilt fylki og þar voru komni riddarar frá öllum löndum. Í Evrópu og þar voru þau með hverfi, það var enska hverfi, ítalska hverfi, tíska hverfi og svo frammeis og þetta voru mikið veldi og þau með stóran og mikið skipaflota og þau voru hann í 200 ár og eins og segja byggðu geysi mikið en svo var Suleiman Sultan þá hann vissi hvað er mikið atriði að fjarlæga þá til að geta, þau voru alltaf henni að nákvæmst Evrópu en þau vörðu Evrópu alveg og þau börðust við Sultan en töpuðu eftir það þá gaf Karl V Spánakonungur þá gaf hann þeim leyfi að fara á Möltu og vera þar
0: og þaðan kemur núverandi nafnreglunar Möltu reglan Möltu reglan stjórnaði eiginu eins og sjálfstætt ríki í nær þrjár aldir eða þar til að Napóleon Bonaparte hrifsaði af þeim Möltu árið 1798
1: en þið voru búin að heita því að berjist aldrei við kristna menn þeir sem fóru þeir yfirgaf allt og fóru
0: áttu þeir Möltu þá allir þessi ár, allar þessi
1: já, aldir? Þeir voru alveg með Möltu, já.
0: Var ekki svolítið grimmt af Napóleon sem kemur frá kaþólsku ríki
1: Jú.
0: Að berjast gegn þeim?
1: Auðvitað var það það og þeir vildi ekki berjast gagnvart þeim
0: hvaða áhrif hafið það á Mölturittarana? Tvistruðust
1: þeir fóru, já, þetta hafði mikil áhrif þeir þetta yfirgefa allt saman sem var þarna það var stórkostlegt sem þú var búin að byggja upp þeir þurfti að yfirgefa allt saman
0: þú hefur væntanlega farið til Möltu, ekki satt?
1: Jú, ég farið þangað og það alveg sérstakt að koma þar og sjá allt saman sem eru það sem þeir gerðu
0: Líður Mölturittarum eins og Malta sé eins konar heimaland?
1: Nei, það held ég ekki eins og settist þur af í Róm 1834 þeir voru búin eignast mikið eignum alla Evrópu, Hallur og Kastala og höllin sem í Via Condotti það aðal setri sem að bækistöðin eða þeirra í Róm, það sem kalla Grand Master eða einn stórmeistar í reglunar sem nú John Dunlap þeir verða að vera munkar og það var áður þá sjá sem var kosin stórmestari, grannmastur hann var til æviloka en svo var þessi breytt núna með Francis Páfi hann breytti því, lít breyta því þannig að sá sem núna, hann í 10 ár og þá maður kjósa aftur þá og þá maður hann taka önnu 10 ár
0: og þarf það að vera munkur ennþá?
1: Já, það þarf að vera munkur
0: Þá að Mölturreglan hafi mist yfirráðsvæði sitt, þá hætti hún þó aldrei að vera til sem lögfræðilegur og diplomatískur aðili. Aðili með eigin stjórnsýslu, mynd og fleira athyglisvert sem ég nefndi þarna áðan. En þarna þessi kjarni í alþjóðlegri sérstöðu Mölturreglunar. Mölturreglan var áður með sitt yfirráðsvæði og íbúa. Sagfræðilega séð kannski réttast að segja að Mölturreglan sé leifar miðalda fyrirbæris sem að lifði af breytingar Evrópu og að alþjóða samfélagið hafi haldið áfram að viðurkenna ákveðin réttindennar vegna sagfræðilegar samfellu og mannúðar hlutverksennar. En það annar athyglisverður angi í svolu saman og það að þetta trúarleg kaþólsk regla sem að heyrir undir Vatikanið, undir Páfa en hefur samt annars konar vald en hefðbundnar kaþólskar trúarreglur hefur sína eigin stjórnsýslu sem ég kom inn á áðan já, mér finnst það allt mjög athyglisvert
2: Þannig að þeir sem fullvalda þjóðar aðleiknin hélst bara
1: já.
2: En í raunin ekki tengt Möltu lengur?
1: Nei, en samt var Mölta að var afhend rítturunum allt sem tilhæði Möltu, það eru hluti af Möltu sem var afhend aftur til Möltu rítara 1999 og þeir megi að hafa það alveg næstu 100 árin
2: Eru margir Möltu rítara með aðsetur á Möltu?
1: Ekki margir, nei, það þó nokkur svo Möltu reglun auðvitað líka á Möltu en svo er alltaf það sem kallar príu, eitt príur, hann þar alltaf og jú, það eru þó nokkur sem eru þar
2: Af hverju heldur þú að Möltu rítara séu ekki víðar þekktir?
1: Þeir eru mjög vel þekktir víða. Kannski hér á Íslandi ekki svo mikið að ég við erum svo fáir og í Skandinavíu þegar það er að kynnast meira en nú yfirleitt út allan heim þar eru þeir vel þekktir Bandaríkjunum mjög vel. Hér við erum svo fá, við erum aðeins 8 hér og ein dama 7 rittarar og svo prestur nokkar sér Jakob Róland sem frábær og heldur okkur gangandi með hinni helgu trú og trúfæstlu og kvíldadögun sem við förum á alltaf einu sinni á ári
2: Er hann Möltu rittari?
1: Hann er sem sagt prestur Möltur okkar og tilir reglunni já og svo förum alltaf til Lourdes einu sinni á ári Börum til sjúklinga það er komið allstar á heiminum og það er sem 6.000 reytara sem koma þá allstar að skerafta kraftaverk það eru 7000 kraftaverk skráð í Lourdes og 70 sem eru viðkend af Vatikaninu
2: og hvað gerir þið þegar þið farið saman meldurritarar í Lourdes?
1: Aðstöfum, hvernig við erum hjólastóli annað, hjálpuði sjúklingunum sem eru og alla þá aðstöf sem þurfum að halda með eru þar og fara allar messur og bænistundur og allt sem hægt þeirra sem farðir og er gert það oft verið spyrjað í sko, kraftaverk og hvað skeða kraftaverk þar og þau skeða kraftaverk þar ég séð svo margt þar einstaklegt og ég segi alltaf ef þú trúir þá þarft enga útskýringu en ef þú trúir ekki þá ekki til nógar útskýringar
2: Er eitthvað kraftaverk sem þú hefur orðið vitna sem við getið sagt okkur frá?
1: Já, ég var vitni þegar það var drengur sem að hann var eitthvað 10 ára gamall og hann hafði aldrei getið talað og svo þess að það eru böð, þá voru böð þá sem að var, þú fórst í þessi böð og þá var hann rétt kominn þar út og þá byrjaði hann að tala og þetta var svolítið sérstakt og ég var vitna þessu. Og það sem hann talaði það var svolítið óskýrt en samt og svo hefur það fylgst áfram hann er núna bara því frétta af því svolítið setna hann var fann að tala alveg
2: Vá. Er þetta þá eitt af þessum kraftaverkur sem Vatikanið hefur
1: viðkjönt? Nei, ég held ekki þetta bara einn þessum 7000 sem eru skráð Vatikanið þetta langt prósess lagnar stútir allt mögulegt ykkur langan tíma og svo annað líka ég vitna svo mörg og svo margir líka sem eru mjög þjáður og veikir þeir fá einhvern kraft eitthvað sem skeður og þessi vandi það er heilagt vatn og það lagnar
2: Má hver sem er fara?
1: Hver sem er fara heldur betur
2: Er ekki langa biðraðir?
1: Jú, það er oft en samt allt mjög vel skipalagt og þegar við förum, það allt svo skipalagt það ætti ekki verið lengi beður en þannig
2: komast allir að
1: já komast allir að
2: hefur þú sjálfur eitthvað tímann farið í þessa lind til dæmis
1: já, hver skipti en svo núna, eftir COVID þá breyttist núna þærði bara framan eins og hún gerði, Bernadette Guðsmóði sagðinni, þegar hún var búin að grafa niður í hérna, moldina og það sem vatni kemur upp, tvoði þessu andliti með þessu, og þá núna gerum við það, við tvoðum okkur um andlitið og byggjum bænar
2: Hefur þú fundið eitthvað sjálfur?
1: Ekki bara alltaf þennan þessar frið og kærleika

0: Ég spyr hann nánar út í íslensku mölturritarana.
1: Og það svo lítið sem við getum gert hér, það eru tveir sérstaklega, Jóhanna Long og Bjarni Halldórs, það hjálpa mikið Teresu systrunum. Og svona og svo gera það sem hægt að gera og fara með sakramenti til þeirra sem eru sjúkir þeir bræðirnir Bjarni og Jóhannes Halldór sinni þeir hafa verið að gera það þeir eru vinna við sakramenti í kirkjunni þeir eru við messur en eins og ég segi við erum svo fá hér og það var mikill munur frá mér að koma úr 1700 manna hóp í Bandaríkjunni í New York og svo hérna bara niður í átta en það var svo mikið sem við gerðum í New York geysi mikið og erum ennþá dag í dag gerð svo mikið fyrir þetta sjúkra sem og svo annað stofnarnir sem við hjálpa þeir hjálpa þeir sem eru koma út um fálgjelsum aðlagast umhverfi fá atvinni fyrir þá og hjálpa þeim og reglan hún gerir svo margt út um allan heim hún með sjúkrahús víða og geis mörg sjúkrahús í Afriku og til dæmis mun nefna
0: Hreitt segir mér frá fjölbreyttu mannúðastarfi mölturritaranum allan heim meðal annars frá fæðingarheimili sjúkrabílum sem að eru innréttaðir sem fæðingarherbergi sjúkrabílar sem að fara þá út í eyðmörkina og aðstoða bedúína við fæðingar
2: Fara þessar stofnanir fram hjá manni af því að þær heita einhverjum öðrum nöfnum en mölturritarar eða eru þær alltaf mertar mölturritarum?
1: Mölturkrossin sér þann alltaf, já alltaf mölturkrossin og reglan hún gerir mikið líka hún, því maður gerir þessi gamans líka að hún minni stæsti vínrækt vínframislu á Ítalíu Rocca Bernarda það í fríjúli í Venice
2: og er mölturkrossin á þeim flöskum?
1: Já
2: Áttu eina svona flösku þegar maður geti
1: lægt það? Því miður.
2: Er það ekki selt á Íslandi?
1: Það ekki selt á Íslandi, það endilega komið ég til Íslands. þetta er við heim og mjög vinsælt.
2: Er þetta fyrirtæki sem er þá rekið af mölturritturum? Bara fólki sem að, ekki munkum endilega
1: eftir? Nei, mölturritur og bara starfsmönnum, fagmönnum og starfsmönnum. Þetta er gríðarlega stort og fallegt. Og það eru svo margar hallir og kastalar á Ítalíu sem eru á vegum reglunar sem er alveg sérstakt. Og svo er líka stofnun bara til að gefa eitt dæmi þetta sem reglunar er að gera út um allan heim. En eitt svona dæmi frá New York að það er eitt rítarinn af okkur sem átti stóran búkarð út á Long Island og þeir voru hugsun það voru margar stúlkur konur sem öðru ófrískarinn voru ekki giftar og þá vildu þau hjálpa þeim það voru einstæðar sem var hvernig þau vildu gefa börni frá sér eða þá að taka þau að sér og gera ala þau upp hann gaf þennan búkar til þess að byggja upp þessa stofna þar og unni með sístrunum sem kardinn og konur stofnaði á sínu tíma Sisters of Light og það er vinna saman með regluna hjálpa þessum stúlkum það sem vilja gefa barni í fóstu þá eru búin að finna fóstuforeldra sem eru svo að umgangast manneski á náttúrulega tíma sem hún í meðgangun og ef hún vil halda því að þá halda þeir áfram að hjálpa henni eftir á að það er með barnagæslu með hún fer í vinnu og fá sér hattvinnu og svona en sem þeir bara eftir eitt dæmi svona, sem þeir eru að gera
0: Ég skoða máli nánar og sé þá að systurnar sem að hreitt nefnir kallast Sisters of Life nunnur sem að hafa tekið trúarheitin þrjú hlýðni, fátækt og skýrlífi nema bætt við því fjórða lofarði að standa vörðum og efla heilagleika mannlífs enda eru kjarni vinnu þeirra andstaða gegn þungunarrofi sú hlið kaþólsku kirkjunar sem sagt en að öðru
2: sko átta mölturritarar á Íslandi mér finnst það ágætlega mikill fjöldi með við eitthvað svona reglu sem að maður heyrir ekki oft talað þekktustu öll fyrirfram eða áttu þau öll ykkar mismunandi trúarvegferð sem leitt ykkur að mölturritarum
1: Nei, það held ég ekki, sko Bjarni og Jóhannis þeir koma frá kaþólsku fjölskyldu og svona en ég veit ekki, get ekki talið fyrir þeirra en við veljum líka fólk hvetjum til þess að koma inn í regluna svo þeir sem vilja sína áhuga þá lofa að gefa þeim þeir tækifæri og sjá hvernig þeir samaður muni reynast og annað það er alltaf gott að fá gott fólk inn í regluna og með gott og reynt hugafar
2: Átt þú vegabréf?
1: Nei, það bara fyrir þessi diplomata og þessi innri í reglunni sem með, með þessi vegabref, nei, ekki vegabref.
2: Nei. En hefur þú sendt bref með möltu reytara frímerki?
1: Já, frá, frá Ítalíu, já.
2: Áttu þú alltaf þannig frímerki?
1: Já, allt, já, nokkur, já.
0: Möltu reytarar eiga sérstakan einkennispúning. Ég spyr út í klæðin.
1: Við erum með mestu klæði sem kallaði kokkola og þeir sem eru í obedience annarklassi, það er svona yfir því skapola sem heitir. En konurnar, dömurnar, það eru með mötla eða keip með möltukrossinum á.
2: Eru þær í pilsum frekar en buxum eða eitthvað svo leiðis?
1: Aldrei í buxum.
2: Aldrei í buxum, nei. En Karl, nei, þið eru öll, það er engin í buxum. Eða hvað, eru karlar í buxum?
1: Já.
2: Ok, því mér finnst þið svo, þið eru samt öll, ég sá eina mynd af ykkur í þessum klæðum og þið eru öll samt í svona eins og síðum,
1: já.
2: Höglum.
1: Já.
2: Já. Liturinn komur óvart.
1: Svartur,
2: já. Hvað kemur það?
0: Svört klæði mölturritarana eiga víst rætur að reykja til klæða fyrstu ritarana á 11. öld. Þeir klæddust svörtum kuflum með hvítum krossireglunar. Krossin átt eftir að þróast aðeins, breytist í áttblaða kross möltureglunar, kross sem að hefur allar götur síðan verið einkennandi tákn möltureglunar. Þannig að þetta grunn útlit þeirra, klæðin sem að hreinn á hérin í skáp heima yfir sér, þetta er grunn útlit sem er nær 1000 ára gamalt og er þannig meðal elstu stofnanabúninga sem að eru enn notaðir í Evrópu. Ég les mig enn fremur til að þessi svarti litur eigi að tákna munkalíf, auðmýkt og trúarreglu hefð.
2: Eru þið miklum samskiptum þið möltu ritararnir hérna heima?
1: Já, gott félagskap hjá okkur og við heitist mjög líkt í kaffi og eftir og ræðum málin svo við fund svona af og til, fundum og reynum að gera okkar besta og þeir og ef einhver þarf að hjálpa aldrei ykkur, þá erum alltaf til þess að hjálpa.
0: Þrátt fyrir að mölturritarar séu ekki lengur hernaðabandalag, þá eru þeir enn verndarar kaþólsku kirkjunar, kaþólskrar trúar, verndarar og þjónarinnar.
2: Það er ekki hermenn í dag, er það? Eða?
1: Það er innan á Ítalíu, jú.
2: Já, það eru til hermenn.
1: Já.
2: Eru þeir verndarar kaþólsku kirkjunar líka?
1: Já, verndum hérna kaþólsku trú fyrir óminum hennar.
2: Mm.
1: Það er í okkar.
2: Hvaðan kemur peningur til mölturritarana? Nú það sem að mölturritarar eigi ekki sitt eigið ríki og eru þá ekki með sinn eigin svona innanbyrðis efnahag. Hvaðan fá þeir peninga?
1: Jú, hún mjög öflug þannig að þeir voru mjög klárir á sínum tíma, miðaldum manna, keyptu eignir og jarðir, áttum ekki að jarðir með sér í Róm sem að þeir er svo leikt út og þá fáið fjárhægt frá því og sem ég sagði við hérna vínframleiðslan og margt annað, þeir eru með heilmikið bú líka, mjólkuafurði og allt mögulegt.
2: En þetta er allt peningur sem fer inn í regluna?
1: Hver reglu sem er í reglu, gerir greiðum alltaf gjald hverju ári og það kemur sitt inn líka fyrir 14.000 manns sem greiði sitt gjald, það kemur líka og svo fyrir allt sem er sko margir sem arfleiða gefa reglun alltaf arfsinn og svona en fjáröfnum kemur á mörgu sviði inn í reglun sem að reglan gerir.
2: Myndið þú vilja arfleiða regluna þig?
1: Ég hef ekki hugsað það, nei, ég held ekki, ég hef ekki hugsað það en þá.

0: Ég ofboðslega imponeruð af glæsilegu heimili Hreins. Eins og ég sagði í byrjun þáttar, þá minnir heimilið á aðalsetur í Mið-Evrópu, möblur og munir frá annari tíð. Við hreinn göngum íbúðan saman og skoðum nokkra muni.
1: Svo þetta málverk af mér, portrétt sem Áski Bjarnþórsson gerði.
2: Já, hvenær gerðum þetta?
1: Hvaða ár, það stendur þetta ná.
2: Þannig að 1965, og ertu þá...
1: Já.
2: Þá ertu svona á Ítalíu árum þínum eða hvað?
1: Já. Ég er þar alveg frá 60 til 72.
2: Þannig að á þessum árum þá ertu að verða kaþólskur. Finnst þér eins og að þessi mynd nái að fanga þig að fikra þig áfram inn í kaþólsku kirkjunni?
1: Nei, það held ég ekki, ég veit það ekki. Vissi svolítið alvarlegur.
2: Já.
0: Við göngum inn í bókaherbyggið.
2: Er mikið að trúarlegu efni hér?
1: Allt þetta hér, allt þessi hilla.
2: Hvaða bók er svona þín uppáhalds?
1: Ég veit ekki eiginlega hvað er uppáhalds. Mér, Patri Píu, lest mikið hans bref og svona. Mm-hmm. Svo hérna Bendit Grosjil. Hann stofnaði hérna fransísku regluna gráu og mikið er bækum alls, sem hann skrifaði hérna. Það eru frábærar allar.
2: Þú talaðir að það svo Benedikt.
1: Og ég marga, kynst mörgum vinum, hérna bók Halldór Laxness, sama góði vinur minn, heimsótti mig í Róm, skrifa fallið gestabókin, svo bækur hérna sem hann hefur skrifa.
0: Hreinn dregur fram bandaríska útfararskrá.
1: Þetta er systir Trump, Marian Berry, hún mikil vinur minn.
2: Nú?
1: Og dó fyrir þrem árum.
2: Voru þau náin?
1: Já, miklu vinir.
2: Ég hef aldrei hægt systur hans.
1: Þetta var hérna, jú, þeir voru tvær systur, þeir voru fimm sískinni.
2: Mm.
1: Já, þetta var prógrami jæla.
2: Og hvernig þekktur hana?
1: Í kynstinni, hún var í sömu kirkju og ég, Sandi Ignatius Loyola, og svo kynntist svona, svo bara jóst okkar kunningskapur.
2: Þannig að hún var kaþólsk.
1: Hvert hann þá gafið mér þetta hér?
0: Hann sýnir mér litla páfastyttu sem að Marian Berry, systir Donald Trumps, gaf honum.
1: Og þegar skýna á það þá veifar hann.
2: Já, svona lítil páfadúkka sem að, með sólarpanel þá. Já, Frans Páfi sem veifar.
0: Hreinn Líndal kemur fyrir sjónir sem mjög hófær maður. Hann lengi vel hafði ekki áhuga á viðtali mölduritalna. Ég viðkenni að ég gekk mikið á eftir þessu viðtali. Langaði alveg ofsalega mikið að fjalla mölduritarana og fjalla merkilegan feril Hreins. Þó að hér séu nefndar nokkrar frægar persónur hvera eftir annari, þá það ég sem að spyrja og spyrja og vilja dokumentera athyglisverð tengsl og sögur.
1: Mary Higgins Clark hefur hér talað hana, rítumund, hún var mikið vinkona mín.
2: Já, er það?
1: Og bækur hérna. Þetta er hann sem hún skrifaði á hjá mér, sérðu.
2: Hvar kynntist það henni,
1: ef ég segir hér? Í New York. Við vorum unnum saman mikið svona mannárstörfum og hún var líka, ég rítari líka henni Helgu Grafar.
2: Býrðu þið, hvaða rítarar eru það?
1: Það er líka rítarar frá því tímabili sem eftir rítarar voru.
2: Já, The Holy Grail.
1: Já.
2: Knights of...
1: Nei, The Holy Sepulchre.
0: Hér kemur smá plottvist eða óvæntur snúningur. Hreinn er meðlimur í fleiri reglum. Meðal annars annari riddararreglu, reglu Holy Sepulchre, ég get ekki sagt þetta, en reglu heilarar grafar Krists í Jerusalem.
1: Riddari hinn helgu grafar, já.
2: Er það svona undir regla þá inn í möltureglunni?
1: Nei, ekki við möltureglunni að gera.
2: Þannig þú tókst við þig aðra orðu ykkur?
1: Já.
2: Þú ert mölturittari, en þú hefur fengið alls konar orður fyrir mannúðarstarf og starf þitt innan möltureglna. Og það eru alls konar mismunandi orður sem heyr undir eitthvað ákveðnar reglur og gömul ríki og eitthvað sem að ég næ ekki alveg utanum. En svo...
0: Óvænt spjall leiðir okkur að því að Hreinn er meðlimur í enn fleiri reglum og hefur hlotið fjöldan allan af heiðurs orðum kaþólsku kirkjunar í gegnum árin. Þegar ég segi fjöldan allan, þá meina ég hann með skúffu fulla af orðum og sérstökum medalíum.
2: Já, þetta eru marg, þú eru náttúrulega að opna svona orðu skúffu.
1: Já.
2: Maður hefði alltaf haldið að þetta væri bara ein orða, en þú ert með, já, bara eitthvað sem lítur út fyrir að 20 bóks.
0: Hann sýnir mig líka möltuklæðin sín.
1: ég í þessum annar klass, þessi obedience. Ja. Við erum tveir hérna á Íslandi, Gunnar og ég. Það eitthvað í allt, held ég, 700 í öllum heiminu, af þessum 14.000.
2: Hvað þýðir það að vera komin í annan klassa?
1: Þá ertu tekur eið af hlýðni gagnvart yfirmönnum þínum og kirkjunni.
2: Og hvað þýðir það nokkla?
1: Gera sitt besta. Mm-hmm. Sitt besta.
2: Þýðir það þá að sko hlýðinni þá er það bara að hlýða alltaf kennisetningu kirkjunnar.
1: Já.
2: Og þá ert þú búin að taka hlýðni eiðin
1: Já.
2: En ekki neitt annan eiði.
1: Nei.
2: Nei. Mm-hmm. Er hægt að taka fleiri svona eiðið þegar maður leikmaður?
1: Nei.
0: Hreitt dregur fram myndalbum frá tímum sínum með Möltu-Rytturinnum í New York. Sýnir mér myndir af höllreglunar í Róm. En þar klæðast hermennirnir.
2: Þetta minnir á svona frönsk Napóleon hernaðaklæði ykkur. Vá, hvað þetta mikil dýr, þetta bara versalir.
1: Og eins og líka upp á Aventínu höllin. Þetta Aventínu höllin.
2: Já.
1: Þetta garðun hérna. Og svo stendur fyrir framan hliðið. Þú sér þrjú ríki í einu. Þú sér, þú veit á Ítalíu og Vatikan, Ritana Möltu og Vatikan.
2: Hefur ykkur páfi verið Möltu-Ritari?
1: Sá sem núna, hann Möltu-Ritari.
2: Er það?
1: Já.
2: Hefur hitt hann?
1: Nei.
2: Nú, hann Möltu-Ritari? Og hvernig sinn hann Möltu-Ritara?
1: Nei, hann er ritari, hann ekki að sinna því.
0: Að lokum sýnir hann mér agnarsmáan helgandóm.
1: Ég býn lítið relik frá þú klæðin hans, Padre Pio.
2: Já, vá. Er það þá annars flokks helgudómur?
1: Já.
2: Veistu úr hvaða klæði þetta er? Bara úr einhverju klæði?
1: Munga klæðin hans.
2: Já. Vá, hvar fækstu það?
1: Það var munga sem gafi mér það í klausturinu.
2: Mér er búið að finna svo áhaf því ég að kynna mér kaþólska trúnánar og er að lesa hana. Eitt af því aðtyklisverðast að var gildi hefðar í trúnni, af því ég gerði mér ekki grein fyrir því að svona ein af grunnstoðum kaþólsku kirkjunar er hefð það er einhvern veginn hefð á bara hefðir og siðir en líka einhvern veginn bara að halda hefðin í gegnum árin
1: já.
2: Og þar hlýtur obedience, hlýðinni að koma inn er það ekki, að hlýða hefðinni
1: Akkurat.
2: Fyrir þér, hvaða gildi er í því að hlýða stofnuninni?
1: Ég veit ekki, þetta er ósjárrátt hjá mér þetta er bara daglegt, þetta er ósjárrátt ég veit ekki, ég get ekki greinamun
2: Hefur þér aldrei fundist það erfitt?
1: Nei, og það getur ekkit aðeins, það er alltaf einhverju menn innan kirkjunum sem gera skandala, gera eitthvað það er ekkit sem getur aðskilið mig frá kirkjun, ekki neitt
2: Þegar þú hugsa kirkjuna, þá ert ekki að hugsa eitthvað ákveðin aðila sem hefur gert eitthvað lélegt eða vont
1: eins og ég sagði svo marga eins og var í New York og þegar skandalin var þegar að var að taka presta fyrir að vera mist nota börn og drengi og hvað var margt fólk sem að sagði sem þá vildur segja sig úr kirkjunni og sagði að ég hef mist trúna ég segi þú missir aldrei trúna hún er hjá þér hún kannski þú var við það að þú ert ekki með nú fullkomna trú og ég segi alltaf ef þú er stóra fjölskyldu sem þetta ekki mæntum og það er einn megin mannski fjölskyldun sem gerir eitthvað af sér snýrðu bakinu að fjölskyldun og lappar í burtu nei, þú stendur með henni hún þarf á þeirra að halda
2: þannig lítið á kaþólsku kirkjuna að halda fjölskyldunni
1: og þá sé einhver innan fjölskyldun hún tekur ekkert frá mér
2: Hvernig hefur þið líðið með eins og allar þessar, það kom hann að hrýna af svona ásökunum?
1: Ferlega, hryllilega. Það versta sem þetta gera, og það er að með börn, þegar börn koma, þá svýst ég einskis til að verja þau einskis.
2: Hefur ykkur þá ekki líðið svolítið illa með allar ásökunum og allt sem hefur gerst?
1: Þetta er svo óskaplegt.

0: Er eitthvað dagur þar sem þú hugsar ekki trú?
1: Ég veit ekki, ég get ekki líst því, nei það held ég ekki. Ég ekki alltaf hugsa trú, þetta bara einhvern hluta af þér sem sleppi bænunum, nei, það ekki dagur. Ég man ekki tugi ára ég við sleppt Maríubæninni, Brósingarsbæninni, man ekki eftir einasta dag.

þetta er síðasti þátturinn kaþólsku kirkjuna á Íslandi, já í bili allavega. Meiningin að fara inn í snembúið sumarfrí, en hefur göngu sína í haust. Þangað til muni birtast hér eldri þáttasýrir frá mér, sem eru ekki á hlaðvarpsveitum, heimildasýrir hryggsúlu mannsins, sem og skammtafræði. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir að hlusta.

0: Anna Gíða Sigur Gísladóttir fjallaði um Möltu riddara og Möltu dömur og hún ræddi við Hrein Líndal Haraldsson í þættinum meiningu. Þátturinn var frumfluttur, laust eftir klukkan eitt í dag. Nú komið að lokalestri kvöldsögunar Fagurs mannlífs, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson les, þetta var fyrst á dagskrá árið 1988.
1: Góður hlustendur, í senasta lestri var sagt frá bréfamönnum, frá kambránsmönnum, einkum frá Sigurði Gottfinnssyni, síðan vikið að nokkrum minningum og líkur nú lestrinum. Bergur bóndi í Skriðufelli í Gnúfverjahreppi fór eitt haust inn á afréttir, upp undir jökla til þess að veiða áltaunga. Hann hafði hesta og fannsaði farangri sínum á einum stað á afréttinni og reisti þar tjald. Þetta var Bergur nokkra daga, fór í veiðiferðir í ýmsaráttir á daginn en svafi í tjaldinu á næturnar. Ekki fara neinar sögur af því hvernig honum gekk veiðin, en þegar veiðiskapnum var lokið, býr hann sig til heimferðar, leggur á hestana og lætur upp. Að síðustu tekur hann vettlingana sína sem höfðu legið hjá farangrinum, en honum bregður dálítið í brún þegar hann tekur til vettlingana því að þá þumallinn horfinn af öðrum þeirra og var engu líkar en hann hefði verið skorinn af með beittu eggjárni. Útilegumannatrú var þá ekki aldauða og Bergi dettur í hug að þarna hefðu útilegumenn verið á ferð og viljað bekkjast til við sig eða vara sig við þó að það virtist ekki trúlegt úr því að þeir létu ekki meira að gert. En einhver hlaut að hafa verið hér að verki, ekki gat þumallinn sniði spurt af vettlingnum sjálfkrafa. Bergur stígur nú á bak og byrjar ferð sína heimleiðis. Þegar hann hefur riði nokkra faðma eftir götu tróðningi, mætir hann tveimur músum sem að rogast með þumalinn á milli sín fullan af berjum. Þar voru að draga í búið til vetrarins og þetta eru kallaðar skinnlausar skepnur. Magnús Helgason skólastjóri sagði mér þessa sögu. Allir trúa Bergi í Skriðufelli bættan við. Hann var svo merkur maður. Í Miðfelli var í minni tíð þar vinnukona sem hétt Sigríður og var Matthíasdóttir. Hún var trúkona mikil og vann öll sín verk af trú og dygð og möglunar laust. Hún gekk þar í húsmóðurstað fyrir systur sína veika. Hún kendi börnunum kristindóm og þau uxu upp og giftust og áttu börn. Sigríður fylgdi fjölskyldunni og var alltaf hjá einhverju systurbarna sinna og annaðist börn þeirra eins og besta móðir. Hún hugsaði aldrei kaup fyrir verk sín. Þetta var hennar iðja þar til hún andaðist úr elli. Nokkur eftir dauðan birtist hún einum ættingja sínum sem hún hafði hjúkrað barni. Hún var ungleg ásýndum og glöð. Þá segir ættingin, jæja, hvernig líður þér núna? Hún svaraði, ég get nú valla útlistað svo þú skiljir þá sælu og dýrð sem ég lifi í. Það er einmitt svona fólk sem er ofar öllum ráðherrum, konungum og þjóðhöfðingjum í eilífðinni. Þjónstaðan er lægsta staða hér í heimi, en það veit ég að hún er æðsta staða hinum megin grafar. Í fyrsta sinn til Reykjavíkur. Ég kom í fyrsta sinn til Reykjavíkur sumarið 1873 þegar ég var á 14. ári. Í þeirri ferð var margt fyrir augum mér sem mér þótti furðulegt og ég gleymdi aldrei. Eitt af því var húsið í Ártúnum sem þó var ekki nema lítill timburkofi. en þegar ég reið þar framhjá, varð ég svo undrandi að ég spurði sjálfan mig, skildi nokkurt hús í heiminum vera stærra en þetta? Bjarni bróðir minn sagði mér síðar sögu af litlu atviki sem gerðist í þessu mikla húsi og sú saga varð mér minnistæð eins og húsið. Bjarni fór til Reykjavíkur í atvinnuleit nokkur áður en mamma flutti suður, sennilega vorið 1868. Hann fekk einhvern starfa hjá einari sóeika veitingahússtjóra. Eitt sinnum vorið sótti hann hesta fyrir ferðamenn upp að Ártúnum. Hann kom þanga litlu fyrir hádegi, var boðið inn í stofu. Þar voru nokkrir skólapiltar fyrir á skemmtitúr og ætluðu að ríða lengra austur. Í Ártúnum var selt kaffi og stundum staup. Í þetta sinn sá þar engar vínveitingar enda vín aðeins selt í laumi. Í hópi skólapilta var Guttormur Vigfússon, síðast prófastur að stöð í stöðvarfirði. Honum var litið út stofugluggan meðan Bjarni stóð þar við og segir Þarna ríður Pétur biskup með fósturdóttur sína, Kristínu Guðjónsen. Falleg er hún eins og vant er og bætir svo við. Kristín mín er kát að sjá, kisti ég hana marga stund. Allir vissu að þetta var tómt glens því að þau Kristín og Guttormur þekktust ekki nema rétt í sjón. Rúm var í stofunni og lá í því maður sem Bjarni hafði ekki tekið eftir. Hann var hljóður og hreyfingarlaus sem liðið lík. En þegar Guttormur er að venda síðari hendinguna er sem svolítil lífshræring fari líkið og það fær mál og heldur stökunni áfram. En hlýtir þú þá gull hlaðsk ná, góður biti færi í hund? Þá spyr Bjarni, hver er þessi maður þann í rúminu sem svarar svona? Það er Kristján Jónsson fjallaskáld, var svarað. Bjarni hafði aldrei séð Kristján áður og sá hann aldrei eftir þetta. Fyrsta húsið í Reykjavík sem ég kom inn í var beint á móti tukthúsinu. Það var Geysir, þar bjó þá Páll Eyjólfsson gullsmiður. Sá er verið hafði með Jónasi Hallgrímssyni í óbyggðum þegar hann orti hreyfur af víni kvæðið skjaldbreiður. Þetta hafði ég heyrt austur og nú fannst mér mikið til að sjá þennan mann sem hafði verið með skáldinu þegar hann orti hitt fræga kvæði. Páll var líka myndarlegur í sjón og hafði töluvert við sig, hann var gáfumaður, hann gaf síðar út lítið blað sem hétt Tíminn. Frá Geysi hélt ég heim til mömmu og var hjá henni meðan ég stóð við í bænum. Þá var Bjarni bróðir í búð hjá Símsen vestur frá. Ég kom til hans í búðina og fannst ósköpinu öll til alla þá dýrð sem blasti við augum mínum. Ég gat ekki hugsað mér hærri stöðu hér í heimi en vera búðarþjóð. Ég kom í fleiri búðir og starði allstaðar frá mér numinn á allar þessar unaðsemdir. Þetta var allt svo ólíkt fjósinu í miðfelli. Þá var ég ekki lítið hrifin af öllum hinum stóru og fallegu húsum og þessu prúðbúna fólki sem ég mætti á götunum og hér máttu allir tala. Ég gekk götu úr götu eins og í leiðslu af þessum dásemdum. Á öðrum degi mínum í Reykjavík mætir mér maður síðist í Aðalstræti. Hann var hár vexti og nokkuð nýinn að aldri, hann víku sér að mér og spyr Hvað heitir þú, góði minn? Ég heiti Árni Þórarinsson. Já, það minnir mig á annan Árna Þórarinsson. Hann var prestur hér í Reykjavík og satt þá á Bakka og Seltjarnarnesi og svo fór hann þaðan og varð prófastur í Odda og loks varð hann næst síðasti biskup á Hólum. Og hver veit nema þú verðir allt þetta, drengur minn, nema ég held þú verðir aldrei biskup á Hólum. Síðan kvaddan mig og gekk sína leið. Ég glápti á eftir honum eins og afglapi og hafði ekkert við til að spyrja hann hvað hann héti, en mér fannst þetta svo einkennilegt sem hann sagði við mig, alókunnan strák, að hann varð mér mjög minnistæður. Þegar ég fluttist í Reykjavíkur 4 árum síðar, þekkti ég marga embættismenn að því hvernig Magnús í Miðfelli hafði leikið þá. Ekki mundi ég til að hann hefði nokkuð tíma leikið þennan náunga, En einn dag sá ég hann á götu og fékk þá að vita að maðurum var Páll Melsteð, sagnfræðingur. Í annað sinn gekk ég niður að höfninni. Þar sá ég skip feiknalega mikið liggja í flæðarmáli austan við Fissesbryggju. Maður stóð þar í fjörunni. Ég varð svo óskaplega hugfangin að þessu ægilega stóra skipi að ég spyr í bastlegri hrifningu þetta póstskipið? En þetta var þá bara fann einan skeir svo eika komst ég að síðar. Maðurinn lítur á mig grimmilegu augnaráði eins og morðingi og svarar Ég ansa þess ekki. Þú sér það eins vel og ég. Þá þekkti ég kauða. Þetta var þá Jón Koparugsi, illræmdur flakkari sem flækst hafði víða land og þar á meðal hreppana. Viðun nefnið fekk hann að því að hann hafði járnbúta og koparstykki með sér í poka og ferðum sínum til þess að ræða fólk. Mörgum stóð stuggur af Jóni en þó sérstaklega konum. Hann hafði það til síðs að sælast til að koma á bæi þegar karlmenn voru ekki heima og tók þá hníf og brýni upp úr vasa sínum og fór að brýna hnífinn og skaut þá glitnónum upp á konurnar við og við. Þetta gerði hann til að ræða út úr þeim góðgerðir og þorðu konur ekki annað en að veita honum ríflegan beina því að annars væri hann til alls búinn. Augnatillit Jóns var ægilegt, ég hef aldrei séð ljótari mann. Síðar, mig minnir þetta sama sumar, var Jón á flakki austur í hreppum. Þá bar svo til að Jón hreppstjúri í skipholti reið völdum hesti fram eystri bakka Hvítár. Þar ríður hann fram á Jón Koparugsa og talar til hans. Þann er þú þá djöfulliðinn og þrýfur til hans og sveiflar honum í einum rykk upp á hnakkúluna fyrir framan sig og lætur hann liggja á kviðnum yfir kúluna, ríður með hann út í ána, dýfir honum niður í vatnið, svo að hausinn vissi niður, fleygir honum síðan upp á bakkan hinum einu og segir Þú kemur ekki hreppan oftar, annars kannt að fá betri dýfu. Þetta lét Koparugsi sér að kenningu verða. En svo einkennilega vildi til að Jón hreppstjúri fann í þessari svaðilför vaða og hítá sem áður var óþekkt. Var það oft farið síðan en þótti þó glæmra för því að brotið var tæft og vatnið svo djúft að rétt krakaði niðri. Vaðið var út frá skipholti og var kallað á steypu. Undan þrældómi. Vorið 1877 veittist mér loks úr hamingja að komast alfari burt frá miðfelli. Það var þó ekki svo til ætlast þegar lagt var af stað að ég flyttist þaðan þá í burtu fyrir fullt og allt. Þetta átti ekki að verða nema skynditúr og til hans lá svo orsök að kvala flógin sem ég hafði fengið annað veifið neðan til í kviðarholið höfðu ágerst með hverju ári og voru nú orðin mér til mikil spaga og harmkvæla. Þetta vissi móðir mín og sendi þau boð austur að ég erði látin skreppa suður til læknisskoðunar. Það var það ráði og svo umtalað að ég kæmi aftur austur eftir hálfan mánuð. Þá vorið, áður en ég fór að heiman, gerði páskarhretið mikla sem öllum lotti lengi í minni. Dagana fyrir áfellið höfðu verið góðviðri með logni og frostleysu eða vægum frerum. Laugardaginn fyrir pálmasunnudag að áliðnum degi var ég sendur til að gefa ánum í svo kallað stekkjartún. Á leiðinni heim skall á mig norðan stormur með miklu frosti. Um nóttina herti hann veðrið og gerði blindbýl með aftaka roki sem aldrei slotaði fyrir ná fjórða í páskum. Þá var feikilegur snjór á jörðu. Alla þessa daga var ég við gegningar með fóstra mínum. Allt var upp fent á hverjum morgni, engin hlaða var við fjárhúsin og við urðum að brjótast í að bera þangað heigið heiman úr heigarði. Fannfergið var óskaplegt. Bóndin í Dalbæ bað fóstra minna líta eftir þegar grillti til hvort bærin þar var ekki komin í kaf því að þangað dreif meira aðfenni en á hinum bæjunum. Þetta versti bílur sem ég man eftir að undanteknum bílnum mikla í janúar 1921. Í þessu veðri, 2. apríl, strandaði Reykjavíkin fyrir Mýrdalssandi og tókst mjög slysalega til með afkomu áhafnarinnar. Hún myndi öll hafa bjargast ef hún hefði haldið kyrru fyrir í skipinu því að það haggaðist ekki í sandinum. En það glafti skipverja að þeir þóttu sjá bæji eigi alllangt í burtu og börðust þangað í ofviðrinu. En þetta voru þá ekki bæjir þegar að var komið heldur uppblásin jarðvegur og torf skútar sem þannig svingdust upp úr snjónum. Þar urðu þeir allir úti á sandinum nema einn eða tveir sem náðu lifandi heim til bæja og bar þá annar hinn. Á hvítasunnudag þetta vor var fermt í Hrepphólum. Þar var ég þá við fermingu önnu systur minnar, hún átti enn heima á Sandlæk í Gnúfverja Hreppi. Upp úr hvítasunnuhátíðinni lögðu þeir af stað í kaupstaðaraferð til Reykjavíkur, Helgi Bjarnason í Vesturbænum og Árni Gunnarsson í Dalbæ. Það varð úr að ég væri látin fara með þeim söður. Ég hlakkaði mjög til þessara reisu, mér þótti gaman að mig að fara í langferð og ég var tekin að þrá að komast burtu frá Miðfelli. Ég var nú búin að fá það mikið skín að mér var orðið það ljóst að ég var að morgna sundur. Ég hefði ekki lifað lengur en 2 ár ennþá ef ég hefði verið þar áfram. Samt hefði ég aldrei haft einurð á að rífa mig þaðan upp af eigin

0: Við fórum á ferju yfir ána. Það var dálítill vindur og kvika á vatninu og ég var svolítið hræddur meðan ég var í ferjunni. Við tjölduðum á Torfeyri og sváfum þar af nóttina. Ég þótti gaman að liggja í tjaldi og éta hangikjöt. Daginn eftir komumst við til Reykjavíkur, það var seint á degi. Fyrsta húsið sem við stönsunum hjá var Geysir á Skólavörðustígnum. Árni þurfti að finna Pál Eyjólfsson og ég fór inn með honum til að horfa aftur á þennan mann sem hafði legið úti með Jónasi Hallgrímssyni þegar hann orti kvæðið Skjaldbreiður. En Helgi hafði víst ekkert gaman af að sjá hann því að hann beið úti á meðan. Þegar Árni hafði lokið erindinu hjá Páli fórum við aftur á bak hestunum og reiðum gegnum bæinn og þeir skiluðu mér heim til móður minnar. Hún bjó þá í litlum torfbæi sem hétt Melshús, þar er nú kirkjugarður og þar sem rúm mömmu stóð áður á annan áratug, þar er nú leiði hennar. Mamma sagði við mig þegar hún var búin að heilsa mér, þú ert lítill og kirkingslegur. Þá var ég 17 ára og 4 mánaða en ekki stærri en 11 ára drengur. Góði hlustendur, þá er þessum lestri lokið. Lesið var fyrsta bindi ævisögu séra Árna prófas Þórarinssonar, það heitir Fagurt mannlíf. Óráðið er hvort framhaldið verður lesið, en næsta bindi bókarinnar heitir Í sálarháska. Þökk fyrir áheyrnina, hlustendur góðir, verið í sæl.
1: Þetta var kvöldsagan Fagurt mannlíf, ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson las 19. lestur, sögulok. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10:00.
2: Fréttastofa RÚF, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Þrír kostir virðast í stöðunni fyrir sjálfstæðisflokkin við myndun meirihluta í borginni. Hildur Björnsdóttir, oddviti flokksins í Reykjavík, segir að hún skilji vel að fólk spái í spilin mögulegan meirihluta. Spekulasjónir séu áhugaverðar en sjálf hald hún spilunum nálægt sér.
3: Menn eru auðvitað að spá í spilin og ég skil það vel en ég held spilunum mjög nálægt mér þannig að það er í raun enginn sem veit neitt þarna úti.
2: Hildur fundaði með öllum oddvitum í borgarstjórn í dag en segist ekki hafa boðið neinum formlega á fund á morgun.
3: Hvaða meiri hluta mér hugnast í auðvitað nefnt það að ég er að skoða möguleika samstarfi með þessum flokkum við flokki framsókn og viðreist og þannig að það er bara að vera að skoða hvernig það geti teiknast upp.
2: Segir Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Meirihluta viðræður eru farnar að staða milli Sjálfstæðisflokks og Miðflokks í Reykjanesbæ. Sjálfstæðisflokkurinn fékk nærri 40% af fylgi í kosningunum á laugardag, bætti við sig tveimur sveitastjórnarsætum og er því með 5 af 11. Vilhjálmur Árnason er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ.
4: Staðan er bara mjög góð og spennandi eftir góða niðurstöðu kosninganna og þá er bara mörg verkefni sem er taka við núna.
2: Hann segir sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ ekki vera í viðræðum við aðra en miðflokkin. Hann á von á að flokkarnir nái vel saman.
4: Ég sé ekki fram á það að vera flokkin á saman öflugum málefnasamningi þar sem að áherslu flokkana og í þessari kosningabaráttu voru bara mjög áþekkar.
2: Að minnstakosti þrír voru skotnir til bana þegar tveir hófu skothríð á mosku í San Diego í Kaliforníu fyrir kvöld. Byssumenninni tveir sem voru á táningsaldri eru látnir. Árásin átti sér stað við moskuna Islamic Center sem mun vera svo stærsta í San Diego sýslu. Árásin er talin vera hatursglæpur. Grindavík er Íslandsmeistari Karla í körfubolta eftir sigur á tindastóli í 4. úrslitaleik liðana á Suðurkróki í kvöld. Grindavík vann með 109 stigum gegn 102. Þetta er í 4. sinn sem Grindavík vinnur titilinn en sá síðasti vannst árið 2013. Söngleikurinn Ormstunga sem byggður er á Gunnlaugssögu Ormstungu hlaut flestar tilnefningar til grímunar í ár eða 12 talsins.

0: ársins. Næst flestar tilnefningar fekk leikritið Órasteyja eða 10 og þar á eftir Galdrakarlinn í Ós sem fekk 6. Tilnefningar leikverka og listamanna til Grímuverðlaunanna, Íslensku sviðslistaverðlaunanna voru tilkynntar í dag. 5 sýningar eru tilnefndar sýningar ársins, það eru auk Ormstungu Órasteyju, Salka, Ástin og Dauðin, Sviðsverkið Sérstæðan og Söngleikurinn Kabarett. Nána má lesa tilnefningar til grímunar á rúf.is. Frétti verða næssæðar í útvarp á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni lesa Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðvestlag eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekund á morgun og bjart með köflum, en líkur á skúrum tíma kringum hádegi. Hiti 7-11 stig. Suðurland og Faxaflói. Norðvestlag eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu á morgun, bjart með köflum og líkur á stöku skúrum. Hiti 7-13 stig að deginu. Breiðafjörður, norðlæg eða breytileg átt 3-10, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 6-11 stig yfir daginn. Vestfirðir, fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, hiti 4-9 stig að deginu. Strandir og Norðurland vestra, norðlæg eða breytileg átt 3-10 og líkur á þokulofti í nótt, rofar til á morgun en allvíða þoka seint annað kvöld, hiti 5-10 stig yfir daginn. Norðurland eystra, austlæg eða breytileg átt 3-8 og bjart með köflum en líkur á þokusúld austan til, hiti 4-11 stig að deginu. Austurland að glettingi, hæg austlæg eða breytileg átt og þokusúld eða dálítil rigning með köflum og hiti 2-8 stig. Austfirðir, norðaustan 3-10 og þokusúld eða dálítil rigning, hiti 3-8 stig. Suðausturland, norðaustan 5-13 og stöku skúrir, hiti 6-12 stig. Miðhálendið, austlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, bjart með köflum og stöku skúrir, en súld eða dálítil rigning norðaustan til, hiti 1-8 stig að deginu. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, norðaustan og norðan 3-10 metrar á sekundu, en strekkingur austast fram eftir degi. Rigning eða súld á norðaustur og austurlandi og við norðaustrandina með hita 3-9 stig. Bjarta mestu annarstaðar og hiti 9-16 stig að deginum. Á fimmtudag norðaustlega eða breytileg átt 3-10, skýjað og dálítil súld norðan norðaustanlands og við norðaustrandina en annars þurrt. Líkur á síðdegi skúrum sunnan til. Hiti breytist lítið. Á föstudag austlæg átt 5-13 og dálítil rigning með köflum en hægari og súld austan til. Yfirleitt þurrt á norður og norðvesturlandi. Hiti 4-14 stig mildast suðvestanlands. Á laugardag suðaustan og sunnanátt og rigning með köflum og hiti 7-12 stig. Lengst af þurrt landi norðaustan vert með hita að 17 stigum. Á sunnudag, hvítasunnudag, suðvestanátt og rigning eða skúrir en úrkomi lítið á norðaustur og austurlandi, heldur kólnandi. Á mánudag annan í hvítasunnu, austlæg eða breytilátt og líkur á vætu víða land. Næst vera veðurfregnir lestar frá veðurstofu, klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá veru lesið með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Hlustendur góðir, nú verður mannlegi þátturinn frá því morgun endurfluttur. Honum stýra Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 18. maí.
1: Já, alþjóðlegur vitundardagur til einhver bólgusjúkdómum í meltingarvegi á morgun 19. maí og það talið að yfir 10 miljónir manns í heiminum þar af 3,4 miljónir í Evrópu séu annarkvort með Crohns sjúkdóm eða sáraristilbólgu, oft nefnda IBD. Á Íslandi hefur tíðnin aukist mikið frá árinu 1950 og nýgengi sáraristilbólgu á Íslandi cirka 22 á hverja 100.000 íbúa sem með í hæsta í heiminum. Nú í ár þá vekja samtökin athygli á því að það á ekki vera neitt feimnismál að tala þessa sjúkdóma eða það sem þeim fylgir. Og Hjalti Þór Davíðsson, hann kemur til okkar hér á eftir en hann tekur þátt í þessari vitundarvakningu fyrir CSU samtökin sem standa fyrir Crohns og kolítis sem sagt sára ristilbólgu höfum þetta bara á íslensku og það mikilvægt, segir Hjalti Þór, að eyða öllum fordómum.
0: Já, svo fyrir við heimsókn á þjóðskjalasafnið og fáum Ólaf Arnar Sveinsson, sviðstjóra miðlunar og rannsókna þar á bæ til að segja okkur frá sakamáli eða svo kölluðu dulsmáli frá árunum 1832-33 í Tálknafirði á Vestfjörðum. Svo lesandi vikunar, þetta sinn það Pétur Már Gunnarsson, myndlistar og garðyrkjumaður. Þannig að fá alltaf að segja okkur frá því hvaða bækur hann hafa verið að lesa undanfarið og svo hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum á Ellen Kristjánsdóttur og John Grant. Hér lagið hennar Ellenar og Bragi Valdimar Skúlason samdi textan Veldu stjörnu.

0: Ellen Kristjánsdóttir og John Grant, lagið heiti Veldu stjörnu eftir Ellen og textin eftir Braga Valdimar Skúlason.
1: Já, og á morgun alþjóðlegur vitundardagur tilengaður bólgusjúkdómum í meltingavegi og við vorum að fara yfir þetta hérna áðan í upphafi og það þetta nýgengi sem sé, já, sáraristilbólgu á Íslandi með því hæsta í heiminum og það líka verið að tala hér Crohns sjúkdóminn og það þarf að tala þetta og eyða fordómum og það mjög mikilvægt. Hjalti Þór Davíðsson kominn hérna til okkar og þú tekur þátt í þessari vitundavakningu. Og ert sjálfur með það sem við segjum á íslensku sáraristilbólgu.
2: Já, það passar.
1: Já. Já,
2: colitis ulcerosa.
1: Akkurat, og þú greinist hvað, 2019?
2: Ég greinist 2019, rétt áður en að ég verið 24 ára þá. Og hérna, sem alveg svona típiskur aldur, það sem að þetta yfirleitt verið að greina þetta á milli 20 og 25.
1: Já.
2: Hvað svoleiðis og það var heljarnar greiningarferli, ég fór oft til heimilislæknis og var með alls konar spurningar og mér fannst alltaf eitthvað vera skrítið í maganum. Og það var ýmist bara sagt, þú veist, já, prófa að borða léttari mat, borðaði meira grænmeti, þú veist, ert það að sofa nóg, ert að hreyfa þig, ekkert lagaðist.
1: Já.
2: Og síðan, hérna, versna náttúrulega einkenni bara með tímanum og einkennin hjá mér, þú náttúrulega eru mismunandi á fólki, en þetta byrjaði sem svona skrítin magaverkur, síðan fór ég að fá sár í munnin sem er tiltölulega algengt, það sem að meltinga við náttúrulega byrjar í munninum.
1: Já, já.
2: Og síðan í kjölfæra á því að þá fer ég að fá hérna tíðar og tíðari niðurgang sem að þróast út í það að það eiginlega bara alblóðugur niðurgangur. Og ég með rosalega háan hita og það í raun og gerist ekkit, ég fór í skiptanám til Hollands, þar var ég fárveikur allan tíman og vissi ekkit almennlega hvað var í gangi sem ekki með heim úr skiptinámi sem að endaði fyrir en átt að gera, ég núna þurfti bara að fara heim vegna veikindana.
1: Já.
2: Og þá var ég svo heppin að komast í samband við opbóðslega færa meltingalækni sem að heitir Jónar var Kristinsson og hann greip þarna boltan og dreifði að senda mig í speglun og sérst magaspeglun og ristispeglun og þá fekk ég þess endalegu greiningu og þá var hægt að byrja að bregðast við því sem var raunverulega að gerast.
1: Nei, þannig að þetta, hvað er þetta, 3 ára greiningaferli?
2: Þetta er cirka 3 ára greiningaferli frá því að ég fer svona að finna fyrir óþægjandum þangað til að komst endalegu niðurstaða í málið.
1: Já.
0: Hverju breytti það að fá greininguna var þá og þá farið vantarlega meðhöndlun, hver er hún og hverju breytti það í?
2: Sko það breytti náttúrulega því að ég gat fengið réttu lífin sem að slóu strax á þessi einkenni og þá var ég bara settur á vægasta svona lifja kúrin sem er hægt að fara á. En það sem að skipti líka höfumáli þarna, ég fekk loksins svar við því hvað var að.
1: Já.
2: Það er ofurslega gott að vita að þetta er ekki bara einhver ímyndunarveiki eða þetta sé bara út af kvíða eða eitthvað heldur sé þetta raunverulegur sjúkdómur sem þarnast meðhendlunar. Og ég fæ lyfjakúrin, ég fer á lyfjakúr hjá honum Jóni Örvari og hann virkaði í nokkra mánuði og síðan þarna sumarið 2020 að þá kom ég einmitt í viðtal hér.
0: Já, vegna, í sumarþáttin til okkar.
2: Í sumarþáttin og það var vegna verkefnis sem að tengist hérna tónlistabransanum bara sem ég í. Og þá sat ég við þetta borð með 42 stegi hita þar sem ég lyfjakúrun var í raun og veru hættur að virka og 2 dögum setna þá var ég lagður inn á Landspítalann og var þar í tæpa 30 daga í COVID, náttúrulega algjöri einangrun á rosalega kraftmiklum stjarakúrum og það var verið að bara reyna að finna allar leiðir til þess að komast hjá þegar ég þyrfti stóma.
1: Já.
2: Og ég var búin að tala við skurlækni og fá atvinnuupplýsingarnar það hvað tæki við og þá komu það sem líftæknilyfjum sem að sem er orðin algengar og algengari og er miklu meira framboð það opaslega mikil þróun í þeim og ég var bara svo lánsamur að ég fekk þarna líftæknilyf sem að virkaði og það var í sjálfu sér ekki gerist ekki yfir nóttu en hægt og bítandi að þá fóru einkennin að hverfa og ég búin að vera á þeim núna síðan fyrst var ég í lyfjagjöfum niður á Landspítala og tveggja mánuða fresti og síðan núna eru þau komin í bara svona pennaformi það sem ég get sprautað mig sjálfur heima og það ger ég bara tveggja eignu fresti þannig að ég fekk í raun og veru svona svolítið lífið aftur tilbaka
1: Já.
0: og einkennin eru þá núna engin
2: núna eru þau sko mín hugmynd um engin einkenni er kannski ekki svo sama og hjá öðrum en fyrir mér að þá er lífið bara það gott að ég get ekki sagt að ég sé veikur núna en það eru vissulega dagar sem eru mismunandi
1: já, og kemur þetta í svona sveiflum eða svona einhverjum tímabilum
2: sko þegar þetta hefur gerst þegar þú blossað upp á mér það hefur gerst tvisvar
0: eftir þú byrjar að þessum lífum
2: eftir ég byrjar að þessum lífum en þá mjög vægt að þá var það yfirleitt tengt streitu þá var það upp af skóla ás þegar ég að mæta aftur til vinnu sem tónlistakennari opbóstlega mikið að gera mikið skipulag að þá er eins og líka minn fari í eitthvað svona fari í eitthvað annað gýr og þá dettur þetta eins og reppaði en þá Það er bara búin að læra það með tímanum að vera með rússlega lágan þröskuld. Ég hef bara samband strax við læknin og tek kannski stuttan styrakur og þá næ ég þess aftur á strik.
1: Já, en já, greiningin getur tekið langan tíma og þetta er svo hérna, algengt hjá ungu fólki eða það er einmitt á þessum aldri, hvað það eru, 20 til 25 fólki. Já, svoleið, sem þetta greinist heldur að fólk sé bara hérna lengi ógreint með þetta, er þetta að því að í þessari vitundavakningu núna þá viljið þér eyða fordómum og við öll náttúrulega heldur að fólk veigri sér við að leita til læknis með þetta
2: Já, ég hugsa það, mér finnst það nú ekkert ósannarlegt að þetta er svona þetta tengist klósettferðum og einhverju svona sem að má ekki tala en þú veist við eigum það öll sameiginlegt að við þurfum að fara á klóstið og það er ekki til þess að skamma sín yfir og sérstaklega voru að tala við læknið og svona, hann er ekki aðna til þess að dæma það að þú sérst með niðurgang, hann vil bara ná koma að staði hvað er að
1: Já.
2: Og við sem erum með svona meltingasjúkdóma við okkur eru oft mjög brátt og þá erum við með þessi salerniskort frá CSU samtökunum sem við getum sýnt og þá hefur aðgangað klósettum allstaðar og það rosalega mikið öryggisnet þar
1: Já
2: En
0: sko greiningin sjálf að því að þú segir að við tekið þrjú ár var hluti að því varst þú feimin með að segja almennilega frá einkennunum eða hefði greiningin geta tekið styttri tíma?
2: Sko, ég held að þetta hefði nú allt gerst bara eins og þetta átti að gerast en svona fyrstum sinna þá var ég feimin með það og síðan bara ótrúlegt hverju maður getur vanist þetta var bara hverstasleiki og síðan þetta svona greining sem að að ég var í mestu samskipti við heimilislæknum minn og þá þetta greining sem að þeim dettur kannski ekki endilega í hug strax er reyna að finna allt annað fyrst að þetta það alvarleg greining að þeir svona stökka kannski ekki beint á þetta og síðan eru einkennin mis alvarleg hjá fólki þannig að það er svona það sem að ég hef heyrt frá öðrum að það engin ákveðin svona staðall sem farið eftir. Þetta svo persónubundið.
1: Já, þetta einmitt, ekki eins hjá neinum. Og svo það náttúrulega þetta spurningamerki af hverju þetta hérna svona algengt hér á Íslandi og hefur heyrt einhverjar kenningar með það, nú náttúrulega ekki læknir, en já, læknavísindin bara hafa ekki komist að niðurstöða með það heldur.
2: Nei, en það hefur samt sýnt sig að matar að þessi svæði sem að borða kannski meira bara sjávarfang og svona þetta mediterranean það læri tíðni þar.
1: Já.
0: Miðjarðarhafsmataræði.
2: Miðjarðarhafsmataræði, já. Tíðnin er hærri í svona þessum vestræna heimi og maður spyr sig þá hvort að það sé streita eða hvort að það sé mataræði þegar það bland af báðu.
1: Já.
2: En það sem að við svona, það sem að er talað þetta er tengist genum og síðan eru flesti sammála því að streita sé þarna rosalega stór áhrifavaldur í þessum sjúkdóm.
1: Já, einmitt. Og hvað sem sagt þessi samtök CSU samtökin svona hvað er verið að gera þar?
2: Sko CSU samtökin ég sko var að játa það ég hef ekki verið rosalega virkur þáttakandi í CSU starfseminu sjálfur en ég fæ alltaf fréttabrif frá þeim og ég fylgist með því svona hvað er að gera og það eru viðtöl við lækna það sem ég verið að tala svona hvernig meðhöndlun á sig sjúkdóm er að þróast það eru reynslusöfu frá fólki og þetta er bara svona líka svolítið hvetjandi og gott að vita það að það er hann hópur fólks sem er að glíma við sama vandamál.
1: Já.
2: Og það er til dæmis Facebook síða sem við erum með það sem að fólk er að spyrja spurninga og hérna leita ráða.
1: Já, hvað
0: heitir hún? Hana, já?
2: Og það er bara á Facebook, það er umræðuhópur CSU.
0: Já.
1: Kæra þakkir fyrir að koma í mannlega þáttinn Hjalti Þór Davíðsson og fyrir að vekja athygli á þessum sjúkdómi sem er bara því miður svona algengur hér á landi og já og við bendum á þetta það er alþjóðlegur vitundar dagur svona tilengar bara bólgusjúkdómum almennt í meltingarvegi þannig að við bara hvetum fólk til að afla sér upplýsinga.
2: Já, bara að kynna sér þetta.
1: Já, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Þarna bara neldi að og improviseraði geggjaðan nýjan tabla.
1: Fegurðin svo rá, þetta var Bubbi Mortens nýtt lag frá honum og eftir hann og þá bara skipti ég yfir til Gunnars.
2: Já, ég komin hérna niður á Laugaveg í Þjóðskjalasafn Íslands og hér tekur á móti mér Ólafur Arnar Sveinsson, sviðstjóri, miðlunar og rannsókna, komdu sæll og blessaður.
3: Já, blessaður og hjartana velkomin í Þjóðskjalasafn.
2: Hér hingaði gaman að koma og skoða gamla hluti og heyra sögur af gamlum atburðum. Hvað ertu með þarna? Þú ert að fletta hérna alveg svakalega fallegri gamalli bók.
3: Já, þetta er Dóma og Þingbók Barðastanandarsýslu yfir árin 1833 til 1835. Þetta er opinbert gagn sem að sýslumannsembættið á sínu tíma skráði inn upplýsingar úr þeim þingköldum sem að fóru fram hjá embættinu. Það getur verið ótal tegundir af þingum. Manntalsþing var árlegt þing þar sem að var voru byrtar opinbera tilkynningar, þingli skjöl gerði opinber og svo eru líka alls konar mál um réttarfar, sakamál og það kannski það sem ég ætla svona aðeins að segja frá einu máli hérna eftir. Þetta er svo kallan dulsmál sem eru þetta alþekkt og mjög mikið rannsökuð. Það til dæmis hér útgefin bók Dulsmál 1600 til 1900 sem eru innan heimildasafns sakfræðistofnunar Háskóla Íslands og Már Jónsson prófessor í sakfræði bjóð til prentunar á sinni tíma. Hér er annáll yfir, í þeirri bók er sem sagt annáll yfir öll skráð dulsmál.
2: Bara í ör stuttumáli, hvað eru dulsmál?
3: Dulsmál er svona í stuttumáli sá glæpur þegar að fólk tekur það þá hræðilega ákvörðin að bera barn út koma fyrir barni sem er oftast nær nýfætt. Alla jafna voru refsingar við slíkum brotum líflát eða ævilátt fangelsi í Danmörku þá. Og þessa bækur eru mjög efnismiklar þó þetta sé nú bara 2-3 ár þá var hún alveg ansi þykk og mikil og það eru sennilega á bylnu 900 til 1000 svona dóm og þingbækur sýslumanna í safnkostinu hér úr öllum sýslumannsembættum á landinu og við höfum verið með vinnslu efniskráningu í gagnagrunn úr þessum bókum samtliða stafrétt endurgerð þar sem við verum að tengja myndir úr þessum bókum við efniskráningu okkar og lýsingu á málunum vorum að flokka inn í grunninn og gera þetta þessi gagn aðgengilegri fyrir bara hvað sem er sem vill nota þau og myndi segja að þessi gagnagrunnur og miðlun á honum hafi haft þau áhrif og það er mjög ofta að bætast við nýlega rannsóknir úr þessum gagnum, ekki síst sakamál og en líka fátækt og fólkslutninga og flakk og vistarráð og ýmislegt þannig að það er alveg samfélagslegu spegil í þessum gagnum og gagnlegt að hafa þetta í gagnagrunni og til samaburðar og ekki saðgengis. En þetta dulsmál sem ég ætlaði svona aðeins að segja er frá árunum 1832 til 33, þar sé það er dæmt í því 33 og það á sér stað í Tálknafirði á Vestfjörðum, þannig að þetta er Dóma og Þingbók Barðastandarsýslu, það embætti fór með málsmeðferðina og rannsóknina og á þessum tíma líka með dómsvaldið. Þetta gerist þannig í byrjun árs 1832 að kona nafni Jóhanna Einarsdóttir sem var vinnukona á Bakka í Tálknafirði. Hún fætti barn í rúmi sinu í byrju janúar, 4. janúar og geymdi í fatakistu og þetta kom stöðu upp og við rannsókn sýslumanns á málinu þá komu upp ýmsar spurningar hvort barnið hafi fæðist andvana eða hvort húsbóndin á heimilinu, Jafet Erlendsson sem jafnframt var faðir barnsins hafi tekið þátt í verknaðinum eða minnst að kosti hunsaðan og láta sem ekkit hafi í skúrist. Málsmeðferðin réttarhald þetta mál var sett 14 sinnum hjá embættinu frá öðrum februar 32, tæpi mánuði eftir að barni fæðist 1832 og til 3. ágúst 1833 þegar að dæmt er í því og það er fjöldi fólks kallaði fyrir yfirherrir auðvitað sérstaklega móðurinn en líka hann, faðirinn húsbóndinn. Þetta er þetta mikið efni að fara tíunda hér í þetta einslægi en það sem að kannski er óvenjulegt þegar maður les margabækur svo við erum búin að gera og lesa mikið af þessum sakamálum og skara á henni grunninn. Ég myndi segja það sem er frekar óvenjulegt í þessum máli og það sem ég minnist þess ekki að hafa séð annað eins í öðru máli. Það í mars 1833. Það búið að vera vinna með málið í það byrja ár. Og húsbóndin hann neitar sem sagt að taka það, hafa tekið þátt í að hylja barnið, hvort sem það hafi fæðist andana eða ekki. Neitar að hafa heyrt nokkuð þegar fæðingin fór fram. Og þá gerist það í málsmeðferðinni 23. mars 1833 að Jóhanna, móðurinn, var kölluð inn fyrir réttin. Og ég ætla að lesa bara textan eins og hann birtist í bókinni sjálfri. Og hún var hér upp á aðspurð hvort hún þennan dag, þar segja fæðingardaginn, ekki hefði haft meiri stunur heldur en endranær. Hvar til hún svaraði, jú, bæði fyrir barnsfæðinguna og í barnsfæðingunni. Hún meðkennir að þessar stunur hafi verið svo háar að þær hefði getað heyrst innan baðstofuna sem var þrjú stafgólf að stærð. Jóhanna var svo látin bera upp þessar stunur í réttinum og virti svo vel þingvitnunum sem og aktor og defensor sem satt sækjandi á verjanda Jafet Yrning sem stóð frammi fyrir réttinum að þær stunur er Jóhanna gaf hér hljóð af með hefði mátt nógsanlega heyrast slíka lítil fjörulega baðstofu. Þetta hljóm var eiginlega með ólíkindum að rúmum tveimur mánuðum eftir fæðingu er móður kölluð inn fyrir rannsóknar og dómsvald og látin endur flytja, getum við sagt, fæðingaróp. Þarna var þetta engin mænudeyfing, það var ekkert hlátugas, ekkert
2: stíl. Ég meina það hljómar ekki eins og að það sé trúverðugt á neitt nátt að enginn hafi orðið var við það sem hafi verið að gerast. Enda var það ekki bara þannig að þessar aumingja konur voru oft mjög slæmri stöðu og höfðu kannski ekkit úr mörg að velja og sátu svo upp í sjálfar með sökina.
3: Það er bara mjög góð spurning. Ég held að akkurat þetta með trúveruleikan er ofbáslega áleitin og mikilvæg spurning. Við sem karlmenn getum valla ímynda á okkur þennan verk eða þetta erfiði að fæða barn og hvort að það sé bara gerlegt að endurflytja slíkt tveim mánuðum síðar
2: og að leggja það á hana greiði konuna svona skömmu eftir þetta er náttúrulega bara alveg magnað en ég meina hvernig endar þetta máli hvað eru niðurstöður í svona máli
3: niðurstöðan á endanum þannig í ágúst 33 að hún er dæmd til dauða og dómurinn er staðfestur af æðra dómsvaldi en hún er síðar náðuð en send í fangelsi í Danmörku þar sem hún lést það hefur gerir ýmsar rannsóknir því að fangavist í Danmörku hafi nú bara verið nánast jafngilt dauða reikalega meðferð barnsfæðurinn og húsbóndin hann var hins vegar dæmdur fyrir vanrækslu sem húsbóndi á heimilinu að hafa ekki sint vinnukonu sinni veittinni hjálp eða kalla til aðstoð og hann er ekki, hann býr áfram í Dálknafirði
2: og hann fær ekki neina almennilega refsingu eða
3: ég bara manni ekki alveg hvort það hefur verið bara fésvektir, ég held að hafa ekki verið neinn fangavist en hérna ekki samanborið við hana sko,
2: ekki samanborið hana, já ég menn þetta er auðvitað þetta sem maður sýnir þá einna best hver staðan var og réttast að hvenna sem eru ég meina svona að auðvitað gerist þetta aftur og aftur og aftur í gegnum söguna að einmitt vinnukonur það er eignast börn og það er húsbóndin sem að, er faðirinn og þær sita uppi með allt sem að og auðvitað þetta er hræðilegi hluti sem gerast en þetta er alveg magnað að hlusta á þetta.
3: Já og svo er þetta líka annar angi eða svona annar vinkill á þetta að dómarinn sýslumaðurinn og þingvitnin þeir sem að taka þátt í að dæma viðkomandi, þetta er allt karlmenn og þetta er mjög áhugavert frá einmitt svona kynja sjónarhorni hvernig geta þessir menn verið dómbærir á hljóðvist í lítilfjörlegri baðstofu hefði ekki verið næra að kalla ljósmóður til og láta hana með þetta já, þetta er ótrúlegu texti og mögulega er fleiri svona mál þar sem að allt eitthvað neginn dregið til þess að reyna að sanna eða sýkna einhvern veginn komandi með einhvern svona, þetta er hálfgjörðu viðburður þetta er svona performance, svo ég sletti nú aðeins að endurflytja fæðingar
2: Já, eins og dómsmál getur þetta verið oft í dag en þannig sér maður þetta svolítið í nýju ljósi.
3: Já.
2: En þetta, ég meina, þessi dulsmál eins og þessi bók frá, um dulsmál frá 1600 til 1900, ég meina, hversu algengt var þetta á Íslandi? Hvað, ertu með einhverja?
3: Ég þyrftum að kíkja í bókina hans más. Þetta er algengt á, held ég, á ákveðnu tímabili. Þessu þetta fækkar líklega eftir sem að vindu fram og svo er þetta oftar náðað. Það stendur hér aftan á bókinni að uppist varðum útbörðu á óskildu barn nærri þriðja hvert ár á þessu tjónbili, 1600-1900.
2: Hann talsvert algengt, en þetta er ósvo þessi bókina og þú ert með fleiri bækur innbundnar, en þetta eru frumritin með, sem eru bara ennþá með þar sem þetta er blekskrifað og það er ekkit mál að skilja þetta eða hvað?
3: Nei, þetta er allt í fljóta skrift þess tíma og eitthvað sem eru þetta snjáðum sem þú sér og það, þetta getur orðið skemmtir yfir tíman. En maður sé það líka, það búið að fara með því forvarslu og gera við ýmislegt sem hægt að laga.
2: Ólafur Arnar Sveinsson, sviðstjóri, miðlunar og rannsókna hjá Þjóðskjalasafni Íslands, þakka er innlega fyrir að taka mót okkur þetta sé okkur frá þessu sorglega og magnaða máli.
3: Já, takk fyrir að koma og takk fyrir spjallið.

0: Já, þetta Elísabet Eyþórsdóttir að syngja lag sitt He'll Always Know, glænýtt lag frá henni. En það komið að lesanda vikunar, hann hingað kominn Pétur Már Gunnarsson, myndlistar og garðyrkjumaður. Velkominn og takk fyrir að taka að þér.
1: Já, takk fyrir bóðið.
0: Þetta áhugaverður titill, myndlistar og garðyrkjumaður. Hvernig, hvað ertu aðalega að stúrsast?
1: Já, ég nú aðalega í garðyrkjunni.
0: Já.
1: Já, en hérna, verðum bara að segja það, ég ákvaði mjög snemma að myndlistin því svona ekki í fórgrunni hjá mér allavega svona.
0: Já, ekki í fórgrunni.
1: Nei, þannig að ég hérna, já, ég tók það bara þá þann kurs strax.
0: Já, en hvað slags myndlist fremur?
1: Það svona það sem að myndi nú kannski kallast einhvers konar fjöltækni eða svona, ég vinn í marga miðla.
0: Já, og garðyrkjustörfin, hvaða hátt þetta sinna þeim? Ertu...
1: Þá ég í svona... svona með litlu fyrirtæki.
0: Já.
1: Og við hérna erum svona helst í bara fyrir enga aðila.
0: Já, í enga görðum.
1: Já, þannig að svona stærstu verkin eru bara svona verulega stórir enga garðar.
0: Já.
1: Yfirleitt.
0: En hvað, hérna, að ég fekk ábendingu að þú væri skemmtilegur lesandi, þú væntanlega lest mikið.
1: Nei, já, ég les ekki sérstaklega mikið reyndar.
0: Nú?
1: Nei. En ég les og ég vil meina að ég megi allast lesandi þá.
0: Já, nei, svo sannarlega. Já, og ég lendi mjög oft í því að fólk, þetta fyrstu viðbrögð á fólki þegar ég tala við þau, hvort þau vilja að það fara, neða, ég les ekki mikið.
1: Nei.
0: Það segi, ok, hugsaði það aðeins og skoða, þá kemur nú í ljós að það alveg, enda ímynd að það þarf ekki að lesa bóka dag, sko.
1: Nei, en ég vil meina að ég lesi svolítið vel.
0: Já, þú ert gæðalösa.
1: Já,
0: hérna, einhvers konar bókmyndir frekar en aðrar?
1: Sko, það nú bara svona, þegar maður í sínu brauðstriti, sko, þá hérna dagarnir kannski langir og svona, já, vökutíminn á koddanum ekki allt og langur, sko.
0: Já.
1: Þá svona knappaformið svolítið gott.
0: Já.
1: Þannig að það eru svona styttri þættir og ljóð sem eru mjög mikið á labborinni hjá mér.
0: Já, ljóðunnandi.
1: Já, ég held ég vera það.
0: Já. En hefur að þú ert myndlistar, ertu eitthvað að spreita þig að semja sjálfur?
1: Já, ég svona, það kannski ekki mikil alvara í því hjá mér. Ég svona setji svona tækifæris hendingar einhverjar stundum. Já. En svona, já, það er ekki svona kannski komist mikið á blað svona sem ég lít svona einhver alvarlegum augum.
0: Ekki útgáfa á framöndi?
1: Já, ég reyndar ef ég, já, reyndar eina útgáfa baki á ljóðabók, jú.
0: Hvað?
1: Bara halda því til haga.
0: Já, það gerum ekki lítið úr því.
1: Nei.
0: Nei, heyrðu, en vindum okkur í lesturinn, hvað fyrsta bókin sem þú ætlar að segja okkur frá?
1: Mér langar að því að ég erum þeirna myndlistabakgrunn.
0: Já.
1: Að byrja á að tala hann Daniel Karms, sem er rússneskur höfundur.
0: Já.
1: Eða var. Og hann að svona byrtast sem höfundur þarna í kringum 1905 minni mig.
0: Já.
1: Þannig að hann svona að stíga sinn fyrstu spor svona stutt eftir byltingu.
0: Já.
1: Einhverjum árum eftir byltingu og það er svona listrænt svigrúm þarna á þessum tíma aðeins. Mm-hmm. En mikil ólga í samfélaginu. En hann ekki sko...
0: Ég þekki ekki þetta nafn.
1: Nei, hann nefnilega, þetta svona svolítið höldum aður sko.
0: Já.
1: En hann svona, hann hefur fundið sína svolítið.
0: Hverslags bækur skrifar
1: hann? Hann skrifa sko, hann byrjar að skrifa þarna fyrir 30 sko, það sem að síðan kallast bara surrealismi.
0: Já.
1: Og svona absolutismi og slíkt.
0: Já.
1: Þó að það sé kannski ekki beint til á þessum tíma. En hann svona, hann hefur aðeins gleymst, held ég, og kannski verið að svona tóka hann aðeins inn í þessa sögu.
0: Já.
1: Svona eftir á.
0: En er hann, af því að, er hann svona einn af þínum stóru áhrifavöldum einar?
1: Já, svo er spurning hvað er áhrif og hvað er bara hreinlega einhvern veginn flýs við rask og...
0: Já, en nefndu einhverja bækur eftir hann,
1: Það sem ég þekki er nú, af því ég les nú ekki rússnesku, en það sem ég þekki er það sem hefur komið út á íslensku.
0: Já.
1: Og ég kynist honum fyrst í hérna sérriti sem hann var gefið út, sem Bjartu gaf út.
0: Já.
1: Það nú, allir það sem ekki verið 30 ára gamalt eða svo. Þannig að ég svona kynist honum á svona mótunar árum sjálfur.
0: Já.
1: Og síðan var þýtt, já, komna svona nýlega, svona fjórar og gömul bók hérna sem heitir Gamlar konur dett og tung glugga.
0: Já.
1: Og hann í þessu, sko, hann í svona hópi með myndlistamönnum á þessum tíma og þeir eru að, eða þau að, svona að reyna að hafna svolítið hefðinni.
0: Mm.
1: Og, já, og fara bara mjög markvist í svona uppreist gegn því sem að þótti svona flott og fínt og kannski borgaralegt.
0: Já.
1: Og, en eru náttúrulega, á sama tíma er Stalín að svona herða tökina á öllu.
0: Já, surrealismi átti hann upp á pallborðið hjá Stalín.
1: Nei, þannig að svona það sem hann gat gert svona til að framfleyta sér var að skrifa barnabækur.
0: Já.
1: Þær svona fóru svolítið undir radarinn á þessum tíma.
0: Já, já.
1: Já, og þannig að hann var skúfur skáld að mestu á þessum tíma.
0: Já.
1: Og en í þessum svona í mjög kraftmiklum listamannahópi. En síðan eftir því sem að Stalina nær verður svona áfrungabrálari og allt það fyrir ganga, þá svona, já, þá svona þrengjast tækifærin.
0: Já, já. Og þannig að hann kemur svona seinna í undir.
1: Hann er aldrei metin að verðlegum í sínu lífi sem er nú ekkert langt, sko.
0: Já, já.
1: Hann deyr já og gæsum grósi fertugur eða rúmlega það.
0: Já, já, já. Jæja, en hvað er næsta bók sem að...
1: Já, þetta svona, kannski... þetta svona, að því við erum nú þarna,
0: já.
1: Á þessum tíma, þá kannski er hægt að fara yfir í hann Kóún, heitir hann.
0: Já.
1: Hvernig sem að það er búið fram.
0: Já.
1: Þetta er kóreist skáld, ljóskáld, og eða á rítöfundur, gefið mikið út. Og á mjög langaferil og ég er svona kannski aðeins að koma mér í Bobba með því að velja þessa bók því það er svolítið er þetta tala um hana.
0: Já.
1: Hún er, já, við tölum bara þessa bók sérstaklega, hún heitir Sorgin í fyrstu persónu.
0: Já.
1: Og þessi ljóð er einhvern veginn þannig að maður einhvern veginn nær ekki það að setja neitt fingur á þetta, sko, hvað þetta er. En nema bara að þetta er...
0: En þau heilla því?
1: Já, þau eru alveg gríðlega sterk.
0: Já.
1: Og hann er gríðlega að skrifa frá einhverjum stað sem er svo það sem er svo mikil kjarni.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta náttúrulega smitar. Þetta svona hann hefur hæfilegan til að hérna miðla þessu.
0: En er þetta að þú segir að erfitt að segja frá þessu svona, er það þá surrealísk ljóð eða eru þau?
1: Já, hann hefur, já, einhverjir hafa viljað setja þann stimpil, hann er sjálfur ekkert að pæla þessu,
0: já.
1: Nákvæmlega hvað þetta kallast á einhverjum bókmyndamáli.
0: Ekkert að setja sig í neina skúfu?
1: Nei, hann er ekki trefn á því. En sko, að því voru nú að tala Karms og svona harða lífsbáratu.
0: Já.
1: Þá er hann nú hans saga ekki auðveldari. Hann á alveg gríðarlega erfiða ævi.
0: Já.
1: Og
0: finnurðu það í gegnum ljóðina?
1: Já, já, ég held að það sé alveg ótt segja það. Mm. Að það er þarna einhver þörf og eitthvað svona knýjandi.
0: Já. Og en ég minna þá á tilfinningarlegan hátt tengir við þau eða hvað? Eru þau svona sterk tilfinningarlega eða?
1: Já, ég held maður að gera það en líka er þetta myndir sem að með, já, en þetta hafa þau svona einhvers konar hugræn áhrif.
0: Já. Áhugavert, næsta bók.
1: Já, næsta bók. Ég ekki bara að segja að því að við vorum nú í kommunismannum þarna,
0: já.
1: Í báðum tilvikum,
0: já.
1: Höldum bara ásum þar.
0: Já, já.
1: Það er bókin Frjáls eftir Lea E.P. heitir hún.
0: Já, hvaðan er hún?
1: Hún er frá Albaníu, fæðist, ég man ekki alveg hvenar en hún er nú bara unglingur þegar sko múrin fellur og hvenar er þetta í Albaníu að gerast 1991 sem að sem að umskiptin verða en hún er að lýsa sko æsku sinni og byrjar bara 5 ára gömul eitthvað svo liðis þar sem hún elst upp við Stalinisman bara og dýrkun á bæði Stalin og og forseta Albaníu sem hétt Enver og
0: Enver Hoxha,
1: alltaf kallaður Enver frændi.
0: Mm-hmm.
1: Og það er bara svo magnað að henni tekst að gera þetta svo vel að maður les þetta svona samfélagið í gegnum hennar bara sögu náttúrulega en á sama tíma er hún að rifja upp sína æsku.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna að lýsa því hvernig þetta er fyrir barn að fá þessa innrætingu og hvernig því að hann koma svona misbrestir í það, á milli þessara heima sem er svona innprentaður og þess sem hún síðan verður svona áskynja í sínu umhverfi og heima hjá sér.
0: Já.
1: Og það verður svona, já, þannig að hún þarf svona að fara að horfa svolítið á fóreldra sínum öðrum augum.
0: Mjög áhugavert.
1: Já.
0: Þetta er auðvitað, þetta var svo lokaland og talsvert eftir það ekki í fall Múrsins. Var ekki setna að falla í Albaníu?
1: Jú, þetta gerist þarna svolítið hægar og já. Tók svolítið tíma. En svo þegar það byrjaði að gerast, að þá gerist það nú satt. Og...
0: Já. Heyrðu, eina bók enn allána.
1: Já, þá fer ég bara í Jan Breitigan sem að...
0: Richard Breitigan,
1: hann hefur svona, þetta er svona höfmyndur sem að... Er alltaf með mér, bara,
0: já.
1: Bara frá því kynstónum. Gyrðir hefur mjög duglegur að þýðan.
0: Já. Gyrðir þýtti líka kóun bókina
1: já, sem hann gerir það, já. Þessa bók þýðir Þórður Sævar Jónsson.
0: Já.
1: Þetta er bókin Tokyo Montana, hraðistinn. Og þetta er svona huglægt ferðalag ímyndu lestaferð frá Tokyo til Montana. Hann er í Tokyo mestur held ég þegar hann skrifir bókina.
0: Já.
1: En er sjálfur frá Montana. Og sögurnar eru svona lestastöðar.
0: Er þetta smásögur þá?
1: Já, þetta eru svona stuttið þættir, já.
0: Já. Já. Ég verð reyndar áður en að ég missi því hérna, þú varst með aðra bók hérna Nói Bátasmiður.
1: Já.
0: Sem
1: já.
0: Var bara aðeins að heyra um hana.
1: Já, akkurat. Það er eitthvað við þessa sögur hérna sem að... svona, já, dregum mig inn
0: já.
1: Þetta er nú, eins og frjáls að þá byrjar þetta bara á barna pass aldrei
0: já, þetta er ævisa, íslensk ævisa
1: ja, akkurat, ævisa íslensk manns sem já. Að hérna missir móður sína og bróður og faðir hans hefur ekki tök á að hérna, sinónum þannig að hann settur í fóstur á bæinn í Dýrafirði og elstar upp og það sem er svona heilla mikið í þessu er bara svona einhver tenging við náttúruna og tíman og það er svona sem að ég held að sé svona svolítið já, ég get bara mælt með því að svona horfa svolítið svona þarna aftur í þennan tíma og svona finna hvernig
0: var að búa á þessu landi hér kannski
1: eða bara en þetta er einhvern veginn, ég veit ekki hvort maður sé endilega að tengja þetta staðastund þetta er svona, held ég þetta er bara einhvern veginn hvernig málin hafa þróast
0: en hann var vissulega bátasmiður hvað hétt hann fullu nafni, Nói?
1: Hann hétt Kristján Nói Kristjánsson og hvort að hann var ekki þriði eða fjórði ætleikur sem bar þetta nafn og þakka mikið fyrir að hafa fengið þetta Nóa nafn til viðbótar.
0: Já.
1: Hún er fast nú komið að þessum Kristjánum.
0: Ég hélt sko að þú sendir mig titilin á þessu, ég hélt að þetta væri bók Nóa, sem sagt, að bátasmiðurum væri þá að hafa smíðað örkina.
1: Akkurat.
0: En það var ekki það, þetta var hann bara íslenskur bátasmiður.
1: Já,

0: Já.
1: Það þetta, já.
0: Já.
1: Það bara frábært, Pétur Már Gunnarsson, myndlistar og garðiskemaður, takk fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
2: Já, minn og heiðri, takk.
1: Þar með þættinum lokið í dag, við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun, þökkum bara innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

0: Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir sáu mannlega þáttinn. Þátturinn var áður á dagskrá í morgun.
1: Vilt þú koma með okkur inn í æfintýra heim þjóðsagnanna? Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar áður heiminum. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Istvan Vardai, sellóleikari og Julian Cantan, pianoleikari, fluttu lagið Tvílíkt sem tíunda lagið í ljóðaflokknum Liederkreis opus 39. Hér umritað fyrir selló og piano og þetta eftir Robert Schumann.

0: Ágætu hlustendur, hér hefur verið framið rán. Lestar rán. Stjórnendum þáttarins er haldið föngnum í aftasta vagni á óræðum stað í Evrópu og við stjórnvölinn situr fyrir starfsmaður lestarinnar, valda, gráðugur, óþokki og ótíndur þrjótur. Það mánudagur, 18. maí. Ég heiti Anna Marsibill Klásen. Hoppuð borð, við stefnum beint til glötunar. Eða það mætti allavega ætla með að við umræðu efni þáttarins sem eru eins og svo oft áður af menningar pólitískum toga. Hér síðar í þættinum ferðust við aftur til millistríðsárana í Berlín. Við veltum fyrir okkur söngleiknum Kabarett og hvernig þemu hans birtast okkur í samfélagi samtímans. En við byrjum í Frakklandi. Frönsk menningarumræða hefur logað síðustu vikurnar vegna fjárfestinga og afskipta milljarðamæringsins Vincent Bolloré. Hera Guðmundsdóttir, blaðamaður lestarinnar, ræðir við Bergþóru Snæbjörnsdóttur og Jón Kalman Stefánsson sviftingar í franska bókmyndaheiminum og hlutverk bókmynda á tímum pólitískrar skautunar. Í síðustu viku birtist opið bréf í frönskum fjölmiðlum sem yfir 600 einstaklingar og kvikmyndaiðnaðinum hefðu skrifað undir. Þar lýstu þau yfir áhyggjum af áformum franska auðjöfursins Vincent Bolloré að eignast UGC, stærstu kvikmyndahúsakeðju landsins. Hópurinn varaði við því að einn og sami maðurinn væri smám saman að ná yfirráðum yfir æ stærri hluta franskra kvikmyndamenningar, frá fjármögnun til dreifingar og sýninga. Helgina drósu aftur til tíðinda þegar forstjóri Canal Plus sjónvarpsstöðvanna, stærsta fjármögnunaraðila franskrar kvikmyndagerðar, sem einmitt í eigu Bolloré, lýsti því yfir að fyrirtæki myndi ekki lengur vinna með neinum af þeim 600 sem skrifuðu undir gagnrýnina á bíóhúsakaup Bolloré. En hver Vincent Bolloré? Hann einn auðugasti maður Frakklands. Iðnjöfur og fjölmiðla eigandi sem hefur á síðustu árum byggt upp eitt áhrifamesta menningar og fjölmiðlaveldi Evrópu í gegnum sjónvarpsstöðina CNews, útvarpsstöðina Europe One, dagblaðið Journal du Dimanche, Canal Plus og stærstu bókaútgáfu samsteypu Frakklands, Hachette. Hinn franski Rupert Murdoch hefur hann stundum verið kallaður. Og Bolloré á sig sína metóðu þegar hann kaupir nýjan miðil. Fyrst koma kaupin, svo stjórnarskiptin, síðan ritstörum skipt út, dagskrárgerð breytist hægt og rólega og nýjar áherslur taka við. Þjóðernishyggja, hörð innflytjenda orðræða og hamraði á því að ráðist sé á franska menningu af frjálslendri elitu. Þetta gerðist hjá CNews sem hefur á síðasta árum færst æ nær orðræðu frönsku þjóðfylkingarnar, öfga hægrisins. Þetta gerðist hjá Europe One, þetta gerðist hjá Journal du Dimanche og þetta gerðist hjá bókaforlæginu Fayard eftir að það komst undir stjórn Bolloré samstefnunar. Þar var ritstjórnastefnunni breytt, nýjar stjórnendur teknirinn og forlæð fór í auknum mæli að gefa út verk eftir höfunda og pólitískar fígúrur tengdar franska hægrinu og öfgahægrinu. Til dæmis endurminningar Jordan Bardella leiðtoga þjóðfylkingarinnar. Sjálfur hefur Bolloré ekki farið leynt með stuðningsinn og tengsl við frönsku þjóðfylkinguna. En fyrir ekki svo löngu bauð hann Marine Le Pen fyrrum formanni þjóðfylkingarinnar heim í spjall. Sýn þeirra tveggja á menningu og fjölmiðla passar hann sig vel saman. En síðast í gær ítrekkaði talsmaður þjóðfylkingarinnar að þið flokkurinn hreppir forsetastólinn á næsta ári ætli þau sér að einkavæða franska ríkissjónvarpið og útvarpið. Fjölmiðlar, bókmyndir og kvikmyndir er ekki bara vettvangur lista og upplýsinga, heldur pólitísk áhrifatæki. Maskínur. Í Frakklandi talað Bolloré væðingu menningarlífsins. Hægfara, normaliseringu og samþjöppun menningarvalds. Hægt og rólega þar til fólk vaknar skyndilega upp við að menningarlandslagið hefur umbreyst. Í annarsinn á stuttum tíma skekur nafn Bolloré franskan menningarheim. En miðjan apríl fór það hátt að einum virtasta útgefanda landsins, Olivier Nora, hefði verið sagt upp störfum hjá Grasse forlæginu eftir áratuga starf. Forlags í eigu Bolloré. 200 franskir höfundar mótmæltu í kjölfærið. Opnum bréfum ringdi yfir fjölmiðla og margir litu á uppsögnuna sem birtingar mynd þessara stærri umbreytinga. Hvernig menningastofnanir færast sífellt meir undir stjórn fárra auðmana með skýra hugmyndafræðilega sín. En það ekki bara franskir rithöfundar sem hafa brugðist við. Í síðustu viku sendi stór hluti erlendra höfundakrasi frá sér yfirlýsingu að þeir hyggjast ekki halda áfram að gefa út verk sín undir merkjum forlagsins. Þar á meðal Nóbelsverluna höfundurinn Han Kang og íslensku rithöfundarnir Jón Kalman og Bergþóra Snæbjörnsdóttir. Svo ég fekk þau til að setjast niður með mér og ræða þessar umbreytingar í franska bókmyndaheiminum og hlutverk bókmynda á tímum pólitískrar skautunar. Margir hafa talað uppsögn Olivier Nora sem tákræna. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir ykkur og af hverju fannst ykkur mikilvægt að skrifa undir þetta opna bréf?
1: Sko, þetta hefur kannski aðeins ólíka þýðingu fyrir okkur því við erum í aðeins ólíkri stöðu en ég held að við séum samt sammála bara, þú veist, hvers vegna þetta mikilvægt. Það sem að er að gerast og við verðum bara að horfast í augu við átt okkur á að það eru mjög sterkir fasískir straumar í alþjóðasamfélaginu og það kemur alltaf heim í hlað á endanum þegar að svo ber við, sko. Og og nú það menningin, það ekki bara afþrengin, það menningin sem hefur oft sko á svona tímum verið eitthvað sem að öfga hægrið eða íhaldið vill eignast og taka yfir að því að þeim finnst að vera ógvesig og vilja geta stjórna því. Þannig að ég rauninni bara alveg nýr höfundur hjá Grasey, fyrsta bóki mín að koma út tveim vikum held ég áður þetta gerist og meðan að sko Jón var höfundur.
2: Já, ég sinns að fór hérna 2017 minni mig og fylgdi sinns að reitstjóra mínum frá Gallimard yfir til Grasset og sem veist, eitt af svona mjög rótgróið út hérna fyrirtæki og gríðalega virst en svo var það held ég sko hvað það var 2002 þegar hann sagt, kaupir meiri hlutan
1: Já, 2003
2: Já, 2003, já Og þá, mann ég skrifar að mér, sjálfmatæðin sem minn útgefandi og segir mér frá þessu og segir að hann útskýri hverju sem maður er og ég minn hætti náttúrulega multimiljónir sem hafði þá keift upp svona fjölmiðla samsteipu og er með sjónvarp sem svona þeirra Fox News og stutti mjög dyggilega Simmer. Sem var bauð sig fram til forseta og eiginlega hægra með við Le Pen og hann fekk hvað 12% og þannig að þetta sko svona maður sem að kaupa græsett og hann sagði mig sko útgefandi minn að hann bara gæti ekki hugsa sér að vera þarna og fór og ég fór með honum en þá var og eru svona þrjár bækur sem að eftir mig sem eru þarna og Oliver sem að var sem sagt, já, yfir útgáfunni að hann sagðist vilja vera til að reyna verja höfunda sína en sagði ég bara það væri bara spurningu tíma hvenær hann því látinn fara og sá tími komið núna og það eru veist ég var einmitt úti þegar þetta gerðist og það voru fullt af alls konar sögum akkur þetta gerðist núna og svo saga sem mér skilst að eigendundir voru reyna að koma að flota það snerist höfund sem heitir Sansal og sem var sem er frá Alsýr og mjög svona þekktur höfundir í Fraklandi og skrifaði mitt bók fyrir nokkrum árum sem er 2084 sem að er já, svona endurspeglun á 1984 og fjallar svona alræðisríki sko en hann sinns, já frá Alsýr og hefur verið mjög gagnrýn á Íslam og bæði sem trú á bröðin líka bara sem svona stjórnvöld sem að beita því sem svona þingunartæki og hann hefur svona verið allt svona pínultir hægri en síðan gerist það eftir hann satt í fangilsi hjá hérna í Alsýr og þegar hann kemur út að þá er eins og af skoðaðan hans hafi fæst svolítið mikið til hægri og eigendur grassið að teirilega svona næla í hann
1: frá Gallimard
2: sko og sem mjög svona óhreinsaga hvernig þið gerðu það og nema hvað að hann að gefa út bók núna í júní, byrjun júní sem heitir held ég góðsögnin eða eitthvað mann sem settur í fangelsi og á að þurrka út en breytist í hérna góðsögn
1: og hann skrifar henni þessa bók þegar hann hjá Gallimard eða ekki, og það er stuttan mjög mikið, einmitt, og svona opinberlega
2: þegar
1: satt þarna.
2: Jú, síðust, þeir börðust fyrir að fá hann lausan og Macron var þar í liði.
1: Og
2: meðan að sko hann í fangelsinu, þá Gallimard sér fjármálinn hans og allt sko. Og svo kemur hann út og sagan segir mér þessi að sko hann hefði sendt handriti til starfsmanna Gallimard og beðum að prenta út og þegar þeir prenta út og halda þessi að prenta út fyrir sig að þá sjá þeir að mert grasset og hann fekk segi sagan miljón evra í fyrirfnám sko. Og þannig að þetta bók sem kemur út núna í byrjun júní og þeir ætla augljóslega að setja allt í þetta og þetta áverið þeirra nýja agenda sko. Og þetta náttúrulega mjög hlálegt sko því að þessi bók fjallar sagt, frelsi þess að geta tjáð sig og þannig að þetta er eiginlega svona eins og þetta er eiginlega nánast bara svona dystopía hvernig þetta hefur allt akta sig en mér skilst að ástæðan fyrir að Oliver var látinn fara að svona momenti var þegar að hann fekk í hendur handrit frá mjög hægri sínum höfendi og það var bara ekki gott sko, því að Oliver var eins og grassið var þeir gáðu bara eins og allar útgáfur, bara gefa út alls konar bækur en sinnsat, þeir fá þetta handrit frá þessum höfendi og það er bara ekki gott og það fer í gegnum yfirlesara og það bara verður ekki betra. Þannig að Oliver segir bara, ég get ekki gefa þetta út, þetta er ekki nóg gott.
1: Var þetta ekki einhver svona hægri sinna bloggari?
2: Jú, alveg rétt, já.
1: Öfgabloggari,
2: já. Sem að tók bloggi sitt og reynda að steypa
1: þessum. Já.
2: Og hann bara segir, þetta er ekki nóg gott. Og þá nota þeir það sem afsökun til að láta hann fara.
1: Já, og ráða eitthvað lepp í hans stað.
2: Já, en
0: jú, hann... Hann sem hefur aldrei ritstýrt...
2: Nei,
1: það er orðið fórstjöri stærsta og virtasta forlags í Frakklandi.
2: Þetta er sko þetta minni pínildi á Ungverjland Orban, fólk Orbans var byrjað að kaupa upp forlögin þar og setja fólkum mitt yfir sem að vita ekkert um útgáfumál en með sama agenda sko að koma sínum sko áróðri að hugmyndum í gegn sko.
1: Þetta er svona þekkt, þetta er bara þekkt aðferðfræða minnstur sko sem maður hefur séð endurtaka sig og aftur sko. En þess vegna sko þegar þetta bref okkur hérna bauðst, ég var í sambandi við hérna agentin minn bara strax og hún sagði mér að það væri verið að semja bref, sem sagt erlendu höfundarnir og ég náttúrulega strax líst þeir áhuga að vera með í þeirri stuðnings yfirlýsingu.
0: Að því að voru náttúrulega, já, 200 franskir höfundar
1: tæplega
0: sem að skrifuðu, byrtu bref og skrifuðu undir bara strax þannig eftir að fréttnar bárast.
1: Já, og þau allir þessu að vildu ekki að sín, sérst, að vera peð í þessari aðferðfræði og þeirra hugverk væru í eigu þessa manns í rauninni og við sem erlendu höfundarnir erum bara að styðja þau og styðja starfsfólkið á Grasey. Þetta er náttúrulega eins og Jón var að segja, þetta er hérna gríðarlega virt og stórt forlag með langa sögu 120 ár held ég.
2: Já.
1: Og hérna sem er svolítið svona verið að sprengi loft upp núna. En þá er líka það sem að sést og skýrt sko er mikilvæg samstöðunar. Þess að ef að það hefði ekki verið 200 franskir höfundir, heldur bara kannski 4 eða 15 sem langaði að fara út og hinir hefði ekki þorað eða þú veist að það er bara ég og Jón og svo kannski 3 aðrir erlendir höfundar, þú veist þá einhvern veginn er, þá er maður sko svo mikil skotspótt, þannig að það eina sem að er verndandi í þessum aðstæðum er samstað.
0: Líka kannski að því að þessir höfundar, þetta er ekki allt eins og þeir hafi sömu skoðunirnar.
2: Nei, þetta er höfundar allt frá að vera höfundar sem er að selja í mörgundur þúsund eintökum og niður höfundar sem er að selja kannski 100 eintökum og sumir þessar höfunda eru sem sagt hafa verið þarna áfram út af Oliver og gáði yfirlýsingu þegar þessi öll keiftu grasset að þeir myndu vera þarna svo lengi sem Oliver væri þarna en það var mjög áhrifa mikið að upplifa þessa miklu samstöðu sem kom bara strax og ekki bara hjá höfundunum og hversu ofubóðsli fjöldið það var heldur líka önnu forlög stigu fram og mér þess að Macron stig fram og allir fjölmiðlar fjölluðum þetta þannig að þetta er, maður sér líka sko þó að þessi auðvitað hryggilegt hvað er að gerast og eins og Bergþóra var að segja, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að þróun sem maður sér víða en það var mjög áhrifa mikið að sjá bæði þessa sterku andstöðu sem strax kom en líka hversu mikið pláss þetta tók í umræðinni.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta er ekki einhver afkimi, þetta er bara, þetta er miðjan, sko.
1: Algjörlega, þetta var bara að fórsið Guardian daginn eftir eða eitthvað ja. Og bara búið að vera mjög stórt, hérna, ábrandi mál, sko.
2: En þetta er ennþá, veist, ennþá í, já, hvað, óleist eða það veit enginn hvað gerist í þarna eru Oliver situr hann ennþá en veist, það er einhvað veist, það er bara spurning hvernig hann þarf að fara að búa að segja hann upp en og svo náttúrulega eru þarna frábært starfsfólk sem er búin að setja allt sitt bara sitt lífstarf þarna og svo síðan þessir rúmlega 200 höfundar fyrir utan erlendu höfundarna þannig að þeir þurfa forlag þannig að veist, hvað gerist hvort að vera til nýtt forlag eða þetta fer undir skali marti eða eitthvað svo lýs, maður veit það ekki, sko.
0: Já, það er alltaf hana, það muni eitthvað gerast.
1: Mm-hmm.
2: Já, þetta er náttúrulega líka, þetta er áróðustríð líka.
1: Og
2: þetta verður, það verður áhugavert en ekki mjög, kannski, skemmtilegt að fylgjast með þegar að bók Sansals kemur út.
1: Já, akkurat, það verður mjög áhugavert að fylgjast með því, sko.
0: Já, það er bara strax í byrju næsta mánar.
2: Já.
0: En Bolurey og hans fólk hafa talað að þau séu að búa til rými fyrir raddir sem áður hafa verið útilokaðar af menningar elitunni.
1: Mm.
0: Hvað finnst ykkur felast í þeirri orðræðu?
1: Sko, þetta er náttúrulega bara af sama meiði, það er sagt, og allstaðar. Það sem er verið að segja, sko, ég vil bara taka samtali tilvistarétt fólks. Annars fólks, ekki mín ég vil taka samtalið hvort að sé í lagi að mismunna fólki á grundvelli trúar eða húðlitar og það er einhvern veginn sko yfirskin fyrir henni bara mjög svona hættulega orðræðu er að það sé bara verið að taka samtalið og jafnframt sko þessi öfl sem að vilja ritstýra því sem að færa heyrast segja sama sko, sama röddin segir líka svona pínlítið vælulega að það er alltaf verið að skerða mitt frelsi það er verið að ritstýra þú veist, akkur fær þetta ég ekki heyrast og svo framöð sko, þannig að þetta er raunni, þetta er ekkit nýtt eða frumlegt eða þú veist, þetta er bara mjög kunnulegt og við þekkjum að tala hérðan.
2: Já, þetta er mjög svona ódýrt trygg sko og þau sem sagt presentera sjálfa sig sko sem fórnarlömb eiginlega fórnarlömb hérna umræðinar og þeir séu sem sagt hérna það sé verið að þagga niður í þeim eitthvað sko lýsku en hérna sem sko sem dæmi mitt með þessa bók sem að þessi bloggari sendir inn hjá Grasset eða eigundur Grasset seti inn sko að það er hérna sko höfumunurinn er að það var ekki, þetta snýrist ekki hugmyndir höfundarins sko heldur gæði
1: Já,
2: og það er einhvern veginn sem að þeir neita að skilja sko og um leið og þú vilt mæta þeim með umræðu og sem sagt, takast á við þeirra rök með já, röksamdum og spurningum að þá kalla þeir það að þú ert að reyna að þakka niður þeim og það rosalega erfitt að eiga í svona samræðum og maður sér sko þegar að þeir gerist í Ungverjalandi líka sko að þegar þeir komast til valda eða ná yfirhöndinu yfir fjölmjölum eða útgáfum að þá eiginlega þá hafa þeir engan áhuga á nema að útvarpa sínu rödd.
0: Hvernig halda þá bókmyndir og útgáfa sjálfstæði sínu í svona landslagi?
1: Það bara með samstöðu. Það bara samstæðan sem virkar og að sko það má ekki sko ef við erum óttaslegin og svona volk, svona já, ég kannski til í að segja eitthvað en ég ætla samt ekki að gera það ofinbarlega eða þið vitið að þá einhvern veginn erum við öll sett í svo mikla hættu. Þannig að við verðum einhvern veginn, þú veist, að það bara samstæðan sem að í rauninni getur bjargað okkur, sko.
2: Já, já, og bæði samstæða sem sagt, innan stjættarinnar, innan útgáðu heimsins, en líka eins og maður sér hann í Frakklandi, svo það svo mikið vart þegar að stjórnmálafólk stýja inn í þetta og tala mikilvægi þess að allar raddir eiga heyrast. Og svona það bara líka hættan leið og þú ferð að líta á bókaútgáfi sem hérna tæki til þess að já, útvarpa ákveðnum hugmyndum að þá náttúrulega sem sagt, já, útgáfan eiginlega dauð af því að þetta sem sagt, að gefa út bækur það náttúrulega snýst það að leifa öllum röddum að njóta sín og það eru bókmyndir. Bókmyndir eiga sem sagt, að hafa allar raddir heimsins en því miður þessu öfl eru bara alls ekki þar. Þau vilja hafa mjög fáar raddir sem að rýma við þeirra skoðanir.
1: Og ég bara hátt.

0: Þetta lag heitir Ile Sangur Lennon Vó Mond Sevei. Vil ég einhver frankofíllinn berja mig fyrir þennan framburð þá verði ég hérna út á bílastæði í Efstaleiti eftir svona cirka 40 mínútur. En titillinn þýðir klukkan 5, nýr heimur vaknar. Við erum einmitt stödd hér einhverstaðar milli 5 og 6, glaðvakandi í nýjum heimi, kannski. Vanessa Aslum syngur þetta lag en Hera Guðmundsdóttir rætti við rithöfundana Bergþóri Snæbjörnsdóttur og Jón Kalman Stefánsson vendingar í franska bókmenntaheiminum. En þá í Þjóðleikhúskjallarann, þar Berlín. Ég fór í leikhús daginn á sýningu sem hefur alltaf langað að sjá. Kabarett. Ég veist ekki alveg hverju ég átti von á. Þetta að mestu liti áhugamannasýning, uppsetning hóps sem kallar sig leikhús ókunnuga fólksins. En ég gekk út upp numin. Samt sátu líka eftir ónót. Og hefði ég séð sýninguna fyrir einhverjum árum, hefði svo tilfinning kannski snúist fortíðina, syndir og sorgir fyrri kynslóða. En einmitt þarna fannst mér verkið tala inn í pólitískan samtíma. Og mér langaði að tala það. Eða kannski hlustu einhvern annan, klárar en mig, tala það. Tala verkið. Ég kallaði til leikhús sérfræðing.
1: Ég mikill söngleikja aðdáandi.
0: Sigríði Jónsdóttur, verkefnastjóra hjá Leikminjasafni Íslands og leikhúsgagrínanda heimildarinnar.
1: En Kabaret í alveg sérstöku uppáhaldi hjá mér.
0: Og til að sanna það strax í upphafi, má benda á...
1: Að þá skýrði ég köttinn minn eftir Joel Grey.
0: Sem lék MC-in, skemmtanastjóran.
1: Bæði í upphaflu uppsetningunni árið 1966 á Broadway og síðan í þessari bíómynd frægu.
0: Kabarett. Kabaret sem kom Liza Minnelli á kortið. Og býðu, hvað heitir kötturinn?
1: Joel Grái.
0: Joel Grái, auðvitað.
1: Auðvitað, eðlilega, söngleikja köttur.
0: Sigríður grefur upp gersemar úr leikminnissafninu og færir okkur... Hér til dæmis Bessi Bjarnason í upprunalegri uppsetningu Þjóðleikhússins 1973.

0: Ég sá bíómyndina þegar ég var úlingur og hún eiginlega bara breytti lífið mínu. Sérstaklega út af performansunum hjá sko Liza Minnelli er náttúrulega bara stórkostlegur og líka vegna þess að ég sá í fyrsta skipti hvernig væri hægt að sko gera söngleikin upp á nýtt fyrir kvikmyndir. Það er allavega í sko bíómyndinni þá er það það sem er utan og innan klúbsins að þú eiginlega þeir leið eins og þú værir gestur á klúbnum. Það er tilfinningin sem að Kander og Ebb sem semja tónlistina og þarna textana fyrir sýninguna vilja að áhorfendur upplifi sem er svo sérstakt. Þannig að þú ert gestur á klúbnum og Bob Fosse sem leikstýrði uppálegu bíómyndinu var líka kóreógrafur. Þannig að hann kóreógrafaði líka semst alla bíómyndina sem að, og raun verið samti nýtt sko danstungumál sem er ennþá sko fast í dag. Þannig að það er ýmsir sko þræðir í bíómyndinni sem að mér þykir væntum. Ef það var ekki sko fyrr en seinna meir þegar ég fór að horfa á hana aftur, hvað í raun og veru sko ég horfði á hana frá sko söngleikasjónurhóttinu og svo seinna meir þegar ég kannski fullorðnaðist þá gerði ég mig grein fyrir sko pólitísku raunfyrirleikunum.
1: En kannski byrjuðu við aðeins á röngum enda. Hvernig varð þetta verk til?
0: Sérst, þetta byggt uppaflega á bók.
1: Eftir Christopher Isherwood.
0: Sem heitir Goodbye to Berlin.
1: Sem byggir á dagbókum hans frá millistríðsárunum í borginni. Hún kom út 1939.
0: Síðan sem sagt er samið leikrit upp úr þessu.
1: I am a camera frá 1951.
0: Og svo sem sagt söngleikurinn.
1: Cabaret 1966 sem var svo aðlagaður í fyrrnefnda kvikmynd 1972.
0: En aðalega fjallar þetta svona undirmálsfólk á jaðrinum í KitKat klubnum sem að hann sem sagt kallar í Berlin. Sem er eins konar svona burlesk klubbur sem að er mikið stundaður.
1: Við erum leiti gegnum söngleikinn af skemmtanastjóranum, MC-inum. Í söngleiknum hefur bandaríski rithöfundurinn fengið nafnið Cliff og hann heitlast af bresku kabarettminni Sally Bowles. Verkið hverfist í kringum þau og aðra í vist kerfi KitKat klúbsins í Berlín og litla herbyggisins sem Cliff leigir.
0: En það sem er svo áhugavert við þennan söngleik er að þetta raun og veru skiptir ástasagan engu máli.
2: Nei, þau getur allt eins verið vinir.
0: Já, og einhvern veginn, það er svolítið stemmingin að þetta er bara svona fólk sem er að, þú veist, á í mjög svo, sko, opnum samböndum við alls konar fólk og það er einhvern veginn öllum sama. Í allavega í söngleiknum að þá er þetta mjög, sko, vinsæll klubbur.
2: Já.
0: Í raunveruleikunum var þetta frekar svona bara supulegur skemmtistaður. En það sem í raun og veru gerist, sko, framvindan í söngleiknum byggist upp á því að er uppgangur nasismans
2: mm-hmm.
0: og hvernig í raun og veru samfélagið breytist undir fótum þeirra
2: mm-hmm.
0: og hvaða áhrif það hefur á þeirra nær umhverfi og fólkið sem að er bæði á klubnum og í húsinu sem þau búa í.
2: Mm-hmm.
0: Leigusalan þeirra heitir
2: Frálein Snæder
0: og hennar samband, í raun og veru raunverulega ástasagan í söngleiknum, er hennar samband við ávaxtasalan sem að leigir líka herbyggjafinni sem heitir Herr Schultz. Og þeirra ástasaga sem er bara ástasaga venjulegs miðaldra fólks,
2: mm-hmm.
0: hún er eiginlega sko hjarta sýningarinnar þegar kemur að sko þessari raunverulegu, þú veist, ást.
2: Mm.
0: En það sem kemur síðan í ljós og það er í raun og veru bæði sko hverfin í sýningunni er að semst þegar þau trúlofa sig að þá semst, kemur í ljós eða svona þú hægt og rólega gera þér sko grein fyrir því að hann er gyðingur, hún er það ekki og sem verður til þess að hún þarf að taka mjög raunverulega ákvörðun hvort að hún ætla semst, að giftast honum í raun veru eða ekki og því að allt stefnir í að hans líf eigi eftir að verða óbærilegt
2: mm-hmm. Af því að við erum þarna mitt í sprúðlandi frelsinu en finnum veggina vera að þrýsta á það. Þar sem að allir vilja halda í sprúðlandi frelsið en þurfa þá að kannski gefa eftir á öðrum stöðum.
0: Og eru vegna þess að þau eru svo upptekin að halda partíunum gangandi að þá er rosalega auðvelt að líta í hináttina. Og þetta er spurningin hvort að þú takir ábyrgð eða ekki. og hvernig þú gerir það og af hverju þú gerir það hver ákveður að vera eftir hver ákveður að fara og í sko, þessu tilviki og ég þarna þegar ég var að skoða sko, söguna í kringum þarna, upprunnulegu uppsetninguna að þá var það semst, Harold Prince sem að leikstriðinni og það sem hann gerði í upprunnulegu uppsetningunni var að setja risastóran speil á svið
2: wow.
0: þannig að áhröndinir eru bókstaflega að spegla sjálfan sig þú ert að horfa á þennan raunveruleika og sjálfan þig í honum
2: mm-hmm.
0: og þegar þetta semst, þegar söngleikurinn upphaflega frumsýndur og þá bara 20 ár síðan setni heimstyrjöldin lauk
2: mm-hmm.
0: þannig að þetta miklu meira sko í samtímanum
2: Já.
0: Þá heldur en núna en það sem svo skelfilegt að hann þessi söngleikur ennþá bara mjög viðeigandi í dag
3: Máttur krónu marks eða dals sem klingi pingu
1: Leikhópurinn á senunni 2005 Peningalagið
3: Er mátt

0: áhverjendur mun eftir bíómyndinni, sérstaklega, sem náttúrulega stórkostleg, en gleyma því að í bíómyndinni þá Fráulein Snyder karakter, mm-hmm. en það raun og verið búið að skrifa út Herr Schultz.
1: Einmitt.
0: Þannig að það, semst, þessi hliðarsaga, þó að sko, það taki ekki frá, þú veist, pólitíska mikilvægi sko bíómyndarinnar, hún bara, það breytist aðeins, en þessi tiltekna saga sem að situr rosalega mikið í fólki og eiginlega svo ofbóðslega nístandi, þeirra harmsaga í raun og veru út því að þú trúir, þetta eitthvað svo bara einföld, falleg, hverstagslega ást sem að bara fær ekki framgang út af ástæðum sem eru sko á eftir að renna fyllilega sko upp fyrir fólki hverjar afleiðingarnar eru í raun og veru mm-hmm. og líka það sem fer framhjá fólki hvað Cliff í raun og veru að gera jújú, hann þarna að skrifa og þarna fátækur en það sem hann byrjar að gera að smikla peningum fyrir nastana
1: hann beint þáttakandi í uppgangi nasismans
0: já, mm-hmm. og hann svolítið tákmynd áhorfendans
1: mm-hmm.
0: þú veist, hann svolítið þú við upplifum þetta svolítið í gegnum hann hann gesturinn, hann þarna sem að sjá þetta frá sko sjónurhóli utanakomandi einstaklings og semst gengur inn í þennan heim og ekki sko þáttakandi í honum þannig lagað, ekki eins og sko fólkið á kitkaklubnum. Og það sem svo stórkostlegt við þennan tiltekna söngleik að fyrir utan það sko opnunaratriðið, sem sagt Willkommen, sem allir þekkja, eitt sko besta opnunalagi söngleik allra tíma, það algjörlega briljant, en það sem fólk gleymir líka að það einnig lokalagið í sýningunni. Nema það spilað allt öðru sig. Það allt annar tótt í byrjun heldur hann í endan. Þannig að upphaflega þá ógeðslega gaman, þú veist, það stemming og stuð og þú veist, einhvern veginn, þú bara til í að ganga inn í, þú veist, partíð, en þegar það síðan spilað aftur undir lokin, að þá miklu, sko, myrkari tónnið. Því þá erum við raun og veru komin á sama staða við vorum nefnum bara heimurinn breyttur. Við erum búin að uppkvota eitthvað en síðan fólkið í klubnum, það ennþá þarna nefnum bara munurinn núna að áhorfendurinn eru allir í nastabúningum.
1: Einmitt.
0: Og það þó við sem erum það líka? Viljum við sitja þarna áfram?

0: called Redemption. Goodbye, Berlin. Voilà. Nog
1: wat. Ik held dat ik zei voor me recht. Að í þessari uppfærslu sem núna í þjóðleikhúskjallaranum að þá er semst, eitt lag sem semst, nasista lagið sem þarna þjóðernis lagið sem fjallar svo þessi hæðir og tré og skógin og þarna á ensku það Tomorrow Belongs to Me, morgundagurinn minn og áhorfendur eru hvað til að syngja með

0: það var rosalega gott og áhugavert vegna þess að þetta grípandi lag og bara hvað náttúrun falleg og morgundagurinn bíður og framtíðina björt og þar sólarljós og þú veist, þetta bara eins og að horfa á eitthvað svona klassist málverk nema ef þú þekkir ekki söngleikinn þá syngur alveg 100% með
1: Þetta útgáfa leikhópsins á senunni frá 2005

0: Útgáfa leikhús ókunnuga fólksins var öðruvísi. Hressari, ekki jafn augljóslega creepy.
1: Það nefnilega það sem sko svo áhugavert við þennan tiltekna söngleik er að hann tiltölulega opin til túlkunar. Þú veist, hvað skemmtarastjórinn? Hvað á hann að fyrirstilla? Og því ég veit að í sko sumum uppsetningum að þá í lokaatriðinu að þá hann bara komin með þú veist, þarna bleika þríendingin eða gulu stjörnuna og þú veist alveg nákvæmlega veist, hvert hann á leiðinni eða hvar hann mun enda vegna þess að kynnið hans raun og verið mjög sko opin en í sumum tilvikum að þá líka bara sérst, hægt að dressa hann upp í sérst, nastabúning þú veist, þannig að hann þessi tælandi rödd en hvað verður í raun og verið hann það svo áhugaverst við vitum ekkit hann það engin baksaga þú veist, hann þessi þarna hvað var að segja, eins og hann sé, sko, þú veist, leiðsögumaður til undirheimana. Þú veist, hann manneskjan sem að, þú veist, hvetja okkur og leiða okkur áfram í, þú veist, inn í klúbbin og býður okkur velkomin. En hann líka þarna undir lokin til þess að ég raun og veru hvetja okkur til að vera þarna áfram. Það finnst mér, sko, svo flott gert og þetta þarna, bara glænir leikupur, leikhús ókunnuga fólksins og það sem það sem mér fannst sérstaklega skemmtilegt við þessa tiltekna uppsetningu var metnaðurinn.
2: Þetta rosalega metnaðurfullt.
1: Sko, þetta hópur af fólki, þú veist, og ekki bara sko, aðalkarakterin sem eru tiltölulega fáir, þú veist, þetta ekki margmennur, sko, söngleikur, en þetta voru, sko, dansarar, söngvarar, þú veist, heil hljómsveit, þú veist, það liggur við að það voru fleiri á sviði heldur en voru út í sal. Og hvað þetta líka, sko, heillandi, ekki það, sko, engöngu að hljómsveitin sko hvetur okkur áfram heldur það líka sko þú veist við erum áhorfendur að undirheimunum við erum ekki þetta fólk og ég held og það alveg sko á sem mjög langa sögu bara í þarna bara burlesk og hinsegin sko heiminum það var bara semst alveg aftur til sko 1850 eða þú veist þegar New York var að verða borg að þá var þú veist var mjög vinsælt hjá yfirstéttarfólkinu að fara og slömma í á þessum stöðum eyða tíma með undirmálsfólkinu eða þeim sem voru fátækir og það sem kannski helsta gagnrýnin sko sem hefur verið á þennan tiltekna söngleik hvað það ekki nægilega vel til kynna gefi vel til kynna sko fátæktina. Hvað ömurðin í raun og veru var rosalega hjá þessu fólki. Einmitt. Það svona aðeins vísaði þetta sé nú bara eitthvað svona shabby chic eitthvað svona lítið herbyggi en þetta var sko raunverulega fátækt. Þú veist, fátækt, það var kreppa sem að í raun og veru var ein af orsökunum fyrir þessari uppsveiflu þú veist, hæri þarna aflana var að það var bara bullandi kreppa og það var allt í tómu tjóni. Þannig að það svolítið sko áhugavert að setja áhorfandann í þessa stöðu. Við erum ekki með heldur erum við svolítið að horfa á þetta fólk og að hafa gaman að því en á sama tíma dæma það.
0: Sigga horfði á uppsetninguna í Þjóðleikhúsinu sem nú erum 50 ára gömul kvöldið áður við töluðum saman. Hún hjó sérstaklega eftir einni setningu.
1: Og ég skrifa henni niður að það þarna einhvern tímann þá segir Sally við sem sagt Cliff aftur stjórnmál hvað koma þau okkur við sem ég fannst svo full þetta svona eiginlega kjarnar allt verkið bara þetta sem eru fyrir utan klúbin kemur okkur ekki við þetta snýst allt að performera eða skilur okkar líf innan klúbsins allt annað okkur óviðkomandi og það nefnilega svo fínt í sem sagt í söngleiknum að þetta gerist raun og veru bara á tveim stöðum við sjáum aldrei út þetta alltaf annarkvort inn í klúbnum eða inn í semst íbúðabyggingunum sem þau búa í. Þannig að þau eru bókstaflega sko aflokuð og hvernig þetta og það aldrei sko yfirleitt uppsetningarnar á þessu mjög sko minimalískar. Þannig að það ekkert verið að búa til einhverjar sko raunverulega íbúð eða eitthvað þannig. Þetta allt mjög sko abstrakt sem að gerir það kannski að einhverju leiti erfiðara fyrir áhorfandann að skynja raunveruleikan fyrir að bókstaflega fyrsta rúðan brotin. Þú veist, fyrstu stráka prakkararnir sem að, þú veist, hersjúlt svona afgreðir sem að ættir bara eitthvað strákar að leika sér.
0: En þegar við þekkjum söguna og við vitum að rúðubrotið verður að kristalsnótt í november 1938 brostna töfrarnir. heimurinn breytist.
1: Og það í fyrsta skipti þegar í trúlofunarveislunni þeirra sem að maðurinn fer úr frakkanum og þar hakakrossin.
0: Akkurat. Það er líka áhugavert af því að sá maður vinur.
1: Já, hann hjálpar honum að finna íbúð, hann hjálpar honum að finna vinnu, Akkurat. Hann mjög sko vinalegur og en síðan þegar hann kemur af þessum mjög mikilvæga fundi
0: mm-hmm.
1: sem, bara kem, sem aldrei nefnt og nafn. Sérst, hvaða fundur þetta og það aldrei nefnt sérst, af hverju, hvaða sendiferðar þetta eru svo bara kemur ljós að það verið að smíkla hlasa peningum
0: mm-hmm.
1: frá París til Berlínar og þessir peningar hafa raunverulegt pólitísk gildi þetta ekki eitthvað, þetta peningar sem notað til að fjárfesta í flokknum þetta ekki út í að einhverjum langar til að kaupa sér þú veist, nýtt hús þetta bókstaflega til þess að fjármagna uppgang flokksins Og þetta held ég sko það sem held ég svona hinn nútíma áhorfandi búin að gleyma.
0: Eins og Sigríður sagði þá mikið af þessum þunga aðdraganda helfararinnar ekki í kvikmyndinni. Og þó hann kraumi undir niðri aðdragandin, lifir myndin helst í minni fólks í gegnum stöku söngatriði. Velkommen, money makes the world go around. Og auðvitað í gegnum læsu. Everybody loves a winner.

0: þegar maður er að endurskoða söguna svona 20 árum eftir að þessir atburðir eiga sér stað þegar söngleikurinn kemur fyrst á svið að þá er það náttúrulega rosalega svona það er svona kraftmikið að skoða það þá horfa á hvað gerðist en þá ertu komin út úr þessu þú ert komin einhvern veginn ekki yfir þetta en ertu að vinna úr því sem að gerðist og svo ertu að halda áfram á meðan að sko í þessu sögulega augnabliki sem við erum í núna þá horfum við til Palestínu horfir á orðaræðuna hér á landi umræða kynþáttamál komin á allt annan stað en hún var áður, þar sem að umræða kynneið komin á allt annan stað en hún var áður, pólitískt séð hún er að rata allt inn á við pólitískast svið með þeim hætti að við erum raunverulega að geta kosið hvað fólki finnst mannréttindi annara og það ekki eitthvað sem að hefur gerst með þessum hætti á Íslandi bara kannski fráðu við í seinna stríði á þennan máta
1: á svona sko skínandi augljósan máta og það sem er svo og það sem þessi sko söngleikur krefur líka fólk er að læra af sögunni það er bókstaflega verið að hvetja fólk til að horfa tilbaka og segja svona gerðist þetta læðist upp á manni og segja hann allt í einu vaknar upp við þann vonda draum að nágranniðin, ástvinurðin mögulegur sko eiginmaður er búin að missa öll réttindi sín og við skulum líka ekki gleyma því að meiri hlutin af sko fólkinu sem kom að söngleiknum sem þetta voru gyðingar
0: mm-hmm.
1: og það sem ég gerði mér líka grein fyrir bara fyrir einskerri tilviljun og því ég þarna var eitthvað að hugsa bara þeir, þetta hlýtur að hafa komið út á sko svipuðum tíma er að bara á innan við ári sem kemur út söngleikurinn sem Cabaret og bíómyndin The Producers sem ég veit ekki hvort þú kannast við
0: jú, jú.
1: En sest, það fjallar sest, tvo þarna, menn framleiðendur á Broadway sem eru að reyna að setja upp sest, ætla að svindla peninga úr sest, fjárföstum og ætla að setja svið heimsins versta söngleik
0: Já.
1: Og það gerð mikið leit af hinum heimsins versta söngleik sem að þeir finna upp á þaki í New York, einhverstaðar á Manhattan frá fyrrum nasista sem er að flótta og hann skrifar þann ágæta söngleik Springtime for Hitler

0: Hitler
1: og
0: Germany.
1: Eitt af betri lögunum í sem, sagt, sem er síðan inn í þessum ágættu söngleik er, sem sagt, og þar er Hitler svo sannlega aðalkarakterinn mm-hmm. og syngur hefði ágættu lag Heil Myself
2: Heil Myself

0: Og þetta er alltaf skrifað af snillingnum Mel Brooks, Já. En þetta er á nákvæmlega sama tíma.
1: Vá.
0: Þú veist, þannig að það er þarna, í þessum, í, á sjöunda áratugnum, er þetta endurlit að byrja. Og sérstaklega líka vegna þess að þá var, þú veist, austur og vestur Þýskaland svo sannarlega ennþá til. Þannig að það er heimurinn í kring sem að breytast, hipatímbilið að, þú veist, þarna koma og konceptsöngleikurinn að verða til, þú veist, háriði samið á þessu tíma, tímapunkti líka, sem að verður til þess að það gefið leyfi til þess að skoða þetta. Út frá, og náttúrulega í þessu tilviki mjög augljóst, sko, þú veist, hver vondikallin og hver góðukallin, en það sem svo áhugavert að þetta á þessu svona málefna lausa svæði. Það ekki hægt að hafa ekki skoðun. Að það að hafa ekki skoðun á þessum málefnum skoðun út af fyrir sig. Þú veist, að þú verður að taka afgerandi afstöðu eða ákvörðun eins og sérst, Cliff gerir í þessum tildingarsöngleik fyrir ekki spoiler alert, en það sem Sally gerir ekki. Þú veist, að það eru raun og veru sko nýlismin og þess vegna þú veist, Cabaret svo áhugavert sko lag sem hún syngur undir lokin og þegar þá hún að tala vinkonu sína, Elsie, sem að deyr. Þannig að það sko nýlismin, það ekki afstaða heldur og til það mun fara með þig beinust leið í gröfuna líka.
2: Þá yfirvofandi helför nasista gegn gyðingum sé fyrirferðamikil í skilabóðum verksins, kraumar einnig undir niðri aðförin að hinsegin fólki. Hópi sem þá og í dag fyrirferðamikil í skemmtanafransanum.
0: Á meðan við höfum gaman á þessu og erum tilbúin til að borga, þá má þetta fólk vera til. En leið að það þarf að taka eitthvað svona einhverja sýnikennslu eða gefa, sko, gera einhvern af svona blórabögli, þá rosa fínt að nota undirmálsfólkið eða fólki sem á jaðrinum út af því að það hægt að losa sig við það. Vegna kynhengsirar, þá getur það ekki verið, þú veist, opið í hinu stærra samfélagi að þá miklu auðveldara að koma þeim frá. Og það hægt að gera dæmi úr þeim að segja það þeim að kenna að heimurinn að fara til anskotans. Þannig að það líka þessi, sko, þessi kennsla sem þetta sýnir að þau koma alltaf. Það fyrst byrjaðu á jaðrinum, svo bara stigmagnast þetta.
2: Ljóð Martin Niemöller, First They Came, umdeilt en ódauðlegt. First They Came for the Communist byrjar það. Fyrst sóttu þeir að kommunistunum og ég mótmælti ekki því ég var ekki kommunisti. Þannig heldur ljóðið áfram gegnum sósialista, verkalýsfélagsmenn, gyðinga og aldrei mótmælir ljóðmælandin því hann ekki einn þeirra. Svo sóttu þeir að mér og það var engin eftir til að mótmæla fyrir mig.
0: Þetta það nákvæmlega sama eins og við verið að tala þarna eins og öll umræðan transkonur og það sem til dæmis að gerast í Englandi og það sem svo sannarlega líka gerast hérna heima. Málið fyrst þjarmað að transkonum, svo transmönnum, svo konum. Sagan bara sýnir þetta. Ein af fyrstu bókabrennunum var einmitt á stofnun sem að sérhæði sig í rannsóknum á kynneigð í Þýskalandi. Og þetta alltaf sama stefið og þetta það sem sko hvatningin að taka afstöðu og líta tilbaka og sjá að þetta ekki fyrst skipti. Þetta alltaf sama marseringin.
2: Eins og Sigríður segir, byrjar Cabaret með trommuslagi sem færir okkur í taktföstum galsa inn á Kit Kat klúbin en í sama trommuslagi í lokin heyrum við stígvélin marsera.
0: Og þetta sama lagið, sömu aðstæður. Nema við erum ekki sama fólkið og það eitthvað sem mun gerast á morgun

Hér var rætt við Sigríði Jónsdóttur, sérfræðing á Leikminjasafni Íslands og leikhúsrýni heimildarinnar. Lestin nemur staðar í dag en ekkur aftur samkvæmt áætlun á morgun. Ég heiti Anna Marsibel Klásen, takk fyrir samfylgdina og verðið sæl.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir með næturfréttir. Þrír kostir virðast í stöðunni fyrir sjálfstæðisflokkinn við myndun meirihluta í borginni. Hildur Björnsdóttir, oddviti flokksins í Reykjavík, segir að hún skilji vel að fólk spá í spilinum mögulegan meirihluta. Bollaleggingar séu áhugaverðar en sjálf haldi hún spilunum nærri sér.
1: Menn eru auðvitað að spá í spilin og ég skil það vel en ég held spilunum mjög nálægt mér þannig að það í raun enginn sem veit neitt þarna úti.
0: Hildur fundaði með öllum oddvitum í borgarstjórn í dag en segist ekki hafa boðað neinum formlega á fund á morgun.
1: Hvaða meiri hluta mér hugnast ég auðvitað nefnt það að ég að skoða möguleika samstarfi með þessum flokkum við flokki framsókn og viðreist og þannig að það bara verið að skoða hvernig það geti teiknast upp.
0: Segir Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og meira af... Meirihluta viðræðum. Þær eru hafnar milli sjálfstæðisflokks og miðflokks í Reykjanesbæ. Sjálfstæðisflokkurinn fekk nærri 40% af fylgi í kosningunum á laugardag, bætti við sig tveimur sveitarstjórnarsætum og því með 5 af 11. Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, segir sjálfstæðismenn í bænum ekki vera í viðræðum við aðra en miðflokkinn. Hann vonast til að flokkarnir nái vel saman.
2: Ég sé ekki fram á það að vera flokkarnir nái saman öflugum málefnasamningi þar sem að áherslu flokkana og í þessari kosningabaráttu voru bara mjög áþekkar.
0: Þetta sagði Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra vonast til að hægt verða að gera varnargarða við Landeyjahöfn til að verjast sandburði og kanna möguleika á jarðgöngum til Eyja. Hann satt fyrir svörum samgöngur til Eyja og fundi umhverfis og samgöngunefndar Alþingis í dag. Landeyjahöfn hefur verið meira og minna lokuð það sem afir ári og bilun í Herjólfi gerir siglinguna lengri en vanalega. Staða samgangna til Vestmannaeyja var til umfjöllunar og opnum fundi umhverfis og skipulagsnefndar í dag. Nánar má lesa málið á rúf.is. Grindavík er Íslandsmeistari karla í körfubolta eftir sigur á Tindastóli í fjórða úrslitaleik liðana á Sauðárkróki í kvöld. Grindavík hafði sigur með 109 stigum gegn 102. Þetta er í fjórða sinn sem Grindavík vinnur þennan titil en sá síðasti vannst árið 2013. Og þá skulum við líta til veðurs, fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt, þokusúld eða dálítið rigning austanlands, annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað. Hiti 4-12 stiga deginum svalast fyrir austan, norðaustlæg eða breytileg átt og súld eða dálítið rigning næstu daga en lengst af þurrt og milt á suður og vesturlandi. Útlit fyrir suðlæga átt helgina, þá verður vætusamt veður sunnan og vestanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.